0: ci or wal lu'lu'a ak jama tabarkal ko duggu aljanna ku nek ñu takal la min asayira motax ñi ay goor takalam diko aya tak tak diko ayu demi nek yoy jannati adnin yadkhulunha suñu fa deme yuhalluna fiha min azawir min zabin wal lu'lu'a tabarkal ken ku ne taru ja ولباسهم سينكل فيها تال جنة حرير ميسوى حرير ميسوى وجميع ما يلبسونه في الجنة من الحرير بل فرشهم وسطورهم كذلك تبارك الله لال يسخلن شيء لال سؤال ايضا كن أهل الجنة نتمنون أسويرا سوار من ذهب وسوار من فضة وسوار من لؤلؤ نت يونك نيو تاكو or khalis lu'lu wala bok jama ñu tak len ñu dugg ci bir aljanna ñu nak ay xewal wali basum fiya harir seenu cial soa lay doon soa nak ciow lañ ci bari way bëgg de nan soa bi fiqhu kuwon soa be la waxon bu fekke yornu tur dal lepp luñ tudde ne mom la le gëna wir ci abdulit moy la yentibi waxon li da gan leer na li haram leer li ci digënté bi ñu naan leer na leer ko fi bayyi sétal nga sa diiné sétal nga sa bop ku ci dugg nak néna dugg ci lu haram kon nak mom la ak du mom olaf néna dana mat ak du mat bu jox sa lox yëngu bi dal néna soa ak or dafa haram ci gooru xétam bi dagan ci jigen ñi or ak soa aram na ci goor ñi dagan ci jigen ñi noni la ko hadith bi waxe ke waxam je sallallahu alaihi wasallam bañu duggé aljanna waxalo ñu ne alhamdulillah alhamdulillah cant ñu yal na yalla yarna sant yalla dugg bu biir aljanna alhamdulillah cant ñu yal na yalla alladhi yalla bi nga xamne azhaba anna yubul nañu alhazan li nga xamne modi njaqare ñu dal lolu mufassiruna ñu ne abara bil madi wa qalu li tahaqquq wuqu'ihi wor gi mu wor la am moy motax ñu waxalu bu fekkon da am fik sa gnax wa yaqulu da nañu wax ñu fa duggé waye waxalu dafa melni wess na bo nak bañ wax ko al hazan nak mu ñakare li moy lepp lo xamne day nexal dundu dem adam lu melni febar lu melni ñak lu melni de lu melni titangi alakhirah lu melni mbugal ma fay nek wa khayr zalika ak yidi min ko yoyu ba dima ci tafsir abi sa'ud jukki ñentel khatum ñaari temer ak ñun fa juroom ak tabari ñom ñet dañu nañ tekkin wo firin wo wi tabarkal al azan ya'um kull ma yukaddiru saf wal insani min qawf al marad ba yima ko waxon leg motax ndeysan gor gi cheikh al hajj malik ci walu ñi nan alhamdulillah alladhi azhaba 'anna al-'azab da na wayanto aswayi su neex tabarakallah saw fa tara idhan jala al-khubaru afarasun tahtaka aw al-himaru saw fa tara idhan jala al-khubaru afarasun tahtaka aw al-himaru tabarakallah bañ waxe lolu ñu ne inna rabbana suñu borom la ghafurun balikat la moñu bal ba ñu fi shakur santa kon la moñu sant ba ñu fi yoyu mom lañu wax ba nga xamé né dugg nañu aljan ñu ne yalla allazi yalla ki nga xamné ahallana moñu wacce daral muqamati keruk sax gi nga xamné ku fi xass dugg dafa nek maqarran wa sakana ñu fi taxumuk دار المقام دار المقام واي من فضل تي باخايم دا ما دام لوم جيف لو نه لوم سان لو نه الجنه لاكو في دوغال موي سيني بوروم يوكال كو اي خيوولم سيني بوروم يوكال كو يرمنديم دادي كوي دوغال تي بير الجنه دي بني فا دوغال ني لا يمسنا فيها نصب لا يمسنا دوت ني لال فيها تي بير الجنه جي نصب بن تيون غوي ني دوت نجوخي ديبانس دوت ني فاي سنالك na alquran du ñu fay ndox du ñu def dara du ñu joxe depart ñoom goor ñi tabarakallah du ñu xeyeti duggu ci superior ak sotara gi yeek ci takzi di son goor ñi la yamassuna fiha nasab jigen ñi tabarakallah wala yamassuna fiha lughub ñami duñu duggu way la yam wala yamassuna biñu lal fiha ci aljanna ji lughub ñamit ben choono goor ñi duñu sann jigen ñi duñu sann ndax togg añ choono la dem marché choono la kon aljanna buñ fa duggé goor ñi duñu sann la ta'ab wala mashaqqa jigen ñi duñu sann la i'ya wala futur kon nak aljanna darul muqamala aljanna darul naflay la motax leen leen nit fatu nga deg ñu ne napuluna ngir yaakar ne fa la jëm yal na fa jëm su ko defé kon suñu borom tabaaraku ta'ala ci dars bi fi muy jexé nit ñi fi wan yu am sala modi xexé sonn ndax ku dugg aljanna sab ciono dañ yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena doom adam bi gëna sonn ci doom adam yi gën ci naqari ak dundu danaka dundum gep mu yel wan ko dundum gep mu sonn ko neena buñ ko deugale aljanna roppi ko yalla bëgg yëkkati wat ko rek tabarakallah ne ko ndax mas ga sonn day wax ne dedet ak sinu fiñu wara yëkkati jotaay bi ci katanu suñu borom tabarak wa taala ci suratu fatir aya fanwer ak juroom ngeen tek seen baram ñu ngi taxawon ci aya fanwer ak juroom ci suratu fatir fi suñu borom subhanahu wa taala di waxe الذي أحلنا دار المقام من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب دون وقت نيغا خامني دا نيو واتي الجنه مو نيه نينا دون فا ام تيونو دون فا ام ميتيت فوف لا ني تاخوان ورا دور تيني تي والذين كفروا نخ لي موي اني ني گم يالا فوف لا ني نك li di bëgg ñew moy añu ñu yedd yalla ñom fi lañuy nak wal ladhina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alayhim fayamutu wa la yuqaffafu anhum min azabiha suratu fatir kon ay fanwer ak juroom ben ci lañu war doore bi bismillah ta'ala yalla ne wal ladhina mbolam ñi nga xamne kafaru wedd nañu sen borom kafaru wedd nañu muhammad sallallahu alaihi wasallam kafaru wedd nañu alquran kafaru dayu sul jef kafaru bi sant ku len defal lahum am nañu naru jahannam sawra jahannam ma nga len di xaar ñele darul muqama lañ amon li annahum yaqumuna fiha wa yamkusuna ñi nak naru jahannama lañuy am ndax dañuy sul jëf ndax dañuy weddi la yuqda alayhim nana ken du len ray fayamuto ñuy de ken du len ray ken du atté ci ñoomu ray ñuy de ndax buñu dé day melni dañuy noppuluku ci mbugulum sawaram la yuqda de sul len ray alayhim ci ñoom fayamuto ñuy de la yuqda deful atté ci ñoom de alayhim fayamutu ñuy de manam de dal duñu ko fa def lu ngir mo metti metti rek suma la yamutu fiha wala yahya yalla jall musal wala yuqaffaf deful ayfal anhum ci ñu dugg sawara min azabiha ci mbugal ku dugg sawara ku ne amul benn bes wala yenn waxtu wala sen fa mba jenn jamono duñu lay wañi la fa nek wala yukhaffaf anhum min adhabiha ku ci bëgg mu ci kay moy ko xamne do fa dugg waye ku fa xass dugg nar jahannam mom la wala yukhaffaf anhum min adhabiha ken du la wañi mbugal ga bëgg bu sa day gëndi metti bëgg bu sa day gëndi tar bëgg bu sa day gëndi naqari waye desu ko wañi suñu ko yokul kazalika nina najzi lañuy fay kul kafur bepp weddi kat bepp sul katu jef bepp sak katu def lu bax tabarakal motax alquran nga deg man kulama qabat zidnahum sa'ira sawara won nit ñe dugg ñewé bi yalla ba dugg fa sa bu deme ba nara gim rek zidnahum sa'ira ñu delu wat len ay xal ñu delu wat len mat ñu delu wat len safara mu gëna metti kon nak mun la yalla fayé képp ku wéddi
1: ku wedd nag mooy ku weddi alquran weddi yonent bi weddi ay jaar jaaram tabarakallah ba noppiit ku la defal ku ne doona ko jërëjëf bu dee yàlla doone ko alhamdulillah yooyu nga xam ne ku la defal doo ko sant yooyu moom la ñuy tuddee kufru ndax kufru baatu kafar mooy rek muur satara moo tax mbaxana ñu ko tuddee kafr ndax li muy muur sa kawar gi kon baatu weddi tekkiwul rek ki julliwut wóor natut asaka nangam nangam waaye lu na dugg ci biir gën koo yaatu moom baat boobu waxum ñoom ña nekk biir sawara yastarixuuna ña ngay yuuxu ci biir sawara di sakkoo xetliku di yëkkatu seen kàddu yo di wax ca kaw rabbana ee yow suñu borom axrijnaa ñu ngi lay ñaan nga génn ñu sawara wa métti na ma ngay lakk seen siñ ya ngay lakk seen bët ya lakk seen biir ya ndeysaan seen der bi nga xam ne dañ ko daan defar di ko diw ak raay muy nas na si moom la sawaray lakk tey tabarakallah mu métti lool waxum ñoom ci biir sawara wa yastarixuuna ña ngay yuuxu ci kaw di sàkku ko leen xetti ña nga daan rabbana yow suñu borom axrijnaa ñu ngi lay ñaan nga génn ñu lu tax ngeen ñaan génn ñu ne ko naamal saaliha ñu def lu baax xayra alladi lu bokkut ak li nga xam ne kunna naamal moom lañ daan jëf soo ñu génnee fii ba ñu demaat adduna danañu def lu wuuteeg li ñu daan def la nga daan aaye danañ ko bàyyi lépp loo daan aaye te borom xam-xam yi doon ñu ko wax ñun déggoon nañ ko dañ koo gëmutoon ndax bu ñu waxee rek ñu ne ah gaay yi wax rek am ñeneen ñoo xam ne lu ñu gaay yi tere ñoom ñu daganalal ñu ko léegi nag mbir mi leer na axrijnaa naamal saalihan xayra alladi kunna naamal waaw léegi daal ñun dañoo bëgg rek nga génn ñu sawara yóbbu woon ñu àgg ñu def fa loo xam ne du bokk ak la ñu daan def moo tax def lu baax ci àdduna moo gën fuuf def lu bon ndax def lu bon ñu di yiw wi jaarul ci yoon ko suñu mbokk al imam Moussa Guèye di waxe yiw wi jaarul ci yoon ñu mooy bakkaar di def yiw wi jaarul ci yoon ba àgg yowmal xiyaamati nga di ko réccu loolee def yiw wi jaar ci yoon moo ko gën barakallah al imam Moussa Guèye yal na yàlla fay ko alxurtubi nee na nu'minu badal al kufr wa nuti'u badal al ma'siya wa numassilu amra al rasul nee na boo ñu génnee fii dañuy gëm yàlla dootuñu ko weddi di ko topp ci dootuñu ko may di topp ndigal yonentam bii di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tafsir Qurtubi ca jukki fukk ak ñeent mu ne am ñu ne ci seen wax jooju mooy xayra alladi kunna naamal dañoo nangu seen ñaawteefu jëf mu nekk ci ñoom ak rëccu ak dellu ginnaaw tafsir tashil fi ulumi tanzil jukki ñetteel ba ñoom ñoo ko firee noonu loolu la ñu wax ndeysaan ñoom ñëpp tabarakallah suñu ñaari mag yi junj ko la suñu mag menn mag junj ko meneen mag mu junj aaye ji ci tege wala jumla ji ci tege mag mu junj lii mooy maam borom tuba radiallahu anhu ca masaalikul jinaan ñii naan rabbana axrijnaa naamal saalihan xayra alladi kunna naamal mu ne wa arghabu al ashyaa'i lil amwaati رب إلى الدنيا مع الحياة ولو سويعة فقط ليعملوا صالحة تنفعهم إن غفلوا ولا إن قفلوا من اللي كودم تيالا دي جنة بغ تساقنون ما دي دلو سواد أدنى bo fi don am sax genn wala waxtu ngir ni def lo xamne so dello al-akhirah sawé lolu yete bu reuy la tabarakallah ca musalikul jinan man borom tuwa wax ko rabbil alamin bi nga demugul kon wajal ko bala nga dem ndax so demé bo wax akhrijna na'mal salihan khayra alladhi kunna na'mal ñu bayé buñu dello def lu bokut ak lañu doon def suñu borom

0: ilahukum ilahun wahid motax ci qul huwallahu yalla mu ni ahad te ahad bo laaje ñi jang grammaire arab buñ ko bëggee andil mufrad manam ben waaw muy ahad waye buñ ko bëggee andil ñaar wala ñett ak ñent lolum day indi ciono bare nang ci suratu fusilat ay juroom ben innama ilahukum ilahu wahid seen yalla ji kenn rek legi nak fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu waaw fastaqimu jub len dox len dox bu jub tege len ci yoon wi selal len ko gem len ko def len lu bax ñaan len ko ñeegal yeen ñep fastaqimu ilayhi jub len dem ci mom wastaghfiruhu te yeen jeeglu ko waaw so demé ci circulation bi ni police yi taxaw tabarkallah di defar circulation bi yalla yalla jappale len ku ci taxaw ku nek ay di lay wax fastaqimu ilayhi moy day am ay auto yu mon dënd bi am yu mon ginaaw yim won ginaaw ak yim won dënd dañuy taxaw yim won nak loxom lay joram ak loxom chamoñam day lay tal lox bi jëmele ko ci auto yi daal len di joxagn fas chamoñam nek auto yi la ci chamoñam mu joxagn len fa nday joram nek lolu moy fastaqimu ilayhi romb len ma te dem malen may ngeen dem waye nak rombu len ma te dem yunti bi ali sallatu wassalam lolou lako yalla wax moy bu muneko police bi ci kaw tali bi su waxon auto bi nak joxon ko ci kanamam mu wuy ko mu joxon ko dennam auto yi dafa yenn manam lolou police du ko def taxaw ci tali bi dal di wax ab auto ni joxon ko ñaari baramam ba auto bi gis ko mu joxon ko dennam kon auto bi ci ko dunn bi lay jaar waye du ko def mom day koy joxon dunn bi won yeen auto yi ginaaw gi auto yi ci dunn bi taxaw auto yi ci ginaawam taxaw yi ci nday joram nak mu joxoñ len nday joram dal len joxoñ chamo ñum ñu romb ko ñeeta mu joxoñ fi ñu romb ko ci ginaaw ñi di ko romb ci kanam ñi di ko romb ci ginaaw ana fuñu jëm ilayhi yalla it kep koy wotel mu ngay def bu lu wo nit ñi len kay len ilayya da ngay son ilayhi ngay wax yu jaar ci yow romb la dem ca ki nga xamni moy wote mudd subhanahu wa ta'ala loolu la nak ñi xamoon nak motax ku ñu mësa wo man la jariñola jangal la jangé ci yow légui ni bi lolou xewé ba nga xamni nit day ñew wo nit ci mom motax ko wo ci sa bop bu ñewé sonal la ndax nit atul nit fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu waxin la ju am solo ci alquranul karim wayl lil mushrikeen yalla mu ne subuhum bokale kat yi wayl lil mushrikeen subuhum bokale kat yi nga ne ko aw yalla ñen ñoy bokale kat yi mu ne alladhina la yu'tuna az-zakata ñi nga xamne duñu joxe asaka ñi nga xamne duñu joxe asaka la yanfa'una al-khayr la yaf'aluna al-khayr wala yatasaddaqun wala yunfiquna fi ta'ati llah mu ne waylun lil mushrikeen subuhun bokale kat yi fofu mushrikun yalla jox nako niru bu kawe ndax daf koy firé allazina la yu'tuna az-zaka nga gis na fi muy toll kon mom shirk bobu bu kawe kawe la qurtubi mun qara'ahum bis-shuhh allazi ya'nifu minhu al-fudala wa fi al-aya dilala ala anna al-kafir yu'azzabu bi man'i az-zaka ma'a 'azabihi 'ala kufrihi mun ay ji de fugna noppi gaay won len ne ak ney lu baxul la ak beugé lu baxul la bax dal moy li bax mun aaji day woné kon yeufu yi dess na len mbugal ñaar yoon mbugal ci ñaka joxe azaka ak mbugal ci mbugulum bammel ibnu abbas muné al muradu zakatul anfus wa ma'na la yutahhiruna anfusahum min ash-shirki بالتوحيد ولا يقولون لا اله الا الله بعدما تي تفسير بو خامني بي موي ابن كثير نون لاكو تودي داري كوي وير ابن عباس مني كون لول لا تي جبلو مفسرون نيوم دانيو نه نيام كو جبلو تيا ان المراد زكاه المال واخ جوجي ابن جرير لول لا تان نون لاكو فيري ولا اعلم وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه duñu jox asak waxum ñoom seen ñaaralu sik ñettel bok ndax mushrikuna lañu duñu jox asaka sen ñettelu sik kafirun bil akhirah wa hum bil akhirati hum kafirun wa hum ñom bil akhirati fi al akhirah ñom dam kafirun ñoy ñako yedd deug deug yedd surtu ghafiri surtu fasilat ngeen jegal ma aya juroom ñaar ci lañu tollu ci la yalla tabaaraku ta'ala don waxe wax joju innal ladhina aamanu ñi gem nak bu alquran ne def len ñu def so alquran ne bayi len ñu bayi wa amilus salihati tay def lu bax ba deja lahum am nañu ajrun pay go xamne ghayru mamnun du jeex mukk du dok mukk ma nga len di xaar innal ladhina aamanu wa amilus salihati lahum am nañu ajrun pay go xamne ghayru mamnun du jeex mukk waaw goga pay mom du jeex mukk tabarakallah fofu ci la xaj bu ñeek bi yam ci sar bi te moy li doon jangale diñu wonne yunus bi sallallahu alaihi wasallam bindef la ni ñun yalla koy wahyu waye ñun nak ñun duñu wahyu ñun koy wahyu dañ xaj bi tambule ci ay jurum ñent bu ci fuk ñaar muy xalat bu am solo bo xamni bi ben tubab waxon nako ci jamono yele newon li ne ci kaw suuf doyul ni ci kaw suuf lolou la xalatu tuba bu waxon mune li ne ci kaw suuf ci ak lek li ne ci kaw suuf ci ak naan li ne ci kaw suuf ci kom kom doyul ni ci kaw suuf ñu ne ko waw legi yow day jambar nga legi ñuy def mune ni ñuy fexé bu ñi ci kaw suuf bu ñu bareti dañuy fexé ba dal xalé yi bu ñu bari ñu bayyi fi mak ñi tabarakallah xamna mak ñi jotol na mos dundu ño warna mëna nango bayyi xalé yi ñewugul ñew ndax bu xalé yi ñewugul ñew mëna am xalé yi mbañum rus mu ne ci ñoom wala soppi guñu xalaat ci ñoom mëna soppi ni jamono tudde te soppi ku bu jamono soppi rek ay xalé koy def waye doon ay mak kon mom xalaatum boobu ne bu xalé yi bari nan fexé ba mak ñi bari wala bok bu xalé yi bare li ñu yor duñu doy ku yor sol du do doy ak yoy xalat bobu la suñu borom tabaaraku ta'ala di wax fi lu jitu waji diko wax mom waxon nako nax yalla xamoon na ne waji dina ko wax surtout fusilat aya jurom ñent la ko yalla di wax yalla neen qul waxal nit ñi nako ñepp deg qul waxal yow muhammad yow mi nga xamni ya dox sama digeenté ak ñom baat la bu bari ci alquran qul waxal mune luma len di wax mune dama nan len ta innakum munakh yeen am yeen futu talni la takfurun ngeen di weddi di sul jef bi lizi ci jefi ki nga xamne khalaqal ard mu bi nusus yeb ngeen di gis fi yawmani ñaari fan dong ndax am yeen futu weddi koku wa khalaqal ard fi yawmayni ainnakum lolu istifham litawbiq la wa ta'ajjub munakh yeen am ngeen fitu tolni la takfurun billazi qalaqa al-ard fi yawmayni ku bind aduna si yeb ci ñaari fan mbokki sallaw ñu ndale le ngiss ko xamni ki keureum balé ko dom mu danaka leele mom ci ab fan keur guñuy tabax leele nga romb ko mu am wer ñaari wer ñetti wer wala am xol fi ma nek di wax ak kuli ca tamba tok di ma deglu sama digeunte ak mom tay buñu bëggoon wax sénégalais na ngeen ko terrasse ak ñu ci sonu wala ñu bëggoon terrasse dakar wala ñu perangé dakar ak ñu ci sonu ay fan yu bari waxuma la perangé dakar waye ñu fi nek balé dakar domu dañ ci sonu balé ko dong waaw légui ñun buñu bëggoon lal suuf ci kon fuñu jëm ñu fekk ko tol ni yalla lal suuf ci yépp ci ñaari fan wax ni da ngeen fi nek bu joggé fitali fi nek du jeex yalla mu ni waaw kulen may fitu yeddi lolu allahu akbar kulen may fitu yeddi lolu a innakum la takfurun billati qalaqa al ard fi yawmin waaw kan mo len may fitu ñu ne ko ben tubab di moko faxon ci at yele neena dal li nga fi wacce doyut nangam nangam yalla mu ni bu ngeen amone xel avion bi départ fi di yobbu aw nit war leena jele dakar yobul len ci dawala fenen waaw mu ndax mom lamuy def ci bir avion ba ci ndox ak luñuy nan ak luñuy lek ak gaz ak yati def yoy mu ndax du doy ñu ne ko sokk mu ne batti bi joge fi di yobbu gaay nepp ci geej bi war fa am juroom benn fan tabarkal ñoom njaay ñele ci te geej ñu war na ci geej ji wara dem ay fan mu ndax ñoom bu ñu bu doy na akay ñu waaw ngeen defé ne man dina jël sama bato bu mag bi di adun duggal leen ci biir ngeen war ci nek bam soppma bu agge ci ara kenn wacc kenn yeek mu melni sagara bu agge ci ara kenn wacc kenn yeek ngeen defé ne man tam duma wut lu doy ba ba ngeen di wacc waaw fu ñu jël xalat bu a innakum latakfuruna billati qalaqa al-ard fi yawmin yalla mu lu jaxal nako wa taj'aluna lahum ngeen koy defal andadan ay nawle ngeen koy defal nawle manam ngeen bëgg mom ni bind aduna xam ko xam kañ lañuy yek ak kañ lañuy wacc ngeen bëgg nak benn tubab wax mom xam xam bu mëna dekk ko xam xamu yalla bu wedd ko tek ko ci naaju yalla bu ne zalika ki wax li rabbul alamin yalla rek moko mëna wax waye ki mu wuro ko mëna wax allahu akbar zalika rabbul alamin surtu fusilat ay joom ñent yalla mu ne dama leen bëgg tekantalal ba ngeen xamne lima ci wacc doyna te du jeex yalla mu ne yimuma ci defar aduna rek suuf rek wa ja'ala fiha daf ca def rawasi ay daaj ay daaj ay pont pont yi nak moy montagne yi rawasi fum ko def min fawqiha ci kaw mu def ko min fawqiha ci kaw ndax li alla tamida bil bashar so demé ibn liberté 6 dem kaw sakara ko ñom seen yoyu doj ju deugal yoy nek ci bir souf nga xamne dañuy andi ay min ñukoy miné suñu borom tabaraku taala neen su moko defutone ci souf legi tay mu jeng ci yeen xam ngeen mu dekkon ci geej ji nek ni bëgg fa ñuy xuloy kër mu dekkon ci geej ji fa suñu kër tek ko ci geej ji ni ci batuy dekké bu ñu yewu suñu kër yi bëgg fa ñuy xuloy kër nga ñew ne sama kër fi ma fi dekkon ben lañ la fi sama kër la dé nga xol muy 24 13 ben nga ko wax nga dëgg fi dama jaawale ak yu demé nek yoy manam souf ci bu doon rumbrum ni ni ndox mi di rumbrumbe ba bu seen ñu xulol kon leg leg ñuy ñuy xey ci sud nekati yo ci defam fi mu nek ni ci mobile feud tabarkallah leg leg ñuy xey ci kon fekk fu la ci ginaaw sand nga leg leg ñuy xey ci fekk mu nek kolaban kon su baba leg dañuy am ay jafagn jafagn waye suñu borom def rawasi ay daaj souf ci deugar keñ fi ñi bayyi radio bi inshallah bu ngone buñ gon sey fi lañ koy fekk inshallah bu suba buñ ñewate fi lañ koy fekk waye bu mel ni geejgi leg leg ñu xey ci ñu ñaa seen radio ba kan mëna pikine bu ko defé ñu carré ko pikine ciowli japp ko japp so ñu son lol kon nak yalla mi def lool def suuf rawasi min fawqiha ben wa baraka fiha barkel suuf wa baraka fiha akthar qayraha mimma ja'ala fiha min al-miyah wa az-zuu'i wa ad-duru'i yalla barkel suuf tabarkal ku ci ji dara suuf dina jox mukk lu tan la nga joon mukk ep rek so jihe ñaari loxoy gerte bu noppé suuf jox la juroomi loxoy gerte mbalu ko ep tabarkal serigne muxtada mi ci tukki bi yalla yalla delu suko ci jamm dafa ma sa dem ci dekk ñu nan ko mbacke dekk bi dey amuñu dara ren nawet bi mune ha ñu ne ko waaw mune ah nañ ko andil ben gogn ci gerte ga ñu dem guddi gogn gi ñu gis waji dem fekk gogn ga gëna niw ay gerte bu def ñetti doom ak yoy mu guddi ko ni ko toy de ni la mel mu ne ko ay yeen sante len yalla ñaata doom ci nek ni mu ne ko ñetti doom mu ne ko ñetti doom yi ñaata kemb ci nek mu ne ko juroom ben kemb mu ne ko juroom ben kemb yi ben kemb ko jur kon kay sante len yalla ben kemb nga def mu jox la juroom ben kemb te kat waje dafa dem jël kem gerte bu gëna ñak meñ ndax won ko ne ko tole dara neeku ci waye mu won ko ne ko momi nak dara ngi ci ndax ben kem nga ji won legi am nga juroom kem bu plus bi nga ji won mu juroom ben kem mu la suuf barkele motax sa buñ baye mbay nak ciow li bari bu Dakar ñepp nekké ay jaay kat ci la ciow ñu tambulé bari ndax njaayum Dakar mom wéccio dong la ke day tok di jay le ke di jay le ke di jay le so jar le jënd ci sa morom mom mu jar le jënd ci ke ki jar le jënd ci ki xaj bi dama ko ñew dom bu ko defé cën dom xaliss ngeen dal maq yeen jay kat di waye dal mbay day ci la bokk de wa baraka fiha kun yalla barkel suuf kon nak wa qaddara fiha munattat aqwataha lawasuf wardunde allahu akbar وجعل فيها رواسي من فوقها مي بن وبارك فيها مبارك الصوف مي نيار وقدر فيها اقواتها منت لوا صوف وردند تي كاو صوف ببال ني في جوغي خدر ارزاق اهلها ومعاشه مي ليب سوني بروم ديفنا mbolam luñ fi waral lek ci kaw suuf war ko fe nan war ko fessel ci yere suñu borom tabaaraku ta'ala ne def na ko ci suuf legi nak tabarakallah lawona ngi fi ñuko def na wona fi nekut taxaw nak di xulu rek ak di xex lool tam yalla ngi ko def fi arba'ati ayamin ci ñanti fan sawa'an lis-sa'ilin neena sawa'an lis-sa'ilin mu yem kep ci li wa suuf di soxla ci li wa suuf di laaj لا زيادة ولا نقصان كاملة مستوية لا زيادة ولا نقصان دونك كمود واصوف بعد موك بني دقني جيجي ناتنا جيجي دو ناتش تانغور جانت بنون تبارك الله جانت بدن بموك نجين دق مجاو أسمان سوري جاو موك مجين دي تاو سوسيد نون خيول يالا نت مو خيز من سخ نخ جيس نجان بادي ميشا والون دار غلي تبارك الله ni nga nga ca bir ndoxma ba demi bir Dakar gi sax am na ño xamni nga ca bir ndoxma muy xaw di metti ci ñom tay it nak ndox xewlu yalla waye suñu borom tabaaraku ta'ala la lennam qadir ci ñun ba sax xewal yaangi ni ñun ñepp kenn ku nekk di jambat su ko defé mbokk yi tegg leen seen baram ci ay fukk ci suratu fusilat ñu ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu may ñu dal di wat fi aljuma ji di ñew ci katanam mom tabaaraku ta'ala wendi ko ba nopi bu ko wutal nak ay nawle mané won ci jotaay bi wessu dafa am ci xalaat kat yi ñu xalaat ne ni yalla teurele kom komu kaw suuf ak ñi nga xamni ñoy ñew kaw suuf dañoo wax ni dafa mengo wut ñu ne ci kaw suuf li ne ci kaw suuf ak kom kom daf leen doyul suñu borom ne ah kay xeyna seddelin wi modul jaar ci yoon waye lima wacce ci kaw suuf lima len waccel ci kom kom doon len seuk nax dama wote budget bo xamni li fek kaw suuf dooma adam mang fi wala bayima wala len li fi nek ñu man di ci jëfëndiko duñu nan ndox mu bam jeex mukk ndox mi di jeex mukk ci kaw suuf naka nonu yey nañi tay len duggal ci biir suuf buñu len seddo len wara seddoye te bayal nañu la baye lolou tam du jeex muko yalla lolou la wax te it lolou mo am mune lutax nak kon ngeen di am fitu wedd yalla ba ko wutal nawleb ko xamni ki la yalla ni du jeex mom sañ na taxaw ne dana jeex te ba waji taxaw ne dana jeex ngeen wut ñu taxaw ne ah yalla wax na de waye li waji waxe be yenu na mana dem ba far ñu ne la yalla wax dal li waji wax dal mo gëna deppok jamono yalla mune lol day ak togn la fofu lañ yamon yalla mune sumastawa ila sama ginaaw bimu defé li bind aduna wala bok suuf ci ñaari fan dañi bind ay doj yu mëna tié suuf barkel suuf nat li wa suuf wara dundé ba bañu jël ci kaw suuf fi arba'ati ayyam xam nga suñu assemblée nationale yi bu député yi dajé narawate budget yi dañ ci am ay fan ministre bu nekk ñew ñu natal la sa caisse nga lay fi nga bëgg duggal dërëm yi ak yërëmé niki yoy lég lég mu nekk ay fan yu bare bare bay ya suñu gañi di ca dem di tataan la ca xew di indi budget nangam yokku na reen nangam daaw nangam la woon bi simi yor pomi nangam la bi ci mbi yor nak lenn mu nañ wax fam tollu waye lola day upp ay fan yalla it nak ngir mu wote bi ci bi nga xamne nak yi mom lañuy lek ba ba aduna tukki bi ci xari ba ba ñuy tukki bi ci dom adam yi ñom seen ba ba aduna tukki hatta weñ ñi naw sax yi melantani tabarkallah lepp lu ñuy ci kaw fof yalla lepp la wote bi ci ndax ñun kat suñu ministère yi ni mu tollu non la budget yi di tollu ministère sangam nangam nangam ak yu ruqruqan yoyu yalla it nak mun la def ba kaw suuf li feek ñi ngi fi nek lu ñuy lek mi ngi fi am lu ñuy naan mi ngi fi am tangoru jant bi di fi am oxygène bi di fi am ثاني اكسيد الكربون دي في ام يوي ييب دار لو سي جيخ تي يالا نينكو واتي مينكو واتي في اربعه ايام تي نينتي فان رك با بول نينتي فان يي اك نياري فان يله فمو جيرم بن فان سما غيناو غبا مو نوبي سي يوي نك استوى الى السماء مو يمو تي اسمان سا ييب ني دار دوتو مانكي مو يمو تي اسمان سا ييب ني نك دار دوتو مانكي بيثار بي تاملي تنزيل لو تاملي موي واتي ila nak day jëm ci kaw suñ borom kon yemo ila sama leg leg nak da nga deg ay waxtan kat ay jangale kat yoy wax ne hadith bi ni yalla day wacce asman ba ñew ci juroom ñaarel bi ñuy bañ hadith bob ndax diko tek ci kaw xel ndax ñom li ñuy wax ne su yalla wacce joge ci asman bu juroom ñaaral ba ñew ba ci asman ci kon kuy nek fam nekkon lolu xela koy wax kuy nek fam nekkon legi xel mi koy wax moy xel mu bëgg ne yalla ak salla yam bu fekke ni mag sal mag yalla yam man fi ma nek muy 5e étage ci immeuble fadu bu mu wacce ci souf fi ma tok duma fi togati duma yegge ci kaw ni hit nak ca souf nekatuma fa dima joge sama kër legi fi ne kumay set bo fa demé do ma fa fek lolu moy nit amma suñu borom tabarak wa taala kera binti bi ali sallallahu alaihi wasallam di dem ca mom mom yalla ca subhanallahi asra bi abdihi laylan wala ca ta'rujul malaika mo xam yoyu yep dang koy def yunus bi alayhi salatu wassalam neena bamuy dem ma nga tese ki malaka ñu jëm ci kaw suuf te malaka yu jëm ci suuf ci yalla lañu jëmon momit ma nga jëm ci yalla kon nak yalla day wacc nga ne du wacc ndax bu wacce fam nekkon dara du du fa nek lolu xela koy wax yalla dana wacc waaw waaw dina wacc mu ñuy wacce lolu nak la ci nga xam lu te jëm ko xam moy indi nga dugg ci yo xamni do ko xam ndax xel dafa am fu muy yem xelum nit nit rafet rafet xel bu tek si ñewutoon ay nusuus di ko ommat nit ci sànku lay jëm moo tax yàlla bàyyiwul nit am xelam daf koo yónnee yonent yónnee ko ay téere ndax bañ xel mi jàdd wala xel mi nangi faaw maanaam xel mi màmm looloo tax mu tënk ko tënk yooyu fi xel mën a yem fa rek la fa la war a yem tey suma wàccee insha allah lu taxi man mën a mën a dawal lu taxi man muus dooma teg sama kawlal muusuma dugg taxi ba mu yóbbu ma sama saal déedéet ci buntu kër gi lay taxaw rek diggante kër gi daal ak salon bi diggante saal bi ak lal bi man maa koy dox gis nga diggante boobu nag doomu aadama yi dafa am fu mu yem fi taxi bi mën a yem moomit loolu mooy fi xelam doomu aadama mën a yem la tàmbalee ci diggante tali ba nag ak sama saal diggante saal bi ak néeg ba loolu may dox nag léegi ngir dox ko loolu iman moo koy dox xel munu faa àgg fi taxi bi mën a yem rek fa la xel mën a yem kon nag nit bu mu jël am xelam rek teg ko ci kanam nusuus yi déedéet nusuus moo war a jiitu xel tege ca maanaam texte mooy ommat xel waaye xel du ommal texte ku demee akum xelam ci suñu borom tabaraka taala daal di gëlëm ndax du fépp lañu nangu logique boo laajee ñoom Abdoulaye Sakho tabarakallah bu ñu def football dañuy wax ne football amul logique ndax duñ ko fa nangu ndax yaa gis équipe su am ñàkk solo lool ci seen kanam fekk équipe bu mag a mag a mag mu jaar ci kawam jaar na woo xam ne ñoom ñëpp bu ñu ñibbi lay man dal seen xel moo ñu rek ñu ne ah football amul logique bu ko defee ñoom ñëpp ñu daal dal lu ko mooy rek dañu fa xuloo yoo xam ne kenn doo ko mos a gis waaye it nag suñu borom tabaraka taala ci imaanam dafa am foofu da ngay gëm rek te topp logique moo génn woon aadama aljann kero bi suñu borom bindee aadama dugal ko biir aljann su gëmutoon logique xanaa ne rek lii may def yàlla ma ko sant te sañ na ma koo sant kon du lekk ca garab ga bay génn mastawa ila sama kon nag yàlla mu yemoo ca asamaan sa su bëggee wàcc wàcc tabarakallahu loolu nag nan lay wàccee suñu borom tabaraka taala rek moo ko xam al istiwaaw daal maaluum
1: والكيفية مجهولة والسؤال عنها بدعة لولا إمام مالك إمام دار الحجرة وخون رضي الله عنه وهي أسمان سنة دخان نكسار نان سورة فصلت آية فك أكبن دخان نكسار لولا تمتكيم تاني القرآن لبقى نيت ني ديكو دورا خم نخ سحر لا القرآن تود في نخ mo gënonu jégué yëk yëgi sahaba yi ak ñu andoon ak ñoom ca jamono yooya ci ñu xamoon tay ne ab gaz la gaz li ñu tudde tay gaz boko tudoon jamono yooya day jafé ci tekkantal ko waye bo ne duxan muy sahar tabarakallahu ma am solo lol mom sahar soosu nak tabarakallahu mom la nit ñi jël di roof di def ci biiri bouteille diko taal diko def ci yenen diko tal mu nek gaz bo xamni bi day bu andek alimet rek mana tal tabarakallahu ndaw ku nday togg ci agn togg ci reer togg ci en togg yoy yeb tabarakal wa hiya duhan fa khala yalla wa khalaha asman walil ard ak suf ñom ñaar ñep mu ne len itiya taw'an aw karhan ñew len yeen ñaar taw'an ci mu neex len ciobarew aw karhan wala ngeen ñew ci force qala ta'atayna ta'ihin ñewna ñun ñaar ñep ci top nax yow ko wo ku ne daf la wara wuyisi asaman ak suuf ño wax lu suñu borom tabaraku taala kay leen ci limay santane taw'an aw karhan su ngeen coobare wo ñu nun la su ngeen lanke nak ma def lo leen ko ci doole taw'u moy yow ya jogal sa bop def ko karhan moy dañ la ëpp doole def loolu ko loolu ñu lañ lay tuddé ubudiyya taw'iyya ak ubudiyya qahriyya amna ci nit ñoo xamné yalla nga am yu muy santané dem leen julli ji def leen nangam loolé ñukoy bañ waye am ñu yalla santané yu kenn mënta bañ modi nelaw ak lek ak yi demé niki yoyu taw'u dal ngay def wala kër rek motax sallahu asamaana suuf ñoom daan ne atayna ta'iin ñëw nan ci coobarewu loolu moo ñu gënal ñuy toog ba nga di ñu forcé ñuy toog ba nga di ñu mistal moo tax arab yi dañ daan wax ne qaala alxaaitu lilmismaar lima tasuquni qaala salman yaduquni waaw nee nañu ministre bi day daaj dénk wi mu dóor ci pont bi mu dugg ci biir dénk wi daal ne pont bi waaw lu tax nga di ma bëtt dénk wi daal di ko wax pont bi pont yow lu tax nga di ma bëtt pont mi ne ko laaj ko martu waaw laaj ko martu lu tax nga di ma bëtt pont bi ne dénk wi ah laaj ko martu waaw man li ma la bëttee du sama coobare dañ ma dóor ci bopp mu bëtt la loolu benn masal la boo xam ne bi arab yi dañ koy wax moo tax ibnu abbas radiallahu anhu mu ne yàlla def ne asamaan si atlii shamsaki wa qamaraki wa nujumaki wa qaali lil ardi shaqqi anhaaraki wa akhriji shajaraki wa simaaraki taa'iin aw taa'iataini aw kaarihataini qaala taa'atayna amraka taa'iataini ba deme ci alqurtubi jukki fuk ak juróom xatum ñett téeméer ak ñeen fukk ak ñett ca la ko wax moom ibnu abbas ñu indi ci wax jooju radiallahu anhu surtout fasilat ay fukk ak benn ba mu ko defee suñu borom faqadaahunna mu bind leen mu defar leen sabaa samaawaatin ñu nekk juróom ñaari asamaan ñoom asamaan yi loolu nag fi yow may nit ñaari bés waaye nag bul boole ñaari bés yi ak juróom benn bés yi muy juróom ñett déedéet maanaam lii ci ñaar loolu nag su boobaa jar naa bàyyi xel ci sa bopp te defar waat tabarkal la soo doon dox fu mel nii sànn nga tey dégg fa alquranul karim dangay gis tabarkal la waaxu rekk dem waaye ñaare su dee ko ragal yàlla mën na dox mu ñàgg rek mu dégg fa benn baat wala benn wax rek mu ne teg daanaka dutu mën a jàllati looloo tax sahaaba yi
2: buñu ko ma sant jàng seen kanam këleen jiite di sallallahu alayhi wasallam joy ñoom ñu ci gënaam ñu joy jëmmi jamono ñëw Umar ibn Khattab wo ki daqoon na jàng ci ñoom wala bokkoon na ca ne ko acc muy jàng di jàng di jàng ba jàng lu mat juróomi saar ñëpp kenn ku nekk na cocc Umar da ne xol yi yàqu na bi ba nga bàyyi ci jamono yonente ba ba xol yi baax day buñu ma sànn jàng ñun ñëpp ñu joy waaye léegi xol yi yàqu na bu yeboo nga bàyyi mu ne sama ginnaaw ga taliinu taliinu mu daal di dal ne tekk juluuduhum seen der ya wa xuluubuhum ak seen xol ya ila zikrillahi jëm ci fàttaliku yàlla subhanahu wa taala almufassirun ñu ne innahum inda samaci ayati rrahma wal ihsaani taliinu juluuduhum wa xuluubuhum wala aarifuuna xaalu ida nazaru ila caalimi aljallaala taashu wa in laaxa lahum atharun min caalimi aljamaali caashu allahu akbar ba demee ci téere bu ñuy wax a tafsiru lkabir ca la ko borom téere ba indi mu ni firikat yi dañu ne suñu déggee aaya yi yërmandey yàlla yi ak aaya yi lam leen di dig seeni der daal di nooy seen xol daal di tiit loolu nag Ibnu Kasir nee na sifatul abrar inde samaai kalamil jabbar mooy melaw ñu baax ñi bu ñu déggee aayaay ku baax ki mu di suñu borom tabaraka wa taala kon aarifoona yi ñoom ñu ne suñu xoolee ci adduna yi màggaayug yàlla gii wala jeexental feeñ leen ci adduna taar gi lii lee moo leen di tiitloo lii moo leen di dundal lii moo leen di tiitloo lee moo leen di dundal kon nag ñaar la taqshiciru ak taliinu taqshiciru ak taliinu am na ko bu déggee jàng alquran rek tabaarakallah mu tiit zalika lii nag hudallahi mooy njubug yàlla yahdi ca lay jubale yahdi day jubale bihi ca njub ga ma yashaahu ku ko neex yàlla nañ jubal wa man yudlillahu ku yàlla seetaan nag ba nga sànku fa maa lahu min haat duuta am kenn ku ko jubal ku yàlla seetaan ba nga sànku amatul kenn ku la mën a teg ci aw yoon ba nga jub ca yoon woowee suratu zumar aya ñaar fukk ak ñett yàlla neen afa man yattaqi bi wajhihi mu ndax ki nga xam ne dafay moytandiku ci kanamam moytandikoo kanamam suu al azaabi mbugal mu metti ma yowm al xiyaamati bisub taxawaay ba maanaam kii def kanamam mu koy fegal azaabu jahannam shadid waaw mu fasiro nañu ne xam ngeen ne kanam moo gën a tedd ci nit gën a tedd ci cër yi su doomu aadama tiitee ñaare loxoom lay jéem a kale la koy tiital wala ak kanamam loxoom lay jéem a kale la koy tiital ak kanamam fi ne nit bu ab aw xeer jubee ci moom loxo ba lay kale bopp ba bu ko oto doon bëgg a yenu loxo ba lay teg ca ñaar yi ca oto ba ndax ki nga xam ne yattaqi bi wajhihi suu al azab ci kanamam lay jéem a fegi mbugalum yowm al xiyaamati ndax kooku pexe moomu war naa mën a jub wala boog pexe moomu muy jubati lay doon ci moom jaaxle moo ko ci dugal kon daal suñu borom tabaraka wa taala nee na yooyu ki jaaxle mooy jéem a fab ab kanamam jéem koo fege mbugalum sawara waaye loola wax dëgg yàlla am du lu sotti moo tax waxiila danañ ñu wax li zalimina ci tooñkat yi ba àlaxira suuqu mos leen maa kuntum taksibuuna li ngeen doon fàggu ci àdduna mos leen li ngeen doon fàggu ci àdduna ci jëf jubon képp ku doon jëf jubon su àlaxira ñu ne la mosal añub jëf ji añub jëf jaa ngi nii kazzaba weddi na alladina min qablihim ñu leen jiitu woon ba ñu weddee fa ataahum al azaabu mbugal ma dikkal leen min xaytu laa yashcuruuna ci fooqani fi duñ ko fa yëg waaw yàlla mu ne ñi leen jiitu woon am na ñu ma weddi woon ba ñu ma weddee fa ataahum al azaabu min xaytu laa yashcuruun kon ku may weddi tey ku ne na bàyyi xel ci ne la daloon ñële mën na koo dal moom tam wedd suñ borom moy kon lankal ko ci yimuy diglé wala yamuy téré kuko def ku né néna amna kula gënul reuy defon ko ci fan jaarun ma ak mom moy fa'atahumul azabu min haythu la yash'urun xam ngeen ni kharun de ngeen qissam fir'auna de ngeen qissam ak ñi melni ñom ñepp kenn ku ne fa nga jaaroon tenixul sa borom gis nga fa nga mujj surtu zumar ay ñaar fukk ak juroom yalla neena fa azaqahumullah yalla mosal len alghizya gecci fil hayati dunya ci dunduk aduna yalla mosal len gecci nak bokut ak gacce gecci ak gacce gecci moy ku yalla di setan lepp lu dugg du ci and lool moy gecci gacce nak mom moy kurus kon nak ñaar yoy duñu ben fa azaqahumullahu alghizya yalla mosal len gecci fil hayati dunya mom ngeen don jang ci al-akhdari wal qislani wal azabul akhirah mbugulum al-akhirah malen yalla narate euleuk akbaru mo gëna reuy gecci gëm len tek ci aduna law kanu ya'lamuna buñu xamon li nga xamne mo duñu def suñu borom bimu neppé ci lolu mu andil ñu nak njeriñu misal wala qad darabna yag nañu sadd lin nas ngir nit ñi nité seen xel di dund di xalaat yag nañu leena saddal fi hadha alquran ci alquran di bañu tambalé baqara ba lég min kulli masal bepp misal mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala neena andi nako ci alquran wala qad darabna lin nas fi hadha alquran min kulli masal la'allahum khayna bu len ngay saddal ay misal yatazakkaruna ñu waru ci misal yi manam exemple yi yalla di joxe tabaaraku ta'ala ci alquran yoyé dafa bëgg su ko dé def nit ci waro ca motax mu koy saddé misal yi gëna ci andi légui misal mu am solo mu ni alquran ji nak dafa nek qur'anan arabiyya qur'an jo xamne ji arab la lakki arab la waye doonul ne ku degg arab rek degg alquran wa doonul ne ku degg arab rek degg alquran waye alquran nak arab la ghayr zi iwaj amul ben deung ghayr zi iwaj alquran amul ben deung lo xamne dañ ko cey jubanti wala virgule buñ cey dindi wala ajuñ cey wal batay yoyu ni nga xamne la non la nit ñi di jema wal batay ayi legi alquran mom lolu amu ci melni bi yalla ne walaysa dhakaruka alunsa goor ak jigen yemuñu da ngay gis legi dañuy dindi laysa gi daal ne wal dhakaruka alunsa goor ak jigen ñoyam dedet walaysa dhakaruka alunsa goor ak jigen yemuñu mok tabarkal bo laaje ñom ablay sakku mi nga xamne ñoo ne ci football bi championnat bi équipe ci nek yépp xawma ci ben équipe bu jigen basket dañuy ber équipe yu jigen yi fele ñuy basket équipe yu goor ñu ber lan fele bu goor ak jigen yemon dañuy bolé championnat bi yépp goor ñu jigen jaxalo ci ginaaw duñ leen di ber nak ah nañ leen ber rek gisaguma ci dëkk biir safaru safara bu jigen bobu gisaguma ko wax deug yalla kon walaysa dhakaruka alunsa yalla waxon du dañ mukk tabarkal bis buñ bëgge soppi ko nak da dind laysa ji dañ ne wazakaruka alunsa loolu alquran di wax ne ghayr si'iwaj amul ben jadd bu ngeen ma ci jubantil la'allahum yattaquna qayna ñi degg alquran dañu mujju ragal seen borom tabaaraku ta'ala suratu zumar ay ñaar fuk ak juroom ñet mu andi nak masala mi won suñu borom yalla neena baballahu yalla sadna masalan am misal deglu len ko misal moy rajulan ben way fihi nak na ci waji shuraka'u ay mbolo yu ko bok mutashakisuna te gaay yu ko bok nak dañu bokul ay bëgg bëgg genn waye ngi ni fukki nit ko bok fukki nit yi kenn ku ne def nga ci téméré jooni pour am waji biñ amé waji nak bokku ñu ay bëgg bëgg mu ne bankal sa bar warajulan ak genn waajo xamni ji salaman li rajulin mom dafa yem rek ci kenn rek mom ko salaman dafa jeblu rek li rajulin ci jenn way rek mom ko hal yastawiyan ndax ñaar ñi dañ yem luñu yem mukk ki ñu bari mom te bokku ñi bëgg bëgg du bokk ci kenn mom rek ndax ci kenn mom lum bari bari ay bëgg bëgg dalay wax defal bëgg bëgg bi te def bëgg bëgg bi waye bu lañu bari bokké nak téem kenn ku ne dalay wax ni defal sama bëgg bëgg kenn la defal sama bëgg bëgg motax bo démé ci kër gu am mbindan té xalé yu goor yi nekkul di liggéey bari fa mbindan momu bokku tek mbindan muy liggéeyal ben célibataire kessé mbindan yi liggéeyal célibataire yi bala mi di ñu wacc wala mi di la ñu wacc ndax liggéeyu célibataire mom metti gut bo balé ne feugalal bi rek dem ñibi waye bu fekkene dafa bari ay xalé ci ñew ne fompal ma dalli ci ne boyalal dañu bëgg ataya ci ne kay ma yoonu la ci bitik ba ci ne jëndal ma tangal bo muytul bala ngon du bax ci yow motax tabarakallah yalla masalam mi amna solo lol xamna dinañ ci delu ci wat inshallah na ngeen ci tek seen baram ci aya ñaar fuk ak juroom ñet jëm ci ñaar fuk ak juroom ñent mudi bal aktharuhum wala bok alhamdulillah yalla neena sante ñeal nako bal aktharuhum la ya'lamun li ëpp ci nit ñi amuñu xam xam suratu zumar aya ñaar fuk ak juroom ñent tek leen seen baram ñu ñaan yalla delu ci wat
3: rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مبوك ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في ميكروفون بي سن مبوك علي نفال اندك تولو خارلي وي سن مبوك صالح سو سي دي فيم سن راديو مولين دي انديل سن جتايو تفسير القران بي نين دي دغ ادي مجهت وقت وي تي كاتن سوني بوروم تبارك وتعالى نيغي وون تي سار بو نيوت دي سوره الزمر di sar bi nek fanwere lu sar ak juroom ñent ñewon ba am ci fanwere aya innaka mayitun wa innahum mayitun yalla suñu borom tabaaraku ta'ala ci fiñu tollon mu don fi sadd ben masala mo xamne moy masalam ñak tawhid wala masalam bokko nit wala bokko wala bokk nit ko ñu bari bok ngeen balma mune daraballahu masalan rajulan fi shuraka yalla day sadd misal ben way bo xani bi ay nit dañu ko ci se jënd ko manam luma juroom nit ba juroom ben ñoko mom shuraka mutasakisuna tayam ca mala bok te dik xoccho kenn ku ne am ca sañ sañu digel ko ak tere ko mune koku warajulan ak jenn way jo xamne salaman li rajulin jenn way dong ko mom al yastawiyani masala ndax ñom ñaar dañ yem lolu ku ne xamne duñ yem bi kenn ku ne xamne duñ yem nak yalla neena kon alhamdulillah kep ko we bokkalati bokkaleti suñu borom yang ko tek ci tayef ndax ku ne xamne ne wax deug yalla am ben way bu ko ñu bari bokke ciono dug ko ndax bu ko ki sante ki tere ko ki sant ko def ko dakoy jefe mune nak nonu lembi yep mel kon ku bëgg noppul da ngay am ben njaati gi rek muy sa borom tabaaraku ta'ala bu ko defé ñi ci dess ñepp man nañu nek say xeyna ay jeurin wala yu demé niki yoyu waye bo amé borom nak benen budul suñu borom tabaaraku ta'ala neena ciono daal lay dugg kon nak ginaaw lu leer na muni alhamdullilah waye nak bal aktharuhum la ya'lamun lepp ci nit ñi xamuñu loolu suñu xamone loolu moos benn borom lañu am rek daal dina pulu waye bo fa amé borom yu bari da ngay sonna sonna sonna tabarakallah ba kenn duko mësa gis bi maana so bëggoon aduna fi yépp dekk ci yow loolu kenn du la gëna son fi nekk tabarakallah leg leg nga fekk jongama ju nekk ci feyam ragal gi muy ragal ay ñëkkeem ak ñi nga xamni ñoy dekkando yaak yërmé niki yoyu dana tax ba sey bu yeureng reeng rek ca lay nek ndax kenn ko len dalay bëgg defal ni bu ko defalut mu xass ko bu ko defal mu dekkal ko fi yoy muy bëgg seeni mbekté nak te kenn munta am mbektil ñepp loola jurul ko ndeysaan mu andil choono kamu nekkal te moy jëkkeeram waye su fekkon dafa nek rek salaman rajulin mom du ben am ben jafañ jafañ yalla ne yoonte bi nak innaka mayitun da nga gennatun da nga wacc ab liggey wa innahum mbollem ñi nga fi nekkal wa innahum mbollem ñi la fi nekkal nga nekkal sa ñom ñi la gëm ñepp ak ñi la ci wëddi mayitoon ñom ñepp ñoy faatu innaka mayitun loola yoonte bi rek la sallallahu alayhi wasallam innaka mayitun da nga genn aduna da nga wacc ab liggey noppulu wa innahum baatu innahum nak moy mbollem des ci dama dama yi ñaari xet nak lañuy doon moy ñiko nangul sallallahu alayhi wasallam ak ñiko gantu ñom ñepp nak mayituna dañu faatu dañu len rob denc len legi nak wax ji yalla wax fi dafa am solo lol kenn la waxal nako innaka mayitun dañu ñew wa innahum mayituna ñom ñepp dañ ñew legi nak bi nga ñewé dañ am lu mala laaj ndax lam la joxone yobbu gako dina am luma len laaj ñom ndax yima ko joxone yit na len ko bu fekke lam la joxone yobul nga len ko yow sa jaan wacc na bu fekke la nga len yetone jeffe nañ ko ñom seen jaan wacc na bu fekke nak yow la sa jaan wacc te seen jaan wacc bay mak ñom innaka mayitun wa innahum lamayitun innaka mayitun nak jeexna da nga genn aduna bo mom jeexna mom genn aduna sallallahu alaihi wasallam wa innahum mayitun nak mo fi def mom mo fi def ñi dem par ben ben ñi dem par fuk fuk tabarakallah wa innahum mayitun waye ginaaw baatu da ngeen faatu yeen ñepp duguna rek ba doom aadama daan war fas di tukki baba par kenn mo daan dem kenn moy faatu mo degge bi fi balam ko deggati da nga tok ñaari wer ñett mbalu ko upp soko deggate balam ko deggati mu tol non nga xamni da ngay tok lu mat am atum lum li ngay degg ci ay de cenn ñuy way ga tabarakallah da fay am solo lol waye waynahum mayitun yeen ñeppay gennaduna legi bi nit ki defare lu ñaar di war di tukki lolo ba accident yi accidenté ñaar mën na dé bi nit ki defare lu ñetti war di tukki non mu defar lu juroom ñaar di war di tukki muy 7 place gis nga ko mu defar lu fukki nit ak ñent di war muy 14 place mu defar lu ñaar fukki nit ak juroom di war mané mu defar lo xamné ñetti témèr ñoci war balu ko ëpp gis nga ko di yok ay musibaam rek motax ki innaka mayitun wa innahum mayitun li ñuy def te muy ray nit yalla ñuy dimbalé subhanahu wa ta'ala ci waxin summa innakum yeen nak summa ginaaw ga innakum yeen ñi faatu ñepp ak mom mi nga xamne modi ali salatu wassalam yawmal khiyamati bu bisub taxaway ba ngeen taxaw inda rabbikum fasen borom taxtasimuna di xulu nak allahu akbar fofu lañ yemon ay fanwer ak fanwer ak ben ci suratu zumar summa innakum yawmal khiyamati inda rabbikum taxtasimun ñi ñe ka faatu ñi mu je faatu ñepp dajé ca kanam suñu borom tabaaraku ta'ala mi ñu fi andi woon dañu fi dundal jëlëñu fi ñu rob ñu ñu dekk ci fecc ko ñun taxaw ca kanamam nak a tambulé nak minal mazalim ci togn yi waaw ñu tambulé atté togn yi te yalla ko mandu la diw toñu na diw lum ko defal ñu na nangam diw toñu na diw lum ko defal ñu na nangam diw toñu na diw lum ko defal ñu na nangam ba mazalim yépp jeex mazalim yépp jeex ñi daan yaq der nit ñi ñu atté len ñi daan jël yefi jambur yi ñu atté len ñi lebonte faatu te fay ñuko ñu atté len ñi daan jekki ba nit ñi nelaw ñu dugg ci kër jambur yi jël ñu atté len ñi nga xamni dañuy dugg ci auto yi di nangu xaaliss jambur ñu atté len ñi nga xamne dañuy taxaw di agresser nit ñi ñu atté len atté it seeni wajur yeleen sagane ba ñu nek ay agresseur loolu lepp suñu borom tabaaraku ta'ala atté ko motax buñu démé suratul rahman dañ fa fek sanafruqu lakum ayyuha saqalan yeen do adama jaral ngeen ma bayyi suma yitt yep ngir atté len inda rabbikum taqtasimun suñu noppé daldi ñew na ci walu diiné yalla daldi bi mu atté al mazalim toñi mu daldi atté mbirum diiné kuñ fi andi won ku ne nga ne won ci diine sangam la bok ñu seet ciosanu diine lola ak num te de won la ci yalla diglé ak lam ci téré la ci nit ñi yok ak lan ci défar ak yeen ci top ci seen banex ak yoy yep suñu borom tabaaraku ta'ala atté wat ko summa innakum 'inda rabbikum taqtasimun ñu xolo ci umuri diin mbirum adul mbirum diinam su ko defé da nga gis ku ñewon ne man da ci diine sangam la bokkon ñu ne ko diine joju daana bañ nangam lu ma ci xam waaw diine sangam la bokkon ñu ne ko joju diine de bëggutoon nangam lu ma ci xam ñu ne ko alquran di waxon nako sar sangam mu ne alquran mom soriwuma ci won suñu borom ne ko lool du lay fi alquran da nga ci war waxuma la sori ci waye da nga ko warna jexal tak minal baq minal fatihati ila nasi nga jexal ko tak waye soriwuma ci won ëpp ne wax su ko defé yafsilu baynakum ahkamul hakimin yalla mi dakk atté daldi atté digënté nit ñi bu yowal xiyamati suratu zumar ay fanwer ak ben yalla neen faman azlamu kenn dakkuta togn amna ay fukki togn ak ñent yu alquran wax ne ku len def kenn dakkula togn fukki togn ak ñent yo xamne alquran neena ku len def yow kenn dakkula togn ci kaw suuf te xam ngeen ne togn wa ma lil zalimin min ansar togn kat du am ku ko dimbali yalla dafa haramal togn ci suñu digënte ni aramal nako ci bopam waye ki muy bëgg wax neena kenn dakk ko togn faman azlamu kenn dakk ta togn mimman kazaba ala allah ci kuy sofal yalla manam kuy ngeen balma ci baat bi kuy fenal yalla yalla neena ko kenn dakk ko togn ne li da haram te man aramul muko wala li da dagan te man degalumako wala muneko yow de yow yalla yoway diway sa dom wala yow diway yoway papay diw wala yow yalla malaka yi yak ñom yeena fekli li ngeen bokki ak nangam yalla neena ku def lolu ken dakhula togn ci kaw suuf wa kazzaba bis sidq ken dakhuta togn ku weddi as sidq ku weddi alquran wa kazzaba mu weddi bis sidq ci alquran ken dakhuta togn ku weddi alquran is jaahu bako alquran dikale ko xamni bi alquran ñuy bax ci yow yow dang ko weddi ken dakhula togn alquran nak weddi gi du nit day taxaw ni man geewuma alquran dedet lolou kenn duko wax waye weddi alquran moy alquran ni jigeen ñi dañ leena wara mur seen yaram yi nga ne lolou du alquran lolou da nga weddi alquran ndax ay sar ay aya ay malaika ñoo wacc ci kilifa gu reuy gu ñu wax rasulullah yalla préparer ko wajal ko wajay wu yegg tabarakallah mu jangale ko jangale mu leer ci fess ni mi la bëgg ni ñi mel ko nga jog ne nonu waxuko yow yaangi bokku ci ñi weddi alquran wa kazzaba bi sidq isjaa ginaaw ba nga xamni alquran dikkel nako waye mu yalla mu neena seen xel dal alaysa fi jahannama maswan lil kafirin muni alaysa ndax dafa nekut fi jahannama ci sawaraw jahannama maswan dekk way lil kafirin ci yefari manam lil kafirin te ñe weddi alquran weddi fasal yalla ludul deug sawara fi aaji neena lum khat yeufar am ci pantre lum khat nak alaysa fi jahannama maswan lil kafirin kufar ñom lu sawara khat ñu am ci ben pantre so xawé yaatu ci ñom ñu am ci appartement man na am sax ñu am ci ay kër yaatu alaysa fi jahannama maswan lil kafirin lool nak waxin la kon nak cën da ko totoñ ku waxal yalla lu deug kenn dakuta togn ku weddi sidqa te modi alquranul karim wallazi ki nga xamne nak jaa bi sidqi wala bok wallazi mu gem ki nga xamne jaa bi sidqi mo andi alquran koku dan koy gem wallazi jaa bi sidqi waye ku dakka togn kenn dakuta togn ku weddi alquran weddi ci andi alquran wallazi jaa sidqi wa saddaq bihi te gem ko dafa indi alquran ba nopi gem ko sallallahu alaihi wasallam jaa bi sidqi wa saddaq bihi dafa indi alquran ba nopi gem alquran nekut lum indi ba nopi te gem ko dedet daf ko indi ba nopi gem ko motax mu dund ko jangal ko ashabu ñu dund ko ñu diko jangale ñu diko joxlanté ba mu aksi ci bisu tay bi tay dana ko wéssu mom alquranul karim ku ñew fekk ko fi ku dem bayiko fi waaw mbolam ñi nga fekk ci aduna ci nek tay ji ñi ci ëpp dañ fay fekk alquran waaw bokuma sax ñi ci ëpp di mbolam ku nek ci kaw suuf rek fimu nek ni tay ji man nga waat ne dañu fay fekk alquran waaw fimu nek ni ku fi alquran fekk amutu ñu fi fekk alquran dañ ñu am ali sallatu wassalam moko fi indi won bobak legi matna ay ay jummi at ak ñeen téwër yu top mu indi won ko fi tabarakallah jang ko deg ko jangale ko dund ko yar ci njabotam li ci yalla tere lepp mu bayiko lim ci digle lepp mu def ko sallallahu alaihi wasallam ulaiika mbolam ñi gem yoonte bi gem alquran hum ñom dong al muttaqun ñoy ñi ragal yalla waaw loolu way man di wax ñi gëm yalla ñi ragal yalla neena ulaika hum al muttaqun bo laaji jankat yi ulaika luy joxagn la hum nonu al nonu ñet yi buñ andé ci baat jitu ko muttaqun dooru ñew limi tek moy ñi dong nga ragal yalla ñi dong ñoo ragal yalla ulaika hum al muttaqun mok innama ñoy والذي جاء بالصدق وصدق

la'allakum khayna suma len tegalé yon yi texte doona ngeen mëna jup ba fu ngeen jëm man fa dem gis nga tay so fi dugon ben auto mu dem ba jam ñaajo mu jadd ci wetu nday joram da ngay daldi xamné ki bokul ci yexte doona yi ndax fi ñu bëgg jaarale te ñun ñu jëm ci as du fi mu ne wa alamat mu defal len ay mandarga wa alamat ay mandarga yo xamné yastadilluna biha ala turuq kal jibal wal anhar alamat yi moy lolou ngeen di tudde ngeen ay repère modi koñ bo dem di fa seti nit da ngay xol gis ne fi amone étage bu guddu fi kër gi dafa amone genn garab nangam nangam yoy nga gis so delu ci watone te fekko ko fa rir dalay yomb yalla tabaaraku ta'ala yoy nak mu def ci yoon yi nga xamne ci lañu xamne fi ñuy jaar neena lolou ci ay kiyum tanam la bokk ndax su doone lepp lu mu samp bo fu ñewate do ko fa fek xam ngeen ne ñi nga xamne dekk ñu ci dekk bi té lég lég ñu gëj fi suñu ñëwé ñaaré fekk fu amutone étage ñu yëkëti ko fekk fu amutone kër ñu yëkëti fa kër ñaaré loolu rër da na leen yomb waye subhanahu wa ta'ala ngir yoyu taxna ba mu defal ñu ay alamat kenn fu nekk so fa jaaré xamni fi fi la jaaroon bima jaaré barap sangam yoon yoon sama nday jor ci la jaddon ba mu ñëwé barap sangam yoon sama chamoon ci la jadd noné ngay def ba ba ngay ag fi subhanahu wa ta'ala dogal nga war fa ag mu ne wadun nek ni ak ci bidini hit hum ñoom ñana ci geej ga yexte doon ci lañuy jibe mu di ñoom mol yaak napakat yaak ñooñu nga xam ne ñooy ne ci geej leeg leeg ñu xool bidiw xam ne bidiw bi mi ngi tiim barab sangam loolu nga xam ne da ngay jóge lu mel ni ndar ñëw dak jëm si Dakar te jaar ci biir géej gi bidiw moo lay wan fi ngay jaar looloo tamit ña nga xam ne ñoo ne ci géej gi am nañ ci ay xam-xam yoo xam ne tabaarakallaahu yu am solo la te it gis ngeen ni saa bu ñu dee samp li ñuy tuddee jàkka wa bi nit mi hum yaxtaluun dafay feey ndax mag ñi dañuy daal di téyee rek xool ñaari bidiw yooyu wala boog ñeenti bidiw ñuy wax bunti këri Makka wala bidiw ñuy wax dubbul asqar wala akbar wala yooyu ñuy wax njëg meeg ndox mi wala ñuy wax ñeey ak ñox wi muy ay yépp nekk ay bidiw yoo xam ne boo leen xoolee xam fan la penku féete wa bi nit mi hum yaxtaluun kon suñu borom tabaraka taala ci xéewalam defal nañu suuf si defal ñu ci daaj ngir bañ mu jàng di ñu daaneel mu defal ñu ci ay dex defal ñu ci ay yoon defal ñu ay mandarga yoo xam ne fu ñu jaar daañu xam ne fii jaarul nañ fa defal ñu bidiw yi it bu ñu dee dox mën caa jaar mu ne la'allakum tahtaduuna xayna ngeen mën a jub yàlla nee na afa man yaxluqu mu ndax ki bind ka man laa yaxluqu dana mel ni ki bindut afa man mu ndax ki nga xam ne yaxluqu day bind ka man laa yaxluqu dana mel ni ki bindut maanaam yow doomu aadama ji sa borom mi la bind ndax am na ko war a mën a am sañ-sañ ci yow bu ëpp moom sañ-sañ mi mi la bind déedéet kenn ku nekk li nga bind yaay ëpp sañ-sañ ca loola ka ko bindul moo tax ku dul yàlla yàlla la ëpp sañ-sañ ci ñun ñun fi mu nekk nii da ngay jëndam xar rek daa di indi sa kër yow am ci sañ-sañ boo xam ne da ngay am ngénte dem jàpp xar ma daal di dagg baat ba deret di génn nga tàggale der beeg yàpp wi daal di lekk sañ-sañ boobu nga am ci sa xar mi te yow bindoo ko dangaa génne xaalis dem joxe ñu jaay la ko tabaraka wa taala war ngaa xam ne am na ci yow sañ-sañ bu ëpp sañ-sañ bi nga am ci xar mi ndax yow bindoo xar mi da nga koo jël rek naka noonu boo jëndoon tey gerte caaf ñu defal la ci këyit nga lekk ba sa gerte caaf jeex da ngay am sañ-sañu këyit wa mu mën di mel nga boxom ko ba mu nooy nga di koy sànni sañ-sañ ba nga am ci këyit ba boxom ko sànni yàlla am na sañ-sañ bu rëy bu toll moom ci yow moo tax dana am benn bis moom it gars yi laxas la ba mel nga mel ni gerte caaf ñu daal lay sànni ci biirum pax daa di ñëw togg ay ceeb lekk kon afa man yaxluqu ka man laa yaxlu mu ndax ki bind dana mel ni ki bindut mu ndax ki bind dana mel ni ki bindut ndax kenn ëpp mën naa ëpp sañ-sañ ci yàlla tabaraka taala nit ñi moom mi nga xam ne moo leen bind déedéet moo tax ba soxna si ngay denc sañ-sañ bi nga ciy am góor ñu ci mbedd mi duñ ko ci am soxna si ngay denc sañ-sañ bi nga ciy am góor ñu ci mbedd mi duñ ko ci am léeg-léeg da ngay gis nit da lay jëy loxo nga ne ko du ma jox jigéen loxo ñu ne lu tax te yaa ngi ci soxna dafay fekk ne ni ngay am ci sañ-sañu ñi de say njaboot doo ko am ci sañ-sañu njabooti jaamur yi afa man yaxluqu ka man laa yaxluqu mu ndax ki bind dana am dana mel ni ki bindut afala tazakkaruun mu ndax du ngeen waaru yàlla mu ne mo ndax du ngeen waaru ba xàmmee ki bind sañ-sañ yim war a am ci kim bind ak ki bindut fi ay sañ-sañam yëpp
yow bindul doom adama lo am ci mom ay sañ sañ da fay am fu mu yam sa ñu bëgg loolu ñi yilif yilif yilif sañ lo di ter di fappa kay tek ci baadi lo sañ wax dafa am fooy yam ak ñom tabaaraku ta'ala nak mom mom ñu bind dafa am sañ sañu tabarkalla bu wessu sañ sañ yoy nga ci am yalla neena wa in ta'udu bu ngeen bëggona wañi ni'matallahi qawl yalla la tusuha du ngeen ko meuna tak wa in ta'udu bu ngeen bëggona wañi ni'matallahi qawl yalla yimmin qawl la tusuha du ngeen ko meuna tak luñu bëgg bëgg bëgg wañi xewal yalla yi mënu ñoo wañi ba tak ñaata xewal lañu yalla tabaaraku ta'ala xewal mata xewal en gogu nak du jeex ba ba doom aadamay joge ci kaw suuf xewal gi du jeex du manki xewal gi yalla defal doom aadamay ci kaw suuf du jeex du manki mukk doom aadama kay moy am tayalu genné xewal gi waye xewal yalla yim fi def daf ne walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin am ngeen ci kaw suuf saxu kay du ko way waye da ngeen am ci kaw suuf lu ngeen di lek ak diko nan ak diko sol ila hin ba ba ngeen di faatu lola du jeex mukk legi nak nit kuy boole yi nga xamne mo fi nek pour man ko jarino yo yalla doom adamay du nango def ba tax ñu nan xewul yalla yi doom adamay da ko upp ci kaw suuf dedet xewul yalla yi mo upp doom adamay ku ñew fi ngay fekk xewul yalla yi waye buy jog fi ngay bayyi xewul yalla yi nak tabaaraku ta'ala moy jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu ya ngay deg ca law anzalna muy bakku ci bir tabaarakallah nan huwa allahu la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salamul mu'min al-muhaymin al-'azizul jabbar al-mutakabbir batak ci subhanallah kon wa in ta'udu bu ngeen bëggona wañi ni'matallahi qawl yalla la tuhsuha du ngeen ko meuna wañi innallaha yalla la ghafurun balikat la rahim ku bari yermande la kon biñu ne ba xamne joom nañu ci ne xewal yalla da doyatut yalla neena bu ngeen jeggalo de ma jeggal len bu ngeen yeeramtalo ma yeeram len waye bu ngeen wéré ci lol nak ma wéyel limay wéyel nanga ci suratul nahl aya fuk ak juroom ñeen wallahu ta yalla nak ya'lamu kham ma tusirruna li ngeen di neub wallahu te na ngeen xamni yalla ya'lamu khamna ma lepp lo xamni tusirruna yeen ngi koy neub dama dama bu nek ci ñun lo wed fo meena nek ño meena nek li ngay neub suñu borom tabaaraku ta'ala xamna ko gogi ibsaako yalla na yalla yeeram ko bu dan fi fi ci ay jima toll muy suratul nahl ay fa juroom ñent ak lu melni mom da lan wax ni da ngay fekk ben sacc dama adam yu top ko ñom ñep diko yuux nan ko sacce ñep diko yuux waye gor gi ibsaxu ne ci biir mbolo mi amna ci ko xamne yalla xamal nako lol bu ko waxon nit ñi ñi baye sacc ba top ko allahu akbar wallahu ya'lam ma tusirrun kon lu way di neub ci ñu di bañ nit ñi xam ko nako woor ni jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu xam nako wa ma tu'linuna li ngeen di feñal nit xam nako subhanahu wa ta'ala min ñu neub xam nako min ñi feñal xam nako yin gëm diko def xam nako yin gëmut te diko def xam nako yépp la xam mune wal ladhina ñi nga xam ne nak yad'una yeena ngi leen di jaamu min duni llahi te du ñalla lepp lu ngeen di jaamu te du yalla al ladhina dañ koy jëfëndiko ci lo xamne dafa am xel ism mawsul la lu ngeen di jaamu te du yalla ñu leen di teureulal di leen sétal di leen wax bayi leen li def leen li jog leen fi fi la li moy doxal mbir mi li du ko doxal yoy yep ñukoy teureul yalla tabaaraku ta'ala neena te du yalla lepp lu mëna doon la yakhluquna shay'an bimbiñu dara wahum te ñoom sax yakhluquna yukhlaquna des leen bind budé ca mushrikuna ya ca nekkon muy jamono ali sallatu wasalam moy al asnam ak al awthan moy di xerem yaak yeni dan sam yo yalla tabaaraku ta'ala di wax ne la yakhluquna shay'an bimbiñu dara na xam ngeen ni ak mat ak bank munu ñu bind dara wuhum yukhlaquna ti des leena bind defar sa mbir ba nopi nak def ko yalla lola la yalla wax ne la yakhluquna shay'an wuhum yukhlaquna bu de tay ji nak nga xamne legi tek ay bant diko jaamu deug la yaatu tut waye ni wootu yoy nak
mooy lu mel ni ay francs CFA, lu mel ni ay dollar, lu mel ni ay ougiya, yooyu mooy wuutu bant yeeg doon samp. Lu bu doon ci jigéen ñi lu mel ni ay modd, ay colin, ay doxin, ay waxin, yooyu mooy nekk li nga xam ne mooy wuutu laa yax lu xonu seen wuum yox la xon. Xam ngeen ne boo jëloon benn jigéen tey modd colam, nga xam ne moom moo ko moom, moom moo moom xaalis bi dem jaay ko jëmmi ci lum sol, waaye modd ba moom ko ba ne ko nag su la neexee danga ma sol, bu la neexut danga ma sol. Loola mooy kon laa yax lu xonu seen wuxum yox la ko na, mooy yow ci sa bopp yaa dem ci bitik bi ne nan ma jaay lu ma sol, waaye tiisi bi jënd la fayu la ne la fokk nga sol ma, waaye yow yaa dem jëndal ko sa bopp, solal ko sa bopp. Laa yax lu xonu seen wuxum yox la ko na. Tey it yàlla nee na am waatun yooyu dañoo dee, ay métti lañu, gayru ahyaa dunduñu, gayru ahyaa dunduñu. Bu dee ci xiram ya mooy bant ya, bant moom dundul ndax dafa deexe ci dimb ga mbaa mu deexe ca yiir ga, ñu indi ko ci kër gi nga yett ko ba mu jekk def ci diw di ko jaamu. Loolu xam nga ne am waatun dañoo dee, gayru ahyaa dunduñu. Waaye bu doon ci modd bonoon junj léegi wala ci xaalis ak yooyu it dañoo dee dunduñu. Wa maa yashcuruuna, te yëguñu nag, ayyaana yubcasuuna, kañ lañ leen di dekkal. Yëguñu ayyaana yubcasuuna, kañ lañ leen di dekkal ci seen dee googu. Kon suñu borom tabaraka taala mi ngi wax ak mushrikul arab wala mushrikuna yi, waaye ba tey al abaratu bi umumil lafsi laa bi xususi sabab, moo di kon bu tàmbalee wax mooy nit bu yeewoo ba bàyyi jaamu ay bantit war naa yeew ba bàyyi jaamu lu mel ni ay xaalis, jaamu lu mel ni daraja, jaamu lu mel ni am-am, jaamu lu mel ni yu demee ni yooyu nga xam ne du jëriñ dara. Yàlla daal nee na ilaahukum, seen yàlla ilaahum waaxidum, benn yàlla la. Ilaahukum ilaahum waaxid, seen yàlla di jenn yàlla rek la, moo di laa ilaaha illahu, amul kenn benn yàlla bu dul moom. fallazina, te ñi nga xam ne nag laa yuminuna bil axira, gëmuñu alaxira, ñoom xulubuhum, seen xol yi munkiratun, dafa fakk, dafa fakk wéetal yàlla. Wahum, te ñoom mustakbiruuna, foo leen fekk ñu ngi réy réylu. Mustakbiruun, foo leen fekk ñu ngi réy réylu, bi maanaa mutakabiruuna, mutaazimuuna an qabuli lxaq baadama sataxat dalailuhu. Mustakbiruun mooy ñoo xam ne duñu nangu dëgg. Képp koo xam ne bu dëgg ñëwee doo ko nangu rek mustakbir nga. Képp koo xam ne nag foo toll bu ñu la waxee dëgg ak lum rëy rëy nga jóg nangu ko, yow moomam mutawaadi nga, ku oyof nga. Kon rëy rëylu dafay feeñ ci jëflante ci ay wax. Bu fekkee saa bu ñu la waxee nga lank, te doon ci xam nga ne lii dëgg la nga lank, ndax defe na ñu lay tuutal, ñoo ñooy mustakbiru ni. Dina dem nag ci dama-dama di ko feeñal ci man nangam laa toll ci wax, dina koy feeñal ci col, dina koy feeñal ci doxin, dina koy feeñal ci ay barab fii maa fa war a toog. Yooyu yëpp istikbaar la, te yàlla tabaraka taala di ko wax fii di wane ne ñëpp ñi nga xam ne mustakbiruun lañ, ñoom bu ñu leen laa ilaaha illaa rek dañuy lànk yastakbiruun. Yàlla mu ne laa jarama, amul sikk sàkk ne ann allah, yàlla yaalamu xam na maa yusirruuna, la ñuy nëbbu ñoom ñooy réy réylu, wa maa yuclinuna, ak la ñuy feeñal ñoom ñooy réy réylu. Mboolem kuy réy réylu, li ngay nëbb ci sa xol ak li ngay feeñal, li ngay nëbb ci say jëf ak la nga cay feeñal, yàlla mu ne lépp la xam. Te léegi la waxoon yaalamu maa tusirruuna wa maa tuclinuun, boobu ñun ñëpp la joxañ. Mu ne yaalamu maa yusirruuna wa maa yuclinuun, boobu mustakbiruun yi la joxañ. Bi mu ci defee taane maa tusirruuna mooy ñun ñii ñëpp, man miy wax ak yéen ñiy déglu la joxoñ, wa maa tuclinuun. Waaye ba mu ne maa yusirruuna, su boobaa képp ku rëy rëy lu yow la joxoñ. Bu fekkee ñun rëy nañ ca la ñuy duggaat, bu fekkee yéen rëy ngeen ca ngeen di duggaat. Innahu, yàlla nag laa yuxibu musta, bëgg al mustakbirina, ñi nga xam ne dañuy rëy rëylu. Moo tax ku woyof rek la yàlla bëgg subhanahu wa taala. Innahu, yàlla laa yuxibu, bëggut mukk mukk al mustakbirina, ñi nga xam ne dañuy rëy rëylu. Yàlla ku oyof la bëgg. Olof daana wax ni bu ñuy roñ bagaas yi lakk lu oyof raw, lu diis def ca, ku diis diig ku oyof raw. Gis nga boo dee gas janax, boo fekkee janax ju rëy rëylu ju bëri tiitër, day xóotal pax ma. Bu ko xóotaloon nag boo gasee ba àgg ja
bu tebe di genn mom bu tebe prononcer bu ga genn pax mi du ko man day daanu wat ci bir su daanu wat ci bir nak fekk pax ma nga don gas te mom pax ma sak na janax ji kenn du ko man du raw waye su fekkon dafa nek janax ji oyefal pax mi tondal ko tabarakallah bo gasse baangi ci mu mbokk ko genn xamna bu rewuti dan la sonal tabarakallah kon reey reey lu baxul safan ba nak moy oyef yalla ñoyef la bëgg ginaaw neena bëggul ñi nga xamne dañuy reey suratul nahli ay ñaar fuk ak ñen wa itha qila lahum billan matana wax ñom ñu reey reey ak cipp koy reey lu wa itha qila lahum billan matana wax ma za anzala rabbukum lan la seen borom wacce ñu reey reey lu xalo dañu wax ni ah asatirul awwalin net li ñu jëk ya rek net li ñu jëk ya rek nak ci reey reey lu su xamé ni bu waxé alquran ne li la wacc ak li ñu ne ko monté yow de li ngay def ak li lolay tax day bañ wax ni li la alquran wax ndax da ci bëgg feñal li nga xamné mom bokut ak mom limi wax gis lo tay bu ñu nekkon ci benn neeg ci misal ñun ñëpp ñu def yaram neen kenn solul mubu kenn solul tubay ñen balma ci baat bobu ba nopi nak courant coupé wala ñu fay lampe bi ben way ci ñun waxu wuti lampe bu fas ko yene taal dama ne ñun ñi ci neeg bi ñun ñet ñokoy def non japp ci loxom ne ko do fi taale lampe bi lutax ndax xamna ñun ñep ne bu taale lampe bi moolem ñun do neub ci biir neeg bi kenn ku ne dina gis sa morom motax dañ koy jema aye ne ko do fi taale lampe mustakbiruna ñi reere lu ñamit biñ lanen ma sa anzal rabbukum lusyan borom wacce mi alquran qalu ñu ne ah waccu dara asatirul awwalin rek la wacce moy net lu ñëk yëf nekkon amna ño xamne nuñ leen jappé alquran muy mustakbiruni moy dañu def ne buñuy netti ay qissay isa ak ay musa ak yoyu alquran lolo ko taxaju dede alquran qissa do mu tax ko jox waye qissa da am solo go xamne bu ko netti leen nit nga def sa programme programme yonent yoyu sa programme nga def ko programme Nuh wala nga def ko programme Shuaib wala nga def ko programme Lot ñooñu bo jëlé sen programme deppelé ko jamono ji ngay dundu fexé ba ni nga xamné non la alcorane santane nga jaar ca loolu la alcorane bi djiblu ci diñu netti waye asatirul awwalin ñom lañ koy tek moy ah netti la won rek gaay jaar nañ ca wessuna lutax yahmilu ngir ñu mëna yenu aw zaarahum seeni bakkar kamilatan mu mat sukk kan yawmal qiyamati bisu taxaway wa min awzari yan wala ittuti ci bakkay allazeena nga xamne yudullunhum ñoleen sankon bi ghayri ilmin ci lu de ben xam xam dama dama bu sanke morom ja wax ko ay wax bam top ko ci lamuy wax mom lamuy wax nek lo xamni du yalla wax lu yalla wax lu mu and ak yow ci sanku te goge yow ni ko sank da ngay yenu say bakkar kamilatan yawmal qiyamah su ko defe yenu walé seeni bakkar ñom manam ci ta sank bo yeno say bakkar bo nopi da ngay yenu ay bakaram mom bi ghayri ilmin ndax ya ko sankon ci te go ci xam xam motax wax ci xam xamit lu wara jafé la lu ñu wara xéet la lu ñu wara jox ñu wara wax ci xam xam lañ ndax melni man tabarakallah ñu jox la ngay wax man nga sank bi ghayri ilmin ci lu dul ben xam xam bu yom ra qiyamé nga yenu say bakkar yenu walé lu toll ni bakkari gaaya lan yenu te say bakkar du wagneeku bakkari gaaya du wagneeku ala daman saa bisna ma yasiruna lañu nara yenu ba ta saa ñaaw na lay tekki waye yen bu dis tabarakallah al maqsud bihi modi al mubalagha ala sa'a ma yasiruna lañi yenu dal ñaawna kon lañi yenu disna ñom ñinga xamne ño reeral gaaya yenu seeni bakkar yenu wal bakkar gaaya yalla neena qad makara lalon na pexé fasuni ni contre ñinga xamne ño yonenti qad makara lalon na pexé fasen yone fay l'islam qad makara lalon na pexé fasion yene del delo ginaaw ñu bax ni ko la lon pexé
الذين من قبلهم نجيتو وون سا مبوك يي يو علي الصلاه والسلام مودي عربي ولا بوك مودي قريش ولا بوك مودي مشرك العرب فاتى الله يالا ديك بنيانهم سين تبخ با لولو مثال فاتى الله يالا ديك بنيانهم سين تبخ يا موم لا ني جانغالي بلاخ دي واخ الاستعاره التمثيليه مودي kelal am taxé yalla da fay wax wone né dafa melni kuy tabax fondamana indina fer indina sima fasiyé né tabax nak degeural tiaxan yoyu nga xamné ci la nek bamu tabaxé ak ci pexem ba degeural ni tiaxan yoyu ci la nek fa atallahu bunyanuhum yalla dikke sen tabax ba fum ko dikke min al qawaid ci fondamana ba la yalla dajjiti numu def fa kharra alayhim mudani ci sen kaw asaqf teeg lan moy teeg moy terrasse bi nga xamne mo lay tim ñuko wax jimbal wala ñuko wax teeg mu nga xamne mom mo lay tim lola ba yalla daane fondement wu tiaxan lola mo kepp ci sen kaw motax fo fek mbokk yi lal katu tiaxan bu yebo nga ne ko da ngay yendu bes ci misal da ngay nekk ci keur ben nit ñew fa nekk ab buhabaka kër gi nek ñaari soxna nek ci di sey muy wax ak ki luko boole ki waye di wax ak ki luko boole ki bis buñu gëndalo ñoom ñaar rek da ngay dal di yegne faqara ali musaxfu mom teeg ba daal na dal ci koom fatahumul azab buugal ma dikkal len min haythu ci fo xamne ne la yashuruna duñu ko yeb ndax tabaaraku ta'ala moy kep ku la sam pexe da nga and ak pexe momay daam ci kaw suuf si borom subhanahu wa ta'ala kep ku la sam pexe neena diko lal diinen ji ba ngay lal pexe diko lal jaamum yi ba ngay lal pexe diko lal soppem yi neena dana dikkal ben bis daani sa fondement sa terrasse daanu ci sa kaw pexe yep daanu ci sa kaw mune min haythu la yash'uruna fo xamne dañ ko yeb sama ginaaw ga yawmal qiyamati bisub taxaway ba yawmal qiyamati bisub taxaway ba ñu ci suratul nahli aya ñaar fuk ak jurum ñaar bisub taxaway ba bis la bo xamne li tax ñu tudde ko taxaw moy kenn du tok bis boba kenn du tok amul ay ses amul ay fauteuil amul basan amul sajada tabarakallah ñeppay taxaw def bobu nak bu ñewé ba ñepp taxaw ña nga xamni ño doon lal ay pexé yima doon tuddu légui yuxfi ji dana len geccil mom suñu borom tabarak wa taala geccina moy nga dugg ci mbir suñu borom subhanahu wa taala setan baña def ben intervention wa yaqulu sukara je dana wax mom yalla laaj ko gaaya ayna shurakaa'iya ana ñingeen ma daan boole di ma jaamu di leen jaamu ñu ne ko ñan mu ne allazeena ñi nga xamne kuntum nekkon ngeen tushaquna doon garante fi jëm ci ñoom wala tushaquna doon wute fi jëm ci ñoom kuntum tuqasimuna wa tu'adun min ajli al-anbiya qala wa allazeena utul ilma ñam xam xam ñene innal khizya gatti al yawma tay wa su'a at nyawtef ala al kafirin kiyfri lay wacc ala fi nu'ud al ilm nya wax lolu ñu xamne ñi li tax yalla di len laaj laaj bi du laajub ñak xam du laajub bëgg xam waye laaj la bo xamne laaju tawbiikh la laaju taqri' la modi xam lay laaj ba nopi laaj leg leg koy def sa doom manam day xex ñew ñu duma ko bam sonu nga ne ko nakamu baatu nakamu bobu dang ko bëgg naqaral tabarakallah motax bi yalla laaje laaj bi rek ñi am xam xam dañ ni innal qisyal yawma wasuha ala al kafirin jall jall musa ana ñoo ñoy ñam allazeena ñoo ñoy ñi nga xamne tatawaffahum dana len ray al malaikatu malaikay balen malaakai ray ñala len fek zalimi anfusihim ñu togn sen bop zalimi anfusihim ñu togn sen bop taqbidul malaaikatu arwaahumul qabisa hala kawnihim zalimi anfusihim bil kufr tafsirul bahr qatum jurum wala bok jukib jurum qatum ñent temer ak jurum ñet fuk ak ñent
moy walimi ni am fusim togn sen bop te togn yi gi ci gëna metti moy togn gi nga togn sa bop ga ci tege moy togn gi nga togn sa morom nak ñetti togn ño am togn gi ngay togn yalla togn gi ngay togn sa bop ak togn ngay togn sa morom togn gi ngay togn yalla yalla mom balé kat la innahu huwat tawwabur rahim togn gi ngay togn sa bop nak ak gi ngay togn sa morom ñaar togn yi mom tabarakallah yalla day baye rek ñi rek bëlal malaaka yi ray ñanga fekk zalimi anfusuhum fa alqu salama ñu daldi sanni la nga xamni moy ngannay ya istaslamu wanqadu 'inda al-maut ala qilafi 'adatihim fi ad-dunya fa alqu ñu sanni as-salama ngannay ya bi maana yalla tabaaraku ta'ala fi muy tollu dalay netti togn katu yalla budede togn katu yalla budede fa alqu salama leg leg boy setan film ka boy yex yoyu ci tele da ngay seen genn way ju ñu yëkëti ngannaay te mi ngi yor ngannaay ñu joxoon ko ngannaay mu tek ngannaayam ci suuf lutax ndax ku ëpp doole mba ëpp koy pexé da ko ji talal ngannaayam mom mu fatte ngannaayam mom dama adam ñuy togn seen borom subhanahu wa ta'ala bu jibril ñëwé ngannaay lu ñu yoron pexé yu ñu yoron lepp lu ñu yoron dañ koy daj tek ci suuf lu ñu koy tek ma kunna na'mal min su ñu mësu ñoo def lu ñaaw ma kunna na'mal min su mësu ñoo def lu ñaaw ñu mësu ñoo bokalé mësu ñoo carte mësu ñoo naan sanga di lim rek lenn lu ñu wax ko ni mësu ñu ko def allahu akbar te ko ci deg lu am am doole lu mu reere reere ben bis yalla tabaaraku ta'ala dana yebal kenn kuñ wax malakul maut qabidul arwah mom bu ñewé ci kër gogu jël wa joju ndomba tank bu waji mëna am kenn du jël yeen waaw mom rek mom malakul maut mo tax ñew ci kër jël fa ku ne mo tax baye musa ko mu ne lo xej xej du té dé ñew sa kër bi sa gan té loko berndel lu dut sa ru du gën sa kër ko man ak mune lo xejji xejji nak du tey de jew sa keur bi sa gam motax leg leg nga deg tabarakallah ñu tagge diw nangam mo jitu won nangam diw nangam mo nekkon barf sangam diw mo nangam mo de ko soxna diw diw nangam mo nekkon jeukeri diw yalla mom yoyu tabarakallah lay def nak waye sa bu ñewé dal bu fekke da nga toñum sa borom yalla neena dañuy fa alqaw salama dal ne ma kunna na'mul min su musu ñu def lu ñaw bala ahakay yag ngeen ko def alquran bala ahakay yag ngeen ko def inna allah yalla alimun ko khamla bima kuntum la ngeen nekkon ta'amul don ko def lu jitu tay kon ñom dañu bëggul neub seen borom ne daw ñu def togn lol meñes ni ko neub doom adama ni yow waye yalla meñes ko neub li nga don def ndax sa ciir ya ngi fekk li ngay def malaaka ya ngi fekk li ngay def jant ba ngi filmé li ngay def munkar ak nakir malakal maut yoyu yenen ak yenen kenn ku nek nek ay xéde ci li ngay def kon yalla ne bala ahkay yag nga def luy toy inna allah yalla alimun bima kuntum ta'malun acha fadkhulu dal len di dug fadkhulu moy dere dal di dug fa fadkhulu dal len di dug legi abwaaba jahannama bunti sawraw jahannama khalidina ngeen di yag fiha ci sawraw فلبئس الظن فل

bi falal yunit bi togla won sallallahu alaihi wasallam buñ fa jogutoon lañuy doora wax waye ñoo fa joge wacc kon nak min indan fusikum ci seen bop la inna allaha li wur moy yalla ala kulli shay'in qadir lepp la am katanu def ko dafa am yi moy jom ba du ko def rek waye lu nek amna katanu def ko fenn ko def yi muy ñak kay moy mu am yum jamba def subhanahu wa ta'ala way lepp la man mom sallallahu subhanahu wa ta'ala amul ñu tele dafa am yum jamba nak ndax jamba na mos mom subhanahu wa ta'ala nga ne ci mbedd mi nan ko mayma 5000 mu lay yor 5000 ci mbedd mi lool mom bu ko def mën nako nak waye nak jamba nako ndax su fekkon ku ne mayma 5000 mayla 5000 su boba 5000 dut am valeur ndax ñepp na ci mbedd mi nan mayma 5000 mayma 5000 bala suba mbedd mi yepp fess delek 5000 su boba 5000 dut am valeur ndax fi nek ni souf ci do deug ko xani ki day wax mayma tibou souf parce que mudup souf legui dafa bari ba kum neex fa nga tok mudup ci souf ci kon yalla duko defé non tubarkal yoy da ko jong ak yeneen yi mel non tubarkal wama asabakum la len dal yawmal taqal jam'an bis ba ñaari mbolo dajé fa bi ismillahi ci dogol yalla la ngo le mune yena li mune dogol yalla moy kon bi nga defé li nga mënut lol la yalla def subhanahu wa ta'ala wali ya'lam ajit muhammi mom yalla al mu'min ni ko gem ci bir ni ko gemut wali ya'lam ajil muhamm alladhina nafaqu ni nga xamne dañu nek nafiq wa khilalahum munalen ta'alu kaylan munalen ta'alu kaylan qatilu fi sabilillah ñu leen xex ci yoon yalla ay idfa'u wala do bu ñen xexu ci ñen defendre sen bop ñen sek sen bop qalu nafiqin ko law na'lamu qitalan sun xamone xex la tabanakum dañu len top xola rek dañu mën ta xex waye suñu xamone muy xex dañu len top muy ahlun nifaq yi lu melni abdullah ibn ubay ibn salun ak gaay nga xamne ñom la andalon ñu suñu xamone luy xex top len yalla ne len biñu ne suñu xamone luy xex top len hum ñom lil kufr ci kefer yawma izin karabani wax lol aqrab lañu gëna jégué minhum ci ñoom li iman ci gëm fi tam diq ta'bir qur'ani wala diqatu ta'bir alqur'ani ni alqur'an tegge wax yi deglu ko hum lil kufri yawma izin aqrab minhum lil iman bi ñu hum daf na rek lil kufri pour won leen ne min jégué kefer ndax da la bëgg won ne ñi ñu ne xex leen ci yoonu yalla wala ngeen fek seen bop ñu daal di lay ne law na'lamu qitalan lattaba'nakum suñu xamone luy xex top leen yalla da lay won ñi jégué ak kifr ak ñi sore iman mu ne hun ñoom li kufri ci kifr gis nga ñoo kifr ñu sosé man yawma izin muy benn baat aqrabu muy benn baat minhum muy benn baat lil iman gis nga fam def iman digeunte hum ak iman yalla doxal na fi juroom ñent baat kon booro indi iman waye bu ne hum pour ñu day kefer dafa indi lu kufri mbokk yi xol leen tere li mu yalla subhanahu wa ta'ala ci tere bu kiyam tani bi ha ak kefer lañ gëna jégué ci iman mu tejje ni wax ji hum lil kufri yawma idhin aqrab minhum lil iman yaquluna ñi ngi wax bi afwaahim ci seeni gemign ma lo xamne laysa fi qulubihim nekul ci seeni xol wallahu yalla a'lamu xamne lol bima yaktumuna ci liñuy neub ñoo ñoy ñan allazina mo ñi nga xamne xalu li ikhwanihim dañu wax seeni mbokk wa qa'du takat na nga tok xexewuñu neneen law ata'una bunni topon ma qutilu kenn len ray su ngeen ñu topon tok baña xexi kenn len ray kon nak bu ñu fa déxé jël len xul wax len neen légui su féké ku demul xex do dé fadra'u yin ségal len an anfusikum ci seen bop al mawta dé xexal bu ngeen dé in kuntum sadiqin bu ngeen waxé dëgg modi ak ñëmé du taxa gaawa dé ak ragal du taxa gudd fan ragal du yokku fan waye ñëmé du gattalu fan dédé mom kay budé jox rek nga dé ci tabarkal la waye budé jëtum do dé kenn du dé té sa app ñewut kon ragal yu olaf di wax rek yab yalla tabarkal yalla suñu borom tabaraku taala may ñu ñu dajé wat fi aljumu jidi ñu ci katul borom subhanahu wa taala ñu fusat li nga xamni moy tafsir bi
ñu tek suñ baram ci aya témèr ak juroom ben fuk ak juroom ñett ci surat Ali Imran bu ñu fi Yalla maye ba ñu ñëwaat ca aljuma jé ci katanam borom bi wa salatu wa salam ala rasulillah muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk ñu dañu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh delu sété nañu ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci tafsir alquran alazim bi nga xamné ñi ngi lan koy defal ci aljuma jot ci waxtu mi xam ngeen né yeen ñi tapo tafsir bi taxawon nañu ko yeen ci aya témèr ak juroom ben fuk ak juroom ñent ci suratu ali imran muy fi sama borom doon waxé ginaaw a'udhu billahi minash shaytanir rajeem bismillahir rahmanir rahim الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أتاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ونكمل تأتي آية بن جوخ ليغ موي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا خمنا آية يي ني نك ميغي دون آية يو خمنا دا فا توختالو دي وقتان تي قصوة أحد don dugalale ci bir aswatu badrin al kubra way di genn walé mot yi nga xamné nafiq yi ñu koy denc way di leralale warate yi nga xamné amna ci aswatu uhud te jurgi la di won ko ak mom ayo yi moy wi du motli li defon ci netli bi mudi wala tahsaban alladhina qutilu fi sabilillah sababu musulu aya yi ma nek amna ñaari riwaya dani bi modi ibnu abbas radhiyallahu anhu neena bi nga xamé ni wa uhud xex nañu ba lañu leen def ñu def leen ko buñu genné aduna seen ruh ya suñu borom def ko jël dugal ko ci biir ay pitch pitch ya nek ci biir aljanna ca dex ya di nan ca dex ya di lek ca meññit ma su gudde ñu dem ca fa ñu wekk lamp ya fanan fa ay lampi or ñu wekk ko ca zilul arsh bi nga xamé ne fekk nañ lolu neex lol lañuy lek neex lañuy nan neex fañ dëkk neex ñu yéene ko gaay nekkon ci uhud te déhegu ñu ñu ne waaw ana kan mo ñuy demal ci aduna waxal ñu nit ñi ne leen ku dé ci yoonu yalla li ngay am salawatu wassalamu alayhi mune yalla mom mi nga xamne mo tim al-akhirah tim aduna di alam al-ghaib wa shahada ne len kay len ma wax len lolou nga xamne mom ngeen beug ku len ko waxal wa aduna benen riwaya bi ñu ko jël ci jabir ibn abdullah mune kera biñu joge uhud dañu am ay fan salawatullahi wasalamu alayhi dajje ak mom ne ko waaw yow fan yi dama la gis nga sedd lol mune ko waaw waaw sama moy juru goor mo def ci xex ba tayit dafa bayyi njabota ki bor salawatu lillahi wassalamu alayhi nako aw duma la wax ndax liko yalla defal muneko an kay lol kay beug na ko xam muneko sa way juru goor yalla daf ko jakarlo ak mom wax ak mom neko legi waxal lo beug ma defal lako muneko sa way juru goor wo di abdullah dagna yalla dama bëgg nga delol ma sama roogi ci sama yaram wam nekkon ma xexat ci yoonu yalla ndax ñu rayat ma ci ma ama teranga ju tolni jima am yalla ne ko lu nak mom wess na dal di koy defal teranga teranga yoyé nak mom la alquran di woné ni ki dé ci yoonu yalla bu ngi ko jappé ko dé bal ahya jang ngeen lu melnon ci suratu yasin bañu rayé habibun najjar من يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ايوا الا كان نيهون نيغا خامني نيوما ري ولا بوك نيغا خامني نيوم لا بايي تي بوكون وار نيوم تي موي دغورل دين اكا نيهون ньо خامني ليما ام تي تراغا بدين جوغي تي لولا نخ نيت سي نين نيك تي مين مير نين بوك تي فاتو
mom ma dem ba gis añba mom moy xam la ci nek yow mi ci ñewugul nak do ko xam dafa am ñaar ñu andon di jël yi fi jamur ba kenn ko duggalé loxom ñu dagg loxo ba te ñom ñaar duñu gis ki ci dess ne morom ji diiw mu na mu ko kees sukari day dafa deugër tay rofal sa loxo pour nga jël te mom wuur na ko nak dagg na loxom waye duggu ñibi ak loxo buñu dagg te kenn duñu dagg loxom mu na ko rofal kees sukari dañu deugër neesan kooku daal di roof loxom borom sukkar si tiye ci loxom fasiyene dagg loxom comme ñum dagg loxom ko ñëkk paaka bi nak ñëwul muy dagg mu metti lool keneen ki ne ko diiw mu ne amu ne ko mbir mi metti na de mu ne ko balaa ba dafa mel ni sama loxo bii gis nga ki lay jiitu fa yàlla am ay teraanga noonu la mel ni ñaar ñii rek looloo tax ba gaañi bi ñu demee ci yàlla am teraanga ji ñu ne yàlla waaw ñu ne waaw lii kan moo ñu koy waxal ña ca àdduna loolu la yàlla di wax yastabshiruuna bi ni'amatin min allah mu ubbeeku nag wala taxsabanna bul yaakaare bul yaakaare mukk allazina ñi nga xam ne xutiloo dañ leen a rey dañ leen a dóor jaasi ñu dee wala ñu fetal leen ñu dee bu fii sabilillahi te nag ci yoonu yàlla bul defee ni ñooy ñu amwaatan ñu dee la ñu bal deewu ñu de ahyaaun dañuy dund inda rabbihim fa seen borom ñu ngay dund deewu ñu yursaquuna ña nga leen di wërsëgal wërsëgu mel ni biñ wax léegi da ngay dégg shaair ba musana bi mu naan wa zikruka baada almawti umrun thani nee na soo faatoo sax ñu la tuddaat sa gannaaw geneen dund la wax ma laa ñi nga xam ne yàlla leen garantie seen dund foo fee ca tabaraka wa taala ñooña farixiina ñu kontaan lañ bi ma aataahum allahu ca la leen yàlla jox la leen yàlla jox sedd na seen xol la leen yàlla jox jaral na leen ñu dund siwaat xeexaat deexaat demaat amaat ko kon rëy la defe naa ne koo xam ne lii la fay jaral na la ba tax nga bëgg a defaat li nga defoon opération bi nga defoon ñaari ko perte ci opération bu ko nangoo defaat lenn na lay def waaye du bokk ak lim defoon waaye boo ci bénéfice woon nag moom pour defaat ko lay yomb ñii itam ñu ne buñ sañoon ñoom dellu siwaat deexaat ci yoon yàlla deexaat dellu siwaat deexaat ci yoon yàlla tabarkal yastabshiruuna bi ah farixiina bi ma aataahum allahu min fadli wa yastabshiruuna ñuy sàkk ku leen dégal ku leen jotee information boobu billazi la ca ne nga xam ne lam yalxaqu bihim dabseeguñ leen fii ñu nekk ci àllaxira min xalfihim te nekk seen ginnaaw li bëgg ñu wax leen ko mooy alaa xawfun bu leen ragal alaa xawfun alayhim bu leen ragal wala hum yaxsanuun déet ñoom ñuy jàq bu leen jàq bu leen ragal te ranga jii jar na jaay su bokkan loolu la ñu wax yàlla ne yastabshiruuna ña ngay sàkk ku leen jottaleel seen mbégte la bi ni'matin ci xéewal min allahi bu jóge ci yàlla wa fadlin ak ngëneel wa ann allaha te yàlla laa yudiicu du sànk ajra al muminin fayut ñi nga xam ne ñu gëm lañu ñu gëm ñooñu allazina ñoo ñi nga xam ne stajaabu wuyu nañu stajaabu wuyu nañu lillahi ci yàlla warasuli wujju yonent ba min baadi ma ginnaaw ba nga xamee ne asaabahum dal na leen alqarxu gumba ginnaaw bi nga xamee ne dóor nañ leen ay jaasi ci xasootu uhud ñu ña am ay góom ñi nga xamee ne góom yi métti na muy yowma xamraawul xasab wala asad góom yi métti lool waa ñi nga xam ne ñooy xourayche daal ne nañ dem jekkli juli ji bi ñu waxee loolu salawatullahi wasalaamu alayhi woohaat leen ñoom ñëpp ne leen kaay leen ñu dabiwaat leen ba ñu xam ne dawuñu ragaluñu leen bi nga xamee ne woote na nag ñu wuy si woon ñooña lay wax allazina stajaabu lillahi wa rasul min baadi ma asaabahum alqarx ñi nga xam ne wuy si nañ yàlla wuy si yonent bi ginnaaw ba nga xamee ne góom yooyu dal na leen te mooy yu metti yooyu nga xam ne mooy jaasiñ leen gajji waaye téewul ñu ñëmiwaat yàlla ne lillazina ñel na ñi nga xam ne axsanu rafetal nañ minhum ci ñoom ñooñu nga xam ne ñooy rafetal ci ñoom wattaqaw te ñu ragal yàlla am nañu ajurun azim fay gu rëy rëy rëy ñooñooy ñan allazina ñooñoo ñi nga xam ne xaala lahum nnaasu nit ñi dañ na leen wan inna nnaasa qad jamacuu lakum dañ leen doon tiital ne leen nit ñi waa quraysh dajewaat nañ pour songu leen faxshawhum ac ragal leen leen daw leen gaaw ñu ngi ñëw bi leen noppee rek fa zaadahum imaana loolu dolli leen ak gëm
biñu nekké ci xaswa bi xex nek ci modi ñoom ci seen bop dañu jog songi waat ñele biñu leen songé loola tax yokku leen deugër balen waji xuppé moy ben way bo xamné setan moko wahyu ci mu wax gaay ne leen daw leen setané ngi ñew bam leen waxé na daw leen setané ngi ñew far loola yokku leen ak deugër loola yalla ay wax fi waxalo ñu hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbuna doyna ñu allahu yalla wa ni'ma baxna al wakeel wëru way yalla doyna wëru way subhanahu wa ta'ala muy baat bo xamne mom la yonent yalla ibrahim waxon bañ koy def ca sawara hasbi allahu wa ni'mal wakeel waye gis nga ko tay sahabatul kiram wax ko hasbunallahu wa ni'mal wakeel modi kon suñu borom subhanahu wa ta'ala li nga xamne mom lay def ci doom adama mu xam ko mom ci bopam nonu la xamé mbolé mbir mo xamni ni nek na kon nit ki bokku na ci ak degeeram bu defé lim man lepp mu xamne nak hasbunallahu wa ni'mal wakeel amna fenen ni'mal mawla wa ni'man nasir bañ waxé lolu dem ca hamraul asad ñi bi wat nañ ci jamm te jasi dalu len alquran ne fanqalabu bi ni'matin min allah fanqalabu nibbi bi ni'matin ci xewal min allah bu jogu ci yalla wa fadlan ak ngeneel bi ñi nibbi lam yamsas umsu len lu ñu rafet lu wut malu metti ñom dalu len wattaba'u ridwan allah ñu top ngeerumu yalla subhanahu wa ta'ala am ngeerumu yalla jaral na len fep fo xamne fi fala nek ñu dem fekki ko fa والله تعالى سو فضل بورم غنيل عظيم غنيل يري ري تبارك وتعالى لام انما كوكوغا خامني موي كي واخون انما ذلك الشيطان سين كوك دون واخني قريش دجنا بور سونغول شيطان دون يخوف اولياء داي نابو دي تيتلو نيغا خامني نوي اي باراندوام شيطان موي titlo ñinga xamni ñoy ay parando xam yeen julidi nak fala takhafuhum bu len ragal sheytane bu len ragal ñi andak sheytane wa khafuni ragal len mam man yalla in kuntum mu'minin bu fekke gem gen yalla yalla kon tabaaraku ta'ala neena mom rek lañu wara ragal kudud yalla di su ko ragal ndax kudud yalla so ne won ben way bu suba mare la sax man na am yow do fekk suba xamu ci dara yalla rek mo man di nepp nit nan ko bu ma ragal ma nakoy ragal waye bo ragale kenen kudul yalla yalla neena bul ragal kenn kudul man man rek ma jara ragal wala yahzunka bum la merlo wala yahzunka bum la jaqlo allazina ni nga xamne yusari'una fil kufri dañuy ndekante ku dakale di yalla lolu bum la weddi bum la taxa jaq mukk ni nga xamne dañuy ndekelante kenn ku nek wax sama rom ku dakale di yalla lolu dal lay yadurullah shay'a mum ñoo wor lor yalla dara bu ñepp andon weddi suñu borom tabaaraku ta'ala loola mën ta wañi yalla tabaaraku ta'ala dara mu ne ko kon ñi nga xamne ñoy ñeekelante di kenn ku nekk jaay sa morom mal dakk weddi mu ne ko lul mom bum la merlo bum la jaxlo yuridullah yalla dafa nam so gisé nit ñi di ko weddi ba nopi ñi ko weddi di mel ni koy am ay xewal ñi ko weddi mel ni ñu fi nekké jamm liñ doon nokki ci ngelawli soppikuwul buñ naane ndox du soppiku mu ne bul defe ne loolu lu neex la bul defe ne loolu lu leen yàlla gërëme la yuridullahu yàlla dafa bëgg alla yajcala lahum ngir mu bañ leen a defal xazan benn cir fi laxirati ci àlaxira moo di boo nekkee ci di mooy suñu borom tabaraka wa taala ba noppi di am luy nidoo ki xéewal yàlla nee na loola mooy yàlla dafa bëgg su àlaxira doo fa fekk daa li nga am lépp naroon ko fekk àlaxira da nga koy lekk fii moo di ku amoon tey ñaari téeméeri dërëm te yow ma la xiyaam nga war faa def téeméer war a def fii téeméer boo lekkee ñaari téeméer yépp fii foofa doo am dara moo tax mag ñi daan wax buñ gisee ku mel noonu ñu ne yàllaa ko jay dëgg la yàllaa ko jay moo di kon ki nekkul fi yàllay santaane la muy am loola duy xéewal déedéet yuridullahu
alla yaj'al lahum 'azzan fil akhirah motax amon nañu ben serigne dara bu mag bo xamne buñ ko mësana jox banana jox ko pom bu matte ben yon ñaar yon dat ne jang ay di ashabtum bi tayyibatikum fil hayatid dunya neena li da neex bam upp ko ko gëna jégg ndaysan mu dal lay jox banana ja manam di fatlikou yo lolou kon deeng nga suñu borom tabaraku taala mu ne ñi nga xamne dañoo nekk ci wedd yalla ba noppi di amay xewal yalla dafa bëgg duñ déxé dara bu yam na xiyamé walahum ta am nañ fofa nak ci yalla xéer azabun azim mbugal mu reey yalla ñu yalla musa innal ladhina ñi nga xamne starawul kufra dañoo wéccho ak kéfer bil iman ci gëm iman lañ judduwalé gëm yalla lañ yor ñu wéccé ko nak al kufra wedd yalla légui mu ne ñooñu lan yadurullaha shay'a munu ñoo lor yalla dara munu ñoo wañ yalla dara walahum amnu azabun alim mbugal mu metti yalla ni xuta lor ndax munu ko jot munu ko gis munu sanni mu dal ko so doon sanni ay xeer pour mu dal yalla xeer ya ngay sanni ci sa kawle delu ci wat rek kon kenn munu to lor suñu borom tabaraku taala walahum ta amnu ñoom ñi jema lor yalla ba wéccé ko seen kufru iman wala wéccé seen iman kufru ñoña amna ñu azabun alim mbugal mu metti yalla ñu jallu musal yalla ne wala yahzaban bu mu yaakar alladhina kafaru ñu yedd yalla annama ci ne li nga xamne num li lahum ñu ngi len koy yok bu ñu yaakar ne khayrun li anfusihim yiwlawuñu mom yalla ne na bu li yaakaré ñi nga xamne dañ ma weddi lima len di dolli ci xewal bu ñu yaakar ne khayrun li anfusihim dedet innama alifinak num li lahum dalen di dolli dilen yexhe li yasdadu isma ngir ñu dolle ko bakkar yalla bayil len fi dilen dolli xewal dilen yexhe lutax li yasdadu isma ngir ñu dolle ko bakkar ku ne ci djubaji bu gude fan beuri djubaji ku djub ku nek nak gattu fanay bax ci mom ndax bala defa di aw djubaji motax ay ji ñu tollu lu doy war gis ko xamne mi ngi ci ak djubudi yalla bayiko fi mu gudd fan ak djubudim day gandi bari nga gis ku nek ci djub tel fi joge du jota am ak djubudi motax so tolle ci ak ndaw so xole kula mak dang ko wara ñe parce que mu la upp ay tiyaba bo xole kula fete ndaw dang ko wara ñe parce que mo la gëna neew ay bakkar boko don def ci nit ñi fi do gis kenn ne ko mala gën ko gis mu fete la kaw rek nga ne ko wa goor ndax yow ya ma upp ay tiyaba ndax lim julli julli woko lim wor woroko ko dem nak di mo makka ko dem def na yu bax yo defut nga xol kenen ko xamne ya ko mak nga ne ko wa goor way parce que yow bakkar yi ma def man yow defa goko su ko defé kon yow do xeb ki nga mak do xebantal ki la mak ci digeete bi ngay nek nga gis ne kon ki la mak la gën ki nga mak la gën ki la mak mo la gën ndax mo la upp ay tiyaba ki nga mak ya ko gën ndax mo la gën kon ndax mo la gën new ay tiyab xol yalla ni tege ay ji wala yahsaban alladhina kafaru ñi wedd yalla bu mu yaakar ne annama numli lahum dañ len fi yexé bañ len ray di len doli ay yu lahum khayrun li anfusihim mo gën ci ñam innama li fi nak li rek la numli lahum liyasdadu isma dañ len di yexé bay len fi ngir ñu doli ko bakkar walahum amnu azabun muhin wala mahin mugal mu doyedi azabun muhin mugal mu doyedi moy mugal mo xamne bo gisé ki ni mugal da ngay defé ne mugal mi metti won bo waton ben way nel

0: alakum dangen am ajrun azim pay guray ci aduna dangen ko am so alakhirah mu ñew ci ñinga xamne dañuy baña joxe azaka mune wala yahsabanna bumu yakar alladheena ñinga xamne yabkhaluna dañuy nay ci ñey bima ataahumullahu tilalen yalla jox min fadlihi ci wursugam wursugu wi len yalla jox ñu nay ca bun yaakar ne nay ga huwa khayran lahum mo gën ci ñam yalla jox la alal nga nay ca genné azaka don lo xamné yaak yalla yene sekk liggey bi liggey bi jeexé mu na la légui nang ci genné nangam jox ma jox sama yi faqir lola so ca nayé yalla néna bul yaakar ne khayrun lahum mo gën ci ñam dedet gënul ci ñom musiba lay nek ci ñom
1: yalla neena bari na ku ñak ragal ma lol gem ma lol jakkay ak juma yi fofu lamb fekk ko fo fekk ñu bax ñu fekk ko mu ne suma te ginaaw ga rek mu tok ay at wala yoy nga gis ni isa qawwalnahu buñu ko xewale ni'matan xewal minna bu joge ci ñun yalla mo am alal mbaaw wir gi yaram xala mu daal ne innama li fi nekk daal uutiituhu dañu ma koo jox lii ma am ala ilmin ci kaw xam-xam bu ma am loolu la nit ki daal di wax bu amee wér gi yaram daal di jàpp ne ay analyse yu mu def ak dugg ak génn yooyu moo tax mu am wér gi yaram su amee alal daal di wax ne léegi commerce bu mu tëral jaar gum jaar ak yooyu moo tax mu am alal len lu ci nekk rek su ko amee da nga daal di dégg ne moom ngir moom xam-xam moo ko jox lim am ngir moom xam-xam moo ko jox si mu toll mu ne innama utituhu ala ilmin dañ ma koo jox ci kaw xam-xam bu ma def xam-xam bu ma mag waaw moo tax su commerce ba am ñaare ñu félicité ko su demee ba am xéewal takk soxna ñu félicité ko gis sax ku am jëkkër ñu félicité ko te yooyu du ay jëf yoo xam ne jëfi nit kee la ci ëpp jëfi suñu borom la tabaraka wa taala bal li fi nekk daal da ngeen a xamul rek hiya xéewal googu la yàlla jox fitnatun ab nat la hiya xéewal googu la yàlla jox ixtibaarun wa imtihaanun la li naxtabirahu fii ma an'amna alayhi an yutiicu am yaasi yàlla mu ne li ma lay jox loola ab nat la moo xam nit ki yàlla daf koy jox xam-xam wala mu jox ko am-am wala mu jox ko daraja wala mu jox ko wér lu yàlla joxe lu nekk nee na la fitnatun ab nat la bal hiya fitna ab nat la ndax li ci poosi nit ñi ba ñu am lu ñuy génne azaka la yàlla jële ca poosi faqir yi ne leen delloo leen ko ca li biddal poosi faqir ya moo duy poosi foq agniya yi li neexal sa añ bi tey ba mu neex moo naqalil añu faqir bale ba tey neexul la taxoon añam war a neex te mooy xaalis ba mu war a am booba la yàlla booleeg di ngay am def ci sa poos moo tax boo dul jël ci bi ci sa poos di ko jox moom suñu borom tabaraka wa taala ne da nga koo fàtte su alaakira ma fàtte la kon nag loolu fitna la loolu fitna la oto bi ngay war di romb koo xam ne kii ma nga taxaw di xaar super bu ñu wax fukki dërëm laa am pour dem ba rek sàngam nga romb ko yow ak sa oto bu deful dara loolu tam fitna natt la ndax yow da nga naan yàlla jërëjëf yow ma jox oto bii may romb kii wala da ngay romb kii naan quoi yéen deful leen dara du ngeen jàmbaar moo tax amuleen li ngeen am bal hiya fitna kon nag loolu natt la walakin aksarahum la yaalamuun waaye li ëpp ci ñoom nag xamuñu walakin aksarahum waaye li ëpp ci ñoom dama dama yi la yaalamuun xamuñu ne li yàllay joxe ab natt la li yàllay joxe ci wàllu am-am li yàllay joxe ci wàllu wér gi yaram yooyu yëpp fitnatun ab natt la walakin aksarahum la yaalamuun waaye li ëpp ci ñoom xamuñu ko wax ji ñu wax la qad qaalaha yàgg na koo wax alladheena ña nga xam ne min qablihim ñoo leen jiitu woon waxi am ba noppi ne sama xam-xam moo ma ko may waaye yàlla mayu ma ko su ci yàlla andutoo nit ma am ko sama xam-xam bi moom fu ma ko def nangam-nangam yàlla mu ne am na ñu ko yàgg a wax qad qaalaha yàgg na koo wax alladheena min qablihim ñoo leen jiitu fa maa aqna anhum jëriñu leen dara maa kaanu yagsibuna lañ doon fàggu ci alal loola jëriñu leen dara ndax lu waay barile barile barile ba naan léegi li ma am maa ko jox sama bopp. bu faatu ñëwé mënoo ñàkk faatu, mënoo fay ba des fi, waaw mënoo fay ba des fi. Te itam am na ci sa yaram yooyu bu ko yàlla nangoo lu sax xaalis bari bari mënutoo ko jënd, waaw sànq leen yii na ci bët mu nekk ay gisukaay sëlil yooyu, wala sëlil yi nekk ci nopp mu nekk ay déggukaay. Lenn lu ci yàlla tabaraka taala jël amul kenn ku la ko mën a indilaat, waaw. Moo tax boo déggee ñu faj bët, faj bët mooy bët bu muuru la ca muuru diw der ñu muuril la ko rek, waaye bët bu la ca nekk ci ay xalaaya sëlil ya ca nekk moo dee loola moom kenn mënu ko indiwaat maa la ko wax. Kon nag sama ax na anhum maa kaanu yaksibuun, lañ doon fàggu lu mu bari bari bari jëriñu leen dara, waaw. Amul kenn ku yóbbaal li nga doon fàggu sil xabri. Boo fi góor góorloon mbaam fanweeri këri ñett booy dem doo yóbbu genn, boo fi góor góorlo mbaam fukki oto ak juróom booy dem doo yóbbu benn, boo fi góor góorloo nag ba sa borom gërëm nag booy dem yóbbaale ngërëmal sa borom tabaraka wa taala. Amal juloon nag sama ax na anhum maa kaanu yaksibuun, suratu zumar aaya juróom fukk. yàlla ne ba ñu waxee li ñu wax fa asaabahum wala mu jot leen sayiaatu maa kasabu ñaawteefi la ñu doon def, sayiaatu maa kasabu ñaawteefi la ñu doon def. walladina zalamu mboolem ñu tooñ, walladina zalamu mboolem ñu tooñ, min haawulaay ci sa ñoñ ñii, min haawulaay ci sa mbokk yii, sayusiibuhum dana leen dal sayiaatu maa kasabu ñaawteefi lañ doon def, wamaahum bi mucjisin te mënuñoo lottal yàlla, wamaahum bi mucjisin mënuñoo raw yàlla, waaw. mucjisuun mooy tey man mën nga maa soxla ma lottal la. nan laa lay lottale? mooy da ngay ñëw sama kër taal sa oto baag si ñu la dafa génn, loola lottal naa la ndax sonn nga ci tabaraka la. wala ma soxla la yow ñu ne ma day réunion, loolu tam lottal nga ma. ñaar yi benn du ci daal yàlla. yàlla du soxla kenn ñu naan ko daani ci réunion moom suñu borom, du soxla kenn ñu naan ko daani ci réunion, du soxla kenn ñu naan dañ koy yónni xaaral ba mu ñëw déedéet. wamaa antum tim wamaa hum bi mucjisina, yàlla kenn du ko lottal. amul kenn ku yàlla soxla ak koo mën a doon nag noo mën a toll ñu naan ko dafa ne ci réunion ak bàyyi ko ba mu génn nangam déedéet fi mu la soxlaa rek la lay jëlee. loolu nag lu rëy rëy la, tawhid bu mag la bu ñuy jàng ci suñu borom tabaraka taala. awalam yaalamu xanaa xamuñu ne ann allah yàlla ci kàttanam yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma ñu saaw ci ki ko neex te bëgg mu yaatalal ko, wa yaqdir mooy xomp ku ko neex. awalam yaalamu ann allah yabsutu rizqa li ma ñu saaw wa yaqdir, yàlla mooy yaatal wërsëg ci ku ko neex, wa yaqdir te moo koy xomp maanaam moo koy xatal. mooy yaatal wërsëgu nit mooy xatal wërsëgu nit, waaye inna fi zalika nekk na ci yaatal gi yaatal yàlla yaatal wërsëg ak xatal gi muy xatal wërsëg la ayaatin màndarga muy wane ne yàllaa yor mbir yi li qawmin ci nit ñoo xam ne yu'minoon a gëm nañu. ngoog yàlla day fekk koo xam ne kii wërsëgu bu yaatoo gëm ci moom mu yaatalal ko, mu fekk koo xam ne kii wërsëgu xat moo gëm ci moom mu xatalal ko. ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci ne am na lu gën ci yow, ci wërsëgam yaatu gën ci moom suñu borom da ko yaatalal, ci wërsëg bu xat gën ci moom suñu borom xatalal ko, waaw. ñaari yeel moo fi nekk nag yabsutu rizqa liman yashaa wa yaqdir, ku yaatal wërsëg gën ci yow mu yaatalal la, kum xomp ko gën ci yow mu xomp la. mu ne moom moo gën a xam jaamam yi moom yàlla. am na si jaam yi ñoo xam ne bu seen wërsëg yaatu woon nee na seen programme yàqu, waaw. am na ñoo xam ne ñu nag bu leen xompoon ca la seen programme di yàqoo, waaw. moo tax ñaar ñu ñoo yam. dinaa koy misaal bu fekkoon damaa tafsir fii ba wàcc te fekk genn waaye ci bunt rajo bi mu ne ma yaa doon tafsir léegi ma ne ko waaw, mu jox ma ci bunt rajo bi 10 million ak juróom boo moytuwul ajjuma jiit ñëw da ngeen dégluwul da ngaan dañu tegalaat tafsir bi ndax dafa am fu mu dem boo moytuwul. léegi nag yàlla yooyu la xam, dafa am ñooñ da leen di xompal di leen jox xëy na luñ sànge seen sutura ak ñoon seen yooyu waaye di leen xëppal ndax loolu day yàq seen programme. kon looloo gën ci ñoom li ma ñu saa. mu am ñoo xam ne bu leen yaatalul buñ amut lu yaatoo yaatu du baax. moo tax fi ne boo yoree benn soxna wërsëgu ko yor benn soxna la la yàllay jox, bo yoré ñaar mu lay jox wërsegu ku yor ñaari soxna bo yoré ñett mu lay jox wërsegu ku yor ñett soxna bo yoré ñent mu lay jox wërsegu ku yor ñent soxna kenn ku ne nu say surga tollu nun la sa wërseg bi tollu ca yalla loolu nit ñi nanguñ ko waye loolu la am kenn ku ne nu say surga tollu bo demon tabarakallah ci kër señ ci bañu yak añ indi ko da ngay def ne fi ngeen te fi xew fekk ne dede tabarakallah nu say surga tollu rek noné la sa wërseg bi tollu non la yalla tollu tabaraku taala yadu su diris qalli may sha wa yaqdi moy ya moy yaatal mbir yi moy xomp yadu su diris qalli may sha wa yaqdi motax soy def yu mel non dang ko ciy soorale mu japp ci gis nga suñu mam adama bam ko dugale aljanna bam ko dugalewul aljanna jox ko won bourse waye bam ko fa dugale tam am nak soxnam da ko jox bourse marié bo demé ca université xam ngeen né bourse ñi yor ay soxna def na ñoy ëppalé touti bourse ñi yor ay soxna waaw té itam tabarakallah yoyu xam nañ ci ba kon nak yalla yabbu sutiris ta moy yaatal wërsek li ma yasha wa yaqdir ma yaqam fursa git lima yasha inna fi zalika nakna ti li nak la ayatin li qawmin ci nit ñoo xamne yu'minuna dañ ñu gëm al-qurtubi mun qassa al-mu'mina bi dhikri li annahu huwa alladhi yatadabbaru al-ayati wa yantafi'u biha wa ya'lamu anna sa'at ar-rizq qad yakunu istidrajan wa anna taqtirahu qad yakunu i'zaman tafsir al-qurtubi jukk fukk juroom xatum ñaari témèr ak juróom benn fukk ak juróom ñaar al-qurtubi mune bi yàlla ne inna fi zalika la ayatin li qawmin daf caa tëg yu'minu mu ne ndax mu'minuuna yi ñoo ñuy xalaat aaya yàlla yi di ci jariñu te xam ne yaatalu wërsëg mën naa nekk yàlla di la yootaan waaye xomp wërsëg it mën naa nekk ndeka yàlla daf lay màggal waaw bañ laa sonal ndax yowmal xiyaamati dañuy taxaw ñu ne ana borom xaalis yi ñu ne ñu ngi nii ñu ne dañ leen taxaw fee ñu ne kon wàññi dërëm bii foo ko jëlewoon nga ne bii de moom damaa defoon nangam ak nangam am ko ñu ne kon tegal fii leew na waaw dërëm bi nag foo ko jëlewoon nga ne bii si de damaa def nangam ñu ne bii leew na waaw bii nag foo ko jëlewoon moo tax bu àllaaxira ku amoon ab million ñu bëgg la koo réglé par dërëm kee am 500,000 ñu koy bëgg a réglé ki yor 500,000 moo njëkk a pare naka noonu ki yoroon 25,000 wala ay 50,000 ku koy njëkk a noppi moo tax yonent bi nee na alayhi salatu wasalaam ñi nekkoon ay faqir te ragal yàlla te doylu ñi nekkoon ay faqir te ragal yàlla te doylu bu yowmal xiyaamati dañu dugg aljanna ba am ñun si cam ña amoon alal te ragaluñ yàlla doylu wuñu woon door a dugg waaye nag ka am yàlla te ka am alal te ragal te doylu kooku it nag beneen mbir la ndax rawante lay doon ba gars yi ñëw ci jàkk ji dañ noon yonent bi ah ñun de ñee dañoo am seeni alal te amuñu ñu bëgg liñ bëgg liñ am yonent bi dee leen jàng baat yi ak baat yi borom alal ya dégg ko jël baat yi far di ko jàng gars yi ñëwa dokk yonent bi mu ne leen ah loolu nag de mënuma ci dara ba tax kon mënees naa am ba noppi gën ci nit ñi wala bokk ci ñi gën waaye mënees naa ñàkk it tabarakallah bokk ci ñi gën ci nit ñi safaam biit mën naa am suratul zumar aya juróom fukk ak ñaar yàlla noon qul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaa ibaadi ee yéen sama jaam yi maanaam ee yéen jaam yàlla yi allazina jaam yàlla yi nga xam ne asrafu ëppal nañu ala anfusihim ci seen bopp asrafu ëppal nañu ala anfusihim ci ay bakkaar tooñ seen bopp bakkaar yi bëri lool tabarakallah def nañ nangam def nañ nangam def nañ nangam ba bakkaar yi bari na yàlla mu ne yonent bi waxal ma ñooñu ne leen laa taqnutu bu leen naagu min rahmatillahi ba yaakaaram du ngeen am yërmande yàlla laa taqnutu bu leen naagu min rahmatillahi ba yaakaaram du ngeen am yërmande yàlla lu way dëng lu way jubadi laa taqnutu min rahmatillahi inna allaha yàlla yaxfiru zunuba day baale bakkaar jamian bakkaar yépp kon nag loolu ndigal la bu leen naagu defe ne duma baale ñëw leen ma baal leen bu leen naagu defe ne duma leen baal lu tooñ rëy rëy rëy rek ñëw leen ma baal leen الذين أسرفوا على أنفسهم أفرطوا في الجناية على أنفسهم بالمعاصي والآثام نقول لا تقنطوا من رحمة الله بلن ناغو بدفن دونين أمتي يرمان ديال لا تيأسوا من مغفرة الله ورحمته إن الله يلا يغفر الذنوب موجه لبكار جميعا بكار يب إنه يلا هو الغفور موي بالك بي الرحيم موي كبر يرمانك يلا نبالت يرمان قل يا عبادي ابن كثير من هي دعوة لجميع العساة من الكفر وغيرهم إلى التوبة والإنابة وإخبار أن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها مهما كثرت هاشت الساوي جكب نتل ختم يفتمر أجرم يرفق أب جرم بن إنه هو الغفور مما يبالك بي الرحيم مما يكبر يرمدك يالا نبالت يرمي أي جرم فق أب نتل سورة السماء كن يالا مو يوكن ni koy moy ak diko weddi nga xamne asrafu ala anfusi sagal nañu lol ala anfusi mo len ñoo len motax ben bindikat abu nawas nenañu bi muy toll ci ay sanam yu mujju mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala yow day jam yi nga am man ci ci daqatoñ la waye yibnaani borom bima am ken tolut ni mom sama bakari boko bomako balé dula wagn dara sama bakari bomako balé duma wagn dara dula wagn dara soma ci duma wo nit dula jariñ dara munako teyit bu fekke ne ñi nga xamni ñoy ñu bax ñi ci jub dong ñola ragal ñola yaakar muné kon ñu jubo di ñu mel ni mom duñu xam fuñu dem tabarakallah wone fofu kon ne suñu borom tabaraku taala yaghfiru dhunuba jami'an bakar yep li balé yalla ñu baax suñu bakar yalla neena wa anibu tena ngeen delu yeen ñi def bakar baytu ngeen delu ila rabbikum ci seen borom wa aslimu lahu ngeen ummatul ko delu ci seen borom te ummatu ummatu bi ta'a ummatu bil khudu ummatu bil amal salih ngeen ummatul ko ci diko top ummatul ko ci di toroxlu ummatul ko ci jëf yu baax nit ummatul ko min qabli an ya'tiyakum balam lan di dikal al azab mugal ga suma la tunsaruna ta kenn du len dimbali mugal gi bu ñewé lu way tup tup gi ñu mugal ga ñew nak ah wax deug yalla am mu ne tuub day wess mu ne kon nak bala yoyoo ñew ni ngeen gor gorlu ndax lu ko moy rek yaqute mën na dik ci yeen suratu zumar aya jurum fuk ak ñent yalla mu ne su ngeen tuube ummatul ko wattabi'u ahsana ngeen top li gëna rafet ma unzila ilaykum tan wacc won tan wacc ko ci yeen li gëna rafet tan wacc ko ci yeen manam du ci biir alquran ngeen ñew di wax ne li mo rafet li mo gëna rafet dedet waye tiri yalla wacce won tabaraku taala la wax ni alquran ji ahsan mo ci gëna rafet mom nak ngeen top ko min rabbikum ti jegg ni mi ngi joge sen borom min qabli an ya'tiyakum balam lan di dikal al azab mbugulum al akhir ma baghtatan ting batel wa antum yeen bam lan di dikal la tashurun du ngeen ko yeb kon yalla ngi wax ak ñi nga xamne tabaraku taala dañuy bakkar di def ay terem te duñ taxaw ay ndigalam moy am bu len nagu ne du ngeen am yermunde yalla man bakar yep lay balé ndax mom balé kat bi legui nak sarti ni la na ngeen delu ci sen borom na ngeen ko nango omatul na ngeen nango top alquran tayit ngeen yek ne mbugal bu ñew day bété tayit damay bañ am taqula mu wax su ëllëgé nafsun abakan ya hasrata wona suñu ñak wala perte ala ma farrattu ci la nga xamne reccel nako fi jambillahi ci ak yalla waaw mu lira li bañal tok ñang ni cey man day ma ko reccu ya hasrata وندامي على تفريتي وتقصيري في طاعة الله. يقول مجاهد يا حسرة على ما ضيعت من أمر الله.
2: قرطبي جوكفك جروم قطم نيار تيمير أك جروم نيار فك أك جروم بان.
1: وإن كنت لمن الصاغرين تمانج بكون نيغا خامن داني دان ريتان نيانك تي القران كم بوك ني دغلو تيغلن سين بارام تي آيا جروم فك أك جروم بان ولا جروم فك أك جروم تي سورة الزمر دي نيان سيني بروم تبارك وتعالى مو ماي نيو ñu fekke waat aduma ji di ñew nim ñu ko maye bañu fekke ko tay ci kartana mom subhanahu wa ta'ala.
3: Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall and ak tollu xarla wi seen mbokk Muhammadul Amin Dande ci defam seen radio mo leen di indil seen jotaayu tafsir mi len di indi aljuma jet ci waxtu wi. Wa salatu wa salam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdullah. Mbokk ñi deglu ñi ngi tegon suñu baram ci jotaay bi wessu ci aya juroom fukk ak ñent japp aya juroom fukk ak juroom. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. سني بروم دي ديغلي دي واخني نانين دالو سي سن بروم نانين كو توبال بلا مغلوم بيس بنتي دي نييو تي دوغن مانا توب دوغن مانا دالو سي موم ني وارا دورتي سي واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم min qabli an yatiikum al'adhabu baghta wa antum la tash'urun. Modi alquran tere yi suñu borom wacce moy bi ci gëna mujja wacce nek bi nga xamne moy ahsana moy bi ci gëna jup. Suñu borom waxon na la ci bind balé wessu ne ñi nga xamne yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana tay nak mun la wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. Fofu la bind bi di dora insha Allah. Suñu borom ne wattabi'u ten ngeen top ahsana ma li gëna rafet ci li nga xamne unzila ilaykum wacce nañ ko ci yeen min rabbikum tu jogu sen borom. Wacce nañ ci nit ñi ay téré yu bare bare bare la tambulé ca doom ja adamu ñëk am Shisa di ñëw ba nim ak siti Isa alayhi salam ay téré yu bare bare la fi suñu borom tabaaraku ta'ala wacc mu japp alquran nak tudde ko mom ahsana ma unzila gën ci bax gën ci rafet ndax mbolo muy dajé di and di liggéey ci walu teureulin yañuy teureul ak mu jot ñukoy wéccé ndiko diko défar ak mu né lañuy défar ci règlement intérieur loolu muy gëna mat la nga xamné mo nekkon ca daw logique bobu la yalla doxal ci walu alquranul karim ci walu téré yi jitu won alquranul karim. Manam kon li ngay dégg fi rek moy daf né top leen alquran واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم كون موي توبولن القران يين ني دي او غور نين توب القران يين ني دي او جيجين نين توب القران ييب لو موي تيري نين كو باي ييب لو موي ديغلا نين كو ديف ناخ امنا بن ناتو بو خامني ماغا سي سين كانام ني كاي واخ اكزامي بو خامني سونو بوروم داي تك القران اندي نيت ني دا نيو سي كانام ليغي kenn ku ne ñu seet sa dund la ca dëppoog alquran ñu fay la ca safaanoog alquran ñu fay la. Kon nag mu ne fexe leen ba topp alquran mboolem koy jaay ci marché na nga fexe ba na ngay jaay dëppoo ak alquran mboolem koy jaay ci fudul marché it na nga fexe ba la ngay jaay dëppoo ak alquran
2: mbolem koy denc soxna wala ñu lay denc nga nek soxna na nga fexé ba seen dencante depp ak alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum jeflante ngeen di jeflante ci kër yi ak liggey kay ak yépp na ngeen fexé ba mu depp ak alquran way way yeen ñi wut aw nit di len liggeelo na ngeen fexé ba mbir mu depp ak alquran alquran ngi netti le shu'aybu ak musa la ndoxon seen digënté ci liggeelu dama bëgg nga samal ma jurom ñetti at ma may la soxna kéro ba sam nga jéxé mbolem la ko shu'aybu digoon daf ko def waye musa dafa matal liggey ba lepp jëflante gogul alquran bëgg kuy liggeelu ko na nga melni musa na nga melni shu'aybu kuy liggey ko na nga melni musa wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ni ci yor ay jank it ci keur yi nañu fexé ba yar len ni alquran waxe ba ñom ñu nango top alquran di wodo koday gi alquran jangale di solo cëlen gi alquran jangale waye di musoro ni alquran jangale waye mané lek sax ak naan dox gi yit lu ko nit def ko ne rek wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum lutax min qabli an ya'tiyakum balam lin dikkal al'azab mbugal gey dikkal ko wedd alquran na ngeen top alquran bala len mbugal gey dikkal ñewed di alquran di dikkal te nak baghatatan ci ngekel wa antum yeen bu len mbugal gey dikkal la tash'urun du ngeen ko yek da ngeen jek jek rek dug ci mbugal du ngeen yet ne moy alquran wala wedd ko mo len jural li wa antum la tash'urun fi ne mujj ko yi gëna sore alquran rek nekki ñu gëna naqari mujj ko yi gëna sore alquran rek nekki ñu gëna naqari mo xam ci goor ñi la mo xam ci jigeen ñi la nit ñangi joy yu len naqari diko joy ci melo yeek doxalin yeek gono yeek rawati nañu jigen ñi waye lepp du dara la dul dañu sori alquran li bu ko defé nak mbugal li cey juddo te moy jikko yu yaq koy mbugal mu cey juddo te moy nekk gu naqari gi mbugal mu cey juddo te moy andugu metti gi du dara la dul moy ñaka top alquran wa antum la tasawru yalla mu ne an taqula damay bañ ngeen di wax ëlëk an taqula damay bañ mu wax nafsun bakkan ëlëk ya hasrata way ma ka pert ya hasrata way ma ka rëccu yalla neena day bañ bakkan jëkki ba ëlëk muy rëccu di matt baramam di ko waccax ne ma ka rëccu ñu ne bakkan ba looy rëccu mu ne ala ma farattu fi jambillah ci saggan guma sagganon gatteñ lo mo gatteñ lo won ci ak yi yalla am ci man lola bakam dina ko joy mat baramum wi tax ko ya hasrata ala ma farattu fi jambillah mujahid mu ne ya hasrata ala ma daya'tu min amrillah wona sama pert ma kerechu ndax lima gatteñ lo won ci ak yi yalla am ci man ala ma farattu fi jambillah kenn ko ne dafa am aq yalla am ci yow te moy aqu dafa la bindal ay beut dafa la ay loxo dafa la ay tank wutal lam xel dafa la bir yoy yeb di teranga yum la defal len lu ci nek nak mu wax la ni li bu ci def ni li bu ci def ni so ci defé lu safa nok lam la don sante su alakhirat dang ko reccu ala ma farattu fi jambillah bu melni xew amon fi ne nga cey dem amul lo sol nga fekk jenn waju passé ab xaftanam bu wex bamu rafet nga ñew ab ko ko nga ñew nak ca garage ba ca mécanicien ya fañuy liggéey nga daldi accident di tok ca ko moteur ba mom mi mom mbub mi dafa lay wax sa way xolal fi ngay tok waaw da lay wax sa way xolal fi ngay tok ci su ëllëgé boko abé mbub bu té nar ko togué togué nu mel nonu tabarkal du lok abal ngeen balma yeen mécanicien yi tabarkal waye jotaay bobu sal mbub mu wex ba nak ñew daldi tok ca ko moteur yi ñuy daj yi ñuy wéké ka défaral dana tak wi te tak gogum muy tak dara war lako lulul li nga sagane bu bam jambar toge ko foko war te toge ci riñ amit non la fo ci xol fo war te xol ma nga japp fo war te japp ma nga dox dem fo war te dem ci la abulon ciir bi muy suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi lay wax li waji di wax borom yere bi xolal fi ngay tok motax yowmal khiyam nga gis ko reccu dani ala ma farattu fi jambillah ndax gattañ lo ma gattañ won ci ñaka top yalla gattañ lo mu gattali won ba joxumoon yalla akam ndax tam il molem ci riñu mom rek yi ñu yor rek suñu borom tabaaraku ta'ala dafa ñu ko deg wa in kuntu mune te bokkon na
3: mina saxirina ci ñi daan reetaan ña jaar ca sharia yalla ba wa in kuntu la mina saxiri manam mom dafa nekkoon ku ëppal fi jëm billah ba noppi ña nekkoon ca ak yalla yi di jéemu topp yalla mu nekk di leen reetaan wa in kuntu la mina saxiri ndax ñaare ki ne ci li yàlla yi santaane ka ca nekkul ku ne daf koy def ak reetaanukaay waaw da ngay gis koo xam ne li yàlla yi santaane ca lay nekk di xëy ko gont ñu daal di ko wutal wutur tudde ko sëriñ bi wala maarabu wala yu demee ni ko yooyu te xam ngeen ne tubaab ba muy wax maarabu maarabu xeeb koo taxul mu tudde woon ko noonu ndax picc moomu nga xam ne day lem tànk bi kol ma ko ca kaw tayal lool du liggéey lu bari la ñu tuddee picc picc moomu la ñu tuddee maarabu naan ko maarabu defe ne maarabu warta yëngutul lenn warta liggéey lenn loola mooy jéema kon reetaan ñi nga xam ne ñoo jéem a jaar fa yàlla jaarlu subhanahu wa taala suratu zumar aaya juróom fukk ak juróom benn.

inondation manam toy toy keur ya sox keur ya lab yalla yag nako yebal ci nit ah munax nit ñi togn giñ togn motax yalla di yebal yoyu bokku na ci demum ndax yalla du togn sa bu yebale ay ñeereer ci abdu gox gox ba amna la ñuy def lu yalla lay bañ sa bu yebale waame muy taw ni ndox sedde bu toxale nit ci kërëm rek yalla neena amna lu ñoña def neena ñoña deug la dimbele len lu war ñepp la jël seeni bagage yobbu ca ñoom defaralal len fofa ba du ta lol lu war la mu ne waye ñoomit nañu daadi dajé ñoom ñepp seet ci seen biir ñan lan yaakar ne ñi def lu neexul yalla ba tax yalla yebal ñeereeri wala lu neexul yalla ba tax yalla yebal ndox mi barkal lu am solo la ku mu dal ku ne nak warasna la yeeram ñaari yeeram ben yeeram bi moy ñew dimbele ci la ben yeeram bi moy ñew dimbele ci la ci bu gaawa gaaw benen yeeram bi moy waxtaan ak yow ci waar la delo ci la nit ñi nak leg leg ben bi rek lañuy def moy dimbele ci la te bobu it leg leg tabarkalla du deme namuy wara deme fa aradu yalla mu ne bañu du moyo fa arsalna alayhim saylal alim yebal ci ñoom waami wo xamne da fay alage ben ñaar ba wa badalnahum ñu wutal len ñu remplacer len moy wutal bi jannatayhim ca seen ñaari tol len amon jannatayni yenen ñaari tol tolen amon legi bukut ak legi tolen amon dafa nekkon tol bo xane baldatun tayyiba fala nek tolen ñu am nak sawatay aklin ñaari tole bu ci nek dafa am lek wala meñit khamtin bu xat khamt garab ya fa nekkon savon sucre neex legi dawe xat khamtin fu xat wa aslin ak garab yo xamne du meñ garab yo xamne du meñ mi ngi melni fimne ni yalla def garabu neema fias del rewmi nga xamne keur go len tektal ben way bo neko garab ga ci neema ga mu reer te neema tabarkalla ya xat garab gum dekkal way la teyit mom dom bi mune su ko wat rek lek nonu ak yenen ak yenen yi ci nek kon xamt moy garab gu wex asl moy garab go xane gi mom du meñ wala amul njari wa shay'in min sidrin ak tout ci sidem nak khalil bu tutatut li dal mom la tole def leg ndeysan tol bu reuy dan def pom dan def orange mandarine guyab ji mango yoy yeb dran nek ci tole legi nak tole amatul lolou garab ya fay meñ lañuy meñ day wax ben ñaaral ba amna ci garab yo xamne duñu meñ ñettel ba ak sidem xam ngeen ne sidem mom regul mak mu ni su ci añ waxuma la nak budé khalil tuti ndax bu doon lu bari sax mëna am ñu def ko sunguf def ko ni sidemu mali waye bayul def ne khalil lu tuti aya fuk ak juroom ben surtu saba zalika li nak len ko yebbi moy jazainahum dañ leena faye bima kafaru ci lañ doon weddi wa al nujazi ndax dañ ñu fayanto illa al kafur ludul ak weddi yalla dedet yalla mu ne ludul ak weddi yalla duma ko fayanto lenen lu way def yalla ne lola mëna la bal ak weddi yalla nak mom mu ne nujazi dañ koy fayanto ndax ci ni yalla teureli aduna ay teurelin la yo xamne ay loi la manam ay loi physique la ku weddi yalla ku ne da fay am loy agne yalla neena lolo tax
weddi mom dañ koy fayanto loi historique lañuy doon budé ci aw xéet wala ma tuddé ko loi naturelle wala loi cosmique noko tuddé rek baxna ko fi gis mu jaar ci terlin yoyé résultat ba rek lay indi manam ko gis mu ni 1+1 da la wor ni égal 2 rek lay wax lool moy yalla loi bi mu teural jigen jo fi gis goor gu ko ne beug na la soxna mune damay xaar ba ci kanam beug na la soxna damay xaar ba ci kanam da la wor ni bu ko defé ñent yoon legi mom dina tok sol aw dalam dem ci nit ne ko denc mo mune xaar ba ci kanam ba mu ñent yoon manam ku toll fiñ lay denc nga dak kenn nit ñaar ñet ci goor da la wor ni da nga tok fo xane fi lo ne won geejje nit ñew te kenn du ñew damay misal loi yu nga xamne mom la yalla wax wa al nujazi illa al kafur gen way ngi ni jël kalpeb jambour barkalla di daw ak taxi yenn ko waaw jël na kalpeb jambour ci posam ñaar fuk yu nekk ci naka moy daw ak taxi yenn ko legi nak wa al nujazi illa al kafur lolu bari na lol lo xamne ki dafa def yi rek li dal di koy dal ben jigen ni bo xamne dafa def ci soow lo xamne toke la beggon domi wujju nan ko ay domam nan ko wa hal nujaziya illa al kafur lolu moy loi yoy di wone ne yalla neena ku yedd yalla ku ne jaar fum jaar lut la nga cey agne yow rek ya koy agne surtu sabay ay fuk ak jurom ñaar waja'alna ñi def defalon nañ len baynahum seen digeunte wa baynal khura ak dekk ya allati dekk ya nga xamne barakna fiha barkel nañ ko muy sham ak lako wër yo yeb min al yaman ila sham dekk ya tabarakalla mutawasila taqaliko dekk bi quran zahira dekk yi dafa nek lu feñ fo nek ci bi ya nga seen dekk bele bo nek ci bele ya nga seen bi wa qaddarna fiha yalla mo ne ñu nat ci asayra dox bi dañu nat dox bi manam bo joge ci bi bala nga sonu ag ci dekk be bo joge ci bi bala la kenn kardi addu kalpe di nangu sa xaliss agresseur nga ag ci dekk be digeunte bi bo nek ci dekk bi dem ci bele wa dekk bi nga lay seen wa dekk bi nga lay seen kenn dala mëna kar te digeunte bi nek ay tol lepp set wecc tabarkal xol bi teranga rek bokku na ci kom kom rew tamit lu melni moy dekk yi jégué tukki yamb siro fiha layaliya wa ayyaman aminin siro dox len fiha ci dekk ba ci dekk ya layaliya bu len nexé guddii wa ayyaman aki beccak aminin wolu kenn len kar kon bokku na ci li doxal kom kom li yalla wax fi dekk yu jégué dem yomb ku bëgg dem beccëk mëna dem ku bëgg dem guddii mëna dem te dem gi yomb xam nga fi ne bu fekké ne dafa xata bo joggé fi di wara liggéey fa ngay liggéey am ñaari waxtu ci yoon wi wala waxtu genn wala ci yoon wi loola day yaq kom kom la nga war mu lijeenti te fa nga koy lijeenti do ko lijeenti man nga dem fekk ka nga doon lijeenti dem abi demé ni ki yoy tabarakallah xamna motax suñu mbokk yi fi ci redaction bi di wax leg leg nan yoon sangam moytu len ko ndax auto ya xatna yoon sangam moytu len ko ndax auto ya xatna ku bëgg dem bëggaaw jaar yoon sangam tabarakallah loolu am solo kon nak digënté dekk yoy yalla daf ko defoon muy quran zahira ay dekk yu feñ di seenante wa qaddarna fiha ñu natta ca asayra dox bi yalla mo len siro su ko defé dox len fiha layali ci ay beccëk wa ayyama ay guddi kon wa ayyaman ak beccëk amini nak di ñu wol kenn du len kardi nangul ngeen yor as-samasri kana al-khadi minhum yaqbilu fi qarya aw yaqilu fi qarya والراعي يبيت في قريه الى ان يبلغ الشام ننكوما سخي تي نيوم بولا نيهي مانا ياندو تي دك كوما سا غونت تي نيوم بولا نيهي مانا فران تي دك با
ba ba ngay ag sham do ragal khif do ragal mar do ragal non wala yahtaju ila hamli zaj wala ma do aje wa ngay ngab ab yebal do aje wa ngay ngab nokh wa kanu yasiruna amina la yakhafuna shay'a barkal tafsirul kashaf jukib ñettel xatum ñent temer ak juroom fuk ak juroom ci la wax joju nek bi lañu yalla defale li fa qalu ñu ne rabbana ya suñu borom tukki yu jégué yi neexatuñu dekk yu jégué yi neexatuñu yalla ne kon lu xew ne ko ba'id dañ lay ñaan nga soyal bayna asfarina suñu digënté dekk yi dañu bëgg dekk yi dootu ñu seenante légui dañu bëgg dal tukki yu sori nga xamne da nga jël auto wala avion wala yu demini kay lool lañ bëgg yalla mu ne wazalamu anfusuh togn nañ seen bop ndax xamuñu économique xamuñu kom kom xamuñu luy jëmëm rew kanam bokku na ca tukki jégué tabarkal yalla mu ne mañ ko défé fa ja'alnahum ñu muju def leen de sultaba ahadith ñu dëlen waxtane bo jogu ci dëkk bi bala nga dem ci bëlé tassek ñu la ray bo jogu ci bi bala nga dem ci bëlé tassek ñu la ray boy dem leg leg nga am lo yobul bala nga ag mu jeex nga mar ci all bi fatu wamazzaqnahum ñu far takale len kullam mazzaq gep ko takalo ñom ñep ñu wasaro ñi daldi far tukki ñi joge fa dekk ba tass yalla mu ne inna fi zalika nek na ci li la ayatin mandar gam yi wonane yalla kenn la li kulli sabarin ci bepp muñ kat bo xane ku meena muñ la shakur te nek santa koonu yalla kon mbok ñi deglu ak sinañu fi nga xamne fi lañu wara taxawale suñu jotaay bi di aya fuk ak juroom ñent ci suratu saba di sar bo xamne bi sar bu am solo la bu jara top la bu jara bay xel la tabarakallah di ñaan suñu borom li nga xamne mo nekk ci alquran ci walu warat limu jangal ci daoud alayhi salam limu jangal ci sulayman ak fi ñu tollon ci sabay nga xamne seeni teranga mi ngi won ci seeni tol jege lol neex lol lu neena ca ñu togn togn yu tol ni togn ñu togn yalla yebal fa waame wu yaq tol ya tabarakallah tol ya welbeuti ko nak legi nek tol yu xat garab ya yenn garab ya meñut ak tuti ci sirem lola yalla neena bañ ko defee bima kafur wu seen togn gën tognon yalla moko def benen bi dekk yu seenante bo joge ci bi jëm ci bemos barkala lol mon nañ ko ta baye waye defu ñuko li yalla nako yalla def mu nek ay dars yo xamne ñun ñep ñokoy def ci suñu bop def ko ci suñu xel def ko ci suñu njabot ñun ñep ñu yegne yalla kenn la ñu ragal ko and ci mom ñi am bekk bu baaxa baax nak ci suñu mbokk yi nga xamne tabarkala ñinga ci tamba te itam radio bi leer fa lol ma sha Allah nga xamne juroom minit yo dajal ñet ñi ñi ngi japp ci FM sen radio fab sen radio tek sen nop bo duggé ci taxi ci lañu nek bo ñëwé ci marché cantine yeek yépp ma sha Allah dafa melni dafa takalo nek ben radio di déglu tafsir bi tol na jamono yoy ñi ñu ma wax né may tafsir damay romb rek di jall ndax nimay gis ñu yitté woko la nga xamné moy dars ba lool nak lool la ci FM sen radio fas yéne réew mi yépp yéne yeek né fenn fune yéne ngi koy dégg sa bu né ci FM sen radio ñen bay ci xel bay ci nop wax na dëgg sen radio la yéne ko mom motax ngeen fonké ko nonu na ngeen ko gëna japp ñu jappalanté di liggéey bu baaxa baax di gëreewale mbokk ñi déglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci wax kay gi sen mbokk Aliou Sall and ak ci walu xarlé wi sen mbokk Cheikh An ci defam sen radio mo leen di andil sen jotaayu tafsiru alquran karim bu leen di andil bes bu jot ci waxtu wi ñi yoon ci suratu saba ñewon ba ci aya fuk ak juroom ñent ci suñu borom tabaaraku ta'ala don netti niti sabai yoyé nga xamné dafa jégéelé woon seen dëkk ya wërsegalé ñu woon wërsegu yu yaatu tool yu jégé lool ñu né bëgguñu kër yu jégé ak tool yu jégé wëdd seen borom suñu borom tassar len ci kaw suuf bokku na ci li arab yi leeb legi sax day nan zahabu aidi saba lolou di aw leeb wu arab yi di jefandiko di wone ne wa saba illan amon
sanku na war doorate ci walaqad saddaqa alayhim iblis zannahu fattaba'uhu illa fariqan min almu'minin aya ñaar fuk ci suratu saba suñu borom di ñu netti kon iblis ak wa saba yi mune walaqad saddaqa deggalna alayhim ci ñoom iblis shaytan ma tudd iblis zannahu njortam iblis deggal na ci wa saba'i zannahu njortam ndax njortam moy mom iblis yaakaaron na ne dana mena bewal doom aadama yi ci ay caaxaan dari koy giñ la aghwiyannahum ajma'in wa saba'i nak loola cheytaane giñoon ñoom dimbali nañ ko ca ba loola taxaw moo tax sëriñ bi ñu wax mujahid mu ne zanna zannan fa kaana kama zanna fa saddaqa zannahu tafsir tabari mu ne dafa njortoon njort ñu dëggalal ko njortam loolee fattaba'uuhu ñu tapp ko ñoom ñépp illa fariqan bam des ab groupe min almu'minina te mooy ñi gëm ibn abbas nee na min googu kenn du ko firee tabiin dañ koy firee tabiin tabiin boo nee min almu'minin mooy dafa am ñu ko gëm ñu ko topp ci ñi gëm tabiin nag boo ko waxee mooy mboolem ku gëm rek toppoo ko ibn abbas nag ne noonu la nag fattaba'uhu ñu topp ko ñoom ñëpp illa fariqan bam des am mboolo minal mu'minin te mooy ñi gëm mboolem ñi gëm rek kenn topp ca iblis waaye ña ko topp mooy ña gëmut noonu la ko ibn abbas tekkee moo tax min gi duñu ko def tabiin wa ma kaana lahu sañut alayhim ci ñoom wama kaana lahu amut alayhim ci ñoom min sultaani ci benn lay amul ci ñoom benn lay benn dëgër lay benn doole moom cheytaane ma kaana li iblis tasallutun wastila alayhim bilwaswasati wal ighwa yooyu amu ci lenn ci ay doole lu koy may illa linaalama yàlla mu ne lu dul ñun yàlla ñun ñoo bëgg a xam man yu'minu bil aaxirati ci gëm al aaxira mimman huwa minha fi chaq ak ci nga xam ne damay sikki sàkk ci al aaxira bu fi iblis nekkutoon lu ñu xàmmee ñi gëm al aaxira ak ñi ko gëmul waaye ginnaaw mi ngi fi bu ñëwee ci mbooloo képp ku gëmul àllaaxira bu ne jógal nga jóg ku gëmul àllaaxira bu ne summeekul nga summiku bu ne feccal nga fecc bu ne woyal nga woy ñu gëm àllaaxira ñépp ku ci iblis ne summeekul nga lànk kum ne ci woyal nga lànk kum ne ci taasul nga lànk yàlla mu ne looloo tax iblis man fee nekk waaye nekku fi am doole jooj dama naan ñii samay jaam lañ mu ne ko waaw waay naa leen dëngal amul doole jooju amul doole it yàlla sampam iblis ñëw sempi ko sànni déedéet illa li naalama man yuminu bil aaxira li tax ñu bàyyi ko fi bàyyil ko doole ji yàlla mu ne man maa ko def ndax ma xam ñi gëm àllaaxira mim man ci ñi nga ki xam koo xam ne huwa moom fi chakin minha day sikki sàkk àllaaxira ngoob ku topp cheytaane yàlla xam ne kii dafay sikki sàkk àllaaxira ku weddi cheytaane nag yàlla xam ne kii moom dafa gëm àllaaxira loolu mooy mbir mi moo tax suñu boroom bàyyi ko fi du ko reyagum léegi ku fi bàyyi rek mu nekk ci mbir yi muy nekk barkàlla ba mu yàgg lool moo tax alqurt bi mu naan lam yaqhirhum iblisu ala alkufri wa innama kaana minhu duaa wa tazyin lam yaqharhum iblis ëppul doole kenn wañ loxoom jaar la ko fu mu bëgg a jaar
waye day wote rek ak taral day wote rek ak rafetal ay mbir nangam da jekk na nangam day rafet na lolou rek la iblis di wax di yebal ay gaay ñu koy wax rek muy jaarle fofu gaañum fa jaarle wa rabbuka sabrum ala kulli shay'in hafiz wa rabbuka sabrum hafizun kumana denc la hafizun kumana fuglu la ala kulli shay'in ti mepp mbir tabarkal la kep kum denc ku ne shaytan ne munu ci yow dara ashaytan mune asawi ashaytan sabbaba al ighwa la khaliq al ighwa faman arada حفظه ومن أراد الله حفظه منع الشيطان عنه ومن أراد إغواءه سلط عليه الشيطان والكل فعل الله تعالى هذه تساوي على الجلالين جكب نتال قطب نار تيمير أجرم ينفق أجرم ينفق مني مم الحسن مني سمبرام تبارك وتعالى مون ميغا خمني مو بند ولا الساوي mune suñ borom tabaraku taala mom mi nga xamne mom moy wax day wone na shaytané mom moy sabab ak bew suñ borom tabaraku taala nak mom mo bindi yi fi nek ku mu namu nga jadd bu la baye shaytan da nga jadd ku mu namu nga juk bu doxé su digënté shaytan nga juk motax a'ouzu billahi minash shaytanir rajim ak bi moy shaytan da ci baax suratu saba aya ñaar fuk ak ben yalla neena qul ud'u walen alladhina ñanga xamni za'antum neewon ngeen ay yalla lañ min dunillahi te du yalla li ngeen neewon yoyaay yalla te du yalla wolen ñoñe manam xiram yaak lepp luñ jappé won ni ay yalla la الامر بدعاء الالهه للتعجيز واقامه الحجه عليهم نون نكو تفسير بني تدي البحر المحيط ابو حيان وخه رضي الله عنه مني يالا داف نين وولن ييغن نيوون اي يالا لاني خمغا كو ديم تي بانت ولا تي وكيت ولا تي سار ولا تي نوخ نانكو يالا ييو ين فا ياغ واي دلا ويو كون لول موي تعجيز ñi jëm lottalo ñi nga xamne ñoy wo yoyé ti diko jamm te yoyé du yalla yoyé la yamlikuna mithqala dharra la yamlikuna momuñu mithqala dharratin lutal ni fepp suuf fi samawati ci asman ludud yalla momo fi dara wala fil ardi suuf si ludud yalla momo fi dara nit nak leg leg mu ne fi barkal la ñukoy jey man ko yamum nangam keur gi ya ko mom soxna si ya ko mom mbum mi ya ko mom mantar bi lu na ñukoy jey nan ko ya ko waye bis bu nekk ci sukura tambal leena ñak bëggu wax am rate mu ñak yépp kon la yamlikuna kenn momu fi misqala dharratin lutal ni fepp atom lutal ni fepp suuf fi samawati ci asman wala fil ardi bi tiage mu fi mom ci kaw suuf lu tal ni fepp suuf asamaan ak suuf dal yàlla nee na kenn moomu fi dara allahu akbar yér bu fi ñëw bu ne loolu lay wone day bankaay loxoom wone na indiwul dara ku fi jóge ko ne di am al di dem alaxira day tàll ay loxoom wone na yóbbuwul dara laa yamlikuuna mithqaala dharra kon nag maa moom lii mu ne jaru ko moo tax yonente bi di wax ne sa alal le ñett rek nga ci moom li nga lekk mu rees li nga sol mu rap la nga dawal ci sa bàmmeel nee na ñett yi dong moom ci saalal

0: gis cinq lola bu yama xiyamate mom dina am ama fi ci aduna yoonte bi wonena fi yo xamne ñom dañuy ram mu nek ab ay nass yi weer nass yoyé bokku na ca Usman ibn Affan radhiyallahu anhu bokku na ca alquranul karim bokku na ca tabarakallah lolu ñuy tuddé koor bokku na ca yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci buñu ñaan buñu noddu ngay topando kay noddu mu jeexal nga daal di ñaan ñaan nga yoy yaa ay mbir la yo xamni tabarakallah amna nak ñu yaakar lool ne bu yamal xiyamate seen moyen dina am 20 sur 20 dal na yalla fekk ñu ci yaakar yoy ye te itam ñun ñi nga xamne ñoy jema yaakar ñu am ñu yit ñu gor gorlu ba am 10.5 yoonte bi waaj ñoy ci mom ne ko mu ne ko la nga gëna bëgg yoonte wax ko mu ne ko dama bëgg bu yamal xiyamate nga dimbalé ma ci ma dugg aljann yoonte bi ne ko yow tam nang ma dimbalé ay sujjoot kon lool moy am ci jema misal wala tanfa'u bi jarin ash-shafa'atu ram indaw fa yalla illa ludut liman azina ko xamne joxna ndigal lehu ci waji hatta idha fuz'a neena baba muy tit an qulubihim ci sen xol ya ken ñakale na ram hatta idha zal faz'u wal qawf an qulubi shu'a ba titang dañ qalu ñu dañi ma za qala rabbukum lan la sen borom wax qalu ñu ne al haqa deug la wax ma za qala rabbukum qalu ñu suñu borom day al haqa deug rek lay wax lu ma sa wax deug la mom suñu borom tabaraka wa taala lu ma sa wax ful la al khurtubi mu ne yalla tabaraka wa taala day digal anbiya wi digal malaaka yi ñu ram mu ne fekk ñu ngi ci ghaayatul faza'i min allah ndax bu ñu teunkele lunkele xaala ya mbir yu tiir yaag mbir yu naqar yaag yu demee ni ko yooyu malaaka yi ak anbiyaaw yi waxante yi daal di tàmbali maa saa xale rabbukum lan la seen borom joxe ci ndigal
1: sir lii ak ñu ne qaalu waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli mbokk yi ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci waxukaay bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarala wi Papa Dia rajo Dunia moo leen di indil seen tafsiru alquranul karim

0: لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بقي خم يني نيجي سورة إبراهيم دي فكيل سار أك نيانت تي القرآن جنا بني جيني تي سورة الرعد نيون با أك تي فكي آية أك جروم نيار في سنو برام تبارك وتعالى دي وخينان يتجرعه ولا يكاد يسيقه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب قليل تي ني ورا دوري تي كاتنام سبحانه وتعالى تي آية فك اك جروم نيات مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف yalla subhanahu wa ta'ala bi nga xamé né netti nañu ci bind bi wessu taxawayu yéfer yi ci kanam yununti alayhi musallatu wassalam ak la nga xamné suñu borom mi ngi koy dencal ñi nga xamné ñoy yéfer yi ci seen jëf yu ñaaw yoyu su al-akhirah mi ngi ñi sandal melni misal mu am solo ndax misal ci jangale moy waral so duggé classe nga gis ab jangale kat yor cré di redd ay fas wala ay nak wala ay xar ngir won donga yi muy jangal misal yo xamné dina jégel xam xam bi ci ñom da ngay gisit lolo jur luñu wax télévision ndax lañu lay misal nga farna jakk ak mom di boole gis ak deug yalla bari na lolou mi misal ci alquran motax leg leg mutik sax wa yadribu llahu alamthal linnas la'allahum yatafakkaru motax tay mu bëgg ñoo misal ñi nga xamne dañuy suñu jëf ndax ñaari baatu kafaru weddine ak la yu'minuna gëm ñu ñaari mbir la ki gëmul yalla ak ki wedd yalla ñaar lañ ki gëmul yalla mom ci tambalem ba ci mujjantalem gëmuko ki wedd yalla mom daf ko gëm ci waxam waye xewal yi ko yalla xewale subhanahu wa ta'ala lool lay fak kufru ni'ma nonu la yalla bar la lool motax sar bi li ci dess lepp day jëm ci walu xewal ak ñi wedd xewal chaque jëf taxna ba salawatu llahi wasalamu alayhi ba mu rañane delu ci wat munu jigen ñi ah yeen di bari ngeen sawara lol ñu ne ko jigen ñu ne ko luñu def mu ne da ngeen di fakk jëf leen seen jëkkeur mëna defal lum bari bari bu ngeen mérende ko defo lo ñu tous su gënon wax sax defal nga ñu nangam ak nangam waye nangam waye da ngay wax defu lo ñu dara yalla neena masalul lafina misalum ñi nga xamne kafaru bi rabbihim dañu weddi sen borom bu len jëfele dañuy fakk jëf ji ba nopi nak ñuy jëf nak ci aduna ñu jëf yu bax di topoto nit ñi di may nit nox di ko yobbu di ko may ay yere di ko may lek nenañ lu nek ci lu bax dañu ko def alladheena kafaru bi rabbihim la lay misal waye nak misalu la nit ñi ci seen mbop dede a'maluhum seen jëf la lay misal neena seen jëf jëf yu bax yi nga xamne boko gisee xam japp ne li lu bax la te it jëf yu bax la ndax dama adama fu mu fekke morom je nek ci lot mu dimbele ko ci rek def na lu bax fu mu fekke morom je jaxle mu jappale ko ci ba jaxle ga dañ rek def na lu bax fum yekete am may ko ko rek def na lu bax fum fekke xulo mu fexé ba xulo ba dañ def na lu bax kon do ma dama yoyu yalla neena ñi ngi def lu bax waye nak seen jëf mu ne lawla la bëgg misal ba yow lool bu mu la dal mu ne seen jëf ji seen jëf yi karamadin dafa melni doomu taal soo taalee ànd wi ba xal yi géem ba fay la fay nekk nga jàpp ko mu noy nepp, loolu mooy doomu taal. Doomu taal boobu seen jëf yi la lay misaal yàlla. Doomu taal boobu bu fekkoon waa ji dafa am juróomi kiloy doomu taal, te kilo doomu taal mi ngi jar 375,000 ci misaal benn kilo doomu taal, wala sax man nga ne mi ngi jar benn kilo doomu taal 3,000,000. Mu jël doomu taal boobu jox ko kim gën a fonk ne ko mu dencal ko ko. Kooku di ko ko dencal ànd ak jennwaay mu jàppale ko mu yéeg bi ca kaw terrasse ba, mu jóg fa nag doomu taal ba tuur ko foofa ngir dencal ko ko ndax xale yi bañ caa àgg, ndax kilo doomu taal dafa seer. Ba mu ko dencee foofee te terrasse bi li ko war lépp amul ay birig yu jóg, dafa maasaloo. Ba mu ko defee rek istaddat, mu daa di tar bihi ca doomu taal ba ñu denc arriixu ngelaw li. Ngelaw li tar lool, mel ni daal mu xiinoon xiin wa jóg. Fi yowmina aasifin, ci bis bu mbooyo, bis bu mbooyo ba noppi ngelaw la tar. Maanaam bis bi dafa mbooyo ba ànd ak càllmeer. Càllmeer mooy ngelaw, loolu nga xam ne day werangiku tey dem, day werangiku tey dem. Te léeg-léeg buy dem buñ ko séene muy werangikoo càmmoñ, ñu ne jinne yi, jinne yi lu dul julit la. Buy werangikoo ndeyjoor ñu ne jinne yi julit la. Loolu dañ ko daan takk. Waaye daal yàlla mi ngi lay misaal ñi ko weddi ba noppi di jëf jëf yu baax. A'maluhum, seen jëf yooyu lu mu bari bari, lu mu rafet rafet. Karamaadin, mi ngi mel ni kii denc doom bii. Istaddat bihi riixu ngelaw la tar ca nag ca denc ba. Fi yowmin, ci bis boo xam ne aasif, bis bu càllmeer la. Ba nga xamee ne nag càllmeer la weesu na ba ñu am fukki fan ak juróom, ñu ne tey la ñuy jënd doom bi, ci koy jënd ñëw na. Waa ji naa man de dencoon naa juróomi kiloy doom. Ñu ne quoi, juróomi kiloy doom, kilo bu ne 3,000,000. Yow de nar nga am xaalis, fukki million ñett de war nga koo am. Waa ji daan ne ña ko dencoon yéeg leen ngeen seetal ma ko. Ba ñu ñëwee daal yàlla ne na laa yàq juróom, amuñu kattanu dajale. Mimma kasabu, ca lañu fàggu woon ca doom ba ba denc ko fa, ala cheyin, ci dara dara dara. Wallahi ndeysaan, mu yëg fekk càllmeer la yóbbu na doomb, ngelaw la ñëw, buub la ca des, mu agsi fekkuñu fa, ala cheyin, ci dara dara. Waaw mu ngoog masalu a'malil kuffari allati amiluha fi dunya yabtaquna biha al-ajra min sadaqa wa silati rahim wa ghayriha mathalu ramadin asafat bihi ar-rihu faja'alathu haba'an mansura. Nun dak lay mel ndeysal. Motax kuy jëfal yàlla ku nekk da ngay defar sa bopp ba nekk ku gëm, laaj nag ñam daan jëflu nañ daan defe. Ndax yàlla bañ ñuy def lu ñu neex, moo tax mu yebal ab yonent salawatullahi wasalaamu alayhi ne def leen ni muy def, ni muy def laa leen defloo. Ku defut ni ma ni muy def, la ngay def du loo xam ne li danaa ko jàppi ak def. Yàlla ne zalika, lii de li dal kii huwa dalaalu, moom moo dik sànku albaidu, sànku gu sori. Yàlla ñu jàll musal. Kon lu lay suratu Ibrahim aya fukk ak juróom-ñett. Tabaraka wa taala teg ca alam tara, xanaa gisul, wala alam tara, xanaa gisoo yow, gisuloo ni ann allaha, yàlla xanaa xamuloo ne yàlla xalaqa samawati, moo bind juróom-ñaari asamaan. Kon kuy jëf da ngaa war a jëf ngir kooku rek. Wal arda, moo bind suufi juróom-ñaari it. Kon kuy jëf da ngaa war a jëf ngir kooku rek, te nag bil xaqi, ci dëggale leen bind ñoom ñaar. Asamawaati fukk alquran waxee rek daf koy def ci jamcu, li ngeen di wax ñeen pluriel. wal arda mu def ko moom benn. Ndax as-samawat ni ñu tegaloo bukkut ak al ard ni mu tegaloo. Al ard juróom ñaari suuf lañ, waaye dañoo taqaloo ñu lal leen ci suuf mel ni ku laloon juróom ñaari tapi. As-samawat nag dañoo tegaloo mi ngi mel ni ku tegale woon juróom ñaari étage. Yàlla nee na xanaa xamuloo ne yàlla bind juróom ñaari asamaan moo bind juróom ñaari suuf bil aq ci dëgg. Ahakay in yasha bu ko neexoon, in yasha bu ko neexoon yuzhibukum mu yóbbu leen yéen ñi fi nekk ñépp ñépp. Yàlla bu ko neexoon mu yóbbu ñu ñun ñi fi nekk ñépp. Wa yati mu indi nag bi xalqin jadid ci mbindeef mu bees, bi xalqin jadid ci mbindeef mu bees. Ibn Abbas mu ne yumitukum ya ma'sharal kuffar wa yakhluqu qawman khayrakum khayran minkum wa atwa. Zadul Masir mu ne bu ko neexee mu yóbbu leen yéen ñu koy wet di indi fi ñeneen ñoo xam ne ñu bees la ñuy doon. Yàlla wax na dëgg. Xalqun jadid moo di fi mu ne ku ñuy wax al bashar wala al insan moo ne ci kaw suuf, moo fi moo fi moo fi seef. Waaye bu neexoon yàlla mu jëli fi ki ñuy wax insan muy ñun ñii indi fi ku nekkul insan muy xalq jadid. Waaye bu ko neexoon ñi koy weddi ñëpp mu dindi leen fi bàyyi fi ñoo xam ne kenn du ko ca weddi ca ñooña. Wa ma zalika loolu nag nekkut bi azizin di lu jafe ala llahi ci yàlla. Wa ma zalika loolu nekkut maanaam jëli fi ñi fi nekk indi fi ñeneen ñu bees nekkut bi azizin di lu jafe ala llahi ci yàlla subhanahu wa taala. Yàlla nen ba ñu demee yowmal xiyaam wa barazu ñu génn, wa barazu ñu génn lillahi ngir yàlla jamiaan ñoom ñépp. Yowmal xiyaam mboolem ku ñu suuloon ci biir suuf mbaa géej ji lekkoon la mbaa nga deewoon ci biirub teen mbaa foo mën a nekk, wa barazu ñoom ñëppay génn. Buñ jëfandikoon baatu wa xaraju nag ñi ci biir suuf da ngay génn, ña ca des duñ génn. Waaye wa barazu al buruz mooy fu nit mën a faatoo rek bu génn jotee da nga ñëw. Wa barazu lillahi jamia ñëpp génn, ñi amoon doole, ñi néewoon doole, ñi doon noggutu ak ñi leen doon noggutu, ñu daal di taxaw ci kanam suñu borom. Ña daan noggutu tey amuñu kattanug noggutu ñañ daan noggutu, ñiñ daan noggutu seen néew doole dañ na léegi ba kenn mënatu leen a noggutu. Ndax kanam suñu borom buñ fa taxawee dañ dootul taneente. Kenn ku ne da nga sañ a wax lépp lu bëgg a wax ndax yàlla dafa maanu, ku bëgg maanu la. Bi nit ñi taxawee yowmal xiyaam lu waay bëgg a wax rek sañ ko wax. Am na loolu fii duñu ko sañ a wax ñun duafaa yi. Waaye bu ñu nekkee yowmal xiyaam lu ne lu ne nit sañ na ko wax. Moo tax léeg-léeg mu nett li ñu ci lu mel noonu loo xam ne yow ci sa bopp boo ko déggee da naan ah waaye noonu la de bu yow mën a xiyaamee loo ne ni sañ na ko wax déglu li gars yi di wax. Fa qaala daa di wax ak duafaau ñe néewoon doole bañ leen doon noggutu. Ñan la ñuy waxal lillazina stakbaru ñe bëri woon doole ba leen doon noggutu. Te adduna si nag daanaka loolu dafee bëri. Ñu néew doole ña daat ne ñu amoon doole inna ñun ñii de kunna lakum tabaa yéen lañ doon topp, kun naa nekkoon nañ tabaan lakum doon leen topp. Lu ngeen ñu mas a digal ñu ànd càkk yéen, lu ngeen ñu mas a tere ñu bàyyi ko ñoom duafaa yi. Yéen mustakbiroo ne yii nag nga xam ne yéen a jiitu woon nekk saada nekk kubara nekk qaada ñun de yéen lañ doon topp, yéen nekkoon suñu kilifa ci anam yépp. Léegi nag dañoo am benn laaj buñ leen bëgg a laaj ñun ñi néew doole. Malaaka yaa ngi taxaw, jinne yaa ngi taxaw, suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi teew wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa jaa yawmaysin bi jahannam ñepp yi deglu du'a fa yi daal ne mustakbiruna yi fa hal antum mu ndax yeen mughnuna anna man ngeen ñoo fegal mu ndax yeen mughnuna anna da ngeen ñu fegal min azabillahi ci mughlum yalla mi min shay'in ci dara loolu la gaañu laaj mustakbiruna yi waaye fii bari na ay min azabillahi ak min shay'in muy ñaari min fa hal antum mughnuna anna min azabillahi min shay'in min azabillahi ci mughlum yalla mi min shay'in ci dara xam nga boo toogoo nag benn waay mu tiim juróomi tàngal boo ne ko jox ma ko mooy tàngal ji lépp la war a jox waaye soo ne koo jox ma ci mooy da cay teggi lu mu ca teggi jox la waaye boo ne ko jox ma ci tuuti su boobaa lam lay jox mooy gën a néew la fa des ñii dañu ne seen kubara yooyee ndax mën ngeen ñoo musal fegal ñu min ci azabillahi mbugulum yàlla min fay in ci tuuti muy ñaari min ndax su fekkoon ne dañoo bëggoon ñu musal leen ci mbugal ma lépp dañu naan fa hal antum mukhnuna anna azabillahi wala rek min azabillahi riyam ca waaye min azabillahi min fay in ndax mën ngeen ñoo musal fegal ñu ci mbugulum yàlla mi ci tuuti lu mu tuuti tuuti bëgg nañ 1% sax bëgg nañ ko xaaloo ñu ne leen ah yéen daal yéene ko tey law hadana allahu bu ñu yàlla jubaloon la hadaynakum ñu jubal leen loolu lañ leen wax ndeysaan law hadana allahu la hadaynakum bu ñu juboon jubal leen bu ñu yàlla jubaloon ñu jubal leen law hadana allahu lil iman la hadaynakum ilayhi waaw suñ yàlla jubaloon ñu jubal leen tont laa ngi noonu moo tax kon fii li alquran di waxe bu nu nekkee ci ak njubadi waay gaawal bàyyi ko ca njubadem te jéem a xeñtug njub yow te nekk ca ndax kat boo fi duggoon oto fi mu nekk nii fay paas mu fas la yéene yóbbu te yow nga jëm nar oto bi dem ba Thiès mu jàdd wotagu Ndey Joram jëm ca boori Kursu ba da nga ko saawaay ñun ndar leen jëm mais waa toog leen rek ñu ne déet fii di yoonu ndar fu mu bëgg a jaari da ngeen di lànk loolu mooy ki nekkul ci hidaaya ki na ci aw yoon foofu nga jaari ak moom moo tax borom laxdar yu téere bu tuuti boobu te jëgg arab lool ci mën a jàngale fiq day wax ne kuy roy da ngay roy borom xam-xam yi da ngay roy kon ci topp sunna waaye booy laaj nga laaj borom xam-xam yi wa yasal al ulama wa yaqtadi bil muttabiin li sunnati muhammad sallallahu alayhi wa sallam borom laxdar yu neen booy laaj nga ne xaa mu ne laajal borom xam-xam yi sooy roy mu ne xaa mu ne ko mu ne royal ki topp sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam ndax borom xam-xam mën naa xam te du topp sunna nit mën naa topp sunna te du xam mu ne nag léegi yow bu leen jaxasee boo leen jaxasee rek du sotti kenn ku ne jox ko cëram al ulama wal muqtaduna bi sunna qaalu law hadana allah bu ñu yàlla jubaloon la hadaynakum ñu jubal leen kon ñoom mën nañ leen faa bàyyi ginnaaw wóor na leen ne ñoom jubuñu ñu daal leen fay bàyyi jéem a toppi ak njub ndax ñu ami ca ëllëg la leen sama borom tabaraka taala di dencal ñu teg ci ne sawaawun alayna mooyam ci ñun ajazina ndax tiit nañu di onk am sabar naa wala muñ nañu suñu muñ géeg suñu ñàkkab géeg muñ mooyam képp maalana mi maxiis amuñu fenn ab rawukaay bi maana ba ñu leen waxee ne dimbali leen ñu ci mbugal gi gaañi dañoo daal di toog ñoom ña nga xam ne ñooy mustakbiruuna ya ña doon rëy rëylu ak duafaa ya ña nga xam ne ñoom lañ doon néewal doole. Tabari mu ne inna ahla annaari yajtamicuuna fa yaqulu baaduhum li baad innama adraka ahlu aljannati bukaahum bi bukaayihim wa tadarruihim ila allah fa taaalaw nabki wa natadarrac ila allah fa bakaw falamma raaw anna dhalika laa yanfacuhum qaalu taaalaw nasbir fa sabaruu sabran lam yura misluhu falamma raaw annahu laa yanfacuhum qaalu sawaahun calayna ajasicna am sabarna. Tabari jukki fukk ak ñett xëtum ñaari téeméer nee na waa sawara dañoo gis waa aljana nekk ci xéewal, ñu daan ne ñii de li leen may xéewal gi du dara lu dul seeni jooy, ñu daan ne kon nag nañu jooy. Ñoom waa sawara ñoom ñëpp ñu tàmbali di jooy, muñul fun jëm, ñu ngi alku, lakk gi metti na, mbëggal mi metti na, dañoo xiif, dañoo mar, way jiit yi metti na, way jaane ñi matt, way suñu tumbaranke gi, lu nekk ñu dugg ci, lu nekk ñu dugg ci. Mu xaatil nee na ba muy juróomi téeméeri at loola jëre kenn faalewu leen, ñu ne léegi nañ muñ. Ñu daal di muñ ne cell waxatuñu dara, jooyatuñ, onkatuñu, xasanoo tuñu ba muy juróomi téeméer at kenn faalewu leen. Ñu ne kon kay léegi sawaahun calayna ajasiyna am sabarna maalana mi maxiis duñu am benn rawukaay. Suñu borom tabaraka wa taala muy nettali fii kon waa sawara yooyu, ñu ne sawaahun calayna mooy yem ci ñun képp, ajasiyna mo ndax ñi ngi jàmbat, am sabarna wala ñi ngi muñ, maalana duñu am min maxiisin ci benn rawukaay min malja'in. Su ko defee kon noonu ko Tabari waxee, muqaatil wax ko mu ne jaza'u 500 am wa sabaru 500 am ci saddul masiir xëtum ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom benn ci jukkib ñeenteel ba. Ñoo ngi ci suratu Ibrahim ci aaya 2:2. Yàlla dañu nekkli fii xutba boo xam ne Iblis laanatullahi alayhi dana ko def si yowmal xiyaame, def ko benn meeting bu rëy rëy rëy rëy. Ñëpp ñoo xam ne ñoo àndoon nag moom farak moom daanju ko fekke, képp ku ànd ak Iblis da nga fekkee ndaje mu rëy moomu. Al khutbatul batra allati yaxtubu biha Iblis fi mahfali al ashqiyahi fi jahannam. Yàlla nañu yàlla musal ci daje boobee ba buñu ko fekke. Waaye fi mu ne mi ngi ci campagne bu rëy moom Iblis, ndax bu sañoon meetingu clôtuream boobi bu sañoon dana fees dell dell aku gaay. Te alquran wan nañu ne dana fees, dana bari la lool, dana bari la lool, ndax fi mu nekk mi ngi ci campagne bu rëy rëy rëy moom Iblis. Waaw, weer wu jot mu indi lu bees. Soo jëloon tey jigéen ñi da ngay wax ne weer wu jot mu indi leen mond bu bees bu leen di gën a delloo ginnaaw ci wàllu col. Bu dee góor ñi weer wu ne mu indi leen lu bees lu leen di delloo ginnaaw ci wàllu aw melo ak jëflante. Nit ñi di gën di jege cheytaane, di gën di sori suñu borom tabaraka wa taala, muy continuer campagne rek. Bëri aw gaay lool ñu koy jàppale, moom it muy góorgóorlu di affecté gaa ñi ci roq su nekk. Fu gën a bëri aw nit rek mu yebale fa sëy bu ñu takk, mu fexe ba tasaare ndaw sa jaar na li, jëkkër ji jaar na li, mi ngi góorgóorlu rek. Waaye bu ñu demee ba yowmal xiyaamati ñu defal ko nag benn tant bu rëy, wala boog nuñ lay niru, tegal ko benn tribune mu taxaw ci yowmal xiyaam du jar takk ay rajo. Ndax li tax fii su ma waxee nit ñi di ma dégg apparé lak ay mbir yo xamné technicien ya koy samp fi samp fele ñu bolo nga am appareil yow muy aw sama wax di ci jawu ji duggu duggal ci sa appareil di nga diko dekk yi tax suma waxe fi du ñew fofu so amul appareil loolu la yalla dindi bu yamul xiyamé té moy li la ci jawu ji té war ko laxasu ak li nekk tangor jant wér yu dem nik yoy yep day dañ yamul xiyam mo jumi ash-shamsu wal qamar su baba kon du jar kenn ité appareil fu way nekk ko wax nga deggu ko Allahu akbar motax ngay deg xan wana da ashabun nar ashabal janna ak yenen wa sawara wa al janna wa al janna wa sawara te bobu buumi telephone yi du fa am radio du fa am television du fa am te ngay wotante kenn ku nekk di deg sa morom moy li nekk fi ba tax so amul appareil radio japp 88.9 dima deg fofu mom yoyu du fa am té lu téñu déggënté ndax li warona kal wax di bamuy ak sa ciew loolu moy dañ bu yom xiyamé bu iblis waxé rek yépp déggu ko ñu né yalla waw légui discours ba lan lay wax lan la sheytane nara wax sourate ibrahim ay ñaar fukk ñaar wa khala shaytan shaytane daadi wax lamma qudiya ba nga xamé né atté ñu al amru mbirma bañu atté ba nopi groupe bi wara dem sawara groupe bi wara dem al janna groupe bi dem laraf groupe ba dem al janna moy ñi nga xamné bañu sété séni not ñi am nañu 26 bay ram ñi am 19 ñi 18 bañu am 12 ba 11 ép dem aljanna wayna buñ bokk ay aljanna nak ndax nangami aljanna ñu am ñi am 10 kessé wala 10.5 kessé té amuñu ñu leen ram ñoo ñëpp ñi bu leen raaraf ñi am ay 9 ak 7 ak jëm 3 yoyep fama tanfa'uhum shafa'atu safi'in ñooñu kenn mu leena ram ñooña nak and ak shaytan nak ñu ñew ba buntu sawara mu dal di samp ben tribune bu mag daal ne inna allaha yalla wa'adakum digon na len ci aduna wa'd al-haq dig bu deug shaytané ñi ngi wax nak discours bi mu ne ba ngeen nekké aduna yalla daf leena digoon dig bu deug ne len kuma top so ñewé aljanna ma fay la kuma moy bo alakhirah kon kuma moy bo ñewé mu mbugal la lol la len yalla waxon ci aduna wa wa'adtukum man shaytane may ma dig len ne len aljanna amut sawara amut dekki sax amul ba ngeen demé bëggum né dekki amna ma lañ wax dekki amna waye xam ngeen yeen ñu bax ngeen té da ngeen am ñu bax yeen kenn dem sa wara ci yeen ndax bo défé nangam dem aljanna bo défé nangam dem aljanna ba aljanna yi bari lool mu né fa akhlaftukum ma fexé ba ngeen moy la leen yalla teurelul Allahu akbar fuñu né woddu leen rek sétal né lo ci woddo sip mo xew
1: nekhon la hadan nas mu jubal nit ñi jami'an ñom ñep waye liko sopp moy mu bayi len ku xeyntu njub mu dimbali la nga jub ku xeyntu ndëngëte mu bayi la nga dëng waaw len lu ci nekk nak do ma dem mo koy xeyntu imma shakiran wa imma kafura seen fa mune wahdaynahu najdayni ku jaar ci njub gi ah nga gor gor lu mu jappale la ku tammi ndengate mu bayila fofa rek wala yazalu du dagn nak allazina ñi nga xamne tusibuhum wala allazina kafaru ñi wedd yalla duñu dagn mukk tusibuhum di dal ci seen kaw bima sana'u ci sababu nak jubati giñu def qari'atun ay mbugal aw tahullu wala muy wacc qariban fu jage min darihim ci seen kër ñi wedd yalla sa su nek ñun am mbugal moo xam ne seen loxoo leen koy yóbbee, wala mbugal wàcc fu jege seen kër ngir xuppu leen ne leen ah gis nga li nga nekkee li ki nekkee ñoom ñaar ñoo bokk te gis nga li yàlla teg ci kii. Maanaam foofu saa boo dëkkee nit ngeen bokk lu ngeen di def yow am njàng la ci yow, soo dëkkee ku baax muy def lu baax ngay tàmbalee def lu baax, nga gis nim baaxee moom na la wóor ni bu yàggee da nga àgg ba toll ni mbaaxam gi fii mu ci toll. Waaye boo nekkee koo xam ne kii ci safaan la nekk, nga nekk ca safaan ba yawit na la wóor ni la koy dal ca safaan boobee, bis boo tollee ci safaan fu toll ni fa mu toll lu toll ni la ko dal dal ci sa kaw. Waaw, moo tax bindukat ba ñuy wax ne ulaika alqawmu la yashqa jalisuhumu is yaksibuna almuridina sa'adati. Maanaam nit ñi daf cee am ñu baax a baax ñoo xam ne boo dee toog ak ñoom sax faggoo ci mbaax, fam ñoo xam ne boo dee toog ak ñoom sax faggoo ci ak mbaax. Tabarkalla maam ran tuwaa moo ko bind ci xuqal bu kaw. Kon ñaar ñu ñooy am wala yazaalu du dañ allazina kafaroo ñu wedd yàlla tusibuhum di leen dal bima sanacu ci sababu li ñuy def qaariatun mbugal aw wala boog taxullu muy wàcc mu mbugal ma qariban lu jege min daarihim ci seen kër. Rekk nag ñu ne ca rek wala yazaalu ñu ne ca rek xatta yatiya ba mu dikk nag waadullahi dig ba yàlla dige woon waadullahi dig ba yàlla dige woon daa di dikk. Soo ko dellowaatim ci kuffaaru quraysh yeeg salawatullahi wasalaamu alayhi boo nee xatta yatiya waadullahi muy izhaaru lislaam wa intisaaru alayhim wala wa intisaaruka alayhim bi fathi mag. Yàlla ne na inna allaha li wóor mooy yàlla laa yuxlifu du wuute almiaada dib moom jënd yox randiw inna allaha laa yuxlifu almiaad lépp lu yàlla joxe ci waxtu ne waxtu sangam laa koy def su loola jiwee mu def ko. Yonent bi salaa sallam yàlla ne ko walaqad istuzia yàgg nañoo saboote bi rusulin ci ay yonent min qabliku lu la jiitu lii ñu lay wax mu ne ko mu ne njëkkoo ci de ko defee aaji dafa nekk tasliya wa tanis lin nabii ne ko lii ñu lay def nga nekk ci ma gënal ci nit ñi di xëye sa kër di julli ji ñu ñett sa buntu kër bi ak ay taxas ba boo jógee jog ci sa loxoy di nacc mu ne ha mu ne ko yàgg nañ ko def yonent nii ñu lay def nga sëgg di julli ñu fab si bëriti nag di ko tuur ci sa kaw mu ne ha mu ne ko yàgg nañ ko def yonent nii ngay def jóge fa ngay jullit ñu lay xëpp suuf mu ne ah mun yàgg nañ ko def bu yonent nii ñu lay def di la topp di la baraawo yàgg nañ ko def bu yonent nii ñu la def ngay julli ñu ñëw di jóg ci sa loos bi mu ne mun yàgg nañ ko def bu yonent yii ñu lay wax nag naan la dof ngaag taaxuraan kët ngaag ab jabar ngaag boxaaba nga mu ne ko ah mun yàgg nañ ko def bu yonent moom daal lu baax a doon loo xam ne ku tege ca kawam doon nooni ñu baaxut ñëpp ak mbaax moom la ñëpp bëgg mu jafe ñëpp ku tege ca kaw mbaax doon nooni ñu baaxut ñëpp mu ne ko dégg naa wax bi mu ne ko waaye nag fa am laytu ma teeylu lillazina kafaroo ña weddi fa ma ginnaaw ga rek biir bu gàtt axastuhum ma jàpp leen ñoom ña weddi ka nga xam ne moo nekkoon nag ci njub moom mu sawe fa kayfa kaana cay soo xamoon naka la nekkee iqaabi suma mbugal goom leen jàppee kon de sa xol dana sedd bu dutoo merati salallah ai sallam xolam daa di dal mu xam ne xill kon luñ ko defati ci adduna si jarut mu koy naqari léegi ak merukaayam daa di jiyaax salallahu alei wa sallam ak merukaayam daa di jiyaax mbooleem ko baax ku ne boo tëlee foofu aaya ji dala daa di wax ne la ah na la wóor ne ku teg sa tànk fa ñu baax ña tegoon seen tànk duur yi ñu daan duur ñu baax ñi wala métier wala ñaawale yaak yooyu a fokk ñu def la ko nag waaye boo leen defee royukaay rek ca ihdina salaatu almustaqim salaatu allazina an'amta alayhim su boobaa rek dana sobe waaye yow may def lulu ko baax nag fa kayfa kaana iqaabi ji mooy li nga xam ne moo lay tëkku di la xamal ne ah ku baaxkat dañ ko war a baaxee teg ko fa nga xam ne moom la ko fa suñu borom tabaraka taala teg. ñu ngi ci suratu Ra'd aaye fanweer ak ñaar yàlla nee na afaman huwa qaimun mu ndax ki nga xam ne dafa taxaw ala kulli nafsin ci bépp bakkan bima kasabat ci lim fàggu. Loolu laaj la. Afa man huwa raqibun hafisun ala amali kulli insani la yakhfa alayhi shay min a'mal al'ibad wa huwa Allah. Xabar bi nag mahsuuf taqdiruhu kaman laysa bi hadhihi sifa min al'asnam. Maanaam afa man huwa mu ndax ki nga xam ne qaimun dafa taxaw taxawuk fuglu ala kulli nafsin ci bépp bakkan bima kasabat ci la muy jëf. Ndax kooku mel na ni koo xam ne boo làqatoo di jëf du ko yëg. Loolay wax ji yàlla ne dafa bëgg ne mu ndax man yem naag ñi dul man jàll jëlaluhu yemoog ñi dul yow. Ndax yow xaayma dangaa taxaw ala kulli nafsin bima kasabat. Bakkan bu ne lu mu fàggoog fu mu ko fàggoo suñu borom tabaraka taala mi ngi jàkkaarloog borom bakkan bi. Lu way jëf lu nekk mi ngi jàkkaarloog moom. Su jëfee xam ne lii ngay jëf lu muy tere la. Nga baalu xam na. Soo baaluwut xam na. Moom xaay moon rek mi ngi taxaw ci bakkan bu nekk lu mu fàggu. Lu tuut tuut mu fay la, lu bari bari mu fay la. Fa man yaamal mithqaala daratin xayran yara wa man yaamal mithqaala daratin sharran yara. Mu ne waaw mu nax kooku mel na ni koo xam ne ki boo làqatu woon di jëf du ko yëg. Déedéet man suñu nekk nii su fekkoon ne yooyu jëf noonu fi ngay jëf man duma xam ci li ngay jëf lenn su ma la doon woorloo fi ne bu la neexee nekk sa kër naan sa ndox yooyu sa guro génn di sekkritu ku la wax nga ne ko damaa woor sàll mooy woorlu. Duñ yëg ne woor nga wala duñ yëg ne wóoroo waaye jàlla jalaaluhu mi nga xam ne ni mu la tiimee yow moomu la ma tiimee man mii. Ni mu lay gisee yow moomu la may gisee man mii su boobaa nga nekk fi nga nekk woor fa ma nekk fii ma nekk woor fi mu jaxtat. Kooku dal miimu te kenn moom jàll jëlalu nga ne waaw lu dee rëy ne mu ne waaw monte teewul day wa jaalu lillahi defal nañu yàlla shurakaa ay way bokkaale bu doon ci wolof bi nga xam naan ay wujju. Ñoom daal nii yàlla mel teewul jaalu lillahi shurakaa mel ni yàlla def na leen halillahu ka shurakaahi ki him waaw ndax yàlla moo may bokkaale ñooyam noonu la ko Zadul Masir firee ca jukki bi ñeenteel ba xatum ñett téeméer ak fanweer ak ñett. Wa jaaloo te kat defal nañu shurakaa away bokkaali lillahi ngir yàlla. Ñu ngi wut ñoo xam ne wala loo xam ne wala foo xam ne dañu fay bokkaale yàlla subhanahu wa taala. Yàlla ne xul waxal yow alayhi salaatu wasalaam ne leen sàmmuuhum tuddal leen ma ñooñu sàmmuuhum tuddal ma leen. Bokkaale mooy lu yàlla man moom képp te wér ca nga sant ko ku dul moom te mu tëdde ko. Dangay dégg ñu naan iyaaka naabudu wa iyaaka nastaiin al istiaana muy sàkkoo dimbaliku. Des na ko def ci nit mu dagan des na ko def ci nit du dagan. Fi nga koy def ci nit mu dagan mooy xam ngeen ne ak junnit nit mën na koo may nit. Mel yam sax nit mën na koo may nit kër sax nit mën na koo may nit su boobaa boo ko dimbandikoo ci am kër mu dimbale la ba nga am kër su boobaa loola du istiaana gu lislaam di tere. Waaye boo doon dëgërlu ci nit na ngir fan wu gudd mbaa mu may la bayre mbaa mu may la barke wala yu demee ni ki yooyu yooya mooy jafe xanaa fa muy yombe ci barke de mooy mu ne la defal nii ndax ku ma sa def lii am barke nga teg sa tànk foofee ba meññit ma ñëw te su boobaa yàlla ma joxe barke ba jàll jëlalu. Mu ne am tu nabbi unahu wala boog da ngeen a bëgg a xamal yàlla bima laa yaalamu ci lu mu xamut. Ndax da ngeen a bëgg a xamal yàlla lu mu xamut fil ard ci suuf si ah loolu de lu rëy la loñ bëgg a xamal yàlla te yàlla xam yàlla lépp la xam subhanahu wa taala. Am wala boog da ngeen ko bëgg a teg rek bi zahiri min al qawli ci waxi biti muy wax joo xam ne ji du ju am solo. Yàlla wax ji bi mu ko waxee al imaamu tayibi bi ñu firi ba as ci xaasiyatu saawi ala al jalaalayni daf ne afa man huwa qaaimun ala kulli nafsin. Mu ne aaya ji day ixtijaaj baliiq mbi ngi ji maanaam aw lay wu jotale te nag mabniyun ala fununin min ilmi al bayan. Ñu ngi ko teg ci kaw xam-xam ci kaw ay fanni xam-xami bayan ñu ne ko waaw. Mu ne fi yàlla tàmbali mooy dafa njëkk sikkal ci xalaat yoo xam ne xalaat yàqu la ci jaamu leneen lu dul yàlla. Ñu ne ko waaw. Mu ne ñaareel ba wad'u dhahir mawdi' ad-damir mooy waja'alu lillahi shuraka jim wax tanbihan ala dalalihim fi ja'li shuraka liman huwa fard waahid. Ñu ne ko waaw. Mu ne ñetteel ba mooy li mu bañ gi nga xam ne moom la shuraka yi am wane ne amut, mu ne sammuhum tudd leen. Ñeenteel ba mooy nafyu bi nga xam ne moom la nafyu dàq ko loo xam ne amut, mooy ndax da ngeen a bëgg xamal yàlla lu mu xamut. Mu ne juróomeel bi mooy bi mu koy def daf koy def ci tadarruj. Tadarruj mooy nga yéeg ndànk-ndànk di yéeg ndànk-ndànk ba àgg ci am bi zahiri min al xawli. Mu ne moo tax waxin wii da nga xam ne boo ko jàngee laysa min kalaamil bashar du waxin bindeef. Ba dema ca xaasiyatu shaawi alal jalaalayni. Jalaalayni di téere boo xam ne ci la mag ñi doon jàngee tafsir tabarkallah. Lu am solo la wax jooju ma nga ca xaasiya ba. Yàlla nee na bal li fi nekk ziyina rafetal nañu li lazina kafuru ñu wedd yàlla makruhum seen pexe yi. Ñoom daal seen pexe ñuy pexe moo rafet ci ñoom ba ñu defe ne léegi tey ñu mën a mabbu lislaam. Wa suddu ñu gàllankoor leen ani sabili ci yoon bi ani sabili ci yoon wii di lislaam. Muniu an tariqi lhuda wa man yudlillahu ku yàlla sànk fa maa lahu du amati min haad ci ku koy jubal. Ku yàlla sànk seetaan la ba nga sànku mënutoo am ku la jubal, waaye ku yàlla jubal kenn mun laa sànk. Yàlla ñu yàlla jubal. Ñooñu nga xam ne dañoo sànku nag yaakaar ne seen xalaat yooyu mooy wéy ba ñu mabbal islaam. Lahum am nañu azaabun mugal fi lxayaati dunia ci dunduk àddina wala azaabu al axirati mugalum al axira ashaqu moo gën a métti ashaqu moo gën a tar. Wa maa lahum duñu am nag minallahi ci yàlla min waaq ku leen di feg. Maanaam duñu am ku leen di fegal mbugal mu dox seen digganteeg yàlla. Laysa lahum man yaxmihim min azabillah aw yadfaw anhum saqatahu wa intiqama. Duñu am kenn koo xam ne kii mooy dox seen diggante yàlla aar leen yir leen. Ndax yàlla bu yamal xiyaam yi dafa am ñu bu leen di duma day wax sar nii wa man yukazibu bi haza al hadis bàyyi maag ñii ma duma leen. Te xam nga ne sallallahu alayhi wa sallam bu ko yàlla ne bàyyi maag ñii ma duma leen te moom ku dégg ndigal la bu moytul dana am ñun da leen di bàyyi ak ñoom rek mu duma leen yàlla buñ ca bokk. Yàlla nee na mi ngi ne misaal aljanna. Ndax aljanna mënuñu koo wax dañu koy misaal. Ndax nam mel ku ko xamoon fi mu nekk tey ngay dee tey jii ngay faatu. Nam mel dëgg dëgg dëgg ku ko xamoon tey ngay faatu dañ la koy misaal. Alayhi salaatu wa salaam nee na jigéen ña fa nekk bu ci benn jigéen génnoon jant bi fenk mu leroog moom taxaw foofee bis boobu la góor ñëpp yi dee. Waaw góor ñëpp ci bis boobu la ñuy dee. Loola moo tax dañ ñu koy misaal rek. Yàlla mu ne masalul jannati misaalum aljanna allati aljanna ja nga xam ne nag wucidal muttaquuna moom liñ dit ñi ragal yàlla. Misaalum aljanna ja nga xam ne moom lañ dit ñi ragal yàlla. Ñan ñooy ñi ragal yàlla bala ñoo jàll? Al muttaquuna ñi ragal yàlla mooy ñi nga xam ne li yàlla digle dañ koy def, li muy tere dañ koy bàyyi. Ñooñu ñooy ñi ragal yàlla. Loolu dong nag mooy ragal yàlla. Ragal yàlla nekkul ci col, ragal yàlla nekkul ci doxin, ragal yàlla nekkul ci ay cër, ragal yàlla nekkul ci waxin, ragal yàlla gis la comportement la. Mooy di def li yàlla yi digle tey bàyyi li muy tere, loolu moo jëg ragal yàlla. Soo wéetee na ca soo nekkee ci nit ñi na ca imtisaalul awaamiri wajtinaabu nawaahi loolu moo jëg ragal yàlla. Saa boo xamee ne mën nañ la ne ah yow de lii ngay def yàlla da koy tere ca nga nekk ca ca te koo bàyyi na la wóor ni amoo ak ragal yàlla mbaas ak ragal yàlla des na. Ana aljann jooje nu mel? Aljann jooje tajri dana daw min taxtiha ca ron nga al anhaaru dexya. Dana daw min taxtiha ca ron nga al anhaaru dexya. Dexya comme dex yu bari la dexuk soow dexuk lem dexuk ndox ak dexuk sangara su bokkutek suñu sangara si lola fu alquran waxe aljanna rek tuddu fa am ndox waaw fu alquran waxe aljanna rek tuddu fa am ndox ndax ndox dama dama dako munta ñak ci dundam fi min gim ko min bu xalaté né bu démé feulé continue fa ak mom da fay am jeexantal bu muy def ci mom ben bu ñaaral ba bi nga xamé ni fimu nek ni da ngay fay ndox leg leg wër dañu andilé crédit né la ndox ma ngi ni nga xamné leg leg nga dem xalé dem ci robinet ba ubbi ko muy ciar ciar yi mu melni ci sa xol bi ci la ndox mi di waccé nga mer ca dem xeyna nga door ko mba nga gëdd ko ñu la nak bo démé aljana duto fay ndox kenn dootu ñu sukkar jox la facture nga na dir ka xana ñu ma la ko wax ni ngay sangoo fi man nga bëtt bu set nga sangoo ko fukki yoon te beer du dé bu ñu indil la facture ndox nga na lu neex la yalla na la yëmut fofu lem ñi nga xamne bitil bu naw ngay jënde fan wër da nga fay dem yu am fu ruju neub lem da ngay tejj lem gi di touru te da nga cey naan te sa bir du ca daw do ca febar nga ne ah yalla ne wessu nañ fofu saw mi nga xamne mo ci jëmmé fukki deureum bu dem ndaw ku ndal bu ko guxé ci lexé la yëm bo démé yowmal xiyam da ngay am rubina saw nga ni ah mu ne dess na batay sangara si nit ñi di naan amna fele sangara so xamne si milut ni si soko naane do jang soko naane do yaq te do sam xel du laxaso do yaq sa dara fofé amna fa rubina bo xamne bi yoy lay xel yu fajrunaha tafjira lolu bu lako yalla tabaraku taala digge dama ne ci keur goge lu am solo te kat da la misal waxu la deug deug aljanna mel waye masalul jannati la wax kon nan gang nonu ukluha lek ga nak daim lek ga mom daim lu sax la ñu ne meññit ma meññitum garab ya moy lu sax du rat mukk waye batay ukluha daim fi ni ngay def agn tok ba reer nga reer fanan nela bu beut nga ndekki aljannum amu fofu ukluha lek ga daim bu la nexé nga xey ndekki 8h 9h nga lekkat 9h demi nangam nun nga ko topé rek ukluha dal mom lek ga daim fo wir rek lek gi mi ngi fi tang jeul neex ya sa sukar ya noy noy tabarkal wasiluha kerga it ka daim wasiluha keruk aljann momit daim la tanfaquhu shams ndax jant bi du fa ñew di dindi kerga kerga dafa sax dak rek meññin ma sax dak nan nga sax dak wal ñetti mbokk yi nan ndox nan soow nan lem nan sangara lek li nga bëgg lek tudd ci sa ker ñetti mo am aljanna do dem tol do julli ji do joxe dépense do fay courant do fay ndox han do tukki do dem fen lek nan wajiluha ak tudd waaw tilka qawl yi uqbal lazina taqaw moy añub ñi nga xamni ño ragal yalla wa uqbal kafirina añub ñi nga xamni ño wedd yalla nak annaru moy sawara ñoo ñam sawar lañu añe ko defé kon mbokk yi nga xamne yeen ñu don top ci tafsir bi ngent ak seen baram ci aya fanwer ak jurom ci suratul ra'd di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu may ñu katan may leen ko nangu suñu ñaan nangu seeni ñaan ila non defal tafsir bi di sen mbokk aliun fall andak ci wala xaral lawi mbokk mu ñuy wax papa ja ñi ngi ñaan yalla yalla defar ay mbiram ci defar suñu mbir wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wala udwana illa ala zalimin mbokk ñi deglu dina biñu sante yalla jullu ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam tay modi suñu ñentelu dajje nek dajje bu mujju ci suratul ra'd yalla man na dogal ñu dugg ci suratu ibrahim alayhi salam inshallah xam ngeen ne dajji bi yasu ñu ngi taxawon ci aya fanwer ak juroom wala doore tay ci katunu borom bi aya fanwer ak juroom ben aya fanwer ak juroom ci suratu ra'd yalla ñu doon melal di ñu misal al janna neexi do masalul jannati allati wa'ida al muttaqun تجري من تحت الأنهار وكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار سيبرم سبحانه وتعالى ci ay ji mi ngi ñu doon misaal aljanna ji nga xam ne ñi ko ragal moom la leen dig. Mu ne aljanna jooja lépp luy xeetu naan ma nga fa, aljanna jooje lépp luy xeetu lekk gu neex ma nga fa, aljanna jooje lépp luy lu sedd te nekk noflukaay lu mel ni ker ma nga fa. Mu teg ci ne tilka uqba alladhina taqaw, ñi ragal yàlla loola mooy seen teraanga ëllëg. Waqba alkaafirina annaar, ñi nga xam ne dañuy weddi nag seen mujjuwaay mooy sawara, yàlla nañ ci yàlla musal, foofu la ñu taxawoon. Waana doole tey ci wa min alladhi, ngeen baal ma, walladhina aataynahum alkitaaba yafrahuna bima unzila ilayka wa min alahzaabi man yunkiru baad. Foofu la ñu war a doole ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala, yàlla nañu yàlla boole ci alladhina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna ahsan. Yàlla nee na walladhina, te ñi nga xam ne aataynahum, jox nañ leen alkitaaba, téere ba, ñoom day yafrahuna, danañu bég bima unzila ilayka, ci li ñu wàccee ci yow muy alquran. Maana ña nga xam ne dañoo wàcce woon ci ñoom tawrat, ak ña nga xam ne dañoo wàcce ci woon injil, am na ci ñoom ñoo xam ne gëm nañ sallallahu alayhi wa sallam, topp ko, ku mel ni Abdoulaye ibnu Salaam ak ku mel ni Najashi ak seen i àndandoo, ñooño yafrahuna bi hada alquran, bég nañ ci alquran ndax wàcc na ci seen tire. Wa min alahzaabi, am na ca parandoo ya nag man yunkiru, koo xam ne day bañ baadahu lenn ci alquran. Am na ci parandoo yi, parandoo mooy ku mbokk ci mbooloo te la la ca tax a bokk, mooy wan ne sama waaji moo man seen waaji, loolu mooy parandoo ñaare. Ñaare du doon ñoo xam ne dañuy jëriñ mbooloo ma

0: solo la ci walu wo dranti ma sa delu ci yalla mune wala in tabata bo topon watnani so topon ahwaahum seeni banex ñom nit ñi ba'dama ja'aka ginaaw bam la dikale yi nga xamne dikal na la min al ilmi ci xam xam su baba de ma laka do am mim waliyin ci kenn kuy mengo sey mbir wala waq wala kenn ku lay fek min allah ci yalla su la bëgge tek yim lay tek bi maana laysa laka nasirun yanzuruka aw yaqika min azabillah wal maqsuud tahsir al umma min ittiba'i ahwa'i nas li anna al ma'zuma itha qutiba bimithl dhalika kana al gharadu ta'zir al nas al kitab lin nabi sallallahu alayhi wa sallam wal muradu al umma ba dama ci qurtubi jukib jur
1: jogi ci lolu waxtane mashhadul qalq al awwal lil hayat xew xew bind gi yalla bind tambale ko bind njel benu dundu mu bind asaman ak suuf bind ko bindin wu sew wi bind ko bindin wu xereñ wi nga xamne ko ko xol ku ne war nga da nga ci gisene li mandar gala muy wone ne amna ku ko def ndax ku dugg sa neek fekk lal ba lalli ko rek da ngay wax ku lal li sama lal bi ku dugg sa neek fekk ñu taal sa lamp nga ne ku taal sama lamp bi ndax yëpp nga ne lal beek lamp bi lal bi du lal li boppam lamp bi du taal boppam kon yooyu yëpp fal kawnu kulluhu natiqun bi azamati llah aduna si loo fi gis rek day wane ne yàlla ku màggal moo tax booy xool booy xalaat booy settantal yooyu yépp lu ci nekk dalay won ne al kawnu kulluhu naatiqun bi azamatillah waaye nag lënn mu kéefër ci xol mooy dox duggante nit ki ak al imaanu ci yii muy gis moo tax yii yépp bu waxeelul ba noppi day seede benn gu yàlla nekk benn jalla wa azza ñeenteelu tamb bi saar bi dina indi fàttali bëri bi muy bëri moom lislaam ak ñi ko weddi indi ci ay masala yoo xam ne yu dundur la indi xeet yi jàppoon ni ñu ëppoon doole ci kaw suuf yu mel ni xaw mu aat alladina balaxa min jabarotihim an yaqulu man ashaddu minna quwwa xawmu aak seenu bew ak jubadi demoon na ba ci ñoom ñuy fëgg seen dënn ne ku ngeen yaakaar ne moo ñu ëpp doole ci kaw suuf ku ngeen yaakaar ne ñoo ñu ëpp xam-xam ci kaw suuf ñan ngeen yaakaar ne ñoo ñu ëpp physique ci kaw suuf ak yi demee niki yooyu ak yi demee niki yooyu mu tudd li nga xam ne it wàcc na ci Samud ci alak goo xam ne alak nañ leen ko gumatale muy alkande gu leer gi nga xam ne dañoo wéyoon ci seenu bew weddi yonent yi alayhimus salaatu wassalaam juróomeelu tamb bi ginnaaw si waxtaanee ci mujjirimoon yi day indi nag waxtaan ci ñi am jëm al muttaquun baxar ban naa si wax naa la ne saa boo yàlla dégg boo déggee yàlla ne taqwa ragal yàlla rek am jëm rek lay tekki waaw mu waxtaan ci ñu am jëm ñi nga xam ne dañoo teg ci kaw shariatullahi teg ci kaw diine suñu borom ji yàlla teral leen bil amni wal aman fi daaril jinaan terale leen ñu am kóolute terale leen ñu am ak dal ci àdduna waaye alaxira it ñu am ko fa ma annabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihin juróom benneelu tamb bi saar bi dina waxtaane al ayatu al kawniya al ma'ruda lil anzar mu di mandarga yi wane benn gi yàlla nekk benn te foo wër gis ñu teg ko fa saam ko ni waa marsey saame ma mandarga yi wone na yalla kenn la fuur rek gis mu tege fa ñu saam ko melni na wa marché di saami wa marché castor mu ñu saami seen lu jëm yeek yépp nga xani fo xol gis ko tabarkallahu nonu la suñu borom saami yi wone na yalla kenn la ci aduna suyaatu si def ko mu xereñ def ko muy lu kiyamtaani def ko muy lu feñ lo xamne ko xol gis ko jërëm ñaarul tamb bi bu sar bi jéxal mu tejé ko ci yalla diggu mu dit mbinde fi xol lo len setantal lo len secret yi nek ci aduna si fi akhir zaman bala aduna tukki ci ñu mëna am tektal bu len wonné alquran ji xibaaron nako sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim حتى يتبين لهم انه الحق اولم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد مسار بي جيهال لولاي اندي نكو تدينا سوره فصلت ناخ دا فا تخنتال اي بوم لير ليرال كو اندي سي اي تكتال سي بن غو يالا نيك بن اك كاتنام اندي سي اي نيكتيف يو خامني ميغي سي جامونو ييب دي واخ بجلال الله وعظيم سلطانه متاخ سار بي سوكو دي خول نا تي نيمو كو تورلي دا فا ديف بن مقدمه نين كو تودي ين بن انتروداكسيون بي مو جيهخالي مو اندي نك غيناو لولو ني سيدل كو فوكي خاج موم سار بي ان شاء الله خاجو تاي بي موي بو مو ديفه مقدمه بي موي انتروداكسيون بي aya ben ba aya jurom la ko def dal di indi ben xaj la tambule aya jurom ben ba jurom ñet ñaar lu xaj aya jurom ñent ba fuk ak ñaar ñette lu xaj aya fuk ak ñet ba fuk ak jurom ñet ñente lu xaj aya fuk ak jurom ñent ba ñaar fuk ak ñent ni la ko topé te xaj bu ci nekk ci xaj yoyu bolen bolé day firi ben sa aya ci suratu al-baqara يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون سوره البقره ايه نياف بن لسوره فصلت دي فيري بن ايه بوب دوم موتاخ سوره فصلت جوك فاسكو ييني فيري دي سي جابلي سوره هود داك سوره هود اك سوره فصلت ньо ньо ньо بوك ньо اندي ني ديف ايه باري باري بو ديمي في گستو كو بو ديمي في شكو كون نك نونو لا سوره fasilat fasiyene tede ñu fas ko yene dor ñaan suñu borom tabaaraku taala yal nañ ko aggalé ci alhamdullilah rabbil alamin te lu ci nekk ci ay ndiglé yal nañ ko jëfé man mi diko wax ak yeen ñukoy deg lu ci nekk ci ay téré ñu bayiko man mi diko wax ak yeen ñukoy deg bu ko défé su baba ñun ñepp ñu and sant suñu borom tabaaraku taala ndax jërño guñ jërño alquran bismillahir rahmanir rahim yalla neena ha mim ñaari araf la ñi tafsir neenañ yalla mo xam lim ci nam al huruf al mutaqatti'a lit tanbih ala i'jaz al qur'an sa deme ci surat baqara la ko tambali won mo ñew ci araf yi nga xamne kon ñaar ñaar la waxna la amna benn benn ñaar ñaar ñett ñett ñent ñent ba juroom juroom fa la yam ha ak mim wala fi wala bok riwaya war ci doon ko ci jange he mim surtu fusilat tanzilun li dey ak wacc la li dey ak wacc la melni ko ne haza tanzilun li day ak wacc la wala ngene hadha alquran almajid munazzal li day luñu wacc la luñu wacc nak moy da joge ca kaw ñew ci suuf waaw dafa joge ca kaw ñew ci suuf fufu ñu jangale walu tawhid ci yalla nga ca kaw ak ma nga feneen buñu ne dafa wacc joge ci kaw am ñuy tambalé fofu ci woné né yalla ma nga ci kaw ginaaw ma nga ci kaw motax limuy joxé bu joge ci kaw jëm ci ñun dafa wacc bu fekkon ñun ñona ci kaw limuy joxe bu joge dafa yeek waye luy wacc bi joge ci kaw luy wacc ci kaw lay joge luy yeek ci suuf lay joge tanzilun alquran ji day lu wacc la fu mu joge min arrahman ci ki nga xamne moy yeerum wa aduna ci yeb min arrahman ki yeerum wa aduna ci yeb lu way mana mana togn so yore 1000 francs dula wax doma def ci sa poche lu way jubudi fi nek ni yit non la yalla moñ aduna yeurmane la fi doxal tabarakallah am ñoo xamne tay ku dem togn ni seen jëkkeur wala amna ci jëkkeur yi ñu togn seen jabar wala amna ci patron yi ñu togn ñeleen di liggeeyal wala amna ci ñi liggeey ñu togn ñi ñuy liggeeylo wala ñu and ñun ñepp togn suñu borom waye mbañ ñu top ci dara salla bi ñi añ tay ci bu jeun ndaw ku nday yépp li ceeb di saf ci ñoom lool rek la saf ci ñoom ñeca togn ak ñeca toñut ñoo ci bokk yeen ñop ak man mi di wax ak yeen tabarkal loolu moy arrahman ci aduna ci ñu nit ñi togn suñu borom tabaraku taala kër bu ñu yonne rasulullah la yalla ni won legi lama dan def bayina ko ko togn yonent ma daat lay duma ci saaso bobu logique mom xewina wama kana allah mu'azzibahum wa anta fihim wama kana allah mu'azzibahum wa yastaghfirun dutuma len duma mukk li fek jang ci sen bir suma fi joge nak muniko so fi joge duma len duma mukk li fek amna ci ñom ñi wax astaghfirullah arrahman yalla moy yeeram ñep aduna ci yeb arrahim moy yeeram ci alakhirah nak ñi jago yeermane je te doon yeeram telu ñi jago yeermane yalla te doon yeeram telu ñoña la suñu borom tabaaraku ta'ala di beral seen yeermane di beral yeermandem fofé bu alakhirah kon nak arrahman yeermane aduna la arrahim yeermane alakhirah yeermane aduna lo way jibodi bokk nga yeermane alakhirah nak bu ñewé balañ ko joxé dañuy waj ba nopi wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yeen ñi lankon beru len ba ñepp beru ñu door nak andi yeermane xamul lo ne bo ñewé ci kër go xamni gi dañoo xawa sis tabarakallah dañuy duñu téla indi rër mba téla indi añ dedet lutax dañuy xaar ba cyallen yi dem su ko defé ñu ndaw ku nday door daal yi indi daal yi taaj rër bi ndax ñe bañ ca rër gis na suñu borom yeurmande jiji rahim su ko naré joxé ñoomul xiyamati day bayyi ba ñeca neeru ta mos dem ba nopi mu door ko mosal ñako wara mos lulay wamtazul yawma ayyuhal mujrimun bis bu yalla wax wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yalla duñ bok ci ñay beru yalla nañ bok ci ñinga xamne dañuy taxaw ma ñu tok fekke tiranga ja tabarakallahu am ci seen walu yeurmane ja da di ñew ci ñun kon nak ñaar ya ngok arrahman ak arrahim tabarakallah suratu fusilat aya ñaar yalla mune yit kitabun lide ab tere la kitabun lide ab tere la bu bolem mbaxi aduna bolem mbaxi alakhirah fusilat te it teqantal nañ ayatuhu ay ayam ay teqantal nañ ko bu mu leer nañ mu nek na qur'anam di téré bo xamné likoy jang du jangalu dul mom qur'an bu ñu jëlé baatu qira'atu bi tekki jang wala lire té yalla ndikoon ko wax yoonte yi ba muy tambulé wacc alquran ne ko iqra muy verbe ndiglé wala bok fi'lu amr iqra jangal ñu jëlé ci qira'a am jang qur'anan moy lo xamni nak likoy jang dafa bare ba alquran di tuddu nak quran nga xamne dañu ne likoy jang dana bare bobu kenn ko don jang ñu dem ba loolu duggu ba nga xamni fi nek ci kaw suuf li jang alquran tulut manam li dul jang alquran dedet amul benn téré bo xamné lim koy jang tol na ni ñuy jang alquran lu la bëgg wax quran motax quranan ay kan manam ñi mokal alquran nekk luñ benen téré budul alquran li mokal alquran ci kaw suuf ñu ëpp lu mokal luddul alquran motax quran mom rek nga gis ci dekk bi ñu seddo ko diko jang ah mom la gisugum bok ñu seddo ko diko jang qur'anan moy téré bobu di alqur'anul karim lool bo di aw turam te bok yalla yi wax bobu kenn ko don jang muy sallallahu alaihi wasallam bam yag kenn ñu fekk ci ko ta bam yag kenn ñu fekk ci ko ta ba niko aw nit fekke ba mënu dekk ba légui aduna ci liko ci fekk ci ay milliards lañu tabarakallahu di jang alquran ci nga xamne gëm nañ ko ak ñikoy jang te gëm ñu ko tabarkal alquran nak daal di juk ginnaw jang la dugg ci internet dugg ci fepp fo xamne fi ma nga fa rek tafsir yaangi biir internet tabarakallahu qurtubi ak tabari ak yoyep gañan ko duggal ci biir alquran ji suñu borom tabaraku taala kitabun fussilat ayatuhu qur'anan la la di wax arabiyan munaka arab leer nañ wacci bi lisan al arab ci ndabul arab fofu nak mo ndax yalla tabaaraku ta'ala arabisan la dede mo ndax yalla subhanahu wa ta'ala francisan la dede mo ndax yalla ab anglais la dede te du olafit du lawbe du tukulor du sirer yalla ay waxam nekul ay haraf yo xamne dañ leen di bind kon wax di nga xamne mom la wax dañ ko soti ci ndabul arab mudi lisanun nabi sallallahu alaihi wasallam muneka arab so demon tay hôpital principal wala dante mbafan wala hôpital yoy bo ci dem amna machine buy wax te du wax ci lam ñu arab du wax ci lam ñu français du wax ci lam ñu anglais du wax ci lam ñu chinois moy machine yoy di niru ay ordinateur ñukoy poncel ñi nga xamne seen tawat dafa jéggi dayo ñu teural leen samp leen ci ay bakkan ngay demé ni ki yoyu machine ba di joxe ben son bu melni son wu yamb te rëdd ay rëdd yu jëg jëm kaw ak rëdd yu jup bu ko docteur yi gisé rek xamni ki nok yi gawna wala nok gi yeexna wala ruwa ngi bëgg ron wala nangam ak nangam te rëdd yoyu waxut ak ñom ci arab waxut ak ñom ci français bu fekke nak Moussa Gaye moko tim tabarakallah ci Albert Roy sama professeur bu fekke mom moko tim ginaaw mom ab francisan la lam cey xame mom mang koy bind ci lakku français bu fekke nak benen way moko fi tim ko xamne ki ab arab la Mohamed Badr moko tim mom li nga xamne mom la cey tibbi mom diko ci tank def ci ndabam mom tam ni ngoy tank ci lakku arab keneen non bu fekke ne soxna roxetu gay moko tim mom bu ko ci soti ko rek mu nek ay lakki anglais wa hakasa wa khusunu borom tabaarak wa ta'ala yim dan wacc ci yununti alayhi msalaatu wa salaam li moko dan yobbu ci sen lakki ya alquran ji qur'anan arabiyan wa yimi la nek arab li qawmin ya'lamuna ci nit ño xamni ñi xamnañu ko buñ ko jangé xam ko yafhamuna tafasil ayati ودلائل إعجازه فإنه في أعلى طبقات البلاغة ولا يتذوق أسراره إلا من كان عالما باللغة العرب مام القرآن مي بين قصت تيكين دابو عرب تقنت الآي منك للوطة العربي نقدف كويت بلاغة عرب كيبكو خمكي أملو أكمس أكو xut ci ay secretam do ci mana geejju nonu mudul nga nek ko xam al lugha al arabiyya nax ni ñuy tejje wax ji mom moy mel nonu mom al qur'anul karim motax du rek da ngay dadi ñew rek dadi koy song tabarakallah motax sotandiko ko it ci ay wax yenen buñu ko defé ci tubab traduire al qur'an ji leele nga dem fo xane fi lim la jox fi du li jox fi ndax baati arab bukut ak baati français ndax baati arab mo gëna bari ay mana lolo tax mam musaka rahmatullahi alayhi don ko firé lakku yaram li tax way wi wolof te waron bi yaram dama nar gañu jangul xam boromam tabarakallah yalla yalla yok ko yermade surtout fusilat aya ñet alquran bi ñewé nak ñu jox ko yoonte bi alayhi salatu wassalam mu nek bashiran mom alquran wa nazira bashiran di begele ni ko gem te nang ko top munelen yeen da ngeen dem aljanna wa nazira munek li xoppe ñako weddi nelen yeen da ngeen dem jahim bashiran wa nazira alquran nun la bashiran wa nazira bashiran nak suma la ko don misal moy waxtan kat bo xamne ci diine diine rek lay waxtane nazira nak buma la ko don misal moy warake kat bashir moy ko xamne fi muy waxtane bi fa warate ken du fa tiit ken du fa jaq du fa wax lenn lo xamne day déranger ken wala yoyu mom ay mbaxi ñu rek lay wax mbaxu Abou Bakr wala mbaxu Khadija wala yene minik yoyu mom dal mi ngi melni rek ko xamni ki dafa fekk ñu taaj ben bolu agn mu tim agn bi nan a karot ji day rafetna a ñu ko jënd marché marché sangam a nawe ji day rafetna a jën yi de nangam tim bim tim bol bi di tag ni ñu togge ceeb bi lola du jeriñ wacce bi dara ko ñu ko tim dara lool moy bashir nazir nak moy ko xamni mom day ñew raxasu suk ne gaay raxasu len ñu suk ñepp rax suk mu ne tibbu len ñu tibbu deug la ton ya ci am nga ci am way ñi ngay jeriño ci ba tabarakallahu ngeen bal moy yendaw ku nday kon bashiran wa nazira moy waxtan katu diine ak warate kat warate kat leg leg wax lo xam ñepp dañuy tiss yeen gemiñ bu ne ma ci yag rek ñu na monti lim wax day deug la de bashir nak mom du wax yoy mom mom mën na fe am ay yaat yu yag kenn du yeg ni da nga sagam pour mom ñepp baax rek tabarakallah bu ko defé bashiran wa nazeeran dang len di boole waye bo ci jele ben rek du bax fa a'rada bi yalla defé li nak fa a'rada mudd moyu woné ginaaw aktharuhum yepp ci ñako xam fahum te ñom la yasma'una dutu ñuko degg ñu dal di moy alquran nangotu ñu ko jang nangotu ñu ko degg bo demé ci abu hiyan bamuy firi fa a'rada aktharuhum fahum la yasma'un mun al ma'na a'rada aktharu ulaika al qawmi ma'a kawnihim min ahli al ilm walakin lam yanzuru النظر التام بل أعرضوا فهم لإعرادهم لا يسمعون ما احتوى عليه من الحجج والبراهين بعدما تشير تفسير بن تولي البحر المحيط جكب جرم نار ختم نينت تيمير اك جرم نار تفك اك نت تشوى لكو أبو حيان وخ تبارك الله مني بوغي تكيني دمو يومي مودي نيت نيوني خامني ام نيو خام خام بنوبي واي دمو يومي modi xoluñu alquran nañ ko wara xolé ca mburuñu ko gëstuñu ko sétuñu ko sax dañuy dégg ñaan alquran rek ñoom tam ñaan alquran rek dal koy du moyu tabarakal sa dama ci alqurtubi mu ne as-suratu nazalat taqri'an wa tawbiqan li quraish fi i'jaz alquran fahum la yasma'una sama'an yantafi'una bihi mom tam ci tafsir tabari jukki fuk ak juroom khatum ñet témèr ak fanwer ak juroom ñet ci la qurtubi wax lool mune sar bi dafa wacc ngir quraysh mu fagn ko ngir quraysh mu geusum ko ndax itam dañu du moyu alquran motax du ñu ko deg buñ koy mëna jarño dina jaar ci sen nopp rek tabarakallah nonu lañu tektale ñom nu lañu firé wax joju suñu borom daldi wax nak li tax ñom ñu wax ko motax du moyu alquran ëpp na di def rawatine biñu tollé fi ci vacances nit ñi tambulé noppulu nañu fexé ba gone yi biir vacances ñu jang ci lu bari donte bu vacances jur tit war nañ ci amana jang lu bari surtout fasilat aya ñent waxalu ñu ñom ñu du mo yon alquran lu tax ngeen du mo yon alquran ñu qulubuna suñu xol yi fi akinnatin dafa nek ci mouray ñu seen xol yi da am lu ko mour mimma tad'una ilayhi ci li nga ñi wo yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu ne lolu ben la ci li len te meuna gem alquranul karim moy wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi suñu xol yi dafa nekk ci ak muuraay dafa am lu ko muur moo tax mënaguñ laa wuyu ci lii nga ñuy woo muy benn wa fi aazaanina waqr suñ nopp yi dafa am ak tëx ak diis goo xam ni gii moo ci nekk loolu tam bokk na ci li tee ñu mën laa dégg muy ñaar wa min baynina wa baynika xijaab dox na ci suñu diggante wa baynika ak sa diggante xijaabun benn kiiraay moo tax mënuñu laa gis kon nag faamal jëfal li nga yaakaar ne moom la alquran digle innana aamiloun te nga bàyyi ñu ñu nekk ci ñun li nga xam ne moom lañu jëf ndax lakum dinukum wal yadin mbokk yi ñii li leen dal warta dal ku dul ñoom ñii li leen dal warta dal ku dul ñoom ndax wax ne seen xol yi dafa muuru seen nopp yi dafa diis seen diggante ak yonente bi alayhi salatu wasalaam dafa am kiiraay daat ne jëf leen ñu ne ko jëfal ndax ñun aamiloun ñi ngi jëf loolu ñu wax tabarakallahu wërta dal ku dul ñoom xam naa yàlla mi ngi doon wax ak mushrikoona yi xam naa julit moom dina taxaw ba lii moom du ko dal mu nekk kuy déglu alquran mu nekk kuy waaroo ci alquran léeg-léeg mu nekk ci lu alquran tere mu góorgóorlu ba bàyyi loolee te xam ni borom alquran li tax mu wàcce ko ab lettre la mu bind ko nit ñi bëgg fu mu leen teg ñu tege fa ba su ëllëgee ñu mën a topp li nga xam ne mooy li mu leen digal ba ci kanam tuuti ñu dellu si waat kon bi nga xamee ne suñu borom tabaraka wa taala mi ngi nettali loolu ñoo ñu wax faamal innana aamiloun foofu it la tàmbalik saar bi yam li ñu tuddee ab yër muqaddima bi mu tàmbal nag léegi dugg ci xaaj bu njëkk bi almajmuatul oula nga xam ne aaya juróom benn la tàmbalee ba aaya juróom ñett suñu borom tabaraka wa taala di ci wax bashariyatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam maanaam aaya ñu toll yàlla daf cee bëgg wane ne yonent bi alayhi salatu wasalaam nit la mbindeef la ni yéen waaye am na lu dox ci lu tege ci moom loo xam ne loolaa ko wóotaleeg yéen lu am solo la mu ne xul innama ana basharum mislukum yuuxa ilayya xul neel nit ñi fii yàlla du ko wax yàlla du wax nit ñi ne leen xanaa xamu leen ne waa ji nit la déedéet day wax yonente bi waxal ko sa bopp da koy wax ne waxal ko sa bopp waxal nit ñi ne leen nit laa soo leen waxul ne nit laa lee ñu jàppee la lu weesu nit dama leen di wax ne nit laa ba ñu dégg ni nit nga ñu xam ne doo sama rakk doo sama doom doo sama jarbaat nit nga man nag duma nit kon bokk ñu xeeb bokk ñu waaso na nga leen ko wax te yaa koy wax sa bopp xul innama ana basharum mislukum yuuxa ilayya kaddu gu bari la ci alquranul karim ndax wàllu pas-pas lay jàngale wàllu iman lay jàngale xul innama ana basharum mislukum yuuxa ilayya dañ maa wax yu nag dañ maa wax yu dañ may déey waaw dañ may déey te duñ leen déey wala niñ may déeye bokku teg niñ leen di déeye niñ may déeye bokku teg niñ leen di déeye bu ko dégg nag defe ne dañ ñuy déey di ko déey ndax dafa am xeetu déey mu ne muy wax yu boo xam ne boo xaajoon wax yu juróom ñaar fukk benn la cay doon kon néew ne doole loola mooy géwante gu baax wala ilham wala ifham wala yi demee niki yooyu ñu koy tuddee mandarga yi nga xam ne ci la yàlla di jaar nit pour jubal ko waaw maratibul hidayati yonente bi daal kon yàlla nee na ko waxal nit ñi ne leen nit nga xul innama ana basharun mislukum yuuxa ilayya dañu may wax yu waaw lastu illa basharan mislukum qassani allahu birisalati walwahy wa ana daain lakum ila tawxidi xaaliqikum wa muujidikum alladi qaamat al adilla al aqliya wa sharciya ala waxdaniyatihi wa wujudihi subhanahu wa taala innama li fi nekk daal ilaahukum seen yàlla ilaahu waaxid benn yàlla rekk la yàlla benn yàlla rekk la innama ilahukum ilahu wahid, sen yalla ji ben yalla la. Baddu bi sen yalla ji ben yalla la. Tabarakalla xamle kat yi jangale kat yi geedu ci xam xam te yeb li ñuy jang dañuy wax ne lim nombre heure rek mo am waaw nombre heure rek mo am bu dé ci arab dañuy wax ne raqm wahid rek mo am waye isnani dañ ci d'accord ni moy isnani waye amut li lool moy xam nga ne bo amé ben deureum dadi amat benen deureum da nga nan ben deureum plus ben deureum égal ñaari deureum kon ba légui da nga bolé ñaari ben mo la tax am ñaar waye ñaar amut nga ne ben ñaari deureum plus ñaari deureum muy ñenti deureum da nga bolé ñenti ben mo la tax am ñent waye ñent amul
0: ag nañ misra dugulun ci yusufa ci xamul ñu ne ki ñu dugg tay moy yusufa te seen wayjur wu goor neena len dem len ngeen seet yusufa ñu aksi dali dugg balamma dakhulu alayhi bañu duggé ci mom qalu ñu ne ko ya ayyuhal aziz e yow aziz e yow aziz manam e fitti jamono yoy ko falu non ngay tuddu legi nak yusuf mo falu raqi diko woxe tur wowe ya ayyuhal aziz mu wuyu len lu ngeen xawle ñe ko massana lal nañu wa ahlana ak suñu ñeñ suñu mbokk yeb suñu papa wa kër ga yeb daf ñoo lal adru ab qif massana wa ahlana adru fi ne day lal nañu ñun ak suñu ñeñ adru qif dara ñur ci rew ma dara amu fa nawet amut daana nek ay jamono ñu tuddé naan atum xif baak atum rafle nak yoyu tabarakallahu yal na gëna sori ñi tam xif dikal leen ñoom ak seen ñuñ ñu jog nak fas yeene ndëgg ñu massana wa ahlana ad-durr wajina ñu andi bi bida'atin ci khalis musjatin bu xébu khalis bo xamne bu xébu la képp ku ñu ko jox rek nga delowaat ñu ko ndax nangu wuñ ko jënde ibnu abbas mu ne kanat darahimuhum radi'a la tuqbalu fi thamani ta'am faqru razi katum ñaari témer ak ben ci jukki fuk ak juroom ñet mu ne kon ñom dañu andi bi bida'atin ci khalis musjatin bu xébu legi nak fa aw filana ñi ngi lay ñaan nga matalal ñu al kayla la nga ñu daan natal xaaliss bañu daan indi bokku tek biñu indi tay xaaliss bañu daan am lepp sank nañ ko jaay nañ ko legi batay taxum ñu am nawen legi nak ginaaw xaaliss bi jeex na te la fa defon ca denchu kay ya lo rek lañ indi te it dekk buñu dem talal len ko bëgg jënd pepp ñu gantuñu yow lañ fi xam ngay koy def lu baax fa aw fi lana matalal ñu kon al kayla la ñu dan natal muy fukki gëlem ak ben wa tasaddaq alayna te nga sarax ñu nanga ñu natal ba nak ci sarax ñu am na ñoo xamne nak dañuy firéne te nga sarax ñu moy te nga sarax ñu jox ñu suñu frère bi am ñu dédé te nga sarax ñu lañ ci jublu moy rek jël li nga xamne moy marchandise bi wala bo xaliss bi nga xamne mom lañ dox wa tasaddaq alayna ni bi rad bi akhina ilayna ba demé ca juraykh ak ca tabari ñom lu lañ ko tekke ca sen waxtan ñi nako inna allaha yalla yajfi dana fay al mutafaddiqina sarqati ñi lay wax lolu yusuf bañ ko waxe lolu nak yusuf yaramam daw qala manalen fil alimtum nakham ngeen ma fa'altum la ngeen defon ci at yewes bi yusufa ci yusuf wa akhihi ak rakam di ci at yewes yi jeeg yi is antum jamono nga xamene yeen jahiluna ñak ñu ñak xam ngeen ndax xam ngeen la ngeen defon yusuf bu gon ko ray ndax xam ngeen la ngeen defon binyamin bo ba ngeen reere tereel ñu suñu borom tabaaraku ta'ala jahiluna da ngeen reere ne yalla tabaaraku ta'ala lum nam ci nit doomu adama munta dem ba ca yàlla ne ko fommal lii def lii. Doomu adama bu bëggee noppalu day bàyyi li yàlla tëral ci nit ñi mu koy tëral ci ñoom. Na xamu leen la ngeen defoon ci Yusuf xaaloo ñu ne ko waaw ay nag ndax yow mii la anta yow Yusuf yaa Yusuf a innaka la anta Yusuf doyoon na ndax wóor na ne yow mii mii ñuy waxal yaa Yusuf ndax ba Yusuf xaala ma leen ana Yusuf man mii maa Yusuf wa haasa axi kii mooy sama rakk Benyamin mi ngeen fi bàyyi woon. Gis nga ñun ñaar ñii qad manna allahu alayna yàllaa ñu xéewal man maak moom qad manna allahu alayna yàlla moo ñu xéewal innahu Yusuf ne leen li ma mën a waat mooy li wóor mooy man yattaqil képp ku ragal yàlla wa yasbir mu muñ ku ragal yàlla te muñ fa inna allaha yàlla laa yudiicu du sànq ajral muxsiniina payog rafetalkat yi. loolu ñaari loi la ci loi historique yi man yattaqi wa yasbir fa inna allaha laa yudiicu ajral muxsiniin koo xam ne kii muñ nga tey rafetal yàlla tabaraka wa taala sa rafetal googee du ko bàyyi kon du ko sànq kon du ko réeral suñu borom tabaraka wa taala kon ñaari man yattaqi wa yasbir al sabr wa taqwa mooy ngànnaayu képp koo xam ne kii julit nga te jëm ci suñu borom tabaraka wa taala. Omar ibn Khattab daana wax ne bu ngeen gisee ñuy gañe guerre yi ñuy gañe te gaa ñi ëppuñu ay jaasi mooy ñaari ngànnaay yi ñu am lañ amul al imaanu wa taqwa ñaar yooyu ko defee iman moo ëmbaale sabru foofee. xaalu doomi Yaqub ya daan ne seen rakk jooju Yusuf tallaahi giñ nañ ci yàlla laqad aasaraka allahu yàlla moo la tànn alayna teg la ci suñu kaw nangu nañ tey ne yàllaa la tànn teg la ci suñu kaw qad aasaraka allahu alayna yàlla moo la tànn teg la ci suñu kaw faddalaka allahu alayna bi taqwa wa sabri wal ilmi wal xilmi ñeent yëpp yaa ñu ko ëppale waaw ñu ne ko ñeent yëpp yaa ñu ko ëppale yaa ñu ëpp taqwa mu dig ragal yàlla yaa ñu ëpp sabre moo dig muñ yaa ñu ëppale ilmu muy xam-xam yaa ñu ëppale xilm muy teey ñeent yëpp yaa ñu ko ñu gën a def yaa ñu gën a ragal yàlla yaa ñu gën a muñ yaa ñu ëpp xam-xam yaa ñu gën a teey te ñeent yi ku la ko ëppale ku nekk rek lu mu ca doonal daal lay bëgg a gën ku la ëppale ñeent yi rek lu mu ca doonal daal lay bëgg a gën qad aasaraka allahu alayna wa in kunna doonte nekkoon nañu la xaatiina juumoon ca bañ lay jéem a sànq dañoo juumoon rek ku naamusni biina bi saniatina alladi wala bi saniina alladi sanacna bika wa lidalika aazaka allahu wa azallana wa akramaka wa ahaanana xale ne ko li yëpp suñu njuumte la la ñu defoon ca yow loolaa tax yàlla teral la toroxal ñu yàlla maggal la doyadul ñu daal di xas seen bopp mer daal di sëgg nag Yusufa ca baax ga Yusufa ca lewet ga Yusufa ca man ga Yusufa ca ñi nga waxoon léegi ragal yàlla ga Yusufa ca muñ ga Yusufa ca xam-xam ba Yusufa ca teey ga muy xaala mu ne leen laa tasriba alaykum al yowma laa tasriba amul yeddeel alaykum ci yéen al yowma tey tey kenn du leen yedd du ma leen xas laa ataba alaykum al yowma wala uquba du ma leen yedd du ma leen xas ndax bis boobu sa noon ñëwee jébbal la ay ngànnaayam ne la damaa juumoon bis boobu boo dee ku mat boo dee ku teey la ngay wax mooy delloo koy ngànnaayam ne ko laa tasriba alayka al yowm lii ma ko waxoon yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kera ba ko yàllay wax ne fa bima rahmatin min allahi linta lahum moo di ba muy xeex Uhud jël juróom-ñaar fukki nit teg leen ci barab ne leen bu leen wàcc ñoo ñee wàcc ñu gañe leen gañe xeex ba jullit yi sonnoon lool keroog yàlla nee na yonent bi alayhi salatu wasalaam boo jëfe woon beneen jëfandiku bu dul ba nga jëfandikoo keroog duutoo am ay sahaba fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta fadan xalisa al qalb lam faddu min xawlik soo naqari woon direct kurise leen direct rek ñoom ñëpp ñu bàyyi la fa dem yusuf ne do ne frère yi la tasriba alaykum al yawm yaghfirullahu lakum yalna len yalla bal yaghfirullahu lakum yalna len yalla bal wa huwa yalla arhamur rahimin kuyram mola dak yeram mom suñu borom subhanahu wa ta'ala wa huwa mom arhamur rahimin yeram kat yeb yalla len dak yeram yeram kat yeb ndax lu nit yeram yeram yeram yeram amna fa fa la yeram de di jeex amna fa fa lay tambale suñu borom tabaaraku ta'ala amul fa yeram dem tambale ndax xam ngeen ne yeram de leg leg da ngay jur dom ling ko jur tax nga yeram ko mba nga am way jur li nek so jur tax nga yeram ko waye sa yeureumande leg leg day am fu muy tambale day am fu muy yem amo suñu borom tabaaraku ta'ala yeureumande joju mom amul fu muy yem mom arhamur rahimin mo gëna yeureum yeureme kat yi yaqub ne len izhabu wala bok yusuf ne len izhabu yobulen bi qamisi hadha ci sama mbub mi mu dali summi men mbub mu salon mu taqon ci aw yaramam mu jël mbub ma ne len yobulen sama mbub mi fa alqahu ngeen sanni ko ala wajhi abi ci sama kanam pap mu mi su ngeen demee rek ngeen ko lepp sanni ko su ngeen ko sanni ya ci dana dik basira ne jarru di gis ya ci basira joji it ñen ñi dañu ne dafa ñakkon ak gisam yalla natt ko ci ak gumba ñen ñi ne dedet gumba wuton waye basira gi nga xamne mom lay am fi moy mu yegg ne doomam ja faatu wut xet ak yusufa xeñat ko mu dali xamne mu ngi dund ba legi wax yu bare bare la ci ulama yi wax mufassiruna yi ci walu ndax gumba na ndax gumba wut lu ci nek dal bare na ci lol bo dem ci tere yi tafasil ya ñom takal nañ ko ba mu gëna yaatu ala kulli hal li ci man di xew fa alqawhu dañu ñew fa alqawhu sanni len ko ala wajhi ta kanam nga ala wajhi abi sama kanam bayga yati dana dik basira di gis zahaba basaruhu min alhuzn fa inda zalika a'tahum qamisahu lolu bo dem ci tabari lolu la wax te jukki fuk ba ak ñet khatum jurum fuk ak jurum ñaar non la ko firé mom tabari bu ko defé watuni ngeen andil man ak bi ahlikum ci sen mbokk ya ajma'ina ñep yusuf ne la bu ngeen sanne sama baye sama mbum mi ba nga xamne gisam delu sene ci mom ci bu fekke gumbal ba nga xamne yeb na ni ma ngi dundu ba meram dañ ngeen andil ma wa keur ga yeb xalé yi daldi beug lol daldi contane lol ñu daldi jog nak fasiyene dem nak ki nga xamne kera bañu sanne yusuf ci ten ba mo ñewon ne papa yusuf ci lu lek nako ba dugulun merma ci bayam mu ne xale ma ngi len di ñaan ñen abal mu mbub mi ma sanni ko sama papa ndax mer mama ko teggon kero mu andil ko tay mbecc mo xani ni moy dindi mer momé motax bo mer lo sa wayjur na nga fexé ba defal ko lo xamné mo koy taxa bet lolu la xale bi fasiyene mu ne mbokk yi legi li ma len di ñaan rek moy ngeen jox mu mbub mi man mako waxon xibaaru musibama ma wax ko tay xibaarum dekti bi ñom ñep ñu ne ko waaw lool day dañ la ko nangul mom mu daldi jël mbumba ñu daldi fasiyene dem walamma fasala ba nga xamé ne takali ko na al'iru ñeuguma manam ba nga xamé ne ñeuguma kharajat mumtaliqatan min misra ila sham joge nañu misra ci egypte fi yusuf fa nek jëm sham fa nga xamné fa la seen bay nek dañu daldi genn dekk ba rek qala abuhum sen bay wax xala ya ca sham ne len inni man de la ajidu mingi may xegn riha yusuf qatu yusuf allah akbar ibn abbas ne la hajat rihun fa hamalat riha qamis yusuf wa baynahuma masiratu thamani layalin bi nga rawli uppe rek xet nga joge ca fa xala ya nak fek yaqub ca sham di digeunte misra ak sham ñi ngi ko doon dox juróom ñetti guddi bu ñu yoree ay gile juróom ñetti guddi lañu am door ak si tafsir qurtubi qadum ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent te jukki juróom ñeenteel ba ci la suñu borom tabaaraku ta'ala wax wax jooji mamu ko defee mu ne leen man day xeet ak yusuf li may xeeñ waaye ak sori lawla an tufannidun bu fekkoon ne du ngeen ma tuumaal naan ma da ngaa dof wala ngeen may nasabale ci ak ragal wala ngeen naan sama xel mi dafa dañ moy lawla joju lawla an tufannidu khale dan khalu ñi nako tallahi gintin ginnati nañ ci yalla innaka yaw bayda lati dalalika yanc sa sankute gi al qadim gu yagga yaw na nga sanko won nak xamoo fo nek ba legi ci na nek muy xale yi tok mu wax ko xale yi ñom ñu nga indi khamis ba falamma an jaa ba nga xamé ni dik na al bashir kayr mbettila nga xamné moko na ra wax mufassiruni amna ñu ne sax moy yahuza ku melni mujahid lool la wax mu ñew rek ak xef ci misba alqahu saninako wala ba mumma saninako ala wajhihi takanmu bayja fartadda mu dadi delu basira di gisat ni jar yegat ni nak ah sama dom ji kon ndekete dara jotuko mi ngi dund qala munele alam aqul lakum khana waxuma len won ci jamono yele inni man sen bay a'lamu min allah qanna ci yalla ma la ta'lamuna lu ngeen xamut qalu ñi ne ko ahakay xam nañ ne xam nga ci yalla lu ñu xamut nangu nañ ko bes naka tay nangu nañ ne yusuf ñu gën nangu nañ ne ya ñu gëna xam ñu and ñom ñep qalu ñi ne ko ya abana astaghfir lana jegulul ñu zunubana ñi bakkar inna ñun day kunna qati'in dañu juumon kunna nekkon nañ qati'in diñu juum yunus bi alayhi salatu wassalam mi ngi wax ci hadith muni annas kulluhum qata'un nit ñep dañuy juum nit ñep dañuy juum kudul juum amul waye neena wa khayrul qata'in at-tawabin ñi gën ci ñuy juum nak moy kuy juum nanguna juum na yunus bi alayhi salatu wassalam muni ci gën ci nit ñi moy ku juum te nanguna juum na motax fi da fay wone ni ñom joom nañu nangu nañ ne joom nañ wal nañ ko ci yusuf ne joom nañu nangu nañ ne joom nañu motax bañ ko waxe seen baye xala mu ne len sawfa astaghfiru lakum dana len jegulul rabbi sama borom dana len jegulul rabbi sama borom innahu sama borom huwal ghafur moy jegal kat bi kuko jegul mu jegal la arrahim moy yermale kat bi ñepp xat nañ ci yermandem yalla ñu jegal te yermu ممكن يفهم لأنه أخرهم إلى يوم الجمعة يتحرى ساعة الإجابة أم من يوخلون كمالني علماء ينغا خمني سيد قد من يوخت المنون من الصوف جوج لا تخلو من إشارة إلى قلب إنساني مكلوم فإنه يعدهم بالاستغفار بعد أن يسفو ويسكن ويستريح من لن نالن جيقلون وهي مواجي سمد نكي أنا بس ما خير دل suma fi del fi sama contante ñew ma jéggulul leen seen borom waye fi nekk ni mom bayil leen ba ci kanam ñen ñi nak ne daf na leen nañu xaar dana leen jéggulul bu aljuma ba waxtu ijaba wa am ndax aljuma da am waxtu wo xamne ku ci ñaan suñu borom tabaaraku taala rek mu nangul la waxtu wo nak ñu neub ko ci biir aljuma am nañu ñoy daf na leen dal leen jéggulul sawfa joju moy bu fajaré ba nga xamne ñeenti waxtu wala juroom waxtu jotna te fajar gi fexagut digeenti bobu di waxtu ñu jéggulu am na ñu ne fofa la wax ne dana leen jéggulu ñu ne ko nak yusuf neena nañ lay yobbu suñu wayjuru jigeen yeer wa kër gi ñepp legi da ngeen di toxo sham ñun ñepp ñu and dukki misra ndax yusufa legi mom mo falu te ku falu sa way falu ku falu say wajur falu ñu daali fa bagas yeb tak fasiyene mang nak joge sham dem fek yusuf ali salam ma nga xamne legi yalla añala nako nak muñum nga ma nga xamne mom lañ doon fexé sanni ci ten ba ma nga xamne sanni won nañ ko ci ten ba yusuf ma nga xamne doon ko jind ak jaay lola mo dem tay ba nga xamne moy azizu misra tay ji ay nitam war joge ci Allah ba nak ñu fekk su ko misra ñu dadi aksi falamma daqalu bañu duggé nak ala yusuf ati yusuf awa ilayhi tapu na ci bopam abawayhi ñaari wajuram wa khala munela udkhulu misra duggulen misra insha Allah bunni hayalla aminin di way wolu bu len fiti dara na ngeen xamne yene gi ci kolute ndax man ma fi nek udkhulu baldata misra aminin min kulli makruh wa inma qala insha Allah tabarrukan wa tayammunan mu barke lako ndax kuy wax ku ne da ngay wax insha Allah moy len udkhulu misra
2: insha allah aminina wa rafa'a mu yekati mom yusuf abawayhi ñaari wajuram ala al arsh tek len ca gangu nay gamu tok ala al arsh ajlasahuma ala sarir al malik bi janibihi len torel fi tek ci ci ndey joram tek ci jottu ca moñam wa qarru lahu yuradir rad ngir yusuf sujadan ju sujud ñom ñep yusuf tok bayam ak yayam ñom ñep ak frère ya ñu dal di koy sujudal ñu ne kan sujudu indahum tahiyatan wa karamatan la ibada sujud ba nak sujudu nuyo la won way ñu sujudu ko ibada lu sujudu ak jaamu yalla subhanahu wa ta'ala ñom ñet ñu dal di rot dal di sujud ngir lolu nga xamne moy teranga yi nga xamne yusuf amna ko def naka tay amin bamu ko defé kon ñew nañu yaqub ak wa kër gi yépp dal di rot sujjadan way sujud wa qala yusuf ne ya abati ey sama bay haza li xewtay ta'wil ru'yaya moy netlik sama gëwëntu ga min qablu bu yag gëwëntu gogamal netli won mom lay netli bi ñew tay ni modi إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيته من ساجدين جوجم وخون تجيل نيو فك بيديو أتبن موي فريرامي جنت بي موي بابا يالي موي يايم كنكو علماء دي فيري جونت بي أغل دي جنت بي جونت بي خي أتي أي أتي أتي أمن يكو ينتي نيل فك muy ci kintaani suñu borom tabaraka wa taala xoolal lim ko won mu toog mil fukki at door ko gis moo tax ku yàkkam ci munta ñaan yàlla ku yàkkam ci munta xaar yàlla subhanahu wa taala na xaarankat bu nunguwuta toog si muy xaaraane bo muytuwul du xaar ba ñam ñu sotti mu mëncale dafa am benn waaye boo xam ne bii dafa ñëw fekk benn naar boo xam ne day ataaya ci ataaya naar day neex naka mu ñëw toog fas yéeni xaaran nar bi daldi jog daldi liqamba ag mune nawaitu an usalli al faraka mufassine jinni raka ah ginaaw dafa tek barada bëgg jinni raka ko yakam ci doona waji daldi sunni ay dalam momit tek mbaxanam daldi mufassine je nelaw ba yowal xiyam nar daldi selmal ne ko yow da nga nan manam yalla yini joxe lu nekk dang koy xaar fam koy joxe waye toba saxal mba musulli baxul ci ni yalla tabaaraku ta'ala di doxale lay ñu ñaan ko ñun ndul mu xamni baxul ci yow mu la koy seralal diko seral ba mu sedd mu dor ko tek ci sa lox tay so doon ataay ci kër gi dang xale ñew nga tek barada rek ngir mom daf ko war xel yow defa go war ga defa go sikr ba xagul fura la go jëne go ko ba mu sedd xale bi day daldi yàkkamti waaye xam nga ni boo ko joxe ndoxam kese mi du baax boo ko joxe war go kese du baax boo ko joxe sucre kese du baax su baxee ba tàng jir nga jox koy bëkk naane gaañ looy waral léeg-léeg ñu dana ñaan yàlla dama bëgg permi yàlla may ma permi yàlla may ma permi yàlla téye rek nekkete daa baaxu boo ko ci bundu xataalee nag ba mu ne la ko bëcc mën na la ne bëcc permi bi ñu amboosé la tey nga dawal tey faatu tey yàlla nañ ci yàlla musal ni mu mbir mu nekk boo koy sàkku ci yàlla mu ngi lay nag moo tax yusufa alayhi salaam ba mu gisee géwantam gi ak ba mu jotee ca añ ba ñim fukki at la tabarakallah wala boog diggante ba sore la kon nag loolu ba tey jar dana jàngal doomu aadama bu nekk ak tey ci lépp loo xam ne ca la nekk ndax ku téyul da nga yàkkam ci say mbir te yàkkam ci yàqati rek loolu olof wax mu yaa abati haga lii xew tey تأويل رؤياي موي نتلك سما جيونت غ من قبل بيغ خد جعلها دفنك ربي سما برم حقا مولو دغ دفنك حقا مولو دغ وا نخ كو دغ كو نيك بو جيونت جيونت غ دغ لاي نيك واي تياخان كات بو نيك بو جيونت جيونت غ اي تياخان لاي نيك بن واي دا نيو تي عبد الله بن سيرين نيكو داما جيونت وار ناي مونيكو داغا تاك جبار رين فين توك جوغو بن فا بن واي نيو نيكو داما جيونت وار ناي بام ديمي مونيك كي دي رين لاي دي gaay ne ko nag bu ñu jaaxal ñaar ñoo xam ni kii dafa jëwantu war ñay takk jabar ren ci jëwant war ñuy dé
1: lutax
2: mu ne ko ci mu jëñu moom dafa nekk nit koo xam ne kii dëggwut ci ay waxam dëggwut ci ay jëfam ki njëkk ñoo ne moom ku dëgg la ci ay waxam te dëggu ci ay jëfam moo tax seen ñaari jëwant yi wuute moo di kon doomu aadama day sàmm ay jikkoom rafetal ko jubal ko dëggu ci ay waxam dëggu ci ay jëfam su ko defee xata ay jëwantam sax day dëggu waaye su fekkee leneen la safaan bala safaan bala idd ak safaan ba rek la ko jël mu daal ni waqad ahsana bi yàlla mane na ma gan ñu la ko daf di waxe waqad ahsana rafetal na moom yàlla bii ci man mane na ma gan gis ndax

0: ñom yam ko ron ñanga won fexé kéra dé ko ki woko won man mi mala ko nek li mu mel ni kon ni mala nek li ni la am mu nako nak tay ma yegal la len yaangi wo nit ñi jëme ci l'islam yaangi wax guddi yaangi wax bëcc yaanga jaar sa noxum jaar lan do won dem wax ni a'lantu lahum wa asrartu lahum
1: lol dañu metti lol yalla ñu yalla mussel bañu fa duggé yalla ne len haza li nak moy sawar falyazuquhu nañ ko mas hamimun wa qasaq hamimun ndox mu tang jir wa qasaq ak deut ju jaxaso ak deret ñukoy wax wanjar lolu la wa sawara di nan hamim wa qassaq hamim ndox mu tang la qassaq nak ma yasil min sadid ahli an-nar moy gum yi wa sawaray am la cey sebe di tok di toy lolu lañuy dajale jox ko ñi dugg sawara ñi diko nan yalla ñu yalla musal atabari mu ne ay ji nak dafa am taqdim ak ta'khir mu ne hadha hamim wa qassaq falyasuquhu nun lañ koy filé mu ne dag nan hadha li حميم نخم تانغلا وهذا لي قصاق دتي وانجار لا فليسوقوه نانكو موس نيوم ني دوغ سوار نون لاكو تبري فيري بو ديمي تا تفسير تبري جوكي نيا فوك اك نيار ختوم تيمير اك فوكو اك نيات واخر امن منن بوغل مي شكله مو بوك اك موم واي ازواج تي نك خير amna men mbugal mu fa nekut mu bokut ak ni yalla wax mu lan hadha li fawjun mbolo la mo xane muqtahimun day beut dug sawara ma'akum andabiyin la marhaban bi bañu ñewé nuyu wuñ len ne lan marhaban bikum xana ñu len la marhaban bihim manam dalaluñ len ca bañ dikke ca sawara innakum ñom ñep and nañu falun nar dugg sawara yalla nti yalla musal ngeen tek sen baram ci suratu saad bim amé jurum fuk ak jurum ñent ñu len di jox dajé inshallah adima bir ñew ci katanu suñu borom tabaaraku taala rabbi israh li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbok ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci waxkay bi sen bokka alin sall and ak ci walu xarla wi sen bokku salif saw ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir mo len di andil aljuma jot ci waxtu wi ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala xam ngeen ne ñi ngi won ci suratu fad ñeen ñi nga xam ni ñi ngi tapu jotaayu tafsir bi ñu won nañ ba am ci jurum fukki aya ak jurum ñent وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار وردورتي قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم خدمتموه لنا فبئس القرار لنعم سني برام يالنا ندفل دقاء التوب تمين توفيق bañu fekk diwenté déggal qur'anul karim kon fi ñu tallu suñu borom subhanahu wa ta'ala da fi netti xolo yi nga xamni da fay am bu nit ñi duggé sawara ñi dugg sawara yalla buñ ca bokk buñu duggé sawara da ngay gis ñu jox len fa hamim ak qasaq hamim moy ndox mu tang jër qasaq moy deut jo xamne dafa jaxaso ak deret diko jox ñafa nek ñu diko naan ak lek ci borom ne amna yeneen xéeti mbugal nak yu bokut ak yima len wax ni ro nañu ko yi nak mune groupe buñu duggal rek ñu bëtt fekk ci fa benen groupe xolo ba tambali naan len la marhaban bihim kenn du len fi dalal tax ñom ñep ñoo bokku dugg sawara waye ñu fa fekk qalu ñu leen bal antum la marhaban bikum yeeni day la ahlan wala marhaban bikum, fi du ngeen fi am ndalukaay, du ngeen fi am ku leen fi gatalu, la marhaban bikum, antum yeen qaddamtumuhu lana, luñu dal tay yeen ñu ko tek, antum yeen qaddamtumuhu, jital ngeen mbugal gi ñu dal lana ngir ñun, dugg sawara gi ñu dugg ñu ne leen yeen yeen ñu ko yobbe, moo tax la marhaban bikum, luñu dal yeena, loolu mooy nuyonteeb seen mbooloo yooye ci biir sawara. Suñu borom teg ci fa bi'sa alqaraar, fa bi'sa naqarina alqaraar, seen saxuwaay boobu wala seen àkk boobu nga xam ne fa lañ àkki ba ñu fëxee ci àdduna, daw ba teey sawara, fa bi'sa alqaraar, seen qaraar boobu nga xam ne fa lañu war a nekk, mu di seen manzil, di seen al mustaqar, ñu ne li leen ko yóbbee mooy ñañu àndaloon te waruñu woon a ànd ak ñoom, ñu dugal leen ci mbir yi ñu wartoon a dugg, wan leen mbir yi ñu leen wartoon a wan, ñu ànd caag ñoom ba dugg sawara, yàlla nañ ci yàlla musal. Suratu Saad aya 5. Xaaloo ñu daat ne ñoom ñu nee woon doole ndeysaan te dugg sawara, rabbana yow suñu borom dañoo am luñ la bëgg a ñaan, rabbana yow suñu borom dafa am luñu la bëgg a ñaan, donte ñu ngi ci biir sawara, am nañu genn ñaan goo xam ne gii dañ koo bëgg jëme ci yow subhanahu wa taala. Yàlla ku baax la, ku bëri yërmande la, mu déglu leen ñu daal di def seen ñaan ga la ñu yaakaar ne moom lañu fas yéene ñaan. Ñu ne man qaddama lana haada fa zidhu azaban dixfan fi nnaar, man qaddama lana haada, ci nga xam ne moo ñu yóbbee lii ñu nekk tey, dugg sawara di naan ndox mu tàng mii, dugg sawara di naan dëtt jii ak deret jii, lii day ki ñu ko yóbbee yàlla ñu ngi lay ñaan, fa ziduhu, yàll nang ko dolli, azaban, geneen mbugal, di afan, guttal ni jii nga koy mbugal, fi naari ci sawara. Ya salaam, déggal jow njoogu ñaan, dem ba nekk biir sawara, lañu lay mbugal métti nga di ko mas, sa morom ni yow di ko mas, waaye morom ñi koy mas nga di ko mas, jëppi nga ko jëppi goo xam ne boo sañoon yàlla du yem rek ci di ko lakk ci sawara, muy naan ndox mu tàng, di naan dëtt, waaye soo sañoon yooye yàlla def ko fulandi ko ba muy ñaar. Man qaddama lana hada fa ziduhu azaban dixfan fi nnaar, moo tax la leen ko yóbbee mooy dañoo àndutoon ci yàlla ak ngir yàlla. Ndax léeg-léeg bu nit àndee ci yàlla ngir yàlla, ku ci jaaxle ci ñoom ñaari lu métti métti doo ñaanal sa morom lu baaxut, doo ñaanal sa morom lu yiwut. Waaye bu ngeen àndee ci loo xam ne lu jubut la nag, tabarkàlla dangay ñaanal sa mbokk loo xam ne lii lu baaxut la, loo xam ne lii lu wérut la, tey du neex ci moom. Man qaddama lana hada fa zidhu azaban dixfan fi nnaar, moo tax ñuy ànd ñu nekk nañ fexe ba ànd ci yàlla, ànd ci yonente bi alayhi salatu wasalaam, ànd ci yu demee ni ki yooyu, waaye nag ànd ci yeneen dana tax ñu jébbante. Dafa am ñaari silmax yoo xam ne dañoo àndoon di wuti luñ am ci guddi li nit ñi di wax sàcc, ngeen baal ma ci misaal bi. Ba ñu demee ba fa ñuy jëlee loolu ci bitigu waa ji, ci ginnaaw fi marchandise mi nekk, ñu bënn fa benn bën-bën, di fa dugal seen loxo nag di jël ci yafa nekk, keesu sukkari yeeg yooyu. Kenn ki dugal loxoom, borom bitig bi daal di jàpp ci loxo bi, ndeysaan daal di ne loxo ba tipp daal di koy dagg ca cooñ ci ko. Ah, mu génne loxoom xanaa mënoon naa wax waa ji nan ñib bi, déedéet li mu wax lii alquran wax, man qaddama lana hada fa zidhu azaban dixfan fi nnaar, nan la def? Daf ne mbokk waajim, wala boog daf ne waajim àndal diw, mu ne ko ah miskit mi day tey jii dafa dëgër, mu ne ah, mu ne ko waawaaw, daal di génn loxoom, ne ko làmbal, ndeysaan moom morom gumba mi xamu ci dara, mu daal di dugal loxoom, borom marchandise mi téyewaat ci loxo bi, commencé nag di dagg, bi mu méttee lool mu ne ko ah diw, mu ne ko ah li day dug deugray dong ma la dikoy tek loxo bi ndeysan biñ dagon nako bala waje ba dafa melni sama loxo bi way lolu am jangale la donte ñu ñi tuddé ay filma buñu def lolu waye jangale la ci ñi roy wax jiblu te modi and biñu and ki bimu yegene li baxut bu fekkon and aduna la dakoy wax da yemal fofu ndax te kat luy gañé fi nek waye daf nako dugal sa loxo mu dugal loxom ñu tambali ko dag mu nako bala ba dafa melni sama loxo bi ñi tam and ak seeni ñu bokkolon di nek ci ndëngëte ba dem sawara ciow kenn ku nek ñu la marhaban bihim ñeel leen antum la marhaban bikum luñu dal yeena ñu ko tek waye man qaddama lana hadha fazidhu azaban di'fan fi nnar bari na ko xamne la ko yobbu sawara du mom ci bopam rek ndax kullu mawludin yulidu ala alfitra bu shaytané ak nit ñi kele nit ñi bayyi won nit ñi rek kenn du dem sawara waye da ngay jël nit duggal ko ci yum warta dugg jaar la ko fu warta jaar moñ ko nuñ ko warta moñ jadd la ko fu warta jadd yoy yep ko fa dugg ku nek tabarkalla yu melni rek mo la fay duggal waye nit ñi gone gu judd gu nek yaangi judd al fitra jub lol bax lol and ak ñet waye dañ lay duggal nak ci yenen jaddal la ba sey jikko yaqku def yunuti bi ali salatu wasalam neena nit ñu koy jël nak ci ñaari wajuram fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani kon fexé nak ba dem yowal khiyam mucc ci wax ji lolal lu am solo la ku nek war nako jema taxawé waxalo ñu ñom ñu dugg sawara ñay waxtaan nak legi mbugal mi metti na ñom ñepp ñoy mas masay ba legi nak ñay waxtaan ñom ci seen bop waxtaan wo xamne do waxtaan wu neex deug la waye xeyna mënuñu ko ñaka waxtane ndax ci aduna dafa am lu xewon ak bëd buñ doon xolé ci alakhirah bañu toxoño bay xol li ñuy xol bokku tek lañu doon xol wa xalu ñu danni waaw ñu malana lan mo ñu jot suñuy bëtt neexu tam dañu wanen tam pënd bi bareen malana malana lan mo ñu jot ñu lu xew ñun la nara rijalan gisunu ay gaay yo xamne ci aduna kunna na'duhum dañ leen daan wagnu walé min al ashrar ki banni waaw ñun day tay ji ñoo ngi fi ci sawara xol nañu am na ño xamni gisunu leen leen te ñun jappon nañ ne bu fi joté ñoo ñom kenn dañ fi jitu waaw malana la nara rijalan kunna na'duhum min al asrar fañu nekkon ci aduna amna ño xamne ñun jappon nañ ne ñoñi mom lañu nekkon du ñub lañu nekkon du lu bax lañu nekkon du yu ñu wutal leen ay tur nu nañu tudde leen ko kunna na'duhum min al asrar waaw seen natukaay mo baxut seen natukaay mo baxut mu fasiro ni dañu day wax ne ñanga ca nam bu yowal khiyamate ku melni abu jahl moy wax lol nan ana bilal ana suhayb ana ammar ñene len ulayka fil firdaws non la ko ibnu abbas di firé radhiyallahu anhu ibnu kasir mune hasa ikhbarun anil kuffar fil nar innahum يفتقدون رجالا كانوا يعتقدون أنهم على الضلالة وهم المؤمنون يقول أبو جهل ما لي لا أرى بلالا وعمارا وسهيبا وفلانا وفلانا ويقول لك نقول لك ابن كثير في ريم وميت تا مختصر بر جوك ابن يتال قطم نار تمير أك جرم فوق أك جرم نار ويقول القران لو جرا باي خيل لا رجالن رك لا واخ سوكو نتي تي بلال شهيب نتكو تي عمار اك ني ملني نيوم القران موم دو تودو سيني تور كون كو ملني نيوم با الى يوم القيامه ياو سو تور لا ني رامبلير في مانام نا نيوني ميلون كوكو مل ban yaakaare la lañ leen yaakaare woon mbir mi du doon Bilal kese rek, waaye Bilal la képp ku mel ni moom, Suhaybo képp ku mel ni moom, ak Ammar ak képp ku mel ni moom. Waaye du mbir mi rek day yem ci Bilal kese wala mu yem ci Ammar kese wala ñooñu. Alquran saa bu amee sababu nuzul ba lenn wàcc ca rek ñam wàcc la wàcc ca ñoom, loola nañu koy tekkee mooy ku def lu mel ni la ñu def la leen dal dal la nam leen dale. Te gaa ñu daal di waxtaan attaxasnaahum sixriya, attaxasnaahum ndax lañu leen a jàkke woon sixriya di leen reetaan te fekk ñoo ni ci dëgg, am zaaqat anhum al absaar wala boog gis bi ñuy gis moom mooy gis bu jeng ba lim war a gis gisu ko. Loolu lan yaakaar ndax foofa ci alaxira boo fa xoolee nit ci listu ña nekk sawara boo ko fa gisul xamal ne ma nga aljanna. Waaye boo demee aljanna boo fa seetee liste ba koo fa gisul ci moom jarul laaj, ginnaaw ñaari kër yooyu fa nekk ginnaaw la araaf. Albaydawi mu ne inkaarun ala anfusihim wa ta'nib laha fi istisqaar min almu'miniin ka annahum qaalu laysu hahuna fi nnaar amma lat anhum absaaruna fala narahum, nekkuñu fi de ñu naa dama def nañ leen gisul rek waaye ñoo ñu ñoom mënuñu fee ñàkk a nekk, ndekkati yoo nekkuñu fa ñoom ña nga ca teraane suñu borom ya subhanahu wa taala. Suratu Saad aaya juróom benn fukk ak ñett yàlla ne na inna zalika lii ma lay nettil nag la xaqun dëgg la, inna zalika xulubi la xaqun dëgg la, inna haza xew-xew bii la xaqun dëgg la. Lan mooy xew-xew bi? Taqaasumu ahli naar xulub waa sawara, taqaasumu ahli naar xulub waa sawara. Loolu moom yàlla nee na dëgg la, dana am su baba ñoom ñëpp ñuy xuloo. Laa marhaban bihim bal antum laa marhaban bikum, yooyu yëpp taqaasumu ahli naar dafay am su yowm al qiyaamate. Ba demee ci tafsir al kabir jukkib ñaar fukk juróom benn moom tam noonu la ko nettalee. Kon nag yàlla nettal nañu xuloo yii di am yowm al qiyaamate, bëgg ñu moytu ko ñun ñii ndax nee na la xaqun dëgg la. Dem ba biir sawara ku naan sama rab yaa ma fi indi, waaw su ma xamoon ne nii nga mel du ma fi ñëw. Kii ne yow day yaa ma fi indi ndax yaa ma doon wax lii su ma xamoon lii du ma fi ñëw, waaye nag weesu na tabarkàlla. Loolu day am saa su nekk, yàlla ñu ci yàlla mosal. Qul neel mu ne yonent bi waxal lii ma lay bëgg wax, innama ana munzir, man waaraate kat rekk la, innama ana munzir waaraate kat rekk la. Loolu boo demee ci hal ataaka xadithul ghaashiya innama anta muzakkir lasta alayhim bi musaytir, mooy sultatu daaya lañ ko tuddee pouvoiru wootekat. Ndax wootekat ci diine pouvoiram dafa am fu yàlla ne fa lay yem, mooy lan innama anta muzakkir waaye nag lasta alayhim bi musaytir, fii nga yem fii agguloo fa. Waaw fii tam mu nga xul innama ana munzir, munzir rek laa. Wa ma min ilahin illa allahu alwaxidu alqahaar, wa ma min ilahin amul benn yàlla illa allah ku dul yàlla. Baatu min googu dafay indi amul lenn lu ñuy tappal garaatu bi yàlla nga yeyoo ko illa allah ku dul yàlla subhanahu wa taala, ku dul allah. Laysa lakum rabbun wala ma'budun illa alwaxidu alahad alghaalibu, mu ne alwaxidu alqahaar alghaalibu ala xalqihi alqaayiru li kulli shay, wa ma min ilahin amul benn yàlla illa allah ku dul allah. Nga ne ko nag waaw kuy allah, mu ne alwaxidu mooy kenn, alqahaaru moo not ñëpp, mooy daan mbir yëpp. Yàlla mooy alwaxidu, mooy alqahaar, ginnaaw bi mu nekkee allah. Noonu la tëggee it suratu alfatiha
0: daf ne bismillah tabni ar-rahman ar-rahim fi munew wa ma min ilahin illa Allah al-wahid al-qahhar al-qahhar moy ko xamni ci moy not ñep tabarakallah lu way meuna ub lamb nek champion bi di tej lamb ji roi des arènes da ngay dem ba benn bis ndeysaan ah legi so ñewon lamb do ñu mesam bu ndënd mu wor na legi bu fekkon lamb dafa teug lu xalé ndaw bu xasse ñew ci lamb ci gem rek mo la man ngay gën nak di neew doole di gën di neew doole bu duto ñeme taxaw ci lamb jey bakku di neew doole ba far duto mëna dem ci lamb ja di neew doole bu duto mëna wacc sa blal di neew doole ba benn bis ñebal fa benn malaka mu ñew nak ne la yow mi dan ub lamb ji de tay la sa lamb di ko koko moy al wahid al qahhar mom subhanahu wa ta'ala motax lu way am ay xejji lu way am ñu wër lu bari mom subhanahu wa ta'ala bu la soxla de ñu rek jël ñi la wërul ñepp nan kenn mësul gis li mom mu yebal kalay jël ci mu jël ci la lolu motax ñu tuddé ko al qahhar moy na takon bi lélé mu fekk ku cietal mu jël nga bayyi fa seed ba leg leg seed ñew aksi bayyi fu jëkkeer ji monte leg leg sax seed jogi fi di dem di wuy ji jëkkeer ji ba mi la ta ag fara yam ci yoon wa subhanallah yo yeb da fay am yalla ci yalla musal len ci yeen ñi deglu waye misal la kum jangale mo xamne day wone rek kan modi al qahhar modi subhanahu wa ta'ala xam ngeen mi muy def leg leg mu liw lol ñepp di sol ay pleuver ak di tal ay ciuraay ak lenn lu nek te du deg ben grève contre sedd bi wala grève contre tangor wi wala ñak rek mboy ne pousser bi do ci deg ben grève lutax xam nañu yalla moy al qahhar moy nota kon suratu saad ay juroom ben fuku ak juroom kan moy yalla yalla rabbus samawati moy borom asaman juroom ñaari asaman la fa nek la ko wër lepp moko mom wal ardi ak sursi moko mom wama ak lepp lo xamne baynahuma nek na ci seen digeunte ñom ñaar lepp yalla mom mom asaman mom suuf mom li nek ci digeunte asaman ak suuf kan moy yalla al aziz moy ci tedd ba lu ne sañ nako def al khassar moy balé kat bi ba ku ko neex lu bakkar reey man la ko bal yalla ñu bal suñu bakkar gis nga fi kon andi na fi allah al wahid al qahhar al aziz al khassar mu juroomi baat yo xamne ben bu ci nek subhanahu wa ta'ala aw turle ci mom yani nak ay dakental ci mom wala ay melo moy allah bokku na ci melam nak al wahid al qahhar al aziz al qahhar subhanahu wa ta'ala yo yeb mom moko mel ben tur bu ci nek nak am lu muy tekki ci mom ñu war ko gëm ci loola muy tekki ak itam fexé bu dund tur wa yegne ki nga xamne moy not ñep comme not ku nek nga notu ku momat ku nek nga womatu mom jalla jalaluhu wa azza kamalu khul nala huwa alquran ji huwa alquran ji ma andi naba'un azim khibar la buray khibar la bu am solo day khibari lu am solo waye antum yeen do ma adamay yepp ci yeen mu'ariduna anhu da ngeen ko du moy naba'un azim antum anhu mu'ridun xibaar la bu reuy mom alquranul karim yimay xibaar nek xibaar yu reey te deggu yawon dembu yu tay ak yu suba yep nek lu deggu te reey naba'un azim motax ba muy xibaar alakhirah mu tudde ko annaba'ul azim amma yatasaalun an annaba'il azim annaba'ul azim muy alakhirah moy xew xew bi gëna reuy ci kaw suuf buñuy fubal ben fubalu nawetan day xumbu lol waye buñ ci joge di fubal ben championnat da ngay ñew mel da gëna xumbu bu dé coupe d'afrique nga né ah yeuf yi kat gëna xumbu bu dé coupe d'afrique des nations mu far gëna xumbati bu coupe du monde ñewé nak mu gën fa xumbati nak waye gis nga xumbu xumbu yoy buñ len bolé it tabarakallah gis nga ni muy mel su at mak ñewé mu xumbu xumbu ba nga né li mu xumbay du ko wess
1: waye ak mak li muy xum xum ren ji man dem yeen ni may deglu amna ci ñu dem kon xumbay bi manke ngeen ja amma yowmal khiyamati yeen ñi may deglu da ngeen dem man mi dana dem ñu bare bare fekke ko xale yi ci bir suuf ak ci bitte mak ñe gol ñe jigeen ñi ñepp fekke ko lool nak moy nabun azim waye neena antuma anhu mu'ridun yeen ñepp ko baye ginaaw bari wul ñu xey tay ngir wajal al-akhir amna ñu bari ño xamne biñu xeyé tay aduna len tax xey luñu añé mbaa luñu réré mbaa luñu ndéké mbaa luñu salu yi ëpp ci ñi xey tay luñu len tax xey amna ño xamne ñi ngi gontu ji yi len tax gontu la ci ëpp it moy luñu añé luñu réré luñu ndéké luñu sal kon nak antuma anhu mu'ridun du moyu al-akhir kon ñu neew koy xeyel ñu neew koy gontal ci def ñepp yu ëpp ci nit ñi dañuy bayyi di xeyal lele ak diko gontal te annabul azim bobu antuma anhu mu'ridun mu di alquran mom rek moy xibar xibar yo xamne dana jëm ci nu ñuy wajjal ëlëk ndax yenen journaux yi nga xamne ñom lañuy lire titre yi lu mu reey reey du la wan wala mu xibar la jëm ci bisu ëlëk ba tabarkallah kon lu jara bay xel la alquranul karim mune qul huwa nabaun azim أنتم عنه معرضون سورة الصاد آية جرم بن فكأت جرم نت يالا نين ميوخ ينتبه عليه الصلاة والسلام موخ ما كان لي من علم من محمد دي أمم من علم تبن خمخم بالملأ تأسام لبا الأعلى بغن كوي منام تنبولو مغن كوي te nek ca asaman wala bok ca aras wala fañu nek is yaqtasimun ba nga xamé né ña ngay xëccoo min ayna li al-ilm bi ikhtilaf al-mala'ika fi sha'n khalq adam lawla al-wahyu al-munzil alayya muy ñew di firi inma ana munzir aw ma ben xam xam bil mala'i al-a'la inni jazimu ne lañ ca jublu way بني نتلي قصة آدم إني جاعل في الأرض خليفة من دكو أمبال كبير كي وقتاني القرآن لي ونن اللولي وحي موك خمل صلى الله عليه وسلم ويدون التوايم تأفوف تألملو الأعلى بيخم يفيقو من إن يوحى إلي إن يوحى إلي إلا أنا إلا أنما annama ana nazir mubin mune nekuma ludul ko xamni ki dañ koy waxyu manam ma yuha ilayya illa li anni ana nazir mubin in yuha ilayya wahyu wunuma illa ludul ne annama li fi nek man mi ana nazirun man warata katla mubin te lol lerna nañ nga xamne yalla ko yoni diko wax muy xam lim koy wax diko wax yu muy deug ma yuha ilayya illa li anni rasulun mursal ilaykum li unzirakum azab allah mune nak lolou moma fi taxajew war len fatali len waye lenen taxuma ñew motax suñu borom subhanahu wa ta'ala bimu netle lay xew bil mala'il a'la bi yonent bi waxe li nga xamne mo ci xew mu ñew nak war ñu andil li nga xamne moy khisab adam alayhi salam ak abul bashar wala bok iblis lamtulahi alayhi salatu wassalam ala rasulillah ñangi won ci suratu sad aya jurom ñaar fuk yuha ilayya illa annama ana nazirun mubin yalla di nak li nak jaar jaar bo xamne bi suñu maam aadama jaaroon na ca ak iblis laanatullahi alayhi yàlla benn bis ca ëgël wala boog ca bu yàgg mu wax malaaka yi benn réunion boo xam ne leen di yëgal mu ne it fàttalikul qaala mas naa wax rabbu ko sa boroom lil malaaikati ci malaaka yépp ne leen inni xaaliqun basharam min tiin inni man seen borom xaaliqun kuy dund la basharan mbindeef min qin bu joge ci ban lool la nal yalla mune malaka yi li la bëgg def tayit wohuma len ngir laaj len lu ci seen xalat
2: sang na len rag na len fayal mune wax ko waye lolé du jëriñ dara yalla neena walaw nasaw buñu neexon la tamashna ala a'yunihim buñu neexon la tamashna danañu far ala a'yunihim ci seen bëri ya fastabakhu ni rawante as-sirata yoon wa waye fa anna yubsirun nan lañuy gisse ci far nañ seen bëri na fa anna yubsirun ko yalla far ay bëtam yowal khiyamati duma dem ibn abbas ne law nasha'u la'amaynahum 'an al-huda fala yahtaduna abadan ila tariq al-haq tafsir al-qurtubi jëg fuk ak juroom xatum ñeen fuk ak juroom ñent walaw nasha'u bu ñu neexoon lamasakhnahum ñu soppi leen ay golo ala makanatihim ci kenn ku nekk fa nga taxaw fama yastati'una mudiyan dootuñu mën a wéy wala yarji'una dootuñu mën a dëpp waaw dem foo xam ne doo mën a wéy doo mën a dëpp nga tàgga témbi kon nag wa man nu amirhu képp koo xam ne may nañ ko fa nu gudd nu nakkisuhu dañ koy gannaawal fil xalqi ci bind ga bam nekkaat gone afala taaqiluun xanaa yéen jëfandikoo leen seen xel waaw ab liir ngay gis mu nekk ku nekk xale nekk fi ba am ay at gis bu amee téeméeri at ak nangam daanaka nekkaat gone ba gone guy nampotane ko yàlla nee na loolu war naa waar ku ne kook boo ci tollee xam ne yaa ngi ci tukki boo xam ne bii bët bu set nga gën a jëriñ sa xabu wa man nu amirhu nu nakkisuhu fi lxalqi afala yaaqiluun mu ndax duñ jëfandikoo seen xel moo tax bët bu set rek yaa ngi gën a jege li nga xam ne mooy sa bis penc li nga xam ne mooy sa xabu kenn ku nag ñun sa fan yi bu dee yokk yaa ngi gën a jege ji waaw inna la nafraxu bil ayami naqtauha wa kullu yawmin mada naqsun min al ajli mu ne dañuy romb bés yi kenn ku nekk bu yàgg ndeysaan ñu daan wax lan 2000 nangam lan 2000 nangam ba tey ji ñun ñëpp tabarkàlla ñu bari ci ñun agsi nañu am na nag ñu agsi wut ndeysaan waaye gis nga ko ñu ne agsee fi nekk nii ñii dem kenn ku nekk yaa ngi dese te xamoo loo dese yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu ne alquran dafa neex wala boog ñu ko doon déglu waxuñ sax dafa ne dafa neex waaye dañu ne lii daal ay taaxuraan la yàlla ne wa ma allamnahu jàng nañu ko ashara taaxuraan wa ma yambaqi lahu jaaduwul ci moom muy taaxuraan taaxuraan kat yi kay nañu dem ak seen taaxuraan way kat yi dem ak seen way caaxaan waaye moom wa ma allamnahu shara jàng nañu ko taaxuraan wa ma yambaqi lahu jaaduwul ci moom it muy nekk ab taaxuraan kat tabarkàlla mission weesu na muy nekk fii di wax ay taaxuraan al imaamu shafii rahimahullah mu ne wa innama al insaafu ashiru kalaamun wal kalaamu minhu xasanun wa minhu qabih waaye alquran moom du shicr wa ma yambaqi la in huwa alquran nekkut illa zikrun lu dul waaraate fàttali wa quranu mubin ak alquran ju leer wa quranu mubin waaraate wu leer ak alquran ju leer lu tax li ñu zira ngir ñu mën cee waar xupp ci man kaana xayyan kuy dund wa yaxiqa alqawlu dëggu ga dëggu ala alkaafirina ci yëfër yi kon surtu yaasin mu ngi noonu des na ay aaya yu néew ñu ngi ci aaya juróom-ñaar fukkeel insha allah subhanahu wa taala dinañ ci dellu si di ñaan yàlla mu defal ñu jàmm di ziyaara doomi soxna yi ñi nga xam ne saa su nekk ñu ngi ubbi seen i rajo di ñu déglu di ñu topp ñii di ñu topp ci seen i tafsir ñi di ñu topp ci seen i kaamil am na ci jàkk joo xam ni yëg naa ne bu tafsir bi tàmbali waan dañu daan boole rajo baak rajo jàkk ja tabarkàlla di ko déglu am na ci ilimaan joo xam ne ji émission bu ñu def da koy enregistrer en djel ko def ko ci radio ba tek ko neena ñet yon ak ñent bala mission benen bi di ñew yoy yeb ñi ngi djeglu ñi nga xamni ñok ñom ñokoy xek di ñaan yalla yalla nañ fekk deugal
3: rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مبوك ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تي ميكروفون بي سن مبوك علي نسال اندك تي والو خارلوي مارسيل كولي سي دافم سن راديو مولين دي انديل سن جتايو تفسير القران الكريم تبارك الله دي نوكل نيب دي نيانال نيب يال ناني فك ديوين yalla nañu bokk jarignu ci alquranul karim yalla nañu bokk waru ci waratay alquranul karim yalla nañu bokk xup ragal yalla ci xupatay alquranul karim li ci yalla digge ci aljanna ki xewale ki jarign yeb yalla nañu ko yalla defal lim ci dexle ci ay duma ak natto ki yeb yalla nañu yalla fewale ak mom ñu ngi won ci suratu yasin amon nañ ci juroom ñaar fukki aya taxawon fi suñu borom jalla jalaluhu di waxe li yunzira man kana hayyan wa yahiq al qawlu ala al kafirin suñu borom fi dafi wax ne yunnati bi sallallahu alayhi wasallam dub ta quran kat wa ma allamnahu shi'ra dub ta quran kat dub musicien du way kat du tabarkalla yoy yep du ci len wama allamna wa shi'ra tayit wama yanbaghi la jaadul ci mom yeyul ci mom moy nek len ci yoyu ndax ko am ay responsabilité yu tol ni yim am do nek ko xamne ki sey mbir moy mbiri fecca ka way wama yanbaghi la ab julit bu fekke xamna liko fi taxa ñew ci aduna muy sampo mbotaayu jam fexe ba ku marati am lo naan ku xifati am lo lek ku bëgg tedd am fo tedd ku bëgg faju mëna faju ku bëgg jang gis ku la jangal yoya ki nga xamne mom la ko yalla tek ci losam muy ci gem yalla te nangul ko nek ci rewum koka o mayam baghila jaadul ci mom muy nek aw way kat fecc ka way rek tabarkalla lu yaq yaq yaq muné kon yoonenti bi o ma allamna shi'ra o mayam baghila in huwa illa dhikrun wa qur'an mubin muné li muy wax nek ko dul zikra te moy fatli wa qur'an mubin ak alquran ju leer kon limi wax lu mu neex neex neex lu mu man di mel du ay way alquranul karim la motax al alim ibn kathir rahmatullahi alayhi mun li nga xamne nak mo amon ca yawmal khandakh ta ali sallallahu alayhi wasallam don ko bamtu muy way ابن رواحة اللهم لولا أنت ما اهتدينا وخجوج مدان وخ أجتم يوم حنين بمري بغلامك نان أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب أك بنغ خميني فكست لون بارم بينك منك هل أنت إلا أسبوع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت اغي نمنك يوي يوي دو شعر يوي اي مير لا يو خامني نانا دا فا جار سي لامين جرى على لساني هفوا واي يوي تاخول ني نان شعر لا راوتين نك القران جيغا خامني مول دون واخ لولو بو ديمي سي مختصر ابن كثير جوكيب نيتل با خاتوم تيمير اك جيروم ñar fuk ak jiroom ben lako ci tanke kon ak yonent bi ali salatu wasalam yalla mun jangalumako ay taquran andewumako fi ay way ñukoy teugal muy way ñukoy gitaral mba xalamal muy way yoyé tax ko ñew wa ma yam baxi la jaadul sax nak ci mom su ko yalla jangalu ton sax jaadul mo koy jema jang mom yunitib bi sallallahu alayhi wasallam in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin limi wax dhikr la fatli la warate la alquran la mubin ju leer alquran liko tax ñew du way ko ci ay way liko tax ñew du jaxase ko ci ay fent way way fental sa bop la nga fentu jibul nga gaddu alquran duggal ci bir tabarakallah ni mu xewé legi nga xamne nit ki bu de way day jël alquran ba jema duggal ci bir lamuy way inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay ayat ñomen ayatul kursi yo ikhlas ak falakh ak nasak yi ci gaay mokal yeb ñu duggal ko ci seen bir yoy waye yemu ñu ci sax de leg leg ñu jël ak kilifa gu bax ak serigne ay mbindam ñu jël ko duggal ci diko jang jang mo xam dañuy yak masir di sadde fuñu warta sadde di xëcc fuñu warta xëcc di gattal fuñu war fuñu wara guddal barkala yoy yeb lu taxul alquran ñew yoy yeb ku bëgg say way way way fental wax sa waxi bop jabutu tabarakallah lo ci xame xam ko ci e ci def na nga bayiko suñu borom tabaraku taala neen alquran in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin liko tax ñew nak li yunzira man kana hayya war kep koy dund alquran kep koy dund sa xol nek lo xamne xol buy dund la sa ruh nek lo xamne ruh buy dund la alquran dafa ñew ngir war la yow momu ya ko tax ñew wa yahiqa alqawlu ala alkafirin su ko defee wax ja daadi yeyu ca yéefar ya ña weddi yàlla te mooy dugal gëm leen ndax dugal sawar moo tax alquran ñi dund ñoo ci war a ëppale ñi dee man kaana xayam ñoo ñoo ci war a ëppale al amwaat waaye safaan bi mooy am alquran gis nga ñu baree bari ñoo xam ni ñi faatu ñoo leen ci ëppale jenn waaye ngi nii di dund joo xam ne la koy booleeg alquran mooy iliman jiite ko su noppee noppi na ca du ko jàng du ko jàngale du ko lijjanti du ca jéem a xam lenn bu ko defee ña nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ca xabru ya tabarakallah moom léeg-léeg ñu daje jàngal leen ci ñett wala juróom mbaa lu ko ëpp te itam léeg-léeg ñi nga xam ne ñoo ci àdduna si duñ ko ci jàngalu tabarakallah doo ci gis kenn koo xam ne kii ñaare da nga am lu matum at nga ñëw ne ko loo mokkal mu ne léegi maa ngi saar sàngam déedéet jën waaye ngi joo xam ne mën naa am ñeenti at yoo xam ne benn saar dong mukkalu ko ci ñeenti at yooyu fàllaxeeg naa si daal calayam wala lam ko ëppi bëriwut waaye bu yomal xiyaamatee ba ñu wax tare leen te yéeg su boobaa ku xam ne li nga mokkal ñetti saar la sab étage du kowe moo tax alquran ñii dund ci war a ëppale ñi faatu wa yahiqa alqawlu ala alkafirin bi yàlla ne alxayu nag mënoon na ne al amwaatu wala al maytu waaye wane ne alxayu mi ngi jàkkaarloog alkafirin te mooy kal amwaati laa yaqiluuna maa yuqaatabuuna bihi moo tax albaydawi ci tafsira ma mu ne وجعلهم في مقابلة من كان حيا إشعارا بأنهم لكفرهم وسقوط حجتهم وعدم تأملهم أموات في الحقيقة تفسير البيضاوي جوكيب نياريل قتم تيمير اك فانوير اك جيروم بن فوفو لا نيو تاخاو دون كو جاب مباخان اولم يروا خنا خامو ني anna ñun yàlla xalaq naa lahum ñoo leen bindal mimma amilat ci li nga xam ne lëggéey na ko ay diina suñuy loxo ñun yàlla anaamën ak jur yàlla mu ne ñii jiin yonente bi naan ko taaxoraan kan nga ñi nga xam ne ñoo weddi alquran te ñu war leen cee waar mu ne lu waar gu war naa yomb nga ne ko luy waaru gi mu ne ci bàyyima gi ci kër gi rek bàyyima ji ci kër gi xar moomu ne sa kër ah mimma amilat aydina anaaman xar moo mën a sa kër, wala boo dee gëlem, gëlem goo gën a sa kër. Boo amee gëlem kon ngeen baal ma, boo dee ku am aw nag, nag woowu nekk sa kër. Ana aman yàlla mu ne kéemtaan la, nga ne ko luy kéemtaan li mu ne foofum laha malikun, ñoom ñoo leen yilif. Xar mi ci sa kër gi nga moom ko, moomeel goo xam ne léeg-léeg nga jël ab paaka ommat ko ba ci barab, nga ne ko fa deq mu tëdd, nga dagg baat ba deret ji génn, nga daal di tàggale der ba ak yàpp wa fab yàpp wa def ci cin togg mu ñor nga lekk, te doo dégg ku bind tàgge. Waaw, moo tax ren nim tabaski ba noppi waaru woo ren nim tabaski ba noppi waaru woo lu doy waar la. Anaaman fahum laha malikun, ndax tabaski mi da nga ñëw fekk xar mi mu ne ci biir ay soxnaam, yor ay ñetti soxna wala ñeent, tabarkàlla yor ay doomam moom xar mu góor mi, nga ñëw ommate ko foofee yow ne ko deqareen bi teerale ko say doom ak sa soxna, tabarkàlla jëndal aawa ba mu xar, jëndal ñaareel ba mu xar, fu ne nga jënd fa mu xar rendi leen ko, te it doo dégg mukk si defam ubbi di tàgg ñu lu xew, ñu ne xar sàngam lay tàggee, gaañu na démb, kenn du ko yëg. Te xar yu baree bari ngeen di leen ci dëkk bi tabaski jotee, te kat benn xale bi gën a ñàkk solo ci kër gi fi nekk nii, bu benn waay ñëwoon ne ko dekk ren bi boo muytuwul tabarkàlla dana am ay fan yu baree bari bari ci biir kasu bi. Yàlla mu ne kon kay waay waay lii mu nekk na cay waaro womatum xar, ne ko dekk ren di ay mbokkam duñ jël yet, kenn du jël yet. Mu ne loolu ma nes na cee waaro suurtu Yaasin ay juróom-ñaar fukk ak benn. Wa zallalnaha lahum, ñaar ba mooy ñu tàggatal leen ko ba ñu nangoo tàggatu, nga fekk xale bu tuuti juróom-ñaari at jëm kaw di ommatu gëlem, su ko neexee ne ko gooral gëlem gi goor, su ne ko jógal gëlem gi jóg, mu jàpp ca nas ba di ommat. Te it su juróom-ñaari téeméeri gilem toppoon ci ginnaaw gilem googu, xale bi mën naa ommat gilem gi mu njëkk ommat rek, yi ci des yépp daal di cay topp tabarkàlla. Fa subhaana man saxara haada li ibaadihi, Ibnu Kasir jukkib ñetteel xatum téeméer ak juróom-ñaar fukk. Kon mbokk yi beneen mbir ngoog, wa zallalnaha lahum, moonte yàlla tàggatu day mënuñ leen a tàggat. Sa kër jenn janax ñu ci jaaxal la jaaxal goo xam ne yooyu ñuy jaay di ko rëbbi ay janax, est ce que jëndoo ci ñett wala ñeent ndax rek rey janax dong? Moonte ay mbuute ngi lakkal la lool, am na ko sax ay matt ci boppam moo ko lakkal, lu tax? Ndaxte matt yeeg mbuut yeeg yooyu suñu borom tàggatu leen. Waaw, muus mi ci kër gi nag nga xam ne du dem marché, du duggi, du jëndi yàpp, du jëndi dara, moom muus mi ci kër gi. Te it léeg-léeg mu am fi juróomi doom wala ñett nga jël di sànni di ak muulu muus mi, mu nekk fi rek, te loo togg mu mos ci nag. Waaw, léegi kon li yàlla tàggatut dara lañ leen mënulut, moo tax yim tàggat yàlla mu ni wax dëgg yàllam war ngeen ca mën a waaro. Wa zallalnaha lahum, yim tàggatul fi mu nekk nii gaañee nekk ca àll bee ñu tuddee toolu buur tabarkàlla park ba. Su fekkoon tey da ngeen a ubbi fii seen rajo dégg kenn ci journaliste yi toog fii daan ni mbokk yi am na xibaar bu ñu fi dikkal, wala inspecteur joxaane toog fii daan ne li xew tey, ñu ne ko lu xew, mu ne ñetti gaynde ñoore ca ci tabarkàlla park bi ba ñu nga jëm sànd ga, dama ne tey njaay ma boo moytuwul du neex lool. Lu tax? Ndaxte yooyu suñu borom tàggatu leen. Xool yim tàggat nag, fas wi ndeysaan nga war takk teg ci ay saako yëcc ko di dóor muy dem, ak yeneen. Mu ne kon wa zallalnaha lahum, dañ leen koo tàggatal. Fa minha rukubuhum, mu ne ci ngeen di war. Wa minha yaakuluun, ci la ñuy lekk. Waaw, yii ñu war leen bu ñu dee tukki, lu mel ni gëleem yeeg tabarkàlla. Wa minha yaakuluun, lu mel ni xarag nag ak bay. Waaw, lekk yi war yi ngok mu bindal ñi yo xamni ngir lek la ak yo xamni ngir war la motax alal masabil maliki radiyallahu anhu day wax ne ba yalla ne fa minha rukubuhum rakubuhum wa minha ya'kulun ci lañu yegine kon duñ lek yépp waaw motax mom ci masabam duñ lek fas te yeneen masab yi leg leg nga dem ci masab bo xamni lek fas dañu ne fofa dar neeku kon nak yalla neena li doyna keman ku bëgg waru ku ne waaw jurguna ci kër gi ye ngir war ye ngir lek walahum fiha am ngeen ci jurgi manafi'u yeneen njariñ wa masharibu ak naanit nak waaw boisson am ngeen njariñ yu bari yo xamne bukut ak lek bukut ak war lu melni der bi deru xar bi deru nak deru gëlem dal yeen ak yeneen ci aju lu melni kawar gi kawar gu noy gi kawar gu deugar gi ak ya ci aju yeb ak yeen ci mëna def yu melni way yeen ci mëna def bi jëni yeen ci mëna def ak yeneen walahum fiha manafi'u ay njariñ yu bari wa masharibu ak nanit waaw japp gëlem mu andi soow mu bari nga naan japp nak mu andi soow mu bari nga naan japp xar mu andi soow mu bari nga naan xeyna legi nak yi tabarakallah seeni soow demetul nona ndax tubab bi dafa mu dafa gëna mus samusi ba tax mu fexé ba ay nagam mom tubab bi di genn ay litre yu bari tabarakallah machine len dirat ndax soow mu bari soow yi sam kadi nak mu fexé ñom ba jur gi beretul soow dama ne ñaari kaasi soow wala ñaari kaasi meew sax am ko ciow nak jafé la motax alquran don wax ni min bayni farsin wa damin labanan qalisan sayiqan lisharibin yalla mune li mal ko defal li menes na ci waru afala yashkurun mo ndax duñ wax alhamdulillah mo ndax duñ sant yalla mune li ma def lepp bindal len ay jur ngeen mom jur gi ma tagatal len ko ya cey war yan cey war nangou ko len war yan cey lek nangou ko len lek ngeen am te yenen njariñ tey nan ci seeni soow waaw afala yashkuru mu ndax ñom duñ sant yalla wax alhamdulillah ah kay waron nañ fuñu tollu nan alhamdulillah rabbil alamin te buñu na hayya ala salat kenn duñu jitu ci jakk ni suratu yasin ay juroom ñaar fuk ak ñett yalla mune lepp ma lan ko defal wa takhasu tewul ñu jël nak min dunillahi lenen lu dud yalla alihatan def len yalla yalla mune li ma lan defal tewul jël nañ min dunillahi lenen lu dud yalla alihatan def len yalla nit ngi ni kuy tukki ko xamne du ñaan ne yalla na dem ci jamm ñew ci jamm dedet day genn ba ci buntu kër gi ci wetu nday jowaram mu rëdd fa juróom ñeenti rëdd daan ne rëdd yi su ma ñibbisee fukkeel leen waaw juróom ñeenti rëdd ci buntu kër gi daan ne rëdd yi su ma ñibbisee fukkeel leen waaw léegi dénkatul yàlla ruuxam gi ngir mu téyel ko ko mu dem ñëw mu ne rëdd yi ci buntu kër gi nga xam ne balaa ñëw xale yi far ko wala balaa ñëw ngelaw li far ko mu ne rëdd yi su ma ñëwee fukkeel leen daal di dem wa taqasu min dunillahi aliha den waye ni joj mom buy dem buñ tourul ndox ci pneu yu auto bi du dem fokk ñu tourul ko ndox ci pneu yu auto bi pneu yépp toy mu doora joge ci kër gi te ndox mom kër la yalla bolale won firawna tabarakallah lu dal firawna ndox ko ko tek ginaaw yalla subhanahu wa ta'ala wa taqazu min dunillahi aliha lay lay accident bu metti am ñaar faatu am gaay jog ñom faatu wuñ wala dara jotu len lañu ñëk def moy lamb ndigli buñ fa fekke len dal ni ah sama gor gi naxuma wala nangam nangam wa taqsu min dunillahi aliha la'allahum khayna yoya yunsaruna ñu dimbele len cey khayna yoya yunsaruna ñu dimbele len waaw mune la yastati'una nasrahum yoye mu leen dimbele la yastati'una duñu man nasrahum dimbele len waaw nasrahum dimbele len li ben mbokk ndaysan ñu di sarax ay keuy ay kayit juroom ñaari kayit mune dañ nako bo sa rexé juroom ñaari kayit da nga am bab mu ne ko juróom ñaari këyit kay wax dëgg yàlla ni mu oyofi ni këyit oyofi nga xam ne fajul soxla nga bëgg yàlla fajal soxla su tol ni bag juróom ñaari këyit tuuti na ci tabarkàlla bu fekkoon juróom ñaari këyit yi juróom ñaari këyit 10,000 la mën naa am sax waaye juróom ñaari këyit yu weex yii tabarkàlla mun ta dimbale kenn laa yastatiicuuna nasrahu wuxum ñoom yooyee ñuy jaamu te du yàlla lahum ngir ñooñu leen di jaamu jundun ay soldaar lañu muxdaruuna yoo xam ne fu ñu teew ñu teew fa fu ñu dem dañ leen faa yóbbu jundun muxdaru

0: na wok yire yi mu ne ko gis nga ni ngay wog sa yire yi nag ba du tooy ci ndox mi mu ne ko loolu mooy digg ragal yàlla mun lay mel adduna si da ngay jàpp ne lépp am ndox la mbaa ay xaaxaa mbaay dëkk nga ne ci biir fas ci yéenee dox ba génn ko te sa yére du ci tooy ngay wog yére yi ba du tooy fenn nee na noonu la adduna mel ndax soo xëyee tabarkàlla yi lay wër yépp yu mën a taq nit la yu ko mën a yàqal la yu mën a yàq jikkoom yu mën a yàq diineem yu mën a yàq ngoram soo leen dee moytu nag yooya moo la jural nga mën a mucc ba yooyu lenn du la ci taq tabarkàlla soo àggee sa borom nga am gërëmam suratu zumar aaya fukk yàlla ne na lillazina ahsanu ñi nga xam ne rafetal nañu am nañu fi hazi dunia ci adduna gii danañu fi am xasanatun loo xam ne lii lu baax la te rëy lool su àllaaxira it danañu ko fa am muy loo xam ne lu rëy lool la suñu borom tabaraka wa taala beral leen ko ñoom ñi nga xam ne ñoo ko ragal suñu borom mu ne lillazina ahsanu fi hazihi dunia xasana ñi nga xam ne dañuy def lu rafet ci adduna gii yàlla nee na dinaa leen may lu rafet liman ahsana al amal fi hadihi dunia xasana azima fi l axira wa hiya aljanna daaru l abrar ñi fiy def lu rafet su àllaaxira ñu am lu rafet waykat ba nee na inna al jamila wa in taala zamanu bihi fa laysa yaxsuduhu illa liman zaraa nee na def lu rafet képp koo xam ne def nga ko lu yàgg-yàgg kenn du góob la nga def lu dul yow ma nga xam ne yaa ko defoon def lu rafet nag mooy bëgg tuyaaba jàppale ñi nga tane ci sa doole mbaa sa xam-xam mbaa sa kattan loolu mooy def lu rafet di ko def nag te bañ caa séentu lu dul payuk sa borom subhanahu wa taala Jibril ba mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di jàngal si asahaaba ridwanullahi alayhim dafa laaj alayhi salatu wasalaam ñett laaj bokkoon na ci laaj mu ne ko ma huwa al ihsaanu lan moo di rafetal yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko an taabuda allaha ka annaka taraa fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak rafetal mooy da ngay jaamu yàlla rafetal ko ba mel ni yaa ngi jàkkaarloog moom soo fa mun tàgg nga jaamu yàlla rafetal ko te yëg ni mi ngi jàkkaarloog yow loolu moo di rafetal nga xam ne doo ci seet ki ngay defal mooy kan fu mu dëkk waaye da ngay def ngir sa borom tabaraka wa taala moo tax ñooñuy def lu rafet su àllaaxira yàlla may la lu rafet wa ardullahi waasia suufu si yàlla si lu yaatu la gàddaay leen fu ngeen dëkk te muy dëkkuwaayu kufru ngeen dem ila daaril iman bu leen nekk ci barab di fa tëral ay lay di wax ne dama ca amutoon pexe wa ardullahi waasia suufu si yàlla si lu yaatu la foofi dëkk ñu bundaxatal ci ak jaamu yàlla suñu borom tabaraka wa taala lii mu ne sama suuf si lu yaatu la mooy kon nag mën ngaa jóg nga gàddaay feneen moo tax mu fasiru ne ñu ne ñu ngi wàccoon ci Jaafar ibnu Abi Talib ak sahaaba ya ba ñu gàddaaye dem Habasha te muy histoire bu am solo te ñu fekk woon fa an Najashi te Jaafar waxoon fa waxam yu rëy ya ba nga xamee ni jàkkaarloo na ak Najashi te mu nanguloon leen aar leen laq leen ba tabarkàlla yi ci xew yépp xew ca yàlla ne na innama li fi nekk daal yuwaffa dañuy matal ak pay assaabiruuna muñkat yi ajrahum seen ak pay bi xayri xisaab ci lu dul di ko yemale fenn waaw ñi nga xam ne dañoo muñ assaabiruun ñooy jot pay gu ma sëkk ndax ku bokkul ci saabiruuna yi doo tàmbali lu àgg saabiruuna yi ñooy ak tàmbali mbir di ci muñ ba mu àgg seen pay door a mat ak a jafe nag innama yuwaffa assaabiruuna ajrahum bi xayri xisaab bari na jigéen joo xam ne ndeysaan dugg na cib sëy la ko tee añ añ sëy bu jaar ci yoon mooy ndeysaan daa bokkul ci saabiruun yi wala saabiraan yi ndax muñ ba miir ma jeex dafa nekkul lu yomb gis nga kuy door a dugg école ci bés bi munta xam lan lay am su école jeexee rawatina ka nekk ca primaire bëgg xam ne su jeexalee université lu muy am ak digganteem ak université la fa dox lépp. Bu fekkee nag dafa bokk ci saabiro ni muñ ba primaire jeex mu muñ bala ca tege-tege ca mu muñ bala ca tege-tege ca muñ yooya mooy tax coono yam doon sonn kera bañ naan ko të naan ko p ba mu jeexal la mu jeexal ba am doctorat wala yam cay am loolay tax payam daa dimat sëkk di xayri xisaab nag di xayri xisaab amul fu mu yem ku liggéey ba yàlla di la fay amul fu mu yem. Loolu nag misaal laa ci jiblu woon. Yàlla bu dee jox ña muy jox mu ne innama yu'ta as-sabiruna jazaa'ahum bi ghayri hasr wa biduni adad aw wazn. Yàlla muñ ko di bu leen di fay. Yaa ngi nii ne ci kër tabarkàlla ñu joxe la fa sëy nga war a muñ muñ googee ngay muñ su meññat jotee ba ngay wat du am fa mu yem du am ab lim du am poids ne lii nga fi liggéeyoon kon mi ngi nii suñu borom moom buy fay lu ko jege rek mu jox la ko. ñu demee insha allah ci suratul insaan suñu borom tabaraka wa taala ma nga fay wax wax ju demee niki noonu waaw yoo xam ne di fay rek di yëkkati di fay di fay rek di yëkkati di fay bu la tàmbalee fay moom jàlla jalaaluhu wa azza kamaalu. Suratu az-zumar aaya fukk qul neel inni man muhammad sallallahu alayhi wa sallam umirtu dañu maa digal an a'buda allaha ma wiital yàlla loolu lañ ma digal dañ maa digal an a'buda allaha ma jaamu yàlla muxlisan lahu diin selalal ko diine ji muxlisan lahu diin selalal ko diine ji. Mu fasiru nañu ne wa innama qassa allahu taala arrasula bi hadhihi al-amr bi hadha al-amr linabbiha ala anna ghayrahu bi dhalika ahaq fa huwa kattarghib lil ghayr. Ñu ne bu yàllay wax ak moom lii rawatina ñi nga xam ne nag ñoo ko féetee suuf mu ne man mii nga xam ne maay Mouhamad di seen kilifa yéen ñëpp di seen njiit di seen jawrin man de umirtu an aabuda allaha dañu maa digal ma jaamu yàlla muxlisan lahu diin selalal ko diine ji kon nag rawatina ñu wa umirtu digal nañ ma it li an akuna ci ma nekk awalal muslimina ki njëkk ommatu ca la muy woote maanaam lépp lu muy woote moo ca war a jiitu al qurtubi wa kadhalika kaana fa innahu awalu man xaalafa diina aabaihi wa qalaqa al asnaama wa xattamaha wa aslama wajhahu lillahi wa aamana bihi wa daa ilayhi. Tafsiru al qurtubi jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak ñun fukk ak ñaar. Xurtu bi nee na bi ko yàlla ne na nga wax nit ñi ne wa umirtu li an akuna awwal al muslimin nee na noonu ko ko yàlla waxee noonu la ko defe mu ne ndax mooy ki njëkk a jóg wuute diine maamam yi benn sànni xiram ya dammate leen jébbal jëmmam suñu borom tabaraka wa taala gëm ko wëlbatiku woo ji nit ñi jëme leen ci moom wa umirtu li an akuna awwal al muslimin ndax looy woote lu dañ caa war a jiitu ab yarkat day wax mel leen ni man waaye du wax mel leen ni gaa yi ab yarkat day fexe bay wax ni mel leen ni man moom nag mu fexe ba mel ni ñam bëgg ña muy yar mel ni ñooña waaye doo mel nen ne yéen mel leen ne te bàyyi ma mel nii loolu yarkat du ko mel. Surtu zumar aaya fukk ak ñaar qul neel inni axaafu man de tiib naa in asaytu rabbi suma moyee sama borom tiib naa azaaba yowmin mbugulu bis azim bis buri waaw suma moyee sama borom de tiib naa mbugulu bis bu rëy mu ne nang ko wax nit ñi man mi di seen jawrin di seen kilifa di seen njit in asaytu rabbi suma maya sama baro tidna lol azaba yawmin azim bugul bis bu reey rawatina nak yiyen tabarakal asawi mu ne wal maqsud minha zajrul ghayr anil ma'asi لأنه صلى الله عليه وسلم إذا كان خائفا مع كمال طهارته وعزمته فغيره أولى وذلك سنة الأنبياء والصالحين حيث يخبرون غيرهم بما اتصفوا به ليكونوا مثله هذا الشاوي جكب نتيل ختم نتيمر أجرم ينفق أجرم ينت من لن يجبلوش آية جيماي soñu keneen ko dul yonenti bi ba nga sori ay jadd jadd ak manke manke mune su fekkee moom mooy tiit moom yonenti bi ak mataayam ak setaayam ak ni ko yàlla aare mu ne ko dul moom yaa war a gën a tiit loolu nag mooy tëralinu yonenti yi alayhi salatu wasalaam ak ñu baax ñi ndax ñoom ñu dul ñoom dañ leen di melal loo xam ne mooy seen melu ngir ñu roy ci ñoom alayhimus salaatu wasalaam qul inni axaafu in asaytu rabbi azaaba yawmin azim suratu zumar aaya fukk ak ñett qul neel allaha acbudu allaha yàlla rekk acbudu laay jàmm wa laysa haaza bi takraar allah yàlla rekk acbudu lay jaamu yàlla rekk lay jaamu moom lañ doon wax ci iyaka nacbudu wa iyaka nastain ca surat alfatiha kon xul ne nit ñi man de allah yàlla rekk acbudu lay jaamu laa acbudu illa allah waxdahu muxlisan lahu taacati wa cibaadati min kulli shaa'iba waaw allah acbudu muxlisan bi sellal lahu ñeel ko diini sama ommatu wala diini sama diine léegi nag yéen nit ñi faacbudu jaamu leen ma chi'tum lu leen neex min duunihi ku dul moom waaw loolu nag du ndigal man de yàlla dong laay jaamu ah yéen nag yéen a fi nekk bëgg jaamu leen ak lu dul moom ah baax na jaamu leen bés bu añ jotee du ngeen añee sama jaamu duma añee seenu càggante faabudu ma chi'tum min duni moo tax muy wax ci hadis ba moom alayhi salatu wasalaam mu ne soo amul kersa defal lu la neex soo amul kersa defal lu la neex ndax léegi tabarakallah loo defati yàlla du xool la cay baax ak lu bon yépp safaan lay doon faabudu ma chi'tum min duni jaamu leen leneen lu dul yàlla man de yàlla rekk lay jaamu xul neel inn alxaasirina soo bëggee xam ñe pert àllëg ci ne ñooñ ña nga xam ne xaasiru anfusahum dañoo pert seen bopp boo bëggee xam ku ñàkk mooy ku ñàkk boppam boo bëggee xam ku réer mooy ku réere boppam inn alxaasirin allazina xasiru anfusahum allahu akbar inn alxaasirin allazina xasiru anfusahum ku ñàkk sa bopp rekk yaa ñàkk ñàkk sa bopp mooy dem ba yëg ni nekkatoo waaw dinay am ci xeet xeet wu dem ba yëg ni nekkatul aw xeet xeet wu dem ba yëg ni moom léegi nekkatul nit ku ñuul ab tubaab la bu dee ku jigéen mën naa am mu dem ba bëggatul aw yaramam nekk ci moom mu jël ay pomade wala yeneen di diw ci yaramam ngir der wi nekkoon ci moom dañ ba duutul nekk lam nekkoon waaw allazina xasiru anfusahum wala boog ci wàllu col gim daan col ñu koy xam mu dem ba loola nanguwutu ko ñooñu ñooñu nga xam ne xasiru anfusahum ñoo ñàkk seen bopp waaw ñu ngi nekk ci tabarakallah benn jigéen bu amoon ab kalboom ab xaj nekk ak moom dëkk ak moom ba benn bis mu jóge ca fa mu nekk dem nag doon wàlli ci am po ba muy dem ca pomo nag mel ni gone yi tay yi xeño yenen yum dawul xeño sol yenen yum dawul sol diwo yenen yum dawul diwo bamu demé ba ñibbi fi nak xaj bi ne ko nak du yaw song ko ba mat ko baray ko lutax parce que khasiru anfusuhum bi muy joge ci keur bu ni ko xaj bi xamé won kalbu bi bu ko tek tay ni mel bari na ci nit ñi ñoo xamni ni nga leen di xamé tay bo demé diir bo ñuyo dara xamé ci noon kawar yañ amon dañ koy jundi def ci yenen bëd yañ amon ñu koy rëdd légui bu du nuru seen bëd yi seen der yi ñu am yenen yuñ ci diw yu tang jir yu koy xolli tabarakallah bo dikati du leen xam xol neel nit ñi innal khasirina ñi ñak allatheena khasiru anfusuhum mo ñak seen bop ñi ñak ci ba der biñ amon muy der bu ñuul kuk rafet tabarakallah ratax boko xasse diw nak diw yoyé bam dañ muno fexé nak ba amat ko nak ñak nga ko ilay mu xiyamati du do ko am motax bo ñuulé bayil noné bo xéfé bayil noné jigen mom ñaar rek lay def day xéf mba mu ñuul wa li amul ñettel amul ñentel buñ la bolé ci groupe bi xéf santal yalla buñ la bolé ci groupe bi ñuul santal yalla waye bo génné ci groupe bi dugg ci groupe balé duñu la xamé khul innal khasirin allazina qasiru anfusuhum moñi persen bop yal nañu ci yalla musal wa ahlihim persen ñu yit yawmal qiyamati bisu taxaway ba ñak sa bop ñak sa ñuñ yawmal qiyamati bisu taxaway ba ala dama ne zalika ñak sa bop ñak sa ñuñ huwal qusran modik ñak al mubin gubir lu rek nak modik ñak deug deug zalika huwa al-qusran al-mubin ibn abbas radiyallahu anhu tana waxni inna li kulli rajulin manzilan wa ahlan wa khidaman fil janna fa in ata'a allah u'tiya zalik wa in kana min ahli an-nar hurima zalik fa qasira nafsuhu wa ahlihi wa manzilahu at-tafsir al-kabir ta jukki ñaar fuk juroom ben xatum ñaari témèr ak juroom fuk ak juroom ben lañu ko andi mune ko gis muy dem dafa am kër ci aljanna am ay soxna ci aljanna am ay jank ci aljanna su toppé yalla di ci gor gor lu ba dé ca su démé ñu jox ko yoyé yépp kër ga ñu jox ko mu dëkk soxna ñu jox ko mu dëkk tabarkalla jank ji ñu jox ko ñukoy liggéey su mbokki su saggane nak bu bukul ci ñuy jaamu yalla ñu dal di koy xañ lolé lepp mu ñak bopam ñak soxna ya ñak kër ga non la ko ibn abbas radhiyallahu anhu tafsiré tabarkalla suratu zumar aya fuk ak juroom ñoñu duggu sawar lahum dañu am min fawqihim falintim zulalun aw akker manam non lañ koy waxe zulalun akker waye nak dele la ko olaf don wax dele moy lu tal lu lutim mel tay bu don mbaj minan nari ci sawara muy ben lahum min fawqihim zulalun minan nar dañu am ay dele yu len tim minan nari ci sawara wa min tahtihim ci sen ronit ñu am fa zulalun minan nar lahum min fawqihim zulal minan nar wa min tahtihim zulal yoyu lañu fa di am takhshahum naru jahannam min fawqihim wa min tahtihim wa tuhitu bihim min jami'i jawanibihim wa ma'na zulal atbaqun min nar jahannam وتغميتها ظللا تهكم بهم لأنها محيقة والظلة تقي من الحر ظلل كير لن كتكي وينك وخين يموي جوي لو نمي أم نخ كير دلن تخمون موي لوي كير لا تدي سرل وي لوي لك يكي وخد دقي اللهم دو أكير وي نو لن كي تدي تي أقران الكريم ذلك سوغي سيالي الله وخ لينك يخوف الله يلا دي خب به يتييم وخ عباده جامم dafa bëgg ñëpp ragal ko mu ne ah ñi ngeen seen ñi may moy de di teggi yoon yu may jaarlu di jaar fu ma jaarlu wut lahum min fawqihim dhulal min annar wa min tahtihim dhulal te sawara wa alakhira kuñ ci wutal mbajj menn mbajj ëpp na waxuma la ñu wutal la ca nag yetti mbajj dhulal nga sàngoo ko ak yetti mbajj sawara yoolal te sawara wa alakhira tàngooroo suma la ko bëggoon a misaal dana jafe loolu waaye suma la ko bëggoon a misaal mi ngi mel ni nga dem ca jël ca doomu tendrema fóot ko di ko fóot di ko fóot ba muy ñin fukki yoon ak benn moom doomu tendrema boobee nga jël ko nag moom ma nga doon fóot ñin fukki yoon ak benn teg ko ci aw xeer xeer woowee nga ko teg nga daal di dem fa nag teggi doom ba doomu tendrema ba delloo ji ko sawara tàngoor wa des ca xeer wa mooy suñ sawara wii ci àdduna loolu kenn munta xam nu tàngoor wa toll moo tax alayhi salatu wasalam di wax ci hadis ba bu lu toll ni doomu tendrema ca sawara ñu woon àdduna du ngeen bayati lu ñor ndax suuf si day lakk ba yàqu kon nag zalika yii bu ko yàllay wax yuxawifu llahu day tiitloo bihi ci yii muy wax ibadahu jaama mi yaa ibaadi ee yéen sama jaami fattaquni waay waay ragal leen ma yaa ibaadi fattaquni waay waay ragal leen ma ah jar naa ragal tiit leen ma jar naa tiit ndax koo xam ne su la reyee alhamdulilah la ñuy wax mu rey sa jabar ñu ne alhamdulilah mu rey sa doom ñu ne alhamdulilah lépp lu mu la mën def ñu ne alhamdulilah santal yàlla kooku jar naa ragal tabarakallah kon suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu bëgg na lool ku ko ragal di ko bàyyi xel moo tax mu ne yaa ibaadi fattaquni yaa awliyaai xaafu azaabi wala tataaradu lima yujibu saxati bu leen dem ci mukk loo xam ne daf leen di jural sama mer su ko defee kon suñu borom tabaraka wa taala ci suratu zumar ngeen teg seen baaram ci aaya fukk ak juróom benn di ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiix ba ñu dajewaat fi ci aju mu jir ñëw ci kàttanam rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu delu sanañu ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ci seen jataayu tafsir bi leen si defem seen rajo di indil aju ma jët ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ki leen koy defal di seen mbokk Aliou Fall ànd ak coon loxarle wi mbokkam Salif Sow ñu ngi woon ak yéen ci ay bés bi weesu ci suratu Zumar ba ak si ci aaya fukk ak juróom benn si suñu borom tabaraka wa taala di waxee naan ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون ورا دورا تاي سي آية فك اك جوروم نيار سي سورة الزمر سي بارام تبارك وتعالى دي واخي والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عبادي suñu borom ci téere bu rëy bi nga xam ne moom la wàcce ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di ci xamle di ci yare di ci xuppe lenn lu ci nekk na ci biir téere bi tey mi ngi ñëwaat jëm ci wàllu ñi nga xam ne ñoo ko nangul ginnaaw bi mu waxee ci bind bi weesu ñi nga xam ne ñoo ko gantul ak ya nga xam ne moo leen di xaar te seen kanam lahum min fawqihim zulal min annar wa min tahtihim zulal mu ñëw nag ci ña nga xam ne ñoom la ñuy añee lu neex lay doon la ñuy añee lu baax lay doon mu ne walladina ijtanabu taaxuut an yacbuduuha
1: ñi nga xamne dañuy moytu taxut ba duñu ko jaamu ñoñu lay wax moy ya ibadi fattaqun yeen sama jaami ragal len ma bu ko waxe ñaari xéeti jaam la yalla am ñi nga xamne dañu nekk ci al ubudiyya al qahriya ak ñi nekk ci al ubudiyya al tawiyya al ubudiyya al qahriya moy ñafay jaamu yalla jaamu go xamne gi ak sañ ta bañ la yo xamne yalla koy tege ti ñepp ko nangu lu melni lu way bañal yalla mom da nga nango de lu way bañal yalla da nga nango de nako non lu way bañal yalla da nga nango nelaw lu way bañal yalla dang ko seugal ci walu yoyu al ubudiyya al qahriya nak ñi ci nek al tawiyya

0: leen ñu def mu tere leen ñu bàyyi ñu jaar ca noona mu ko santaane. Yaa ibaadi fattaquun, nga ne ko ñan ñooy say ibaadu? Mu ne walladina, te ñooñu bool ba ngay xam mooy ñi nga xam ne ijtanabu taaguuta, dañuy moytandiku lépp luy xiram, lépp luy taaguut. Taaguut nag mooy loo xam ne dafa bewa ba jéggi dayo, moo xam Iblis la ci boppam, moo xam doomu aadama la lu mën a doon, dana tekki ak njabar. Ijtanabu, moytu nañu at-taghut, mboolem luri ak njabar. An ya'buduha, ci déggal ko wala ci wéetal ko. Ñooñu day ñu baax leen. Li di ak taghut duñu ko déggal. Ya taghut di santaane ci wàllu tër, loolee dañ koy gantu. Maanaam ab xërëm daal sékku ñoog moom lenn, lu xeetoo xërëm sékku ñoog moom lenn. Lu leen waaye di sant Mustapha noog la yàllay santaan it duñ ko sékk yow, lu looy seen jëkko ci njëkk. Wa anaabu ila Allah, ñu dellu ci yàlla. Wa anaabu, ñu dellu ila Allahi, ci yàlla. Raja'u ila taa'ati Allahi wa ibadati, dellu ci yàlla nag ay jaamoo koy def. Maanaam nit su dee dellu ci yàlla du aw lammiñ mooy dellu ci yàlla, waaye jëf la. Wa anaabu ila Allah, ñi mel ñaari jikko yi lahumul bushra, ñoom dinañu am mbégte, dinañu am aljanna. Al bushra mooy al fawzu al azim bi jannati naim. Ñi moytu jaamu xiram, moytu njabar, dellu ci seen borom, saa bu ñu jaaxlee anaabu ila Allah, suñu gisee lu leen jaaxal rek walbatiku dellu ci yàlla. Duñu jóg di wuti ay petaaw, duñu jóg di wuti ku leen ko seetal, duñu jóg di wuti ku leen di defal yenn. Déedéet wa anaabu ila Allah, dañuy fag mbir yi wér ko yàlla, dellu ci moom, ñooñu lahumul bushra. Kon nag fa bashir ibaadi, bégalal sama jaam yi. Mu ne yonent bi bégalal sama jaam yi. Allahu akbar. Xam naa bu yàlla santaane ne sallallahu alayhi wa sallam bégalal sama jaam yi, mu yor lam yor war a bégal ay jaam yi yàlla, yanangul yàlla, ku yebu fexe bokk ca ña nga xam ne ñoom la yonent bi nar a bégal ëllëg. Mbaax gi ne ci moom sallallahu alayhi wa sallam ak laabirga ak yaatu ga ak bëgg doomu aadama ci boppam, bu ko yàlla joxee ndigalu mu bégal aw nit, ñooñu mu war a bégal day. Waxuma la ay jus, waxuma la ay naan yu sedd, waxuma la ay soow ak yooyu, waaye ya ñuy naan mbaa ñu koy dégg mbaa ñu koy fekk, yooye mooy raw yi yépp tabarkàlla. Ndax aduna si ki fi dàq ganale yonent yàlla Ibrahima ko dàq ganale, waaye yonent yàlla Ibrahima rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo ko dàq ganale. Moo tax yàlla sant ko ne ko fa bashir ibaadi, bégalal sama jaam yi. Bégal leen ci it duñu am njàqare lu ñu ci àdduna, duñu am njàqare alaxira, duñu am luñ fiiti it. Nga ne mu ne ko waaw léegi xam naa.
1: Wa anzirhum, yàlla mu ne yonente bi waaral nit ñi, upp leen, fàttali leen yowman azifati, bis bu jege ba. Yowman azifati, bis bu jege ba. Maanaam bis la boo xam ne dafa jege bañ tudde ko jege. Kera bañ yónnee rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, la ñu ne woon bis bi daanaka agsi na. Li ci defee ñuy mel ni tàkkusaan yi dox diggante tàkkusaan ak jant bi sa, nee na loolu moo ci def. Mu ne li ci def ci guddaay mooy diggante baaraam bi ci digg bi ak baaraamu joxuñukaay ni ñu sutantee, nee na fi ñu yónnee yonente bi ak fi aduna tukkee noonu la toll. Waaye ñun nag daa yàgg ci ñun, waaw, ndax doomu aadama lañu, fi ñu la tukkaay moo ci mëtum. Waaye tabarkàlla moonu taamel ci ñun, soo ko nattee ci ñu taamel ci weñ rek mu jox la ko. Ndax am weñ

0: ñu ñaar fukki waxtoon ñeent bu ko fi amee gudd na fan waaw ñaar fukki waxtoon ñeent bu gudd fan la am ci ñeenti fan te ñeenti fan yooyu wen dañu fi judd nam fi ba fer màgg fi dugg fi école jeexal primaire dem seconde dem université njàng ma jeex moo meñ ñu daal di koy affecté mu tàmbali liggéey moo meñ takk fi ay soxna am fii doom lépp ci ñetti fanam yooyu wala 24 heures yooyu waaye loolu li muy gàtt gàttati weñ moom gudd na lool ñun na ci ñun du dara noonu la taamel fi yàlla subhanahu wa taala wa anzirhum yowman asifa bis bi nga xam ne jege na ñu tuddekoo asifa ndax jege gi mu jege dégg mu caaxuwaan ñu naan asifatin asifatu ibnu kathir nee na al asifa ismun min asmaai alqiyama sumiyat bi dalika li qurbiha ka qawlihi taala asifatin asifa lu jege la jege na lu jege la jege na ibnu kathir jukki bi nga teel xatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom ñeent is mooy cara bi nga xamee ni alqulubu fan yëpp la dal xanaajiri day nekk ci pudd yi alxonjur maanaam wanaasu kaay foofu muy nekk nit ñi yàqare yi tax na seen xol yi day nan day génn bay aksi foofu kaas mii na ñu di ko wanaasu ngir muy delluwaat waaw dañuy fenas dool ak njàqare moom mumtaliina ghamman wa xasra sianul makrub gis na mer tiitaa ngi loolu tax na ba kenn ku ne sa xol day mel ni day ñëw di nekk sa bi sa put gi nga koy wanaasu muy dellu ndax njàqare ñaare bu dalee nit wala ak jaaxle loolu daf koy dal da nga gis mu daal di suur biir bi am na ci yëngutu léegi sax ba muy tuum yemal ko ca wanawa ak yu demee ni ki yooyu yowmal qiyama ci la yàlla lay wax yi ko dema ci tafsil mu ne maana al aaya an al quluba qad saidat min alsuduri li shiddati alqawf xatta balaqat alxanaajir wa yaxtamilu an yakuna dalika xaqiqatan aw majaazan cabbara bihi an shiddati alqawf walxunjura xina alxalq التسهيل لعلوم التنزيل جوكي بنيانت خطو بنيانت لأنا خلي رميييك بنيوكي دني نجير تيتاني بعد بكي بودي نجير تيتاني لأنا منا نكنا حقيقة منا نك مجاز ندقلال ولا نمينا تلي وعيدا نمي تكيرك موي نجاقا ننا أم تيتاني دنا أم يوما أزفتو في القلوب لدى الحناجر كاظمين يعلم ان ما للظالمين من حميم تون كريب ام بن قريب ما للظالمين تون كريب ام من حميم كلن بقيته ليس للظالمين صديق ينفعهم من ام بن قريب بو خامني دين لن من امل من نجري كيف كو تون باخسي فوفيل ما للظالمين من حميم تون كريب ام كلن بلاق moo tax ci adduna si fi mu nekk ñuy bañ koy làq tooñkat bañ koy ñaanal tooñkat bañ koy jàppale tooñkat hadis ba nee na ku ñaanal tooñkat ndax mu mucc tooñkat nga man daa li zalimin fa wa zalim ma li zalimin min xamim wala shafii du ñu am ku leen di ram yu taa ñu mën koo topp ndax mu ram leen yàlla nee na tooñkat yi laa shafia yashfau lahum لينقذهم من شدة العذاب لا شفيع يطاع القرآن مش نقول يا جماعة من يوتي أي باتي رمو جدنا جسمي رمو أمن ويا يا الله دفكو ترل ترل مو أمسل برنامجكو تبارك الله بمو جارتيون لول نخ ليلة ندم فين مولنا كم دو رمو مدر نعم نعم ترل تاعي شرط ترل تاعي ترل يويا للي وخنكم يوم القيامة رم أمن وعي ني لي أمي أكني أكني سورة غافلي أي فك أكدرم يمت كم يلا يلا ما يتنى خمن يعلم خمن خائنة الأعين بتي واقعي بدي واق يلا يعلم خمن خائنة الأعين بدي واق وما تخفي الصدور قمن إب لدني بنبو waaw xam ne it li dëng lay di nëbb jàll waaye la bët bi nga xam ne bëtu war la, di sàcc di xool di jëme ci lu araam, boobee bët yàlla xam na ko. Ibn Abbas mu ne huwa rajulu yakunu jalisan maa annas fa tamurru almaratu fa yusaariquhum annazar ilayha. Mu ne mooy waa ji tooge ci moromam buur, jigéen romb fa, donte day wax ni colug jigéen ñi baaxul, nit ñel baaxul, waaye nee na mu sàcc bëtam xool ñooñee. Yàlla mu ne nit ñi day xamuñ sa xool bi, waaye man yàlla xam naa sa xool bi, ndax xam na xaaynatul aayun wa ma tukhfi sudur. Wallahu ta yàlla yaqdi day atti bil xaq ci maangu. Wallahu yaqdi bil xaq, maangu rek lay atti. Moo tax ko di war ci say bët, di wax ci sa lemmiñ, te lan na ci sa bët wuuteeg la na ci sa lemmiñ, la nekk sa bët wuuteeg la nekk sa dënn, ñett yooyu benn bu ci nekk suñu borom nee na xam na ko, te bu dee atti ëllëg dina la atti ci dëgg. Moo tax yowmal qiyaamati di nga gis suñu borom yonent bi nee na di nga gis benn borom xam-xam bu ñu atte dugal ko sawar ay guddi tam génn di ko wër. Nit ñi ne ko waaw yow lan moo la jot, xanaa du yow yaa daan waaraate ca koñ ba, xanaa du yow yaa daan wax lu baax la. Mu ne waaw maa daan wax lu baax te daw ma ko def, maa daan def, maa daan tere lu bon te di ko def. Wallahu yaqdi bil xaq, waaye yàlla moom maanga rek lay atte. Wala fii ne ñu nga xam ne yaduuna dañuy jaam ñun duunihi leneen lu dul yàlla, laa yaquduuna bi shay, ñoom duñu atte dara. والذين يعبدونهم من دون الله من الأوثان والأصنام لا يقضون بشيء لا حكم لهم أصلا فكيف يكونون شركاء لله. نعم لب لو خمن دي الله نكوي جامو لولا دو أم سن سن أكتب دو كمان يالنك إن الله يالنك هو السميع موي كي دغ نيت ني دي وخانتي البصير موي كي غيس seeni mbir te xam ko moom suñu borom tabaraka wa taala. Suratu Ghafiri aya ñaar fukk, Suratu Ghafiri aya ñaar fukk. Yàlla nee na ñii may tooy démb ak tey ba bëgg fee bàyyi yàlla jëpp jéem a topp leneen. Aw lam yasiru fi l ardi, ndax dañoo mosta tukki. Fa yanzuru ñu mën a xool kayfa kaana, naka lay nekke, naka lay mujjee. Fa aaqibatu llazina, njeexteel gaa ya nga xam ne kaanu min qablihim, ñoo leen jiitu woon. Yàlla nee na balaa kenn di ko yem, balaa kenn di ko moy, war naa xool ñu la jiitu woon nañu melam. Jaam nga tukki dem ca ñoom seeti leen fa ñu dëkkoon ak nañu meloon, te daan mooy seen borom tabaraka wa taala. xoola ñu nanguloon yàlla tey ak ña ko gantuloon tey, ñenn ñu nekk xool seeni doom seeni sët seeni dëkkuwaay. Mu ne kon awala nasiru fi l ard, xanaa waa quraysi tukkiwuñu, xanaa mushrikuna tukkiwuñu fi l ard. Fa yanzuru kayfa kaana aaqibatu llazina kaanu min qablihim, ñu xool ñu leen jiitu woon tooñkat yi jiitu woon te daan tooñ fa ñu mujj, ñooñu lay ñen. Kaanu hum ashadda minhum quwa, ñoo ëpp doole ñi may tooñ tey. Kaanu nekkoon nañ hum ñoom ñu jiitu woon ashadda minhum quwa, ëpp doole ñuy tooñ tey. Waaw da nga gis ndeysaan kuy tooñ yàlla tey, yàlla jël si ku la ëpp doole fuuf gën laa rëy. Ñu ngi ñu rob denc ko tëj, yet jubut pënd jubut dara xew, na ñoo nag yow di ko tooñ. Te yàlla jël na ko mu gën laa rëy, ëpp la doole ëpp la kattan. kaanuhum ashadda minhum quwa, ñoo la ëpp kattan. Kon kuffaar yi weddi bu ñu seetoon ca ginnaaw, danañu gis ne ñi leen jiitu woon ñoo leen ëpp woon kattan. wa aathaaran fi l ardi, ëpp leen luñ def ci kaw suuf, ëpp leen jeexeental yuñ fi bàyyi. Waaw maanaam liñ fi bàyyi ci ay tata ñu tey bàyyiwuñ ko fi, liñ fi bàyyi ci ay étage ñii tey bàyyiwuñ ko fi, liñ fi bàyyi ci ay soldats su am doole ñii tey bàyyiwuñ ko fi. waye kattan gaak riyay gaak am doole gaak yépp teewul ba ñu weddee suñu borom tabaraka wa taala fi nekk nii rey na leen ñoom ñépp te benn coow amut dara yëngatuwut loolu moom lu am solo la. gis nga soo tekkee sa montor bii tey bu la yàlla jëlee tabaraka wa taala montor bi du yëg na yàlla jël na la moom day continuer dox heure yam doon dox bu ko defee ñu jël ko jox ko keneen musul. suñu ne bi nga doon fali moom biir na yow génn nga àdduna moo tax dañ koy jël jox kenn mu jël yu bëree bëri ci yi nga yor sa yére yi sa dàll yi sa lunette yi sa montre bi yooyu yépp lenn lu ci nekk biir na génn nga àdduna moo tax day toxoo ca say loxo daal di dem ci yeneen loxo moo tax suñu borom tabaraka wa taala ñu fi nekkoon te amoon kattan doon ko tooñ foog jaaral ñoom nee na yéenéenu bay dafa am benn bis ci nekk li bukki feebaroon feebar bu metti tabarkàllaa gaay ni ñu nekk buuru àll bi gis ko yërëm ko daa di koy indi këram di ko faj waaw tabarkàllaa laxasal ko ay gaañu gaañoom defaral ko ay góomam ñaasal ko yim ko waa ñaasal yépp ba bukki tamit léegi nag saa bu ñëwee jox bukki yàpp bukki di lekk ba tabarkàlla jàpp ko lool ñu ko gaañu di waxee léegi bi nga xamee ne lekkli ko nag benn bis gaay ni ñëw rek daal ne ko feesal li ma jàpp mu ne ko nag aw ma jëg commencé bi moom tam bi gaay ni demee rek mu natt ndomba gi mu yem ci mag mi rek mu jàpp ne kii moom léegi mën na koo dëgg daal di naqari na lool nag ne ko man nekku ma fi di fees ay yëf ak yoom seen yooyu di gaay ni demee nag bi daal di ñëw indi bukki bu gën a rëy bi ci kër gi fuuf daa di koy agsi rek teg ko ci kanamam daa di dem di fumee ko bi mu agsee ne ko defar ko tabarkàlla ñaar déggu leen yi mu tekki mooy daf koo wan ne ko yow mii ci kër gi kii ma rey moo la ëpp fuuf kon yi war nga cee jàng waaye njàng ma ci bukki jàng ci wàllu léeb am solo gi mu am solo tax na nii suñu borom wax ne ñu may tooñ am na ñu leen ëppoon doole ëppoon leen nuñ defoon ci kaw suuf fa aqasahumullahu yàlla jàpp leen bisunoo bihim ci seeni bakkaar wa ma kaana lahum amuñu min allahi ci yàlla min waaq ci kenn ko mën a dox seen digganteeg seen borom tabaraka wa taala. borom tabaraka wa taala mu ne ñu ñu ko doon tooñ bi mu leen jàppee wa ma kaana lahum min allahi min waaq amuñ kenn ko leen mën a fegal duma ya leen suñu borom tabaraka wa taala bëgg duma amul kenn wa ma kaana lahum min allahi min waaq ndax suñu borom bu bëggee duma fokk am na pexem duma tey tabarkàllaa su bëggee duma mën naa am ñam bëgg a duma mu njëkk leen a dekkal duma leen ba noppi door a dekkal ña nga xam ne ñoom bëggu leen a duma wala mu dekkal ñam bëggut a duma bañ jàll mu door a dekkal ñam bëgg a duma dekkal leen duma leen xam nga fi mu ne tabarkàllaa yooyu suñu borom mën na ko lool doo yëg li nga xam ne moo xew te it bu ko defee ba noppi rek ginnaaw ba doo ca mën a dab-dabaatal lenn surtout xaasi aaye ñaar fukk ak benn valika ndax loolu bi annahum ñoom li tax lii dal leen kaanat tatihim rusuluhum bil bayinaat kaanat yàgg naa nekk tatihim di leen dikkal rusuluhum seen yonent ya bil bayinaat yi ca wax yu leer yaag lay yu leer yaag njàngale mu leer ma fa kafaru ñu daal di weddi yonent yaag la yonent yu indi lépp fa aqasahumullahu yàlla daal leen di jàpp loolu ba demee ci suratu bu ñu wax alxaaqatu ma alxaaqa wa ma adraaka ma alxaaqa saar boobu weddi bi yonent li muy wàññi rek lay jàngale tabarkàlla innahu yàlla kawiyun ko am kàttan yàlla shadidu li iqaabi ku tàmbugal la ku tar mbugal la mbugal mu métti la yàlla yi mbugal yàlla ci musal léeg-léeg mu mbugal ci àdduna balaa ñu ca génn àdduna léeg-léeg mu mbugal ci lalu ne sakaratul mawti léeg-léeg mu mbugal ci biir xabru yowmal xiyaama ci nit dee ci ñu mbugal ko yooyu yépp mbugal mu métti la te tabarkàlla mbugal mi ci gën a feeñ tey nit ni nga koy dence ci biir suuf rek lu raglu la donte dañ ne la aljanna nga jëmit yoon mi dafa raglu noonu ko suñu tabarkàlla booy jur wala ca Louga xaaju Ndiaga Ndiaye di waxe mu ne yoon wi daal moom raglu gi mu raglu tax na néexu ta ñeme te mooy gas am pax bu mu xóot denc la ci te ñibbi ان الله انه يلا قوي كام كتر شد العقاب وترم بغل سورة غافر آل نرفك نار بي الله تبارك وتعالى تدي لن رواتي كي فري كي اي مبغل لن رواتي كي يوم كي اي الكلي نيدي اننا قصة موسى اكفر عونا نيردان لكو حلم يونتي بي صلى الله عليه وسلم كي لكو يدان كي اي لر اكدي يدي جانغي قصه موسى فرعون دينا خامني ديغنتيم اك نيتام ني نون رك لا ديغنتي خويس ني يدي يونتي بي اك فرعون ما يدي موسى بن لا مو جانغي ني يونتي باخونا نيكوي ودي اندي سوني بروم يالا تي ني تريلي ني يالا تي كاو سوف تي توني تي ان توني كدي ني رك لا بو تي نوبي تودو تخوايو gëmoon ca ñoon firawna ya te doon laahi biir mbokkam ya ak itam muy taxawaay boo xam ne taxawaayu jàmbaar la taxawaayu wone sa kanam bu leer ci kanam ñu bew ñi loolu la yàlla bëgg nekkli ci tomb yi nga xam ne moom la ñu jublu muy aaya ñaar fukk ak ñett ba ci aaya ñin fukk ak juróom benn yàlla neen walaqad arsalna yebaloon nañ Moussa yonente ba ñuy wax njàmme bi ayatina ca suñu aaya ya wa sultaanin mubiin joxaale ko it lay yu leer addalaa'il alwaadixaat wa bilbaraahin albayina aldaahira muy mucjizul yadi wal asa ak ci tegu yooyu yépp walaqad arsalna Moussa yebaloon nañ njàmme bi ayatina boole kook suñu mandar gaya yay wane ne maa ko yónni wa sultaanin mubiin ak kiimtaan yu leer bu talalee loxo ba mu am lu xew bu sànne yet ba mu am lu xew su bokkee loxo ba mu am lu xew su ñaanee mu am lu xew yu yëpp daa di jaaxal banu israil fan lañu yónni woon Moussa ilaa firawna ca firawn wa hëmaana ak hëmaan wa qaaruuna ak qaaruun ci ñett ñii la yàlla yónni woon Moussa firawna hamana qaaruna ñett ñii firawnu taaxi al jabbar firawna moo nekkoon buur ba njiitum réew ma hamana nekkoon ministre bi jiitu ministre yépp qaaruna nekkoon borom alal ja waaw borom alal ja te bari lool moo tax boo demee ci tafsir bu ñuy wax albahr wala borom xam-xam bu ñuy wax albahr ci piiram mu ne wa qassa qaaruna wa haamaana bi zikri li makaanatihima fi lkufri wa li annahuma ajharu atbaai firawna boo demee ci albahru lmuxit jukkib juróom-ñaar xatum ñeentéeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent ci la ko suñu borom tabaraka wa taala wax mais yàllaa ngi yónni Moussa ca firawna ca hëmaana ca qaaruna firawna nag cara ba mu faloo ca misra ba li ni histoire bàyyi yam doon def ku toog misra rek foofa tudd firawna moo tax ba léegi xewigul ndax équipe ba fa nekk firawna la tudd hëmaana it ndomba tànk la fa woon qaaruna it borom alal la woon moom ndomba tànkam dañ mukk moom borom alal ila yowmil qiyamati ñoom ñett ñépp fa qaalu ñu daal di wax ne Moussa mi saahirun jabarkat la kazzaab waxkat lu dul dëgg la lim wax dara du ci dëgg yàlla yónni wu ko saahirun kazzaab loolu lañuy wax Moussa ne ko yow saahir jabarkat nga ndax seet wi ngay sànni muy nekk jaan sa nga ko bi ñu ngay bokk muy weex yow da ngay gisaane waaye munu dara jabarkat rek nga kazzaab nag alkaz bu muy wax ju nul dëgg ñu ne ko nag yow yemoo ci sax kazib yemoo ci kazib da nga koo weesu kazzaab maanaam moom daal dafa jéggi dayo ci wax lu dul dëgg noonu lañ ko waxe ñoom wasiqatu kazzaab lil mubalaga waaw ñun daal saahir kazzaab suratu ghafiri aaya ñaar fukk ak ñeent falamma jaahum bam leen andilee bilxaq ci dëgg min indina dëgg gu jóge fi ñun yàlla
1: mu leer ñëpp ñu xam ne lii Moussa di def kenn mënu ko ci ñoom, kon mbir mi ci seen borom la jóge. Ah, lañu daal di tàmbali bëgg koo andil ay jafeñ-jafeñ. Qaalu, ñu ne uqtulu, rey leen abnaa alladina amanu maahu, doomi mboolem ñi ko gëm. Waaw, décret boobu lañu génne, mbind moomu lañu génne, yóbbu ko assemblée nationale ñu wate ko. Uqtulu abnaa alladina amanu maa, képp ku gëm Moussa ànd ak moom doom ju góor jum amati na dee, loolu lañu leen tëlal ñoom ñëpp. Rey leen doomi ñi nga xam ne amanu gëm nañ maahu ànd ak Moussa ci diine ji. Ku yedd Moussa nag ànd ak Firaawna moom am jàmm ci réew mi, waaye ku ànd ak Moussa nag gëm yàlla daal di tàmbalee am jafeñ-jafeñ ci réew mi. Ñu tàmbali nag lay sax, booleetuñ leen ca réew ma. Nga gëm Moussa ànd ak Moussa, nga gëm yàlla ànd ak Moussa, léegi amatuñ sañ-sañ ca réew ma. Lu tax? Ndax léegi la ñu gëm Moussa moo tax. Lu metti la, lu metti la. Yow daal dangaa gëm lu waa dëkk bi gëmut, dangaa bëgg ànd ci lu waa dëkk bi àndut, yow léegi bokkatoo ci. Tabarkàllaa, tax léegi-léeg ngay sànn ay yu metti lay doon. Jigéen ju mosooru ñu ne ko ah yow bokkatoo léegi, dangay def ni ñàpp def yaramu neen. Jigéen jiy toog këram di baleel yaay ma ko fobeere, ñu ne ko bokkoo ci jigéen ñi. Li ñu bëgg daal mooy jigéen ji ànd ak ñamuy àndal di dem fu nekk tabarkàllaa, lu ko mooy bokkatoo ci xeet bi. Uqtulu abnaa alladina amanu maa, tabarkàllaa. Jigéen ñi li ñu bëgg mooy ñoom rek ñu mel ni ñoom, di ànd ak ñoom, di solo na ñuy solo. Waaye dégg naa sax léegi ci dëkk bi wax ni ñii ñooy groupe sir, ndax dañuy woddu te sir moom day tar rek jigéen. Inna lillahi wa inna ilayhi raajiun. Suñu rey doomu jigéen yi wastaxyo nisaahum, di fi bàyyi jigéen. Faaw na tëral ne dee leen rey xale yu góor yi, di fi bàyyi xale yu jigéen yi. Loolu la firaw na tëral, ndax jàpp na ne bu ñu dee rey xale yu góor yi di fi bàyyi xale jigéen yi, moom du folliku mukk. Moo tax mu daal di tëral loolu. Uqtulu zukura li allaa yatanaasalu wastabiqu linaasa lilqadama wala lilqidma. Dee leen rey góor ñi ndax ay doom yi du bareeti, dee leen bàyyi jigéen ñi ndax ñuy leen di jëfandiko. Ba dama ca tafsiru saawi, xaasitu saawi ca jukkib ñeenteel ba xatum juróom benn, mu ne rey jii bukkut ak rey gu njëkk ga. Ndax Firaawna ginnaaw bi Moussa juddoo bàyyi woon na rey ay xale yu góor. Ba ñu yónnee Moussa mu lottu ci na gàllankoor li Moussa di def, politigu Firaawna, politigu Moussa man ko, ci la Firaawna delloosiwaat rey gi na ndax mu mën a aaye nit ñi al imaanu, ak itam ñu gëm Moussa bu ñu yokku. Ndax bu fekkee ku gëm Moussa doom ju góor ju am goo am ñu rey, ay jigéen kese nekk si, ay jigéen yi kese mënuñoo sakkanal aw xeet. loolu la Firaawna tëral. Yàlla yónni ci ñoom ay xeeti mbugal yu métti. Xaasitu saa wi ala jëlaalay ni mooy wax jukkib ñeenteel xatum juróom benn ba tey. Lu mel ni mott yam leen yónnee woon, lu mel ni teeñ yam leen yónnee woon, lu mel ni deret yam leen yónnee woon, lu mel ni tuufaan mam leen yónnee woon, ba yëf yam métti ba métti, ñu génn Misra. Yàlla labal leen def seeni pexe ca seeni put. Loolu noonu la ko asiyatu saawi ci jukkib ñeenteel xatum juróom benn tegle. Kon Firaawna dafa demoon ba lortu ci politigu nan lay gàllankoore Moussa, tax mu daal di tëral ne léegi ku gëmati Moussa doom ju góor joo am nan ko rey, gis nga. Waaye bu njëkk ba muy wax rey ga daf ne woon nañuy rey xale yu góor yi di fi bàyyi jigéen ñi, booba mooy bu njëkk gi. Lam ci jublu woon mooy ndax mu rayaale liir bi nga xam ne su juddoo moo ko nar a folli te mooy Moussa. Waaye bu Moussa juddoo ba rëcc rey gii, kon moo tax ñu ne alqatlu haada wala haada alqatlu gayru alawal, bokkut ak bu njëkk ga. Kon ñaari rey rey la wa tabarkàllaa. Yàlla na yàlla rëbb Firaawna ak képp ko am pexe mel ni pexem Firaawna. Wa maa kaydu alkaafiriina, pexem ñu wedd yàlla du nekk mukk illaa fi dalaal, lu dul tig cànkute. Lépp lu ko wedd yàlla fexe, lal ko lu fexé ma yag yag fexé ma baxut fexé ma cyankuté la donte mo def na ko layal utal ko ay pak utal ko ay tiab utal ko borom xam xam ñu layal ko lu mu rafet rafet wama kaydul kafirin illa fi dalal al kaydu fexé mu jup mbamu bax day jogu ci al qur'an mbamu jogu ci sunna wala mu jogu ci borom xam xam yi ginaa buñ ko jilé ci sunna lu dul lool rek wama kaydul kafirin illa fi dalal suratu ghafiri ay ñaar fu ko am juroom ba ya fi metti nit ñi téewul ñuy continuer di gëm Moussa firaw na ngi rey seen doom yi góor yi di fa bàyyi jigéen ñi tëral tëral mu metti woowu téewu rek nit ñi continuer rek di gën di gëm rek wa qala mu firaw daal di wax benn bis ci assemblée ba ne leen zaruni aqtulu Moussa bàyyi leen ma rey Moussa zaruni bàyyi leen ma aqtulu Moussa ma rey Moussa bàyyi leen ma rayal leen ko waliyadcu rabbahu na woo boroomam mu jàppale ko su fekkee gëm na ko waliyunaadi rabbahu xatta yuqallisahu minni waaw su fekkee am na borom na ko woo ndax mu dimbale ko abu xiyaan mu ne firawna mi yàlla rëbb wuuroon na ko ne Moussa nabiyu la firaw na mi yàlla rëbb wóoroon na ko ne kintaan yii Moussa di wane dug njabar waaye bon gum bon jubadi gum jubadi rey gum mën a rey tur gu muy tur dere tax na loolu du dara ci moom ndax koo xam ne du yëg dara du yëg lu metti naka lay amee yërmande ci yu mel nii loolu moo tax mu jéem koo rey ba demee ci albaharul muhit jukkib juróom ñaar xatum ñeent téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent moom moo doon wax jooju ba mu ko waxee nag ah waa réew ma xam ne Moussa kat citoyen la Moussa kat ci réew mi la bokk Moussa kat dafa am parti bu jooyoog parti firaaw na rek waaye teewul ci réew mi la bokk ginnaaw am na sañ-sañ nag ba taxaw nii lii mu taxawal kon nag biisu ko rey nii yow lu tax firaaw na nga bëgg a rey Moussa waa député yëpp daal di koy woo taxawal ko daal di ko koy laaj mu ñëw nag ci assemblée taxaw ne leen inni axaafu damaa ragal an yu baddila mu soppar ci diinakum seen politique bi inni axaafu man damaa ragal an yu baddila muy soppar ci diinakum seen politique bi ñu doxal waaw ndax dafa tëraluñ politique mooy dafa fexe woon ba ñi ko contre bari ñëpp samp seen i parti mu nekk yu baree baree bari siyaan ñëpp mu daal leen di wutal ñenn ñu nekk ñii ñooy féete woo lii ñii lii mu ne leen nag loolu laay ragal Moussa mii yàq ko ndax moom partiam bii mu tëral day xeex yooyu ne ko waaw ak lan mu ne aw an yuzhira fi l ardi lfasad wala mu feeñal ci kaw suuf si ak yàq damaa bañ mu yàq lii nga xam ne moo nekk ci kaw suuf si wala boog fi l ardi ci misra loolu laay bañ mu yàq ko ah ñëpp daal ne quoi lii de moom bu fekkee loolu la moom may nañ la sañ-sañu nga rey ko mu daal di jóg ca pexe ya ndey saan daal di yëgal fira Moussa ne ko na nga defaru ndax dañu lay rey tëral nañu ba d' accord nañ ci war laa rey ndey saan wax ko Moussa alayhi salaam te kat deful genn tooñ deful

0: yoyu waye yalla neena ko demal mir wallati lam tamut fi manamiha it kok moyno ci roham batay bakan ba nga xamne dafa teud waranelaw lañuy rocc ci mom bam ne la wit yalla neena man mila kon ñaari affaire la dafa am lol buñ ko roccé mu dé ak lol buñ ko roccé mu nelaw hina mawtiha ak fi manamiha tay jitu gudi inshallah buñu teudé hina mawtiha dana am fi manamiha dana am wa motax fayumsiku allati qada alayha almaut bu bakani jogé fi dañuy fekki suñu borom tabaaraku ta'ala famu nek wala bok dañuy dem arash ru yeb nek fa ba booru xeyna ay 4h30 ru ñibisi ko defé bilal yi daldi yewu noddi iliman yi yewu biyesal seen ñap tabaarakalla technicien yi daldi yewu auto jël ci len ñew ci radio yi tabaarakalla oustaz yi yewu di préparer leçon yi yeb legi nak fofu ru yi di ñibisé fa yumsiku yalla tiye allati qada 'alayha al-maut rugam dogal ne day de koka mum biñu dus ci borom fofu la ko yalla yitiye cetet wa yursilu al-ukhra mu yamal benen bi nga xane dafa wara yewu ila ajli al-musamma way ba benen app nak benen yon inna fi zalika la ayatin liqawmin yatafakkarun li day kiyam tan ci go xamne gi kep kuy xalat war na yeb baakha baax dinañ ci delu ci wal inshallah ci sun dars bi di ñew ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala tegg len seen baram ci ay ñun fuk ak ñaar ci suratu az-zumar rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bokk ñi deglu as-salatu was-salam ala man unzila alayhi al-qur'an muhammadin ibni abdullah mbokk ñi deglu ginaaw bañu santé yalla subhanahu wa ta'ala mom ñu may ñu am ak wir ak talko ba tok fi nit ñi ko togi won ci aljuma ji wessu yalla ñu ko maya may len ko yeen ñi deglu ñi ngi won ci sar bu ñu tuddé zumar mudi sar bi nga xamni moy fanwérelu sar ak juroom ñent ci alquranul karim ci niñ ko defé ci kamil bi jangon nañ ko ba am ci ñun fukki aya ak ñaar bëgg delu ci waat ci aya ji muy fi suñu borom doon waxe Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtaha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun suñu borom ci aya ji da fi jangale lu am solo ci walu de mula fi won ñaari degu ndaw ak degu mak al wafatul kubra ak al wafatus sughra al wafatus sughra muy degu ndaw gi guddigu jot ñu def ko beccëk leg leg ñu def ko ko sonu def ko lolu moy al wafatu as-sughra al kubra nak bu ci nit deme muy de gi gëna mak mom danañ ko mëna jëlé ci kër gi yobbu ko ci morgo ba sang ko jullé ko sul ko ci mpax ci yëngutu waw manam gu ndaw gi bu la dalé yu bare bare do ko yëk waye amna fa buñ fa agge ak yow rek nga yekko mom mom degu ndaw gi melni suñ la touron ndox mu sedd melni buñ la doré melni buñ waxé wax ju kawé nax nopp da dul dé motax bu degu mag gi nak mom yu bare bare man nañ ko def ci yow ndaysan té do ko yek degu ndaw gi nak moy tax nit gëm degu mag gi al wafatu sughra moy li tax nit gëm al wafatul kubra kelay fek ngay fo ba ngon jot nga reer ne ci salal mu am lu ropp ci yow nga nelaw bay leg leg nga romb julli fajar koka lam rocc su roccé la ko gëna mak buñu julli fajar do gennu sa nek do genn sa nek sa bop dañ la cey genn te cham xap cham pax nga jëm nelaw yi nelaw gu mak waye kelay yi nak ci nelaw yu ndaw yi manam jëllu ci lam jëlun ci yow ba nga jox so ne la wénalaw yi mag yi bu delo sé lam jëlé won ci yow nga jogat kon nelaw yewu dé dékki lee moo lay tax a gëm lii, lii moo lay tax a gëm lële. Yàlla nee na Allahu yàlla yatawaffa mooy rey wala mooy faat al anfusa bakkan yépp, bakkan yépp xiina mawtiha ba nga xamee ne ma ngay dee, xiina mawtiha ba nga xam ne ma ngay dee. Wallati bakkan ba nga xam ne it lam tamut deehut yàlla moo koy faat fii manamiha ci ay nelawam. Ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci nekk yàlla lay faat. Nga dégg mu naan wa huwa alladhi yatawaffakum billayl, wa huwa alladhi yatawaffakum billayl. Ibnu Kathir mu ne akhbara ta'ala bi annahu almutasarrifu fi alwujudi kama yasha wa annahu yatawaffa alanfusa alwafata alkubra kama yursilu min alhafaza alladhina yaqbidunaha min alabdan walwafatu alsughra inda almanam. Muhtasar Ibnu Kathir ca jukkib ñettel ba xatum ñaari téeméer ak ñaar fukk ak ñaar. Ibnu Kathir mu ne lii day wane ne yàlla mbir yi moo ci doxal nu ko neex di rocci yamuy rocci ca nit muy nelaw, muy am yamuy rocci ca moom muy faat. Waaye ñaar ñëpp yàlla. Maanaam su guddee fi mu nekk nii suñu ruuy yépp suñu borom da koy rocci, wala boog la muy rocci muy raw xaan ya wala namuy tudd day rocci yépp, yépp dajee ca moom, yépp dajee ca moom. Ñi ko yendoo tooñ, ñi yendu woon ci li ko neex, ñi yendu woon ci li leen neex, ñi doon jël yëfi jaamur, ñi fi nax nit ba jël alalam, ñi fi njóoj njaaj nit ba lekk lam yor, ñooñ ñëpp seen ruyaa ngay fanaane ca suñu borom tabaraka wa taala. Bu ñu demee mu xool leen ñoom ñëpp ruu yépp suñu borom gis leen. Ci misaal ña nga xam ne ñoo fay liggéey it alxafasa muy malaayika yaag ñoom seen ñooñu ñëpp gis leen. Te ñi yendoo woon li neexul seen borom su ngoonee bu ruya demee ñu xàmmee leen. Waaw da gis jigéen ñi nga xam ne duñ solu mukk bu ñu demee ñu xool ruuy dañ ñee dañ ñooy jigéen ñi dul solu. Ñu ne ha, ñu ne waaw, ñu ne ah xëy na bu ruuy delloo ñu solu ginnaaw faatu nañ fi ba yeewu xëy na ñu jàng ci dara. Ñu doon jël yëfi jaamur yi yépp ñu ne gis ngeen ruuyale day ñoom ñoo yendoo jël yëfi jaamur. Ñu ne ruuyale nag ñoom ñooy kàttkat yi, góor ñi bañ dépense ñooy ruuyale nga xam ne ku leen laaj dépense ñu lang. Jigéen ñële nag ñoom ñooy ñii waaj ñi seen dépense jëkkër yi. Ruuy yépp nekk fa. Yàlla mu ne fa yumsiku yàlla tiye allati ruu goo xam ne qadaa alayha almawta dogal na ca dee. Biru yi demee kum soxlaa rey foofu lay waxee malaaka yi numéro bële lan la, ñu ne ko bële de mooy 14,4 wala 5 mu ne jël leen bu mu dellu. Ruugale nag ñu ne gee de mooy ruu sàng mu ne bu mu dellu. Duñ ci wax sax gee mooy ruuhuk diw ndax foofu tour ya du fa sotti ni ay raq mu rek wala numéro ya kitaabu marxuumun yashhadu almuqarrabuuna numéro yi rek ñooy compte. Su ko defee fa yumsiku mu téye moom yàlla allati ruu ya nga xam ne qadaa alayha almawta dogal na ca dee. Moo tax saa buñ nelawee yeew rek guddi gu jot daal am ñu génn àdduna, li gën a gàtt guddi gu jot rek dana am ñu génn àdduna. Moo tax boo nelawee yeew ba fajar ñu ne la assalaatu xayru min annawmi, nga jóg ànd ak sa ruux delluwaat ca jàkka ja te génnuloo fi àdduna, yow day war ngaa sant suñu borom def ñaar rakkay fajar, def ñaar rakkay suba, te it xëy ci li ko neex fas ci yéenaag gont te xam ne su ngoonee sa ruu dana delluwaat, te bu ko neexee boole ko ca ruuya muy tiye te kenn du ko mënal dara, say mbokk duñ ci mën dara. Wa yursilu nee na mu yebal mu dellu si waat ci àdduna al oxra yeneen ruuyam dugalul ca ñoom dee. Waaw wa yursilu mu yebal al oxra yeneen ruuyam dogalul ci ñoom dee ñoom ñu bàyyi leen ñu dellu si. Ruu gu ne dellu ca sa biir yaram ba nga nekkoon te genn ruu du jaawale saw yaram. Man su ma nelawee ba yeewu sama ruu du dem ca yaramu pak juxaane ak ruuxam moom du ñëw ci sama yaram, kenn ku ne sa ruux sa lañ dellu woon ci yow ma ngay delluwaat ca yow, noonu la ko tabaraka taala di dogale. Wa yursilu al oxra waaye amul kenn ku muy téye sa ruu nag indil la geneen.
1: ni lañ koy def rek fayumsiku lati qada alayha almaut wa yursilu ukhra fayumsiku lati qada alayha almaut wa yursilu ukhra non la koy jappé rek ba kagn ila ajalin musamma ba ci app bo xane bi mom lañ appalon rogi ne ko ñaati yon nga dem arash dikkat mu ne dem nañ nangam yon ñu ne ko bu tay bi moy sumu jëntal yon allahu akbar kenn ku ne natal nañ la say nelaw ni mi tollu su jexé du tonelaw ludul nelaw yi mag ya kenn ku nek natal nañ la say nokki ni mi tollu su jexé du ton noy kenn ku ne natal nañ la say tibi ciet say tibi lek say gut yi ngay nan say jeegu yi ngay dox lu ci jeex lu ne noppi nga ko def du tlo ko def ya aksi nga ci al ajal al musamma ca nga aksi motax fa nga yem so febaré ya xam so febarut ya xam lol dal lu yittel suñu borom tabaaraku ta'ala liko yittel dal moy al ajalul musamma aksina roga mom dañ koy tiyé motax febar ak ñak febar mo ci bokk yeb ina fi zalika nek na ci doxalin wi ina fi zalika nek na ci mbir mi la ayatin ay mandarga yu woné lutax ñu ragal yalla ina fi zalika nek na ci li la ayatin ay mandarga yu woné lutax ñu ni wara taxaw ci ndigal suñu borom waye li qawmin ci nit ña xamne yatafakkaruna dañu jëfëndiko seen xalaat kep ko jëfëndiko xalaatam de li warna tax mu ragal yalla baye ay teram tay jëfë ay ndigal kep ko ragal yalla waye ku ragalul yalla ku nek nak li dula war ndax way tajannabu al ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra ku na dem sa waro ku ne kenn mu la war buñu def warate do ko deglu yenen mo lay gëna saf ci warate suratu zumar ay ñin fuk ak ñaar yalla neen amit taghazu wala nit ñi dañu jatte min dunillahi lenen luddul yalla shufa'a ñu len nara ñaanal intervention euleuk wala ñu len nara ram euleuk te du yalla xol neele awalaw kanu ndax bu fekkone yoyé dañu nek la yamlikuna shay'an mumunu da wala ya'khuluna takhluwunu yalla mune ndax kenn ci yeen nanguna dem ci ku mumul dara amul xel ngay ñaan ci mom shufa waaw kon yalla tabaaraku ta'ala fi mi ngi fi wax ak dooma adama mi ngi fi wax ak nit ñi nga xamne dañuy jël ay hayawanat di jël ay bant di jël ay yenen ak lenen diko def lo xamne ay shufa'a lañ yatlubuna minha shufa'a muni amit taghazu min dunillahi shufa'a gis nga tabarakallah xale bi ni ci kër gi so jele yar top ko fas ko yene dor mbolem ñu ci kër gi dina len xet du laqku ci papam du laqku ci tantam du laqku ci najaayam ca mamam lay laqku ji xale yu ndaw yi xale bo ci jël yar rek ca mamam lay laqku ji ndax xam nañ ni kër gi mam fi gëna yëkëti kur mag ndax bay ak yaay kër gi amna koy filif ñukoy wax mam so sétlo gonu go dag yar wuti ko rek mu wuti mam ma tax ñi wax naan yarub mam baaxul ci gore mu rek lay tek yalla itam nak lool lay bëgg ci ñun lu lay bëgg ci ñun motax mu tek ci qulillahi shafa'atu jami'a qul nalen lillahi yalla momom ash-shafa'atu amram jami'a lepp la yamlikuha ahadun illa Allah ta'ala wa la yastaji'u ahadun an yasfa'a illa bi ithnihi ludul ci ndigalam su joxe ndigal nak ñako wara def ñep am ko tabarakallah ñani wara ram ñep am ko waye ba'da iznihi man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi ithni kuku may suñu borom tabaaraku ta'ala yalla lahu momom mulku samawati momelu asaman wal ardi momom momelu suuf nguru asaman moko mom nguru suuf moko mom al baghdawi muné huwa ta'ala malikul mulki kulli la yamliku ahadun an yatakallama fi amrihi duna iznihi wa ridha tafsir al baydawi jukib ñaarel khatum temer ak juroom fuk ak ñent mune yalla mu kawemi momom nguur kenn momu ko kudul mom kenn sañ ta wax ci luddul mu jox la ndigal su yowmal xiyamati lahu mulku samawati wal ard motax do deg mukk ñu ne yalla manda ma ngi bëgg jeex campagne bi kañ la do ko deg suñu borom do deg ñu ne yalla tabaaraku ta'ala suba lay tambali meeting yi nangam nangam ak carte yi nangam yalla lool do ko ci deg mom nguram gi mom moko mom tabarakallah malik yawmiddin motax ñukoy jang ci suratu al fatiha thumma mune ginaaw ga ilayhi ci mom yalla turja'una lañ leen di dello yeen ñep masirukum ilayhi yawm al qiyama fayahkumu bainakum bi'adlihi wa yujazi kullan bi'amalihi yalla ñun ñep lañuy dello ji ci mom mu atti suñu digënté kenn ku nek mu fayela la nga xamni mom nga doon jëf suratu zumar aya ñen fukku ak ñent tabarakallah ni ma koy waxe sa suñu rek sa bo ubbe radio rek deg ñu jang aya daldi lim aw gaay jangat aya li ñu tuddé tagge ñoñe ñu tagge bu laaj fuñu jëm ilayhi ñinga jëm fa yalla subhanahu wa ta'ala tay dañoo doxé li ñene seen ginaaw rek waye ñun ñepp ñoy top ci seen kaw motax ku dem ci xabru la ngay wax moy yalla ñi dañ ñoo jitu waye ñi ngi top ci seen ginaaw yalla neen wa iza zukira allah buñu tuddé yalla wahdahu yalla dong nga daan ne la ilaha illallah ci kanam mushrikuni la ilaha illallah wa iza zukira buñu tuddé allah yalla wahdahu mom dong isma azzat baat bu naqare tuddula ndax araf yu jegente yi ci walu waxinu walaf ne du ci arab isma azzat mune day daldi daw daldi lemu qulubul ladina khulum molem ñi nga xamne la yu'minuna bil akhirah gemuñu al akhirah fep fo degge batul la ilaha illallah mushrikun yeb dat na ñom seen xol daldi foñu tuñu ko nangu baat bobu di la ilaha illallah la rasulullah don woti ci makka quraysh nako duñ ko wax mukk bobu baat duñ ko wax mukk ñu neew diko wax bu mu yokku ba bari ba bisu tay bi am nañu ko waxut fofu ci dekk ba bisu tay bi am nañu ko waxut wa iza zukira allah wahda isma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah ñoñu noon rek lañuy mel sa bo tuddé len yalla dong in qabadat wa nafarat min shiddati al karaha qulubul haula'i al mushrikeen wa iza zukira alladhina min dunihi buñu tuddé yenen ya nga xamné nak du yalla iza hum yastabshirun ñu daldi bëkk daldi kontan so tuddé xërem bi mo def li taw bi xërem bi ko indi tabarakallah bi bam duggé ci xambi ya ko daniel bañu def nangam te nungu ca bokk gis nga ko moko def ni néna yastabshirun ñu daldi bëkk waaw ñom ñep ñu daldi bëkk ndax la nga tuddu te du yalla kesse xama bo tuddé yalla kesse nak ah xol yu bari mom man nañu gantu ndax dañ lay wax ne yalla kesse dedet yalla ak lool lañuy wax tabarakallah lo am solo suratu zumar aya ñun fuk ak juroom yalla neena qul waqal ya muhammad allahumma e yow yalla faatira as-samawati e yow mi bind asaman wal ardi te bind suuf baatu faatira nak bind gogu moy bind gog dang ko bind te gisee woko fenn lol la faatiri di tek moy ko xamne li nga def yow ya ko xalaat ci sa xel genné ko genné woko ci xelum li kenen do ma dama yi suñuy defar ay mbir ñaare nit day defar melni mbir nit jël ci mbir ma defar lenen wala nit genné xalaatam xalaat bobé nit jël ko xalaat bobé nit jël ko ñuy jëlanti xalaat yi suñu borom day woné ni asman ak suuf du lum royé fenn asman ak suuf du lum royé fenn ñun nak suñu neeg yi ñu dëkke dañ neeg bo ci dem rek ñu jëm ca topando asman ak suuf asman ci di terrasse bi suuf ci di perron bi ñun neeg bo dem nun la waye suñu koy def dañ ci son ngir yeegal suuf ci kaw ci terrasse bi dañ ci son lool yalla fatira samawati wal ard mu ne ko neel e yow yàlla e yow mi bind asamaan ak suuf aalimal ghaybi e yow mi xam kumpa wa shahada boole ca xam lu teew anta yow yàlla taxkumu danga atte bayna ibaadika sa diggante jaam yi fii ma kaanu ci lépp loo xam ne nekkoon nañu yaxtalifuuni fii donte wuute alaxira mboolem lu nit ñi noonu wuute suñu borom tabaraka taala dina ca attee ñi nga xam ne ñoo ca doon wuute su alaxira maanaam loolu nga xam ne mooy alaxira su ñëwee ñii doon wuute ba ida zukira allahu wahdahu ismaazat qulubuhum ba ida zukira allazina min dunihi ida hum yastabshirun loolu ak wuute la ñii di bégcalee ñii di bégcalele suñu borom tabaraka taala ne su alaxira mu atti leen kenn ku ne mu jox ko àqam kenn ku ne mu woon ko lam nekk fii ma kaanu fii yaxtalifun wuute nag bu jóg ci kaw suuf mukk waaye nañuy demee àlaxira dalay wan ne benn mooy am wuute moom du jóg ci kaw suuf mboolem nit ñuy dund dañuy wuute ñii sol lii ñii sol lee ñii nangu lii ñii nangu lee ñii gëm lii ñii weddi ñii ànd ñii bañ a ànd noonu la ñuy def ci adduna fii ma kaanu fii yaxtalifun waaye nit ñi demee àlaxira nag ñëpp ko bokkale moom lu waay barile barile barile lu waay néewle néewle doo gis mukk ñu ne diw mii kat moom ab gouverneur la woon kon nag léegi dañ koo war a jullee juróom-ñetti rakka doo ko gis wala diw mii oustaas la woon ginnaaw nag génn àdduna nañ ko jullee juróom-ñaari rakka loolu doo ko gis mukk ñun ñëpp ñoo tolloole ñeenti rakka rek te rakka yi du am ayru koo du am sujjóot kàbbar dong ci sa kanam bu ñu noppee ne fab leen ngeen dugal ci biir pax mi daal di koy suuli yàlla kon wane na xaat ne àlaxira moom benn ngeen doon fii nag moom mën nañoo daqaliko du ñu jig na gaa dana métti waaye àlaxira moom mu ne yéen ñëpp ay nekk benn tabarkàll col gi yëpp benn la bi ma daamul ne tàmbalee ànd ci borob ba léegi gisaguma ku ñu di denc ci biir suuf defal ko tëri bu bleu tëri bu weex rek laay gis kon bu nit ñi jógee tëni yu weexee dana bari lool xam naa mooy gën a raw arafaat moo koy gën a xomb ndax ay tëni yu weex tabarkàlla koo ci seen muy dem rek ma nga am tëni bu weex tal ñu booleel ko ko jox ko ko mu ànd ak moom ci biir suuf ku ci dekki nag ti jógaale sa tëni laa wax ndax am na ñooñ bu ñu jógee duñ jógaale tëni waaw am na ñooñ bu ñu jógee duñ jógaale tëni dañu jóg rek ak yaramu neen waaye su boobaay yaramu neen yépp benn la ñu doon surtu zumar aaye ñen fukk ak juróom benn yàlla neen walaw ann wóor na ne wóor na ne su fekkoon ne lilazina zalamoo ñi tooñ am nañu walaw ann wóor na ne su fekkoon ne lilazina zalamoo ñiy tooñ dañoo am su alaxira maa fi l ardi li ci suuf lépp maa fi l ardi li ci suuf jamiaan lépp wa mislahu ak lu ni toll maahu dolli ca dikk alaxira gis sawara war ca dugg laftadaw bihi danañ ko nangoo jotoo min suuil azabi ngir ngit métti mbugal ga yowm alqiyamati bisab taxawaay ba allahu akbar yàlla nee na tooñkat yi ñi muy digal ñuy bañ ñi sunnay digal ñuy lànk ñi yonente bi di digal ñuy lànk ñi xam-xam ak alquran ak yooyu di digal ñuy lànk di leen tere ñuy lànk yàlla nee na suñ taxawee yowm alqiyam ñu nekk ay tooñkat nga jox leen adduna ak li ci biir lépp dolli laatal leen ca leneen lu tal ni adduna ak li ci biir lépp da nga gis ko nangoo joxe loola lépp ngir bañ a yendu sawara walaw anna lilazina zalamu ma fi l ardi jamian wa mislahu maahu laftadaw bihi min suuil azabi yowm alqiyama allahu akbar yemul ci su moomon li ci dakar ak li ci biiram de te loolu ko ko moomon fi ne am nga lu bari waxul boo moomon li ci afrique booliwul ñaari continent daf ne ma fi l ardi jamian ñii jóge fii di wuti amérique lañ fay wuti ñi jóge fii dem italie lañ fay wuti ñi jóge fii di dem espagne ak feneen ñépp lañu fay wuti bu ñu boole woon lépp jox ko nit boolewaat lu toll noonu lépp jox ko mu dekki nekk am tooñkat yàlla nee na bëgg a mucc ci mbugulum alaxira ma jaral na ko joxe lépp min suuil azabi yowm alqiyamati ngir mucc ci mbugal ma métti ma bu yowm alqiyama wa bada lahum ndax te dafa feeñ ci ñoom minallahi jóge ca yàlla ma loo xam ne lam yakunu yaxtasibuna nekku ñu woon di ko yaakaar. Waaw yooxu dafa jëpp fuñ ko fëgewul. Waaw wa bada mu feeñ lahum ci ñoom ña daan tooñ minallahi bàyyee kooleen ca yàlla nañ jege woon baaxug yàlla, nañ jege woon lewetug yàlla, nañ jege woon yërmande yàlla, mu jóge leen ca yàlla maa loo xam ne lam yakunu yaxtasibuun yaakaaruñu ko woon.

0: تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين من اي جوجي بن ديغي فيتي وكو غيناو تفسير ابو سعود جوكيب نينتل اتوم نيت تيمر اك فكو اك بن وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ناخ نيت نيوم ديف نان ديفي نيك يالا موم دا فا بري يال ما ديك باكوم خاص بيند رك نوبي لا تي ياو نول لا نيت نياكار ديف نان نكوم خاص بيند رك nopi na ci yow legi fini lu nit saggan teewul ngir ñu am ku bax nga waaw lu fini saggan rek bo la ci ñu la ku bax la mo xam nangul na yalla santane mo xam nangul loko mo xam nangul yunit bi santane mo xam nangul loko mo xam yaangi ci sunnam yunit bi wala nekkulo ci ñom dal ku laaj rek ñu diiw ku bax la motax bañu demé yamal qiyam ba yalla andi mbugal yimati yi ñu gis fa lo xamne lam yakunu yahtasibun nekku ñu won di yaakar ne li mom seen borom tabaaraku ta'ala do len ko tek wa badalahum mu feñ ci ñom sayi'atu ma kasabu li ñaaw liñ doon fagu lepp da di feñ lu ñaaw liñ doon fagu lepp daan ko xeb ndax aduna daf ci am bakkar yo xamni bare nit ñi dañ koy xeb wa bakkar yu bari bakkaru di kafe lu dul deug bakkar di tiaxane lu dul deug yoy yeb bakkar yoy nit ñi dañ koy xeb dëkk yamal xiyamati ñu la acc bakaru di yeexa julli bakaru diko gawal yoy yeb nek ay bakar bañu ko dajale nak mu bari lol nax bakar yu bari rek nekup jël motax aisha daan wax ni yoonte na bu len di xeb tiyaba waye bu len di xeb bakar ñom ñal ñep ben bu ci nek ëpp na xeb wa haqa bihim mu daal yeey ci ñom wacc ma kanu la nga xamne nekkon nañ yastaziuna don ko foye yastaziuna don ko tiaxane te moy li nga xamne moddi alquran foko ma sanu tud rek am ño xamne defene mom du dara wala bok ay tiaxan lak ay mbir lolé yamal qiyamati mu ñew dali wacc ci sen kaw suratu zumar ay ñen fuk ak juroom ñatt yalla neena fa iza massal insana dur da'ana fa iza massa sabulale al insana nit durrun lor wa tuti da'ana mu woñu ñun yalla wa fu mu tegi nit lu metti rek mu ne da'ana mu woñu ben mu tek ko febar wala jaxle mbak ñak da'ana mu woñu bu examen di bëgg jup isa masal insana bulale nit durrun njaqare ci dina du at meeg yooyu neena daana mu wooñu jàkk yi fees del fa isa masal insana bu laalee nit durrun jaaxle ndax élection yaa ngi bëgg jege si daana mu wooñu jàkk yi fees del fa isa masal insana durrun bu laalee nit lor neena daana mu wooñu bi maana nit ki saa bu ko yàlla tegee lenn ci njàqare wala ci ñàkk wala ci yu demee ni ko yooyu rek neena daana mu wooñu mu daal di woo suñu borom moo tax su jaaxlee tabarkalla ak jaamu yàlla yomb ko su feebaree ak jaamu yàlla yomb ko su ñàkkee ak jaamu yàlla yomb ko yooyu yépp lenn lu ci nit def rek ak jaamu yàlla daal di koy yomb isa massal insana durru daana mu daal di ñuy woo mu ne suma ginnaaw ga
1: jaamuk deug ñaanuk deug dik say loxo boko defé ci yalla rek def nga deug def ko ko yeyo walladheena ni nga xamne nabi yad'una dañuy jaamu min dunihi lenen lu dul yalla wala yad'una dañuy ñaan min dunihi kenen kur yalla nuñu mëna wo kuñu mëna wo fuñu mëna wote yalla neena lolé la yastajibuna lahum duñu len wuyu bi shay'in ci dara lu mu tuti la yastajibun lahum du'a wa la yasma'una lahum nida ngane ko ha min illa ludul ka basit kaffayhi melni ku talal ñaari cenxam ila al ma'i jimi ci ndox mu ne ci biiru teel liyablugha faahu ngir ndox ma ci biir teen ba aksi ci jëminam yàlla day misaal nena bo fi baye.

0: yalla di jaamu leneen, ma nga bàyyi fi yàlla di ñaan leneen. Nee na yaa ngi mel ni ku ñëw cib teen, yorul baax, yorul goj, tàllal ay loxoom nag ca biir ndox ma ca teen ba nag di def ci biir mi ñëm ngir naan. Li wóor mooy teen bi su fekkee mat na juróom benn mètre dong du naan, waxuma laa teen ya ma xam ca Saloum ay fanweeri mètre ak nangam, ak teen ya ma xam ca Bawal nga xam ne ñaar fukki mètre ak nangam, nga ñëw tiim ko yow yor sa loxoy kese bëgg caa naan. Dama ne yàlla nee na doo jot ndox ma, wa ma huwa bi baaliqihi, du ko jot mukk mukk mukk. Wa ma huwa déet moom bi baaliqihi mu di ko jot. Wa ma dacahu alkaafirina, mu ne kon nag ñaani ñi nga xam ne dañoo wedd yàlla du dara illa lu dut fi dalaal, mi ngi ci biir sànku de. Kon balaa muy ñaan foofu ne na ñaan suñu borom subhanahu wa taala. Ko defee yàlla moom boo ko ñaanut mu meral ca may du ko tax a mer. Keneen ku dul yàlla boo ko ñaanee ñaanate ko bu la séenatee ngay ñëw, mu ne nee lañ ko nekkuma fi. Keneen ku dul yàlla boo ko ñaanee ñaari yoon, ñetti yoon, ñeenti yoon, sonal ko. Yàlla yore bari le ba nga xam ne boo sa ñoom ñëppi ñaan muy jox ku nekk, ba ku ñaan mu meral la moom Jalla jalaluhu, ku ñaan mu meral mu may la, ku jégglu mu jéggal la subhanahu wa taala. Wa yasjudu na sujud lillahi, ngir yàlla. Maa ngi ci suratu araf ba tey aaya fukk ak juróom. Wa lillahi yasjudu, yàlla lay sujudal. Wala nga xam dam ko ne wa yasjudu lillahi, yàlla lay sujudal. Man fi samawaati li ci asamaan lépp, wal ardi li ci suuf it yàlla lay sujudal. Lépp loo fi seen, garab yi jaay, picc yi sab, ganaar yi sab, bukki yi, nit ñi, lépp loo fi dégg mu yëngu fi rek yasjudu, ma ngay sujud lillahi, ngir yàlla, ma ngay bàkk yàlla subhanahu wa taala. Man fi samawaati wal ardi. Aw an am na ñu koy bàkk di ko sujudal ci coobare, wa kërhan am ñu koy bàkk di ko sujudal ci neex naqari. Yàlla neex naqari am na ñu ko ci bàkk di ko ci sujudal, ndax ku nelaw rek neex naqari def nga lu la yàlla sant te mënoo ko wën a ñàkk def. Ku xiif lekk ci def nga lu la yàlla sant te mënoo ko wën a ñàkk def. Bu julli jotee nga julli nag def nga lu la yàlla sant te mën nga koo ñàkk def, ba pare nga def ko. Moo tax foofu la ñuy xamee jàmbaar yi. Yàlla mu ne wa zilaaluhum, seen cër yi it cër gu nekk ma ngay sàbbaal yàlla. Ceri garab yeeg, ceri étage yeeg, ceri nit ñi takk leer yi, lépp a ngi sàbbaal yàlla subhanahu wa taala. Bil xuduwi, ci xëy, wal asaal, ak ci ngoon. Su ngoonee ñu ngay sàbbaal yàlla, su subaa ñu ngay sàbbaal yàlla. Aay yi di moo tolloog sujjóot di ñaareelu sujjóot ci alquranul karim. Dafa am foo xam ne boo jàngee ba agsi fa ci alquran te fekk nga matal sart ya, te mooy nga laab jublu xibla sàng sa awra, dangaa war a sujjóot. Sujjóot yooyu mat na ci alquran fukki barab ak juróom. Ba ci njëkk ma nga ca suratul araf aaya ñaari téeméer ak juróom benn. Wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Bu ñaaral bi moo nekk nii ci suratu ra'd aaya fukk ak juróom. Wa zilaaluhum bil xuduwi wal asaal. Bu ñetteel bi moo ngi ci suratu nahl aaya ñun fukk ak juróom ñeent. Wa hum la yastakbirun. Bu ñeenteel bi moo ngi ci suratu isra aaya téeméer ak juróom ñaar yaxiruuna lil asqaani sujjada. Bu juróom it mu ngi ci suratu maryam aaya juróom fukk ak juróom ñett xarru sujjadan wa bukiya. Bu juróom beneel mu ngi ci suratu lxajj aaya fukk ak juróom ñett inna allaha yafcalu ma yasha. Bu juróom ñaar mu ngi ci suratu lxajj batel aaya juróom ñaar fukk ak juróom ñaar waf'alu alxayra la'allakum tuflihun. Bu juróom ñetteel bi mu ngi suratul furqaan
1: aya juróom benn fukk anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura bu juróom ñeenteel mooy ca nam li aya ñaar fukk ak juróom ñaar wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun bu fukkel moo ngi ca suratu sajda aya fukk ak juróom wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun bu fukkel deg benn moo ngi ca suratu sad aya ñaar fukk ak ñeent wa kharra raki'an wa anab bu fukkel deg ñaar moo ngi ca fusilat aya fanweer ak juróom ñaar la tasjudu lishamsi wala lilxamar wasjudu lillah bu fukkel deg ak ñett moo ngi ca naj mi aya juróom benn fukk ak ñaar fasjudu lillahi wa'budu bu fukkel deg ñeent moo ngi ca inshiqaq aya ñaar fukk ak benn wa isa quri'a alayhim alquran la yasjudun bu fukkel deg juróom moo ngi ca suratu alaq aya fukk ak juróom ñeent wasjud waqtarib fukk sujood yi ak juróom saa boo jàngee alquran ba àgg ci ci benn bu fekk la nga laab toog jublu xibla sàng sa awra da nga koo war a sujootal boo sujootee nga wax lii sajada wajhi lillahi xalaqahu wa chaqa sam'ahu wa basara bi xawlihi wa quwwatihi fa tabaraka allahu ahsanu lxaaliqin loolu ngay wax sajada wajhi lillahi xalaqahu wa chaqa sam'ahu wa basara bi xawlihi wa quwwatihi fa tabaraka allahu ahsanu lxaaliqin loolu mooy yàlla tabaraka wa taala yi mu santaane ci wàllu sujjóot boo ci tolloo ci benn ci yi def ko rek seytaane na xoolo doomu aadama rek yi muy def te ñu santan ma ko ma lànk daal di dawoon la ginnaaw suratu raad laa nekk aaya fukk ak juróom war a tàmbali aaya fukk ak juróom benn yàlla neen xul laajal ma nit ñi ne yonent bi xul waxal ñetti téeméer yoon ak fanweer yoon ak ñaar yàlla wax na ko sallallahu alayhi wa sallam ci alquran naan ko waxal xul xul waxal nit ñi laajal ma leen nag man rabbu samawaati kan mooy borom asamaan yii juróom ñaar wal ardi laajal ma leen kan mooy borom suuf yii juróom ñaar xul nee leen allahu yàlla mooy borom asamaan yi juróom ñaar mooy borom suuf yi juróom ñaar waaw yàlla dafa mel ni kuy xëccoo fii ndax daf ñuy fekk léeg-léeg ci suñu mënin dëkk bi suñu oto boo ci seen ñaare borom a nga def carte grisam te poosam wala mu bind ca wet ga ne diw moo ko moom waaw diw moo ko moom ca wet ga te tat xëccoo wu ko ak man mii xëccoo wu ko yow moo mii ginnaaw nag dafa am bànnee ko ni lii maa ko moom ba ci dund ci wetu oto ga yàlla tabaraka wa taala moomin wan la ne asamaan sii maa ko moom suuf sii maa ko moom ku fi nekk maa lay moomaale jalla jalaaluhu wa azza kamaal soo yëgee ne moomam asamaan moom suuf nga nekk ci diggante bi moomaale la su boobaa la muy digle da nga koy def ci kaw xam ne moo la digal waaye su teree da ngay bàyyi xul waxal nit ñi laajal ma leen afattaxastum ndax yéen da ngeen a bëgg a wut ñun duunihi keneen ku dul yàlla awliyaa ñu féetewoo seeni mbir maanaam nekk seeni wëy wéeruwaay te ñooña laa yem likuunu njëlifuñu nafaan njariñ wala darran wala lor li an fusihim ngir seen bopp waaw yàlla mën da ngeen a bëgg jël keneen ku dul yàlla wéer ko seeni mbir te ña ngeen di wéer yàlla seeni mbir ci duñ yàlla ñoom moomuñu njariñul seen bopp moomuñu lori seen bopp waaw suñu maam ca bindkat ba ma nga naan addurru wa annafcu min arrahmani laysa min albidani waassudani maam rum tuba radi allahu anhu njariñ ak lor daal jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu moo ko yor keneen yore ko ko dul moom subhanahu wa taala xul waxal nit ñi ne le hal yastawi al a'ma ndax gumba dana yem wal basiru ak njàccaar laajal ma nit ñi ne ndax gumba ak njàccaar mën naa yem déedéet gumba ak njàccaar mënu ñoo yem gumba nag fii ñu ngi koy wax ci gumba xol njàccaar ñu ngi koy wax ci njàccaaru xol waye it yalla bi muy misal mom ñu ci jibul rek gumba bëtt ak ñaccaru bëtt waye gumba deug deug moy gumba xol ak ñaccaru xol moy ñaccaru deug deug fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur hal yastawi naqdan yam al a'ma gumba wal basir ak ñaccar de walay ñaccar gumba yemuñu boko yedde nga dem estade bu mag bal nu yobbu fa fukki ñaccar ak fukki gumba nga def len ñuy kursu ñaari téméré mètre wala jooni mètre nga xamné bo wa gumba ak ñaccar yemuñu gumba nak fi moy ko nangulut yalla ñaccar fi moy ko nangul yalla subhanahu wa ta'ala am wala bok hal tastawi naqdan yam az-zulumatu lindam wan nuru ak la lajal ma len nax lendem ak leer dana yam batay dedet lendem ak leer bi yam mug lendem leer ko gën cipp ko xamne ki dugg na ci lendem ba jëni te da nga xamne ak lendem ak leer ko gën am wala bok ne lajal ma len nax bok ja'alu llahi dañu defal yalla shuraka'a ay wujju ndax nit ñi dañu am fek wu tol ni wutal yalla subhanahu wa ta'ala wujju wujju yo xamne khalaqu dañu bind ka khalqihi bind gu melni bindu yalla lajal mako nit ñi fatashabaha mujahaso manam miro al khalaqu bindu ya alihim ñom ba xamé wuñ li yalla bind ak nit ñi bind Allahu akbar lajal mako mune min tamam al ihtijaj alayhim wa tahakkum bihim أن اتخذ هؤلاء المشركون آلهة خلقوا مخلوقات كالتي خلقها الله فالتبس الأمر عليهم يلا دال لي فينك لب قل يلا الله يلا دال خالق كل شيء موبن اللب مولا لي فينك سبحانه وتعالى موبن حتى أباريات مسينيات لن يدف لب يلا تبارك وتعالى موبن ndax matière bi ñuy joggé ba mëna def loola matière bobé subhanahu wa ta'ala moko bind yalla ñu nit ñi dem nga xane bo defé sa ben model wax né reproduction interdit bu yalla doon def lepp lu mu def mom tam def ci bërele reproduction interdit li ma mëna waat moy kenn def dara ndax kenn amu fi fo mëna dem difa jëlé lo xamné li dulu yalla tabaaraku ta'ala bind ba nopi wa huwa yalla boko xamul al wahid mom moy kenn ci القهار موي نوتا كون بيغا خامني مو نوت ليب القائق لجميع الاشياء لا خالق خيره وهو المنفرد بالالوهيه والربوبيه القالب لكل شيء وجميع الاشياء تحت قدرته وقهره سبحانه وتعالى يالا موي كيغا خامني مو بيند لي في نيك ليب كينن بيندو في لن يالا موي كي ويوتو تي الوهيه واي موي كي ويوتو تي ربوبيه موي كي نوت لي في نيك ليب مولم لي في نيك مني تي رون دولم اك رون كاتنا موم جل جلاله وعز كماله يالا نيب انزل من السماء ما واتي تي اسمان ما انتو با واتي تاو با فسالك مدادي ولا نان با فيس دل او ديت اي خر بقدرها تكم نخر وتل يالا داي تاو بي خر ييب كو ام خر ووتوتي فيسال كو ام خر وري فيسال kenn ku ne na sa xur toll noonu lay toll moo tax soo dee ñaan yàlla bul ko ñaan lu tuuti ndab loo tàllal yàlla suy maye da koy ri ba fees gisuloo buy taw da ngay gis jéeg buy sëy boo xam ne bu dee taw paan gu rëy rëy rëy lay taataan nga gis koo xam ne ci ak siwoo lay taataan waa bu yàlla duy ni kii paanam ba mu feese kum ndox yow mu duy la sa siwoo ku la tooñ yow mi nga xam ne yaa taaj sab siwa yaa tooñ da ngaa war na taaj paan ni sa morom bi nim taaje paan wala nga taaj fanweeri paan ndax taw buy taw ku taaj fanweeri paan mu fees waaye ku taaj ñaari paan mu fees ku taajul dara it du tee moom tabarkal la muy taw li muy taw moom jala jalaaluhu azza kamal loolu yàllaa ngi misaal waaye ci biir misaal moom mu nga jàngewaat ci meneen misaal ansala min assamaai ma wàcce ci asamaan ma an taw fa saalak mu wala ngaan ba fees aw diyatun ay xur xur mooy ay descente yoo xam ne dañuy xóot ci biir suuf si noonu di qadari ha ca cam na xur wa toll ba mu ko defee fastama la taw ba daa di yenu fastama la mu daa di yenu kon al saylu waame wa waame mooy bu ndox mi di dem dem bi muy dem daw googu moo tudd waame sude dem nag day yenu zabadan ab puux raabiyan bu kowe. Puux mooy puuritum taw mi, ñax yi muy yóbbaale, sagar yi lu oyof lu nekk rek bu ndox mi ñëwee daf ko day yóbbaale loola. Loola muy yóbbaale caaxaan nun lay mel, li koy yóbbu di ndox mi mooy dëgg. Su dëgg fekk caaxaan ni ndox moomu di def puux bi lay def caaxaan yi. Faxtamala nee na mu yenu ak saylu waame wa zabadan puux raabiya bu kowe. Benn wa mimma yuuxiduuna ak la ñuy taalit alayhi ca moom fi naar ci sawara wa ibtixaa xilyatin di ko sakkoo takkaayu jigéen aw mataain wala yóbbali kër loola it zabadun puux la mifluhu bu mel ni puux bee. Su dee taw puur yooyu di dem monte ay oora ga ca ak ay xaalis yoo xam ne sewaay ba tax na doomu aadama mën na koo ñàkk xam. Boo demee fële ci géej ci boori sumbu jën da nga fay fekk aw gaay ñuy taq tànk ci ndox mi di tamee ka lay. Yow ma ca xamul dara da nga nan ñii daal kenn gën leen ñàkk fay nag, waaye ñoom ni nga xam dara dañuy fay yàgg rek nga jëf gis ñu am tuuti ci oor mbaa ñu am ci tuuti ci leneen. Loola moom tamit puux la boo xam ne bii moog puux bii ka zalika ñoom ñaar ñii la yàllay boole yadribu llahu li yàllay saddi alxaq dëgg wal baatil ak caaxaan. Fa am na zabadu mu ne puux ba nag fa yadhabu mu dem jufaan di féey di dem. Wa amma ma yanfau nnaas waaye la nga xam ne mooy jëriñ nit ñi nag fa yamkusu moom day sax fi l'ardi ci suuf si. Kazalika nii yadribu llahu li yàllay saddi al amsaala misaal yi ngir nit ñi mën a xam li nga xam ne moom la yàlla di misaal. Kon mbokk ñuy déglu ak si nañu fi nga xam ne si la ñu war a taxawalee tafsir bi insha allah subhanahu wa taala di suratu raad aaya fukk ak juróom-ñaar. Ñu ngi ñaan yàlla yàlla def jàmm ci suñu réew.
2: Wa salaatu wa salaam ala rasulillah muhammadin ibni abdillah. Mbokk yi ñuy déglu yàlla tabaraka wa taala baaxe nañu ba ñu dajawaat ci tafsiru suratu raad. Xam ngeen ne ñu ngi taxawoon keroog ci aaya fukk ak juróom-ñaar bi yàlla saddee misaal yooyu nga xam ne moom la sadd ci bu dee taw ni nga xam ne noonu la ndox mi di yóbboo puux bi te mooy poñ-poñoor yu oyof yi. Waaye ndox mi nga xam ne moom dafa am njër ni muy defee ci suuf yàlla ne kadalika yadribu llahu al amsaal nekkoon aaya fukk ak juróom-ñaar ci suratu raad. Ñu war a tàmbalee tey ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci aaya fukk ak juróom-ñett di jeexantalu xisbu ñaar fukk ak juróom war a doore ci xisbu ñaar fukk ak juróom benn ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala. Yàlla mi ngi andi fii ci fi ñu toll benn mbir moo xam ne mii ak tërali nam la te mooy ñi nga xam ne ñoo nar a añe ay teraangaam la leen koy may ak ñi nga xam ne ñoo nar a ñàkk teraanga yooyee la leen koy xañ. Yàlla nañu yàlla mësal ci ñàkki teraanga yàlla te may ñu li ñuy may teraanga yi subhanahu wa taala. Yàlla nee na lillazina istajaabu ñi nga xam ne wuyu nañu seen borom am nañu wala ñi nga xam ne wuyu nañu am nañu. Olaf di daan wax lillazina ñeel na ñi nga xam ne istajaabu wuyu nañu li rabbihim seen borom. Waxe ne léegi nag da nga naan lillazina istajaabu ña nga xam ne wuyu nañu li rabbihim seen borom am nañu. Ba seen borom wootee muy yàlla subhanahu wa taala yónni yonente yi alayhim salaatu wassalaam ka ca jiitu di Nuux ka ca mujj di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonente ya woo nit ñi ci tëralin yàlla subhanahu wa taala ci li nga xam ne moo ëmb doomu aadama ak dundam lépp. Yàlla mu ne ñu wuyu ci woote booba am nañu alxusna aljanna. Wallazina ñi nga xam ne nag lam yastajibu wuyuwuñu law an na lahum waat naa ne bu ñu moomal ما في الارض لتسوف جميعا لب ومثله امات لنين لطلنونا منام لتسوف لب نملتك لكو فادو بنيوك امات لفتدو به دان كوننغو جوح نجر مجو جمبوغ لم يمر خيام دا لفتدو به دان كوننغو جوح نجر دقيكو بي نجر دقو الحسنى الجنة يالا تبارك وتعالى فيهم نشي جانغ الموي الحسنى مدي الجنة دقو فسنك ني غراتويت لا معنى امون مدين فاي واو da fa yomb lol fa sam yassiruhu liyusra wa dug aljanna bo nekki aduna di dund da fa yomb lol lo def dug dañ koy maye waye buñu demé yomul khiyam mom te faggo won fi de kenn mun ko fexé ba nga dug ndax li ngeen fi do gisé ferme wala gisé fermé nonu lañuy def aljanna di fi la am xam ngeen lol lek fa yi ci xew ci aduna ci ay fay coupe d'afrique ak ay coupe du monde ak ñeen seen yoy lan lañu degg ñu bi yo jeex la te bi yo bu jeexé ginaaw bi amut lepp lu amut lu way yor yor ñepp mënu jënd lu jaay lan lu nekk mu def nako bam dess jënd lu jaay ndax lepp luy jaay bo wéré da nga gis ko yor ndegul loola jënd ko waye nak mbokk lu jaay kenn mënu ko jënd te yow mëna xiyamati malaaka yi doon joxe bi yo diko jaay ñom dañuy wacc kenn dutu jaay bi ginaaw bi amul na ko bëgg duggu do duggu xana fi lañu faggo bi fi nak faggu fi bi yalla neena yomb na moy lan wuyj yalla tabaaraku ta'ala ci mi wote lil ladina istajabu li rabbihim al husna al janna wal ladina ñi nga xamne nak lam yastajibu wuyu wuñ law anna lahum lam yastajibu lahu wuyu wuñ yalla law anna lahum buñu moma ma lepp li nga xamne fi ardi min tisuf jami'an lepp ma fi ardi jami'an buñu momon li suuf lepp mbokk li suuf lepp nim jafé xamné nim toll xol len li nekk ci banque yi ci banque su nga nekk rew ci sam rew bo momon li fi nekk ci kom kom ci sam rew rek xol nimuy toll waxuma la nga genn ko mom li ci afrique lepp waxuma la nga genn ko bolé ci afi waxuma la nga genn ko bolé mbolém li nekk ci aduna ci walu kom kom état yeek kër yu bax yeek banque yeek auto yu dawa ordinateur yeek radio yeek télévision yépp nga mom ko yalla neena ñu wuy juuti yalla tabaaraku ta'ala ci bootem bu ñu demone ba yom na xiyam mom lolu lepp wa mithluhu ma'ahu wa mithluhu amat lu tol nona ma'ahu boole ja muy ñaar na ne ko ha mune lafta daw bi wat naane danañ ko nango joxe ngir deug bi yepp aljanna waye nak mu ko am dana ko dañ leen jaral ñu jox lu lepp pour am ko waye nak deug du jaay ginaaw du jaay nak ulaiika ñooñu lahum ñoy ñi nga xamne am nañu suul hisab mbugal mu metti suul hisab regle gu metti te yag yuhasabuna bi dhunubihim kullaha la yughfaru lahum minha shay waaw al-hasan ibn ali neena dañ leen di mbugal ci sen bakkar yow di len ci bal ben ulaiika lahum su'ul hisab wa ma'wahum sen mujwaay jahannam moy sawraw jahannam ya'uuna ilayhi yawm al-qiyam ya'uuna ilayhi yawm al-qiyam al-makan alladhi ya'uuna ilayhi yawm al-qiyam naru jahannam wa bi'sa naqrina al-mihad illa al-bubu lal-bubu ñox sawraw jahannam ak naqay أكن نقل بئس هذا المستقر والفراش الممهد لهم في النار خمنا لالب نقر من يمون رك لالب مات ولا لالب نقر من يمون رك لالب دمك بي لالب درا وعينك لالب وخان بي سوار لا أي خل لالب وخان أي خل أمو المات لا لت بكتو والله وبئس المهد لالب بوك نقر يالي يالي مسلم كي لالب وخان بي تانكي سوار لا بوك لالب سوار لا مات لالب سوار لا dunk ya sawara la lepp nek sawara bobu lal baxut yalla nañu jall musal subhanahu wa ta'ala fofu moy fi ci di jaxé ci bu ñaar fuk ak juroom ñu dugg ci bu ñaar fuk ak juroom ben ci ñi daan jàngé ci daara daan wañi ay ijib yalla mu afa man ya'lam mo ndax ci nga xamné gis na ni afa man mu ndax ci nga xam ne yaalamu gis na ne baatu yaalamu xam na lay tekki waaye ama ja ca kanam bu ko bootee léegi gis lay tekki ndax ama mooy gumba safaanu gumba mooy gis soo ne af man yaalamu mu ndax ci nga xam ne xam na ne soo ñëwee ci ama boo ko tekkee gumba diggante xam ak gumba duñu ay safaan gis mooy safaanu gumba kon da nga naan afa man mu ndax ci nga xam ne yaalamu gis na ne annama unzila lii nga xam ne moom la ñu wàcce ilayka yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam min rabbika mu jóge ci sa borom moom gis na ne lii alxaq moom rek koy dëgg mu ndax kooku kaman dana mel ni ki nga xam ne huwa moom ama dafa gumba ba gisu ko yàlla dafa laaj ab laaj ki nga xam ne gis na ne alquran jii moom rek koy dëgg ndax dana mel ni ki nga xam ne moom dafa gumb dafa gumba nangu ko gis yàlla nee na ñaar mii ndax daan yem tont li mooy duñu yem ndax alquran mooy ommatukaay bi nga xam ne benn yet dong la benn dokk dong la ku ñëw ci kaw suuf gumba nga boo ci jàppul doo gis waatasimu bixablillahi jamian wala tafarraqu benn buum la rek ñun ñëpp ñu ngi ci teen bi amoon nañu fi benn sëriñ bu baax tabarakallah ñu ko wax sal xaaji abdul aziz daan wax ne bu ko daan firi waatasimu bixablillah ñu ñun ñëpp ñu ngi ci biir ab teen ñu yor ñu benn goj bu rëy bu dëgër boo xam ne du dem du dagg ca loxo ba ko yor am na doole bu ci ñëpp jàppoon bu guddee goj bi it ñëpp génn mu ne goj boobu ku bëgg a mucc rek ci ngay jàpp waaye nee na ku ci jàppul ku nekk doo mën a mucc loolu mooy buumug yàlla gi nga xam ne moom la ñuy yor cat la nekk ca moom yeneen cat la nekk ca suuf ku bëgg a dem ci moom da ngay jàpp ci buum googu tabarakallah suñu wayjur woowu noonu la ko dem firi radiallahu anhu yàlla mu ne kon afa man mu ndax ki nga xam ne yaalamu gis na ne annama unzila lii nga xam ne wàcce nañ ko ilayka yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam min rabbika mu tukkee ci sa borom gis na ne alxaq lii rek koy dëgg kaman mu ndax dana mel ni nga xam ne huwa moom ama dafa gumba duñu bokk mukk mu ne innama li fi nekk daal yatazakkaru dana waaw ulul albab ñi nga xam ne ñu am xel innama yatazakkaru ñi dong ngay waaru innama lu lay jekk ñi dong ngay waaru ñan ulul albab ñi nga xam ne ñoo am xel al lubbu nag ak al aqlu dañoo wute tuuti dama dama jël seen muy waaxu am na aqlu waaye ñëpp amuñu lubbu dama dama jël seen muy dem ñëpp duñ ulul albab waaye ñëpp ulul uqul lañ moo tax tëjjin woowu alquran du ko tëgg bëriwut li muy wax innama yatazakkaru ulul uquli ndax ulul uqul du ñoom ñëpp ay xalaat ulul albab ñooy ñi nga xam ne yatazakkaruun lubbu nag boo demee ci garab boo ko daggee tëral ko ci digg bi danga fiy gis lu mel ni ab jëñ lañ koy tuddee nga xam ne du mel ni garab gi mel foofu fa bon ab bant di ko fa jam foofu ay gën a noy dina am cib gattax ak yeneen

0: ay kuddu do gis ku la jaay ay kuddu nga soxla ay bik wala ay wuñ do ko gis do fi gis ben apprentice bor kon ñepp jinda ay auto dekk bi ñepp fess del ak ay auto ken ku la dawal wala bastallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard mu ñepp amone ay milliards sëñu nek daal di toj ben toj nga bëgg ku la ko raxal ñimu wo fekk yor ay milliards nga ne kay raxal ma sama nek bi ndax kenn yor ay milliards di soxla ay 325 pour raxum nek dama ne kon sax kenn du am ci dëkk yi ak condamné ministre ndaw yoy di daaj ay condamné ñom buñ amone ay milliards condamné ci ndaw suñu ñuy daaj diko jaay 200 francs yoy kon do ko fi gis mané kon yéré fëgg jaay du am ñikoy jaay du am mbir mi day mujj yag kon demé no xamné tabarakallah jigen ñi di wut ay mbindan ci kër yi fuñ koy jël kenn du ko am do amati toli kenn ku ne war sa auto auto yi bu nek ne ku mo ci sa morom ndax auto yi bari ba nopi duñ am ñuko defal walaw basatallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard motax yalla jox ñi lu bari ñi mu xompu len du len jox lu len doy ñi mu jox len lu len doy bañ eppal motax mu tek ci ne walakin yunzilu bi qadarin ma yasha da koy wacc bi qadarin ci nat ma yasha ni nga xamene nunu la ko nexe mom subhanahu wa ta'ala yunti bi sallallahu alayhi wasallam ci hadithul qudsi ba mune yalla neena inna min ibadi man la yasluhu illa al-ghina walau afqartuhu la afsadtu alayhi dina wa inna min ibadi man la yasluhu illa al-faqr ولو أغنيته لأفسدت عليه دينا كذا ذكره ابن كثير عن أنس مرفوع ينتبه صلى الله عليه وسلم في حديث القرسي بي من يالا نينا امنا سي جام مي ньо خامني دارا لو ديفار سين دين لو دون ام رك كوكو نك سوكو يالا نيفه مو نياك رك دينم ياك مو ام سي جام مي ньо خامني دارا لو ديفار سين دين لو دون نياك ньо ني بوญ امي كون سين دين ياك motax yalla xam ki nga xamne am day yak diine mu xagn ko mu set ki nga xamne ñak day yak diine mu jox ko tabarakallah waxon na lan ko ci suñu tafsir yele wessu su mu waccion ci buntu bi legi fekk fi ben ndaw ko nda mu dima xaar ak juroom ben milliard wala juroom ñaar bo moytuul da ngeen ma nam wala ñu bari bari dina ñu ma nam bala milliard bi jeex bari na ci nak ay morom lolo tax yalla di may ni di xomp ni di yatal ni te kenn ku nak nam la defal geul ndax su fekke ne beut beut mu jox la 1500 wala 500 nga am wursu go xamni toll na ci 50 millions yow fa nga guddu fa ndax li fek jeexul do faatu soko yakul nga am juroom fukki millions mom nga na ra dundé yalla wati bilji bi malaaka yor ko malaaka mi nga xamni moy yor wursu gi leg leg leg nga yew am ci 300 leg leg nga yew am 200 leg leg nga yew do am dara lolou bala jeex ken xamul kagn la waye bo fa amé 50 millions te leg leg nga yew am 10 leg leg nga yew am 2 leg leg nga yew am 20 koku day gawa jeex te bu jeexé dang fi jox ya'lam mustaqarraha wa mustawda'aha mun subhanahu wa ta'ala kon ni mu sedele non la ku yaatule santal yalla ku neewle santal yalla ku yaatule bul defene ya fi gën ku neewle bul defene gënes na la wala basata allah rizqa li ibadihi la baghaw fil ard walakin yunzilu bi qadri ma yasha innahu yalla qadirun ku xam la basirun ku gis la bi ibadihi jam bi dañ ko xadam innahu khabirun basirun bi ibadihi ku xam la ku gis la ci jamo yi mom subhanahu wa ta'ala suratu shura ay ñaar fuk ak juroom ñaar kan moy yalla wa huwa allazi yalla ki nga xamni yunzilu moy wacce al qaysa wame yunzilu nak bokku tak yunzilu bu ne won yunzilu ben yon la koy wacce bayyi waye bu ne yunzilu moy nawet bu jot mu wacce ko wacceti ko nawet bu jot mu wacce ko wacceti ko waye nak al qaysa moy wacce wame moy wacce wame moy wacce xewal moy wacce taw kagn la koy wacce min ba'di ma qanatu ginaw ba baykat ya nago وينشر رحمته متساريا من دم تميتو وينشر رحمته متساريا من دم يالا جيكي با مو نيه كو رك نيت نيب ناغو نان نايت بي كاي موم نانغام نانغام مو جيكي جيكي رك دادي تاو من نا دم با سي بير مو جيكي جيكي دادي مارن با ني نان اه نايت بي كاي ياكار دي موم نانغام مو دادي تاوات ينزل الغيث من بعد ما قنت وينشر رحمته da nga gisse ben way bu jang ba jangam jeex mo nek di wut metier di wut fum dug di kutuntuni ba ben bis rek yalla yunasilul khaisa yalla bette ko ben xewal tabarakallah barna lol naka no jigen jo xamne tok na ba japp ne ah mbirum borom keur kay mom bo moy sul man nangam nangam suñu borom tabarakutaal dal jek jek rek bette ko serigne bo xamne bi ma sha Allah serigne bu baakha baax lay don وينزل ولا هو الذي ينزل القيس من بعد ما قنت كان كناك يالا داكوي شيخ ليو تي روق شيخين و خامني داغي خامني لي موم يالا لا كان كناك ني يالا دا فاي جار ليو فخاني في بام تا نوبي داغي خامني لي موم يالا وهو يالا الولي موي كليفا جي الحميد موي كو سانتكي يالا الولي الذي يتولى عباد المحمود بكل لسان على ما اصدى من النعمه يالا كو سانت لا كوني سانت لا نيب نكوي سانت موي باتو الحميد الحامد موي كي سانت الحميد موي كي ني سانت تي سانت جي بار لول تبارك الله موم سيني بروم دينا لا كوي مثال سا سو نيك سو اكسيدان امي wen day joge fele ñew ciëpelu ci ci li yaramam di nacc wen wi naan ci deral ji daal ni alhamdullilah ndax yalla moy alhamid ndax bu ki accidenti wuton ba deratam toru wen ñu du añ tay te yalla bëgg na wenam ñu añ mu ko defé wen wi ñew naan ci deral ji daal di naaw tok fe daal ni alhamdullilah ala kulli hal waye auto bobu kepp bu ci tulé ba joté mom tam ni alhamdullilah ndax lolam mokay may dépense waaw auto yi fenkalo nit ñi dam seen dérëb ji genn wéñ wi nan ci ni alhamdullilah ñu jël auto ba fam da fam daanu wala fam fenkalo ye yef ko tolié tolié momit am ci lum yeet jabaram wala soxnam daal ni alhamdullilah ñu jël malade bi bu ko hôpital docteur ba mom tam man ci am lum défaro daal ni alhamdullilah tabarak allah bu yalla defé mu faatu buñu ko muñ ci démé ci fa muy jëndé cangay ci bitik ba mu jënd fa juroom ñaari metri percal ka doon jaay percal yene alhamdullilah ñu jënd pousse buñu défar cangay li kay jaay pousse yene alhamdullilah ñu jënd laj ko lañ juñ def ci yëri waaji jënd ciuraay jaay ko ci ciuraay yoy ñoom basiro ñoy ak ñoom tam ñu né alhamdullilah ñu dugg ci itali bi fekk fu super waxne bi amagul luñ ko sax ci bis bi ñu luyé ko pour yobbu waji fañ koy rob fay ko ci 15000 wala 20000 limuy wax momit sallaw ci dem neew la waye mom dina wax ci suuf ne alhamdullilah ñu yobbu ko fañuy gassé neewi waji ñetti fa nak ni gassalul kenn kon amul lu yobbu kërëm ñu andi waji tay mu gassal ko dadi suñu waxana am ni lo waye man ci ki lan gassal waji ñi duggal téwé ndax fofu ñepp dañuy ragal yalla ñu payit ñi duggal téwér bi yi genn ndax japp ni fi ñun ñepp fi ñu wax waji momit ma xamni fess del muni alhamdullilah wa kay defal biri yi di ci bindu di tek ci bopi gaaya tabarakallah mom tam mu dundi biir bu toy xet tek ci bop waaja ñu daal di am luñ ko jox mom tam muné alhamdullilah xol alhamdullilah ci aju rek ñu delu so ci kër gi defar nak gi ben way ni bo xane bis bi añu ci tay ñu jox ko ci ñetti dank mu dal lek na ndox limi wax alhamdullilah ben way ni ñu dal tacce yoy ñuy togg ci bi de jek ñum seen yoy mom añu tay tabarakallah marchandise lay waron diko jaay 300 mo ci jotta jar amul lu mu añe mu fekke ci bu deegi bu ci danké limi wax alhamdullilah lolu mo tax suñu borom fi mu ne wa huwal waliy mom rek moy kilifa alhamid moy ki nga xamne lam ñepp koy wax alhamdullilah lam ñepp koy wax alhamdullilah lam ñepp koy wax alhamdullilah mom subhanahu wa ta'ala suratu shura ay ñaar fuk ak juroom ñet motax koku so julle banapi bala nga joge fi nga julle na nga tok wax fa fanweeri yoon ak ñett alhamdulillah. Alhamdulillah yoo xam ne na sa xel dem ci bi yàlla bindee nit ñi ba noppi bindaale la ci, def la nga nekk ko gëm, def la nga am wérgi yaram ba mën a julli, nga julli ba noppi toog war nga faa wax bala nga faa jógi alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ba muy fanweeri yoon ak ñett. Loolu tax ku lekk ba noppi wax ko, ku naan ba noppi wax ko, ak yi demee niki yooyu. Kan mooy yàlla? Wa min ayatihi, bokk na ci li ñuy xamee ne yàlla yàlla moom rekk mooy yàlla. Xalqu samawati, bind gim bind asamaan, wal ardi, ak bind gim bind suuf. Loolu war nañ cee xamee ne yàlla rekk yàlla. Wa min ayatihi xalqu samawati wal ard, bind gim bind asamaan yi ak suuf si. Fii it ma waxati ko asamaan yi jamu la ko def pluriel, suuf si singulier la ko def mufrad. Asamaan yi suuf si, waaw. Asamaan yi mooy asamaan yi, da nga jeexal benn dugg ci benn, jeexal benn dugg ci benn, jeexal benn dugg ci benn. Suuf si moom ay basang yi luñ lal rek, ñu taqaloo ñoom ñëpp boo ñëw rek ne laltu laltu gi tabarkal yàlla. Kon bokk na ci li ñuy xamee ne moom rek ay yàlla. Xalqu samawati wal ard, kenn mënu ko cee wóotu, amul kenn ko def brevet ci asamaan wala ci suuf. Wa ma bassa fihima, ak liy génn ci ñoom ñaar min daaba, ci luy dukkal. Loolu boo ko jàngee dalay yóbbu ci lenn ci borom xam-xam yi, ñu wax ne alkawakibu sayara wala alamul uluwiya fiha makhluqat ghayr al malaika tusbihu makhluqat al ard. Ñu ne bi yàlla ne wa ma bassa, ak lim génne fiihima, ci ñoom ñaar asamaan ak suuf, min daaba, ci luy dukkat, ñoom xamee nañ ci ne kon ca asamaan am na lu fay dund ni nga xamee ne ci suuf am na lu fiy dund. Xëy na doomu aadama yi seen bopp niñ mën a dunde ci suuf mënuñ ko dunde foofa, ndax fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajuna. Ja moo tax fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajuna. Ja moo tax waaye daal wa min ayati xalqu samawati wal ardi wa ma bassa fihima min daaba, day tekki ne foofee am na ay ndundat yu fa nekk, nañu fa nekkee tabarkàlla gëstukat yi ñoo koy xam. Ak itam mën nañ caa xam it ne nit mën naa jógi fii dem foofa, nekk fa diir, liggéey fa yemuy liggéey tabarkàlla. Amaa nañ fi nekkee fii nag kenn ku ne am sa kër, école yeeg ñoom seen yooyu ñu am ko fi. Xam naa foofu moom boo muytul dana fa jafe, ndax oxygène bi nekk fii mën naa ñàkk nekk foofa, bu fekkee yóbbaale wuñ ko fa, te yóbbaale ko fa ñun ñëpp mënuñu ko. Wa huwa yàlla ala jamcihim, ci dajale leen, dajale mbindeef ya nekk ca asamaan ak mbindeef yi nekk ca suuf ak li ñuy soree soree. Ida yashaau, bu ko neexee, qadiir, ku ci am kattan la. Dajale mbindeef ya nekk asamaan ak mbindeef yi nekk suuf, su soobee yàlla, yàlla ne na qadiir, ku ci am kattan la. Dégg leen noonu xamiid, fii mu ne qadiir. Loolu ci tëggimu arab siixa boobu dafa xóot lool. Waxul sax isaa isaawu qaadir, waaye da koo weesu daa ne qadiir, nga xam ne daf koo mën a mën a mën ba nga xam ne tabarkàlla jéggi na rek. Suratu shura aaya ñaar fukk ak juróom-ñeent, yàlla neen wa maa asaabakum, lépp lu leen dal, min musibatin, ci musiba lu métti métti, fa bi maa kasabat aydikum, seen loxo ko def. Yàlla nee na saa bu jamono naqaree rek yéen a wa maa asaabakum min musiba fa bi maa kasabat aydikum, lépp lu leen dal ci musiba seen loxo ko def. Yàlla du def lu baaxut, du def safaan, du def lu bon, nee na lépp lu ñu dal rek fa bi maa kasabat aydina, suñuy loxo ko def. Ndax ni yàlla bindee adduna aduna wër te yaq ko waye loxoy nit ñi ñu mako yaq li nit ñi noyi fim nek ñaka bax gi mu ñaka bax la ko yobbe nit ñi moy yu nit ñi def li ñu wër li ñi seppé ci geej gi mu di jël ñu buti len tour ko fi ñu wër lolo tax bu ñu nokki lola suñu nokki lu bax té la takal nokki ya ñuy nokki du kenn du yalla ñun ñi la gasoil bi na ci jawuji la ko ci yobbu ñun ñi la ño defar yay yay dundé gasoil moy auto yu nekk ci dëkk bi tabarakallah rawajna yu magadi boko accéléré mu jënn ñur kokk lolé di gën yalla defuko ñun ñi la wama asabakum min musiba fadma kasabat aydikum tayit isin yi joge ci souf di dem ci kaw gaz bi jog di dem ci kaw gaz wal bi dem ni ki yoyu der wi nga xamne mo dox suñu digeunte ak jant bi tayitam tan lol tangoru jant bi di ci yam mu diko seg diko tiye der wowe yi ni def ci kaw souf ma ngay tambali beut der wowe diko fokk te su fokke ba fokk ba tangoru jant bi diko ram di ñew ci ñun su boba nek ci kaw suñu dinañ jafé lol tangoru di ko sax motax legi jigen di tela gis baxu jigen te do tollu fam dan tollu ndax tangor wo nga xamni mom lañuy tambali beut legi te suñu loxo yi dong la wama asabakum min musiba fadma kasabat aydikum olof neena bo yere sam xar bala dan kenn yow lañu jëk dal motax ben way dafa romb nit mu tok ci ciaru garab won garab bi ginaaw di gejj garab bi mu ne ci kanam mu ne ko li ngay def su fekke ciar bi daanu na da ngay daan mu ne ko amu xam xam mu bayiko fa waji continue di gejj ba ciar ba dag mu and ak ciar ba daan ci suuf ba dam ku ko def mom ci bopam mo daanel bopam mo dam bopam lolu it nit ñangi jëf yi mel non te fi ne duñ xam ni ñi ngi jëf yi mel non ba dem ci buntu bu ñu wax al qada wal qadar moy jubanti bir yi mel non yalla dal neena wama asabakum lepp lu len dal mim musibatin ci musiba fabima kasabat aydikum seen loxo ko def nga ne ha mu ne wayafu an kathir mon te ma ngi len di ballu bare bare ma ngi len di ballu bare bare leg leg mu ñaka taw ndek ñu na ndax ak nit day temu taw ganj garab yi di temu taw ak yenen yi ci aju tabarakallah yo xamni yu bare bare bare la te dama dama ñaare leg leg mu def ben mbir diko fajo far mbir mu jurul ko benen febar wala benen febar wala benen suratu shura aya fanwiya وما انتم بمعجزين منو لن ما راو في الارض تي كوسوف يالا من وما انتم بمعجزين في الارض منو لن ما راو تي كوسوف ليپ لواي ديف ريك دينا لا جاب وما انتم بمعجزين في الارض منو لن ما راو منو لن لوتال يالا لوتال يالا موي يالا سخلا لا ديلو وور سامدي ديماس لندي ba mardi munu la gis lola moy lotel yalla yalla du soxla kenn diko wey ñu nan ko dafa nek ci reunion deet doko deg mukk ñu ne yalla da la soxla ñu ne ko dafa ne ci reunion wala ñu ne yalla dafa bëgg ray di ñu ne waaw ñu ne ko waaye na bayyi ba le 15 deedet wama antum bi mu'jisina fil ard ki nga gëna fonk ci nit ñi bu la yoni won tay ngay dem te yalla soxla la ci yoon la lay jël lolay waral nga gis nit kuy tukki bu mi la tag mu accident ci yoon wa yalla ko soxla leg leg yalla soxla kenn sax ci biir auto dik malaka mi diko jël ci da mala ci ñaar reele ci ay 1000 francs ki ay 100 francs ki xaalisi jambar ñom seen yoy yalla kenn mënu ko raw motax ku yebbu rek tabarakallah di jema nek ci njib uma lakum amulen min dunillahi kenen ku dud yalla min waliyin ku nara nek seen kilifa wala nasir wala ku len di dimbele tek len seen baram ci ay fanwer ak ben ci suratu shura ina bi deglo al ustaz mohammed al amin donde ci jotaay bu am solo bobu ñu yoon ci suratu shura aya fanwer ak ben fi nga xamne suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi fi don jangal nit diko wax ne wama antum bi mu'jizina fil ardi wama lakum min dunillahi min waliyin wala nasir mun len latal yalla mun ngi ko raw te itam amulen du len am kenn ku len dimbele ku dul mom subhanahu wa ta'ala bu len jappé ëlëk wara do tay ci aya fan wër ak ñaar ci suratu shura wa min ayatihi al jawari
1: fi lbahri kal alam in yasha yuskin riha fayadlalna rawakida ala zahrihi. Yàlla nee na bi nga xamee ne mi ngi tudd lenn ci tegtal yi wane ne kenn la ci bind gi mbind asamaan, bind gi mbind suuf ak li ciy dukkat ci ay maxluuxaat nga xam ne kenn mënu ko woñi ci xeeti ndundat. Mi ngi ci indi nag fii ay dalaayil yoo xam ne day wane ne moom moo am kàttan te mooy ku xereñ ki. Lu mel ni gaal yi daw ci kaw géej géeg yo ci ajoog yépp ak wërsëg ya gaal ya di gàddu. Mu ne wa min ayatihi bokk na ci mandarga yi lay wan kàttanu yàlla al jawaari bato yooy daw fil bahri ci géej kal alaami rëy ba mel ni ay montagne. Loolu lii wane ne yàlla kenn la ci la bokk. Wa min ayatihi bokk na ci lii wane ne yàlla kenn la al jawaari bato yooy daw fil bahri kal alaam. Gis nga ndox ni mu nekkee yaramu oyof telaf lool nga xam ne boo ci jamee sa baaraam mu dugg ci biir ndax ndox du way. Boo ci jamee sa baaraam mu dugg ci biir, boo ci xuuseeg sa tànk mu dugg ci biir. Ànd ak loolu lépp ak ni bato toll ne dagg ca kaw di dem ak moom muy dem. Yàlla nee na loola war na leen a wan ne man rek maa yàlla, du seeni pexe. Ndax lu nit réeréey ay pexe bu ne cëpp ci kaw ndox wala mu jël xeer sànni ci ndox wala mu jël pousseau sànni ci ndox da nga xam ne ku ndox tiye nga ne dégg ca kaw rek suñu borom la jàlla jalaaluhu wa azza kamal. Wa min ayatihi al jawaari fi l bahri kal alam kal alam mel ni ay montagne doj yu mag yee mag a mag. Yàlla ne na bato yi yu rëy yi tol noonu te tege ci kaw géej sëf ay tonni ceeb wala ay tonni leneen wala ay conteneur ba noppi jiigul ci biir ndox ma, yàlla nee na loolu mën a nee na loolu mën a tabarkàlla. Ñëw leen fii ci port bi rek ngeen xool bato yi fi taxaw. Waaw, ñëw leen fii ci port bi ngeen xool bato yi fi taxaw tabarkàlla. Wala ngeen xool bato yi ñëw te ak seeguñu nga xam ne ay fan yi nii ñu ngi nii jege ba bëgg a dese te ñëwaguñu, ngeen ñëw xool leen. Loolu bokk yàlla yi wax ak léegi junni at laak ñeent téeméer rek nangam te lu jiitu loolu loola amoon na waaye bi mu ñu koy xamal ci biir boobu la. In yasha bu ko neexoon yuskini riixa day dalal ngelaw li. Yàlla mu ne su ma neexoon ngelaw lay yóbbu bato ba moom lay dalal. Fa yadlal na bato ya daal di mujj rek rawaakida ala zahrihi daa di coste ne dégg ca kaw ndox ma lu dem su neexoon yàlla. In yasha su ko neexoon yuskini riixa bato bu yàlla téye woon ngelaw du dem ndax benn mu daw ci ñetti ngelaw yi moo di bu asamaan si di pompe moog suuf si di xëccante duu si di dem di ko yóbbu. Ndax xam ngeen suuf dafa assiyé asamaan di ko manq seen diggante def ngelaw ngelaw lay jur duu si géej. Gis nga pompe soo dee ñot di fi muy jëlee ngelaw li ak bu poussé fa ko yóbbuwaat bu fekkoon la ca pënu ba lay jëlaat muy ngelaw nga puusaat mu dem ca kon pënu bi di fees mukk. Waaye diggante ci biir pënu bi pompe bi fi mu yem ci suuf ak ci kaw boo ko ñoddee foofu lay jëlee ngelaw nga bës mu dugal ngelaw la ca pënu ba nga ñoddiwaat mu jëlaat ngelaw ci suuf pompe bi nga xëcc ba ca kaw mu am ngelaw nga bës mu dugg ca pënu ba. Noonu la ñuy pompe. Moo xam ab bal la ñuy pompe wala pënu vélo wala pënu oto luñ ci mën di pompe rek tabarkàlla noonu lay mel. Gis nga loolu nag asamaan si ak suuf tam noonu la mel. Asamaan saa gi xëcc suuf si di xëccu mu ko ñoddi muy dem muy xëccu. Géej gi nag ci ngay xamee ne ñi ngi xëccante lolu moy waral geej nga gis douche di bu suuf ñot di ko beurecc nga gis douche dal di sanni dal di genn lola bokku na ci li dawal bato wala bok ngelaw suñu borom ni tabaaraku ta'ala limuy sanni ci kaw jawu ji ni wala bok ngelaw li joge ci motor ndax motori auto yek motori tabarakallah filis der yek yoy yep ngelaw rek la motax su ngelaw taxawé rek yef ya taxaw fa yazlan rawakida ala zahrihi motax ngelaw dafa am solo lol ci dund fi nek ni sunna yi gi ngelaw la dañuy xëc ngelaw wal ngelaw rek nun ngay def ngay noy di dem di xëc ngelaw di noy ngelaw ba ben bis neesan dutul mëna xëc ngelaw dutul mëna noy ngelaw say mbokk dal lay denc gis nga ben way ni ci neesan garage bi tabarakallah di bëgg jël ab auto di dem wala taxi wala lo xam yow sax sawor taxi bi ci biir taxi bi yaa ngi war ci ngelaw di dem ñeenti pun ngay jël bu ci ne nga def ci ay kilo ngelaw daan ne tegg ca kaw nag di dem motax yow tam war nga ragal yàlla ndax war ci kaw ngelaw ba noppi di tooñ sa borom war nga xam ne loolu tam lu doy war la.

0: jeexal ci ngelaw rek nga daldi wacc droite jaar ci wil gan sateur bi jox ko nako defal ma ci ngelaw mu defal la ci ngelaw nga door dem gis nga yoyu yalla neena bu ko neexon bu taxawale ngelaw rek mbir yep taxaw te itam xolal rek ñi yor ay climatiseur mu len di upp muy sedd ñi yor ventilateur ñi yor ay wantay lool lepp yalla def ko ci bir ngelaw mu ne su ko neexon day ne dal ngelaw taxawal rek ngelaw taxaw fa yazlalna rawakida ala zari batay koste waye mbir yep itam ci lay jaarale dara dootul dox ku sa ngelaw arrêté rek nga taxaw suratu shura aya fanwer ak ñet in yasha bu ko neexon yuskinir riha day dalal ngelaw li mu ne tek fa yazlalna ñu daldi sax ñom batay rawakida ne deg ala zahrihi ca ginnaaw géej ga ca kaw inna fi zalika nekk na ci lii yàlla di wax ak misaal yi la ayatin mandarga ma leen di wan ne yàlla ay yàlla waaye nag ñaar rek la koy man la koy wan wala boog kenn koo xam ne daa yor ñaari jikko li kulli sabbarin shakur kii rek mooy waaroo ci lii may wax te di ko jot li muy wax yàlla li kulli sabbarin shakur sabar ba deme ci asawi alal jalalain mu ne kathiru sabri alal balaya azimu shukri alal ataya loolu mooy sabar ak shakur li muy muñ ay bala dafa bari lool li muy sant ci xéewal yi ko yàlla jox dafa bari lool mu ngoog ba deme ci hasatu sawi jukkim ñeenteel ba xatum ñaar fukk ak juróom ñeent ca lañu ko indi tabarkàlla kan mooy sabbaar ndax saabir ak sabbaar du benn shakir ak shakur du benn saabir nit mën na di muñ tey onk ñu tudde ko muñkat boobu nag moo gën a bari yàlla nee na wa qalilun min ibadi shakur mu ni bariliwu ko bari nay jaamam nag yu baax waaye nee na shakur bariliwu ma ko kon sabbaar ak shakur ñoom bariwuñu te nag ñu bari moo baax kan mooy sabbaar sabbaar mooy koo xam ne li koy dal du ko onk booleeg di ko muñ bis boo jàmbatee rek génn nga ci sabbaaruna yi bis boo jàmbatee maanaam jékki-jékki wax sa sëy bu naqari jékki-jékki wax sa bank jékki-jékki wax sa feebar jékki-jékki wax sa yu demi niki yooyu loo ci wax rek léegi génn nga ci cadre sabbaar waaye mën naa am nga nekk ci sabir bu fekkee dawuloo ca mbir ya moo tax yombul moom waaw sabbaar tabarkàlla benn sëriñ ngi nii bu baax boo xam ne ñu ngi koy nettali ci benn téere bi ñu tuddee minalul baaxil xadim te tabarkàlla sëriñ basiru di ko nettali mu ne sëriñ bi dafa yore loxo di jàpp ca loxo ba wala di jàpp
1: mbaa du ngeen nekk
2: wallahi ndeysaan
1: qaalu xale yi ne ko papa
2: naabudu ilaahaka
1: sa yàlla ji ngay jaamu te yarañu ci soo deexee ci la ñuy nekk
2: allahu akbar
1: naabudu ilaahaka wa ilaaha aabaayika sa yàlla yi bàyyi ci ibrahim ismaaciil ishaaq fii nag dañoo bañ ñu nga ne ñett yàlla yàlla ibrahima yàlla ismaïl yàlla ishaaq loolu la ñu bañ moo tax yàlla téye ko ilaahan waaxida benn yàlla benn yàlla yàlla jooju la ñuy jàam wa nahnu lahu muslimuun moom rekk la ñuy ommatul xolam sedd mu teg loxoom ci dënnam daa di génn àdduna alayhi salaatu wa salaam xam ne liggéeyam moom jaana wàcc na tabarkàlla yàlla mu ne tilka

0: ചുരുക്കുക. ഗായോയും ഗായോയും ഇബ്രാഹിം യാഹൂ ഇസ്മായിൽ ഇസ്ഹാ അക്ദോം യുബാഹി ചുരുക്ക ഗായോയും ഉമ്മത്തും അബ്ഖേറല്ലു അതു കലദ്ദം നഞ്ഞ് നിസ ñu bax ñe dem nañ xéer wala laa mom mom ma kasabat lam defoon yobuna lam defoon tilka ummatun qad qalat laa ma kasabat wallahi dessa walakum yeena nara mom nak yeen ma kasabtum lu ngeen fi def waaw ñom dem nañ yobu lañ defoon ولكم يين يين نارم ما كسبتم لين في دف ولا تسالون كنز للذين عما كانوا لن يكون يعملون دون كو ديف نيوم يالا واخني في واخ جولير سين مام يي ما تود لغي دم نان يوبو سين لن ديف يين نك يين في ديس لين في ديف يين كو ريس تابي دا لاي جوخ نيات passé ak présent ak futur ñett la la yalla jox fi tan passé ak présent ak futur passé bi mo la sey woné ku ci sey woné ku ci présent bi mo la ya ko res futur bi mo la sey woné ku ci mu jax tak mo tax soné lañu bax ñi liggéey yoon doyna nan ko añi yalla na la ñu bax ñu nekkuñ fon ñom doomu di kay so bëgg yañu da nga añ ñu bax ñaak safan ba wa ci ndé yañ fon ak sëriñ na bëgg añ la sëriñ ci liggéeyo yalla na deet tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wa motax kenn ku nak ñun day xex ba histoire livre histoire ñu bind sutur waaw te binde ko yow nag ndax histoire moom boo feccee ba siiw mu bind la waaw boo misigee ba siiw mu bind la boo fi dundee sa diine ba mu leer yaay ko sa tamit histoire bind la wa zikruka ba'da al-mawt umrun thani boo dee ba nag ñu naan diw naan ndeysaan yaa ngi dund ba léegi wallahi ndeysaan وقالوا نين كونوا هودا نكلن اي يهود ньо باج او نصارى ولا نين نكي نصران فتاي ньо باج نينا بيو كو ديفي تاخ تدو لا نين جوب بي نين بغي جوب دال دي نين نك يهود با نصران اي واي نداو قول نيلن دو ني نك يهود دو ني نك نصران bal li fi nek millata ibrahima dina ibrahima ci lañuy nek hanifa jeng bayyi fi yenen dina yi wama kana bokutun mom ibrahim min al mushrikeena ci ñi bokale yalla xolo wax len ne amanna billahi gem nañ yalla wama unsila ilayna ak liñu wacce ñun te moy alquran wama unsila ila ibrahima ak lañu wacce ci ibrahim wa isma'il ak lañu wacce ci isma'il wa ishaq ak lañu wacce ci ishaq wa yaqub ak lañu wacce ci yaqub wal asbaati ak lañu wacce ci sadiya wama utiya gem nañ lañu joxone musa yonte yalla musa wa isa gem nañ lañu joxone isa wama utiya nabiyuna lañu joxone yonenti yep gem nañ ko ak julit ni la wara def mom julit mom ni la wara def du fekk ben yonent mu nan yonent ñom diiw la duma ko gëm dedet day gëm alquran gëm tere ibrahim tere ismaeil ishaq yaqub sabiya tere musa tere isa lepp luñ jox bi yonent rek nga gëm ko waaw min rabbihim joge ci seen borom la nu farriqu luñu takale bayna ahadin digante kenn minhum ca yonentiya nahnu lahu muslimun yalla nak lañu amatu yalla nak lañu amatu gëm yoonenti amatu yalla fa in aamunu buñu gëmé non la dé bi muslima aamantum lu melni li ngeen gëm bi ci lola fa hadithu daw jubli ku gëm li ngeen gëm jubna yalla néna ku gëm li ngeen gëm jubna mu yalla quran wa in tawalla buñu dumoyo bañ ko gëm fa inna ma li fi nek suba ba gëmatuñu hum ñom fi shiqaq ñi ngi ci ak wuté fa sa yakfikahumullah yalla dina la fegal seenu ay fa sa yakfikahumullah yalla dina la fegal seenu ay bi la lajete baat bu gënd guddu ci alquran neel bi fa sa yakfikahumullah yalla dina la fegal seenu ay wa huwa yalla as-sami'u moy aji deg ji al-alim moy aji xam ci sibaqatullah julit ciubug yalla lay yor sibaqatullah julit ciubug yalla lay yor xam nga yahudi wala nasrani buñu amé dom dañ koy baptiser ha xoj ko ci ndala seppi ko ne ko wala legui nek nga ngand yahud wala fare nasaran yalla mune yeen jeruñu len duggal ci ben nda si bakhatallahi ciubug yalla ngeen di yor wa motax day nek ko xamne boko xol rek ne tabarakallah mu niru lako wa man ahsanu min allahi sibqa kan mo gëna baax ciub yalla amuy kenn ko gëna rafet la yalla ak ciub gën ko baax lek ciub lu ciub moy couleur melawi la yalla moñe tabarakallah wa nahnu lahu aabidun yalla dong nak lañu jamm khul neelen atuhajjunana ndax da ngeen di werante ak ñun fillahi yalla te gënu leen ñu ci sañ wa huwa yalla rabbuna moy suñu borom wa rabbukum yinit moy seen borom wala na ñoom mom a'maluna suñu jëf walakum yina mom a'malukum seen jëf wa nahnu lahu mukhlisun wa ñun nak dañuy selal suñu jëf ngir yalla mo wallahi yalla suñu borom moy seen borom ñoom mom seen jëf ngeen suñu jëf ngeen mom seen jëf wa ñun dañuy selalal yalla am taquluna wala dañu bëgg wax ni inna ibrahima naka ibrahim wa isma'ila ak isma'il wa ishaqa ak ishaq wa yaqub ak yaqub wal asbata ak sidiya muy doomi yaqub yaq ñanju ndax da ngeen bëgg ne kanu hudan dañu nekkon ay yahud aw nasara wala ay nasaran mukk xul laaj leen a antum a'lamu mo ndax yeen yeena gëna xam am illah wala yalla gëna xam waman azlamu ken daqo ta togn mimman katama ci koy neub shahadatan signatir minallahi bu joge ci yalla wala indo fi mom minallahi bu joge ci yalla koy neub signatir ñu wax xede ken daqo la togn koy xede da ngay xede dekk bul na bu deug ngir ki ngay faral motax boy xéle fu ñuy takké bul bayyi rek mi nekk fi rek mun mun nga jog dem dañ la ko laaj bu yamal xiyamé bu ñu mayé fi waxale bu ci bobu mayé da ngay jog taxaw né kuñ doon mayé kuñ ko doon may ñaata la ko may ñaata la ci duggal bu leere nga tok waye ñu tok ci jakk ji rek ñu tok fi mun rek jog nga jog ñibi bu le yalla laaje li non sédd lay wax non suma borom do fa demon quoi pour ye ci goro gi ah hein ya jar na leeral tabarakallah ñu tok rek ñu jog nga jog baxul ba defé ñi waxi dox ci kaw waaw sukay lañ doon maye bacci lañ ko may nay nako juroom témèr dugul ahadun mimman katama shahada indahu min Allah wama Allah yalla nekut bi ghafil bi sagane amma ta'maluna ci li ngeen di def tilka dama ne ga yoya ummatun aw khair lañ waxon na ko lay de ngok qad khalat wayna laha mom mom ma kasabat lam fagu ci tiyaba walakum yina nara mom ma kasabtum lepp lu ngeen fagu wala tusaluna yeen kenn dalen laaj amma kan lañ nekkon ya amulun don ko def ñoom tabarakal legi tay nak suñu borom dadi jeexal nak ci yahudi waaw qasna len waxna seeni sukk duguna ci seeni mbir leral nako ba tabarakal legi tay nak mu tambule ñew nak ci atay fiqi waaw li tax sar boy jox waye nak dafa bëgg nga bañu tubab ndax bo bañu tubab do mëna jaamu yalla ndax da ngay tubabé mëpp yalla néna sayaqulu dana ma sawa asghaha u dafi minan nas ci nit ñi ma wallahu way jirdi lu len wal bati an qiblatihim allati ci seen qibla da nga xamne kanu alayha ci lañ dan julli yalla mo ne yonte bi dañ la ko ma sa wax dofi ñoo la koy wax ñan ñoo dofi al yahudu say yaqulu subha xam nga dof moy majnun ha majnun moy kusmiku dof nak mom kusmiku ci ay jëfuma fi waxam lañu xamne dof la yalla neena yahudi ay dof la nasrani ay dof la say yaqulu subha alayhi salam mi mu ñewé madina da daan julli di jublu baytul maqdis def na ko lu mat juroom benn weer di jublu fi israël nek jerusalem la daan jublu waye suñu borom ne ko maa ngi lay bëgg a defal loo xam ne su ma ko wax defee dof yi daa ñu wax lu tax ci bàyyi fi daan jublu di jublu fii ñoo ne mutul ay dof nag ñun ñooy suñu royuwaay tey ñoo ñàlla bi daay dof ñoo ñu la ñuy roy ñun tey ku suluwut ñu dof yi solo pour yow bokkoo te dof yi jóg nañu dañuy moderniser aduna si foog nga takk une femme modernisée femme bi am benn mari modernisé waaw benn jëkkër bu ñu modernisé un oustaz modernisé yéen seen oustaz bi moderne parce que dafa am sikkim loolu la gars yi wax iliman ju moderne lépp lu ñëkkati ne moderne yàlla nga ne ñooñu ay dof lañ waaw mbokk yi ku tapub dof dégg ngeen sax olof di ko wax bu ñëppee say ku sayu dinay def ba bu ñëppee say kay ku say rek dof kon dof yi dañ wax lii fa wallahum an qiblatihum allati kanu alayha waaye bu la ko waxee xul tontu leen ne leen lillahi yàlla moom al mashriqu penku wal maghrib boo moomir sow yàlla muy jullilu moo moom penku moo moom sow bu ko neexee ñu koy julli fu ko neex mu ne jubli leen fa ah ndeysaan loolu fii yàlla nga xam ne affaire bi du logique affaire bi du logique waaw xëy na sa soxna maa fi laa bëgg a toog añee mu ne doo ko fi añee nag ceebu jën la ñuy def yàlla ne waaw xanaa nga moomul dépense waaye yàlla yi jublu leen fii ñu ne lu tax mu ne maa moom fii maa moom fii yooyu di yàlla mooy orienté ma incha allah ko neex ila siratin teg ko ci yoon mustaqimin wu jub yàlla ñu ca teg wa kazalika nii ma la defal nag jaxal naa kum lañ leen defe yéen julit yi ummatan ngeen nekk aw xeer wasata wu digg doomu yéen ëppalu leen yéen yeesu leen kon seen xibla warta ëpp warta yées lay lay sa xéetu yoonte bi alayhi assalam war ñu nekk ci lenn lu ëpp mba muy lu yees wallahi li takunu shuhada ngir ngeen nekk ay shéede ala nnas ci nit ñi bu yowmal xiyaame yeen xéetu muhammad alayhi salatu wassalam yina war a seede nit ñi bu yowmal xiyaame kon war nañoo defar waat nar a dem ba yowmal xiyaam yàlla nañu ana xeetu muhammad ñu ne ñoo ngi nii mu ne yéen seede xeet yi war nañoo nekk ñooñ ay royaakoon la ñu doon waruñoo doon ñuy sëqal bopp baram ko bam ne baram na naan rastaman laa kon doo tane xeet yële am déet waroo nekk kuy gees kon nooy tane xeet yële da ngay na war a tane gën leen ñoom ñe ñuy defaroo ko def ñu tuut yag yu sew siwaan yi waru caa bokk gisuloo ñuy aaye iliman lekk caaf ci mbedd mi yéen bu leen neexee lekk caaf ci mbedd mi waaye iliman lekk caaf ci mbedd mi ak yéede loolu lislaam da koy tere waaw ñaareel ba gaa yi dañoo am iliman fekk muy fitig muy footing ñu dàq ko ma ne waaw iliman jóg fajar sumi ko def yaram mu ne na ci mbedd naan gaay na ko waaw parce que dafa am mooy war a mel yow ndax dafa am lu ñuy xoole mooy ak mat la ñuy xool ci yow ak njub mat a digi nag mooy lekk ci mbedd mi ak njëlami nekk yooyu xamal fi nekk nii la Moustapha Guèye waxoon gars yi rek Moustapha ñun lay dañuy seetaan sabar suñu iliman di seetaan sabar ndax mën nañu jiite mu ne waaw comme ñëpp a seede te mën leen dàq jàng moom ni leen jiite rek wallahi ndeysaan ku mën a jàng la wa yakuna rasulu yonent bi nekk alaykum ci yéen shahida di leen seede yonent bi moo leen war a seede sallallahu alayhi wa sallam moo tax ku fi changé sa tur bu leen seede nga dugg ku fi changé sa melo bu leen seede nga dugg ndax du la xàmmee moo tax bàyyi leen xeesal boo xeesalee sa identité bi ma la yónni ci war a xàmmee bu ñëwee day wax ah kii yow la nga naan maa de mu ne non kii yow nga yàgg fa fay yàgg seetetetet kon dañuy fexe ba bu ñu seedee ñu nekk ko kenn ku nekk ci ñun mel na mel tudd nam si doon boo fi tuddee Ousseynou ñu naan la wës ba yowmal xiyaam ñuy woo Ousseynou naan wës yonent bi xamul ay wës Ousseynou la xam waaw yàlla na yàlla fay leen kon yonent bi moo ñuy seede sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne dee leen jàpp lu bari da leen jàpp lu bari ndax njàpp li ngeen di jàpp day def ab weex ci seen jëy def weex ci seen loxo yi def weex ci seen tànk yi ku ma ci xool ci yéen rek daal ne haza min ummati daal di ñor di dugal ci biir allahu akbar loolu jar nay jàpp ba sa loxo yi booy wallahi ndeysaan jar na ko ku ma xool rek ne haza min ummati gis benn weex fi benn pelle waa gis jébb loxo yi tabarakallah jar nay jàpp de mbokk yi dee leen jàpp wa ma jacalna defuñu al qiblata allati qibla ja nga xam ne kunta alayha ca nga nekkoon defuñu ko illa lu dul li naclama ngir bëgg a xam man yattabicu rasula kan mooy topp yonent bi mimma yanqalibu ci kii walbatiku ala aqibahi ci ginnaawam lii rek a tax ma defal ko dama bëggoon a xam ñuy topp yonent bi ma ne ko jublul fii juróom benn weer daal ne ko bàyyi ko jublul fii léegi nag seen baxam ko koy topp xam nga loolu yombul boo fi amee benn sëriñ nga jékki-jékki gis ko mu bàyyi lam nekkoon na ci leneen nga bàyyi ko même masala rek boo amul sëriñ bu ne ci masala nga jékki-jékki bàyyi ko gis mu bàyyi masalam rek boo muy jur nga bàyyi ko benn misaal su ma doon def ni ba benn bis rek ma ñëw jàkk ji daan ni allahu akbar ni nii mais oustaz sall day saddlu léegi
1: ñepp sa sériwul quoi
0: waaw ben masala kep yunus bi sallallahu alayhi wasallam yalla nako lool rek mo taxon mo wax la djublu fi yag mëna djublu fi way du dara mo tax lool lu jara baye xel la dara tax nga xamne bis bo nekké ci masala bo gisé mako gëna wër da nga ci mëna joggé dem ci may luko moy do ci joggé mukk dañ cey mat rek ndax wutul ay lay nak walakin waye walakin waye walakin waye fa mu jeex tak wa in kanat donte dafa nek la kabiratan di lu jafé wal batu ko yunti bal batu ngol wadi ko top ak jafé illa ala allazina nudul ci ñinga xamne hadallahu yalla jubal la len ñoo ñam day yom ci ñom wallahi ni sa ñoo ñam day yom ci ñom wa ma qala allah yalla nekkun nak li yudi adi sank imanakum sen julli ñeek ya julli gën dan julli muy jubal baytul maqdis yalla mu ne nang won nako ko nabi duma ko yaq kon imanakum fi salatakum lay julli lay tek wala salawatukum sen julli ya way du tek sen gam ga inna allah yalla la raufun ku ñewant la rahim ku yeremele bindas ci nit qad nara gis nañ la qad nara gis nañu taqalluba wajhika walbatuk sakanam gi fi samaa'i ci asman ngi lay xol rek ngay xol asman ngir bëgg xeb la ndax yow li ñoko doon ñaawal nan ko wayo dam yaay ngi ni luñ def nga safaan ak ñun ah lutax na ngay jublu baytul maqdis té amagul ndigal lég lég rek mu xol ci kaw té do wax yalla yalla changer ma xibla dédét yunus bi dox lu ndax ko amon ay téggin la sallallahu alayhi wasallam yalla gis na ni nga don defat tay falanu walli annaka dalle fete lek khiblatan khibla jo xamne tardaha da nga ci contane munaa munako waaw fa walli wajhaka jamalil sakaram shatra al masjid al haram tawalli kabaka dañu selmale rek ben sahaba daw fekk ay sahaba yu julli takusan mu dal di jang ay ji qad nara taqallub wajhaka fi as-sama falanwalli annaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatra al masjid al haram sadaqa allah al azim rek sahaba yu julli da newere ci bir julli gi de motax ngeen deug na masjidul qiblatayni waaw fi lañu julli jiblu won ay ci ñew rek ñu ne wéré ñom ñep day sant jiblu fi allah akbar ñu ñoo deug ndigal ak ñoo wuté ak ñun defal langam nga nan waaw saaf me waaw saaf me bu suba rek ñom ñu wal ko ci ku ndaysan radiyallahu anhu motax yalla contante ñom bu nopi du duma mer ci ñom mu ñom saaba yi huma badalu tabdila tabarakal yalla ne ko wahayu suma kuntum fu ngeen meena nek non la de fawallu jubalalen wujuhakum seeni kanam shatrahu fakabaga wa innal ladina ti nga xamne utul kitaba joxon len tere yow de nasra la ya'lamuna da ñu xamne annahu sahib la ji al haqq moy deug min rabbihim ci seen borom la joge wama allah yalla ne kun nak bi ghafilin bi sagane amma ya'maluna li ñi def yalla sagane wut li ñi def wala in atayta bo joxon allazina utul kitaba ñu jox tere bi kulli ayatin ci bepp mandar da ma tabi'u qiblataka du tax ñu tap sa qibla ci mëno fexé fexé fexé ba wa iblis iliman djublu penko yalla wax ko lu muné ko mëno fexé fexé ba iblis ba iliman djublu penko mukk wala in atayta allazina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatuk wa ma anta yawidna do nek bi tabi'in qiblatuhum di sen qibla fi do ñew mukk mukk mukk fek iliman djiblu saw ñew fi fek iliman jakar la ñun allahu akbar ñun ñu allahu akbar mukk wa ma ba'd ومنهم لن تنعمد يهودي نكونوا بتابعين بتاب خبلة بعد خبلة نصراني يهودي بنت خبلة نصراني نصراني بنت خبلة يهودي كون نين نينك سين خبلة واو نينكو ها واو ولئن أتيت بوجهن ولئن اتبعت بوتفون أهواء حسين بانيهي من بعد ما جاء جناب من الدكالي ليلة دكال من الانتخاب إنك يودي إسان سكراك لمن الظالمين يعني بوك تطون كدي ولئن اتبعت بوتفون أهواء حسين بانيهي من بعد ما جاء جناب من الدكالي من العلم ليلة دكال تخمق إنك يودي إسان سكراك لمن الظالمين يعني بوك تطون كدي متاخ يونتي بي توف سن قبل الله سلام مكو الذين نيغا خامني اتيناكم جخنا نلن الكتاب تيري يعرفونه خامنا يونتي بي يعرفونه خامنا قبل جي كما يعرفون نيغا خامي ابناءهم سين دوم يالا من يهودي نيغن خامي سين دوم نون نين خامي يونتي بي ولا صح يونتي بي نين غنا خام في نيغ يالا واخنا في واخ جام صلو kenn ku ne sa dom ni nga ko xamé moy sa soxna mo lay wax ki sa dom la wala ya koy yakar dal di ngenté yalla mune ginaa billah ni ki sa dom la nga d'accord bu la waxé ni ki yunus la war nga d'accord allahu akbar loolu la wax yahudi mune seen soxna yeen yahudi da len di wax ki sa dom rek nga nang kon bu la waxé ni ki yunus la war gëna nang bu tax ngeen nang le balli ليسان وان فريقا تامن امبولو منهم تي نيوم لا يكتمون الحق دا نيو نيب دغغ بي دني ولا يونتي بي وهم يعلمون تقم ني محمد مين مو يونتي بي صلى الله عليه وسلم الحق دغ من ربك صبرم لاي جوغي فلا تكونن بالبق من الممترين تي نيو سيك ساك دغ

0: awal la bok ashaddu khaswa gëna woré ashaddu gëna tar khaswatan ci woon wa inna min al hijara ndax ci amna ci baji lama daj wo xamne yatafajjaru day ball min hu ta laj wala anhar way dex amna ci dex yi amna ci baji do ci yutane xoli banu israël ndax xolu banu israël yeuma du ci tok mukk ci am yeen ni wo xamne ndox la day balle kon daj wa dara wa inna minha amna ja lama yashaqaq day wa yaqra fayakhruj muy genn min hu ta laj wal ma'u ndox amna ci daji da jax ndey xaw ndox bi ci genné manam nit ñi ci man bi jappaka na wa inna minha amna ci daji lama yahbitu daji wuy daanu min khashyati llahi ngir ragal yalla kon ñett la yi bu ci nek ya tane yewu daji wuy ballal jax daji wuy ballal ndox daji wuy daanu ngir ragal yalla ñett yeb banu sura di ci def tan am ngeen ne daj wo yalla waxon ne Musa dama am randi wu ci yow yalla wax ko daj wi daj wo da moko ru mbokk waaw am Musa ne yalla dama la ko gis yalla ne ko doma gis ndax fi nga dekk amuñu fuñ fi kasse te fi ma dekk bo fi ñewé dé ko doma gis Musa nak dan na yalla doxolo demokrasie te jamon yam nga xamne mu bëgg la gis nga may teju doxolo demokrasie motax ñu am Musa kalimullahi xeytum yalla mom lu ne sañ nako wax yalla yalla na fa legi non na wax ba wi amna fi rendi wu mam Musa sumele li mel mu ñu ñu gisee ba yalla nare bëgg wax ci dañu mel ni pund Musa xam mom xamili ko daan na yalla innaka ala kulli shay'in qadir legi o jaatu bi merci yalla ne ko nak amna ñu ko asu mu ne ko fiir kay nañ ko yamale fo waxe de mi ngi ci kanam inshallah wama allah yalla nekut bi ghafilin ci koy sagane amma ta'amulun li gene def lepp lu nit def yalla sagane ci len ak lu wala tuti tuti ak lu neubutu neubutu wama allah bi ghafilin amma ta'amulu amul len lu yalla sagane ci jeffi dama def léle na yow gis ben way muy def ben mbir nda mer ci lool yalla ne la jël ko ni nga ci mer la ci mere ah ni nga ci mere la ci mere baye sa ci muy raw yar te yaxé nga la ko man la bi ghafil amma ta'mal wallahi nga afatatma'una ndax da ngeen di xamel ay yu'minu lakum nit ñu gëm leen afatat ma'una mu ndax da ngeen di xemem yene hodi ay yu'minu lakum nit ñu gëm leen waqad kana te nekkon na fariqun mbolo minhum ci ñom yasma'una di degg kalam allah wa yalla thumma ginaaw ga bañ ko degge yuharrifunahu ñukay far yuharrifunahu ñukay raf min ba'di ma aqaluhu ina bañ ko xelo xam ko wa hum ya'lamuna ta xam nañ ñoko tay manam yahudi en nasara ñom yep deg nañ xibaar yunus bi sallallahu alayhi wasallam jang ko ci seen tere waaw waye diko weddi bëgg nañ ñi gis leen gëm leen yalla mëna do ngeen bëgg loolu mënu nekk way sa la ko buñu dajé alladheena aamanu ñi gëm xalo ñu né aamana gëm nañ way sa xala bu wété ba'dhum lan ci ñoom ila ba'din ci lenn nga xamné yahudi kessa ñoko nekk ñu daal di waxtaan. Xaalu ñu ne yéen yahudi da ngeen ñu fonto atuhaddisunahum, ndax da ngeen di waxtaanal julit yi bima fatahallahu, ci li leen yàlla xamal aleykum, ci yéen li xaajukum bihi, ndax ñu mën caa werenteeg yéen ëllëg inda rabbikum, fi seen borom. Afala taaxiluna, xanaa jëfandikoo leen seen xel. Maanaam aaya ji yahudi dañoo bëgg xam-xam bi ñu am buñ ko xamal jur ji, ndax xam ngeen ne yahoob ñoo moomoon injil, ñoo moomoon tawraat, kon amoon nañ xam-xam. Bi alquran ñëwee léeg-léeg mu nekk li benn xista, mu nekk ca tawraat mbaa ci injil, ñu ñëw laaj ci leen. Am ci ñoo xam ne bu leen laajee dañ koy wax ba mu leer. Yahudi ne leen yéen da ngeen a dof, bu leen jur di laajatee bu leen leen wax xam-xam bu leer, ndax su ëllëgee bu ngeen di werante dañuy indi xam-xam boobu, dell leen wax xam-xam bu leerut. Yoonoo jur xista boo dem ci alquran yahud yi yàq ko. Xistam daawude lañ ci gën a yàq, ne la daawude daa amoon juróom ñeent fukki jabar ak juróom ñeent jaam ba am benn jabar mu rey ko jël door jabar ji. Dégg ngeen xista boobu israiliyaat ñoo ko dugal ci biir. Ne la yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa amoon juróom ñeent juróom ñetti soxnaam, gis day ne bu bint jaxi muy sangu mu xemmem ko, yàlla yëg ko araamal ko ci zeytu. Laa ilaha illallah. Noonu lañ jàppee xista yi di ci alquran yëpp tabarkal. Bi mu tàmbalee génn ci yooyu tafsir yàggul, daa nga toog ci tafsir tafsir kat ba na ca réppépp wax waaw. Fekk naa waxtaan loo xam ne borom xam-xam loolu la wax. Kon banu Israël li ñu bëgg mooy kuy xamal nit da nga koy xamal dara bàyyi dara waaw. Ni société yi def ay télévision ak ci téléphone di def, wala sinwaay yi bi ñuy defar suñu stade bi, bu guddee ñuy tabax bu bësetee ñu toog di nelaw, ndax bañ gaa yi gis ko. Ñoo ñuy léeg-léeg ñuy monté yu mel noonu, monté ko montaas boo xam ne bi ñoom rek koy xam, ndax su paa ne ñëwaat amaat ciw 200 tubaab bi noonu rek lay def, oto bu muy jaay rek pièce yi ñëw. Moo tax mu jaay oto bu baax muy paan muy place pièce. Léegi nag bàyyi na oto bu baax léegi ay xottu lay jaay, xotti boo ne ko mbëkk fii rek moom fa nga koy bàyyi, amul tolier. Loolu moo nekk naka jàkk jikkoy yëwul. Lii laa xam dama la koy jàngal, waaye du ma la jàngal lépp, dama lay jàngal leneen loo xam ne du bokk ni suñu waayi def. Jàngal waa ji napp te bàyyi ko muy nappi comme yow, dama lay may jënd rek, tubaab moom day may jënd rek. Moo tax doo dégg mukk réew mu tubaab yii lit ñu ne développé na anglais sax dana. Wa isa laqu allazina amanu qalu amanna wa isa xala baadum ila baadin qalu atuhaddisunahum bima fatahallahu alaykum liyuxaajukum bihi inda rabbikum wa yéen afala taaqilu. Yàlla mu ne awala yaalamuuna, xanaa xamuñu ne ann allaha yàlla yaalam moom rekk moo xam maa yusirruuna la ñuy nëbb wa maa yuclinuuna ak la ñuy feeñal. Yàlla rekk moo xam la ñuy nëbb ak la ñuy feeñal. Su ko defee kon ak si nañu ci waxtu biñ leen waxoon
1: bismillahirrahmanirrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yàlla subhanahu wa taala mu baax mi taxeeti nañu ba ñu dajewaat ci néegam bi ci weeru mag bi daje ci téere bi mu yett yu ngir yu am solo. Ñu ngi woon démb ci suratu al-baqara, taxawoon ci aaya juróom ñaar fukk ak juróom benn ci risalaqu alladina amanu qalu amanna إذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوهم به عند ربكم أفلا تعقلون. سنجبر سبحانه وتعالى دي وحمي يهودي هندف موي سنجويته دي وحنا بمين دي وحطانة أجل بي ولين لين وحام حم بلير نصنين لين وحام حم بلير su ëllëgee bu ñuy werante ak yéen dañ leen di gañe ndax dañoo neexel, da nga leen di wax am am bu lëngëm te denc bu leer bi. Ñu bon la ñu yëgal yàlla nag di leen tontu daal ne leen awala ya'lamuna, xanaa xamuñu ne annallaha yàlla ya'lamu moom xam na ma yusirruna la ñuy nëbbu wa ma xam na it la nga xam ne yuclim noonu ñan koy feeñal. Yàlla la ñuy nëbbu ñoom yahud yi di ko nëbbu bilit yi, loola yàlla xam na la ñuy feeñal te jublu ca caay caay, loola it yàlla xam na. Wa minhum am na ci ñoom ummiyuuna ñoo xam ne jàng bëgg jéego yi lool ñoo xam ne jànguñu, mënuñoo bind mënuñoo liir bari na ci ñoom. Laa yaalamoona xamuñu alkitaaba mbind, xamuñu dara illaa ludul amaaniya mbindkaane, maanaam daal wóor rek lañ xam. Suñu jëflante ak yow daal soo wóor mën a lekk lañ am lépp. Wayin humte ñoom déet ñoom illaa yazunnuun lu dul ñu jort, njort rek la ñuy wéyal. Moo tax bi julit yi demee ba defee ne ñoom aji xam lañu, topp leen mu jur ak sankute, ndax ku yàlla ne ummi yi la munta liir munta bind, nga dem yow léegi ba defee ne moo raw ci àdduna si nga topp ci ginnaawam di sanko nga sanku. Te tubaab bi yépp ñaar rek lay am, almaxdubu aleyhim wala taalib, ñaari tubaab yi dong ñu am, tubaab bu yàlla mere ak tubaab bu sànq. Tubaab yi yàlla mere mooy yahud yi, tubaab yi sànq yi mooy nasaraan. Léegi nag bu fekkee dama ne moom day jóg moom topp nasaraan bi mbaa mu topp yahud bi, mooy kon benn nga bokk ci ñiñ mere mbaa nga bokk ci ñi sànq. Waaw, moo tax li ëpp ci ñii topp yahud yi ñoom duñu am xam-xam mais duñu pratique. Li topp nasaraan ñoom duñu am xam-xam sax ba loolu lay mbir bi. Mboolem ko bëgg a nekk bi yëgoon la ngay mën xam waaye doo pratique te jëwale rek sax dañu ko la seetlu. Moo tax bis bi lay fees tëll waaye daal mën a ci biir. Ñi topp tubaab nag ñoom duñu am benn xam-xam ba tabaraka fa waylun xurum bugal fa waylun taskare lilladina, ñeel na ñi nga xam ne yaktubuuna alkitaaba dañuy bind téere bi ay di im ci seen lox, bind téere ci sa lox taalif. Suma ginnaaw la bu yàggee tuuti yaquluuna ñu ànd naan haada téere bii min indillahi jaalal la jóge, bind téere ci sa loxo daan ne haada téere bii min indillahi jaalal la jóge. Moo dal injil, moo dal injil macca daa bind téeréem luk bind téeréem, ñu dem ba mu yàgg ñu ne haada min indillah, jàpp ne léegi téere bi bii moo jóge ci yàlla subhanahu wa taala. Waaye téere bu jóge ci yàlla du wax ne diwoy sama doom, téere bu jóge ci yàlla du wax ne diwoy sama doom, ndax kon mu am contradiction alquran. Te téere yàlla yi ak yonent yàlla yi amu ci ko am contradiction sa morom, benn yonent mu tax benn yonent ñëw na ko du dëgg. legui la xew ci borom xam xam borom xam xam waxe moram ñepp du deug wa ay yunitii ñom li taxoon ñu téla réussir lañ jëgoon moy lu yunitii wax bu moram bi ñëwé ci lay soxé ne ko wax ko deug le dal di continuer motax ñu ak sayyid ali sallallahu alayhi wasallam rek la ka ndax la na insana fi ahsani taqwim nit dal di man legui nak mom borom xam xam bu wax bu moram bi ñëwé ne ko waxo deug tego ko fi nangam nangam tol na ko ro motax ñu jëf nakarani suma yaquluna hadha min indillah fa lu ci jiblu yastaru bihi ngir ñu wéccé ko sama nan qalila ñeggu neew dañ ko bëgg wéccé ñeggu neew moy téré bobu lañ bëgg jaay waye nak yalla mëna ñeggu neew lañ koy jaay nan lañ koy jaay ndax dañ leen jox xaalif ñu jox téré joxé téré bi dedet top ci nit ñi top téré bi bayyi fi alquran nek seydi talib lool lañ ci bëgg lool lañ ci bëgg waylun lahu yalla mune subuhun male mimma katabat aydihim jalam li sen loxo bi wa waylun lahum subuhun male mimma yaksibuna jalam ci am lañuy bind dana len arab waye qalb ci am yi wala daraja wala len lola it dana len arab kon luñ man def arab arab waylun lahum mimma katabat aydihim wa waylun lahum mimma yaksibuna yalla boko sotale dural ko lo meuna am ci dural ya lo meuna am ci sosya da nga xamne toskara ñal nga xamne toskara ñal na ya so bi samanan qalila samanan qalila moji lañi amé ci téré ba lum for for lolé ya tudé samanan qalila ay état ak ay milliards lo meuna am ci amu ngeumal yalla tire bo be ko baabe sama nan khalila ndek butu wa qalo yahudi ne lan tamassana duñun laal annaru sawa illa ayyaman lutul ayfan ma'duda yiñu konté yow ñu ne man nañ sax dugg sawa yaaka nañ ne waye in tamal li am sawa lolou la yow di wax di lañ dugg sawa am ga xeyna waye in sama lañ fi am buñu duggé santé dal bu vendredi ñu genn parce que juroom ñaari fan yoyu la seen maam ya jaam won sëllu won loolu lañ japp motax ñu def bu boba ñoom da ñu genn illa ayyaman ma'duda juroom ñaari fan ñu la ci genn sawar waye xolal juroom ñaari fan yo xamne benn fan bu nekk mi ngi toll ni juroom fukki jooni at ci ñoom ñu ko calculer xam ni mi ton juroom fukki jooni at 50000 ans fois 7 lool lañuy am ci biir sawara ñoom lool lañuy wax waye sawara yuñu yalla bi neena ku ca yalla xoj ni ñuy xoj muru ci ka buñ la genné loon mos mos da nga mus ma mos ni ñuy xoj muru ci ka ndaw ko ndaw bu ndik xoj mbir mi ñu ñëw direct sax xoj bu tuuti boobu neena buñ ko xojee benn waay biir sawara buñ ko seppee day wax ni ginnaa ci yàlla musuma noos nga fekk sawara nit rek dangaa noos àdduna ba génn xul ne leen yéen yahudi ak tabastum ndax da ngeen a jàpp da ngeen a am indillaahi fa yàlla ak dan kóllëre bi ngeen seq falam yuxlif allahu ahada yalla day du firi ko leer bu fekkee ne yàlla moo ne leen une semaine ngeen dem sawar kon am ngeen sans falam yuxlif allahu ahada am wala boog taquluna ala allah da ngeen di wax ci yàlla ma la ta'lamuna lu ngeen xamul loolu la dañuy wax ci yàlla ma la ya'lamuna lu ñu xamul waaye nan la bis laay am sawara moom wala duma dugg sawara wala danaa ko dugg wala aljana laa jëm loolu moom ci xaybu la nekk kenn xamul foo ci jëm da ngay góorgóor rek di am yaakaar da ngay góorgóor rek di am yaakaar te yow sool benn waay ba noppi saxaaba yi daa ne ah kii de am na yaakaar ci moom ak aaya avant ni cëpp daa ne fala tusakku anfusakum bu leen fi soole ci kenn naan ci aljana la fa lillahu yuzakki man yasha yàlla moom mooy tazkiya ku ko neex ñun léeg-léeg ñu sul ba noppi rek daa ne yéen jànn ci fekke won na ben artiste bu deewon bokon super étoile mom ñu ne ma nga jam sul nit ba nak dina ne duguna jam te kam na legi la taw way bu ñëk li xewutul de ndax ko seen muy yewu fajar ko seen muy xibu ko ragal sa waxam ak bu gal jam ko xamone ne fa ngay dug kay far dafa tek la setan man le moko xam yalla ne ma fa ngay dug ah ngeen xam yalla ne bala da ngeen dug sa warale akay bañu dug man kataba kepp ko fa sayyi'atan ay bakka wa hada fihi murko qati'atuhu ay njumtem fulaika kuku sudehe ni ashabu nar ñoñoy wa sawar ku say bakkar wul nga biyalé sawara rek dañu dugg ak une semaine ni beede hum ñoom khaliduna fiha jalani sax dañu sax dañ ca nek nek bu yag ma damat samawati wal ardi yalla ki dekk asman ngi nek asman suuf nek suuf ñu nek rek manam xolal ba aduna sa soba legi ku dugg sawara am fa dir bu tol non fo jep te wenn xal kepp buñ la ko joxon tay wenn xal mera dañ la bëgg fal premier ministre té na na ko xal wi 3000 do fal da nga kon mi jé rek fal ndax biñ koy bëgg tiyé mom bëgg nga fal waye bo na kon ni taxé fal ga wacc ala ko waxuma la ñu duggal ak ñu sawar nak mom nga xamné sawara wi saxar la dama ci mom yalla ci yalla musal walazina tay ñinga xamne amuno gem nañ wa amil salihat tay dekk def lu gam ba deja ulaika ñooñu ashabul jannah ñoy wa al janna hum ñamit khaliduna fi hajal ñi sax tabarakallah nek ca yag ca la abadan ba fawra yalla ci yalla bolé ci ñu wa isaaqa yalla ngi way ba legi bi khas banu israël bi khas tuwa bi di la wax seen shik wa isaaqa fatlikul kirba nga xamé wala bok afasna fatlikul kirba nga xamé ne jappon nañu mi taa banu israël kul rek banu israël yalla jappan te ñoom kul rek bu deugur jaamu len ma mi nako dañu la jaam yalla ne dana defar seen mbir ñu ne acci lam len waxon daf len won la ta'buduna da ngeen di baña jam illa allah akul biya ñu ne nawu ne o bil walidayni ihsana ñen rakatal ci seen ñaari wayju ñu ne nawu ne wa zil qurba ñen rakatal ci seen mbokk wal yatama rakatal ci jurmi wal masakin rakatal ci miskini li la yalla santam ba nusra jaamu yalla dammo rafetal ci say woyju rafetal ci say mbokk rafetal ci jirmi rafetal ci yalwan kadi masaki wa qulu lin nasi tegendi wax nit ñi husnan ñek mu juroom ben wa aqimus salata tegendi julli mu juroom ñaar wa atu zakat tegendi jota zakat mu juroom ñet li la yalla santal banu israël ci program summa tawallaytu ma ginaaw ga tawallaytum ngeen woné ginaaw lank baña def yalla santa dañi yalla mi ngi la mel mbokk nak seen xel xalaatu ñukoy topato ñoom yeewoti wala ñu ko legi sax ba nga xamne fi ne sikka yi leen leen nga ñu leen diw lay laacc ñu la numéro lan la ngay dama faati numéro bi ñu continuer seen waxtaan ci dey boy laacc nit day dekk fi nit dekk fi ngay laacc kërëm du la xol ndax ku ne yaa rek ci sa kër te du jëy ci jàkk ji ñu xamanté am na ñoo xamne jàkk ji xamagu leen am na ñoo xam jàkk ji xamagu leen te buñ amé morgo inshallah buñ faaté ñu ñëw ni leen yalla ñu am morgo buñ faaté ñu fi leen leen ñëw wala yataama rafidal ci jirmi jirim moy ku gayam de te mënul gul bopam ku moy jirim des ko war yira ko ko tam ñu rafidal ci waye nek li ñi rafidal ci jirim bari wu da ngay fekk ben jirim bayam ben ndaysan baye ko asyo jet ak yaari keur wala keur yaayam megga nga ñew dak yaayam commencé noosé arale jirim def lay gëna rak ay ndox yu sedd ak ay ji bala xale gëna ko jëme yalla wal masakin miskini miskini moy gaay yi nga xamne dañuy yalwaan ñoñu dem gis nga ko yalwaan kat ñi ni leen rew mi sonalet nek ni ñun fu ñu wax rek ya bayi leen yalwaan mi yalla mi dafa bari rek do nga daara yi ci gëna sonu ndey saan seen serigne mun leen yor liñ yoy teneen leen bu leen yalwaan ina bu la tek nga yalwaan day saraxu ci yalwaan sax gaay la ci sa kaw buul la kena barkalla ñu tan ci dëgg kon fakk ñam ñu dëgg waye ñam ñep ñu tu moy illa halal minkum lu ñu neew ci yeen wa antum mu'ridun ti yeen nge woni ginaaw la yalla tere ñu bañ ko kon benen sikko ci banu israay wa iza aqna qatil kul ba khamina jappon nañu ni daqum sen ko dere lan bi ko dere la la tasikuna bulen tur dimaakum sen dere ko mbok ni ben wala tukrijuna bulen genne anfusakum sen bok min diyarikum sen kan lo dama len ba yalla waxon bayilen ray nit bayilen genne nit summa dinaw ba aqratum ngien d'accord wa antum tashhadun ngien sédé ba manam signé ko wa ban israël signé nak né dootu ñu ray dootu ñu gënné ñu yéne yi ni haa ulahi yanni taqtuluna tambali gëna ray

par génn génn gi génn xam ngeen génn gi du jël takk say bagage ne la demal exilé la déedéet génn gi mooy tëj la kaso ku dugg kaso rek génn nga sum réew génn gi mooy dugg kaso ku dugg kaso rek génn nga sum réew moo tax l'islam du tabax kaso déedéet dana tabax nag benn escale benn escale yoo xam ne ku jàpp ci atiwil la moom foofa ngay dem année fa waaye nag doo fa am ñaari at ci atiwil la wala at déedéet mbaaw yàlla mukk bis biñ la fa dugalee daal ba nga fa am fukki fan ak juróom benn ñu rey la mbaa ñu dagg sa loxo mbaa ñoo jël nga dem waaye duñ la fa denc di la jox ci yéen ngay lekk di la jox journal ngay liir di la jox malboro ngay dox di la pinci daal bëgg dëkk defal lal bu nooy non loolu nit laa xam da ngaa tooñ rey rek mbaa ñu duma la mbaa ñu bàyyi la nga def fekk tooñu waaye kaso yi dafa ñaaw léegee kaso yi dafa niixut léegee ceeb ba niiru tëg soxlu xorom loolu l'islam xam loolu kon watuxrujuuna fariqan minkum min diyaarim ci seen i kër tadaharuna alayhim ngeen leen di sot ngeen leen di sot bil ismi ki teg ko ci bakkaar wala udwaani ak noono yàlla mëni wa in yatuukum usaara bi seen mbokk yi dikkee ñu jàpp leen ay prison tufaaduuhum ngeen joxeel leen xaalis ba jox leen wa huwa te loolu nag muharramun alaykum dafa araamoon ci yéen ixraajuhum génne leen génn gi daal xaraam mooy tëj leen kaso te kuñ tëj kaso yéen leen di gën yéen joxe xaalis pour jot leen yàlla mën leen bu leen ma jaaxal naka ngeen di jàppee ñu tëj ko ba noppi jóge ci léegi di ñaan intervention pour génne ko ne bu leen ma jaaxal di gën di baax ci kitaab ci lenn ci téere bi.

0: ray bu ay baat lañ ñu jégeenté gi yo xamné ñom ñaar ño bokku lu ñuy tekki ci waxinu olof modi ben bu ci nek ci ñom ñaar da fay tekki ni nit ki amul yaqin ci li nga xamné
1: assalam al hajil amin suratu ghafiri ay fanwer ak ñent كذلك يبدل الله من هو مسرف مرتاب
0: الذين من خمي يجادلون دني ورنتيك خچو في آيات الله كي مندر جاي ونن يالا كنلا في آيات الله كي وخي سني برومي في آيات الله كي شريعة بيالا نيتي ورنت بغير سلطان تلجل رن الله وقمنا أتاهم دكنا لن دكنا لن نلا يتوان يالا يالا نل الذين يجادلون في آيات الله ني ورن تتي آي يالا دوغو تيمبري نانغام داغانا دوغو تيمبري نانغام داغنود دوغو تيمبري نانغام ساوارا دوغو تيمبري نانغام بادي باري باري تي ديكو واخ بغير سلطان اتاهم تي امونو تي خام خام تي امونو تي خام خام كبر مقت عند الله وعند الذين امنوا كبر مقت ماغنا لول تي مير واخ جوجو عند الله فيلا وعند الذين امنوا اتني گم ييب لولو واعث بموي واراتك بي تي موي تمدون دي نيلي موي رجل مؤمن من آل فرعون موي واخ لول باتاي نيغا خامني نيوي ورانتي تي آيه يالله تي اموني تي بن سلطان اتاه بولين ديكل مرل مو ري ري ري فا يالا يالا دال بو ساجون كوي واخ ني نانغام حرام نا دنجكاي تك تي فوير يالا بو ساجون كوي واخ ني نانغام داغان ما دنجكاي تك تي فوير yalla do sañu lepp lu ñu di wax ci téeram wala ci aduna wala yoyu dang koy tek fu wër ndax ñak ko tek fu wër day réeral lu nit té réeral aw nit def reuy réeral aw nit ba xañ leen seen borom ñu tégué woon ci yoon wu wuti woon ko nga tek leen ci benen yoon ñu sanku kabura maqtan 'indallah wa 'indalladhina aamunu motax wax gi ne dañ koy takale ak wax suñu borom yalla neena wax juna ñukoy takale rasul wax rasulullah muy sunna yoonte bi neena wax juna ñu takale ko wax yoyu wala wax du joge ci biir wax yoyu luko moy rek kabura maqtan 'indallah wa 'indal ladina amanu kadhalika yatba'u allah nun la yalla tejje ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar ala kulli qalbi mutakabbir ci bepp xoluk ku reey jabbar te fetirlu waaw proou yalla rek la djib yalla boné ko jabbar tabarakallahu maam solo waye kudul yalla boné ko jabbar rek moy da nga ne ko yow bandiga ala kulli mutajabbirin kabbar jabbar surtu ghafil ay fanwer ak djrom kon nak waji waxna danel na fir'auna jeulatina dadi wax وخال فرعون فرعون دادني يا هامان هامان ماي بريمير مينستر مينستريات هامان مولين جيتوون سستي موم لوماي خالات نيكاي بوكي خالات لو فرعون خالات ووكو تي لاجكو تي خالاتم ني اند دوخال كو بني ووتي داجيت مينستري مو نيو توف تي وتام lu firaawn wax mu xalaat ca tey nag firaawn sant na ko liggéey yaa haamaanu ibni li tabaxal ma sarxan njëndi njëndi mooy étage bu kowee kowee kowee kowee kowe qasran aaliyan wa binaan shaamiqan loolu la ko wax ibni li sarxan alqurt bi mu ne lama qaala mu'minu aali firaawn ما قال وخاف فرعون أن يتمكن كلامه في قلوب القوم أوهم أنه يمتحن ما جاء به موسى من التوحيد فأمر وزيره هامان ببناء سرح مركلا alkurti bi neena bi député bi waxe yi mu wax yépp ba daanel firaw na tiit ne nit ñi wax di dugg leen mu bëgg duggal ci biir wax ji mu jaxase nit ñi fukk seen xel mu sànni seenam xel feneen moo tax mu tabax loo xamaane lii mu ko tabax loo waaye xam na ne moos tabax bu àgg asamaan abluqu al asbaaba asbaaba samawaati loola moom xam na ne munta am lu am solo la système firaawna bii tax na dige ci wàllu bëgg ñu fal la ne danaa def nangam yu bari am na ciy jóge fii su ngeen ma falee ma def nangam wala suñu demee ba at sàngam danañu mel nangam wala réew mi mel nangam ndax ñaare fa nga koy àpp doo fa agsi wala soo koy jub jël say bagaas wala yu demee ni ki yooyu xam ngeen ne si état su firaaw ne bii njëndeen bii ba tey jii àggagut waaw àggagul ba tey lu nit ñay wax seeni xalaat fëkk na leen ndax wàllu philosophie noonu lay mel bu ñuy wax ci biir wax day am kàddu dugg ci biir wax ja salfaaña wax ja jël xel nit ñi yóbbu ko ca lañ doon xalaat bu ko defee mën nañoo fàtte sax fa ñu tolloon ca wax ja wala fa ñu tolloon ca tëralin wa wala fa ñu tolloon ca nose wa ku yeewu lool moo dul surux ci loolu tabarakallah wa qaala firaawnu ya haamaan ibni lii sarxa tabaxal ma njëndi tabaxal ma étage bu gudd loo koy dee mu ne la alii abluqul asbaaba dama caa bëgg a mën a jot ca sabab ya mu ne ko sabab yan mu ne ko asbaaba samawaati sabab yi asamaan ya dama bëgg mu dem bay laal asamaan ba ma daal di cay àgg mu ne ko loo ci jublu mu ne fa attalia ilaa ilaahi muusa ma mën a séentu yàllay muusa ji ndax dëgg laam dee wa inni ndaxte man firaaw na la azunnuhu kaziba dama ko jàppe ku waxul dëgg gis nga wax ji bi ko firaaw na waxee wax ne yàlla ji ginnaaw wax nañ ko ci kaw la war a nekk nañ ma tabaxal kon ma yéeg séentu ko da ngay dégg ñu naa ñu daal ne awoy daal di yëngal seen bopp ne firaaw na wax ne dëgg ndax su yàlla ji nekkoon ci kaw dina am benn bis mu wàcc wala am ku fa yéegoon gis ko wala am ñu ko mësoon a dégg xalaat ne tasaaroo nag wëlbatiku ca waar ga leen waa ji doon waar te waar gi da koo jaar ci yoon lool bind bu am solo la waa ji wax waaw mooy député bi ndax sa ngeen a rey ku ne yàllay borom te lim indi leer su waxee dëgg ci bopp moom dëgg su waxul dëgg ci boppam lay wàcc na ngeen xam ne tey yéene moom nguur suba da ngeen koy ñàkk na ngeen xam ne la dikkaloon yónentu yaag seeni nit mën na leen a dikkal yéen na ngeen xam ne yow ma tanaat yi bu dikkee bu leen yàlla yi dóor kenn du leen àtte yusuf aa ngi ni ñu ñëwoon na ngeen weddi woon ko ba tey ji keneen ñëw di wax wax yu mel ni waxam ya bu fekkoon wax yële du dëgg ngeen xam ne yii te kat gisantewun ñoom ñaar na ngeen bàyyi werante ci lu ngeen amul xam-xam nag ndax werante ci lu ngeen amul xam-xam day jurmerum yàlla firaw na nag daal di xam ne kii discoursam bii jaar na ci yoon amul menn pexe lu dul pexem bu leen ko déglu la bëggoon wax bu leen ko déglu waaw pexem bu leen ko déglu tabarkàlla pexem bu leen ko déglu it pomu bari ci àdduna si tey mooy pexem bu leen déglu alquran la tasmau li hada alquran wa alxaw fihi laalakum taxlibun danañ ci àgg mag ca kanam insha allah po yu bare tey ji mooy rek fexe ba bu ñu dégg alquran waaye firaaw na dégg ngeen waxam ji damaa bëgg ngeen tabaxal ma njëndi bu kowe ma yéeg ci ndax ma mën a séentu yàllay muusa ji ndax yaakaar naa ni yu muy wax dar du ci dëgg yàlla mu ne wa kazalika nii nag zëyina la ñu rafetalele li firaawna suu amalihi ñaaw jëfam wa sudda ani sabil ñu gàllankoor ko ba tegewul ca yoon wa maanaam seetaane moo dugal ci xelum firaawna wax jii
1: ñaaral ba galan koor ko ci yoonu yàlla ba mënutu koo topp. Wama kaydu firawna illa fi tabar. Wama kaydu firawna pexem firawna nekkut illa fi tabar, lu dul cig alko teg leen seen baram ci baatu tabar. Ni ñu ko maase mooy tabar boo ko lonkalee ci tàmbali bi rek muy tubaab, boo lonkalee taa bi rek muy tubaab. Tabaab ñu ngi jële jóge ci fi'lu wala verbe ngeen koy waxe yéen, bu ñu naan tabba wala tabbat. Jàng ngeen ci suratul Masad, tabbat yada abi lahabin wa tabba. Tabaab moo di ak alko. Loolu tax baat bii ci dictionnaire français wërkat yi ñu ma koy wëral gisaguñu ko tubaab, ñu ne diw tubaab la. Nag ñi ñoo daan gis koo xam ne ci dangaa am alal te doo ca lekk, doo ca naan, doo ca solu, doo ca def lenn, ñu ne la dangaa alko, daa ne la yow tubaab nga. Ndax tubaab ñaare du lekk ci lim yor, lu tubaab barile barile kudd sa tuuti lay lekk, càmmoñ la ko cay cap, suy naan ka kopp bu tuuti lay naan, du taaj ndab yi ñëpp sukk, du sóor juróomi kilo wala juróom benn, du am ay kër yu yaatu ñëpp bokk, du sol yi jota jota jot te yaatu, du dëkk fa mu dëkk day tukkee ka dem di wut fu ko jant bi lakke. Wa man aabda an zikri la ko bër gi bu seexu dan firi rahmatullahi alayh. Kon tubaab baat bi moom ci alquran daal moo dikk alko. Waaw, wa ma kaydu firawna illa fi tabaab, pexem firawna nekkul lu dul ci ak alko. Waaye xam ngeen ne ismu bu ñu ko dee def li ngay mel ni muallim wala mudarris, moo tax buñ ko bu ko mag ñu jële daan ne tubaab. Tubaab nag ci alquran daal moo di ak alko, yàlla nu ñu ci yàlla musal. Wa ma tadbiru firawna wa makruhu illa fi qasarin wa halaak xasira mulkuhu fi dunya bil garq wa fi l axirati bil xuluudi fi nnaar. Fexam firaw na yépp alko rek. Kon nag tabaarakallahu, nit ñi nag léegi koo ne tubaab nga rek mu dëj, waaw koo ne tubaab nga mu dëj. Léeg-léeg nit solo ndeysaan tabaarakallah Serigne Costa daana ko wax ca sarsaara, mu ne nit da ngay gis ko salu di jigéen rek ñu ne ko diw daa tubaabe tey mu daal di dëj. Mu ne gis xale bu góor bu salu ñu ne tubaab la mu dëj, takk ndigg la ba mu dëgër këng tabaarakallah, wut aw sagar takk ca baat ba tuddee ko karawat daal di wow comme nee na boo ne ko tubaab nga mu dëgg dëgg dëgg ba kenn mosu koo gis. Waaye dëgg la, da ngay gis ko am am xaram ni ma koy waxe rey ko, wut ay yëfam jox soxnaam mu togg ba ñam mu sotti, mu ne diw dafa togg tey ñamu tubaab. Waaw, mel ni tubaab yi ñoom ñoo moom suñu yooyu. Wa ma kaydu firawna illa fi tabaab, pexem firawna moom ci alku rek la nekk. Kon baatu tubaab mu ngi noonu ci alquranul karim suratu ghafir yi aya fanweer ak juróom ñaar. Wa qaala alladhi aamana, dikkute ba jël si waat. Wa qaala, mu wax alladhi aamana ka gëm, tegati ko ca waxi firawna ja. Loolu tam am na solo, moo di wax du doy mukk mukk mukk mukk, ndax fu firawna déggee waxi waa ji fas yéene koo suul, fu waa ji waxee fu firawna waxee waa ji fas yéene suul waxam, te ñoom ñaar ñu mën a wax lañ tabarkal. Wax naa la ci tafsir ya lañ la technique de communication kenn daqu ko Moussa ginnaaw Moussa firaw naa ci tege. Waaw, technique de communication nan lay jokkaloo ko xeet ba li may wax àgg ci ñoom. Firaw na ginnaaw Moussa daanaka mën nga ne kenn daqu ko ko tabarkal. Gis ngeen firaw na ni muy lëmbaajee discours waa ji. Waaw, député bi ni mu mën a discoure, waaye gis ngeen firaw na ni muy lëmbaa ji discours bi. Ñetti yoon ak nii mu jël kàddu moom firaw na. Kàddu bu njëkk bi daf koo jël moom firaw na daa di dugal wax, daa di bàyyi waa ji mu continue. Daf ko njëkk ne ma uriikum illa ma ara wa ma uhdiikum sabila rashad. Waa ji jëlaat kàddu waxa ba daanel firaw na jëlaat ne ya haamaanu ibni li sarxan la alli abluqu al asbaab ba jeexal. waji dal di jelat gis nga ko ni rek tabarkalla waji na ya qawm attabi'uni tapulen ma deglu len ma ahdikum majbal len sabil ar-rashad yoonu ñub bu ngeen ma topé ma top yonent bi di Musa dina len tek ci yoonu ñub waye firawna mi la dañ wax naan wama ahdikum illa sabil ar-rashad bu ngeen ko topé yoonu ñu du yoonu ñub waji nak ñi gën di deugur fit ndax waxante it day yok aw fit giso mbeur yi bo di ci lamb ji tabarakallah mbeur mi dul bari xana tok fim tok rek ngemb ba jek di matu ben mbeur du ko dekk dañ nan ci ku ko dekk rek mo def la non waye bu de nek ci bir lamb ji di bakko ka la tax yi legi tay genn la tax dal ñew dekk ko ay loxom lolu manam mbeur muy bakku ci lamb ji taxawal dama ko ñew day tax mbeur yi legg di ñeme waye so dul bakku xana ni tel rek di tax mbeur yi ragal la mo tax mbeur mu bari ba daan ay jël yu bari daan ne bayina mo gën mbeur mu bari ba lamb bayila nga ne bayina gis nga waji ñemé na légui firawna lutax mu ñemé ko waxante li firawna sanni na kaddu sanni wat kaddu rek légui waji ñemé nako ya xawmi attabi'uni ahdikum sabila rashad légui mu ne top len ma légui am na fit ahdikum majbal len sabila rashad yoonu ñib ya ko انما هذه الحياه الدنيا متاع ايه سما مبوكي انما اللي في نك هذه الحياه الدنيا دندو جيجي جي متاع اب يوبل دوملا واو اب يوبل متاع ليست الدنيا الا متاعا زائلا لا ثبات له ولا دوام اب يوبل من خمغ يوبل yobbal moy bo fi yoni won ben way tay tamba muna yobul jurum fukki million wa nga jox ben way fi tamba muna yobul jurum fukki million dila ko joxal jenn way ca tamba legi mu def million ci posam nak japp ne legi mom amna jurum fukki million nonu mu nga xamne bu agge bo ñe xaliss ba yef jox ko kank ko yoni lo ca tamba bu ñibiss ñibisse loxey nen lola moy modib yobal dom bim ko na beeri dem nak tabarakallah beuri na khalis lol ndax fum ko ñi ne waje beuri khalis waye momu ko aduna it nak non la mel li fi nek lepp momuñ ci dara dañ koy tek ci ñu lox nak nan ñu geen ci lek di ci nan di ci tedd ba ba ngeen di dem bu ko defé gaay yor ko di ci lek di ci nan di ci tedd ba ba ñuy dem waye kuy dem bayyi fi nak kuy dem bayyi fi waji yor khalis bi dem tamba di ko yeti wa tamba jurum fukki million yoyu bi muy dem borom khalis la bari na lol khalis ndax poste bi li ci nek jurum fukki million la legi nak buñ nako won de ci lek nak mu jaar mbour mosti jaar fenen mosti tabarkala di dem so agge bo ñe joxe rek dal di jexal tak nako nonu nit waji ci essence bi di jaay essence tabarkala li muy yendo poste bi khalis bi ci nek beur lol bu ngone bu werse rek dal di bank waw ni pompisti da ngay ne ci essence bi di anke ci def sa poste mu bay lol machallah nako non ni jaayukaay bu nek rek tabarkal bo debé feulé ci site commercial gaani ñanga fa bu nit ñu jox lañu wéte ñu def sen poste bu ñuy wacc bu ñu wérsé bank non la mel aduna it non la ku fi nek ku ne yaangi ankesé bu ngon jotté bo wérsé bank kañ ngay wérsi moy bisu bu ñuy genn aduna mi ci morgo bi yoto ñaar gërem amato yéré amato dal amato mbaxna amato lenn انما هذه الحياه الدنيا متاع متاع وان الاخره تالاخره هي دار القرار موي كرو سخو واي ما تخ يونت بي عليه الصلاه والسلام بامي جانغلي مون الدنيا متاع وخير متاعها المراه الصالحه مون ادنا نبي ييب يوبل دونغلا ني ماكو واخي ليك مون واي يوبل بي تي گن نك موي جبر جو باخ تبارك الله موتاخ suñu mbokk mii di Aboubacry Fay yal na yàlla fay ko yëg naa ne mi ngi bàyyi xel tafsir bi kera bi may wax ci asalihaatu muy jigéen ju baax xaanitaatun xaafisaatun lil xaybi ma ne leen ma nga ca suratu baqara tabarakallah dig naa lool mu wol na téléphone ne aay ja ma nga ca suratu nisa yàlla na yàlla fay ko wax na dëgg am naa tabarakallah mu ngi noonu kon
0: al hayatu dunya dundu bu jeegi mataa'un ab yobbal rek la wa inna daral akhirah wa inna al akhirata hiya darul kharam keur gu mujju ga moy keuruk saxga darul qarar moy al moy al akhirah ad dunya mom dañu fi jaar jall lu fay am keur da na fi toxo daru gëre nak muy darul kharar ña fa nek ñom ñoo nek ci keuruk deug ñom ño xam la nga xamne mo fa xew wa inna darul akhirah hiya darul istiqrar wal khulud allati la zawal laha wala intiqala minha fa imma khuludun fil na'im aw khuludun fil jahim jal jal musal al qurtubi mun wa murad bi dar al akhirah al janna wan nar li annahuma la yafniyan tafsir al qurtubi dik fuk ak jurom khatum yett temer ak fuk ak jurom ñaar suratu ghafiri ay fanwer ak jurom ñent yalla neen man amila sayyi'an ku def lu ñaaw man ko xamne amila jefna sayyi'an wala sayyi'atan lu ñaaw lu bon rek lay def fala yujza duñu ko fay illa mithlaha ludul lu mel li lam defon rek duñ ko ci yokal dara duñ ko ci wagnil dara waaw man amila fiha fi dunya sayya fala yu'aqabu fil akhir illa bimiqdariha duna ziyada waaw ku fi def ben ñaawteef su alakhirah yalla fayla ben ñaawteef moy banku suñu borom dafa amul gisee bu ñuy fayé ay ñaawteef motax bo defé ñaawteef dañ koy jox ci den ci ñaawteef yi rek mu tek fa so ñoo nak ñew nga gëna waaw mu né ah defon nga fi fanuy ñaawteef ñu yëkëti ñaawteef ya mislaha nang ko defé won rek la la koy jox waaw ndax bank ba amul ay ñaawteef wa man amila salihan ku def lu bax min zakarin bok ci goor ni aw unsa wala ci jigen wa huwa fek nak bam koy def mu'minun gem na yalla te sam na ngem ga ba mir fa ulaika ñooñi def lu bax diw goor mba aw jigen te gem doora def yadkhuluna aljannata dañuy dugg aljanna yursaquna ngi len di wursagal fiha ci bir aljanna ja bi ghayri hisab ci lu dul ak regle suratul ghafir ay ñu fu kon bala kenn jëfël yalla ha wa huwa mu'min na dugg waaw ndax su sété ci dëkk bi entreprise yoyu fepp fofu li liggéeyé la ngay jëk def moy wa huwa mu'min defal sey kayit bam baax ñu am mo sala wala ñu jël nañ la jëlé waye kay de leer lola moy tax bu wer defé nga mëna mos la ngay mos suratul ghafir aya ñim fuk tabarakallah ñu tek suñu baram fofu ci aya ñim fuk ci suratul ghafir di ñaan yalla tabarak wa taala dajé fi benen yoon aya ñim fuk wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci waxu kay gi sen mbok alim sall and ak ci walu xarlu wi marcel kon ci defem sen rajo mo len di andil sen jotaayu tafsir bi len di andil aji mojjet ci waxtu ni ci katanu suñu borom tabaarak wa ta'ala ñi ngi won ci suratu ghafir amon nañ ci ñeñ fukki aya taxaw won ci suñu borom tabaarak wa ta'ala di waxe jëfi doom aadamay man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب يالا ديوني في ني كو جيف لو بون موم رك لا لاي فاي امول نك شارط جيف لو بون موم امول nga don كو بون بون في جيف لو بون امول nga don لو مانا دون موم جيف لو بون امول شارط كو جيف لو بون رك موم لا لاي فاي jëf lu baax nak da am charte motax mo mo gëna jëfé képp ku jëf lu baax mo xam goor nga mo xam jigen té fekk nga gëm yalla mo ngoko ko da am charte waye jëf lu bon mo amul charte motax na and ak ñu bon ñi rek di dem ñu sorotu ghafir ay ñen fuk wala do tay inshallah ci ay ñen fuk ak ben wa ya qaumi mali ad'ukum ila an-najat wa tad'unani ila an-nar nima ko waxe won kérok ci
1: bind be wessu Musa dafa am mbokam mu gem ba nopi di neub gem ga bo wa assemblée nationale ba dajé mu nek député bu deugur bo xamné bi dafa ñëmé té xam limi wax té xam nim koy waxé député bobu mo wiyel wax je di wax ba légui mu né wa ya xawmi en yeen sama nit ñi yeen wa misra gep yeen ñi sañe wax tok ak man fi ci assemblée bi mali lan mohammed jep luma xewle ñu ne ko ci lan moy en ad'ukum ila an-najati dama len di wo jeme len ci sawé sawé ci jafen jafen ñi aduna sawé ci jafen jafen ñi al-akhirah sawé ci politique bu rafet ngeen am ko am jikko yu rafet am mbax am ab yiw wa tad'unani ila an-nar yeen na ngeen may wo jeme sawar mune ñaar yoy moko jaxal ad'ukum ila al-iman al-musil ila al-jinan wa tad'unani ila al-kufr al-musil ila an-nar mune dal yeen dama len di wo jeme len ci najat texe ak ko sawé yeen ngeen may wo jeme ci sawara yeen tad'unani li akfura billah da ngeen may wo ngir bëgg ma wëndi lo yalla wa ushrika bihi ma bokale ko ma laysa li bihi ilmun ci lo xamne aw ma ci xam xam loolu ngeen ma bëggal lu jara bay xel la li député bi di wax neena politiciens yépp da ngeen ma bëgg wo li akfura billah ngir ma bokale yalla teralal ko teralin yo xamne teraluko wala lamu teral ma duggal ci sama loxo diko soppat lolou ngeen ma bëggal da ngeen bëgg ma duggal sama loxo ci yalla haramal ngeen ne nañ tok fi daganal ko wala yam daganal ngeen ne man na tok fi haramal ko bu yalla ne ñi lañu wara denc jigeen ñi ko wara denc ñi woruñu ko denc warti dencante ñi ngeen bëgg ma ñëw fi tok dugg ci wedd yalla ne lim wax du nonu ni la wala ma bokalé ko ne lim wax ni la sax waye da am jadd jadd mu ne loolu ngeen ma bëggal motax tabarakallah wax ka didi rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu wa kham ji wax ju am solo la teralim yalla lu mu yag yag moy teralim yalla lu yalla ne sekhlu len ko bayi len ko fa rek nit ñepp ne ak cam te bayiko fa lu yalla ne jël len te yobbu te bot ko te yanu ko rek loola jara jël mo jara bot mo jara yobbu tabarakallah suñu ben jang kat bo xane bi da fay talif ñu ko wax tay ba sare da fay wax ne lepp les di xam alquran yi la ci gën mu ne ko xam ba xam lamu xam mu xam ne mo gën xamadi manam lu mel non la koy wax waye dal suñu borom yi mu teural jaar ca modik njub waye baye ko fa modik ndëngati ki di rajulun min ali fir'aun ne nit ñi tad'una ni li akfura billah da ngeen may wo bëgg ma wedd lo yalla wa ushrika bihi ma laysa li bihi 'ilm makoy bokale luma xam wa aduna limay wax democratie dafa dem ba legi maye ne ngirum yi yalla teralon war nañ ci amana dem xet ci teralin ya soppi te yu deppo suñu dundu ndax itam yu ñu teunk tem teunk ñu ko dundonu lol la ki di jujjute bam koy ndeg yegi yag na lol ndax ci jamono ay Musa la won mu am xorom am solo nabi rasulullah ñewé sallallahu alayhi wasallam ba ñuy teural règlement intérieurul islam ñu fa ko dugulale ko ci biir donte ci def bayyi nañ ko tawarkal wa ana mo lan man di ad'ukum ma ngi len di wo ila al-aziz jëm len ci ko tedd ba lu ko neex sañ na ko def te bu ko defé su ko neexon ne ma tay al-ghafar balakat bo xani bi lu nit def mu bal ko ku meuna balé la su fekkone day topaté mos kaw souf koy ndox dou jar surtout rafi ay ñin fuk ak ñaar

0: ko ci asaman si day aajowoo ngelaw lu fa dem nag upp ko muy ngelaw su oyof su sedd ndax ndox moomee mën a wadd ci suuf nekk ab taw. Li koy def nag yàlla ne na arriyaaxa mooy ngelaw yi, ku koy yebal mu ne wa arsal naa ñun ñi ñoo koy yebal. Naka noonu garab yi garab yoo gis dafa am garab gu góor ak garab gu jigéen. Garab gu góor gi nekk Dakar, gu jigéen gi nekk Pout, li leen di boole ñoom ñaar ba garab gi nekk Dakar mën a jox soxnaam sa nekk Pout ak ay yàlla tabaraka taala nee na man mii maa yebal ngelaw, ngelaw def ko. Da nga gis garab gu jigéen nga nekk Pout tóor tóor, garab gu góor gi nekk fii ci Dakar tóor tóor, seen ñaari tóor tóor yooyu bokkuñu ndax ku góor ki li muy tóor tóor du ko taxa meññ doon ay doom, waaye ku jigéen kële di tóor tóor moom day meññ, waaye ngelaw li mooy ñëw jële fii nag ak ayam moom garab ga yëg ko ko Pout mu daal di jël ak ayam tabarkàlla bu fégalee nga gis mu daal di gëmm. La mu gëmm nag mooy léegi daat nay tàmbalee meññ tabarkàlla ndax borom këram ziari si woon na ko waaye ka leen jokkale ñoom ñaar nag yàlla tabaraka taala nee na ngelaw lee. Waaye lu jiitu muy ub nag di gëmm moom garab gi dina fekk yuul yi ak li nga xam ne mooy yemb yi mooy saar bi ci tege insha allah suurati yemb, yemb yi ñëw ca def ca seeni sucre ak ñoom seen yooyu garab dal ko gëmmaale bu doom ya màggee bu ñoree sab sucre sab. Loolu tabaraka taala ne na mën naa koy def. Xam ngeen ne amul genn garab goo xam ne gii gaa ñi ñoo fay dem di ko cikir pour mu sab sucre wala ñu jël ci usine bi di ca toqal pour muy sab sucre, dañuy watt rek lekk mu neex. Noonu la ko tabaraka taala defe wa arsalna riyaaxa lawaaqiha, moom rek moo ko mën moom jalla jalaluhu wa azza kamalu. Ndax li nekk Sénégal bii ci maango ñun suñu usine bi mënu koo sucre tabarkala. Yàlla ne fa anzal naa ñu wàccee mine samaa yi jóge asamaan maa am ab taw. Bi nuyu yi demee ngelaw li dem ëf ko yàlla wàcceel ñu ab taw. Fa asqaynaa ku muuhu ñu mandal leen ko, fa asqaynaa ñu mandal kum yéen hu ndox ma, fa asqaynaa ku muuhu ñetti dañuy ñoo fi ànd. Ndox moomee bu ñëwee yàlla moo koy mandalaate kum koy mandal ñun lim ñuy mandal hu ndox ma. Wa maa antum nekkuleen bi xaasinina lahu di mën a denc ndox ma. Maanaam xasaayin yi nga xam ne ca la ñuy denc yàlla nee na amul kenn ci yéen ku mën a denc li muy naan ci ndox. Damay seet rek di ak ñuy duggee ak rek ak tey 98 ak tey li nga fi naan ci ndox ku la ne woon yaa ko war a denc. Wala soo nattul mbut bi set li ngay naan ci ndox ba nga juddoo ba léegi nga seet li nga fi naan ana ban nag la ko doomu aadama mën a denc amul. Doomu aadama bu nekk li ngay sandoo li ngay naan li ngay jàppe amul ndag lu ko mën a denc. Yàlla nee na seetlu leen ni ma leen defal ci ndox dana tax ngeen teg na fi ngeen ma war a teg. Ndax li ngeen di jëfandikoo ci ndox wa maa antum lahu bi xaasinin du yéen yéen ko mën a denc. ñun boo fi denc ndox bu amee ñetti fan ñeent commencé forox, bu commencé forox commencé def ay laraxat commencé def ay verte verte nga daal di tàmbalee seexu ndox mi doo ko nangoo naan. waaye jalla jalaluhu wa azza kamalu moom fi ñuy dencal ndox bañ mën di jot ci ndox ba nga ne foofa te ndox di jóge ci suuf foofu mu ko denc. bu ndox génnee ci boppam boo tibaati suuf xëpp ca dong ndox daal di commencé nax tàmbalee salté te foofa la ko denc moom jalla jalaluhu wa azza kamalu. mu ne kon bu ngeen seetloo lii na leen defal da ngeen na teg fi ngeen war a teg. ñun ci suratu hijri ba tey aaya 22 yàlla neen wa innaaka ñun yàlla la naxnu waat naa ne ñun dong nuxyi ñooy dundal ko dund. wa innaa la naxnu nuxyi yàlla bu ne woon wa naxnu nuxyi arab ji wér lay doon, bu ne woon wa innaa nuxyi arab ji wér lay doon, bu ne woon wa innaa naxnu nuxyi arab ji wér lay doon, bu ne woon wa innaa nuxyi arab ji wér lay doon mu boole wa innaa ak la ak naxnu door ne nuxyi. lu muy tekki mooy ñun dong dong dong ñun yàlla ku dund ñoo la dundal. yàlla ku dund moom cëpp moo la dundal. ndax li dund aajo woo la ca gën a rëy la yàlla féete woo mu di noyyi gi ñuy noyyi ku dund yàlla la dundal. wanu niitu ñooy reyit ku dee yàlla nee na ku dee du kenn du say mbokk du lenn du fenn man mii maa la rey man yàlla. ñun nag ñooy def ñun doomu aadama yi léeg-léeg ñu dee ñu jiim ko keneen bi maana léeg-léeg ñu dee ñu ne dëmmuyee ko lekk dëmmuyee ko rey wala diwu ko liggéey. Yàlla nee na bu leen tooñ kenn bu leen tooñ kenn man mii mën a ku fi dee mën a léeg-léeg nga gis nit de def na ni mbir dee ca nit def ko ca déewu ca. Gis ngeen ba tey ku daanu cib teen dee ca teen ba waaye gis ngeen ku daanu cib teen jën na cocc dara jut ko. Gis ngeen kuñ fetal mu dee waaye gis ngeen kuñ fetal dara jut ko. Kon nit mën naa def nag sababu luy rey moo tax ci def sababu liy rey bukkut ak ci nga xam ne moom dañoo wax ne moom diifu ko gis te mën rey. Yàlla nee na wa innaa li wóor dal mooy ñun yàlla la nax nu wóor na ne ñun ñu fii ñooy dundal ku dund woon na muutu ñooy reyit ku dee wa nax nu te ñun nag bu ngeen deexee ba jeex alwaarisuuna ñooy donn li ngeen bàyyi ginnaaw wa nax nu alwaarisuun narisul arda wa man aleyha wa ilayna yurjaun. Yàlla nee na yéen a ngi dund yéen a ngi dee ku dee nag say mbokk donn sa alal ku dee say mbokk donn sa alal sa mbokk yooye ku ca dee ay mbokkam donn alal ñu koy def nag ndeysaan ba benn bis ñun ñëpp ñu dee li ñu bàyyi ginnaaw yàlla donn ko jalla jalaluhu wa azza kamalu. Suñu étage yeeg suñu oto yeeg suñu kër yeeg suñu semence yeeg suñu dàll yeeg machine ñaw yeeg lépp subhanahu wa taala ñun dañuy faatu bàyyi si loolu lépp ñu koy donnante ba ñu jeex tàkk yàlla tabaraka wa taala ne wa naxnu te ñun alwaarisuuna ñoo koy donn. Donn gi ñu koy donn nag bukkut ak ñun donn gi ñuy donn ndax ñun bu ñu demee dañ koy jëfandikoo len ñu ñu dugg ca waaye jàlla jalaaluhu moom donn gi ñu koy donn mooy moo ñu mujj ginnaaw lu lay tekki. Yàlla nen bu ma leen ko waxee war ngeen koo gëm ndax wala xad alim naa xam nañu al mustaqdamina ñu njëkk a dee minkum ci yéen. Allahu akbar ñu njëkk a faatu ci ñun yàlla nee na xam na ñëpp wala xad alim naa ci wóor na leen ne xam nañu al mustaaxirina ñooy mujj a dee ñu ñaar yàlla xam na leen. Ibnu Abbas mu ne al mustaqdamuna kullu man xalaka min ladun aadama alayhi salaam wal mustaaxiruun man huwa xayun wa man sa yaati ila yowmi al qiyaamati. Boo demee ci Tabari nee na film boobu Ibnu Abbas def moom moom la tànn ndax aaya ji dafa bëri ay tawilaat waaye moom nee na boobu la tànn ba demee ca téere bi ñu wax al bahr benn tafsir la jukki juróom xotum ñeent téeméer ak juróom fukk ak benn foofa la waxi suñu maam Ibnu Abbas boobu nekk ngeen bàll mujahidit nee na benn sëriñ la nee na al mustaqdamun mooy al umamu sabiqa wal mustaaxiruun ummatu muhammad salallahu alai sallam. Nee na ñu jiitu woon ñooy xeet yu jiitu ya ñu ngi jëñëw mooy xeetu yonente bi alayhi salatu wasalaam. Su ko defee noonu lañ ko defee ñoom ñëpp def ko ba mu nekk ay tawilaat yu baree bari waaye fi mu gën a jàpp daal te Tabar yi tànn ko mooy ñu njëkk a faatu yàlla xam na leen ñu mujj a faatu yàlla xam na leen. Fii it bu doon doomu aadama yi wax day wax ne ñu njëkk a faatu yàlla xam na leen ñu mujj a faatu dana leen xam. Bu doomu aadama doon wax lu lay wax dana leen xam waaye yàlla daf ne walaqad alimna al mustaqdamina minkum walaqad alimna al mustaqirin. Xam-xamu yàlla ci ñu njëkk a dee moo xam-xamu yàlla ci ñu mujj a dee ñoo yem képp du yokk du wàññeeku. Waaye bu doon ñun ni nga xam ne ñu njëkk a dee du bokk ak ñu mujj a dee ndax ñuy mujj a dee yow da nga naan danaa leen xam waaye xamagoo leen. Yàlla moom du jëfandiku fi walaqad alamu danaa xam dee day wax ne xam naa ndax xam na ko ba noppi. Wa inna rabbaka te sa borom huwa moom rek mooy nga xam ne yaxsuruhum dana leen mën dajale ñoom ñëpp. Ñu njëkk a faatu duñu mujj faatu ñëpp la yàlla tabaraka wa taala di dajale ñoom ñëpp mu dajale leen ci mel ni pénc pénc moo xam ne ñun ñëpp dañu fa xaj ñu taxaw ñun ñëpp def yaram ñu neen def tànki neen duñ sol mbaxana duñ ñu lalal ay tapi duñ ñu lalal ay sajaada amul ay sées loolu sax war ngeen koo gëm ndax mosu leen a gis ku fi jóge mukk di dem alaxira ñu baaleel ko ay sées mosu leen koo gis kenn du yóbbaale dara ak majj man mosumaa gis ku yóbbaale ak majj mosumaa gis ku yóbbaale sées li may tiim daal mooy juróom-ñaari matri percal te juróom-ñaari matri percal góor gi bisaa ko yàlla na yàlla yërëm ko nee na moom de xam na ne ko ko bàyyi woon ci adduna si doon balaa di woon mu rafle waxuma laa ne ñu solaale ko ko ci biir suuf moom ku moom a jàngale la tabaarakaal yàlla ñun ñëpp la dajale kon ci penc moome ak yàlla moo ne nag yépp daat ñuy tàmbalee acte ndax innahu yàlla xakim ko tereñ la li muy def xam na ko lenn ne fa muy tege xam na ko alim ko xam la ba ni muy doxali mbir yi moom subhanahu wa taala moom rek moo ko xam mu ñëw nag moom subhanahu wa taala nettilee ti ñu diggante iblis ak aadama alquran saar boo dem bu ñu ko nettali woon boo demee ñaar ak ñett fekk yàlla nettilaat ne ko muy diggante cheytaane ak insaan fii dafay wone bu baax làmb ja nga xam ne fa la cheytaane gemboo ak làmb ja nga xam ne fa la insaan gemboo ñoom ñaar bi ñu gemboo dañoo war a bëree ci jenn làmb ji ñuy wax adduna yàlla nag nee na yéen ku ñëw defet dem sa waral sama dama yi fi ne ci benn marché la ñu nekk marché boo xam ne yàlla nee na ku ñëw defet dem sa waral kon nag ñun amuñu sañ-sañu def defet te nag benn adversaire rek la ñu am moom mooy cheytaane waaye nag ku mën a fubal la moom cheytaane am na ay défenseur yu fort ak i gardien it moom cheytaane ndax am na sa bakkan bi ab défenseur la moom cheytaane moom ab défenseur la bànneex défenseur la dunia muy adduna bi ab défenseur la kaaya nag daraja moo fa nekk kaaya muy góol bi daraja ñeent ñii di défenseur yi ak juróomeel bii di góol bi yow soo bëggee dugal te nangoo loo nekk neuf boo xam ne nangu ngaa taq suuf nangu nga ko la padd bëgg nga penalty soo nekkul ci yooyu doo dugg doo dugal moo tax mutasawwif yi dañuy wax ne foog nga mën a dribble al yaghasatu al fikratu al basiratu al azmu nga door a mën a dugal booy tàmbale dugal nag al muhasaba nga tàmbale rek ne bii ngay am ak bii ngay encaissé waaye boo demee defet dem sa war yàlla nee na déglu leen ba ma nettali leen fa nga xam ne fa la doomu aadama ak jemboo wa laqad xalaqna bind nañu al insaana nit ñun salsaalin ci ban boo xam ne bii dafay keleŋ-keleŋ yi ban buy keleŋ-keleŋ yi fuñ jóge mu ne min xama'in ci ban boo xam ne masnuunin bu ñu lakk la ba mu ñuul maanaam ban bu ñuul boobu lañu lakk mu wow ba mel ni ndaa liñ tabax ci ban bi boo ko fëggee sa baaram kaddu googu muy joxe ban bu wow boobu la yàlla tabaraka wa taala bind doomu aadama comme doomu aadama ci làmb jooju la gemboo wa laqad xalaqna bind nañu al insaana nit min salsaalin min salsaal bi maana min tiinin yaabisin yusmaau lahu salsala boo ko fëggee da ngay dégg sawt isaa muqira naka moomu min xama'in ban boobu nag ñu ngi jógee min xama'in ci ban boo xam ne bi masnuun aswad mutaxayir dafa ñuul ba pare te dafay soppiko alhamdulillah suñu borom tabaraka wa taala wan nañu làmb ji nga xam ne fi la al insaan gemboo muy min salsaalin min xama'in masnuun wal jaan jinne ji nag jinne jan jinne ji mooy iblis moom xalaqnaahu ñi nga ko bind min qablu bu yàgg lu jiitu ñuy bind doomu aadama maanaam foofu min qablu jooju dalay wan ne jinne moom ak insaan jinne moom ak insaan moo tax fu yàllay waxe ci alquran mbaa boog li cëb day jiital jinne door caateg insaan wa ma xalaqtul jinna wal insa jinne moom ak insaan te ku la mag ëppalee sagar sagar yooyu nag nga xam ne moom la ñu ëppalee ku làquwul ci ginnaaw yàlla mu mag la aaus billahi min chaitaan rajim kon wal jaan jinne ja nag nga ne ko jinne jan mu ne iblis laa bëgg a wax xalaqnaahu ñu ngi ko bind min qablu lu jiitu ñuy bind insaan fu ñu ko bind mu ne min naari samuum ci naaru samuum naaru samuum mooy sawara woo xam ne samaam yi ne ci doomu aadama muy bën-bën yi ne ci aw yaramam te taar yi di ci jaar fuy lakk nit fuufu la sawara wi dugg sawara waawa bu doomu aadama duggee ci biir sa yaram bi fi fikaar yi di génne bën bën yooyu fi la sawara bi di solu di la lakk, ndax yàlla xam na ne ab der fi lay métit di nekk. Kon nag dégg ngeen, foofu la seytaane gemboo minnaari samo kee gemboo fële. Ñoom ñaar nag ñu war a bëri làmb joo xam ne ji wala boog marché boo xam ne bii bu muy tuddee baax na, ñoom ñaar ñoo ko séq. Yàlla nag insaan la faal, te it mooy arbitre combat bi. Léegi nag koo seen mu daanu da ngay dégg mu ne seytaani moo bëri doole. Yàlla nee na seytaani inna kayda cheytaani kaana daifa, seytaani bëriwul doole. Pexem seytaani bëriwul doole, pexem jigéen moo bëri doole. Waaye ku daanu rek nga dégg mu ne seytaani moo bëri doole. Da ngay gis ci fubalkat yi ku yëq bal bi mu jàdd rek aw dàllam la koy jiñ, nga si muy defaraat aw dàll, te fekk na dàll wa difu ko moom la tànkam dëng. waaye gis nga doomu aadama ci kaw suuf lu dalwaay rek ñu ne seetaane, lu dalwaay rek ñu ne ko muñal, lu dalwaay rek ñu ne ko yàllaa ko dogal. loolu benn làqutukaay la boo xam ne tabaraka wa taala dañ ci bàyyi loo xel. kon ñoom ñaar ñëpp noppi nañu al insaan min salsal min amay masnun al jaan min xablu min naari sa moom. ñu déglu leen nag balaa ñu leen di boole ñoom ñaar. yàlla mu ne wa fàttalikul iscara bi nga xamee ne qaala rabbuka sa borom wax na lil malaikati malaaka yépp la yàlla dajale. dajale leen ci benn réunion boo xam ne da leen doon jox ay xibaar. xibaar ya mooy inni man yàlla xaaliqun kuy bind laa basharan mbindeef, bind naa ko ba noppi. min salsaalin ci ban boo xam ne bii dafa am kaddu. ban boobu nag min xamain mi ngi jóge ci ban boo xam ne mas nuunin bu forox la, bu ñu lakk la ba nga xam ne dafa ñuul. malaaka ne ko waaw. muy la fa isa sawwaytuhu su ma ko yemalee nag ba mu yem cir ya tolloo mu nekk mu'tadim na wa nafaxtu fiihi ma wal ca min ruuxi ci sama ruux su boobaa faqacuu lahu na ngeen daa di rob ngir moom saajidina di way sujuud yéen ñëpp sujuudu taxiya wa takrim la sujuudu ibaada. moo tax bi yàlla bindee kon su imaam aadama moom daal nay def la nga xam ne moom la féetewoo ca réunion ba muy ñaari tâcham, te mooy yemale ko ak wal ci moom ruux. ba mu ko defee daal ni malaaka ya noppi naa ci de fa sajadal malaikatu malaaka ya sujuud kulluhum ñoom ñëpp ajmaun ñoom ñëpp baatu kulluhum ñoom ñëpp lay tekki ajmauna ñoom ñëpp lay tekki. kon ajmauna dafa ñëw nekk tawkid di dëgëram kulluhum, ñoom ñëpp ñëw nañ ak ñoom ñëpp ñëw nañ bokku ñu. léeg-léeg baatu fedd li loolu lay tekki kulluhum ajmaun ñoom ñëpp ñëw nañ. ba noon ñoom ñëpp ñëw nañ wax nga dëgg, waaye boo ne ñoom ñëpp ñëw nañ wax nga dëgg ba tey, waaye nii ko waxee nit ñi ci dégg ne kenn dëgg. loolu mooy tawkid arab da koy faral di jëfandikoo. waaye li ci yàlla jublu subhanahu wa taala ak waxinu alquran mooy su waxee ñun ñëpp bu génnee kenn rek day feeñ fang kulluhum ajmaun ba yow sa xel ne nag kon nag ñëpp su jóot mu ne illa iblisa ban des ku ñu fàllas ka. iblis du turu iblis, waaye al mublifu mooy kukutus. olof bu ne kukutus mooy koo xam ne tey dafa jëf li ñëpp jëf fayu jot ñëpp fayu ba des ko, ñu ne ko yow dangaa kutus. yowmal xiyaamati dafay am nit ñu ñëw seeni julli mat, seeni woor mat, seen yépp mat, waaye ci adduna si dañ fi daan nekk di tooñ nit ñi, di leen jëw, di leen pas, di leen def lu nekk, bañu dikkee yam rek yaa nit ñi siddu seen yiw ñu dem ak loxoy neen loola mooy ku ko tos salawatullahi wa salaamu alayhi mosu na koo laaj saaba yi ndax xam ngeen al muflis iblis kon ablasa yublisu al mublisuun mooy ñi nga xam ne dañoo ku tos illa iblisa waaye soo déggee ni alquran waxee léegi fa sajada al malaikatu kulluhum ajmaun daan ne illa iblis yow li ngay dégg ci siixa bi ci waxin wi da nga naan kon kat iblis ci malaakay la bokk ulama yi ne la déedéet al istisna munqati'un istisna bi nekkul muttasil dafa nekk munqati dafa daggatoo istisna bu daggatoo bukkutek istisna bu jokkaloo ci lakku arab istisna bi bu jokkaloo woon iblis si ñoom lay bokk waaye bu daggatoo iblis bokku ca ndax iblis moom xalqun axar gayru al malaika ba demee ci alxasanul basri dafay wax ne wallahi maa kaana iblis min al malaikata tarfata ay mu ni giñ na ci yàlla iblis musta nekk malaaka waaw mu ne iblis moom giñ ci yàlla musta nekk malaaka ba demee ci benn téere boo xam ne docteur Ali Sadouni moo ko liggéey mu tudde ko an nubuwatu wal anbiya ci xëtum téeméer ak juróom wala ak ñaar ko juróom nag boo fa demee bayaan na fa bayaan bu am solo ci wàllu iblis ndax ci malaakay la bokk wala iblis bokkul ci malaakay xam nga ni iblis dañ koy bind mi naarin ci sawara ni ma ko waxee léegi malaayka ñoom ñu bind leen min nuurin ci leer ci ñu bind ci leen sawara bokk tëg ki ñu bind ci leer kon iblis bokkul ci malaakay beneen lay bi malaaka yi laa yaasuma allah ma amaruhum duñu may yàlla iblis fii abaa wa asa may na yàlla bañ na kon fa laysa huwa min al malaikati bi yaqin li wóor mooy iblis bokkul ci malaaka yi abaa bañ na an yakuna ci mu bokk ma assaajidina ñi nga xam ne ñooy sujjóot sujjóot bi yàlla tabaraka wa taala santaane iblis kon bañ na bañ nga nag rëy moo ko ko yóbbe ak it xam ne am na wujj bés naka tey moom moo fi nekkoon ku bokkul ci malaaka yi te am garaatu na ci seen biir gis na nag keneen koo xam ne waxuma la moom bokkul ci malaaka yi mais am na pouvoir malaaka yi iblis doon naw ñoom far la ñoo si jootal kii maanaam loolu benn keneen la goo xam ne yow yaa ngi nekk ci benn mbooloo waaye dañ laa yëkkati woon boole ci seen biir ñaari kooku mooy gën a am keñaan mbooloo ma ci boppam ndax koo dégg ma naan suñu mbooloo mi lay jariñ mbooloo ma ñaare du moom moo koy def iblis bi mu gisee aadama ñëw ci mbooloo mi yimul ca mbooloo ma mbooloo ma yëpp wal bëccëku di ko sujjootal moom ah mu ne kii nag moom du sujjoot daal di lànk laanatullahi alayhi daal di taxaw fële yàlla tabaraka wa taala xaala mu ne ko yaa iblis maa lakk yow lu la jot allaa takuuna ba nga bañ a bokk ma assaajidina ànd ak neen si jot suñu boroom ko bëri yërmande la fii bu iblis ne moom daf maa rëcc mën naa mu baal ko damaa juum mën naa mu baal ko waaye déglu leen rek iblis xaala def na suñu boroom lam akun nekkuma fi li asjuda di ñàkk fayda bay sujjootal li basarin ci mbindeef moo xam ne xalaqtahu yaa ngi ko bind min solsaalin ci ban bu am kaddu min xamain masnuun ci ban bu funux loolu la wax nee na moom daal fullaam ak faydaam weesu na mu sujjootal ay ban te boroom ban bi boo ne ko sujjootalal ban bi waaw borom ban bi moo ne ko sujjootalal ban bi su boobaa bu dul sujjootal ban bi du gis ne ban bi yoo sujjootal waaye borom ban bi ko sant yoo sujjootalal ban bi loolu la war na gis moom iblis malaaka yi de la ñu gis mooy bi yàlla santaanee santaane yàlla la ñuy gis ca la ñuy def waaye duñ ko gis ci kii te loolu ku ko dugal ci looy def lu nekk day am solo gis nga ci sëy jigéen da ngay gis yaa ngi sëyal sa jëkkër waaye li ngay sëy yàlla la ko sant ci moom ne la dee ko defal lii ak lii bis boo yëgee ne li nga koy defal moom góor gi nga koy defal bis boo ko defee weer ca lay yem. waaye yow ku góor ci buñu suy ku jigéen li nga koy defal nga defee ne moom nga koy defal du ngeen suy weer. waaye bu ci ku ne yëgee ne li ngay def yàlla nga koy defal du ngeen tàggalikoo mukk ci du ngeen xuloo. lu am solo la ci nettali bii yàlla tabaraka taala di nettali jaar jaar bi nga xam ne fi la cheytaan jaar ak suñu maam aadama. moom daal nee na lan akum mekkuma li as juda li basharin di su jóotal mbindeef moo xam ne xalaqtahu yaa ngi ko bind min salsaalin ci ban boo xam ne bii dafay kelen-kelen yi boo ko fëggee min xama'in masnuun ci ban boo xam ne dafa lakk ba soppi. loolu la wax. xaala suñu borom ne ko faxruj faxruj dalal dalal di génn min xaa ci aljanna jii wala min xaa ci asamaan fii fii ngeen koy wax. fa innaka yow iblis rajim ku ñu dakk nga ku ñu dakk nga ci yërmande yàlla. loolu la ko yàlla faye ba mu ne ko defal mu lànk mu ne ko aj. yàlla nag ñaar yooyu rek laa defal ak bul def. def na woon suñu maam aadama bul def iblis mu ne ko defal. suñu maam aadama def na ko bul def mooy bul lekk ca garab bi. iblis def na ko defal muy su jóotal. mbokk yi fi nekk affaire bi bi mu wal bëti ko ci adduna si fi mu nekk bul def moo gën a jafe defal. defal xaw naa yomb waaye bul def dafa jafe. bi ma amee fi mu nekk suñu kilifa yu baax yi bu ñu ne kaay leen def ñun ñëpp dañuy sawar ci def comme ñëw leen ci tool bi ak yu demee ni ko yooyu. waaye bu ñu ne bu leen def dafay diis ci ñun. bu leen def boppam neen jigéen ñi mun ñu koo jégg. bu leen def boppam neen jigéen ñi mun ñu koo jégg. amul na ma yàlla baal ñu ci ëpp bopp. bu leen def boppam neen moom jigéen ñi mun ñu koo jégg ndax bul def dafa jafe. def leen nag moom dafa yomb léegi. ñaar yooyu yu am solo la ci wàllu digleeg suñu borom. def na woon suñu maam aadama fakula minha ragadan xaysu shituma wala taqraba haasi sajar lekk leen ci tool bi lu leen neex te bu leen jege garab gi. waaye léegi gis nga ko tabarkallah nit ñu ni ñu naqaree tere. suñu maam aadama kon bi iblis lankee yàlla ne ko faxruj minha fa innaka rajim. rajim mooy koo xam ne ku la seen yéene law xeer. rajama mooy sànni na ko xeer rajmu mooy kuñ sandi xeer. moom iblis xam ngeen ne fi nekk bu ñëwoon fii ñu jàkkaarloog moom man mii ak yéen ñooñu wóor na ne dana dool ay xeer. loolu mooy rajim. wa inna te nag li mu wan a waat mooy alayka wàcc na ci yow allaanata rabbum yàlla ila yowmi diini ba bis bëcc. yàlla ne ko rëbb naa la. wa inna alayka laanati ila yowmi aljaza wal uquba. bu bis ba ñëwee fii ba booba rëbbum yàlla day nekk ci iblis. waaye mbokk yi bu ñu demee ci kanam tuuti ngeen gis ne cheytaane rëbb moomu ko yàlla rëbb. ñun ñëpp dana fexe ba ku ni mu ribis la ci rëbb moomee ba nga am ci sa wàllu day sëkk. bi ñu demee ci aaya fanweer ak juróom-ñeent da ngeen ko gis. ñoo ngi ci suratul hijri aaya fanweer ak juróom. wa inna alayka nekk na ci yow allaanata rabbum yàlla ma ba kañ ila yowmi diine ba bisub fayante ba muy bis bi nga xam ne ci la yàlla fay kenn ku nekk say borom. moo tax yàlla bis bii la ne moom xaw ma ban bis de waaye bu moom moo ko moom maliki yowmi diin. waaw xaala iblis daal di ñaan. iblis mu daal di ñaan rabbi yow sama borom. yàlla mi yàlla mi ko sent ma lànk de lay ñaan mu dégg ko ñaar loxam ne ko rabbi yow sama borom fa anzir nii maa ngi lay ñaan nga may ma fan wu gudd. baat bi mooy fa anzir nii nga yeexe ma am xil nii wa axir nii ilaa yowmi yubaasuuna ba baa ngay dekkal nit ñi. iblis ñaan na fi ñaan gu rëy. daf na yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma fan wu gudd gudd ma nekk fi ba baa ngay dekkal nit ñi. imam Qurtubi
1: asiyi ci benn ngoon as-safinatu al-jiyadu, as-safinatu al-jiyadu manam as-safinatu yasappe al-jiyadu tinek ay fas manam fas yu sappe ben takusan ñu andil koko ñu sappe sappe su gudd mu di len xol ñuy def ben ardu wala ben romb muy xol lim am lepp fas yi diko romb muy xol fas yi diko romb muy xol tabarkal le deg lol fofu tamit bi nga xamé né ñuy len di xolan fa qala mun inni man day ahbabtu bëgg lo nañ ma hubbal khair bëgg lu bax an zikri rabbi ba dox sama digënté fatiliku sama borom hatta tawarak bil hijab ba mu dugg ci bir niir ya ñu né waxtu takusan la woon fasiyé di jall di romb ba mu fatte ko julli loolu am nañu ko wax ba jant ba sopp ah legi nak ñu na rudduha alayya dillu silen ko neena ñu walbati wat fasiyé fa tafiqa mashan bisuq wal a'naq fofu nak la wax gi nak mashan bisuq day tecc ray yel ya yelu fasiyé wal a'naq ak dokk ya waye dañ ko tawil nak muy cior yel ya di cior dokk ya non lañ ko tawile di cior yel ya di cior dokk ya yalla mi ko taggon ne ko ni'mal abdu ndaw ko bax su gison mu dajale juromi timiri fas cior sen yel ya cior sen dokk ya ñu faat ñu de ñom ñep kon day wax ne ko yow ab yak kan nga ndax ci jamono yunus bi sallallahu alayhi wasallam dafa am gaay yu xifoon ñu abal leen genn gele ñukoy rat di naan ak diko jëfëndiko ba seen xel dalé bañ lekkaliko ñu cior ko yalla indi ci aya ñi nga xamne dañuy dox ci suuf di jéemay xex yalla ko bi yunusam ak jéema yak lalen atté bi moy ñu ray leen mba ñu daggaté leen mba ñu genn leen manam tejj leen ah Suleyman mi nak ba demé ci bindikat yi ñewat nañ ci xassa bi ngir indi ci lu gëna wër ba demé ci mafahimul qur'an ak kayfa naf'amul qur'an tabarakallah da ci gis lu wuté ak cior dokki fasiya cior yel ya ba ñom ñep ñu faatu loola nonu lako lenn ci gañi firé tabarakallah ibnu jarir nak mom mi ngi ko firé mom bi mashi a'rafil khayl wa araqibha hubban laha wa takrima manam ray yel fasiy ak baad yi ndax xamna ne fasiy su ëllëgé bu ñuy dem ci jihad ja mom lañuy war ndax de ngeen alquran nan wala adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atarna bihi naqa fa wasatna bihi jamaa lola ay fas ñoko mom sar bobu suratu fas suratu safat ay ñaar fuk ak ñett yalla neen wala qad fatanna sulaymana natu won nañu it sulayman wa alqayna yusanni ala kursiyhi ta togu kayam ba jasadan aw yaram suma ginaaw ga ana ba mutub waaw lolou kon momit benen bir la muy natu guñ natu won sulayman ginaaw ga mu delu wat suñu borom tabaaraku ta'ala balko jele nañ ci abu hurayra radhiyallahu anhu mune yonentou bi sallallahu alayhi wasallam neena Sulayman dafa wax ben bis guddik tay gi dey sama soxna yi dana ci jotté juroom ñaar fukk ci ñoom té ben soxna bu ci wala senn soxna su ci nek dana indi doom jo xamné warkatu fas lay doon jihad kat lay doon fi sabilillah bam koy wax nak waxut inshallah lako fatte loloy natt bi lam waxon nak def nako moy jotena soxna yep waye ñepp ëmbuñu kenn mo ca jotu ëmb te it bam amé dom ji da paralysé mën ta war fas waxuma la di xexi ah yoonte bu mëne wallasi nafsi bi yadihi law khala insha Allah la jahadu fi sabilillah fursanan ajma'un waaw al hadith akhrajahu al bukhari ولكنه لم يذكر فيه أنه تفسير للآية فيحتمل أن يكون تفسيرا ويحتمل غيره نون لكو الدكتور علي فابني مامتم بندي كون نياك واخ ان شاء الله جوجو نطلا سي موم قال بمو خامي ني نات نانيكو نات با وير مو ген تي مو ني ربي يا سما بروم اغفر لي مانغ لي نيان يال نغا ما بال يالا كو باخ لا مو بال كو وهب لي ملكا مانغ لي نيان غا ماي ما نغور go xamne la yambaghi li ahad min ba'di ken dutuko am ken dutuko yeyo sama ginaaw yalla ma ngi lay ñaan nga may ma lodul mayiti ken sama ginaaw urab wahab li mulka la yambaghi li ahad min ba'di may ma lo xamni dutuko may ken tabarakallah lu am solo la motax yalla mayon ko lam ko mayon ndax suñu borom limu yor da koy maye ñaan kat yi niñuy ñaanal la len di maye waaw tabarakallah nima koy waxe goor gu bax guñu wax maam doon tuba da doon wax ni bala mu ñaan yalla dafa bëgg ñaan yalla ñuko lekkale lim koy ñaan bu ko ñaané ba nopi nak lolu mu ñaan ko ndab yum def lim koy ñaan su noppé nak bala ko ñaan mu ñaan yalla mu daggal ko xelmi bam ñaan ko lu mata ñaan waaw xam nga tay ministre bi yor walu sport bu la mayon audience ngi ñu tog ak mom wala president de la republique ñaan may la audience ngi ñu tog ak mom ministre bi fekk ko su mbokk yeb ñew tok ñu wax nak nga nak legui lu taxam ngay ñaan audience ngone ko dama am dom ci koñ ba bu xalé yi di fo day joy ci sen bal ma bëgg nga may ma 250 ma jëlal ko ci bal yow président république do ci la may audience mukk waaw ñak nga sa audience bi ci zéro tabakal ndax li nga ñaan kenn du ko ñaan 250 nga koy ñaan te li nga jël taxi ba nga ñew sax wala sa auto yeek yoy xana ëpp de lool motax ñaanin dafa am ci suñu borom tabaraku taala rabbi hab li mulkan rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahad min ba'di lolou amna solo lol ci walu ñaan waye ñaan lo xamne tabarakallah mu solo nak ngor sa defon ñew ci ben serigne ne ko dama bëgg nga duggal ma xalwa serigne bu duggal ko xalwa ñun fukki fan ak ñent genn bi jox ko ñetti nen ne ko lo ci ñaan rek dina nangu ñetti nen bo toye rek lo ñaan mu nangu waji ni alhamdullahi rabbil alamin dal ñew ci kër gi koñ bi mo fi gënon na ñaaw jabar mu dal di taf li ci nen bi ne yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci yalla na rafet dal di toj nen bi soxna ci rafeta rafet ba dakk ci rew ma wa koñ bi yépp nak buñu xeyé seen liggéey mo ñew sétan ci soxna ci amutuñ benn programme ndax ay sétan kat waji dal di jëlat benen tan yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci nga ñaawal ko dal di toj nen bi soxna ci ñaaw bu gëna wessu nam ñaawé won gatt lool kanam gi raf mu mel no xani wa ko dañu ñewati encore diko sétan ndaxum ñaaway ñaari nen dem na ñettelu nen bi mu ne yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci nga delal mako nam melon dal toj nen ba ñaan yépp nang na waye jëriñu ko dara ndax na soxna sa mel la melon ñaawal nako fi rafetal ko fi def ko na melon lolo tax yalla tabaaraku ta'ala bokoy ñaan da ngay xam li ngi koy ñaan lan la ak foy tambali ak no jëm waye gis ni ñi jabut rek nga jabutu lolou du nonu mune yalla ak xir li ma ngi lay ñaan nga bal ma wahab li nga may ma it mulkan ngor go xamne la yambaghi li ahadi min ba'di ken du ko yeyote ku dul man innaka yaw yalla antal wahhab yaway mayekat bi li la ñaan suratu sad ay ñaar fuk ak juroom bam ko waxe wala fan wer ak juroom bam ko waxe fa sakharna lahu yalla mo ne ñu tagatal ko ar riha ngelawli yalla may ko momit lu kendul amati te moy may ko ngelawli su la leer bi toog bu ni bismillah ngelaw la jog ak moom yóbbu ko fu mu bëgg a dem. Te jiri di daw bi amrihi ci ndigalam ruxaan cig nooy cig nangu nooy lool xaysu asaaba fu mu bëgg a jëm rek ngelaw la jëm faak moom. Kon mbokk ñu doon topp teg leen seen baaram ci aaya fanweer ak juróom benn ci suratu Saad, ñu ñaan yàlla man ak yéen ak mboolem ñi doon déglu yàlla ñu fi yàlla dajalewaat ci aji mu jiri ñëw ci kàttanam moom subhanahu wa taala. ñu ñëwaat ci suratu Saad ci fanweerelu aaya ak juróom benn insha allahu subhanahu wa taala. wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli. mbokk julli di asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall, ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Salif Sow. si defeem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir alquran bi mu leen di indil ajuma jot ci waxtu wi. ajuma ji weesu ñu ngi taxawoon ak yéen ci bis suratu Saad amee fanweeri aaya ak juróom benn. si suñu borom tabaraka wa taala di nettilee xisab Suleyman ginnaaw ba mu nettilee xisab nabiyullahi Daouda mi nga xam ne mooy bàyyi Suleyman, nga gis ca muy jeexal nan fa sax muy jeexal ca dars bi weesu mu nan fa saxar naa lahu riixa tajri bi amrihi ruqaan xaysu asaab. te mooy ñaan gure yi nga xam ne Suleyman ñaanoon na ko boroomam tabaraka wa taala ne ko nag ma may loo xam ne musoo ko may kenn te dootoo ko may kenn. yàlla doon lim nag yim ko may mu bokkoon ca yam ko may muy ngelaw li di daw ci ndigalam. fu mu digal ngelaw li bëgg faa dem rek ngelaw li nangoo ànd ak moom yóbbu ko foofee. nga gis ne suñu borom tabaraka wa taala ku koy ñaan ku ne bul jàpp ne li ngay ñaan du am, waaye yow jàppal ne la ngay ñaan ma nga ca moom suñu borom te ku la ko mën a defal la. ci aaya fanweer ak juróom-ñaar ci suratu Saad ba tey suñu borom di wéyal nettali bi muy nettali lim mayoon Suleyman, may gu rëy rëy rëy goo xam ne gi mayoon na ko ko ak di nettali yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ni ñu baaxe ak kàddu yiñ tegoon ci seen der yi mu koy nettali sallallahu alayhi wa sallam ni mu baaxee ba buñ ko tegee kàddu ci deram mu mën koo muñ ca wasbir ala ma yaquluun ci bind yeewees. suñu borom ci bind kay bi mu ne wa shayaatina kulla bannaain wa qawaas wa aaxariina muqaraniina fi l asfaad. mu ne wa shayaatina tàggatal nañu Suleyman ay jinne, maanaam wa saxarna lahu ashayaatin, tàggatal Suleyman jinne yi. ni mu doon jëflooxi nit ñi noonu la doon jëfandikoo jinne yi. maanaam bu nit ñi xëyee di liggéey jinne yi it dañuy xëy di liggéeyal Suleyman. wa shayaatina ak jinne yi. jinne nag saa boo jéggee jotee ko cheytaan rek mooy day bañ. maanaam bu fekkee danañ ko sant muy indi tappale ca lañ ko sant, wala mu ciy indi ak ndëngati rek ñu tuddee ko cheytaane. kon cheytaane mooy lépp luy bañ. booy dawal oto nga dawal ba mu yàgg nga bëgg mu taxaw nga bës frein yi mu lànk gant googu mu gantu oto bi léegi cheytaane la, ndax day daal di mën a yàq, mën a dal ci aw nit, mën a dal ci yeneen yëf yoo xam ne bu ca dalee yàq ko. moo tax jinne ju lànk la ñuy tuddee cheytaane. wa shayaatina mu ne tàggatal nañ ko jinne ya kulla bannaain, bépp tabaxkat. maanaam bépp xeetu tabaxkat bu ne ci jinne ya rek tàggatal nañ ko ko moom Suleyman. jinne yoo xam ne seen wàllu tabax mi ngi jëm ci étage, am ñoo xam ne seen tabax mi ngi jëm ca yeneen, waaye bépp xeetu tabaxin yàlla tàggatal na Suleyman jinne joo xam ne mën na loolee, wala jinne yoo xam ne mën nañu loolee. te xam ngeen jinne bu dee tabax moom yéegal birig ca kaw du ko jafe, ndax yéen lenga yi ngeen di wut ak quatre plan yeeg yooyu ak di wut ay aisselle yu ngeen di yeeg ngir dem ca kaw jinne du ko aajowoo. ginnaaw ñoom dañuy naaw ci jawu ji di dem ak ñew diégu ko wacc wax deug yalla am fuñ bëgg tek ab bir rek jappo ko ne fay yi tek ko fa du leen wañi dara motax buñu xeyé ñom jinné yi man nañu tabax kër gu maga mag ci sa lepp da di soti ndax duñu yëkëti ay mbir di ko yëg ak mom waye dañuy naaw rek tek ko fuñ ko bëgg tek ndax jinné xam jenné tabarakallah fuñu mëna fa def kul banna wa qawas mbolam ñu nur ci geejit ay soumaare ngeen ko tuddé xawma ñoo ñi ñepp tagatalon nañ ko Sulayman qawas qawasi ñoo daan dugg ci biir ndox mi ci biir geejgi diko gennel al-lu'lu wal marjan diko gennel or yaak mbel yi nekk ci biir geej yépp te ngeen gis nit ñi di sol ay mbir di tëmb ci biir geej gi nur ci biir diko jëli yoye Sulayman da amul jinn yu ko koy jëli amna jinn yu tabax kon waye amna jinn yu soox ci biir geej gi diko jëli baat bi nak muy qawas mom la suñu goor gi won ci tiwaawon radhiyallahu anhu don jëfëliko ca khilaf ba mu nan ya qa'is al-bahr lil asdaf ya qa'is al-bahr lil asdaf indi asdafun biha durratun ahla min al-jalami di woné né wala bof di wax ne mbollem kuy jog di wut lu mu xam ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ba tax muy nur ci bir ndox mi diko seti mu ne ko so ñewé fi da nga ci xam lu bare bare yalla tagatalon na yonnati yalla Sulayman kul qawas ño xamne dañuy nur ci geej gi di genn ji mbell ya fa nek wa akharina amna yenen jinn nak yo xamne ñom muqarramina dañ leena leunkele fil asfad ca dajja ñom dañu lankal seen borom lankal Sulayman Sulayman jappaleen ñom jinne yoyu da leen di yew ca bantiya manam dañuy samp ab bant bu deugar daj ko yew la ca ni ñi def xar loolu lañuy tuddé ab daj ñi deggul wala fa da ngay deg ñu naan dañoo tak fas bi wala dañoo tak xar mi am xar duñ ko tak dañ koy yew buñ koy tak dal moy buñ koy tek ci auto boole tank yew bu mu deugar looloy dañoo tak xar mi ama dañ ko yew ci baram nak loolu ñi deggu dolof ñoy wax naan xar mi dañ ko tak jinn yi nak dañ leen doon yew kon ndax dañoo lankal Sulayman nangu ñoo tabax nangu ñoo xoos ci bir geej gi ñu dal leen di yew fa nga xamne fa lañu nek suratu sad aya fan wer ak juroom ñet yalla mu ne haza li nak ataauna moy suñu may ni lañ maye won Sulayman ni la mana maye mu ne man yalla ni la mana maye haza ataauna li moy suñu may wala fam tambale yim may Sulayman ngelaw li di naaw ak mom fu bëgg dem fa tagatal ko jinne yi lu mbeug ñu tabaxal ko tagatal ko jinne yo xamne dañ koy noral ci biir giji diko jël ay mbir waye yenen jinne yi lank nak ñu leunkele len yew len ba duñu joge fañu nek ndax dañu jubati mu ne ko nga haza ataauna moy suñu may xamnun bu la nexé nga maye aw wala bok amsik tiyel baña may ken bi ghayri hisab ci lu dul genn rek la manam bu la yalla maye mo ne ñaar yi moy am fam nun aw amsik may na la mayel wala nga tiye bi ghayri hisab waye nak ku ne xam na ku ñu may ku ne nga maye mo gën nga baña maye motax mu ñëkke mayel door ne aw amsik kon nak nga maye mo gënal yalla nga baña maye hadha ataauna fam nun aw amsik bi ghayri hisab ci la dul ben regle yalla mu ne ko wa inna lahu ta'id amna fiñu wala ti amna indana fiñun yalla la zulfa aksus

0: tabarkalla metti na lool ay feebar yoo xam ne ña nga fa dal nit ñi ci wàllu neer. Yàlla nag daa di nekk doktooru Ayub. Feebar bi metti na lool, yàgg na lool, mu koy door a jàmbat yàlla. Nee nañu am na 50 ak 53 ci moom, moom feebar boobu 50 ak 53 am na ko ci ne ko mu fasiru ni nettale. Ba demee ci suratul anbiya ci tafsir docteur Ali Sabouni nettali na ca xissa bi ci anam gu gën a yaatu. Bi mu ko jàmbatee suñu borom nag, yàlla daa di koy wax ni ñuy faje feebar boobu. Mu ne ko urkut birjilika, del daw fajar. Urkut birjilika, dañu wax it wéqal suuf si ndax mu ball ndox, maanaam wéqal fi nga taxaw ndox ball fi. Waaye it des na wax it urkut birjilika, del daw. Maanaam feebar bi ku muy dal, boo dee daw fajar dafa baax ci yow. Ba tax fajar buñ jullee ba noppi ba assalaatu xayr mine nawm, dox bi ngay dox foofu boot sa kurus, wala daw bi ngay daw ay tour aw ñaq génn ci yow nga ñëw sangu, yooyu dafa am solo lool. Urkut birjilika, daw fajar ak daw takkusaan jant bi di so nga ànd ak moom, ñaar yooyu lañu ko digal. Ne ko nag haza ndoxal ni nii moo xam ne muxtasal, dañ ko war a sangoo baaridun wa sharab, maanaam di sangoo ndox mu sedd, di naan ndox mu sedd, di daw fajar ak ngoon. Mu ne ko loolu dafay wéral sa feebar bi. Haasa muxtasalun baaridun wa sharab, lii ndox mu sedd la moo war léeg-léeg nga naan ci, wala boog nga di ci naan, ak itam di daw fajar ak takkusaan dina tax sa feebar bi tane. Dinañu ko firee it ne daf ne ko haasa maaun tuxtasalu bi taxtasilu bihi wa sharabun tashrabu minhu faxtasala minha fa zahaba ma kaana bi zahiri jasadi wa shariba minha fa zahaba kullu marad kaana daaxila jasadihi abu xayaan. Moom noonu la ko firee. Kon yonente yàlla Ayub alayhi salaam nii la ko suñu borom tabaraka wa taala fajale feebaram boobu. Warkut birijilaka, haza muxtasalun baaridun wa sharab. Ginnaaw bi feebar bi méttee lool, ba nga xam ne soxna yi ñibbi nañu. Waaw, soxna yi ñibbi nañu, ndax góor ñaari su tëddee ci lal ci lay xam soxna yi ñi fi ñëwoon ngir yàlla ak ñi fi ñëwoon ngir yilla. Waaw, ndax fi ne bu sa poos di fees te dara jotu la, ngay jox jeeg gi ñuy dem marché ka ñëw, nga leen di jege di waxtaan ak ñoom, bu ñu nee damaa bëgg nangam nga jox leen, doo xam ku la bañ ak ku la bëgg. Waaye bis boo demoon nag ba tëdd ci lal, tabarkàlla nekk ci hôpital bi am fi ñeenti weer yoo jógut fi nga tëdd, joxoo leen ñaari dërëm, joxoo leen lenn, ca ngay door a gis nag ngay saan. Léeg-léeg kenn ñëw tàppaas la, léeg-léeg kenn ñëw ñaan baatam, léeg-léeg kenn jëli bagaasam dem kër yaayam ndey saan di ko fa bàyyi ba mu des kenn ca soxna ya ndey saan. Ñi ci des ñëpp dem nañu tabarkàlla. Feebar bi métti lool, lekkatul dara, lu ko mën a tiyee, naanatul lu ko mën a tiyee, soxna ya dem tabarkàlla. Njaboot ga ñee faatu, ñee sanku tabarkàlla, xar yaag bëy yaag nag yàlla amoon ci alal lépp daal di dem. Waaye ba ko yàlla fajee ba noppi nag, mu ne wa wahab naa lahu ahla, ñu mayaat ko nag ñoñam. Maanaam lam amoon ci soxna, mu amaat soxna yoo xam ne noonu la tolloon. Wa wahab naa lahu ahla wa mislahum maahum, dolli laat ko nag lu ñu toll. Maanaam su amoon ñeenti soxna, yàlla bi mu wéree yàlla may na ko juróom-ñetti soxna. Bu amoon juróom-benni doom, bi mu wéree yàlla may na ko 10 ak ñaar. Bu amoon juróomi xar, bi mu wéree yàlla may na ko 10 wa wahab naa lahu ahlahu wa mislahum maahum, noonu la ko defal. Moo tax léeg-léeg bu sab sëriñ nekkee ci feebar, maanaam sa jëkkër jigéen, parce que jigéen ñooy def loolu, bu nekkee ci feebar nga jël say bagaas dem, ñaari su wéree rek sa xel nekk ci ñëwaat. Ndax léeg-léeg su wéree am lu ëpp lam amoon, wala mu mel nu mu melutoon, wala mu xam lu mu xamutoon mbaa mu toll fu mu tollutoon. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ لول لب سيني بروم تبارك وتعالى دلوات كو ناخ فيبر دا فا دول لو خامني داي جا
1: يين سانغنا لين رغنا لين سورال لوني موخ كو واي لوليه دو جارين دار يالا نينا ولو نشاء بني نيهون لتمشنا على اعينهم بني نيهون la tamasna danañu far ala a'yunihim tisen beuriya fastabakhu ni rawante as-sirata yon wa waye fa anna yubsirun nan lañi gisse te far nañ sen beuri na fa anna yubsirun ko yalla far ay betam yawmal khiyamati duma dem ibn abbas me law nasha'u la'amaynahum 'an al-huda fala yahtaduna abadan ila tariqil haqq تفسير القرطبي جيك فك جيروم خاتم نين فك اك جيروم نين ولو نشاء بني نيهون لمسخناهم مسبلين اي غلو على مكانتهم تي كين كو نيك فاغا تاخو فما يستطيعون مضيا دوتو من وي ولا يرجعون دوتو من دب دا ديم فو خاني دو من وي دو من دب غا تاغا تيمبي كون ومن نعمره كيب كو خامني ماي نكو فنو غود نو نكيسو دنج كوي غناوال في الخلق تي بندغا بام نيكات غوني افلا تاكلون خنا يين جيفنيكو ولين سن خل واو اب لير نداي غيس مو نيككو نيك خالي نيك في با ام اي ات ديس بو امي تيميري اتاك نانغام دانكا نيكات غوني با غوني غوي نامپوتانيكو yalla neena lool warna war ku ne ko bo ci tolle xamne yalla ci tukki bo xamne bi bu set nga gëna jëri saxabu wa man nu'amiru nu nakkihu fil qalb afala ya'qilun mu nak duñu jëfëndiko seen xal motax bu set dag ya nga gëna jëgé li nga xamne moy sa bis penc li nga xamne moy sa xabu kenn ku nak ñu safani bu dé yok ya nga gëna jëgé di waaw إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى نقص من الأجل مني داني رمب بسي كان كنك بياد ميسان يلا نوخ لان 2000 نانغام لان 2000 نانغام باتاي جي نين نيب تبارك الله ني بارك نين اخسي نين امنا ني اخسي ور ميسان واي غيس نكو ني اخسي في نيك ني ني دم كان كنك ياغي دسي تي خامو لو دسي yunus bi sallallahu alaihi wasallam biñu ne alquran dafa neex wala bok ñuko la no deglu waxu ñu sax dafa ne dafa neex waye dañu ne li dal ay taquran la yalla ne wama allamnahu jangalnu ko ashi'ra taquran wama yanbaghi lahu jadul ci mom muy taquran taquran kadi kay ñu dem ak seen taquran way kadi dem ak seen way jaxan waye mom wama allamna wa shi'ra jangalun ko taquran wama yanbaghi lahu jadul ci momit muy nek taquran kat tabarakallah mission yesuna muy nek fi di wax ay taquran an imam shafi'i rahimahullah min wa innamal insafu ash'aru kalamun wal kalamu minhu hasanun wa minhu qabih waye alquran mom du shi'r وما ينبغي له إن هو القرآن نكت إلا ذكر لدل وارات فتل وقرآن مبين أك القرآن جلير وقرآن مبين وارات ولير أك القرآن جلير لطخ لينظر نجل من تيوار خبتي من كان حيا كي دندن ويحق القول دقو دقو على الكافرين تيفري كن surti yasin mum nonu defna ay ay new ñi ngi ci aya juroom ñaar fukel inshallah subhanahu wa ta'ala dinañ ci delusi di ñaan yalla mu defal ñu jamm di ziyara doomi soxna yi ñi nga xamne sa su nek ñi ngi ubbi seeni radio bi ñu deglu di ñu top ñi di ñu top ci seeni tafsir ñi di ñu top ci seeni kamil amna ci jakk jo xamni yegnaane bu tafsir bi tambali waan dañu ran boole radio bank radio jakk ja tabarkallah diko deglu amna ci iliman jo xamni ji emission buñu def da koy enregistrer en djel ko def ko ci radio ba tek ko neena ñet yon ak ñent bala mission benn bi di ñew yoy yeb ñi ngi djeglu ñi nga xamni ñok ñom ñokoy xex di ñaan yalla yalla nañu fekke deugal
0: rabbi israh li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi seen mbokk aliou sall and ak ci walu xarla wi marcel koli ci defem seen radio mo leen di andil seen jotaayu tafsir alquranul karim tabarakallah di ndokkel ñep di ñaanal ñep yalla nañu fekke deewen yalla nañu bokk jarignu ci alquranul karim yalla nañu bokk waru ci warata alquranul karim yalla nañu bokk xup ragal yalla ci xupaate alquranul karim li ci yalla digge ci aljanna ki xewale ki njariñ yep yalla nañu ko yalla defal lim ci dexle ci ay duma ak natoki yep yalla nañu yalla feewale ak mom ñu ngi won ci suratu yasin amon nañ ci juroom ñaar fukki aya taxawon fi suñu borom jalla jalaluhu di waxe liyunzira man kana hayyan wa yahiqa alqawlu ala alkafirin suñu borom fi dafi wax ne yunuti bi sallallahu alaihi wasallam dub taquran kat wa ma allamnahu shi'r dub taquran kat dub musicien du way kat du tabarkal yoy yep du ci len wa ma allamnahu shi'r tayit wa ma yanbaghi la jaadul ci mom yeyul ci mom moy nek len ci yoyu ndax ko am ay responsabilité yu tol ni yim am do nek ko xamne ki sey mbir moy mbiri fecca ka way wa ma yanbaghi la ab julit bu fekke xamna liko fi taxa ñew ci aduna muy sampo mbotaayu jam fexe ba ku marati am lo naan ku xiifati am lo lekk ku bëgg a tëdd am foo tëdd ku bëgg a faju mën a faju ku bëgg a jàng gis ku la jàngal yooya ki nga xam ne moom la ko yàlla teg ci loosam muy ci gëm yàlla te nangul ko nekk ci réewam kooka wa ma yanbaghi la jaaduwul ci moom muy nekk aw waykat fecc ka way rek tabarkalla lu yàqu yàqu yàq mu ne kon yonent bi wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi la in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin mu ne lii muy wax nekko lu dul zikra te mooy fàttali wa qur'anun mubin ak alquran ju leer kon li muy wax lu mu neex neex neex lu mu mën di mel du ay way alquranul karim la moo tax al-allama ibnu kathir rahmatullahi alayhi mu ne li nga xam ne nag moo amoon ca yowmal xandax te alayhi salatu wasalaam doon ko baamtu muy way ibnu rawaha allahumma lawla anta mahtadayna wax jooja mu daan wax ak itam yowmu xunayna ba mu waree baxlaam ga naan ana nabiyu la kazib ana bnu abdil mutalib ak ba nga xamee ne fakastala woon na baaram bay nacc mu ne ko hal anti illa usbuun dumiiti wa fi sabilillahi ma laqiiti ak yu demee ne ko yooyu yooyu du shicra yooyu ay mbir la yoo xam ne nee na dafa jaar ci lammiñ jara ala lisani hafawan waaye yooyu taxul ñu naan shicra la rawatina nag alquran ji nga xam ne moo la doon wax loolu boo demee ci Mukhtasar ibnu Kasir jukkib ñetteel ba xatum téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom benn la ko ci tënkee kon nag yonent bi alayhi salatu wasalaam yàlla mu ne jàngaluma ko ay taaxuraan andiwuma ko fi ay way ñu koy tëggal muy way ñu koy
1: gitaral mba xalamal muy way yoyé tax ko ñew wama yambaxi la jaadul sax nak ci mom su ko yalla jangalutun sax jaadul mu koy jema jang mom yoonte bi sallallahu alayhi wasallam in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin limi wax dhikr la fatli la warate la alquran la mubin ju leer alquran liko tax ñew du way ko ci ay way liko tax ñew du jaxase ko ci ay fent way way fental sa bop la nga fentu jibun nga gaddu alquran duggal ci bir tabarakallah ni mu xewé legi nga xamni nit ki bu de way day jël alquran ba jema duggal ci bir lamuy way inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay ayat ñomen ayatul kursi yo ikhlas ak falakhna sek yi ci gaay mokal yep ñu duggal ko ci seen bir yoy waye yemu ñu ci sax de leg leg ñu jël ak kilifa gu bax ak serigne ay mbindam ñu jël ko duggal ci diko jang jang mo xane yaq masiya di sadde fuñu warta sadde di xecc fuñu warta xecc di gattal fuñu war fuñu wara guddal tabarakallah yoy yeb lu taxul alquran ñew yoy yeb ku bëgg say way way way fental wax sa waxi bop jëbutu tabarakallah lo ci xame xam ko ci e ci def na nga bayiko suñu borom tabaraku taala neena alquran in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin liko tax ñew nak li yunzira man kana hayya war kep koy dund alquran kep koy dund sa xol nek lo xamne xol buy dund la sa ruh nek lo xamne ruh buy dund la alquran dafa ñew ngir war la yow mom ya ko tax ñew wa yahiqa alqawlu ala alkafirin su ko defé wax ja daadi yeyu ca yefeur ya ñewet di yalla te moy duggal gem len ndar duggal sa war motax alquran ñi dund ño ci wara ëppale ñi dé man kana hayyan ñoo ci wara ëppale al amwat waye safan bi moy am alquran gis nga ñu bare bare ño xamni ñi faatu ño leen ci ëppale jenn waye ni ñi di dund jo xamni la koy boole ak alquran moy iliman jitu ko sunna pe nopi na ca duko jang duko jangale duko lijeenti du ci jema xam len bu ko defé ñinga xamni nak ñom ño nek ca khabru ya barkal mom leg leg ñu dajé jangal len ci ñet wala juroom malu ko upp té itam leg leg ñi nga xamni ño ci aduna ci duñ ko ci jangalu tabarakallah do ci gis kenn ko xamni ki ñaare da nga am lu matum at nga ñew ne ko lo mokal mu ne legi ma ngi sar sangam dedet jeen way ñi jo xamni mëna am ñenti at yo xamni ben sar dong mu mokku ko ci ñenti at yoy falax ak nasi dal cialayam wala lam ko uppi bari wu waye bu yomul khiyamati ba ñu wax tare len teye su boba ku xamni li nga mokal ñetti sar la sab etage du kowe motax alquran ñi dund ci wara ëppale ñi faatu wa yahiqa alqawlu ala alkafirin bi yalla ni al hayy nak mën na ne al maw al amwat wala al ma al mayt waye wonane al hayy mi ngi jakar lok al kafirin te moy kal amwat la yaqiluna ma yuqatabuna bihi matax al baydawi ci tafsir mo mun وجعلهم في مقابلة من كان حيا إشعارا بأنهم لكفرهم وسقوط حجتهم وعدم تأملهم أموات في الحقيقة تفسير البيضاوي جوكيب نياريل قاتم تيمير اك فانوير اك جيروم بن فوفو لا ني تاخاون دون كو جاب مباخان اولم يروا خنا خامو ني anna ñun yalla khalaqna lahum ñoleen bindal mimma amilat ci li nga xamne liggey nako ay dina suñuy loxo ñun yalla an'aman ak jur yalla mu ne ñi jinn yonent bi nan ko taxoran kam nga ñi nga xamne ñoo wedd di alquran te ñu war leen ci war mu ne lu war gu warna yomb nga ne ko luy waru gi mu ne ci bayima gi ci kër gi rek bayima ji ci kër gi xar moomu ne sa kër ha mimma amilat aydina an'aman
2: xar moo mën a sa kër, wala boo dee gëlem, gëlem goo gën a sa kër. Boo amee gëlem kon ngeen baal ma, boo dee ku am aw nag, nag woowu nekk sa kër. Ana aaman yàlla mu ne kéemtaan la, nga ne ko luy kéemtaan yi mu ne foofum laha malikun, ñoom ñoo leen yilif. Xar mi ci sa kër gi nga moom ko, moomeel goo xam ne léeg-léeg nga jël ab paaka ommat ko ba ci barab, nga ne ko fa deq mu tëdd, nga dagg baat ba deret ji génn, nga daal di tàggale der ba ak yàpp wa fab yàpp wa def ci cin togg mu ñor nga lekk, te doo dégg ku bind tàgge. Waaw, moo tax ren nim tabaski ba noppi waaru woo, ren nim tabaski ba noppi waaru woo lu doy waar la. Anaaman fahum laha malikun, ndax tabaski mi da nga ñëw fekk xar mi mu ne ci biir ay soxnaam, yor ay ñetti soxna wala ñeent, tabarkàlla yor ay doomam moom xar mu góor mi, nga ñëw ommate ko foofee yow ne ko deqareen bi teerale ko say doom ak sa soxna, tabarkàlla jëndal aaw ba mu xar, jëndal ñaareel ba mu xar, fu ne nga jënd fa mu xar, rendi leen ko, te it doo dégg mukk si defam ubbi di tàgg ñu lu xew, ñu ne xar sàngam lay tàggee, gaa ñu na démb, kenn du ko yëg. Te xar yu baree bari ngeen di lend ci dëkk bu tabaski jotee, te kat benn xale bi gën a ñàkk solo ci kër gi fi nekk nii, bu benn waay ñëwoon ne ko dekk ren bi boo muytuwul tabarkàlla dana am ay fan yu baree bari bari ci biir kasu bi. Yàlla mu ne kon kay waay waay lii ma des na cay waaro womatum xar, ne ko dekk ren bi ay mbokkam duñ jël yet, kenn du jël yet. Mu ne loolu ma des na cee waaro, suurtu Yaasin ay juróom ñaar fukk ak benn. Wa zallalnaha lahum, ñaar ba mooy ñu tàggatel leen ko ba ñu nangoo tàggatu. Nga fekk xale bu tuuti juróom ñaari at jëm kaw di ommatu gëlem, su ko neexee ne ko gooral gëlem gi goor, su ne ko jógal gëlem gi jóg, mu jàpp ca nas ba di ommat. Te it su juróom ñaari téeméeri gilem toppoon ci ginnaaw gilem googu, xale bi mën naa ommat gilem gi mu njëkk ommat rek, yi ci des yépp daal di cay topp tabarkàlla. Fa subhaana man saxara haada li ibaadihi, Ibnu Kasiir jukkib ñetteel xatum téeméer ak juróom ñaar fukk. Kon mbokk yi beneen mbir ngoog, wa zallalnaha lahum, moonte yàlla tàggatu day mënuñ leen a tàggat. Sa kër jenn janax ñu ci jaaxal la jaaxal goo xam ne yooyu ñuy jaay di ko rëbbi ay janax, est ce que jëndoo ci ñett wala ñeent ndax rek rey janax dong? Moonte ay mbuute ngi lakkal la lool, am na ko sax ay matt ci boppam moo ko lakkal, lu tax? Ndaxte matt yeeg mbuut yeeg yooyu suñu borom tàggatu leen. Waaw, muus mi ci kër gi nag nga xam ne du dem marché, du duggi, du jëndi yàpp, du jëndi dara, moom muus mi ci kër gi. Te it léeg-léeg mu am fi juróomi doom wala ñett nga jël di sànni di ak muulu muus mi, mu nekk fi rek, te loo togg mu mos ci nag. Waaw, léegi kon li yàlla tàggatut dara lañ leen mënulut, moo tax yim tàggat yàlla mu ni wax dëgg yàllam war ngeen ca mën a waaro. Wa zallalnaha lahum, yim tàggatul fi mu nekk nii gaañee nekk ca àll bee ñu tuddee toolu buur tabarkàlla park ba. Su fekkoon tey da ngeen a ubbi fii seen rajo dégg kenn ci journaliste yi toog fii, daal ni mbokk yi am na xibaar bu ñu fi dikkal, wala inspecteur Joxaane toog fii daal ne li xew tey, ñu ne ko lu xew? Mu ne ñetti gaañ de ñoore ca ci tabarkàlla park bi ba ñu nga jëm sànd ga, dama ne tey njaay ma boo moytuwul du neex lool. Lu tax? Ndaxte yooyu suñu borom tàggatu leen. Xool yim tàggat nag, fas wi ndeysaan nga war takk, teg ci ay saako yëcc ko ju dóor muy dem, ak yeneen. Mu ne kon wa zallalnaha lahum, dañ leen koo tàggatal. Fa minha rukubuhum, mu ne ci ngeen di war. Wa minha yaakuluun, ci la ñuy lekk. Waaw, yii ñu war leen bu ñu dee tukki, lu mel ni gëleem yeeg tabarkàlla. Wa minha yaakuluun, lu mel ni xarag nag ak bay. Waaw, lekk yi war yi ngop mu bindal ñi yo xamni ngir lek la ak yo xamni ngir war la motax alal mas'abil maliki radiyallahu anhu day wax ne ba yalla ne fa minha rukubuhum rakubuhum wa minha ya'kulun ci lañu yegene kon duñ lek yépp wa motax mom ci mas'abam duñ lek fas te yeneen mas'ab yi leg leg nga dem ci mas'ab bo xamni lek fas dañu ne fofa dar neeku kon nak yalla neena li doyna keman ku bëgg waru ku ne waaw jurguna ci kër gi ye ngir war ye ngir lek walahum fiha am ngeen ci jurgi manafi'u yeneen njariñ wa masharibu ak naanit nak waaw boisson am ngeen njariñ yu bari yo xamni bukut ak lek bukut ak war lu melni der bi deru xar bi deru nak deru gëlem dal yeek ak yeneen ñi ci aju lu melni kawar gi kawar gu noy gi kawar gu deugër gi ak ya ci aju yeb ak yañ ca mëna def yu melni way yañ ca mëna def bi jëni yañ ca mëna def ak yeneen walahum fiha manafi'u ay njariñ yu bari wa masharibu ak nanit waaw japp gëlem mu andi soow mu bari nga naan japp nak mu andi soow mu bari nga naan japp xar mu andi soow mu bari nga naan xeyna legi nak yi tabarakallah seeni soow demetul nona ndax tubab bi dafa mu dafa gëna mus samusi ba tax mu fexé ba ay nagam mom tubab bi di genn ay litre yu bari tabarakallah machine len dirat ndax soow mu bari soow yi sam kadi nak mu fexé ñom ba jurgi beretul soow dama ne ñaari kaasi soow wala ñaari kaasi meew sax am ko ciow nak jafé la motax alquran don wax ni min bayni farsin wa damin labanan qalisan sayqan lisharibin yalla mune li mal ko defal li manes na ci waro wa afla yashkurun mo ndax duñ wax alhamdulillah mo ndax duñ sant yalla mune li ma def lepp binal len ay jur ngeen mom jur gi ma tagatal len ko ya tay war yañ tay war nangou ko len war yañ tay lek nangou ko len lek ngeen am te yenen njariñ tay nan ci seeni soow waaw afala yashkuru mu ndax ñom duñ sant yalla wax alhamdulillah ah kay waron nañ fuñu tollu nan alhamdulillah rabbil alamin te buñu na hayya ala salat cën duñu jitu ci jakk ni suratu yasin ay juroom ñaar fuk ak ñatt yalla mune lepp ma len ko defal watakhasu tehul ñu jël nak min dunillahi lenen lu dud yalla alihatan def len yalla yalla mune li ma len defal tehul jël nañ min dunillahi lenen lu dud yalla alihatan def len yalla nit ngi ni kuy tukki ko xamne du ñaan ne yalla na dem ci jamm ñew ci jamm dedet day genn ba ci buntu kër gi ci wetu nday jowaram mu rëdd fa juróom ñeenti rëdd daan ne rëdd yi su ma ñibbisee fukkeel leen waaw juróom ñeenti rëdd ci buntu kër gi daan ne rëdd yi su ma ñibbisee fukkeel leen waaw léegi dénkatul yàlla ruuxam gi ngir mu téyel ko ko mu dem ñëw mu ne rëdd yi ci buntu kër gi nga xam ne balaa ñëw xale yi far ko wala balaa ñëw ngelaw li far ko mu ne rëdd yi su ma ñëwee fukkeel leen daal di dem wattaqasu min dunillahi aliha den way ni jot mom buy dem buñ tourul ndox ci pneu auto bi du dem fokk ñu tourul ko ndox ci pneu auto bi pneu yépp toy mu doora joge ci kër gi te ndox mom kat la yalla bolale won firawna tabarakallah lu dal firawna ndox ko ko tek ginaaw yalla subhanahu wa ta'ala wa taqzu min dunillahi aliha leg leg accident bu metti am ñaar faatu am gaay jog ñom faatu wala dara jotu len lañu ñëk def moy lamb ndigli buñ fa fekke len dañi ah sama gor gi naxuma wala nangam nangam وتقصوا من دون الله آلهة لعلهم خينا يويا ينصرون نيو ديمبالي لين تي خينا يويا ينصرون نيو ديمبالي لين واو مي لا يستطيعون نصرهم يويا مولو لين ديمبالي لا يستطيعون دوني مان نصرهم ديمبالي لين واو نصرهم ديمبالي لين لي بن مبوك نيسان نيو دي سرخ اي كيت ay kayit juroom ñaari kayit mu ne dañ na ko boo sa raxee juróom ñaari kayit da nga am bak manako jurum ñaari kayit kay wax deug yalla ni mu oyef ni kayit oyef nga xamne fajul soxla nga bëgg yalla fajal soxla su tol ni bak jurum ñaari kayit tut na ci tabarakallah bu fekkon jurum ñaari kayit yi jurum ñaari kayit 10000 man na am sax waye jurum ñaari kayit yu wex yi tabarakallah mën ta dimbalé kenn la yastati'una nasruhu bu hum ñoom yoyé ñuy jaamu te du yalla lahum ngir ñooñu leen di jaam dundun ay soldar lañu muhdaruna yo xamne fuñu tew ñu tew fa fuñu dem dañ leen fa yobbu dundum muhdaru man ak li ngay jaamu te du yalla nga xamne fuñu dem ya ko fu yobbu tabarakallah waji amu bejeenam tak ko fim ko tak fuñu dem ya ko fu yobbu momu la yobbu fenn tabarakallah mu yow fo dem rek ya ko fa yobale bo amono xere nit kat xerem bi ci kër gi fum dem ya ko fa yobbu waye mom munta dem fenn wuhum lahum jundum muhdarun fo tew mu tew fa lutax ndax ya koy yobbu fa nga xamne fa lay dem mutax sey mi wax qata da muni al mushrikuna yaghdabuna lil aliya fi dunya wa hiya la tasukhu ilayhim khayran wa la tadfa'u anhum sharra انما هي اصنام والمشركون كانهم خدام تبارك الله واخ جوجو اتبري مملتان تفسير تبري بوتا ديمي تا ديكيب ñaar fuk ak ñet mom non la firé wax jojo al-qurtubi mun al-ma'na انهم قد راوا هذه الايات من قدرتنا ثم اتخذوا من دوننا الهه لا قدره لها على فعل شيء اصلا yalla mu ne xol li ma def rek lepp tabarakallah bindal len ay bayima ñeen mom len ma tagatal len ba yañuy war nanguko len war yañuy lek nanguko len lek ñeen am ci ay ñeen di ca naan xana koko jarum sant ñeen dem fekk lo xamni lu mu def dañ ko ko defal ngeen fetele len la nga xamni moy jaamu gaak cant gaak jappel len ay yalla subhanahu wa ta'ala suratu yasin ay jurum ñaar fuk ak jurum yalla mu ne yonentibi nak li boko waxe des na la mere mu ne ko ha mu ne ko li boko waxe des na la mere waye fala yahzunka bum la titlo qawluhum wax dañi wax ginaaw ba nga leralé li inna ñun yalla na'lamu khamnañu ma yusirruna lañu neub wa ma yu'lanun ak lepp luñu feñal lepp luñu neub mu ne xamna ko yep luñu feñal mu ne xamnako suñu borom tabaaraku ta'ala yep la xam lepp lu nit neub yeen yow dom def ko xamnako lo na ci bir mbolo mi def ko xamnako suñu borom tabaaraku ta'ala surtu yasin ay juroom ñaar fuk ak juroom ben awalam yara xana gisut al insanu nit ki wedd yalla anna khalaqnahu ñun ñoko bind yalla mu ne ñun ñoko bind min nutfatin ci tok tok ndox ndox go xébu ndox go xamné ñu ngi tuddu almaniyu di génné ci barab bo xamné barab bu xébu la tabarakallah suñu borom yi yépp bëgg ñu wëtal ko ragal ko rek waxu fi di wax ay kaddu yu jubut waye bëgg na nit xam mom moy kan kenn ku ne sa barab awalam yaral insaan xana nit xamul ne anna qalaqnahu ñun ñoko bind min nutfatin ci tokmaniyu wallahi deesan tokmaniyu mu neew doole lol joge ci barab jaar ci barab dem ci barab nek fa dir bu yagg lu mat juroom ñeenti weer joge ci barab boobe ñew aduna mu ne fa isa bi magge rek huwa mom qasimun mu nek nonu bi yalla mu biin bu leer manam di xulok mom lu yalla wax mu ne waaw waye lu ñu ne alquran wax mu ne waaw waye waaw shadidul qusuma wal jidal bil batil yuqasim rabbahu ويكذب بالبعث والنصور أفليس الإله الذي قدر على خلق الإنسان من نطفة قادر على أن يخلقه مرة أخرى عند البعث أهكاي لول من نكو متى مفسروني قال لي الله فايلن ينا آية جميعا تنتي كوني وقت أباي بن قلف دفو اندي وان بن يخبو فروخ تادي نيو فتح كو تكنام صلى الله عليه وسلم فتح تبارم بي يخبن كلن مدادي وخنك دان يلنتي بي أتزعم يا محمد أن الله يحيينا بعد أن نصبح رفاتا مثل هذا يوم ياليوني ولا بوك منكو يوم محمد ndax yalla dinañu dekkalat ginaaw buñu dehe ba melni yakh bi ma ngab yoonte bi ne ko naam yabhazuka wa yudkhiluka an-nar muneko waaw dina la dekkal mom yalla duggal la sawara bo demé ci al-bahr lol lañ ci wax ñuna nazalat fil aas ibn wa'il batay waye bu demé ci docteur Ali Sabouni mune mom liver dal tam japp ko moy mi ngi wacc ci Ubay ibn Khalaf bu demé ca sababu nusul da ko ca gis téré bi hiddi safatu tafasir bo ca demé momit ca buntu bo tuddi asbabu nusul momit da ko ca gis manam buy bëgg indi ab xaj diko firi ca lay indi luñu tuddé asbabu nusul da né ay ji li moko taxawacc ak li tubarkallah ba demé ci téré bobu waxna ko ca ci jukki juroom fuk ak juroom ñent wala bok xatum juroom fuk ak juroom ñent ci jukki fukel ak ñet kon yalla ki ci ndox la jaar juddu ci ñak solo dali mag nak di dëkk ci ko jaar la ci ndox bind ko ni وضرب لنا مثلا يلا من مني سدل اي مثال ونسي خلقه مفتن ننك بندون واو دي جوخ اي اكزامبل نان خمغن يخصف نخي سي سوف بوكو بغي بولك ياپوي ياپوي فان لي جوغي دي اند اي مثال يوي دي تك ميرم سي لوجيك واو تبارك الله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال واجنان من يحيي العظام كم موي دكلات يحيي اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين لولتم فوفو لولا مو فاي دوخ كون سني بروم تبارك وتعالى الحمد لله بتي له الحمد في الاخره يالا موني وهو الحكيم موم موي كي خريج xereñ moy ko xamne li ngay teural diko def du am ay njumte ñu naan def na fi mais fi amna erreur lolu moy hakim ko xamne lo def lolu duñ ko ci gis yalla hakim la lepp lu mu def lu nek rek nona la mëna def fofu rek la mëna jaar xolal tay li ñuy wax banana ni mu noyé su fekkon amuton mbubu mim am bu fekkon banana dañu sumi mbubu mom mu mel nak ni ñam wowo mel nga ñew fekk ko fi banana gi meññe doom adam mën na ci ñaka jot ndax picci dañ koy lek ndax dafa neex naka nu xol sumpu ci all bi mbubu mi ko yalla solal su fekkon sumpu du ko sol kon doom adam yi duñ ci jot naka nu xolal ron mbubu ñu ko yalla solal su fekkon du ko sol su wadde fa modde daanu bu daano da fay toj motax yalla daf koy solal mbubu solalat ko menen mbubu motax su daano du yaq xolal mbokk fi mu nek mom tam yalla daf koy solal la solal bam solu lol yoyu moy yalla tabaraku taala hakim la len lu nek rek mu def ko na nga xamne non la ko wara def وهو القبي ولا وهو الحكيم الخبير يالا موي كيغا خامني مو دنج كومبا بمعنى امود لن لوكو امبو موم سيني بروم تبارك وتعالى دوتي اسمان دوتي سوف دو فن فو خامني في لن نغا فا لو سيني بروم خامود لا فا نيك ييغ لا فا نيك موم موي الخبير كان موي يالا سورة سبعي آية بن yalla ya'lamu mom rek mo xam ma yalju fil ardi lepp luy dugg ci suuf lepp lo xamne da fay dugg ci biir suuf ci nga jël sa ben fep wala fukki fep ak juroom waqi ak toba def ko ci biir dari koy sool mune yalla neena ba nga ne ci pet dugub je sanni ko ci toba ga mu laal suuf yalla neena yeg nako yeg jiko yalla yeg sax de motax da ngay teddi nelaw ñew ben bis xey ci fek la nga jiwon sax waaw yeg jiko yalla yeg mom mi saxal ndax dama dama munta saxal yalla mi nga xane mo meuna saxal nak taxna ba bo dugale aw fep ci suuf da ngay tok ay fan rek ñew fek fep yu genn sax yeg gi yalla yeg ne dugalon nga aw fep ci suuf te da nga bëgg mu sax ci la yalla jaar ba ñew ba fekk su fep wowe mu saxal ko bi qudratihi tabarakal wa yalla rek mo xamit ma yakhruju minha li genn ci suuf mbollem li nga xamne mi ngi genn ci suuf mo xam luñu jiwon la mu sax ca wala ñu gas genné mbell ci suuf wala ñu gas genné pétrole essence yoy genn ci suuf yeb suñu borom neena wama yakhruju minha li genn ci suuf lepp la xam li genn ci suuf lepp la xam wama yanzilu minas samaa lepp luy wacc ci asmani di tok ci suuf di rot ci suuf yalla xam nako motax ben bepp fep ndox bepp tok ndox bu wadde ci asman dal ci suuf suñu borom tabaaraku ta'ala neena xam nako wama ya'ruju fiha lepp luy rañana ci suuf di wuti suñu borom jëm ci kaw asman loli it yalla xam nako waaw lolo tax nak mu nek yalla lolo tax mu nek kenn ndax ko xamne ngor gi nga mom ko xamne aduna si nga mom muy asman ak suuf nga nek hakima khabir lu dugg ci suuf nga xam lu genn ci suuf nga xam lu wacc asman nga xam lu yegg asman nga xam koku xam xamam nek na xam xam bo xamne ilmun mutlaq xam xam la bo xamne bi dafa daj lepp mom suñu borom tabaaraku ta'ala wa huwa ar-rahim moy ku bari yermane ki ar-rahim bi ibadihi wa huwa al-ghafur wa huwa ar-rahim al-ghafur moy ki nga xamne moy jegalé ay bakkar ci ñi nga xamne ñom ñep dañuy tu kon ni la suñu borom tabaaraku ta'ala ubbe suratu sabai di sar wi nga xamne mom lañu dal tay nek fanweru sar ak ñent wacc makka yalla suñu borom tabaaraku ta'ala ni la ko ubbe bakku ci bopam ba kenn ku nek yegne suñu borom bakuna alhamdulillah allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard mu ñew nak di netti jëm ci ñi nga xamne dañuy weddi bis penc dañuy wax ne al-akhira amut ku de do dekki ko xamne ki sax yi jël nañ saw yap doto jogoti loolu ñukay wax yalla mu ne waxala mi ngi wax waxala teewul muy wax alladhina kafaru ñi weddi ñu nan la ta'tina sa'a bis penc du ñew la ta'tina duñu dikkal sa'atu bis penc mune la qiyamata abadan wala ba'tha wala nushur al-baydawi mune wa huwa inkaru limaji'iha aw istibta'un istizaan bil wa'd bihi tafsir al-baydawi jukib ñaarel khatum temer ak ñaar fuk ak ñaar neena li ñi wax ñew ak al-akhira lañuy sikki sak mom lañuy wax ne du ñew la ta'tina asaa dama damay am na ci ñoo xamne duñu wax ne gëmuñu bis penc waye ci seeni jëf ngay yegine ah ñi de gëmuñu bis penc ndax del yefi jambur ndax ëpp ko doole wala sacc yefi jambur ndax gisula wala yaq yefi jambur yoy yep te ndax gisula modi kon yegne yaakar ne bis penc du taxaw waye xol ne len bala ah kay bis penc dana taxaw kenn ku nek lo jëfulu jëlulon nit ñun nang ko ci yow deloko kenn ku ne lo jëlulon nit ñu nang ko ci yow deloko xol ne len bala ah kay wa rabbi giñ na ci sama borom la ta'tiyannakum bis penc dana len dikkal la ta'tiyannakum bis penc dana len dikkal ku koy indi alimul ghaibi ki nga xamne mo xam lu faddu allamul ghuyub nga xamne lu faddu li feñ li feñut li sew li sewut li dijj li yaatu lepp moko xam alimul ghaibi koku du suñu borom tabaaraku ta'ala bis pench gogi mokoy indi te neena dana ñew kenn munte te ñu ñew laysa li waqa'atiha kaziba bis pench mom dina ñew kikoy indi moy alimul ghaib te koku la ya'zubu anhu du ko recc misqalu dharra lu tal ni feppu atom suñu borom la ya'zubu anhu misqalu dharra lu tal ni feppu suuf du recc yalla lu tol ni fepp suuf du sanku ba yalla gisuko nit dama dama man na am alal am lu cey sanku ci ñak ak yegum leg leg nit man nay jël ci sa alal ay 15 ay franc diko ci jël te yow do yek ni mi ngi ko ci jël ba lolé sanku ci yow ba do xam fu mu nek suñu borom nak misqalu dharra ci bopam du nek luy sanku ci mom lepp lo xamne yilif nako fi samawati ci asman lola lu tol ni fepp zarra du ca dess ginnaw wala fil ardi du caage git lola diko recc ci suuf ci manam ci asman dara du ko ci recc ci suuf dara du ko ci recc kon suñu borom tabaaraku ta'ala dina indi al-akhirah nam ko waxe won ca sar ba ca suratu yunus qul i wa rabbi innahu lahaqqun wa qad ku ci taqabun قل بلى وربي لتبعثن نيت يونغن يو خاني بو سي نيك قل بلى ولا قل اي وربي ولا يدمي نيك يوي سيني بروم دي وانه بيس بنتي دنام كون نا لا يعصب عنه مثقال ذره لو تالني فيبو اتوم لو تالني فيبو سوف دو رير سيني بروم تي اسمان ولا في الارض دو كورير تي سوف ولا اصغر من ذلك لو غنا توتي dharra du reer yalla ci asman du reer yalla ci suuf fitam bokku na ci xam xami alquran niñu xame won dharra muy fepp wu ndaw wow ñukay wax atom tuta tuti bañu ne tut na dara gënu ko tuti suñu borom woné ni fi ne wala asqara lu gëna tuti kokon amna borom xam xam yi dem nañu dem ba gis ne legi ah kay lu gëna tuti loli amna ولا اصغر من ذلك لغنا تدلول ولا اكبر امل لكو غنا ريت الا في كتاب مبين لودول لولا نيك سي تيري بو خاني بي تيري بو لير لا تيري بو خاني بي تيري بو لير لا لول ليب سونو بروم تبارك وتعالى ماغا مو ديف كون سي لوح المحفوظ دار دو كو ريت مثقال ذره فمو نيك سي اسمان سي سوف لغنا توتي ذره لغنا ري ذره ييب yoy yeb mo ngum bind fi kitabul mubin motax kon nit sude togn te togn nga fekk di luñuy bind sude jalgate fekk jalgate ga nek luñuy bind suñu borom tabaaraku ta'ala lim wax fi warna titlo ko ki ndax wala akbar illa fi kitabul mubin suratu zab 7 aya ñatt suñu borom ne xam xamam bi ko am bi mu am nak kattanam gi mu am nak taxna ba li yajziya dana mana fay alladhina amanu ñiko gem wa amilus salihati tay def lu bax dina len mana fay li yajziya lol taxna dina mana fay alladhina amanu ñi gem yalla wa amilus salihati tay def lu bax ulaiika ñooñu nga xamne dañu gem yalla tay def lu bax lahum maghfira amnañu ak ñeegal wa rizqun karim ak wursak bo xamni wi wutad la lahum maghfira wa rizqun karim maghfira li zunubihim wa rizqun hasanun karimun fi darin na'im xewal gu reey yalla ñu ko ala defal wallazina ñi nga xamne nak ñom sa'aw dañuy dox fi ayatina ci suñu ay ñun yalla neena ci alquran ji mu'ajizina diko jema lotal di jema neenal alquran di ci jema woné ay sik di ci jema woné yu mënut di ci jema woné yum lotal yalla néna ñi jem lolu ulaiika ñooñu lahum amnañu azabun mbugal min rijisin alim
3: ci mbu ci deggatu mbugal wo xane wu metti lay doon qatar neena arjis moy su'ul azab moy mbugal mu metti min rijisin ci mbugal mu metti ba nopi mu ne alim te metti mbugal mu nakhri te metti yalla nñu ci yalla musal suratu sabai aya jurom aya ji ñu toll moy aya ji wacci madina wayara dana gis alladhina ñinga xamne utul ilma joxnañ len xam xam danañu gis ne alladhi unzila ilayka li ñu wacce ci yow min rabbika jogu sa borom huwal haqq mom rek moy deug ñi am xam xam ñep dañu xamne alquran ji huwal haqq mom rek moy deug leneen ludun mom so jaare ci mom melni mom so jaarul ci mom wote ak mom te lu wote ak mom rek deug tambali la soy alquran nak huwa alhaq alif gogu ak lam gi lim ci tekki moy mom rek moy deug sune won huwa haqqun moy mom deug la waye man nga ne leneeni deug la waye sune huwa alhaq moy alquran ji rek mo fi deug mom du ay defena ak yaakarna ak warna bax ak warna melni alquran ji huwa alhaq ويهدي القران دي جبل الى صراط العزيز جمي تي يونو كو تدكي الحميد كو سانتكي القران دا فاي ومات نيت ني جمي لين فمو لين جمي الى صراط العزيز متخ اب يوننت دو ام سان سان ووتو الى صراطه ابرم خام خام دو ام سان سان ووتو جمي الى صراطه ديدت دانيي وير مير مي يالا رك صراط الى صراط العزيز يونكو تدكي الحميد يونكو سانتكي نون لا القران دي ديف غا خامني موي يالا المحمود في ذاته والمحمود في صفاته والمحمود في افعاله سبحانه وتعالى سوره سبأ ايه جوروم بن يالا نييو نك دادي اندي مشركوني usulub yiñ daan jaare ngir jema galankor diine ji ak fiñ daan jaare ngir mëna reetaan yunuti bi sallallahu alayhi wasallam mune wa khala wax alladhina kafaroo ñu wedd yalla hal nadullukum mo ndax duñ leen tektal ala rajulin ci jenn way jo xamne mi ngi ci dekk bi yunuti bi lañuy wax sallallahu alayhi wasallam yunabbi'ukum mi ngi len di waxtanal waxtan yu yeme ñu ne len luy waxtani mu ne neena idha muziqtum buñu len dagate kullu mumazzaqin geppuk dagate manam ñu denc len ci suuf ci qabru seen yaram yi suuf dagate ko ba muju nek turaban wa rufata ñu ne waaw mune waji denena innakum yen la fi khalqin jadid bisna lin bindat bindugo bes ngien mel ni ngien melon lolou lay wax li biñ koy wax liñ ciy djublu moy jema woné ni ñom lolou yunit bi nan dekk amna lolou alquran nan dekk amna lolou lañ gëmut ñu ne yunabbi'ukum idha muziqtum kullu mumazzaq innakum la fi khalqin jadid buñ len dagate ba ngeen dagatiko tank yi tabarkal la ca nekkon ci yap deñ yaram mi la ca nekkon ci tabarkal la kawar ros nga xamne bo sulli won waji ay yah nga fay fek ak ngami bop mune waji innakum la fi khalqin jadid ndax gem ngeen mune yunit bi neena dañ ñu bindal bindu gu bes ndax rek wedd guñu weddi alquran waye war kala bo jëlon doomu gerte nga xolliko daldi jël xott ya wacc daldi jël kemb ba sool ngoñ ma dem bo toge dir mu sax ngay bay da ngay dem bam yagg doomu gerte bu ñëwaat ngoñ mu ñëwaat jag jag ja ñëwaat yoy yep dal ñëwaat ak mom suñu borom fofu lim fi woné rek moy woné ne dekk am سورة سبأ آية جرم نار ñom ñu né aftara sosna allah ci yalla kaziban ay wax yu dul dëgg am bihi jinna wala bok jinne ko sadd loolu lañu wax ñu la dañu yaakar ndal bihi jununun wa fahuwa yatakallamu bima la yadri ñu yëneenti dal dañu japp ni jinni moko sadd motax muy wax te yi muy wax xamu ci dara aftara ala lay kaziban am bihi jinna ne bal jinne sadduko sosulul yalla bal

ne gëmuñu al-akhirah fil azabi ñoo nek ci mbugal wad-dalali ak ak sankute al-ba'id gusari ñi gëmul al-akhirah alladhina la yu'minuna ñi nga xamne gëmuñu bil akhirati ci al-akhirah ñoñu fil azabi ñoo nek ci mbugal wad-dalali al-ba'id ak sankute go xamne gi gusari la suratu saba aya juroom ñet kon suñu borom bi ñuy waxee ne àllaaxira amut lii la leen tontu lii la leen wax muy wax joo xam ne ji wax ju leer la ku wet di àllaaxira ku nekk yaay jéem a wax ne àllaaxira amut waaye tabarkàlla yoon woo xam ne yaa ngi gis nit ñay dem war nga xam ne xew xew am na waaw ñun ñu ngi toog fii rek léeg-léeg waaye waaje fii tabarkàlla ñu sango ko ba mu set solal ko yëru weex tal jël oto def ko ci yóbbu ko mu dem waaw foo xam ne nit ñi a ngi fay dem koy am na lu fa xew bu fekkoon àllaaxira amul duñ gis nit ñi di dem te fi nekk nii boo ubbee rajo yi léeg-léeg nga dégg ñu tàggi kenn kooku anuma mooy dem na keneen topp ci keneen topp ci kon su dëkk ba amutoon kon kenn dafa dem ndax tabarkàlla mbaam dafa toog benn bis añ ba noppi rek moog soxna si nag ñu toog di waxtaan maanaam ni ñuy tuddee geste lañ ko tuddee xawma geste bi nga xam ne ñu ngi ci néeg bi rek xale yi ñëw di leen yàqal nee nañu mbaam daal ne xale yi kaay leen ñu ñëw mën a leen su ngeen demee fële ca marché Kermel am na fa benn mbaam mu dee wala bukki wax ko doom yi am na fa mbaam mu dee bukki ndaw yëpp daal di commencé daw di daw xëli xiir lool bukki toog mu ñàgg rek mu ne man mii ku dem damaa wax dëgg daal di jóg topp ci seen kaw maanaam dem gim gis ñëpp yi dem la yaakaar ne kon dara nga fa suñu borom it nag lii nga xam ne nit ñaa ngi jóge fii di dem tabarkàlla di dem rek dem googu ñuy dem day tekki ne am na fuñ jëm foofu ñu jëm dañ fay daje daje boobee nag lañ tuddee al akhira mu lañ tuddee yowm al qiyamati suratu saba aaya juróom ñett yàlla nee na awalam yaraw xanaa dañoo xamut xanaa dañoo gisut ila maa jëm ci li nga xam ne bayna aydihim mi ngi ci seen kanam wa ma xalfuhum ak li seen ginnaaw min assamaai ci lu kowe wal ardi ak lu suufe xanaa yooyu lañ péegul xam-xam mi ci nekk afala yatadabbaruna zalika fa yaclamuna ann alladi xalaqahuma qadirun ala basi nnaasi bada mawti waaw ku gis asamaan sii tiim ñu ku gis suuf sii nekk suñu ron da nga gëm ne suñu borom tabaraka taala mën naa dekkal moo tax mu ne innasha bu ñu neexee ndax chif bihim ñu wan na loo leen suuf wala ñu wan na leen al arda suuf yàlla nee na ñii tooñ su ko neexoon day jëkk-jëkk rek nga suuf jëlal ma ñii suuf daal di jàpp ñëpp daal leen di jël innasha nax chif bihimul ard aw wala boog suñu neexoon nusqid alayhim dañuy waddal ci seen kaw kisafan benn doggit benn morso min assamaai bu jóge asamaan yàlla su ko neexoon ku ko tooñ ku ne day dagge ca asamaan benn morso xeer boo xam ne bii daf lay topp ba fekk la fi nga nekk mu daal di daanu ci sa kaw moo tax ibnul jawsi mu ne al maana annahum ayna kaanu fa ardi wa samaai muhitatun bihim wa ana alxaadiru alayhim in shi'tu qasaftu bihim wal ard wa in shi'tu asqattu alayhim qit'atan min assamaa zaadu lmasir jukkib juróom benn xatum ñeenti téméer ak fanweer ak juróom loolu ibn al jawsi moo ko doon firi aay ji mu ne bi maanaa mën ngaa wax ne ñoom fu ñu nekk rek sama asamaan saa ngi leen tiim fu ñu nekk rek sama suuf saa ngi ci seen roon moo tax su ma neexoon ma ne suuf na leen wan su ma neexoon ma ne asamaan na wadd ci seen kaw te yooyu yëpp nee na bu ma ci defoon rek nit ñi may weddi daal di may gëm barkàlla yàlla bu ko neexoon fi na tey la ko ñëpp di gëm tey inna fi zalika nekk na ci loolu la aayatan mandarga muy wane ne yàlla yàlla li kulli abdin ci bépp jaam boo xam ne munib kuy dellu ci boroomam la kuy tuub la loolu kuy tuub ku ne war ngaa xam ne lii ay kéemtaan la yoo xam ne yu rëy la yoo xam ne suñu borom tabaraka taala moom rek moo ko man mu ne ibnu kasir
يريد أن من قدر على خلق هذه

0: limu netale kon ñaari net li ñu wess yeb ci am solo lol muy xalé yi duggon ci xuntima mu nap ñew ci borom tol lepp dila wan ñu nit ñi geggé ni aduna li fi nek aduna ko mom borom tol ba deeng la ko morom ja waxon ci warate mom mu gem ne aduna li fi nek aduna ko mom waye mom ma mon tol ba deeng lam ko tantu ndax mom japp na ne mbir ya moko mom yalla nga ñew ci netti ñettel bi muy ki nga xamne moy Musa Ali Salam Aqadir ñom ñep di ñitt yalla wala ma yi amna ñu ne qadir ab yonent la layal ko lay am solo yu wër ñaan ñi ne du ab yonent ñom tam layal ko ay lay yu wër ku ci bëgg ab yaatal da ngay dem ci tir yi nga xamne ñoy wax ci yoyu tabarakallah Musa Ali Salam bi mu sampé daram joju kon degg ko ko raw dafa daldi taxawal daram fassiyene dem ci ka faraw lolou tam modi manute nun la mak ñu don def mo len tax am xam xam sa bo sampé sa dara tam li jangale bo deggé ku la raw ci demulo ci xana tok sa dara la say dong ngay def moy dina sikkel lan borom dara jele bu mu jall yow tam ngay sikkel borom dara jele di gis sa xam xam ak sa gri su ko defé subhanallah legi sa dara ji li ngay tey nit ñi ba duñu ag ci dara jele lolou day tax legi seen xam xam day la di yam ci sa dara yow su ko defé seen degg nek lu gatt ñu degg dara jojé rek kep ku deggut nak liñ degg rek ñu lan lay bolal yow bokko ci jurudi wala bokko ci nangam fekk na lolou lim ko war moy yam ci dara dong Musa bimu deggé ne amna ko waraw da dal di jël ay bagagam wut musam wal kerem fil aw jinam da ne dong bi ati ñu dem and ak mom ñom ñett ñom ñaar ñu daldi and fa yene ko woy nak yalla di ñu ko netti mu ne way fatile kul kera ba nga xamé ne qala musa waqulna li fatahu wa khabanim wa li fatahu dongom ba talibem ba mu ne ko sama talibem man de la abrahu dootuma noplu la abrahu dootuma noploti dootuma am jamati hatta abluqa nudul dama ag majma al bahrain fa ñaari jeje dajé aw am bi hukba wala ma dox lu ko gëna sori wala ma dox aw am ak musal kalim kessa ñettel bi kon ci sar bi yalla mi ngi wax yonenti bi nako fatali ko bi Musa waxe talibem ba Yusha ibn Nun nako la azalu asiru wa utabi'u sayra hatta asila ila multaqa bahri faris wa bahri rum damay dem ba fa bahru faris ak bahru rum fañu dajé fokk ma ag fa mimma yali jihat al mashriq wa huwa majma' al bahrain ba demé non la ko tabari inde jele ko ci qatada ci fukelu ga jiss ko ak jurom khatum ñaari témir ak jurom ñaar fuk ak jurom ñaar wala jurom ñaar fuk ak ben Musa ne ko wala bok aw am di uqba wala bok ma dem lu gëna sori lool manam dal dana dem ba fa ñaari geejje dajé mamo wessu ko su fet ci gisuma ki nga xamne mom lay set muy ki ñu ne mo maraw ki ñu ne mo maraw bala ma am jamm dama ko gis tabarakallah wonena fofu mom Musa ak woyef ci wuti xam xam waye wonena fofu li xam xam jaar ndax wuti xam xam bu ci sabakal la xaso leg leg do dem ndax coono yalla kay dal do ko def motax Musa ak yene lu borom xam xam ba sori sori say dina dem fecc ko waye it nak dafa yobale talibem wanani talib ne ko gis nga gim bima gise ko maraw rek kay ñu and ma yow fuma jange nga jange fa lamma balagha bañu agge majma'a bayni ima fa nga xamne mo boole ñaari geej ye muy bahru rum ak bahru faris ci wetu penku ga ha bañ ci agge nasiya hutahuma tedd ci ben becc wu gudd ñu tedd ci suuf ci kergi maqfin mura ke nan sen ndox di jëm nak fatte fa jëm wa bay fa fatte jëm wa fastaqafa sabilahu jëm wa nak jëm mag la ndax hutahuma la alquran wax bay fa fatte sen jëm wa fastaqafa sabilahu jëm wa dekk daldi jël aw yoon nag fil baxri si géej ga saraba daldi saraban di dox di dem moom jën wa jën wa daal siiriiroon nañ ko ñor na xam mu tabarkàlla lekk ci desoon mu jël rek moom daldi dekki jaar ca géej ga jël ca maslakan di dem moo tax mu fasiru ni ñu ne moom kii nga xam ne mooy Moussa alayhi salaam dafa daal di jëloon aw jën siiriir ko ba mu baax mu daal di ànd ak dongoom bii daal di dem fekk yàlla tabaraka taala waxi woon na ko ne ko saa boo xamee ne jën wii decc na foofee mu deccee fa la ba waa ju baax di ngay seet nekk sëñ boobu mu fasiru nañu ne kaana al xuutu maswiyan fa xaraja min al mittali wa daxala fi lbaxar wa amsaka allahu jaryata al maa ala al xuuti fa saara ka taq alayhi wa jamada al maa xawlahu wa kaana dalika aayatan min aayati illahi albaahira yi Moussa alayhi salaam jën wi daal ñoroon na xam waaye bañ koo fàttee foofee mu fasiru ne nee nañ ñi ngi ko dugaloon ci mbuus ma waaye daa génn mbuus ma yàlla téyel ko ndox mi fu mu jaar day neen daa galaase ne dëgg ne cekk dëgër kan jën way dem mu bokk ci kéemtaan yi yàlla tabaraka taala defal Moussa ngir wan ko koog nga xam ne moom lay seet ñu gëm nag fàtte fa jën wa dem fa lamaa jaawasaa ba ñu jàllee jàll ba wàllaa jax xaala Moussa mu xaala mu daal di wax moom Moussa li fataahu waxa mbaaneem woowu dongam boobu mu ne ko aatinaa gadaana indil ñu suñu añ bi añ biñ defaroon maayo lekk giñ defaroon indi ko laqad laqiina daje nañoo min safarina haasa ci suñu tukki bii nasaban coono tabarakallah loolu tamaa ñëwul dara wax na coonoom nee na ko daal wax dëgg yàlla am sonu naa xam xam laay wuti jaral na ma ko waaye nag duma la ko nëbb sonu naa nag waaw njàng mun di ñàkk coono njàng mun di ñàkk coono njàng xam-xam buy wane yàlla mooy xam-xam boo xam ne fokk nga sonu xam-xam buy wane adduna sax day sonalaate waxuma laa xam-xam di nga xam ne dafa bëgg a wane adduna wane àllaaxira muy xam-xamul islaam wala xam-xamul diine laqad laqiina min safarina xasan nasaba ànd nañoog coono waxul nag ànd nañoog taaban kese nasab baatul nasab mooy sonu nañu tànk yaa ngi métti mbagg yaa ngi métti fépp ngi métti daal coono bi daal tabarkàlla foo ko takk weesu na ko te fekk booba dox nañu laylatan wa juz'an min annahaar dox nañ guddi gu ma sëb ak xaaju bëccëg bi xam nga sore nañ fa ñu fàtte jën wa te war nañoo wëñ ñi kuwaat ba demaat fa te loolu boo ko xaajoon fii daanaka dina to xaw a tol diggante Dakar ak Thiès mbaa mu xaw ko weesu tuuti diggante Dakar ak Tivaouane boo fi doxoon guddi ba mu jeex tàkk dox bëccëg ba mu xaaj muy fukki waxtoon ñaar nga dox ko boo moytuwul danga sori lool foofa nag la toon nag ne ko nañu añ mu ne ko fàtte naa jën wa Dakar ñu na rawal ñu kuwaat nag ñëwat fii donga bi ne ko xaala donga bi ne ko araayta mu ndax gisuloo de is away naa démb ba ñu toogee démb ba ñu wéeroo ila saxare ca doñ ba fa inni man sa tong sa taalibe bii nasiitul xuuta foofa laa fàtte jën wa foofa ñoo yu sóonu woon daal doon noppalu maag yow mu ne ha mu ne ko foofee laa ko fàtte mu ne ko ha mu ne waaw mu ne wa ma ansaanihu fàttelewuma ko nag illa cheytaanu lu dul cheytaane an azkurahu ci ma fàttali ko ko cheytaane daal moo dox sama diggante fàtte ko ba fàtte naa ko ba fi nekk nii fàttalikuma ko ba ni nga ko waxee rek la sama xel door ne ah ndege maa nga fàtte jën wa fa ñu toogoon démb ca xeer wa tabarkàll xaala Moussa ne ko zalika ma kunna nabaxi lool nag la ndur wut xisa bi tàmbalee yéeme kii nga àndal muy sa taalibi ngeen dox ba mu fàtte dara yow sëriñ bi nga yëg ne fàtte géen gën bu fekkoon ne Moussa mësatunu sëriñ daf koy mbëj kes til la koy wax lu tax añ bi nga koy fàtte ndeke fàtte bi mu fàtte añ bi far loolaa gën xoolal lu yéeme loolu ci tàmbali xista bi xaar fàtte nañu aw jën te mooy seen añ diggante Dakar ak Thiès dox nañ ba Thiès
1: waraw ñu ko ñëwaat Dakar jël ci waat jëmmi Moussa ne ko nag looloo gën zalika ma kunna nabghi looloo ñu tax jëm ndekete kon yàlla tabaraka wa taala tërandin ñu muy tëral ñàkk a xam ni mu tëddee moom rek moo am waaye nu mu tëral moo gën sal xaaj abdulaz daana nekk li mu ne benn waaye daa toog morom ji ñëw ne ko am nag te li ci yax bi tabarakallah ñëpp daal di jóg si taalibeyaan yooyu mooy leen toog leen mbég mii moo gën ci man seetetetet dana ko yàlla yërëm zalika ma kunna nabghi acca nañ delluwaat fartadda ala aatharihima fartadda ñu daal di walbatikuwaat ala aatharihima ca seen jeexantal ya xasasan ci xeyntu xasas mooy xeyntu topp tànk ya tànk par tànk wuti fa nga xam ne fa lañ nekkoon démb te fàtte woon fa jënwa fartadda ñu daal di dellu ala aatharihima ca seen jeexantal ya seen tànk ya xasasan ci xeyntu ñu daal di tàmmali di dox ndànk di xool seen jéego ya ngir bañ a réer waaw xasasan ay rajaan fi tariqihima allasi jaa minhu yatatabiaani atharahuma al awal li alla yuxriga an ltariq ngir bañ jàdd yoon de xasasan ñaari boo doxee ci ñax mu tooy boowu ñu koo xam fi nga jaaroon boo doxee ci ñax mu wow ci lay gën a jafee boo doxee ci fu ñu rut ba noppi nag day yomb a jaar baatu xasasan nag mooy fa ñu doon jaar dafa naqaree jaar naqaree gis nga jaaroon loolu moo waral ñu wan ko di toppaat seen tànk yi ndank ndax bañ a réer ndax bu ñëwoon réeraat tabarakallah mu gën faa mbétti ñu di topp ko baax si ba ñu àtsee fa wajada ñu fekk abdan ab jaam min ibadina ci suñu jaam yi benn jaam ci suñu jaam yi yàlla mu ne abdan min ibadina benn jaam ci suñu jaam yi te moom mooy Khadir alayhi salaam dikk la ci hadith ci yonente bi alayhi salatu wasalam mu ne anna Moussa wajada al Khadir musajja bi thawbihi mustalqiyan ala al ard mu fa mbala mu fa bi yiréem sànge ko bobba daal di tëdd ci suuf si noonu moom Khadir fa qala lahu assalaamu alayka nee na Moussa nuyu ko fa rafaa rasahu Khadir daal di yëkkati bobba ne ko wa anna bi ardika salaam fii nan la fi jàmm di amee wax jooju boo demee ci hadis la bu gudd bu ñu teqantal te itam dikk na ci téere yi ñu xajj la ko ba mu yaatu lool fa wajada ñu fekk abdan ab jaam min ibadina sin jaam yàlla mu ne jaam boobu nag aataynaahu jox nañ ko rahmatan yërmande aataynaahu jox nañ ko rahmatan yërmande min indina bu jóge ci ñun yàlla tabaraka wa taala yërmande yàlla mi ngi ci jaam boobu te mooy alkaramat yi nga xam ne moom la yàlla feeñal ci ay loxom Khadir alayhi salaam kon loolu la yàlla jox ko rahmatan mu jóge ci moom yàlla nee na wa allamnahu te it xamal nañ ko min laduna fi ñun ilman xam-xam yàlla xamal na ko min laduna fi ñun ilman xam-xam moom lañ tuddee ilmu laduna yi xam-xam boobu jàng du ko joxe ilmu bi nga xam ne moom la jàng di joxe mooy alkasbi da ngay sonn am ko aluduna yi da ngay jëfe sa xam-xam am ko dafa am benn xam-xam boo xam ne bi li la koy tax a am mooy jëfe sa xam-xam ndax ku jëfe sa xam-xam yàlla mu ne ma xamale loo xam waaw ragal leen yàlla mu xamal leen ittaqullaha wa yuallimukum ak ragal yàlla muy jëfe ngay jëfe sa xam-xam moo lay may xam-xamu aluduna yi xam-xam nga xam ne kas bi nag la moom ci téere yi lay nekk da ngay ubbi téere bi nettali ko na ko téere ba waxe loola moom moo gën a yomb beneen xam-xam bële xam-xam bii nag la suñu borom tabaraka wa taala xamal ki nga xam ne mooy Khadir alayhi salaam wa allamnahu min laduna ilma xam-xam la ba am solo ah Moussa daal di aksi mu yóbbu moom mu fay ko ñu jàmm sante foo jógee loola tax a jóg nangam lën mu wax ko tabarakallah ko defee bañ ko waxantee ba nga xam ne noppi na nag Moussa daal di koy wax nag li ko tax a jóg qaala lahu Moussa ne ko هل أتبعك نخسنا لا تب على أن تعلمني نغا خمال ما مما تتوت تلنغا خمال علمت خمال من لفق رشدا تمنك نجب واو موسى وقناكو وهي وقناكو خم خم جنبك كون مفسر رجل هذه المخاطبة فيها ملاطفة وتوادع من نبي الله الكريم وكذلك ينبغي أن يكون الإنسان مع من يريد أن يتعلم منه واو مفسر رجل ني موسى وحيد سرين بي كيف قدم تسب سرين ني غوارة وقتاني المام سفاك يا خم خم بجنب بجنبك جمام وقتان و تجن الله تيب am teggin ci sa kanam xeri dina tax mu yene la xam xam jangal la xam xam bambal xolal qala lahu musa musa daf nako hal attabi'uka ndax sañna la top ala an tu'allimani ci kaw nga xamal ma mimma ci tout ci li nga xamne ulimta xamal nañ la ko ulimta xamal les na la ko rusdan te mu nek jup tabarakallah ku yaru la te jangal na fi ak talib nan la wara def ci kanam serignam su de wax qala qadir nako innaka yow day nangol na la li way lan tastati'a do am katanu ma'i annak man sabra muñ nimay dundé nimay dundé mo na amnako monoko muñ wa kayfa tasbiru jaxal na ma sax nak ngay muñe ala ma ci xew xew yo xamne lam tuhib bihi quba musu am xibar bu mel nonu lol jaxal nama ndax lu nek gan ci yow rek yem la khadir gan la wala amna gan buñ wax musa woor na ko ni muy dundé mom mu ko ndax keur serigne ñaare lay le nga dem fa xol serigne bi tabarakallah kanamum leer mo am yaram nga japp ne limi añe lu neex la buñ la woxé ci añu wa kër gi nga ni añu serigne bi lay xaar bu ñëwé nek la ko dakar do ci manaay keur serigne ñaare leg leg nga dem fa fekk ñuy xaar serigne bi genn gul bo di nitu aduna nga fakk say bagage sol say dal ni mën duma xaar kenn ci buntu mu tok dina la manam li nga nek gan di garam dundu ci dalay jafé qala innaka lan tastati'a ma'i sabra ba nit keur serigne ci ño xamni fi nek ku len fa yoni won buñ fa demé dañuy dem né dama fekk muy naw lool rek lañu la di wax dañuy bis waye tok fa di xaar wala ñu yeeguma la nga bëgg fa am ñaari semaine wala lu ko jégué loolu mom am na ño xamné buñu nekké gan ci kër gi duñu ko man Musa wax na ki lim bëgg Khadir wax la am solo innaka lan tastati'a ma'i sabra wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhib bihi qudra limay def ci xamoo lan la nokoy muñ limay def ci xamoo lan la nokoy muñ ndax limay def yow yang koy nat ci fa nga dëkk limay def yang koy nat ci milier ba nga nek lima def yang koy nat ci jamono ji nga nek ak yi demé ni ko yoyu té man limay def teggumako sama bakkan teggumako sama xel teggumako ci bëgg bëgg teggumako ci nakalé ah qala musa le ko deg na li nga wax lepp sata ju di ni da nga ma fekk insha allah suné xé yalla sabiran may muñ ko wala ahsi lak amra duma la moy ndigal buk duma moy sa ndigal jenen wax ngo sata jidu ni insha allah sabira da nga ma fekk ma muñ ndax kuy wut xam xam da ngay muñ imam jenena kun katiman lidurri wal buqsa tanal qasdan wa ta'lu al jil ya muta'allim da ngay muñ da ngay muñ munako sata jidu ni insha allah sabira da na muñ munako waw wala a'si laka amra do ma jox ndigal mukk man la duma ko def lo ma digal dana ko def lo tam talib day top ndigal serigne bi day digle talib di top ndigal ah qala munako kon baxna fa in tabatni bo ma tafe fala tasalni bul malaj am sey in ci dara hatta ukhdisa laka min dhikra ludul mal ta waxtanal fatli la ne la gis nga lama don def nangam motax mako don def Musa ne ko waw kon bala départ mok talibem bobu mom serigne bi xana dañuy yemalé fofu tafsir bi inshallah di len jox dajé suba ci waxtu ñi ci katanu suñu borom tabaraku al amin muhammadin ibni abdullah salawatullahi wa salamu alayhi mbokk ñi deglu di la serigne ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci sen tafsiru
0: القرآن الكريم بنجل دي دغلوتي رجب بن الله صوت القلب بس بجهتي وقتوي إن شاء الله خمجان نجي وانتي سورة الكهف نيوان بأمتي جرم بن فكي آية ولا جرم نار فكي آية فيغا خامني فيلم موسى عليه السلام دي سارتون تيك سيرين بي ني واخ خضر ناخ بڬ مو جانغال كو غينا بي ما خامي ني سيرين بي دي خضر موكو راو راو غوغو تاخنا با علماء ني خضر يوننت لا ناخ لي نا سي موم سي يوننت رك لا مانا نيك ناخ كودول بي يوننت مونا راو بي يوننت نيما كو واخون سي بيد بي واتو wax nañ ci ay wax yu am solo xayna dañ ci mësa ñëw ci benn bis Musa it yonent la waye ku bëgg xam xam la tax na ba bi mu gisee ku ko raw mu taf daaraam topi ko mo tax bi ñu ñëwé sartonté Musa ne ko dama bëgg kuma jàngal mu ne ko mënu dëkk ak man Musa ne ko muñ kat la bu soobé suñu borom dooma digal dara ba ma may la ci digal lolé serigne ba ne ko nak man kon da la sartonté ak yow moy sooma topé malay yob sama kër ngir jangali la lu xew lu nek na nga ci tiyé salami bul ma laaj da ndax ak serigne jéssu ko laaj yamuy def mu ne ko ñu dem fantalaqa hatta idha rakiba fi safina kharaqaha fantalaqa ñu dem ñom ñaar andak talibe Musa ba di dem hatta iza rakiba ba bañu waré fi sabina de jagal ga qaraqaha mu fuk ko ñom ñaar hatta iza rakiba moy fiñu waré gal dañu fa yag melni ko xeyon di xaar gal di la rombu ko alité mu lank ndax si mbubu yu gatt ndax serigne ba tabarakallah mbub ma tax ko wona gudd tay tax ko wona set yor kalaak ñom seen yoy ñaari boko defé leg leg ci ñi xol ci mbub duñu la téla rasulallah amna ño xamne mom bo leen ni séti da ngay sol kos cravate bu deugër keng sol dal yu ñool lu ko moy dogaawu dugg ñab ak alifé ci sa loxo amna ño xamne ñom buñu gisé ku mel nonu mom duñu xam ndax yaay kan lila li dugal rek tabarakallah defena yow am nga solo budé nak ab serigne la bo xamné da fay solum lafa dari kalawu sol ay mbiram yoy ñaari leg leg dana xawa yag ci buntu nonu la khadir def taxaw rek ci tefes gi gal gu ñew ñu arrêté mu lank bu len xolé rek dari fil loxom ñu nek ci rek ba danaka ñenti waxtu ngon di bëgg jot ci ko xeyon ci 8h ben way jaar fa wala ñaari xala jaar fa yor seen gal ñu arrêté len ñom ñu taxaw fu ngeen jëm ñu ne barap sangam ñu pass bi ñaata la ñu na yeen len rek mag ñu tan ni yeen kenn di len gis di len def ci gal ba nopi di len fayu yeeg len rek yalla jox len ah khadir ne len walen gor daal di yeeg Musa yeeg bi nga xamé ni khadir yeeg na rek dama bañu lu mat ñaar fukki mètre khadir daal di génné sim yu mu yoron daal di toj gal gi saqar ci denk yi di sanni ci geej gi mu yàqu Musa xool li xadir def xol bi mënu koo muñ qaala Musa ne ko waa yow góor gi le yow sëriñ bi le agraqtaha ndax da ngay xotti gaal gi ndax da ngay fokk gaal gi li tuxriqa ngir nga bëgg labal ëhlaha waa gaal gi ah yow daal ndegete li mooy say mbir da ngaa bëgg fokk gaal gi bu ko defee ma lab nga lab ñaar ñi yóbbaale lab ak seen mbaaxaay gii yow dañ laa yóbbu la yóbbaale rek yow cee ngaa toog waat jën nga wàcc laqad jita def nga dal tey jii say an mbir moo xam ne imra mbir mu ñaaw la yow dal sëñ bi def nga lu ñaaw ah benn mbir a ngoo sëriñ bay koy bëgg a jàngali ne ko woon lu xew bul wax gis na mu fokk gaal bu dara sikkut mu ne ko nag waayow yow sa yow sa yuwaay bii ak sa baaxaay bii ngay fokk gaal jàmbur qaala sëriñ bi ne ko alam aqul innaka lam tastati'a ma'i sabra alam aqul xanaa waxuma woon fii nag amut laka ndax ay mbir alam aqul qana waxu ma wër ne innaka yow waa ji yow taalibe bi lan tastatia muno maya ànd ak man sabra muñ li may def yow mëtoog taalibe yow mëtagoog taalibe li feeg lii may def yaa ngi koy waxee nii mëtagoog taalibe xadir ne wax nga dëgg de ndax maa la le woon ne loo wax loo def sama yoon du ci nekk kon nag qaala xadi Moussa ne ko laa tu axis nii bul ma jàppee bul fayantoog man di maa nasiiti ci li ma fàtte man maa fàtte la ma la waxoon su ma ko fàtte wutoon sooy fokk gaal gi sama yoon du ci nekk waaye damaa fàtte na nga ma jëggal walaa turxiq nii bul ma togg min amri ci sama mbir mii osran jafeñal bul ma gàll jafeñ jafeñ léegi daal fàtte moom kenn moomu ko yàlla daa def ma fàtte léegi na nga ma jëggal te ñu dem nga jàngal ma ndax sa xam-xam bëgg naa ko xasir na ko ñu dem ñu daal di wàcc ba ñu wàccee gaal ga nekk ci dëkk mu nag di dox ñu dox tuuti fantalaqaa ñu dem xata ida laqiya ba ñu dajeeg xulaaman ab xale benn xale bu rafet aw waxambaane seen wu tàll ci fukki at ak juróom ñaar mbaa fukki at ak juróom ñett taaru lool tabaarakalla faqatalahu Qadir daal di koy rey xale bu rafet Qadir daal di génn jaasim rek dagg bat ba cor mu daal di daanu ah Moussa daal di waaru xaala mu ne ko waaw yow aqatalta nafsan ndax da ngay rey bakkan zakiyatan bu selle li bakkan bii xale la bëreegu li bàkkaar rafete nii ay wayjuram yaakaar ko mu mel nii mu mel xëy dem ci liggéeyam mag mu toll néew nga ànd ak moom fab sa jaar ci gëj baatam bii mu dee nii bi xayir nafsin ci reyul bakkan yow de laqad jita defati nga say an mbir moo xam ne nukkura mbir mu ñëpp bañ la lii moom bu la waa kasu bi yëge fokk ñu tij la kasu def nga tey lu ñaaw xaala sëriñ bi ne ko waaw alam aqul laka xanaa yow mii waxuma la wën ne innaka lan tastatia maya sabra xanaa néewuma la woon ne mënoo muñ nga rusi la muñal téel sa làmmiñ bi damay dëpp de ha loolu daal di doyaat waar ci Moussa lool ndax moo ne woon du wax gis nañuy fokk gaal ga mu wax waaye noonu na duut wax mu gis nag tey lu gën a garaaw fokk gaal mooy dox ci mbedd mi ba mu yàgg nga taseeg benn waaye dagg bopp ba ca nee nga ak sëriñ nga ah mu xaala Moussa ne ko in sa altuka bu ma la laajatee an shay in ci mbir mu mën a doon baadaha ginnaaw mbirum tey nii falaa tu saahib nii bul àndateeg man sañ nga maa dëpp gis bu ma la laajatee daal léegi comme laaj naa la laajati la léegi may ma beneen occasion waaye bi bu ma la laajatee rek na nga ma dëpp fay qaala in sa altuka su ma la laajatee an shay in ci dara baadaha ginnaaw tey jii falaa tu saahib nii bul àndateeg man su boobaa qad balagta àgg nga nag usran ci ngant min la duni fi man kon daal boo gàntoo wax dëgg yàlla am kenn du la wax dara ndax nii nga def ak man léegi tabaarakalla kenn duut la ci wax lenn tabaarakalla moo tax foofu nga xam ne fi la ko reye xurti bi àgg nga nag usran ci ngant min la duni fi man kon daal boo gàntoo wax dëgg yàlla am kenn du la wax dara ndax nii nga def ak man léegi tabaarakalla kenn duut la ci wax lenn tabaarakalla moo tax foofu nga xam ne fi la ko reye xurti bi moom day wax ne anna Moussa alayhi salaam lama xaale li xadir aqatalta nafsan zakiya xadiba wa qatalaa katifa sabiyi al aysar wa qasa al laxma anhu fa ida maktubun fi asmi katifi kafiran la yuminu billahi abadan xurti bi nee na bi mu ko waxee ne rey nga bakkan bu sell dem na ba sax yëkkati dënnu sëriñ ba xadir daal di yëkkati oqutaanu xale bi gis ñu bind fii kii ab yéefar la du gëm yàlla ba mukk loolu la ko xurti bi waxe moom ca tafsiram ba fukk ak benn xëtum ñaar fukk ak ñaar

ta toñ ñu jox ko toñam ka am dëgg jox ko dëggum loola mooy maanu li aadila baynakum kenn ku ne lam am ci àqam nga jox nit ñi tamit ñu baax kenn ku ne lam baax la nga nangul ko mbaaxam loolu ci maanu la bokk di jàpp ne ku melul nangam rek dangaa man ci nangam kon baaxuloo nit ñi kii day am fu mu mane cee raw fee cee raw fee du boole rawante rek tabarkal la lépp daa di baax kon nag maanu it dafa war foofu wa umirtu li aadila baynakum li gën a defal mooy maanu ci koo xam ne kii jàmbur nga ci moom mu nekk jàmbur ci yow loola boobu maanu moom mooy bi gën a jafe moo tax yonent bi alayhi salatu wasalaam yàlla digal ko ko noonu tam la meloon ci diggante sahaaba yi nga xam ne ñoo ko waroon dafa maanu woon lool ci seen diggante dawal parparloo ci seen biir dañu nit dafa séddale ba noppi dana nit ca biir moolama daa ne ko maanul séddale séddale bu jub mu ne ko isa lam aadil fa man yaadil su ma maanduwul mo kan mooy maanu kon nag allahu yàlla rabbuna mooy suñu borom wa rabbukum mooy seen borom allahu yàlla rabbuna mooy suñu borom ñu niru gëm wa rabbukum mooy seen borom ñu niru gëmul waaw loolu tam foofu su jafe allahu yàlla rabbuna mooy suñu borom ñu niru gëm mu ne yonte bi yàlla ne ko waxal loolu wa rabbukum mooy seen borom yéen ñu ko gëmal ñi ko gëm ak ñi ko gëm ñëpp yàlla mooy seen borom moomoom ñëpp ñëpp ay njabootam lañ lana amaluna ñoom suñu def ñun la ñuy fay walakum amalukum yéen moom suñu def yéen a koy fay mu ngoog min xayrin aw char laa nestafiidu min xasanaatikum wala natadarra min sayiaatikum dunu law ci seen ay bakkaar waaye du ngeen jëriñoo suñu tiyaaba yàlla tabaraka wa taala mooy lan nga wax ci alquran wa in kazzabuka fa qul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'un mimma ta'malun loolu moo di alquran kon lana a'maluna ñoom suñu jëf wa lakum a'malukum yéen a moom suñu jëf ñun ñooy añ li ñuy jëf ci baax ak safaan yéenay añ li ngeen di jëf ci baax ak safaan laa xujjata baynana wa baynakum amul lenn lay woo xam ne dafay lox suñu diggante ñun ak yéen lépp rek nekku ne dem ci li nga xam ne mooy ay jëfam kon daal dañ leer na werante amatul allahu yajmaau baynana yàlla mooy dajale suñu diggante wa ilayhi masir te itam ci moom la mujj di yem suñu borom mooy dajale li nga xam ne moo nekk suñu diggante ñun ñuy wute fii bu ëllëgee ñu mujjul ñëpp ca moom tabaraka wa taala ak ñi nga xam ne ñoo wute woon ñu ngi ci surat Shura.

0: al aziz yini rewet rewet day moy ko tedd gi nga xamni ci fagna def ni al ghaib alladhi la yughaib wa la yudashu moy nga xamni moy nak ñet kenn upp ko dole tala kan mel na kuy ñew kërëm ñu ñu naqal la fa ñu nak ñu yalla ko dogal lañ cey tek moy alhamdullahi rabb waaw ñew ci ngeen te ñu na ana yaay leer bi ñen dal ma ñu yaay leer bi dafa gañu dem yalla rek wala ñu papa ay leer bi mo fi jëg dem wala ñu leer bi yaay wala ñu jël papa am ak ñu ñu ci yoon tabarakallah yoon yeb ñu ci mo ñu ñu akanta yalla man na bo li kay jëg kon nak yalla mu al aziz ku jarra yalla ko wax mu rek ya ko ñëm suratu shura ayat fuk ak juroom ñent yalla ñu man kana kep ko nek yidu di xeyna ka gont ndax beug harf al akhirati mayum al akhirah ko xamni fum xey al akhirah ko tax xey fum gonté al akhirah ko tax xey fum jankay al akhirah ko tax xey yalla ñu ko nañu nasib lahu dañu ko dalé ci yaakaram fi harfihi ci mayam mom Allah xeral pay nga fa nek la yalla ni sale may ndax ay baykat la dan waxal ci baykat ya ngi sul seen jiw ci suuf diko bay and ko seen borom di ñaan yalla tabaaraku ta'ala may mag jarta nga ñor ñe ba gi ñor ndaw ku ndaw yeb de tabaarakalla li ci aji yeb su nek ni ndaw ku ndaw yeb ni neex dara ñi nga tan rek mënu fuma ci seen ñor na xam ni ñu fi ñu tabarkal yam na ambi ci jam waye nuru baykat bi ni seen to mbayam ak ñu tay fanni di xey di dem ci tole di gondi dem ci tole di tawte mo ngeemotam du lek ba reg di teela xey di gudde wacc yépp dara taxul lu jinn bëgg lu ci ci baskil ba dara taxul lu jinn lu def ci posam dara taxul lu mu takkel ni ñaare lu soxna wala mu takkel soxna su ndikal yoyu yalla mu ne ñako yaakaari alakhir duma yam ci jox la lam yaakar waye nasil lahu fi harfi allah akbar waaw wa man kana yuridu harf ad-dunya ko xamni ci mom mbayum aduna ni do nga taxu rekol ci lutay yukti minha dan ko ci jox waye din ko jox le ko alakhirah taxajuk la la taxajuk dama lay jox ba dal la ko aduna taxajuk dama lay mosal kon ko am xel noy def dem xey ngir allah xere te ko aduna taxajuk ba yalla masal la ci wama lahu fil akhirati min nasib allah xere do fa am benn ci allah xere do fa am benn ci mo tax tabarakallah sen bu baxa baxa bax bu ñu xere hajji abdul aziz jamono yim ci xene won masal na neer ñu di dox ci tele de otam bam yag mo romb ab lafañ mu taxawal otam ba dem uuf ko dugal ci biir and ak mom yeb ko lola moy yuri bi harf al akhir dem ñu nit ci fanni barka la ñu lan dem tegal waxtaanu seigne fallu mbacke wa rajala anhu muy wax ni minkum wa minkum rek la ñun ñep ñoy xey ñam ci yalla waye minkum wa minkum rek la minkum man yuri bi dunya dafa am wa minkum man yuri al akhir ñun ñu ñeen fa xeyen ba bok ci minkum gi du ñu jël minkum wa minkum man yuri al akhir ben sahaba dafa tok ci bi sahaba yi Omar ibn Khattab dañ koy fal gouverneur xam ko fal gouverneur Omar ibn Khattab tok bam yag khaisu baytul mal bari lol mu ne gouverneur na nga bind liste fatu ni ma dimbali len ci baytul mal ci bank bi gouverneur bind liste ba na fi bolé ci bopam ñax fatu la Omar ibn Khattab bi yone ko khais ci khais bi ñewé suñu tok mu sédé ko ñu dindul wat liste fatu ya gouverneur bind na bolé ci bopam Omar jox ko ñent yu tan ñu ko joxon bu ñëk ba mu ñëw soxna ci ci wañu togg mu ne ko nogal mu wuyu ko mu ne ko sheytaan yi di dugg na ci kër gi mu ne ko ñu di ay jëllu ya ñu jëm mu ne ko dem ci dimbali mu ne ko waaw mu ne ko sheytaan ci xaalif la bu fi yow nangam million la mu ne ko kon ñu ci defaraat suñu wañu defaraat ci salon bi defarat ci ni bi sen sama ne tek bu yalla muno suñu wañu ma ci allah xere no teg salon do amu gulu fotel ne ba ci bopam xeddu gulu ko manam
1: teraatu buñu ko. Kon nag nañ ko ca dawal ñu defal ñu ko. Su nekk nii alaxira ay teraan la yi ñu dagg, loolu ab hadis wax na ko. Qiyaan ay teraan la yi ñu dagg, daanaka ku jug rek am nga teraan. Ku ñàkk teraan mooy ku seetaane nangub teraan. Ku dem fekk sa teraan nag te yóbbuwoo woon fer, yóbbuwoo ciment, yóbbuwoo architecte, yow boo ndox la ci ak yooyu mën ngaa àgg ñu dëkk nga dëkk foo xam ne fii day taw ci sa kaw ngay naaj. loolu tax suñu borom aay bi ñuy wax jara bàyyi xel. Kon nag ku àllaaxira tax a jóg fexeel bay def ak a dem ci ñu baax ñi loo xam ne bu yomal xiyaamate suñu borom tabaraka wa taala dina la fay ba yokkal la kelam lay fay. Yàlla mel man kaane ñu du képp ko bëgg di xëyee la gont xarfal aaxirati ngir mbayum àllaaxira nasid lahu danañu ko dalil fii xarsihi ca mbayam ma lu ëpp lam yaakaaro wa man kaane képp ku nekk yuridu di bëgg di xëye ko gont ngir xarsa dunia poñ-poñooru adduna ñu dong ko tax a jóg poñ-poñooru adduna nu isi daañu ko jox min xaa ci adduna waaye duñ ko jox lépp de duñ ko jox lépp de lu waay góorgóorlu góorgóorlu duñ la jox adduna lépp ci ëpp la Dakar suñu su ko yee romb lu mu ci si gën a bëri xaalis ki Dakar su ko yee romb lu moomut waaw loo bari la bari rek romb loo moomut tabarkàlla tey lu say projet mat booy gën a adduna am projet bu amul ñun ñëpp nag kon nag nañ defar projet yële ci àllaaxira te nag yàlla mu ne ku adduna tax a jóg nag ba ma masal la ci li ma lay masal wa ma lahu fi l aaxirati min nasibin àllaaxira doo fa am benn cër mbokk yi yoon topp bu ñu tàmbalee ba léegi teg leen seen baram ci aay ñaar fukk ci suratu shura ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu may ñu ci kattanam ñu dellu siwaat fi ci aduna ji nga xam ne moo nekk suñu kanam loolu mën na ko te yomb na ko.
2: Waxukaay gi seen bokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarle wi seen bokk Dame Diop si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir bi mu leen di indil aduna jot ci waxtu wi ci kattanu suñu borom tabaraka wa taala. Ñu ngi woon ci saar bu ñu tuddee suratu shura di saar boo xam ne mooy ñeen fukkeelu saar ak ñaar ñëwoon nañ ba am ci ñaar fukki aaya taxawoon ci man kaana yuridu xarsa al axira nazid lahu fi xarsi wa man kaana yuridu xarsa dunia nu'tihi minha wa ma lahu fi l axirati min nasib. Yàlla di wax ne koo xam ne kii soo xëyee aduna la tax àllaaxira la tax xëy loo am lu ne dina la ca dollil nga yóbbu waaye koo xam ne kii aduna rek moo koy tax xëy kenn du ko dollil ca la muy am dara dañ koy mosal ci aduna rek te su àllaaxira du am cër. Yàlla ñu ci yàlla musal ci lépp julit. War a doon tey ci aaya ñaar fukk ak benn ci suratu shura am lahum shurakaa'u sharacu lahum min addiin ma lam ya'zan bihi llah. Suñu borom tabaraka wa taala bi mu gisee li doom ñi doom aadama yi di doxale yàlla bind asamaan bind suuf bind géej def ay jën ci biir wax jii di alquran di ay waxam yooyu yépp mu def ko ne na teewul day tëral ñu bàyyi fi tëralam di jaar ci yeneen tëralin mu ne am wala boog nit ñi lahum dañoo am shurakaa'u yeneen yàlla yu bokkut ak yàlla sharacu lahum min addiin ñu rëddal leen ci diine ma rëdd yoo xam ne lam ya'zan bihi llah yàlla joxewu ci ndigal. Yàlla neena day laaj ñi nga xam ne ñoom ñoo ne ci adduna si bëgg a déggal yàlla déggal leneen. Yàlla mu ne dafa am laaj bu muy laaj ndax ñooñu dañoo am yeneen yàlla yu leen di rëddal lu bokkut ak li yàlla rëdd nga xam ne fu yàlla ne fii la ñooñu ne waaw waaye fii it baax na su yàlla ne
3: minkum wa taifatun qad ahammatuhum anfusuhum yazunnuuna ña ngay jort billahi ci yàlla xayr alxaqi lu dul dëgg luñ doon jort zanna aljahiliya njortul jahil njortul ceddo njortul ku nekkul ci islaam njortul ku nangulul boroom tabaraka wa taala njortul ku gëmul yàlla. Luñ doon wax yaquluuna ña nga naan hal lana min al amri min shay
4: waaw ñun ndax li nga xam ne moo tax ñu xëy di xeex yi ndax ñun am nañ ci dara lu tax ñu bëgg a dem xeex ba dee ci àll bi nii ñun ñu ci jëli mu ndax ñun daañu ci fal mu ndax ñun daañu ci def lii.
3: Xul na nga leen tontu ne leen innal amra mbir ñii kullahu mépp lillahi yàlla rek rek moo ko moom subhanahu wa taala.
4: Ñoom yuxfuuna fi anfusihim ñu ngi nëbb ci seeni xel maa laa yubduuna laka loo xam ne duñu la ko feeñalal.
3: Lan la
4: dana la ko feeñalal man yàlla yaquuluuna ñi ngi naan law kaana lana suñu moomoon minal amri ci mbir mii sey un dara kon maa xutil naa haawna kon kenn duñu rëy fii dañ cee moomu dara mais suñ ci moomoon dara kenn duñu rëy fii ndax dañu ne woon kii bu ñu gën leen ci xeex mu jóg moom dem ci xeex bi ne ab yonent bu xasee sol yooyu xeexam du dëpp loola su fekkoon ñoom ñooy wax munafiquuna yi su fekkoon amoon nañu dara ci xeex bi kon duñ ñëw fii ba diñu ñëlay fii. Yàlla ne ko xul waxal tontuwaatal law kuntum fii buyuutikum waat naa ne bu ngeen nekkoon ci seen biiri kër nekk ca seen kawilal sangoo seeni majj tëj seeni néeg butee le baraza dana génn alladina ñi nga xam ne kutiba alayhim alqatlu dogal nañ ci ñoom dee danañu génn fu ñu dem ila madajicihim ca seen kër ya ñu war a dee ñu dem ba foofu tëdd fa dee fa.
3: Allahu akbar.
4: Kon daañu dem ba nga xam ne fa la yàlla ne fa la ñuy dee ñu dem ba foofa tëdd fa dee fa kenn ku nekk fu yàlla ne fa ngay deexe da nga dem ba foofa nga tëdd fa dee fa ku yàlla ne da ngay deexe baraf sàngam foofa ngay dem tëdd fa dee fa kenn taniwu la ci yàlla tabaraka taala wali yabtalia nee na ngir mu natt moom yàlla allahu ma fi sudurikum li nekk ci seen dënn yi mu xam ko ndax bu loolu amutoon bu mu xàmmee munafiquun yeeg ñu nekkul nafiq yàlla natt kon xam li nekk ci dënn gaa yi wali yumahida ma fi qulubikum ak yàlla segg li nekk ci seeni xol mu segg ko settantal ko ba mu dañ ba kenn ku nekk ñu xam li la ci xolam ku sell ñu xam ko ku sellut ñu xam ko. Looloo tax tabaraka taala di boole ñi nga xam ne moo di ay noonam ak ñi nga xam ne ñoo di ay soppeem su boobaa nag ñi nekk ay soppeem daa di feeñ ndax lu dul yàlla du leen ko jaral yàlla rek moo leen di jaral te saa bu yàlla jotee ba jaral leen nag tabarakalla lu ñu yoroon bëggatuñ ko bëggatuñ seen ruux bëggatuñ seen alal wallahu yàlla nag moom alimun ko xam la bi zaati sudur li nekk ci dënn yi lu waay di xalaat xam na ko kon su koy def du boppam la koy defal waaye mi ngi koy def inna alladina ñi nga xam ne tawallaw wane nañu ginnaaw daw minkum te bokk ci yéen julit yi yow mal taqal jamaani bis ba ñaari mbooloo ya dajee muy bis bi nga xamee ne jullit yi daje nañoo Quraysh ca Uhud mu ne ña dawoon innama li fi nekk lii dong na taxoon ñu daw lan la istazallahum cheytaanu cheytaane moo leen tarxisloo xuppu leen ñu daw lu tax mu ne bi baadi maa kasabu ci lenn ci liñ faggu maanaam cheytaane munta ñëw fekk nit mu dugal ko ci seytaane lu dul nit ki muy wutal seytaane ab départ bis boo wutalee seytaane ab départ nag ba mu dugg ci yow loo ne mu ngii di génn ca moo tax lu doomu aadama yi bëgg a dugg lu nekk seytaane daf koy naatal rafetal ko lu tax ndax xam na ne moom boo ci duggee tey génn ci dana la jafe waaye soo mayut seytaane benn bunt bu muy dugg ci yow bay jëf ci lenn du ci dugg waaye soo xamnaa yëg bunt na ba mu dugg nag dana mujj nga bëggoon mu génn ca te du ci génn mu ne kon innama istazallahum cheytaanu bi baadi maa kasabu ci lenn ci li nga xam ne faggu nan ko walaqad afa allahu anhum yàlla baal na leen yàlla baal na leen inna allaha yàlla xafoorun baalekat la xalim ku laabir la maanaam ku dëmbiru la moom tabaraka taala ya ayuha alladina amanu ee yéen ñi gëm laa takunu bu leen mel ni ka alladina ñii nga xam ne kafaru dañoo weddi yàlla yemuñ ca waxaalu ca ñu ne li ixwaanihim ca seen mbokk ya weddi yàlla ba noppi bëgg fexe sa mbokk weddi yàlla ñu ne leen isa darabu fi l ardi bu ñu doxee ci suuf si aw kaanu xuzza wala ñu nekk ñuy xare luñ leen di wax law kaanu indana ñee dee ca xeex ba day buñ nekkoon fii maa maatu duñu fa dee wa maa xutilu te kenn di leen rey xoola rek yàlla woote xeex demuloo yemuloo ci ñàkk dem sa mbokk ya fa dee nga ne dañoo dégg di suñ dégg di wutoon fii la ñuy toog ci ñun kon bu ñu dee ti deesu leen rey yàlla ne na loolu dañ koy wax rek li ya jacala allahu ngir yàlla def zalika seen wax jooju xasratan mu dig réccu fii qulubihim ca seen xol ya wallahu yàlla li ma la mën a waasal mooy yuxyi mooy dundal ku dund wa yumiitu mooy rey ku dee ku dee ci xare ba yàlla la rey ku dee sa kër yàlla la rey ku dund ci kër gi yàlla la rey ku muccu ci xare ba it yàlla la muccal wallahu bima taamaluna basir yàlla li ngeen di def ku ko gis la lépp la gis kon dem leen ngeen défendre islam jóg leen ngeen taw wala in xutiltu waat naa ne bu ñu leen rayoon te rey leen fii sabilillahi ci yoonu yàlla aw wala boog muttum ngeen dee ci booy jàng riwaaya xabs muttum ci booy jàng riwaaya warsh muttum warsh ci suuf lay maas miim gi xabs moo koy maas ci kaw maas ka lonk aw muttum wala in xutiltum waat naa ne bu ñu leen rayoon fii sabilillahi ci yoonu yàlla ñu dóor leen jaasi ngeen dee ci yoonu yàlla aw wala boog dóor ñu leen jaasi muttum da ngeen a dee waaye bi ngeen di dee yéen ngi dee te fekk yéen ngi doon défendre yoonu yàlla loolu day fu ngeen mën a dee ci jaasi wala ci kaw lal li wóor mooy deexaale njëggalu yàlla la maxfiratun min allahi njëggal gu jóge ci yàlla wa rahmatun ak yërmandeem xayrun moo gën mimma yajmauna ci li nga xam ne ñi ngi koy dajale ñoom ñi nga xam ne ñoo weddi loolu su dee ci war si mimma tajmauna lay wax li ngeen di dajale su boobaa yunt bi duggal na ci biir salawatullahi wasalaamu alayh wala in muttum waat naa ne su ngeen deexoon aw xutiltum wala ñu rey leen la ila allahi li wóor mooy ca yàlla tuxsaruuna lañ leen dajale yéen ñëpp doomu aadama bu duggee ci oto mu daanu ruuga dénn ñu ne dee na suñ ko diw réew yat ruuga génn ñu ne dee na suñ ko fetalee ruuga génn ñu ne dee na su feebaree tëdd ci lalam ruuga génn ñu ne dee na kon mu mën a def rek verbe dee na rek lay jël wala in muttum aw xutiltum du tee verbe bi moom mooy dee na yow nag yaay nekk suisé verbe boobu doomu aadama bu nekk ci kaw suuf verbe boobu da nga mën a nekk sujet maata fiil bi sax laazim la soo ko dee seetlu laazim la nekkul mutaaddi du am maful bii maata dee na ku dee di fulaanu rek mu daal di jeex fiil faay maata fulaanu diw dee na rek waaye diw dee na du jar muy àgg ci maful bii di ko jéggi mu ne kon wala in muttum waat naa ne su ngeen deexoon aw xutiltum wala ñu rey leen la ila llahi tuxsaruun ci yàlla lañ leen dajale fang leen ñun ñëpp ngeen daje foofu tabarkàlla yeesu tuddal nañu ci ni nga xamee ne julit yi am nañu ab bett ci xeex bi ci lii nga xam ne moo leen dal mu daal leen di nag di bënt moom suñu borom subhanahu wa taala ci wan leen ne feebar bu nekk am na saafara ay yi di ñëw nag mi ngi daal di tàmbali wan ñu benn jikko boo xam ne bii mi ngi ci ku baax kii di sallallahu alayhi wa sallam te da nga am xolam bu bëri yërma ne ci defet bii sahaba yi am koo xam ne da nga nekk njiit jiite juróom ñaar fukki nit ñëw tege leen ci barab barab bi nga leen teg nga ne leen nu yàgg bu leen wàcc ñu dem xaw a gañe tuuti 40 yépp wàcc soo nekkut ku am yërmande da nga def benn réaction boo xam ne benn gendku boo xam ne boo ko defee ñëpp mën na ñoo jóg dem seen i këri bàyyi waaye salawatullahi wasalaamu alayhi dajalewaat leen ñoom ñëpp daal di raaye seen ginnaaw yi daal leen di xutbu bu sedd wan leen ne leen lii du dara adduna ku ci nekk lii moo lay dal lii moom naka jekk mooy am wa tilka al ayaamu nudaawiluha bayna annaas waar leen ba nga xam ne ñoom saaba yépp ñemewaat nañu kenn ku nekk daal di fasaat ne bis bu xeex amatee nangam ker lañ mujj am defet allahu akbar ker lañ mujj am defet moo tax yàlla daal di ne
3: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا خليف الغلب لانفضوا من حولك منك فبما رحمة من الله تير من جوجتي الله لنت لهم غنوي غير صحابي تي دي وني غير من دغ موم نخ ني ني داف داي ني ني داف داي اك ني غالن داف داي ديكو جرف رك مو تخ نمنكو ولو كنت فظا بو نيكون كو نخري دير قليل الخلب ديكو وخل دا لا لن وخ تي تي وخ جو خامني بون في جوغي تي وخ دي لم فضوا من حولك دا ني ني بيسيني كير باي جوغي وور غي ني لا وور كين لو وراتي kon kenn dul wërati kon ko gis ñu wër ko rek tabarakallah ku baax jikko la ku baaxu jikko kenn du ko wër mu ne ko nak kon fa'fu anhum jéggal leen wastaghfir lahum nga jéggulul leen fa'fu anhum jéggal leen limi fiq ak ñom wastaghfir lahum nga jéggulul leen limi fiq ak ñom yalla nak limi fiq ak ñom yalla nak bu ne jéggulul leen moy da leen bëgg jéggal nakitam tabarkal li len dal tay ku noppé gul ci bakanam ku nek man na la dal tarbiyatun nafs tepp ku noppé gul ci sa bakan li lan dal tay man na la dal muné kon fa'fu anhum djegal len li nga xeqat ñom wastaghfir lahum nga djeglu len li ma xeqat ñom washawirhum nga disok ñom nak fil amri ci mbir mi nga disok ñom fil amri ci mbir mi continuer rek disok ñom فإذا عزمت بودغونك فتوكل على الله نوكلو تيالا تديف لي غاي ديف مودي وشاورهم في الامر بول كو ديف ميروم سو نين داجي وقتان فقالات يي اوبي nga top fa بول ديف نونو ديد وشاورهم في الامر موي بولن ووهي وقتان اك نيوم نيغا ديغلو سيني واخ ريك يي تي سوبو نيغا جوب ديت سيشن بيغا خن موم غا جيل فإذا عزم سوك مي ديف عزم دوغو تي مير سو دوغونك فتوكل على الله نو يور تيالا تديف كو ان الله يلا يحب المتوكلين بغنا نيغا خامي نيوم نيب لا نيو ويرو تي موم ان الله يلا يحب المتوكلين بغنا نيو ويرو تي موم توكل مي موي ويرو تي الله سبحانه وتعالى تيكي وول ديفو دارا بانوبي ني لو ام يلا ديديت يلا بلا نغا ويرو تي موم داغي ديف لي غاي ديف ليب دور نك نكو ماغي بن واي دا فا نييو سي صلوات الله والسلام عليه يورغليم دادي واتي رك wati gelem nga ñew daani koy nuyu di waxtaan bam yag salallahu alayhi wasallam la ne ko waw bi ngay ñew da nga war wala da nga dox mu ne ko day bi muy ñew dama war gelem mu ne ko ana gelem nga mu ne ko dama wakirlu ci yalla mi mu bay ci mboy gi mu ne ko demal nga japp ci boom nga yew ko mbang teunk ko ba noppi doora wakirlu ci yalla jangal na ko modi bo baye gelem gi fi ci Dakar wakir lu denk ko yalla nan nuyo ba noppi genn dem bi nga ñewé fekk gilem gi dem ties batay yalla mi ngi ko denk mom mi ngi koy sam ndax yalla mi nek Dakar mo nek ties waye yow bu sa gel gilem demé ties yow mu do dox fi ties ngir wakir lu ala allah limi tekki fofu moy li nga denk yalla so fa bon sa 15000 francs baye ko ci télé bi ni yalla la ko denk ben way jaar fa for ko def ci posam dem pourtant ba légui yalla mom mi la koy samal ndax yalla nga gis 15000 waye nak yalla dula ko samal sam gandu aw yetam nan 15000 yi fi diñu tek bo ken djel lolou nan yalla duko samal mom ni yalla yi samé kay moy yayi fa 15000 yoyu def ko ci sa poste fo xamné dafa ruqé ba nopi nak wakirlu ala allah waw kay waye tek ko ci medd bi né damay wakirlu ci yalla dedet kon nuru du wakirlu ci yalla baña def dara nga wakirlu ci yalla da nga def tawakul te moy da nga bayé ko kon yalla bëgg na al mutawakkilin waye moy ñi nga xamne dañuy def liñ man yépp door nañ ne yalla li ci dess nak mu ngi non nak ku dess bam def li nga man yépp li nga mënut fa la yalla tambalé waye waxon na ca tambalé ban leen yalla du defal nit lu man in yansurukumullahu bu leen yalla dimbalé fala ghaliba lakum kan mu leen gañé in yansurukumullahu bu leen yalla dimbalé fala ghaliba lakum kan mu leen man yalla ñu yalla dimbalé ku yalla dimbalé kenn mu tu lanat waye wa in yaghzulkum bulin shaytani faman dhal ladhi yanzurukum min ba'dihi kan mo leen di dimbalé ti ginaaw yalla ba ngeen mëna am victoire du kenn
4: kon luy maye ndimbulu yalla jar nay xey luy maye ndimbulu yalla jar nay gont lepp luy andi al khizlan te moy gecci yalla setan la lola jar nay daw suba jar nay daw ngon naxariko ndax ku yalla setan ku nek fa man zal lazi yanzurukum min ba'd kan mo len di dimbaleti waye ko yalla dimbalé ku nek nak fala ghaliba lahu ken du ko meuna not tabarkal wa ala llahi yalla falyatawakkal nu wiru falyatawakkal almu'minun ni gem yalla ni ñu yoru ci yalla biñu joge ci xare bi nak gañi ak ci medina amon na men mbaj mu xonk mo xamne ci komum badar la won ñu set set gis ñuko ñu wër fu ne ñu dal la'alla an-nabiy aghzaha ñu na xeyna yonenti be ko jël ci alal jobe ak nit so ci ñëlé dara dafa am nuko islam di tuddé moy jël yef jambu rek moy al-khulul mom khulul bobu dafa am jamono sawat la salamu alayhi yunni ben nit mu wara dajé li azakay nit ñi bamu démé bu don tay day misal da nga nan ñu jox ko 300,000 da la yëkëti nak 10,000 lako 10,000 yi mom ya ko mom waji def ci posam bi mu accé ci al madina ki yalla yi waxal yëkku nako indi xaaliss bi lepp mu nako jox na la lepp mu nako dedet def na mu nako 10,000 rek mo def te it nit ñama ko may mu nako momoko ndax suma la yoni wuton do ko am mu yëkëti 10,000 lay jox ko mu 310,000 ci misal koku du dem ci biiru xare majj di rir ñu naan moko jël yalla da rek koy tontul salawatu llahi wa salamu alayhi tont nak bu gëna yaatu bi ñi doon waxe o lieu yalla ne yoonent bi jëluko da ko wessu ne len wa ma kana lin nabiyyin batay bo jang riwaya waslu ngay wax hafs wa ma kana lin nabiyyin bo de jang wars nak lin nabiyyin mune wa ma kana yallun mun ta nek li la bi jim ci yunit bu meuna don an yul ci mu jele fi jambar man nga ne ci mu sacc ab yunit bu sacc mukk du war mukk wa yunit du war mukk wa may yaglu ko war war gu melni yaati dana indi bima ghalla kalam war yawm al qiyamati bisub taxaway ba mokki so bokk ak ay mbokk 50,000 50,000 yoyu nga na ci demé 125 def ci sa poche ñu ci dul la ci def bu yam na xiyamé fokk nga indi 125 sino do dugal jann kon lepp lo bokk ak aw nit dafa war di leer ci tambali di leer ci muju yalla neena waman yaghlul daf ko waman yaghlul kep ko xamné def nga ko koku legi am lay dat nek dut nek ci xaar wa may yaghlul kep ko war bok ak nit alal bok ak nit ndir war ga dugg te moy nga war ko jaar ci digg ba nga am lo fenk def ci sa pos yu bu la ci def ah yati bima ghalla yawm al qiyam nok yi ay ju jay ju bara bay xale gi ni bu ñu la yoni won tay ca marché ba wala ci bitik ba ben saabu wala ben leneen muy jaar ñaar fukk ak juroom na dem ñu jaayale ko ñaar fukk ak ñett nga jënd ñaar dërëm ya tangal ya ati ma xal ya ma xiyam bu ya ma xiyam ñu la andiko te ay waji dem ba ya ma xiyam ñu laaj la 10 francs CFA du dem ya ma xiyam dollar du dem ya ma xiyam buto du dem ya ma xiyam dala ci du dem ya ma xiyam ugriye du dem ya ma xiyam kon kenn ku nek na baye xel ci lool bu fekkon da nga nek ci ginaaw bu auto di laaj ci yaay ñu lay jox nga boole lepp war ko jox xofor bi lepp defuloko xana nga la ci tek 300 yaati bima khalla yawm al khiyam yawm al khiyam la indi 300 nga don ba ngay wer sekere 300 nga jëlon mbok yi mu way men di liggey ci xaliss di jaar ci loxom lolo muy xaliss bobé yalla neena ku ca dag dara yaati bima khalla yawm al khiyam ah yawm al khiyam duñ koy gëm bisub taxaway la yalla daf ko bañ mu tuddé ko bisub taxaway moy kenn du tok fuma tuwaffa ñu fay fay gu mat kullu nafsin bakan bu nek ma kasabat lam faggu won ci lu bax ma kasabat lam saggu won ci safanu lu bax wuhum ñoom borom bakkan yépp la yuzlamuna kenn du leen togn yow ma xam yàlla du togn kenn nga am moyen nu 13 yàlla bindal la 1 bindal la 12 déedéet wuhum la yuzlamuna kenn du leen togn dama ne fa mani tabaa képp ku topp ridwanallahi ngërëmu yàlla mu nag kooku kaman dana mel li ki nga xam ne baa dafa nit bi bi saqatin min allahi te ànd ak sànj bu yàlla jóge yow adna si nit bi yowmal xiyaam yóbbaale sànj bu yàlla ku ko def day loola baaxul de wa mawaahu jahannam wéeruwaayam mooy sawaraw jahannam wa bisa bon na almasiru muj ga yàlla ci yàlla musal bu doon ci riwaaye war mu ne wa bisa almasiru hum nit ñi bu yowmal xiyaamee darajaatun ay daraja la ñuy doon indallahi fa yàlla ay daraja la ñuy doon ay étape ndax suñu defee examen ba jàll ñu calcule moyen ya 20 sur 20 dana am 19 dana am 18 dana am 17 dana am noonu lay def di def ba àgg am 0 wala 1 ñi am 20 sur 20 nag seeni añ du bokk ak ñi am 0 hum darajaatun indallah ay degré la ay étape la ay jéego la fa yàlla subhanahu wa taala ñi am 20 sur 20 moom tabarkàllah lan lañ ci yàlla boole wallahu ta yàlla basirum bima yaamaloun yàlla li ngeen def yépp la gis li ngeen def yépp la gis lu ci waaye def boole na laag ñaari malaaka yoo xam ne boo xëyee li ngay yendool yépp la ñuy bind su buddee li ngay fanaan yépp la ñuy bind boo génnee aduna joxe sa dossier wallahu bima basirum bima taamaluna wala wallahu bima yaamaluna basir yàlla li ñuy def lépp la gis moo tax loolu kon jar nay bàyyi xel moo di ginnaaw am na ñaari malaaka yoo xam ne loo def ñu gis ko ndax gëm nga malaaka su gëmee malaaka da ngay daal di yëg ne am na ñaari journaliste yoo xam ne bii ci sa ndeyjoor bii ci sa jàmmoñ ñi ngi am benn caméra bu ñuy tuddee Ash-Shams le soleil caméra boobu dafa mën a filmé ba nga xam ne boo duggee sa néeg sax tëj ko di nga yëg ni mi ngi lay filmé su wàccee moom caméra boobu ñu ne sona mu indi fi beneen petite caméra bu ñu tuddee alxamal muy weer wi weer woowu di filmé di ko jox muy denc bu yow ma xëyamee ba nga dugg sa bàmmeel ba dekki ba ñëg taxaw ba ci kanam suñu borom fala naqusanna alayhim yàlla tàmbali ne malaaka yi acca ana ki doon filmé affaire bi mu ne maa ngi nii ana ki war a rapporté mbir mi journaliste bi mu ne maa ngi nii ñu ne acca waxal bu ko defee lu lay wax ne yow ma tubla sarayir fa maa lahu min quwwati wala nasir mbokk lu jar naa sëdd de looloo ko jar bàyyi xel wallahu bima taamaloon ma yaamaloon basir wala wallahu basirum bima yaamaloon mu daal di ñëwaat mu ne laqad manna allah yàlla xéewal na yàlla xéewale na ala al mu'minina ci ñi gëm ñëpp waaw luy xéewal gi is ndaxte xéewal gi mooy baasa fihim dafa yebal ci seen biir rasulan ab yonent looloy xéewal gi yonent bi fi mu jógee min anfusihim ci seen bopp seen mbokk la ndax nit la ni yeen du jinne du malaak bi mu ñëwee moom yonent boobu yatlu alayhim ayatihi mu leen di jàngal yi yàllay bañ ak yàllay bëgg muy loo am yim tëral ci kaw suuf ca la yem mu ne déedéet wa yusakkihim mu di leen tëskiya mu leen sellal di leen tëskiya ndax yowmal xiyaam kenn du dugg aljanna te sa tëskiya setut jàng ngeen ko ci suratu Shams qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha tëskiya moom fokk mu am moo tax tarbiya ruuxiya mënul ñàkk ci nit ñu tëskiya ko ba nga xam ne li yàllay tëral da koy neex li yàllay wax da koy neex waxi yàlla koy gënal jëneen wax yàlla lay gën a ragal ci leneen ah loolu la salawatullahi wasalaamu alayhi doon def te réussir na ko ci 124000 sahaba allahu akbar wa yuallimuhum alkitaba mu di leen jàngal téere bii di alquranul karim kum jàngal fukki aaya nga dem toog mu jàngal keneen mu jàngal fukki aaya ñu dem toog ndax ab sahaba daawul jàng ñaar fukki aaya dañuy jàng fukki aaya jëfe ko ba noppi door a dem toog am na benn sahaba dafa ñëw jàngal fukki aaya fa yàlla doon waxe naan lan tanaalu lbirra xatta tunfiqu mima tuhibun ba mu ko jàngee mu daal di toog seet bu baax tey nan lay def bu jëfé ay bi mu sét sét alalam lu mu ci gëna bëgg yalla neena bu ngeen baax mu ko joxaw leen ci li ngeen bëgg mu sét bam yag mu ne aha légui xamna né sama tol bi ci booru juma jakka ji mom la gëna bëgg sama alal mu ñëw ne sallallahu alayhi wasallam tol ba nga nonu joxé na ko fi sabilillah ndax mu mëna dund ay joju nan du ngeen doon julit wala bok du ngeen baax li fek joxaw leen ci li ngeen bëgg mu joxa tol ba noné sallallahu alayhi wasallam nek kilifa gu baax ne ko jere jeuf waye nak say mbokk nga koy jox do mako jox man mu dal di fa batal bi jox koy mbokam ni la koy seddu xol borom jikko ji rek sallallahu alayhi wasallam motax legi alquran ko fa bi ma rahmatin min allah lint lahu amna mel bis ci madina ben waju reey ñew ni dafa bëgg dal ci ko sallallahu alayhi wasallam omar yek ko genn japp ko yew loxay ci ginaaw bu mu deugar kam yew ko ci gam nga jambar la won biko omar defé sallallahu alayhi wasallam yek ko dal di joge kërëm ñew ba ci garab gi fekk ci waji bim fekke mu taxaw li ñëk wax moy yewé len ko ñi yewé ko mu waji togal waji tok deuxième question moy mu nako nax añ nga waji ko doon bëgg réssi mu nako nax añ nga waji ñu ko dédet troisième question moy mu nako lo bëgg añ la way xolam borom jikko ji way lo bëgg añ mu nako ciéré ak soow sallallahu alaihi wasallam di wër ci rek xaw ba am ci rek xaw ñew andil ko waji jaxaseel ko waji añ bu sur ñu ko duggal ci diina ji waji ne ko lool taxo mo na jox fanan leen dal di dem ñibbi mu ne bayi leen ko mu dem ñibbi waye naka mu def dir bu gattal am demission madina ne ashhadu an la ilaha illa wa annaka rasulullah di ko ju baax ngob sallallahu alaihi wasallam ko ne fe ñu jema roy ci mom tabarakallah defar suñu jikko kon yalla ni sallallahu alaihi wasallam alihi mu koy wax julli ne la muy zakihim wa yuallimuhum kitab wal hikmata mu di len jangal fiqh hikma fiqh moy limi tekki mu ne nga xam fi warata nga tek ko fa lool do nga moy tekki hikma moy fiqh sa bo xame ne li farata la way li ko gëna nek farata da ngay bayyi li gëna nek far li di nek farata def li gëna nek fat lool moy fiqh manam lool da ngay xam fi ñu dege ben way mi wax juray ji da lon nafila yaayam diko wo mo lank ni ci nafila nga yaayam ñaanal ko ñaan nga da ko laaj dal lutax parce que wujju sa yaay wujju sey wajur mo gën reey nafila tubarkal wal hikmata kon fiq moy lu ne da ngay xam fi muy tege nga tek ko fa lu jot nga xam ko li jottu bu ci nga xam ko waye bo wax lu jottu mu nek so ci dugge mën na andi ngañ mën na andi jadd jadd tubarkal wa in kanu donc dañu nek min qablu mu jekk la fi dalil mubin nek ci cyankute gu leer bute bi nga xamene sallallahu alayhi wasallam ñew na jangal len taskiya len jangal len fiqh ñun ñepp tabarakallah dañu daldi amaat xewal gogu ñu nek alquran yo xamne dañu dox ci ko suuf yeb ñu tuddel aljil alquran jamono alquran radiyallahu anhum ajma'in yalla ne aw wala bok lamma asabatkum bimu len dalé musibatin musiba mi len dal ci uhud tay ñu gagné len ray ci yeen 70 rayal ci Anas ibn Nadir ak Hamza Jambar ji yeen day qad asabtum defon ngeen li gaña mislayha ñaar yu melni liñ len def yeen da ngeen rayon jurum ñaar fuk japp jurum ñaar fuk ñom ñu ray jurum ñaar fuk dong teewul nak qultum ngeen ne anna hadha li nak lay meuna nekke xol la nga len tontu ne len yow yonent bi huwa gis ngeen defet bi min inda anfusikum ci seen bop la joge yeena ko def du yalla bokuy wax ayib ay yima tol yalla fi jangale jangale mam solo ci liñ tuddi al qada wal qadar dogal xey di xexi ci l'islam yor sa jasi ñu gagne la nga ne li nan la wala meuna nekke yalla na la yako def yako def kan modi su fekke da nga def lo xamne quwwatu al-insan al-bashariyya man nako ba nopi nga ne yalla yalla da lay wax ne det lolay wax manam bo fokkon ben way tok nga japp ci sikki mom ñoddi mu dur la ab kur fañ bul ne yalla ndax so japp tan ci sikki mu waji bu la dur kur fañ te en yalla japp sa loxo ne la jappal ma sikki mu waji ni ilen yalla wax qul huwa min indi anfusikum modi falal yunit ni toglo won sallallahu alayhi wasallam buñ fa jogutoon lañi do wax way ñu fa joge wacc kon nak min indi anfusikum ci seen bop la
3: inna allaha li wur moy yalla ala kulli shay'in qadir
5: ni borom ci sawt sad ay jurom ñet mune lamma yazuqu azab dañu mësagun mbugal gi an indakum qaza'in rahmat rabbika li azizil wahhab mu laaj ben laaj mune am wala bok ñi weddi yalla ñi weddi yonenti ñi weddi lu bax indahum dafa nek ci ñom dañu mom ghaza'in rahmat rabbika denci yermande sen borom ghaza'in dencu kayu rahmat rabbika si yermande borom ndax ñi weddi yalla ñom ñom mom magasin ya mom ciabi rabbika sa borom ban al aziz sa borom bu tedd bi al wahhab sa borom bi nga xane mayekat la ndax ñom ñoo yor ciab ye yalla yi denci yermande ba tax bu jele yonent ne yonni nako ñune waru ko wonu yonni diwlor na yonni wa kon lolu ab tontu la bu suñu borom tabarak wa taala tontu ñi nga xamne dañoo bëgg yidi ak yonent ñu jox ko keneen wala yalla ne len kan lay tan ñu proposer yalla tan koko dedet yalla kay yahbu ma yashaw liman yashaw kuko neex lay jox lu ko neex non la koy defe tafsirul baydawi suñu borom tabaaraku ta'ala mayit am lahum mulku samawati wal ard ndax dañoo mom momelu asman ak suuf manam ñi wedd yalla ndax ñoo mom momelu asman wal ard ak suuf manam ñom ñoo nek bur yalla fal len ci asman fal len ci suuf wama baynahuma momit li ci digënté mi ba tax suma yonne yonent ñu ne waro yonni ki ki la war yonni fal yartaqu fil asbab nañu wut sabab buñu mëna yégué fekk sima fi ma nek manam fal yartaqu fil asbab ginaaw ñom mom nguuru asman mom nguuru suuf nañu wut lu ñu yégué dem ci asman wax ak yalla mi nga xamne leg leg ñu wër dara mu toyal ko wax ak yalla mi nga xamne leg leg nga bañ dara lu neub mu taw ca fal yartaqu fil asbab bu fekke ñoom nguru asman ak suuf nañ yeg asman fek ci fañ ki nga xamne moy ray soxna jamburi di ray doomi jamburi di ray jëkëri jamburi fal yartaqu fil asbab yalla mu ne ku ne moom nguru asman nguru suuf rek na jup wut lu mu yegi ci asman ci yeg bu deme li nit ñi ne daf leena naqari te suñu borom seen borom diko def ñan ñoy yalla nañu dem fofé yalla ngi woné na nguram gi kenn amu ci lenn lu ko neex def lu ko neexé la koy defé kum ci seddon sax day ba sedd la ci bo yëkëté sa loxo tek ci sa dëna ne sedd na ma nangam lolé man na am sax fofé la koy daldi yemalé mu nangu waaw kon nak fal yartaqu fil asbab mune bu fekké né yaakar nañu né dal amna kon kenn ko nek bur fa asman ak ci suuf di dogal lu ko neex fal yartaqu fil asbab bam ko wax ak légui nak gisinu guñ kenn ku tek ak esel ñu seen mu yéek ñu né fum jëm ñu né yalla rayum sëtam sallaw da fay dem nele pour ñani intervention wala defi nangam nangam wala yoyu dedet mom dal jundun ma hunalika mahzumun min al ahzab jundun ay soldar lañu ma soldar so xamne hunalika ñanga fofé mahzumun des len di dak min al ahzab te bok ci couleur kureel ya ben sone ma hunalika ma'zum moy ñi fi dal ku fi yegoon fexé ba dem fa sax la la fay jël aw xel lay doon wala bok sax ñi ci kaw suuf ñepp buñ andon boole seeni doole fa si yeneel ñoñe batay mahzum min al azab ñu dakalel yalla dal lam yor kum ci mosulul joxul ci do ci jot ñu ne ma hum illa jundun min al kufar al mutahazzibin ala rusulillah hum amma qalilin يهزمون ويولون الأدبار فلا تبالي بما يقول كون ما بي تأكيد لدي دغرل mu ne ñoom doonuñu ludul ay mbooloo yoo xam ne ay yéefar lañ daal di ànd boole seeni doole, waaye lu néew rek des na leen dàq ñu wane ginnaaw mu ne yonent bi kon bul faale li lay wax bul ci bàyyi xel, ne ko nag kaay mooy netti li la ay góor yoo xam ne jiitu woon nañ la jaaroon fi lii ñu lay wax lépp te di la ko def, say mbokk di la ko def, ñu wedd yàlla di la ko def, ñooñu kenn ku ne am na fu mu jaaroon foo xam ne su ma la ko nettilee da nga xam ne yonent li mu baaxoo moo di wax. Mën naa wax ñu wedd ko, mën naa wax ñu tëral ko feneen, waaye ñoom fokk rek ñuy wax. Mu ne waa mu ne ko kaay ka zabad weddi woon na xablahum lu leen jiitu ñoom sa nit ñii waa quraysh gii lu leen jiitu weddi woon na ñan ñoo weddi woon xawmu noox niti noox ya nit ñoo yàlla yónni woon noo ñooñu day weddi woon nan yàlla. Wa aad ñañu doon tuddee aadit ñooñu idday weddi woon nan yàlla. Wa firaawnu firaawnu mu dëgër bopp moomee zul awtaad mi yoroon daaj yam daan daaj nit ña ay kenn yu baree baree bari mu koy daaj ci garab yi yeew ci nit ña kooku yi day weddi woon na yonent yi surat Saad aaya fukk ak ñaar. Wa Samud Samuda it weddi woon nañ yonent yi ci ñoom la ñoo ni woon Saleh. Wa qawmu Lut niti Lut ña it weddi woon nañ yonent yi niti Lut ña mooy ña daan def mbirum góor jigéen. Wa ashaabu layka wala wa ashaabul ayka ñooñu it weddi woon nañ yàlla. Ashaabul ayka nag ñooy waa garab ya waa gol ba loolu lañ koy wax waa gol ba ashajara al kasir al multaf moom la olaf jox gol ashaabul ayka waa gol ba. Gol mooy barab bu bari ay garab te garab ya bokkuñ. Bu garab ya bokkee lu mel ni ay guy kese ci benn barab dañ ko wax bogo bogo, waaye bu fekkee ne garab yi dañoo bari lool guy nekk ca daqaar nekk ca dibutoon nekk ca new nekk ca alom ak yi demee ni yooyu dañ koy tuddee rek gol, waaye bu amee nag ay guy kese ñu ne ko bogo. léeg-léeg nga dem ci àll bi foo xam ne yàlla subhanahu wa taala dafay jékki-jékki rek boole fa ay garab yi kese, mel ni nga dem ci àll rek si déem kese danay am, nga dem ci àll jékki-jékki fekk fa fii ay dànq kese ñoo fa sax. Léeg-léeg nga dem àll boo xam ne bii ay ron kese, léeg-léeg nga dem foo xam ne fii ay new kese tabaarakallah ak yu demee ni ki yooyu. Waaye bu fekkee garab yi nag dañoo jaxasoo rek ñu tuddee ko bogo. Ñii nag di ashaabul ayka ñoom ñooy waa bogo ba, dañ leen tudde it waa kër Shuaib ya xawmu Shuaib. Ulaayika mboolem ñii ñu filim noox aad wala niti noox ya aad firaawn Samud xawmu Lut ashaabul ayka ñi ñëpp al ahzaabu ñooy ñi boole woon seeni doole ci fas yéenee wedd yàlla. In kullun illa kazzaba ar-rusul in kullun amul kenn ci ñoom illa ludul kazzaba ar-rusul wedd na yonent ya ñoom ñëpp kenn ku ci ñenn ñu ci nekk xawmu Nuux wedd na yonent ya aad wedd na yonent ya firaawnu sul awtaad wedd na yonent yi Samud wedd na yonent yi xawmu Lut noonu wa ashaabul ayka ñi ñëpp weddi woon nañ yonent yi. Sàllaaw bu yàlla yóbbo ba ñu dem alxaaqatu malxaaqa da nga ci gis lu gën a leer ñu weddi woon yonent yi nan la leen suñu borom tabaraka wa taala alage in kullun illa kazzaba ar-rusul. Weddi yonent kon nu mu jur mooy alku rek fa xaqa iqaab fa xaqa mu daal di sax wàcc ci ñoom iqaabi sama mbugal man yàlla yàlla mu ne mbugalam daal di wàcc ca ñoom. Waaw fa xaqa iqaabi iqaabi la woon wa xusifati lyaau muraaat li ruusi l ayaati waaw ñu asaf yaa ngi iqaabi ndax sàmmonte ko jeexentalu aay yi ndax alquran fii ñu toll ay baa lay jeexe wala boog xarfu qalqala xarfu qalqala nit qul aawus bi rabil falaq di jeexe nun lay jeexe mbaa mbaa qaaf mbaa yu demee niki yooyu wala daal tabarakalla mu ngeen ko seetloo moos aay noonu la def moo tax fii di wax iqaabi di ko xëcc mu ne iqaab muraaatun li ruusi l ayaati suratu Sad ay fuk ak ñent wa ma yanzuru kharut haulahi ñi di wedd yalla illa ludur sayatan wahida genn yuxu ma laha min fawaq amul lu ko mëna fek ma laha min fawaq ay ma laha min rujuu dara mënu ko fek tafsiru Tabari lañ ko fiyé non mufassiruna ibni ne anna hadhihi sayha idha ja'at la tasta'khiru wa law fatra qasira miqdar fawaq naqa wa hiya al masafa bayna al hulbatayn li annaha taji'u fi maw'idiha al muhaddad alladhi la yataqaddam wa la yata'akhkhar asama sari man yuridu annaha nafqa wahida mawab kon ni di yefay arnu illa sayha wahida ma laha min fawaq lo rek lañuy xaar ma laha amud min fawaq lukay fek ma tuwaqqifuhu wala takrar ma laha min tawaqqufin wala takrar wa du xaar tuti teet amul bamtu wa khalu ñu ne rabbana yaw suñu borom ajil lana ñi nga lay ñaan nga gaawñu xepana suñu mbugal qabla yawmil hisab bala al akhirah lol day ñaawal yonenti be tax ñu wax lolou ne yalla ñoo ñu ñaan li nga ñu nara mbugal al akhirah ginaaw da ngay mbugal rek te man ko mbugal ñu fi bala ñu faat ajil lana qitna qabla yawmil hisab waaw diko wax lolou xam nga soy wax ko xamne ki daf la wax ne su al akhirah yalla mbugal la nga ñew ne ko su fekke non la na mbugal mi ñew tay ah te mom wax deug yalla mbugal mi du lo xamne da ngay taxaw rek ne mbugal mi ñewal mu ñew yalla nek ko xamne ki it do jekki rek da ne ko demal ci sama ki sama non la demal ci mom mu dem ci lolou soko de wax day metti motax bimu metti wax yi bari lol kenn ku nek na mom de mo ne won ku ko weddi alku mom de mo ne won ku ko weddi de mom de nangam wax ji bari lol suñu borom da di ñew nak tontu wasbir ala ma yaqulun muñal liñ lay wax wasbir muñal ala ma yaquluna ci liñ lay wax ha wax ngok wax ndax wax dafa mëna yaq mëna défar waye so ci jublo yaq lim mëna yaq dafa bari sallallahu alayhi wasallam ci tuxu gim tuxu joge makka dem madina bokku na ci lako sabab wax ndax wax kat yi dañ ko waxa ba mënul la dëkk biir makk manam mi jati sa da'waam bi di ci wax ba far legi fu mu genn dootu ñu xol ne ke moy muhammad wala ke moy rasulullah ñoom lañ doon gis moy ki ñu wax jabar kat bi ki moy ki ñu wax gisane kat bi wax ji daadi bari lool suñu borom ne ko jël sa bagage nga toko dem fenen ba lañ la fa mëna wax nga mën fa taxawal état islamique wasbir ala ma yaqulu muñel mune ko soy muñ nak kay man netti la wazkur abdana daud nga fatali ko suñu jamba kany wax daud zal aidi kay borom katan ci diine te amun physique zal aidi manam zal quwwati fi din wal quwwa fi al badan dafa amon ñaari force mom daud ben bi moy bu diine jëf moy ku amone physique la ko sawaral la ndax kuy liggey ci wéñ ñaaré da fay défar saw yaram da ngay altéru yaram wi yaram wo xamné day yëkëti ay wéñ ñu diis di xat ci martu di door lool day waral sa yaram wi day tal yaramu Daoud ndul la meloon bu ngeen sétlo baax tabarakallah ñi liggey ci walu ay wéñ ay fer di ko yëkëti ak atek ñaare fo lañu gis seen projet day japp lolou tabarakallah ndax yëkëti bu ñëkëti mbir yoy Daoud it mo la doon def ay barre de fer yu mag yim dañ yëkëti ay martu yim dañ xacc diko door tax na Daoud nekkon zal aidi di borom katan di borom physique innahu ñaaral bayit Daoud awab ku mënon tuub la ku mënon delu ci borom motax yoonte bi ngay dégg mu naan koor gi gën lon yalla ci koor yi moy kooru Daoud yasumu yawman wa yaftiru yawman wa kana yaqumu nisfa al-layl wa Daud alayhi salam mom ko amon katan la ko amone dole la ci diine waye ak ci aduna lolu it am diine ci aduna am diine ci wala am katan ci diine am katan ci aduna lolal nak bu ko nit bolé moy nek nak julit pir waaw manam nit du am dole ci diine waye fenen foko coup rek mu nek fa zero waji wo xamni du jog ci jakk ji tabarkalla du jog ci julli du jog ci wor waye mbirum aduna munu ci dara dara tabarkalla munte liggey munte lu bari dal munu ko ci aduna lola iduna.

ku mu génne kurusam ne man de mbir mi moom. Bu ñu indee xale ne ko nañ ko feral mu ne ah demal jox yi imam. Yooyu itam bëggewuñ ko noonu, dañoo bëgg koo xam ne zal ay di al quwwatu fi din wal quwwatu fil badan, loolu lañ bëgg tabarkal innahu awam suratu saad ay fukk ak juróom ñaar. Inna saxarna al jibaala maa, yàlla mu ne dafay bëgg a nettali yonent bi wax ji ñu wax Daouda ak wax ji ñu ko wax moom, mu ne ko muñal wasbir ala ma yaquulun, lépp luñ la wax rek wax nañ Daouda lu ko raw. Muy indi nag muy présenté Daouda nag balaa indi liñ ko wax, dégg nga lim wax abdana Daouda, yàlla nangu na ne moom jaamam la muy benn zal ay di, borom kàttan la ci diine, borom kàttan la ci addun ci yaramam. Muy ñaar innahu awwab, kilifa la ku mën a dellu ci yàlla. Mooy ñett jeex a gudde inna saxarna al jibaala maa, yàlla mu ne damaa tàggatoon do ci maahu ànd ak moom yusabbixna ñuy sàbbal bila ashiyi wal ishraq, bila ashiyi ci sungoonee wal ishraq ak busuba. Maanaam do ci montagne yi bu Daouda daan zikar ci ngoon di jàng téeréem ba doji dañuy aw ànd ak moom mu neex. Su xëyee bu koy defit doji ànd ak moom, jàngoon nañ ko ci alquran yaa jibaalu awwi bi maahu wa tayr. Waaw yooyu yëpp Daouda da ko amoon, nga xam ne su ngoonee buy zikar doji di ko wuyu. Xam na fi ne boo taxawee ci àll bi yow dong nga nekk fa, boo yooxoo montagne yëpp dañuy aw. Tabarkàlla, Daouda noonu daan def ci àll bi mu yaatu lool, tas lool. Tabarkàlla, wa tayra mahshura, picc yi it mahshura lu ñu dajalew dañ ko daan fang ñoom ñëpp ñu ñëw. Majmua ilayhi tusabbihu maahu kullun lahu awwab, ñëpp dellu si ci Daouda. Picc yi ñëw wër ko, montagne yi wër ko, leen lu nekk bu waxee ñu wax, bu sàbbalee ñu sàbbal. Ibnu Kasir mu ne kaanat atayru tusabbihu bi tasbihi wa turajjiu bi tarjiihi ida marra bihi tayr wa huwa saabih fi lhawa fasamicuhu yatarannam bi qiraati zabour yaqifu fi lawaai wa yusabbih maa. Picc mu mas a naaw romb ko rek, bu dee jàng zabour da nga daal di taxaw ndax neexit wa day neex ba mel ni wëyi picc, ñu daal di ànd foofee daal di taxaw ñoom tam ngir di ko dégg. Wa shadadna mulkahu, mu ne ñu dëgëralal ko nguuram ga, beneen maye ngo wa shadadna mulkahu, ñu dëgëral nguuram ga moom Daouda alayhi salaam. Wa aataynahu alxikma, ñu jox ko xam-xam, xam-xamu xikma moo di alfahm wal isabatu fi lumour. Alxikma moom la ñiy def philosophie di wuti, moom mooy xikma. Maanaam mbir moo gis rek man koo atte lii lan lay tekki, loolu mooy xikma. Loolu lañ ko joxoon Daouda alayhi salaam, mulkahu wa aataynahu alxikma. Wa fasl al xitaab, ñu joxoon ko it discours. Maanaam dafa nekkoon koo xam ni képp ku mu waxal rek lim wax leer la, képp ku mu waxal rek lim wax leer la. Noonu la ko sama xëri tànne ci tafsir yi nga xam ne moom lañ ci wax. Waaw, wa fasl al xitaab, du wax rek ñu naan lan la wax. Waaw, waaye gis nga yi yépp nag la ko yàlla def. Yàlla mën nag téewul ñu teg ko baat bu doy waar, baat boo xam ne teg ko ci dara yonent yiwut, moom la yàlla nattali nii. Ndax qissakat yi dañu ne Daouda dafa toog benn bis, am na benn jaamam wala benn soldaaram ñu ne mooy Oraya, ñu ne waxkat yi ki koy denc bokk ci soldaar si, ñu ne Daouda xemmem ko yebal soldaar ba ca xeex ba ngir mu dee ca ndax mu jël jigéen ci. Loolu la ñuy waxal Daouda. Yàlla mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam, xoolal wax ji ñu teg ci loosu kii di yonent bu toll ni nii mu toll. Mu ne ko yow it kon suñ la waxee ne la yow jabarkat nga wala leneen nga, boo xoolee ci Daouda rek loole dana ko mën a muñ. Loolu muy wax joo xam ne

0: netti kat yi leg leg sax ñu tok diko netti nan daawud nangam waye yununtu bu tol ni wala ku tol ni yalla tan ku melni daawud alayhi salam yoni ko ci nit ñi ngirum jigen tol ni mom noné kon suñu borom tabaaraku ta'ala ab tanam day daal di doy war su baba manam wax je kon wax la rek juñ ko wax mom la yalla wax yununtu bi ni alayhi salatu wassalam ne ko yit na nga yeg ni baat biñ ko tek tek la ko tek ko benen yununt mom dal moy wal wax waye wasbir ala ma yaqulun waxon nako ci suratul muzammil wahjuruhum hajran jamila wazarni wal mukazzibin nanga muñ liñu lay wax ndax liñu wax daawuda do aksi ci fi nga xamne mom nga fek su ko defé kon moy aya ñaar fukk ci suratu sad ngeen tek sen baram ba aljuma jid ñew inshallah subhanahu wa ta'ala bi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مباك نيي دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في ميكروفون بي سن مباك عليون سال اندك توالو خارلوي سن مباكو سو والصلاه والسلام على من انزل عليه القران محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه نيغي وون سي سوره صاد amon nan ci ñaar fukki aya duggon ci qissat yunus yalla daawuda alayhi salam bi nga xamne alquranul karim ñi ngi ñuko don netti wa hal ataka naba'ul qasmi istasawwarul mihrab duggon ci waxon ci tambali bi ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam yalla def nako wasbir ala ma yaqulun muñal li la nit ñi di wax waxon ko ko ci suratul muzammil wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila wadharni wal mukazzibin mudi jangale mo xamne yalla ngoy jangal yunus bi sallallahu alaihi wasallam diko xamal ne kaddu gu ñaaw kenn lu ci muccu man mi sa borom sax muccu muccu da ne ko nak kay ma netti le la yonent buñ don wax daoud lañ ko waxon waxaguñu lako daoud xassa bi la yalla di netti li ni mune wa hal ataka ndax dikal na la ginaaw bimu waxe kan moy daoud ci magay ni melone ni manewon jaamu yalla ni mu amé won ngor ni manewon atté yoy yeb yalla mune ko nak ndax xibaaru daawuda dikkal na la kaddu yiñ ko tegon kaddu yiñ tek ci deram te mu dib yonent kaddu yiñ tek ci kërëm te mu dib yonent wa hal ataka naba'ul qasm ndax xibaaru way xolo ye dikkalon daawuda la ca juddok la ca xew ndax yow deg nga ko is kera ba nga xamé ne tasawwarul mihrab tasawwaru miru nañu al mihrab mihrab tasawwara moy yegna mir ba sur moy mir tasawwarahu manam dafa ñew ñalagu ci mir bi ngir duggu fi daawuda nek daawuda mi ngi ci mihrab bi mihrab moy bo ñewé ci jakka fi iliman di taxaw buy jité min bar moy lañ fay samp bu aljuma mu jay taxaw ci khutba li tax ñu tuddé mihrab mihrab nak mi ngi joggé ci harb manam ki julli mom imam mi taxaw fofu bi mu waxé allahu akbar baba mi wax assalamu alaykum dafa nek ci di xex shaytané ñu tuddé barab bobu xexu kayu shaytané fofu nak la daawud daan def leg leg mu beru fa am fa ab fan di deeyalek boromam su fa genné ñëwaat ci atté bi mission nak biko yalla santon moy kon walu atté te yalla kumuy natt ku ne ci la nga man ci lay natto ah mu am bis yo xani daawu ci nak resoir kenn tay nak ñi am jaxli bu metti dal di dikkel seen bop dakhalu ali ala daoud ndax dañu daldi duggu rek ci daoud fa fazi'a minhum mudaditin ndax ñi sun jaaroon fañu war a jaar duñ aksi, ndax buur ñaare fi muy nekk day am ñu ko yëwër ñoo xam ne kenn du mën a jaar fenn ba ñëw ci buur. Moo tax ku ñëw ci buur rek buur jàpp ne doxoo jàmm, fa fasia minhum, mu daal di tiit. Xaalu ñu ne ko laa taxaf bul tiit, laa taxaf bul tiit, ndax yonent du tiit, yonent du ragal. Ñaaral ba it ray si la taxu ñoo jóg, addu kalpe la taxu ñoo jóg, dal ci sa kaw taxu ñoo jóg. Ñun meneen mbir moo ñu tax a jóg, mu bokkut ak li nga ci xalaat. Ah, mu daal dalal xelam ne lan toog leen, lu xew? Gaa yi ne ko xasmaani, ñun ñaar ñuy xuloo lañ, dañoo jote. Bagaa baaduna ala baad, am na ci ñun ku tooñ. Bagaa beew na baaduna kenn ci ñun wala lenn ci ñun ala baad, ci keneen ki. Ñun daal ñu ngi nii ñaar lañ, xuloo nañu te am na ku tooñ. Ginnaaw na xuloo nañu te am na ku tooñ, te yow la fi yàlla taaj, ku tooñ yaa ko war a atte. Faxkum baynana bil xaq, na nga atte suñu diggante bil xaqi, te teg ko ci dëgg. Ki am dëgg na nga ko jox dëgg. Wala tusbit, bul jàdd, bul jeng fenn, bul indi ak tooñ ci atte bi. Wahdina ila sawa'i sirat, teg ñu ci digg yoon wi. Suratu Saad aya 2:2. Wahdina ila sawa'i sirat, teg ñu ñun ñaar ñii ci digg yoon wi. Daaw di leen waaw, dégg naa kon seen wax. Kenn ki daal di tàmbali wax li nga xam ne moom la ne moo ko jotale ak ki muy xulool. Daaw di na ko yow lay déglu. Mu ne ko inn haaza kii ak yi sama mbokk la. Bokk nañu ci wàllu pas-pas, bokk ci wàllu dëkk ci réew mi, bokk ci wàllu geño, yooyu yépp ay mbokk lañ ci maag moom. Mu ne ko waaw. Mu ne ko lëhu dafa am 99 naaja, juróom ñeen fukk ak juróom ñeent ci ay gàtt ay xar. Wali man mii ma am naaja waaxida, benn gàtt. Moom am na juróom ñeen fukk ak juróom ñeent ci ay gàtt, man ma am benn gàtt. Fa qaala, mu ne ma ak fil niiha, féetale ma ko, féetale ma sa gàtt bi, ma boole ko samay gàtt am téeméer. Wa azzanii, mu not ma moom waa ji fil xitaab, ci wax. Fexe na dal ba jël sama gàtt boobee boole ko ci gàttam, lii moo ñu indi. Xisa bi nii la tëddee, nii la ko alquran nettalee. Mu fasiroo ni ma ko waxoon ci bind bi weesu. Am ci ñoo xam ne ba ñu jógee defuñu ci benn tahqiq wala segg ko, waaye wax nañ ci wax yoo xam ne wéer ko Daouda, muy ay xisas israiliyaat yoo xam ne dëppoowut ak al aqida, dëppoowut ak ismatul ambiya, ndax ay abatil la yoo xam ne dañ ko cee def. Dem ci bane dafa gisoon jigéen joo xam ne benn soldat ko moomoon ci soldat yi.
1: Allazina, ñi nga xam ne yazunnuuna, yaakaar nañu ne annahum, ñoom mulaaku rabbihim, dañuy dajeeg seen boroom. Ñi yaakaar dañ dajeeg yàlla, ñoo ñoom julde yëmut ñoom. Wa annahum, te ñoom it raajiuuna ilayhi, ci yàlla ñuy dellu. Moo tax ñoom tabarkàlla julli day yomb ci ñoom, dañ koy bëgg, dañ cay sawar. Fu ñu not dañu ñëw, léegi-léeg ñu ñëw sax bala ñoo not. Ya bani Israil, ee yéen doomi Yaqub, uskuru, fàttaliku leen ni'amati, sama xéewal, allati, sama xéewal gii nga xam ne an'amtu alaykum, xéewalee naa leen ko. Wa anni, te ngeen xam ne man na faddaltukum, maa leen tànn alal aalamina, teg leen ci mbindeefi. alen tan teg len ci mbinde banu israël faddaltukum ala alalamin modi xol rek niñu touté ak niñu rañ ko ak niñu bëre xam xam ak niñu lakalé waaw ilen yalla defal bu tollu xana wara ñoo mëna am ni ñepp faagal len dina fulu waaw la anwar sada doon saxé cheete te faddaltukum ala alalamin wa taqoo ragal len yeen banu israël yawman bis bo xamne la tajisi du jagn nafsun ben bakan an nafsin ci ben bis bo xamne amul ben bakan buy meuna jeriñ morom ja len ken mu nta res ken ah ben wala yuqbal minha duñu nangu ci ben bakan shafa'atul intervention amul ben bakan buñu ñaanal intervention ñukay nangu wala yuqas biñu jëlit minha ci ben bakan adulun njuk joxe ñep mukk wala hum yusaruna te kenn du len dimbele bobu des yarna ragal lool bis bo ñew daal ne oustaz ni cheikhou na yel len nga ne iliman ne xaw ma la woon nga ne papa mu ne xam nga ne yaay mu ne teeluma la ha la tajsi nafsun an nafsi shay'a nga bokk la ñaan la intervention yalla ne fi yamu nga bëgg ko na la legi wutal biye te ñew duggu yalla ne biye jeexna wala am yunsaru aljanna gisee fermé lañuy duggé fi le biye yu nekk waaye ba dem foofu duto mën a jënd biye fii rek yalla ñaal defal jàmm wa isfatiliku leen yéen banu israël ñun de najjaynakum ñoo leen soy woon min ali firawna ca mbokki firawna ya yàlla ak leen di wax rek lim leen defal mbokki firawna ya yasumunukum dañ leen doon toote suu al azab ndugal mu metti système bu doy waar la firawna tëraloon mooy lan yusabbihuna dañu daan rendi abnaakum seen doom yu góor ya loolu tax ñu sadda baat bi bu ñu waxoon yasbahuna mooy day rendi rek waaye yusabbihuna mooy di rendi système ba dafa yàgg loolu tax baat bi am sadda yusabbihuna di rendi abnaakum wa yastahyuna ñuy dégg nag di fa bàyyi nisaakum seen jigéen système la bu banu israël tëraloon ku jur muy góor ñu ray ku jur muy jigéen ñu baf motion de changer li nga wax waaw lii président def c' est pas normal firaw na léegi ni ñu mën daal mooy naray gaa waaye 99 bi moom bu mu fi rey kenn waaw l'an 2000 nag may nañ ko ma rey l'an 2001 bu mu fi rey kenn kon day rey ak jëlal ak assemble la di koy wati daa di ko jox premier ministre Ramane mu jox ko firaw na doo retëral affaire boobu xaw leen rey moo tax ci at mi muy rey ci la Moussa judd ci at mi dul rey ci la Harouna judd yàlla xam ne bu Moussa juddoon ci at mi muy rey da nga wax am nga sens mu indi ko ci at mi muy rey mu judd ci yàlla dénk ko mu nampal ko yefal ko ba mu mag yàlla récupéré dem formé ko ba mu formé wu ca yonent yàlla cuaay bu dëllusu ko mu rey ko
2: allahu akbar waaw borom mooy ngand
1: wa fi zalikum nekk na ci seen lii yéen banu israël balaa'un natu natu min rabbikum bu joge sen borom azim natu buray la ndax wax deug yalla ndax lo jur mu de natu gën ko reey yalla mu ne man mi len reyal faawna wax deug yalla war ngeen ma sant ha war nañ ko sant wallahi wallahi waji bombardé iraq buñ ko yalla reyalon tay man de na julli ñetti rak wallahi da julli ñetti rak shukran lillahi yonenti bi neena fu ngand ak moy toñ yalla de waxil alhamdulillahi rabbil alamin dum la ko alquran wax fa qutiha dadul ladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin motax yonenti bi neena kuy ñaanal kuy toñ kat nga waye ku dul ñaanal kuy toñ batay toñ kat dang koy ñaanal mu de xunot ko bu fi yonenti bi nekkon bu xunote nga deg ko je de billahi malako wax wa fi zalikum bala'un min rabbikum 'azim wa isfatil kulan yin banu isra'il faraqna bikum nyolen khajalelon al bahr gejjo ba ngeen meuna jall te bobu firaw na ngeen top fa anjaynakum ni sawelen balabulen firaw na jappulen wa aqraqna ni labal ala firawna and noy firawna yeb wa antum tanthurun te bobu yeen ngi xol li jar na ngeen santama wallahi ndessa way fatilikulen wa'adna ñun ñi ño joxante won dajé musa 40 laylatan ñun ci gutti yeen banu israël suma ginaa go ba musa démé attaqastumul ijla ngeen jël selewa min ba'dihi def ko ginaaw ga def ko yalla wa antum zalimuna ci fek ay toñ kan ngeen da fa joge dem ci yalla ci randiw bi rek war fa am 40 jours mom dal fukki fan la ñu def fa ben nagu rafet wu tuti waaw boko la nak mu ne bon comme nabi samori ne len haza ilahukum wa ilah musa yalla ak musa ji dafa juyo ak musa xamna legi Moussa ñew sét ko gaay commencé ko jagg diko raay di mudi fu ak diko sujjotal ak di togg diko yakal suma taqastum al-ijla min ba'di Moussa mom ma nga ca randiw ba mo tax randiw Moussa bi 40 jours yu am solo gis nga sa kër bu fekkon fi nek da nga baña bank da ngay fexé ba 40 jours yi sa kanam kenn du fa fad waxtu te ñeppay japp di la ci at mi yépp du do ci bank ma waxat ko 40 ba ak jafé 40 jours ngay am sa kër kenn du fa fad waxtu kenn du fa julli te japp bu de jigen ñi dañuy dindi sen mèche bam set muuru bu jot buñ ko defé 40 jours kër ga kenn du fa bank wa amur ahlaka bis salati wastabir alayha nahnu lu ci dege nasukukum wa nahnu nasukukum bu ngeen ko defé rek ma resu wursu wala akibatu mu jax tak waye bu de bu tay ñi julli gëna lu sa ñi leg leg mer bi sax motax 40 layla amna solo lol ñu daan duggu xalwa yi mom lañu am 40 layla ñun fi guddi ñu daan duggu xalwa mom lañu am yoy nak ay mbir la yo xamni yu am solo la ci walu yalla tabaraka taala jikki jikki teul ce programme 40 jours yi warlo na ci nangam bala jeex subhanallah tay ben borom xam xam yu xam borom tuba rabbil alamin dafa jek jek rek ne 40 jours duma ci talal sama tank yi mukk ni rek ndax day japp ne bu ko talale rek mi ngi tok togin wujubut te pour mom ku tok togin wujubut yaangi ñaké tegin yalla mu ne 40 jours duma ci talal mukk sama tank yi mo tax gis nga fi ne murid bu tok ci pegg serigne bi numuy def ni rek c'est bon ay affaire la waye banu israël neena ñoom tamit 40 jours yi li ñu am sawara ñu la bu joggé sawara 40 jours dañ lañ fay am parce que mom la seen mam de ki won moy randi ko sey mune suma ginaaw wa afawna ankum balon nañ leen jaamu ngeen sunu teewul ma balen la'allakum khayra tashkuruna ngeen sant waye sant indi way fatilikun atayna musa joxon nañ musa te seenum yonent la yeen ban israël al kitab at tawrat wal furqan ak lawon ta'allu ya leji commandement la'allakum khayra yeen ban israël tahtaduna ngeen jup ndax da ngeen xamne yonent bi sen famille la bok sen mbok la tere bi mu yor kon ci man la joge ngeen and ci waye taxul ñaan ci waye fatale ko qala musa musa waqona li qawmihi ni tam ya xom e yeen sama ni innakum yende salamtum anfusakum ton ngeen sen bop bitiqatikum li ajla ta la ngeen jakk won sel wa def ko yalla kon nak fatubu ila barikum tub len ci ki len bind faqtulu anfusakum ray len sen bop ray len sen bop moy kenn ku ne na japp mbokam ma bokon ci nag war ray ko lolay ray len sen bop ku ne xam nga sa mbok ma bokon ci nag wa nang ko japp ne ko dekk ren di waw zalikum jef ji khayrun lakum mo gën ci yeen inda bari'ikum chakalen bind suñu ko defé fataba alaykum mubalik li rek tax nak ma leena bal bakkar ku ne na japp mbokam mu bokon ci mbir ma ray waye defu ñu ko de ray sa mbok ndax bakkar ñu la deer deeru innahu yalla huwa at-tawwab moy tuba ko nang wa ko tubbi ar-rahim moy jegele ko bakkar yalla ñu nangul suñu tuub ci jegal suñu bakkar da bu waxe tawab da ngay gis da koy sadda waw gi da mané balé bakkar ba nga xamni ku dul mom mëno lool yoro ci bëna ben way ngi ni dekk bam dekk ku fa ma sadé buñ la sulé dana la sulli jaay sa mbaraan ba paré sey la mo xam goor nga mo xam jigen akbar tey ray nak baray juroom ñin fukki nit ak juroom ñent ñew ci benn borom xam xam ne ko man day sama mbon gi la bëgg tu mu ne ko lo def mu nekk li ko mu ne ko yow yalla dina ma su tuub mu dagg baat ba daal di am sang ñew ci benn borom xam xam daal di koy wax lim li ko taxa jog waji ne ko lo def mu netti ne ko bakkar bi ne ko ndax yaa dal nangu suma tuub waji ne ko waaw waaw parce que nee na ko nag borom xam-xam moo mu jëlaaj nag yow nag mu ne ko ah yow yaa dal nangu su tuub waaye fii ci Dakar moom du ko fi nangoo il faut nga dem Tamba da ngay dox dem Tamba boko tuube mu naamu nak yalla nako non mu nako way boko defé mu nang mu ko mu nako ci rejeuf way dal yekati ade jox fasiyene dem tamba desan mu dem ba kafin dal di dié dem ba kafin dal di dié mala ko yeuma day ni jome parce que yene yobbal jann mala kay mbugal yene jome parce que yene yobbu sawar yunit bi na ciowal na ko ruk yalla yebal jibril mu nek nit ni cepp ne la legi misel digeunte dakar ak kafrin digeunte kafrin ak tamba lu ci gëna gudd bu fi ak dakar gëna gudd mu sawé bu tamba bini gudd mu dem sawara malaka nga lu d'accord nañ ci di commencé misir yoonte bi neena yalla fa fi touti manam yok fi touti genn wa lu mat genn wala xafam rek la ko uppe ñu bu ko aljanna yalla mëna balé yalla ñu yalla balé mu ko tabarakallah Ar-Rahim yërmé ibu saxo néna yowmal khiyamati ci yërmé né yalla yalla def né ben way kay dem sawara mu né dewmo dewmo fen ah xala duma sa borom mu né akay lu la dé dem yalla xam xam na lu ko dé dem mu né ko dama dégg ñu wax né yalla ko bari yërmé na ma bëgg xaar yërmé na ci fi bu jeexé té awma ci ma xamné sawaray sama sans yalla nako yeurem na la ñu yobbu aljanna té kenn ki mu nako é demal sawara waj sam bu xelam di daw sam sawara la jëm dé di daw sam malaka yi ka sa borom né xana xamu fi nga jëm né sawara la jëm ba sax kel yi la mene dama bañ lama dalon aduna dal ba fi aduna luñu ma sant ma lank tay mom luñu ma sant ay dafa rek yalla nako yeurum na la yalla yalla yeurum ma bari yeur ma te ma tax innahu huwa at-tawwabu ar-rahim moy barakatu bakar bi moy yeurum kat yalla yalla yeurum way fatli kul qultum wa khon ngel ya musa lan nu'min lak buñ la gemuk hatta nara allah ludul dañu gis yalla jehratan ci dakar lo banu israël ñu ne musa xol nga gogu cay cay rek da nga bëgg ñu gem la ñu la ñu ne waccel yalla fi dakar lo ko ewite ko ay moy na ñu gem lan nu'min lak hatta nara allah jahra maniko waxe fa akhadat ummu jappelen as-sa'iqatu yughu jibril ga wa antum tanfurun ti yene ngi xol manam jibril dem len tuugo way ñom ñepp ñu dé wax ja dab bu ñëk bo ma daan wax lopp di la tuug bam xewé la gone yi mëna faal suma ginaaw da ngeen dé baadna kum dekkal nañ len min baadi mawtikum ginaaw sen deega lutax la'allakum khayra tashkurun ngeen sant lay ne sax batay sant wa sallallahu alaykum ni kera len al khamam an nirwa wa anzalna alaykum ni waccel len al manna lemga wa salwa ak pitchu ñor ya bana sa dañu xif rek ne Musa ñaanal yalla ñu lek Musa ñaan rek ñu seen pitchu yek nabi lami di wacc lan lañ daan lek dana ñew jëkaram ñu jëk jëk rek ne Musa affaire bi sat nañu kulu lek len min tayyibati ma taqnakum ci yu teyu liñ leen wërsegalé ñu lek bam yag rek ñu togn yalla yef ya dal yalla mu ne wa ma sala mo na toñu ñu ñun walakin waya kaanu dañu nekkon yazlimuna anfusahum bi toñ sen bop lañ toñ waye toñu yalla subhanahu wa ta'ala ndax li ngay toñ yalla du ko yek ci yow lay wacc ci wa wa istatlikul kira ba nga xamé né qulna waxon nañu lenn udkhulu dugulen hadhihi alqaryata dak bi ben dak la bu yalla la ngone dugulen ci ndax dañu bëggoon yalla balen seeni bakkar yalla da bu ngeen defé ñaar rek am satisfaction ñaar rek moy udkhulu alqarya fakulu minha ngeen lek ci dekk bi hal ci'tum fumu len nexe rafadan ci nexay wadkhulul bab way nak sart moy bu ngeen dugg ci buntu bi nak da ngeen dugg sujadan sujjor moy ben waqulu hatta ngeen ne astaghfirullah ñaari dal ngeen ko ba waxe naxtir lakum ñu balen qadayakum seeni bakkar li len yalla wax bu ngeen dugg ci dekk bi ni ngeen sujjor ni ngeen wax astaghfirullah hatta xam nga lu ban ko dal ñew ba ci dekk ba suñu seen tubay gi darbu darbu darbu non lañ dugg ci dekk ben ñaaral ba o leen ñu ne hitta ñu ne hamba mi ngi melni koy wax kani mba mok ba biñ leen waxoon ñu indi fa benen ba barkal ko ci té bëgg yàlla balen seeni bakkar du soti yàlla leen wa sanna siidu te nag daañ dolli al muhsinina ñi def lu rafet waaye fa baddala musaffar ci allazina zalamoo ña tooñ xawlan geneen wax gayra allazi wax ci bokkutal ja nga xam ne xëyna la ko moom la leen waxoon yeneen wax daan lañu wax fa ñu war a waxe xetta ñu wax fa xanza fa ñu war a sujjóote ñuy darbu waaw léeg-léeg mu dal équipe bi équipe bi football yi nawetaan yee championnat ñëw terrain fas yéene doon jëkk a dugg ci biir terrain bi ndax sa sëriñ moo la wax ne boo njëkk a dugg dañ lay cartonné wala mbër muy ñëw ñu ne ko bul duggee làmb ji ci bunt bi da ngay teg ci mur bi ndax boo tegee boo tegul mur dañ lay kawote fa baddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum fa anzalna ci wàccee ala allazina zalamu ca ña tooñ rijji seen mbugal min assamaai mu jóge asamaan bi ma kaano yasukuun ndax lañ jënoon ab dog lañ caaycaayoon Moussa ànd ak ñoom nekk ci desert bi àll bi amul ndox amul ay kerab ñu ne Moussa fii nga ñu indi fii nga ñu indi faru ñu jëlee ko gën man nga ñu bay ca Firawna ñuy négocié ak moom buñ xamoon ni fii nga ñu indi ñoo ngi nii amuñu luñ naan yàlla nag di wàllu Moussa ngir gaa yi am luñ naan way fàttalikul kera ba nga xamee ne istabqa sakku naa naan Moussa Moussa li xaw mi xii ngir nitam ña faqul naa ñu ne Moussa idrib tegal bi afaata ci sa yet wi alxajar doj wii sa yet wi dul ko ci doj wii Moussa daal di jël yedd la daal di koy tuur ci rajo wa fa ca saafa rek in fajarat daal di ball min hu ca rajo wa isnata asrata ayna fukki bët ak ñaar ginnaaw bani israil fukk lañ am ñaar fukk ak benn plus yusuf doomu yusuf ah léegi bu yàlla bënnee benn rubina dong mën nañoo buuxante ba dee am fukki mbooloo ak ñaar fukki délégation ak ñaar ñu indi leen benn robinet kepp maax ma nel na rey yaa dëkk fukki bët ak ñaar yu soree waaw mu jeex xada alima daa di xam kullu unaasin mbooloo mu nekk masala boobu seen naanukaay waaw yéen banu fulaan dem leen naan fee yéen banu fulaan dem leen naan fee yéen banu aramil dem leen naan fee ñenn ñu nekk dem naan fa ñu naan sangu duy seen ndox tabarkàlla yàlla karim la mu defal ci ko banu israil waaye ba tey banu israil nanguwut yàlla na leen kulu lekk leen ci meññit mi washrabu te ngeen naan lépp nag min risqillahi jóge ci wërsëgu yàlla wala taataw bu leen ndox fil aadi suuf si mufsidina di way yàq bëel yàq. Waaye teewul Banu Israël continué di yàq. Way fàttalikul xul naa waxoon nañu wala xultum waxoon ngeen yaa Moussa ee yow Moussa lan naqbira mënatuñoo muñ ala taamin waxidin ci benn pooj peccum joolaa mooy benn pooj du changé fecci mukk benn pooj ci kër mooy genn togg añee ceeb reere ceeb ndékkee ceeb añee ceeb reere ceeb ndékkee ceeb lu mooy benn pooj feccum joolaa Banu Israël ni Moussa mënatu ñoo muñ benn pooj. Xam nga tey kër gu dëkkoon lekk maafi rek añee maafi reere maafi ndékkee maafi xëddee maafi ah daf ko weer day mujj ak sa organe dañuy teebal mais tan mësoon nañoo dal dëkk bu ñoon jàngalee ceebu ki jax rek 4 mois feccum joolaa 4 mois ñu ne mënatu ñoo muñ léegi daal fadxu lana rabbak ñaanal ñu sa borom wax ko yuxrij lana mu génnel ñu mimma tumbitul ard li suuf di ñoral léegi soxlaatu ñu liñ daan lekk léegi li ñor ci suuf lañ soxla min baqliha ci ñambi jë ñambi wa xisaayiha noonu la de ñambi jë wa xisaayiha ak ca karot ja wa fuumiha ak ca so nu koy waxati wa fuumiha ak ca laaj ja wa adasiha ak ca ñebbe ja wa basaliha ak ca soble sa yi lañ bëgg a lekk léegi ñambi karot laaj ñebbe soble yii lañ bëgg léegi mooy yuy ñor ci suuf ah bëggatuñu ay ceebak yii jóge kaw bëggatuñ ko man na salwa xam nga boobu yoonu duñ ko toog dañuy toog rek Moussa dëkk la xam daa ne rabbana ansil alayna maidatan min assama takunu lana iidan li awalina wa axirina wa ayatan minka wa suqna wa anta xayru rasikin rek ñu seen boole yi ñëw picc yi wat nga for faxa lekk boole yi nga ñëw sëpp ci lem ji lekk c'est bon ñu ne bëggatuñ ñor kaw léegi ñor suuf lañ bëgg moo tax fi nekk nawet bu ñor kaw amee ñor suuf du am bu ñor suuf amee ñor kaw tardé fi ne bu xaal bëree daqaar du bari bu daqaar bëree xaal du bari

kon ko wax la ilaha illallah rek nel ko bax ni wuhum ñom nak al yahud wa nasara yatluna al kitab ñi ngi jang téré bi ñe ngay jang injil ñe ngay jang tawrat te injil ak tawrat bu ci nek wax na sa morom kazalika li ñu wax nak qala la waxon allazina ñi nga xamne la ya'lamuna amuñu xam xam misal qawlihim waqt mel sen wax ji rek lañ wax jax ñawul xam xam waqt mel sen wax ji rek lañ wax sallahu yalla nak yahkumu mo na raat baynahum sen digeunte yawmal qiyamati bisub taqaway ba yawmal qiyamati bisub taqaway ba ñepp taw ñenti témer ya kenn du sol mbub kenn du sol mbaxana kenn du sol tubey ñepp taw yawmal qiyamati ha fi ma kanu ci lañu nekkon yaxtalifuna fihi don ci wute yalla neena wa man azlamu kan daqu ta toj mimman mana'a kuy tere masajid allah jakkay yalla yi wa man azlamu kan daqu ta toj mimman mana'a kuy tere masajid allah jakkay yalla yi kuy tere jakka kan daqu la toj wa tere jakka nak ngoy waji julli ngena ko do fi julli waji waxtan nga ne ko do waxtane damay conférence nga ne ko do bi conférence jigen ñew japp nga ne ko jigen du ñew japp acu xale ñew japp nga ci biti ah xale kay nga xé dem lañ ci ginnaw waye ci biti jigen jigen ci ginnaw waye it leg leg nga nek ben jeune kéré wo jakka ji ci wax leen gënal ci biti waye say terme ci biir jakka ji yaangi gëdd lo baangi jakka ji ñen bal ma dégg ñew ci jakka ji def ni jël ñetti place da def ni say loxo yaangi ba nara tax ben pa gëdd jakka ji te ya ko def bo yaanga say tank fi ni lay wara tollu fi bu ko xasse wess rek ëpp na yunt bi na la la la tafita wala ifrat numu na tolu fi waye def ko ni ko le fayna way ko sanki way ya ngi ni problème ci jakki ben wala nga def ni xol ben fa nga an ko mom te bu mako defé ci ha yow ya kër ya problème bobu wala nga ñew ci sapp ci yor fecc bu ri ri ri ri def ko ni da def ni ba xam sapp ci jumna yaangi kër ya problème ñen bal ma waye il faut travailler avec yi ñoko bok gis wala nga ñew ci jakk ji foncé kenn waxu la foncé da ñu ne bu se fi lal fi lo lay lay wax waye ni ñay deux sa pare sa jakk ji fess yaangi ay jakk ji yaangi oki bu jakk ji legi ko dugi ci ay ci du ba ngeen dal ma waye deug la wala naqay nodd ba nopi di nodd yaangi ay jakk ji nodd gu naqay day tax ñu du njul ci dene nodd na du ko neex waaw nit ñi ah ma sha Allah dal di ñew way yoyu day tere jakk lepp loy def ba tax nit genn jakk ma mu sour ko ma mu ko fa bay ci day yang kere problème wala indi fi xewu location ñom seen yoy dede wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah kon nañ moy do tere jakk yi nañu bay ñepp ñu ñew ci jakk yi yu jangal leen seen diine bi ci gëna xew nak legi moy bi ñi layele hadith moy jigeen di dem jakk julle bir kërëm mo gën julle ci jakk ja bobu mom mo ci gëna graw bobu hadith bi wax lolu hadith bi wax ku julle ci jakk ja am ñaar ko dara jakk joom ñaar bobu ko gëna dëgg ci hadith bobu ko illa misa hadith bokku te yoonte bi baras be sax amu tan ci jakkam ja te
چه مستدر عائشه مسترکن وقت نچه ادیس لا تمنعو ایما الله مساجد الله ولن تر جگن جاکی وای اے جگن دم جاک جلے کرم موگن جلے سالب سا موگن جلے چه بیر نیگو تلو کائی موگن لول دن کوئی لائل دن کوئی لائل کب ومن ازلمو کین دا قصتوانی ممن منع تشكي ترى مساجد الله جاك يالي دي ترى ان يذكر فيها ني في ذكر دي ترى كو في ذكر اسم وتر يالا موتاخ سيدنا علي بن وايدا نيو غيناو تاكوسان دي نافله مي نكو دوكو ترى موني هي يين داغينا دوف مان دي غوتي دوغوماتي دي يان بام mune an yaskura fiha ni fay tuddu ismuhu tur yalla lolay dere wa ta'a manga tamule dox nak fi qarabha ci lu rappal jakaja mangay dox ci lu rappal jakaja jakka da ngay dox ci lu ko dundal waxtani diine yoonte bi bëggon dundu jakka bu daana tax bu daan ñew leg leg mu indi mouraké wala ñetti biscuit wala bekk sukar xale bu ñew masalla ngay ah jakka kat c'est bon waaw bu xale da ñew fi di mas ay affaire légi day tabarak allah jakk ji fessel wa jakk joxal muy sama rek eh dañu teyel teyel ñu tej fepp bala nga sababé jël sax ñu tej la tabarak allah alhamdulillah ulaiika ñoñi ter jakk yi ma kana lahum wuru ñoo sañ ma kana lahum wuru ñoo sañ an yadkhuluha di dug ci an yadkhuluha di dug ci jak kuy téré jak wurlo am sax sañ sañu dug jak ha waxuma la ngay bok ci ngay bok ci jak ji waxuma la ngay bok ci bureau bi illa khaifin ludul dañuy laxtu ñoñu dañu war buñu dug jak ji dañuy laxtu duñ ci am ben pouvoir duñ ci am ben ndomba tank ndax jak yi dox ndax jak da wara dox mo nekkon école ci la saaba yi genné ah ba di me kër jankay ba fa gënal al azhar jakkala won jakk moy jangukay ndax ku fi ñew da nga nan tek da ngay deglu bokku ta jankay ba la nga xane bo jangale xalé ya nga nan nga ye deglu le way jakk mom ku ñew daan ciel tabarakal nga aji ma ni muy def bu iman ñew ni alhamdullilah ñepp na ciel tabarkal ko jara jak lehum amnañu fi dunya ci aduna qasiyun gecci yalla defar seen mbir mukk luñu dug mu setan len ah walahum amnañu fi al-akhirati ba al-akhirah azabun azim mbugal gurey yalla jalla musal walillahi yalla mom al-mashriqu fenku kon ko sampu janka diko tere wol betil tenku ba yalla mune ma won fenku nga defar jakka ji jeumele ko ci sama fenku ba nopi diko tere wal maghrib ma won sawi ci fa nga jubele sa buntu jakka fa aina ma tawallu fu ngeen jublu bu ngeen di julli asamma wajhullah fofa la yalla nek inna allaha yalla wasi'un kuyatula alim ku hamla kera ba ñuy ray ndaysan sa'id ibn amir ad-dawsi ndaysan ay jël doon jang wa ba ko bañ ko yone yefal ya japp ko commencé sel nobbi lay ndaysan dan ne ko waaw fi nga taxaw ni ndax ba nga yonenti bi taxaw xam ni mukk koku bëgg mu deg jam ko tetetet mu ne koku bëgg mu deg jam ko gaay japp ko ndaysan acc ko tak ko ci kaw muy retan bur bi ne yewi len ko mu yewi ko ne ko doy re mu ne ko dama xamni jëf yu ñak fayda yi nga may def bis bo te yalla dama def yu ko aw buru bi ne rendi len ko parce que waxam beur na lol
ñu daldi fab kanam bi jëmele penk mu dal ne falan walli annaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatr al masjid al haram yalla neena boy jël jëblu penk comme yene may ray mu jëblu penk alhamdullilah daldi jëbele ni soow mu ne walilahi al masjid wal maghrib daldi re ñu mo daldi koy kepp diko rendi fi mu nan nak legi fa haythuma tawallu fa sama wajhu allah ci liñ ko rendi ndaysan ci dox gi tal ko yalla yeureum wa qalu yahudi nana ittakhadha allah yalla amna waladan dom ci ñu wax isa wa qalu nenañu ittakhadha allah walada yalla amna dom subhanahu tuk yalla amna dom fu ngeen ko deg rek ne len tuk bal li fi nek kay lahu momom ma fi samawati li ci asman wal ardi ak li ci suuf kullun lahu khanitun lepp koy jam diko amatu wa qalu takhasa Allah walada ñun nak bi ginaaw suba ci jeudi lañuy wax ni bis bi la yalla amon do alhamis ji di ñew moy le 24 wallahi yalla baxna bi mu ci defé koor gi len ba amna ñu delu ginaaw tuuti musique say dañ bayyi nañ musique duñu gënné seen cassette yi xaw nañu tiit deg na sax jenn way lan bu len tiit def len parce que haram wa ñom ni tiit nañ maron ñom nak duma deg lool damay bayyi rek ñaan duñu gënné seen cassette yi nañ jël dal boor la 12 nangam nangam waye biir koor gi dal ndeysal ak deg ben jigen ñaan ko ndax da nga bali mu ne dedet damay ormal koor gi mu ne ko gor mu ne du bali len day ormal koor gi wa tell ko yalla yeureum waye ni ngeen ko daan def 24 décembre ñew dekk bi yépp ngeen ko joxru joxé te bis bobu ci lañu ne ci la yalla am do nga wara mer wara téla téri wara mer ni asman te suuf ci yakadu samawati wala takadu samawati yatafattarna min fawqihim wa tanshaqu al-ard wa taqulu al-jibal an ta'u lir-rahman walada yalla amul do bu amon dom de xewi bu yalla amon dom ken do tudde parce que loi de su boba bu domam nare be dañu abrese loi bi waaw bu yalla amon dom dom su nara de kero na de di xewi bo tekke goor gu amul seet te seet ba yagagut de nako roof mu nara de té mom mu yor dé dana dé seen ba du dé parce que dé baaxul ci seen bo fi amon dom mu liggéey ba liggéeyam jaar mu dem Canada ñew fi ñu def ko mu nekk directeur banque mondiale mu liggéey 15 jours dé nako roof té nga yor loi dé dana dé du dé ko fi amone serigne dem diko siari cheikh mustapha bay beug de te nga yor loi de da nga de lu de man mi sama yor loi de kuma jox 1500 do de waw yalla xam gum xam ni ñippay de xam gum nga koy xam yow dalay xamal yalla mu dox lam yel wala bi yor walam yakul lahu fana yalla ma taxone ko waxe subhana la ci tek dacc nga la ma yalla tu bal li fi nekay da nga war ne lahu mom ma fi samawati li ci asman lepp wal ardi ak suuf kullu lahu khalitun ñepp koy amatu diko torol ñi gem yalla ñi gemut yalla
goor ñi jigen ñi ñeppay toroxlu yalla dafa am nak al qunut al tahriya wal qunut al tashri'iyya wala at tawhiyya toroxlu yalla neex na xari ak toroxlu yalla ci ciobare toroxlu yalla neex na xari moy ñepp koy def tay ji ñeppay nalaw ñeppay xif ñeppay mar ñeppay dem ci walawa nangam nangam lolou neex na xari ak mag bas ngeen gis ko giraw ne duma mag na duma mag man ska tagi ni fonto bas ngeen ko gis mag rek wala duma fi bejaawé duma fi bejaawé ñu wax magat wi na bejaaw de wuti ko mag di diw kawri bes rek bam yag wax fur lolu moy al qunut al qahriya nekh na kay kullu lahu khalid kam moy yalla yalla badi'u samawati moy ki sof asman ci gisou ko fen bida mo sof asman wal ardi mo sof suf wa isa qada amran

الكاف والنور صور سريو مش ديغنت كاف ديال النون غير كو اك ان كون كو گم لول نا دوكارت ني دم دي وقال واخنا الذين نيغا خمن لا يعلمون خم ني دار ني نه لولا يكلمنا الله نوتيوال يالا واخا نيون ñu yëneenti bi yalla la yoni mu na mu ne bu bëgge ñu wuyu ko nay wax ak ñom aw taatina aya wala mu andil ñu mandara gamuy wone ni mo la yoni yalla ni yëneenti bu mu la metti kazalika li ñu wax qala la waxon allazeena min qablihim ñeleen jitu won mithla qawlihim melni seen wax ji rek tashabahat qulubuhum seen qalidani lolu muy xalaat قد بينا ليرال نانيو الايات اي يقوم نتي ني ньо خامني يوخنون نيوم گم نان يالا اننا نك نيون يالا دال ارسلناك نيولا يوني بالحق تي فولا بشيرا ناي بيگال نيلا توب ونذيرا تي خوب نيلاي موي ولا تسالو كندلا لاج نك عن اصحاب الجحيم جنار ني نار دم سوا reso kenn ko nar def sa lu tax ngay dem sa lu yunit bi lo xol ba ki dem sa kenn du lako laaj gor gor ci lamar yoni rek tabarakallah na nga xamne nak walan tarda anka du kontan ci yow walan tarda anka du kontan ci yow mukk al yahudi yahudi yahud mina mu duñ kontan ci yow mukk walan nasara nasrani yeb duñ kontan ci yow mukk yow yonenti tuba bi duñ kontan ci yow mukk mukk mukk hatta tattabi'a ludul da nga top millatakum sen system so baye li yalla yoni jaar fiñ jaar ñun la waaw kay li ñu xam motax mu téla déclarer qul ya ayyul kafirun la a'budu ma ta'budun mukk walan tarda anka al yahud motax kuñ gëreum rek ha siyatatal waaw ñoo yoni yonne ca mamboram tuba radiyallahu anhu delegation ca jamono belles jaj ëndil ko croix la sen de noor ñun lañ ko tudde ñun comme la son d'honneur ngeen di wax yeen ba ñu ñëwé da ko mbacke ya fi raw ya fi man ya dem ci geejjo soxam mi ci balla gu barke ji mi ci ñaani bu ko bi ga bañ dab kew ñay xamul ayna do mo romu seri ci mu ne tek rek ñu nako kontan ñu am ci yow nak motax ñu andil la médaille bi te di nga def croix julli bu tal nim tal ñu andil la médaille croix munana cierno am cierno biray muné mbacké muné ko ndongo yoy luñu wax ene lañ day dañu bëgg ci yow ndax ya fi sul waxa wax ba wax ni jeex muné ko dañuy katch gaaya nga tok bi ñuy katch cierno muné ko mbacké muné xana xamone suñu borom moy walan tarda anka al yahud wala an nasara hatta tatabi millatuhum mu ne ko waaw mu ne ko cerno mu ne ko mbacke mu ne ko ndax massa xey fi takkuna ma ngi doxal tuba bi dara mu ne ko dedet mu ne ko ndax mass nañu santane luma xey mu ne ko dedet mu ne ko ndax mass nañu téré luma defut mu ne ko dedet mu ne ko lima and ak ñom lepp ndax mass na fa wax mu ne ko dedet mu ne ko dañuy kat mu suñu ma gërem la akbar koku ben jambar la won ci jambaré sénégal yi radiyallahu anhu mu jaxta lolou moy pratique lolou du théorie lolou du théorie pratique la gaay wagné ko ndank ngén balma dégg na ak ben way kat buy wax bamba jago ko wala sin de nour mané ko ya mané togn té yaramu nan lay def bokay way ak mes mu guddou

0: الله إليهم حتى رأوه بدنكي تفسير تسهيل جكب نار الب قتم تيمير الجرم يتفك أتنيت جل سني جل برم تفسير با وخلول من يجن نمت على حسبين ما دوا كنت متسين باب ميخلة أتنينا خم نعم لسني برم تبارك وتعالى يبل ندم تكون تما نحن نجس قليلة سرير بني وقت مجاهد مؤمن الحسبان من أصحاب الكهف لما استيقظوا اختلفوا في المدة الذين لبثوها في الكهف فقال بعضهم يوما أو بعد يوم ما مجاهد دفن الحسبان لكي ألنم ما ينجب من لند أمت بير قنتمي مي نأمن في بس مي نأمن في جن والبس ينن جدد ربكم أعلم بما لبستم نوني لن يجد الوقت والقول الأول ينن يحمدك إلى ابن عباس رضي الله عنه مملا وقت moy khalayat wadak ba yalla ne nahnu ñun yalla naqsu alayka min laynatli naba'ahum sayl kibar bil haqq jiduk nahnu ñun yalla naqsu alayka min laynatli naba'ahum sayl kibar bil haqq jiduk batu naqsu ki fi'l mudari' bu fekkene amna sin sunawon sanaqsu moy def ne ko dana la metti waye bu ne naqsu moy mbirum present la manam verbe bo xamne dafa taxaw dafa jëm mangi lay metti li jamono yi naba'ahum bil haqq alayka naba'ahum bil haqq naba'nak liko alquran di jëfëndiko mo upp limu jëfëndiko akhbar khibar na khibar day tunku naba' dañ koy sirin fanc naba'ahum bil haqq moy la aje wo ci mbir mu yef dañ ko firin fajj bi maana so na won tay ben way day dafa faatu fe rek yam tam lola xibar la tegg waye bon won da am ben way bu xey ba muy dem ci yoon wa auto def ko ni def ko na mu def ni def na ba legi jël nañ ko yo ban ko borof sangam dañ ko torop borof sangam nangam lola jotaay yoy lolum la alquran li tuddé naba motax ngeen di deg am may taxalun an naba'il azim nga xamne dañ koy detaay diko fiñ fanc ba mu yaatu fi tam naqsu alayka naba'ahum bil haqq dina la net li seeni xibar fiñ fancel lako ben par ben nan ci suratu kahf aya fuk ak net innahum yawm khala yoyé sidiyatun ay waxambaane lañu amanu bi rabbihim dañu gëm seen borom amanu bi rabbihim dañu gëm seen borom yalla mena wajidnahum man ni sen borom ma dolli len hudan djum innahu fidyatun ay waxamane la amu ci kenn ko magat ben pa amu ci ben mer amu ci fidyatun ñom ñepp nak fofu tam lu jara bay xel la ni l'islam di sukkandiku ci gone mag dafa am solo lol l'islam dana sukkandiku ci xelam mag ngir mag waye ci xelum gone lay sukkandiku ci dole ngir mag ak terim innahu fidyatun amanu bi rabbi amanu bi rabbihim gem nañ sen borom gem nañu li yalla digi dana ko def li yalla wax yépp dina ko def dinañu dajé ak mom ci li yalla né lu fi nekk ci aduna zinatul hayatid dunya taru aduna la wax ko ci xaar bi ñett yoon té lu loko taxaj loolu ñu xam ko daal né fu ñuk aduna gem sen borom tax ni leen nara xañ sen borom loolé ñakk ko mo leen gënal ñakk sen borom Allahu akbar ni leen nara xañ sen borom muy taru aduna bi lola lu meuna don ñak ko mo leen gënal ñak seen borom lola taxna ñu daldi fa di ñuk dekk ba dem yalla mu ne id wazidnahum huda fi ci terelinu alquran xola bu yalla ne won innahum fiyatun amanu bi rabbihim wa zadahum hudan kon day jup wa zadahum waye yalla xamna ni li ñu gëm moy yalla mu daldi ci digënte bi mu satti waxin yi daldi wazidnahum man mi nga xamne man lañu gëm may seen borom ma doli len hudan iman ma doli len hudan njub kon al iman wal huda gëm ak njub njub ak gëm al huda wal al hidaya muy njub mom la nit ki di ñaan ci suratul fatiha ihdinas siratal mustaqim njub nak do xey xey rek ne da nga tege ci njub di gor gorlu da ngay jital gën te cam njang te ci njub su baba njub dina am luko sam luko may njub
1: te xamoo fi nga jëm mën naa indi nga dem yàgg nga jàdd aw yoon yaakaar ne foofa la. yàlla may xale yooya ba ma leen doolee Huda Njub nga gis ne foofu iman dafay yokk te day wàññeeku ndax bu ñu nee wajibnahum hudan rek mooy yokk nañ leen ko. lépp lu yokk nag mën naa dem ba mat fëkk waaye lépp luy wàññeeku mën naa wàññeeku ba jox tàkk al iman day yokkoo ko wàññeeku. li yokk iman mooy jëfi li yàlla santaane julleeg woor def lu baax moom sa bopp moom sa lami tey ànd ak ñi am iman. li wàññi iman nag mooy li wàññi iman mooy saggan ci li yàlla tëral saggane sa bopp di ànd nag ñoo xam ne duñu waxtaani wàllu iman seeni waxtaan daal mooy diw nangam wala diwo fi dàq football wala diwo fi dàq musique wala diwo fi nangam seen yooya la ñuy toogee loola du yokk iman ndegam sax du ko wàññi. yàlla ne na warabatna ñu takkale ala qulubihim ca seen xol ya xale yi nekk ay murabitun takkaloo bu seen xol ya takkaloo tax na ba ñu duggee ci xunti ma ñoom ñépp ñu nangu fàttali. waaye bu xol ya takkaloo wutoon bu kii ne nañ dugg ci dangaa ne ko tax mu lënd mi ñii ñu ne nañ tëdd ci biir ñu ne ah tee ñoo ñibbi tee ñoo jàll feneen. waaye takkale bu yàlla takkale seen xol ba tax ñu bokk benn programme tax na ñu nangu dugg ci xunti ma tëdd. wala day wax ne yenukatu xëddeen dañuy yëgoo te li muy tekki mooy su seen kaddu àndee bëgg yenu xëddeen yi doo dégg xotoŋ-xotoŋ ci xëddeen yi yenu day tax ñay sàcc xëddeen ñu dégg leen buñ ko àndandoon ñoom ñëpp bët koo def mën nañ ko yëkkati ndànk te kenn du leen yëg. warabatna ala xulubi gis nga boo demee gare routière oto boo fa gis mu yàgg fa rek mooy dafa amagul client yi bokk fu ndim ba demee gare routière oto boo gis mu taxaw yàgg rek dafa amagul client yu bari yu bokk fu ndim waaye cette place bu taxaw cette personne ñëw taxaw ñoom ñëpp jëm gosaas du fa yàgg. cette place bu taxaw cette personne ñëw ñoom ñëpp jëm ngaay mexe du fa yàgg. waaye bu fekkee ne dafa taxaw ci cette personne ñëw ki jëm ngaay ki jëm puut ki jëm mbuur ki jëm pingéeg ki demut fenn juróom-ñaari nit ñëw ñu kenn bokkul fu ñu jëm coow day bari waaye oto ba du fa jóg mën na faa rang ñetti fan lu tax ndax daa amul fu ñu jëm. loolu it tax na ba doomu aadama yi nga xam ne ñoo ne ci kaw suuf doomu aadama yi nga xam ne ñoo ne ci biir islam war a bàyyi xel ci warabatna ala qulubihim ñu bokk programme ñu nekk seen ànd day gaaw te bokk programme l'islam war na gaaw yomb lool tabarakallah bu fekkee ne ay bànneex dugg caa ki yeneen warabatna ala qulubihim gis paamoo kera ba ñu jógee ñoom xale ya fa qaaloo ñu daal di ne rabbuna suñu borom rabbu samawaati mooy ki moom asamaan yi wal ardi ak suuf yi. loolu la xale yi wax rabbuna rabbu samawaati wal ard loolu la ñuy wax ca kanam buur ba fugg seen dënd yëkkat seen loxo fas yéene bu leen ci doon mayit nan ci dee ndax iman day yokk nit dëgër. kera bi nga xam ne ne Omar ibn Khattab fekk na rakam bu ñuy wax Fatima bintul Khattab dugg ci lislaam ba mu ko waxee ñaari baat Fatima dafa daal di siginu taxaw ci kanamam ne ko dugg nañ ci diine ji te it nag ci la ñuy dugg ci la ñuy dund ci la ñuy dee loo mën defal ndax fi du dëgër. kerab Omar dafa tiit li muy nekk jàmbaar waaye njàmbaar gi na ci rakk ji la ko te def mooy l'islam moo tax ab julit du ragal rabbuna rabbu samawaati wal ard suñu borom mooy borom asamaan wal ardi ak suuf. lan na duwa duñu jaamu min duunihi lu dul moom ilaahan di ko def yàlla. xale yi nee nañ lan na duwa duñu jaamu min duunihi lu dul yàlla ilaahan di ko def yàlla. laqad qulna kon sax su boobaa ñun danañu wax laqad qulna danañu wax isam su boobaa shatatan wax ji dëng ñu ne la in abidna gayrahu nakunu qad tajawazna alxaq wa xutna an alsawab wa afratna fi aldilmi waaldalal. loolu la xale yi wax suñu fi bàyyi woon yàlla di jaamu leneen la dul yàlla laqad qulna isan kon su kerogee danañu wax shatatan wax ju jàdd. waaye nag taxaw yi foofu laqad qulna wax nañu nga boole ko ak baatu lan na duwa jëf la qulna wax la. soo leen bëggee boole day mel ni yow bu doon wax ne ci waxinu olof la lan na duwa ñun doonihi ilaahan laqad faal naa la ñuy wax su boobaa kon ñu bàyyi fa faal naa ne laqad qulna lolou ci ngay deg yeen ci nan ku wax man qala la ilaha illa dakhala al janna ku wax la ilaha illa dug al janna ndekete ku wax baatu ku wax du fi eumbalé def fofu ngay deg ne baatu wax ndax duñ wax ne da nga nan la ilaha illa dug al janna la ilaha illa ñaari al janna la ilaha illa nga am ñetti al janna ndekete waxu qulna bobu du fi eumbalé def kon qala ci bopam ma man qala shay'an wa lam yaqum bi fi'lihi lolu da fay def lo xamni kon da ko jural xatat te moji ak gadd gadd lan nad'u wa min duni laqad qulna subaba waqna ni iran subaba waqna ni xatatan gadd gadd xala ñi wax batay hawlay wa dak bi qawmuna ñoy suñu mbokk ñom attaqatu jappé nañu min duni ñi lenen luddul yalla alihatan alihatan def koy yalla wa dak bi dañu jël lenen ñom def koy yalla ñi ay bant ñi ay lenen ñi ay or ñi ay khalif japp ko bëgg ko def ay yalla kenn ku nekk la ngay jamu loola mom daal di jaaxal xalé te bokku na ci ñi jaaxal xalé haulay qawmun attaghu min duni aliya ñi ñoy suñu nit ñi japp na lenen lu yalla yalla loolu di jaaxal xalé dañuy am ben xalé di jangale tay ne ko bop neen baaxul ci jigen ci école ba mu dadi mur ab bopam ñoo ci kër ga yaayam ñoko muril mu ne waaw legi haulay qawmun attaqatu min duni aliha nit ñi jaaxal nañu ñi ñu suñu jangale kat wax bokku te li suñu yaay di dund loola mëna jaaxal ab xalé ba am xelam far lemesu nga gëndul ay kiss lu nga dugg ci fekk na safano bi am ci digënt ci koy jangal ak nga demé yaayam loola moy muskilé bi xalé ñi tam seen ñi nga xamné ñoy seeni mbokk haulay qawmun attaqatu min dunihi aliha ñi ñoy suñu mbokk attaqatu japp nañu min dunihi lenen lu dul yalla alihat alihatan def ko yalla waye xale jëfëndiko sen kat lawla ya'tuna lutewon ñu indi alimhum ci ñoom bi sultan ci tiwlay bayyin wu leer lutewon ñoom biñu leen ñi ñoy sen yalla ñu indi ci lay wu leer wallahi lay wu leer kenn mënu ko indi def lenen yalla ludur yalla subhanahu wa ta'ala ndax do am lolay kon nak fa man azlamu kenn dakku ta toy mimman iftara ki nga xamne dafa sosal ala allah jalla kadiban ludul deug ku sosal yalla wax judul deug japp lenen ni li moy sama yalla mba ki moy sama yalla mba si moy sama yalla mune fa man azlamu kenn dakku ta toy mimman iftara ci ku sosal ala allah jalla kadiban wax judul deug wala nak leg leg mu def ko mom tabarakallah bëgg soxna fi rek ne ko yoy sama yalla nga gis songu su bëgg jëkë ji ne ko yowé sama yalla tek ci ay baat yeneen yo xamni ci lañ koy tek tabarakallah loolu ëpp na wax yowé sama yalla dis ko kafé xalé wa is ya'tazaltumuhum bu ngeen leen dero wa ma ya'buduna ak lepp li ñi jaam inna allaha kadu yalla fa u dat leen di laqku ilal kaf ci konti ma loolu moy seen programme deru leen nit ñi deru lepp lu ñi jaam te yalla mu ñaar ñettel ba ci programme moy fa'u ila al-kahf kon ci ñu tudde ay court terme moyen terme ak long terme moy seen programme tay wa sha'tazaltumuhu wa ma ya'buduna illa allah fa'u ila al-kahf la ko len gaaw taxuntima ko defé kon al-uzla muy beru beru doom adama bu ko dul def ag ci yalla jafé la beru doom adama bu ko dul def ag ci yalla jafé la tabarakallah suñu melni mam buñu wax mam borom tuba ma ngay wax ci fokal bu kaw wa uslatun an siyuqin fil futuhati mundi ca arkanu bayti jami'il qawmi arba'atun biha tu'assasu bunyanul wilayati sumtun wa ju'un tawilun ba'dahu sahrun mutakki wa uslatun usla kon moy leg leg nga beru nit ñi beru lolo dugal xal yi ci ñu beru nit ñi dem ci xuntima mag ñi fi nekkon nit mam cheikh alhadji mali ñoom ak ñi dem nek ñoom ñet ku ci nek am nga dekk bu dekk yu bari dekk sangam dekk sangam dekk sangam lu ko waral moy usla nak fo ma sa nek da nga fay dekk ba ci kanam rek nga degg fa sabar mba nga degg fa tama te ñoom fuñ ma sa degge sabar mba tama xamni li bu fi yagge yaq seenu liggey ñu daal di jël seeni bagage daal di toxo gis nga legi ni mu jaxé fo dekk fu nek ngon bu jot timis bu jot nit ñi dañuy jël seen baafa ñi supp ko sa buntu kër tabarkàlla dina ko fëgg ba sa bopp bi di métti suban mag ñooñee ñoom bu doon ñoom dañu daan toxu ci dëkk ba bàyyi leen ko dem dëkk feneen. loola mooy al usla, ku ko dul def àgg ci yàlla jafe la, ndax am na ñuñ ku dëkk ak ñoom loo fanaanoo ci tawxid, loo fanaanoo ci pas-pas, loo fanaanoo ci taqwa, luñ ca mën a faxas daañu ko ca faxas tabarkàlla. te it xam ngeen ne ko mu bari mi day ruusal li nga xam ne moo di ak ragal yàlla. kon fa wu ilal kahfi, mu ne làqu leen ca kuntuma, yansur lakum, yal na leen tasaareel rabbukum seen borom, min rahmatihi, ci yërmandeem, mu ne yal na yàlla tasaareel yërmandeem ci yéen, wa yuayyid lakum, yal na leen waajal min amrikum, ci seen mbir mi mirfaqan, ak yombal. tabarkàlla, ñu daal di ñaanalte, daal di ànd, daal di dem ndeysaan, saxas kuntuma, sàkk ko ba mu set, daal dugg seen ci biir, ndeysaan daal di tëdd nelaw. suñu borom tabaraka wa taala rocc la nga xam ne moom lay rocc ci ñoom, waral ci ñoom seen nelaw yàgg yooyee ñu lante di nelaw. surtout que si ayat fukk ak juróom ñaar wa tara shamsa, da ngay gis jant bi iza talaat, su fenkee muy bëccëg, tazaawaru, mu jeng an kahfihim, ci seen kuntima, zaat al yamin, ci wetum lay jor, su jant bi dox ci bëccëg bi ma nga leen di jaar ci wetu ngay joor. wa isa qarabat, su soxee, taqridu muqaatileen saata simaali, ca wàllu càmmoñ ga, wa hum ñoom nag fi fajwatin minhu, ñami ci digg kuntima. foofu tam wax juróom la ci suñu borom tabaraka wa taala wax tazaawaruk taqriduhum fi fajwatin, tazaawaru taqriduhum fi fajwatin. tazaawaru mooy jant bi day jeng waaw jaar ci seen wetu ngay joor, taqriduhum mooy jant dalen di xaaj waaye ëpp ci seen charte simal wetu càmmoñ. wa hum fi fajwatin minhu, ñu ne ca digg ba. ñett yii su booloohee duñu nëb, ñett yii su booloo duñu nëb, sax du leen lekk. waaw, ñett yii su booloohee tasaawur ak taqriduhum nit mooy booloo ci nit, mu ne ci biir këram neex di rek lool, bëri kaf lool, te kenn du ko yem. tasaawuru taqriduhum mooy nekk ci sëriñ, mu bëri kaf lool, ci karamu karami taalibeem, te kenn du ko yar. bu tasaawuru ëppee ñeeb la, bu taqriduhum ëppee ñeeb la. tasaawuru taqriduhum fii fajwati, tasaawuru taqriduhum it moo waral ba ñiy dawal avion fexe ba diggante lu tàngat lu sedd di ci ànd mu mën di jóg, nu ma ko waxoon ci bindi bële wees. tasaawuru taqriduhum it moo waral filisdeer bi sëkkal bi nga mën cee def courant, courant tàng jër nga ubbi filisdeer bi mu indi ndox mu sedd guy. tasaawuru taqriduhum loolu ci pyramide yi ñi nga xam ne ñooy def ihram yi ci Misra, nga xam ne ñu teel a am xadaar lañ civilisation Moussaay googu moo nekkoon ci ñoom ba la ñu daan denc daawul yàqu. tasaawuru taqriduhum ay mbir la yoo xam ne yii mbir la yu am solo. waxum fekk ñoom nag fi ñu fajwatin minhu, ñi nga ca dëgg xuntima, zalika loolu min ayatillahi, ñi ngi bokk ci li wane ne yàlla tabaraka wa taala am na. suñu borom tabaraka wa taala mu ne wa tara shamsa, da ngay gis jant bi iza talaat, su fenkee tazaawaru, day jeng an kahfihim, ci seen xuntima, zaat al yamin, ci wàllug ngay jor ga. wa isa qarabat, su soxee taqridu muxaat leen zaat al shimaali, ci wàllug càmmoñ ga. wa hum te ñoom fi fajwatin minhu, ñu nga ci digg ba. zalika lii nag ñu nekk fa nëbuñu, ñu nekk fa saxewuñu, max yi laalu leen, min ayatillahi, ñu ngi bokk ci mandal dañuy wane ne yàlla tabaraka wa taala am na. léegi daal man yahdillahu, ku yàlla jubal, fa huwa al muhtadi, moom mooy ki jub. wa man yudlil, ku yàlla sànq, falan tajida lahu dootul amati waliyan murshida, kilifa ko koy jubal. man yahdillahu, ku yàlla jubal, fa huwa al muhtadi, moo jub. wa man yudlil, ku mu sànq. diggante boobu it tabaarakallahu, waxtaankat yi léeg-léeg danañ ci dugg ba bëgg cee wet di ay hadis yoo xam ne ma nga ci Bukhari, hadis yoo xam ne ma nga ci Muslim, waaye ndax rek xëy na teg ci xelum kese, te it alquran hadis yooyu des leen teg ci xeli kese. ku yàlla jubal moo jub, ku yàlla sànq moo sànq, loolay wax jubal. waaye nag yàlla du jubal nit ak a sànq nit ci forcé ko, ne ko neex naqari da nga sànq, neex naqari da nga jub. suñu borom tabaraka wa taala du def noonu. dafa teural programme boo xam ne bii ku jub ku ci jaar jub ku ci jaarut doo jub. loola mooy li suñu borom tabaraka taala di def. falan tajid lahu waliyan murshida, moo ni ku amul xëriñ foo ko fekk mu dëng. wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida, waliyu mursid ku ko amul dëng-dëng. waliyu mursid mooy nit ku amul xëriñ ku nekk tabaraka allahu kenn mënulaa tee dëng. moo tax doomu aadama yàlla mooñe ko mooy noolu nu mën a def am xëriñ. léeg-léeg nag mu am xëriñ bopp dafa dëkk ak moom, wala xëriñ bu ko sori, wala xëriñ boo xam ne bii ñoo bokk xeet, wala xëriñ bu ko bokkut. waaye doomu aadama jiir dox ji amul xëriñ daanaka kenn mënu ko gis. wala boog su boobaa seetaani mooy am cewu yoon dëngal la. benn ñaaral dañu conseil muy waaxul li feeg nekkut wàllu yu mursid munta wax kenn lu mu def munta tere kenn lu mu bàyyi. loolu la olof di wax. waa joo seen muy waaxu li feeg duggul sëriñ bi rek jàppal ne dug sëriñ sëriñ bi. moo tax li feeg yaa ngi dégg booy doo dégg booy ñaanal ma, booy kaay tuddal ma xale bi doo ko dégg, booy kaay tuddal ma xale bi, booy doxal ñu julli loolu tam doo ko dégg ci jàkk, booy doxal ñu julli, booy foox tuy toll. li feeg yaa ngi dégg booy wala gaañ wala yu demee ni que yooyu tuur yooyu na la wóor ne ak yeneen xëy na sax léeg-léeg boo di dégg oustaas wala yu demee ni que yooyu ba tey yaa ngi dese nekk guloo wala mursid ci waxin ci misaal. moo di kon ñaari baat yooyu fokk al wilayatu wa irshad ñaari day am. al wilayatu moo di nangoo féete bi yàlla tabaraka wa taala lu yàlla moomut lu mu yorut ngeen daal ci baat lu yàlla moomut lu yàlla dogalut ci yow na nga koo bàyyee nit ñi. mur irshad muy nit ñi jub gënal la leneen la dul moom. nit ñi jub gënal la ab xaalis, nit ñi jub gënal la daraja, nit ñi jub gënal la ay nelaw. ñaari baat yi it kum tegaloo ci yow ku nekk nga tàmbalee mën a jubbanti nit ñi, waaye ku leen yorul ñoom ñaari baat yi du sotti. moo tax wali di lu am solo, wali di lu rëy rëy rëy, wali di nekk loo xam ne lii l'islam daf koy yittewoo lool. yàlla mi ngi wax ne man azali waliyan faqad azantuhu bil harb, sama wali moom képp koo xam ne kii loolal nga ma ko rek déclaré naa la guerre. nga gis ne ñaar rek la yàlla déclaré guerre. kii ñu ngi ko déclaré guerre ci suratul baqara ci alquran, kii mu déclaré ko guerre ci hadithul qudsi. te ñëpp nag kee daf ne ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fahsanu bi harbin min allah, déclaré naa leen guerre. fa lam ne man azali waliyan faqad azantuhu bil harb. kon xale yi yàlla nee na wa taxsabuhum, danga leen di yaakaare ay xaasan ñu yeewu nelawuñ. waxum te ñoom ruquud, ni ngay nelaw ni ngay xaran ñu la tëdd. soo leen xoolee ñu da ngay defe ne nelawuñu, waaye waxum ruquud, ñu nga nelaw. dañuy nelaw nelaw yu mel ni nelaw yu tiwal. ngay xool seen bët yi ñu ngi xool, waaye yu mu ca da ngay xool ñu ba tax ñu ko di walbati ko. moo tax mu ne wa nuqallibuhum, ñu dalen walbati zaata al-yamin, ci wetu ndeyjoor, wa zaata al-shimali, ak ci wetu càmmoñ. na ngay nelaw ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at, waaye bu nelawee ba fii rek ñu walbatiku fële. nit man ngay nelaw kon, ñu ngay nelaw kon di walbatiku te yeewuñu. ñu ngay nelaw di walbatiku te yeewuñu. wa kalbuhum, seen xaj ba nag baasitun mangalal siraayihi, ñaari tànkam ya ca kanam bil wasiidi ci buntu. xaj ba rek ñu xaj di tëddee tëddinul lal ay loxoom la def. au lieu xaj ba tëdd ni xaj bu dee daal di seen fan xaj ba deful noonu. xaj ba dafa gooral ñaari loxo yi nii ci kanamam yëkkati bopp ba nii ni xaj di def noonu la def ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at te toqiwul. ñu bàyyi fi xale ne xaj bi daraja ji ko yàlla may fii ba tudd ko ci alquran gii dara mayu ko ko lu dul ñu mu àndal dong. yeneen xaj yaa ngi ci mbedd mi, xaj yi ñu ngi ci mbedd mi bari bay bëgg a de. xaj bii nag gaa yu baax yii mu àndal ñoo ko may daraja gii. moo tax ànd ak waa ju baax day maye daraja, ànd ak waa ju baax day soppi jikko, ànd ak waa ju baax day jubbanti nit. xaj baa ngi nii moromi xajam yi moo leen ëpp demin foofu. xaj yi ñu tudd ci alquran dal xam naa ne bu fekkee bari nañu benn day indi boo xam ne bii li ko may mooy gaa yu baax yii mu àndal. wa kalbuhum, seen xaj ba ñoom ñëpp ñu at bi ñu àndee rek te sàmm bi moom xaj bi, waaye suñu borom daal leen koy askan la ñoom ñëpp. wa kalbuhum baasitun siraayihi bil basi, seen xaj baa nga talal ay loxom ca buntu xuntuma. moom tamit def na gaaya nekk fa ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at. allahu akbar.
0: yalla mune yonenti la yittala'ta alayhim so len yurndu won la yittala'ta so yurndu won alayhim ci ñom ba seen len ñi battar ñi ko di xole seen xajba def namu def muneko la wallayta minhum dangal wal walbatiku firaran ci daw so ku len xol seen ñu nal rek da nga da sam beso xel won len ginaaw muneko wala muli ta da nga fess minhum ci ñom ru'ban ci ti bo len yurlu won gis len ñu def muneko ha yalla ne yonenti bi kon da nga ti kon da nga ti fi tam ci waxinu alquran so ko waxe lay len ni deg borom xam xam ni la yonenti bi du ti wala ñu la yonenti bi du daw yalla subhanahu wa ta'ala mi wax mom mo wax sayru alquran bi yahdini wet so defo li da nga def li mushkil bi moy defuko batul law je motax lola xewon na ci yusuf alayhi salam ñu nan yusuf defu ton ne agutun fi ak akay law la je moy tax sa bu nek bu arful imtina' ñewé rek day téré wujudu shay lool tam bo jangi usul gis ne li bu li amutul li day am way comme lolu amut werante jaratuko waaw so defon nangam def nangam waye defu go lolu su boba ne werante jaratuko waaw ginnaw mbir mi amagul rek gañu dañu and di bëgg nawetani ay ñetti ndaw ko nda bëgg nawetani biñu waxtane ba nopi wa buñu demé naweti ba nopi ba am xalif niñ koy def jenn wajina xana dañ ci jëndu fas jenn dina ko jenn wajina ko waaw bu ko defé man dé dana ci war su ko defé di dawal wajina bi wax di dawal nan kërebati di nekk ci ci ko bay morom jaay koy mbéj nak neko nak waccal fas waaw comme amaguñu aw fas jarna ndax ñukoy mbéj nan ko waccal fas bi ñu ñëwé lu xew mu ne fas bi ñu ne fas wan mu ne fas bi nga xamni bu ñu bayé gerté ba jaay gerté gi mom li ñu jënd mom la waaji war diko dawal ci tuko wacc te kën ci ndugul fas bi kon buñu yalla ne yoon ci bi alayhi salatu wassalam lawi tala'ta sawyur lu won alayhim ci ñom waye yurndu wulé lola jarul xolo ba tax nga nan yoonte bi def ni akay lu yalla ne mom rek mom la bu sar bi jeex dina ko wax yow yoonte bi yaay kan wa kazalika nak non ba'athnahum dakkal nañu len ba'athnahum yeenañu len liyatasaalu ngir xala yalla jante baynahum seen digante yalla dakkal len ñent témer at ak juroom ñent at legi yew nañu yalla it biñuy tedd ci bi xontuma waxtu yor la won 10h 10h30 dem 11h biñuy yew waxtu ngon la won 5h 5h dem dem 6h ta tedd nañ fa ñet témer ak juroom ñent at legi nak lolu boko defé pour yow ci suba nga tudon ci ngon nga juk qala qa'ilun aji wax daali wax minhum ci ñoo kenn daal laaj waaw kam labistum ñaata lañ fi am waxuñu ñaata waxtu waxuñu ñaata bis waxuñu ñaata heure dañu ne kam labistum ñaata lañ fi am qalu ñu ne labisna am nañu fi yawman ab bis aw wala bok ba'da yawmin lenn ci bis bis bi daal ma tut ndax ci 10 heures lañ ci duggoon ñi ngi ni 5 heures lañ ci dugg genn kon bis bi ma tut ñoom fa ñoom ginaaw bi ñu dugg jent ba nga toll ci 9h 10h bi ñu genn ñu ngi toll ci 17h 18h ngir ñoom ah wax dëgg yàlla amuñ fi fan qaalu ñu daa neex rabbukum seen borom dong a'lamu moo xam bima labistum li ngeen fi am li ngeen am fii yàlla rek moo ko xam delloowaat nañ mbir ya seen borom ndax ñoom ñu gëm seen borom lañ subhanahu wa ta'ala léegi nag xiif nañ yàlla ngi bëgg a jokkale seen diggante ak waa dëkk ba subhanahu wa ta'ala bi ñu

jant bi sa dëkk bi lëndëm. Looloo tax danaa dama wut ay texeem ba bu jant bi fayee dëkk bi lëndëm, ñu mën a wut ay mbir yoo xam ne mooy jéem a wóotu jant bi ak weer wi, ndax ñu mën a gisante, mën a xam ñuy def muy ay leer yu ne ci biir kër yi. Fa iza hum mubliimun. Suratu Yaasin aaya fanweer ak juróom ñaar. Wa da tey kéntaan yaa ngee tudde liy kéntaan yi alchamsu jant bii ngeen di gis, te jiri day daw li mustaqarri laha, jëmci soxlaayam boo xam ne moo ko moom, jëmci soxlaayam boo xam ne moo ko moom. Li mustaqarri laha ñaari wax am na ci, ñu ne mustaqarraha mooy soxwaayu barabam boo xam ne dafa nekk taxt al arsh, dox digganteem ak suuf. Ñu ne xadis Bukhari ba ne yaa Aba Zar atajri ayna taqrubu shams, Abu Zar ndax xam nga fan la jant bi sox? Mu ne ko allah wa rasulu aalam. Mu ne ko fa innaha taz'alu atta tasjuda taxt al arsh, day dem di dem ba sujjóot ca ron arsh. Al hadis ñaareel wax ji mu ne bi mustaqarriha mooy muntaha sayriha wa yawmul qiyama, mooy suñuy jeexe garantie bi ko yàlla defal nga xam ne ci la alaxira di am, nga xam ne dox bi dootul amati, yëngati bi muy def dootul amati, werengof gi muy def dootul amati, nga xam ne fii lañ ko jëmale woon mooy gaayaam ak seen léegi. Am ñu jàng sax ci alquran wa shamsu tajri laa mustaqarra laha, waaw am ñu jàng noonu ci ci njàngenu alquran wa shamsu tajri laa mustaqarra laha. Fii nan nga jàng fi wa shamsu tajri li mustaqarri laha, bu dee da nga ne laa mustaqarra laha mooy laa xaraara laha wala sukun, waaye li muy def mooy saa'ira laylan wa nahaara, guddug bi cëg jant baa ngi dem di taxul mukk. Yaa ko doon gis fii rek, waaye saa boo tëddee di nelaw am na ñu jàkkaarloog moom, moom jant bi du son, du yokkat, du gerew, lu gerew yi bari bari bari jant bi ci bokk, comme ci kéntaan la bokk. Te tam ñu fi gën a ri, duñ fee naqari dereg, duñ fee bañ ku ko yat, moom jant bi, waaye du gerew mukk, ndax suñu borom moo ko tàggat. Te jir yi li mustaqarrin laha mu nekk fa mu nekk di waraju ko na muy waraju ko. Zalika defin ñii nag taqdiru mooy nattuk al azizi ku tedd ci fañ a def lu ne al alimi ki xam lu kenn xamul jalla jalaluhu wa azza kamal. Kon dawin woo wii moom jant bi nga xam ne daf koy daw ci nasin woo xam ne wu nasiw la ak ci xisaab boo xam ne bi bu doy waar la, loolu yàlla mi ko tëral rek jàll jëlaalu boobu moo ko xam. Waaw nasin woo xam ne kenn du yëg këram këram, muy jaar fii di ñu tiim ñuy séen, te xam-xam wane ne suufa koy wër moom day werandu ko. Sayyid Qutb rahmatullahi alayhi wa radi anhu ci tafsiram bu rëy bu ñu tuddee Zilal nena jant bi day werandiku ci boppam, nena ñi nga xam ne ñi dañu yaakaaroon ne dafa sax dëkk ci benn barabam te du ci wëndeelu, waaye nena xam nañ ne ci jamono yu yàgg na jant bi dafa sax ci barab ba nga xam ne ca la nekk, waaye dafay daw ci benn jubluwaay boo xam ne bii mu ngi ci alfadawul kawn yi, ci gaawaay boo xam ne bii ñi nga xam ne ñooy def ci xam-xamu jaww nee nañu mat na fukki mayal ak ñaar ci benn seconde, fukki mayal ak ñaar ci benn seconde la witeesu jant bi daw foofee. Yàlla mi nga xam ne mooy boromam te nekk xabiir moom lépp, nga xam ne mooy dawal ak mu jëm tamit fa mu jëm,
moo ne tajri li mustaqarin laha. Li mustaqar boobu mooy fa mu jëm nga xam ne kenn xamu ko ko dul subhanahu wa taala. Mu ne saa booy seet nag di xalaat màggaa yoog riyaayu jant bi dangay gis ne toll na ni million ci ay yoon wala ñaari yoon ci riyaayu suuf si. Mu ne tey soq boobu nga xam ne moom lañu tuddee jant bi dafay yëngatu di daw ci jaww ji nga xam ne dawin boobu muy daw amul benn wéeruwaay boo xam ne bi loolaa koy téye muy lang te loolee nga xam ne moo ko def moo tax suñu borom tabaraka taala def ko ci kàttanam ak ci xam-xamam daal ne zalika taqdirul aziz al alim. Li dee sa moowal fi nekk nii bu ci wàññi ko amoon rek adduna tukki. Li dee foofu muy def bu amoon wàññi ko rek adduna tukki. Soo jëlee sa tag tey daal di ci def ndox bënn ko ñaari bën bën ñu dëkkërle def ci buum maa fil faire di wëndeel tag bi tag bi mën nay juuti ca kaw di juuti ci sa ndeyjoor di juuti ci càmmoñ di wëndeelu sa xeeree bu tóoru. Waaye benn waa ñu fil sa loxo rek tam ba tóoru ndox mi dana kon zalika taqdirul aziz al alim. Wa ne bokk na ci kéemtaan yi lay wan ne yàllay cen ba tey de bàyyeegu la de alqamara weer wi xabar naasu nattal nañ ko manaasila ay kër weer yi mu ne amuna ca bokk de nattal nañ ko manaasila ay kër yoo xam ne ca lay jaar ngeen di xam weer yi mu nekk ñaar fukk ak juróom ñett ci ay kër nekk ñaar fukk ak juróom ñett ci ay guddi guddi gu ne mu fanaan ci génn kër moom jant bi wala boog moom weer wi moog ay wel ñooyam wel bu gasee ay taxam ba noppi benn bés la cay fanaan daal di dem yeneen rab ya ñëw dëkk ko waaye ku di ku ñëwit da ngay wax ne wel yi ndax ñoom ñoo ko dafoon tabarkàlla. Manaasil yooyu nag nga xam ne guddi gu ne weer yi fanaan ci benn laa yataxataaha wala yataaddaaha ñu ko jéggi te du tardee ba du ca dem fa isa kaana fi axiri manaasilihi daqa wastawqafa bi ñu ci këram gu mujj nag comme fan yi ñu nekk nii dangay seen mu tàmbalee sow tàmbalee lemu mel ni lu lemu lu ngi koy séeni moo tax qaddar naabu manaasila ñuy dugg far kër fanaan ci yi xuy xanante bile xata aada ba far mu mujj kal urjuni alqadim kal urjuni mel ni banqaas alqadim bu yàgg ba wow wala urjuni mooy ñi nga xam ne dañuy bay feela wala bësi suy dooraa facc nañ ñi dafay jug rek waaye su demee ba ci kanam day nekk urjuni mooy day lemu mel ni ngay ni ngay lemi sa loxo bi boo ko tàllalee ba noppi lem baaraam yi noonu muy mel noonu lay xaw a mel kal urjuni alqadim ka xusnu naxli al yaajus wu wa unquudu tamri ba tey ñu tàngro may lange di liis noonu la weer wi mujj liise ko noonu di feeñaat mel noonu di màggaat ba mata. Ibnu Kathir mu ne jaala allahu alqamara li maarifati shuhur kama jaala shamsa li maarifati alleyli wa annahaar. Moo tax ñaar lañ fu nekk l'an 2000 moom jant bi am na ko ci ñu koy wàññi ndax dañoo njëkk a tàmbalee wàññi ñuy wàññee weer wi ñu wàññee jant bi ñoo njëkk a tàmbalee wàññi moo tax ñoom àgg nañ ci l'an 2000 atum ñaari junni ñuy tàmbalee wàññee weer wi ñoom ñu ngi tàmbalee ci biir ci bi gàddaayee sallallahu alayhi wa sallam min makkat al mukarram ila al madinati al munawwar moo tax seen mbooñ mi ngi nekk ci junni ak ñeenti téeméer ak ñaar fukk kon ñële ñoo njëkk a tàmbalee wàññi ñi ñu ngi tàmbalee wàññi ci biir ci bi gàddaayee sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñoom seen l'an 2000 ñoo ko def ni ndax junni ak ñeenti téeméer la ñu am seen seetlu bii def na tabarkàlla lu mat juróom ñett fukki at mbaa lu ko jege. Li nga tax
ni ñëkk wañ ni ñoom ñu nekk ni kenn ku ne yaa ngi naan sa morom bonne année déwé na ci bonne année déwé na ci ñu ñu jëwoon ñi ñoom loolu jotagul ci ñoom moo tax ñoom waxagu ñu bonne année déwé na ci tabarakallah def na tuuti ndax ñu ngi ci ñoom seen niveau mu juróom-ñeenteelu weer di weeru koor kon defe nañ tabarakallah ñetti weer door a wax ñoom seen bonne année déwé na ci yooyu ay mbir la yoo xam ne suñu borom moom lay junj fii. Kon jant bi am na calendrier weer wi am na calendrier bi jant bi moo njëkk a tàmbali àgg na ci ñaari junni léegi bu weer wi moo mujj a tàmbali àgg na ci junni ak ñeen téeméer ak ñaar fukk ci ay at tabarakallah. Suratu Yasin aya fanweer ak juróom-ñeent la chams mais la chams déet jant bi duñ ko bàyyi mukk yanbaghi laha muy sañ an tudrikal xamara di dal weer wi an tudrikal xamara laa yumkinu li chamsi wala yasixu laha an tajtamica maa alqamari billeyli. Loolu yàlla nee na jant bi yani wu ko moos mu naan ko doxal mu nekk fi ñu taxawaalu ba weer wi fekk fi waaye sañul moosit ñu ne ko nigal ba sa peur nangam nga door a fenk ñu jékki-jékki ne tëll pour bëgg fee fekk weer wi la sant yanbaghi laha an tudrikal xamara waaw loolu sañu ko li ñuy rëy rëy rëy moom weer ji jant bi nga xam ne ëppiroo suñu suuf si ay yooni yooni yoon suuf si ñun ñu ëppiñu ay yooni yooni yoon ñun doomu aadama yëpp suuf sa ñu ënd ba noppi def si gëna yànn day ñëwee ci ñun Sénégal yegg si ne liñ am ci suuf liñ ci dëkki liñ ci dëkki wut ñoo ko ëpp waaw nga xam ne fi nekk liñ ci dëkki ñun doomu aadama yi liñ ci dëkki wut ëpp suuf kon suuf si moo ñu ëpp ñu ñu ëpp doole suuf te nag suuf si sañu ko lankal yàlla mu ne la sant yéen baxi laha am ci dëkkal xamar weer jant bi sañu ko dab weer wi bokk ak moom guddi bi la ñuy def déedéet li am na zalika yuxil bi talwin nabat loolu day indi ak yàqate day yàqi jaam yi nga xam ne ñoo nekk ci kaw suuf atabari mu ne la samsu yaslahu laha idraku alxamar fa yasilu daw'uha nuruhu fa takunu alawqatu kulluha naharan la layla fiha waaw loolu la atabari wax mu ne jant bi bu daboon weer bi ñu jaxase seen leer bi mu nekk léegi leeru jant bi kese mu ne kon léegi gudd bëccëg luudu am guddi bëccëg kese rek muy daal di am te su boobaa bëccëg kese moom ñun buñ ci nekkoon di baax yàlla mu def tàggatam jant bi tabarakallah mu ne ko nag bu fi dab weer wi mukk waaw weer wi dem muy dem su kii demee kii ñëw tabarakallah walal leylu guddi gi it fañut saabiqu nahaara di juutu bëccëg bi guddi gi it fañut a juutu bëccëg bi wala layla yasbiqu nahaara xata yudrikoo man sañu te rawanteeg moom guddi gi ñëw fi bëccëg bi fekk ko fi yàlla mu ne loolu sañu ko wala laylu saabiqu nahaara guddi gi sañu fee fekk bëccëg bi jant bi sañu te dag weer wi yooyu yooyu yëpp kenn ku ci nekk yàlla la nafeel sa nafe boo xam ne bii fa mu la jaar loo fa lay jaar rek waaye ñi ma woo weesu fa mu la weesu loo fa mu la yem loo ñu def yeneen ñun nag doomu aadama yi tabarakallah bi ñu tàmbalee di yeewu defar oto léeg-léeg oto dab morom ja ñu fenxaloo ñu bari dee bi ñu tàmbalee defar saxaar léeg-léeg saxaar dab morom ja wala ñu tafe ñu fenxaloo ñu bari dee léeg-léeg avion def ko ñu naawal képp mu fenxaloo ñu daje dee yàlla nag moom yim na fe amu ci lenn luy fenxaloo sa morom la sant yéen baxi laha an tudrikal xamar wala laylu saabiqu nahaar tabarakallah na tax suñu borom li ñu won ay kéemtaan yoo xam ne nee na war naa tax ñu ragal ko te yépp na dekki am wa kullun képp ci ñuy ma la limal wa kullun képp ci ñuy ma la limal fii falakin ma nga ca jaww yasbaxuuna di fii kenn ku nekk alchams walxamar walnujum kenn ku nekk taduru fii falaki sama yan ci jawi asamante di fii riyaay gi jant bi rëy ak riyaay weer yu rëy ak riyaay guddi yu rëy xajuñu ci suñu espace bii di suuf espace yële rek la ñu xaj mu di asamaan moo tax alxasam mu ne
الشمس والقمر والنجوم في فلك بين السماء والأرض غير ملصقة بشيء ولو كانت ملصقة ما جرب تبارك الله من زنت بي أبو ياري أبو دي ليش ديجن دي أسمان الصوف كلو نفن تقو نفن بني كلو نفن باني تقفن من دو كنت أي جي سني برم تبارك وتعالى من كيواني قدرته كتنم ci doxal yi nga xam ne mooy yuri yi ak doxali moo xam ne yur ñu xewula nga xam ne jant baa nga fa nekk weer waa nga fa nekk dibi yaa nga fa ñu nekk kenn ku ne doo jég gi fa nga nekk di dew di songi kale wala kii di songi ki xataa day mu ne li kullin xaddun wa ilmun laa yaadu wala yaqsiru duuna kenn ku nekk ñoom rek yaa nga fa nga nekk suñu borom di la fa bayyi nga daw wakull fi falakin yasbahu moo tax bokk na ci kéemtaani alquran baab bii ne fii falakin fii falakin moom tam wala kullun fii falakin soo ko beenee kullun fii falakin soo ko jëlewaatee ci kin la fa fii lun ku boo ko been nun bindatteet da lay joxaat kullun fii falakin maanaam boo ñëwee kaat ndeyam lam fa yaabu ko xëcc fa lam kaaf su dëppaatan da ngay am kaaf lam fa yaabu ko xëcc fa lam kaaf ndax wan na rek ne boo baaje yi ñuy baaje ak ànd yi ñuy ànd baat di koy jàngale sax moom tam foo ko deem mun lay def warkàlla boo jëlee baat lu mel ni bi rabbi boo dëppaate yi day jox bi rabbi moo tax daf ne fii ci kéemtaanu yàlla di la jàngal ne ñii dañoo ne ci liggéey waaw alxamar dafa ne ci liggéey ak sans ne ci liggéey ak nujumu ne ci liggéey baat bi koy jàngale ni ci liggéey fii kullun fii falakin nga deen ko dambuleet fi mu joxaat la kullun fii falakin kon kuy nelaw ku ne yàlla nee na dangaa nar a tardel nit ñi dangaa nar a yàq mbir yi waaye ñëpp ñoo war a jóg di kër kër di liggéey ni ay xorandom kullun fii falakin yasbahu suratu yaasin aaya ñin yàlla da koy bàyyeeguñu de ndax wan ñu mooy ci am kàttan tabarkal waaye tun dayatu na leen kéemtaan lahum ñeel leen nga ne ko luy kéemtaan tey bi bu ñu am naa ñun yàlla xamal naa ñun ñu safoon zuriyatahum seen doom ya seen sëb ya fil fulki ca gaal ga al mashuun gaal bu fees ga loola mu ne beneen kéemtaan la suryata aadam la yàlla safoon ca gaalum nuux ga nga xam ne moom la digaloon ko mu def ci biir gaal ga min kullin zawjayni ithnayn waaw yàlla tudd ko nag fàttali ñu lu am solo loolu nga xam ne moom la ci def tafsiru tafiil boo ca demee mu ne wa innama qassa zurriyatahum bi zikri li annahu ablaqa fi l imtinaani alayhim wa li anna fihi ishaara ila xamli aqaabihim ila yowmi l qiyaamati waaw loog mu ne ko wa aayatun lahum dayleen kéemtaan annaa ñun yàlla xamal naahum ñoo leen fëf fil fulki ca gaal ga al mashuun gaal gu fees ga tabarkàlla ñu saf leen ca ñoom lépp mu ne wa xalaqnaa lahum ñu bindal leen min mislihi lu mel ni gaal ga maa yarkabuuna loo xam ne fuñ

ci nafsu dal ga mu ne dañu ñu gëna laat lu ñu mel mayer ko doon lu ñu war motax ba alakhir lu fi ñu di war rek loola dugg ni ci wax suñu borom ji mu ne wa min mithlihi ma yarkabu barkal la bo demé ca tafsir kan ba ibn abbas mu waxon ko al ibil wa sa'iril markubat gilen ak lu ñu lepp lu ñu war mu di ci geejje ci jere ji ak yenen waye loola fofu la tollon waye tay bi oto amé day toll ci ma yarkabuna bu ak yo amé toll ci min mithlihi ma yarkabuna am na yeneen waruwaay yoo xam ne ñun def bu ñu génne adduna da am ab jéem bu yàgg warukaay yooyee xew ñun di ñu ko xam di ñu ko fekkee ñu suñu ginnaaw dàq yi ñu war fuuf gën koo ngaaw fuuf te gën koo jàppali tabarkàlla. Xëy na doomu aadama mën naa dem ba essence bii muy sort ci oto sax mu koy dawale neneen moo xam ne nii ci tàngoor jant bi lay doon wala mu doon am ndox mu mu koy sol su ba wax yooyu mooy gën a yomb ci ñoom. Kon nag wa xalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun wa in nasha bu ñu neexee ñeexal ñu labal leen loolu jëgal ñu labal leen ñoom ñëpp. Yàlla nee na su ko neexoon ngeen yëg ci gaal dem ba ci biir ndox ba mu labal leen ñoom ñëpp. Moo tax ngeen di dem lu tabarkàlla si defee seen ndaje léeg-léeg ñu leen di wax ne géej gi kat tey jii nii la kawee géej gi kat tey jii nii la suufee géej gi kat ngelaw li nangam la lu tax ndax wa in nasha nuxliq umjooji su neexoon yàlla mu labal leen. Kon nag su ko neexul yéen na ngeen bàyyi xel ci géej gi ndax xawma maare baasa la xawma maare fu noonu muy def ngeen ci bàyyi xel dina tax lab boobu tabarkàlla nit mën cee mucc bu fekkee coobare suñu borom tabaraka wa taala ñëwu ca bu ci coobareem ñëwee nag moom ñu def mooy doo dégg rajo bu lay wax ni géej gi yëkkatiku naag wàcc na wala sax soo ko dégloo doo ko gëm lu tax parce que wa in nasha jëm moo jot nuxliq um subaaba ba nga dem da nga lab ak noon lekk mool mool ak loo mokkal mokkal géej yàlla na su ma leen jàppee ba leen labal fala sariqa lahum seen yuuxee du jariñ fala sariqa lahum du ñu am ku leen xasil wala hum yunqasuna tayit du ñu sañ du ñu am kattanu xefee seen bopp laa ahadin yastatiu an yunqasahu min alxaraq waaw ku yàlla jàpp ci biir géej bi jaxase ko ba ngay lab fala sariqa lahum wala hum yunqasun yuuxo ba di leen xetali li ñu mën a xetali seen bopp dara mun leen xetali illa rahmatan minna lu dul yër mën a jurit ñun yàlla wa mataan ak nar leen fee bàyyi di leen bànneexal ila xiin ba beneen jamono su ko defee ñu daal di mën a ñu bisuwaat seen kër ñu ne bii moom sawe na wala yi demee ni ko yooyu maanaam suñu borom kon ñu ngi ne fii ne warkati gaal yi warkati bat yi ci géej gi ñu ngi leen di jàngal moom it ay kéemtaan te ñoom it war nañ ko mooy dégg defe na bato ci biir géej yor ay nit ñu baree baree bari yor ay bagaas yi baree baree bari tegg ci kaw ndox mi jóge fii jëm feneen loolu ci tëri yu suñu borom tabaraka wa taala la bokk yoo xam ne yii ci ndox ak ci ngelaw mu boole leen mu mën a dem fokk ngelaw am ndax bato ñaare wala gaal ngelaw da koy mën a puus wala yow ngay fab ab joxukaay di ko def ci biir ndox mi di ko xëcc loolu itam di teg ci ngelaw ndax yaa ndox mi yéene jangante wala mu am moteur boo xam ne bii day wal ngelaw di yokk géej gi di dem yooyu moom fokk rek mu am ci suñu borom tabaraka wa taala mu koy jàngal di ko wan ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir ndox mi mu ne sama yër mën a mool fët yëpp suratu yasin aay ñun fukk ak ñeent mu ne waaye bu istaaxira la nit ñu am nit ñoo xam ne boo ne leen ittaqoo na ngeen ragal ittaqoo moytu leen maa bayna aydikum li ci seen kanam ragal leen maa bayna aydikum li ci seen kanam wa maa xalfakum ak la ngeen nar a bàyyi ginnaaw ëllëg laalakum turxamuna yërëm leen soo leen ko waxee

0: رب مدن ليلة، فالجواب لن كان حذف وتقنينه إلا كانوا عنها معرضين. لا ما يتكلم تبارك الله نبني سين لن روال لن يال روال كين تاني نانا مدن ليلة ون لقناه في الله تام بلي ديوان أي كين تانم تنوالي ذكر سوفسي متأخذ gantax jub ñen ñi ragal leen koku na té lañu solo yag nañ ko gis ñen ñi mu def xéd wu ñi mu def ci goor ak jigen mu wax ko ñi ragal leen koku na té lañu solo ñen lu gudd di genn ci biir bëcëk di genn ci biir guddii la wax lañ ko ñi nañu solo ñen xol lañu dem ci biir ayen gi ak ñi mu ngulé suñu borom ya nga nekk ko xamni tabarakallah boko xolé sax wamant té ñu ngulé sa doom mina amu solo yalla ko beuy yonal ñu xol li yor yi nga xamne guddu ko yott ñu ñew fi sedd guuy neex der nek ak ñun dañu feri dara mo ngi sal ñu xol ak jant bi ñi mu wuta jitu yor yi guddu gi ñu wuta jitu bu tan bi ñu ñepp ngi daw nga wax ñu ko ñu nañu solo wa isa qila lahum min lam yakh ittaqu ragal len ma bayna aydikum li sen kanam ci ay nit li seen kanam ci ay jëf ngeen war a waaw dama xalfakum ak li seen ginnaaw ci ay nit laallakum turhamuuna ngir ñeem leen nee na booy waxee loolu rek ñu gànt nit ku ne nit ñi la jiitu woon mën nga caa jël lu tax nga ragal yàlla nit ku ne nit ñi ñëw sa kanam nga ndekk ak ñoom di dund war na caa jël lu tax nga ragal yàlla waaye wama taatihim min aayatin amul benn kéemtaan ñu leen di ndikkal min aayaati rabbihim ci seen kéemtaani borom yi illa kaanu anha muaridin lu dul mudd mooyu ko wan ko ginnaaw mbooleen kéemtaan bu leen ndikkal rek lu kéemtaan ba réeréer yi li ci yàlla mën di def rek lu tee mudd mooyu kéemtaan boobee te mooy ngar na waar kéemtaan yi suñu borom fi nekk ñu ngi indi ay kéemtaan yooyu yéeme la télévision bii ngay jàkkaar lool di gis nit muy dem ak ñëw ba mu yàgg mu génn adduna ñu génn loog nga di ko xool ci kéemtaan la bokk rajo yii ñu yor toog fii di wax ngeen nekk fi nga nekk ñor di sa antenne ngelaw li jël ko sànni ko nga am lu koy aw sama wax bii fi nekk ñu ngi wër adduna si yëpp ñuy si kéemtaan yàlla la bokk waaye ku am ataare nag foo mën a nekk mën koo aw koo bul ataare boo ko jot loo ma jege-jege ci yore ataare bii mën a aw wax ji mu nekk foofu doo ko jot fokk da ngay am ab rajo bu mën a aw wax ji nga nekk fi nga nekk mu aw ko dëkkalak nga dégg ko loolu mooy mën a am kon mbokk yi tabarakallah surtu yasin aay ñin fukk ak juróom benn teg leen ci seen baaraam ñu ñaan suñu boroom tabaraka wa taala daje fi ëllëg ci kàttanam mën a
1: tim rabbi israh li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بوكني دبلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تي ميكروفون دي سين بوك علي فال عندك تي والو خارل وي سين بوك شيخ كان سي دي فم سين راديو مولين دي انجيل سين جتايو تفسير القران الكريم تبارك الله لي جتاي بيغا خامني بو مايتوول manees naa jàpp ne mooy jataayu jeexantalu weeru koor wi yàlla mën na ko dogal ñu ngi woon ci suratu yasin amoon nañ ci ñeen fukki aaya ak juróom benn si suñu borom jalla jalaaluhu di waxe naan wa maa taatihim min aayatin min aayaati rabbihim illa kaanu anha muaridin mu ne kéemtaan gu ma mën a wàcc ak lu mu yéeme yéeme am na ñoo xam ne dañuy dummooy rek wan kéemtaan la ginnaaw foofu lañu taxawoon war a doore ci aaya ñeen fukk ak juróom ñaar wa isa qila lahum anfiquu mima razaqakum allah qala alladina kafaru liladina amanu an nutimu man law yashaau llahu at'ama in antum illa fi dalalin mubin suñu borom nee na wa isa qila lahum bu ñu waxee ñu weddi yàlla wa isa qila lahum bu ñu waxee ñu bëgg koom koom daakhila lahum bu ñu waxee ñi nga xam ne intérêt rek mooy seen yitte. Wasaqil lahum bu ñu waxee ñi nga xam ne ndokk sa bopp rek la ñuy liggéey. Wasaqil lahum bu ñu waxee ñi nga xam ne njariñ loo fekkee mooy seen xalaat. Bu ñu leen waxee ne anfiqu joxe leen mimma razaqakumullahu ci li leen yàlla wërsëgalee. Qaala wax alladina kafaru ña gëmul payog yàlla ëllëg. Lilladina aamanu wax ko ña gëmte nekki faqir ñu ne leen yéen. Anutiimu ndax ñun danañu jox man koo xam ne law yashaau llahu bu neexoon yàlla ataamahu mu jox ko lu mu lekk. Loolu la ñu wax. Ginnaaw nii ngeen yàllaay joxe lu teewoon mu jox leen yàlla mi leen joxut looloo tax duñu leen jox. Rekkee yàlla mooy joxe na leen jox. In antum illa fi dalalin mubin yéen nekku leen lu dut fi dalalin ci ay xalaat mubinin yu leer yu tarde. Maanaam ñii di ñi weddi suñu borom bu leen mësaan a wax jox leen faqir yi wala jox leen miskin yi ñu ne ñun du ñu jox ko bu neexoon yàlla mu jox ko te yàlla joxu ko. Li tax yàlla xañ koo tax ñu war koo xañ ñoom loolu la ñu wax. Ñu ne yéen ñi fekk ku yàlla joxut ngeen koy jox yéen da ngeen amul xel. Waaw ñoom loolu la ñuy wax. Yéen ñi fekk ñu yàlla joxut ngeen di leen jox yéen amu leen xel. Ibn Abbas nee na ma nga daan xew ca ña jubadi woon ca mag kuñ ci digal sarax ci miskin yi nga ne laa wallahi laa nafal duñu ko def ku yàlla ñàkkal ku la bëgg a jox loo am sonn. Tafsiru Qurtubi suñu borom kon lii muy wax ci wàllu nett li nit ku am ba defal ñu lay laay biir naanal joxal kii nga ne du ma ko jox ndax li tax yàlla xañ koo tax ma war koo xañ ba noppi kay jox ñooñee nga jàppe ko ku réer loolu ak réer foofu rek la yem. Moo tax ñoom ñu jàpp ne nit ñi jéem a joxelul ñoo réer waaye ndekete yoo ñoom ñoo réer réer goo xam ne gii bu wér la. Ñu laaxi leen biir ne leen lii ngeen di joxe soit laaxira ngeen ciy jot wa yaquluuna ñu ne mata haza alwaadu loolu ngeen di digee naan alaaxira alaaxira kañ la

0: waaw su ne xale bu defee papaam dara, bu papaam tàmbalee di ko xas rek mu yëg ne duñ du leen dóor, ndax ay xasaati ak i wax day wàññi dege dangari dóore. Soo tooñee sa wayjur boo agsee mu dóor rek moom dina la dóor, waaye bu tàmbalee wax rek yëgal ne mën ngaa mucc. Moo tax àllaaxir day am ñun buñ sañoon yàlla xas leen waaw. Wa in yatlubu irdaa allah fa ma hum min al mardi anhum wala alayhim wal udba rujuu al matub alayhi ila ma yurdi al atib. Waaw, lu tax defoon nangam, nga ne waaw xam nga nangam, ñu ne waaw teegaa defoon nangam ba baa ngay mucc, yàlla ne fa ma hum min al mu'tabina, kenn du leen xas. Waaw, moo tax soo amee wajuru wu leen ñaari mooy rek woo xam ne saa boo ñëwee rek mu ne foo nekkoon wala loo doon def, waaye bu dee wuy dóor da nga ñëw rek mu dóor. Tabarakallah, loolu la gars yi bëggoon. Loolu mooy ñeenteelu xaaj bi ci beneen tem bu alquran doon indi fii. Mu dugg ci juróomeel bi ñëw ci wàllu jinne yi. Tabarakallah, mbokki aloustaz Cheikh Alhamdu Diouf yi nga xam ne ñooy wàllu jinne yi li ñuy yàq ak li ñuy def yëpp, yàlla ne na wa qayadna lahum, ñu lënkaleel leen. Lënkale mooy takk buum ci sa baat, takk ko ca baatu kële, ni ñuy def ay xar ñuy jaay, loolu mooy lënkale. Wa qayadna lahum, ñu lënkale leen quranaa, ay njuuma. Dafa am ci nit ñi ñoo xam ne suñu borom tabaraka taala daf leen lënkale ñoomit ak ay njuuma, maanaam mu fab jinne affecté la ko. Lépp looy def nag jinne ci dugg ca yàq ko, ngeen bokk di yàqloo. Wa qayadna lahum quranaa suu. Léegi nag bu nit buñ ko lënkaleeg jinne joo xam ne ji du jub wala du jinne ju baax, léegi looy dugg mu dugg ca. Am na ay nit ñoo xam ne denc soxna yombu leen ndax quranaa suu. Am ñoo xam ne tabaarakallahu sëy yombu leen te ñu di aw jigéen quranaa moo tax quranaa ay njuuma. Tabaarakallah, yonente bi alayhi salatu wasalaam mu ni koo gis rek ci nit ñi rek am na xarin. Aïssa ne ko yow sax, mu ni man ñii sax am naa ko, waaye man dama góorgóorlu ba bii ma ci yor moom du ma digal loo xam ne lii lu jubaddi la. Njuma yooyu nag fa zayyanu lahum, ñu rafetalal leen maa bayna aydihim, li seen kanam lépp, wa maa xalfahum, ak li seen ginnaaw. Waaw, njuma yooyu lépp loo def rek ñu ne ah garaawul, xam nga ni mu xewee léegi garaawul. Fa zayyanu lahum maa bayna aydihim wa maa xalfahum, lépp loo def rek ñu ne amul solo, garaawul, ba far dara garaawul léegi, ndax xurana suuf yooyu muy njuma yooyu nga xam ne moom la doomu aadama yi di am ci kaw adduna si, te càggante guñ sàggantax suñu borom tabaraka wa taala affecté leen leen ñu ànd ak ñoom rek. Fa zayyanu lahum maa bayna aydihim wa maa xalfahum, lu nit daan def ñu naan ah wala ñu naan tuub wala ñu naan ëpp naa def, léegi nit da koy def te dara dara. Tabarakallah, loolu yi xam yen ci yoo xam ne moo ëpp yi ma ci xam. Moo tax wa xaqa alayhimul qawlu, wax ja wàcc ci ñoom fi umamin, ci aw ay xeet, qad xalat, jiitu woon nañ, min qablihim, qad xalat, weyoon nañu min qablihim, lu leen jiitu. Suratu Fusilat aya ñaar fukk ak juróom. Ñooñu nag min al jinni wal ins, bokk ci jinne yi ak nit ñi. Ñaare alquran jinn ins rek, ndax jinne moom ak ins, waaye jinni moom ak nit, moo tax alquran di ko jiital. Wa maa xalaqtul jinna wal ins, fii gis nga ko qad xalat min qablihi min al jinni wal ins, jinne moom ak nit. Moo tax yàqal nit yomb ko moom jinne. Waaw, gis nga quranaa suu yooyu ñoo fexe ba nit ñi danañuy gëm ne am na nit ñoo xam ne, ngeen baal ma ci baat bi ñuy bëgg a wax, dañ leen di woowe ay dëmm. Waaye loolu jinne moo koy def, te nit du dugal xalaatam ci wàllu woowu ak turilinu alquran. Ndax quranaa suu yooyu fa zayyanu lahum, ñooy def bu nit dëkkee ci barab te xamuñu ko, nit feebar fa, ñoom ñooy jël jëmm kooka ñëw tiim ki feebar. waaw jël jëmm nit ñëw tiim ki feebar nga di ko gis na di ko gis rek nga gis na naan ko baaj jën diw ba ma wala yaay diw ba ma wala bàyyi diw ba ma wala ngay wax yeneen wax yu gën a xóot yooyu say mbokk nag daa di jóg ñoom soññi ki ngay tudd lan la ci jinne ji bëgg moom mooy yàq diggante bi rek fasayuna lahu ma bayna aydihim su ko defee bu ngeen demee ak ko ne ko diw mii tëdd day buy génn àdduna nga di ko génn su ko defee moom day jaaxle lu tax ñu may wax lii moo tax olof yi ne ñi ñuy tooñ dañ koo tooñ ñu ne ko en tout cas su génnee àdduna moom nga génn àdduna léegi taflil fii ñu yut ko mu ne waaw man xaw ma dara ñu ne ko da nga tafli bu ñu ko sonalee ba mu tafli moom bi mu taflee rek gëm na ni moom moom am na lu mu ci dugal tuuti mooy nit ñi ñoom gëm nañ ne kon sultan moom du tafli ñu daal dem jël taflil ba yokk ca ndox tuur ko waa ji rek mu jóg toog jinne ji moom daal di dem moom yàq na diggante bi dem na bu ko defee ñu ne ah ñun de buñ demutoon ci diw ñàkk rakk wala ñàkk sër wala ñàkk yooyu lii li ci jinne yi def ci dëkk bi kenn xamul nu mu tàll waaw tabarkàlla dugg ci diggante yi yàq ko yow ngay gis li ngay gis jinne la waaye doo mën a wax ne lii may gis jinne la ndekkati yow yaa ngi yaakaar na yow beneen waaye ngay gis wala keneen nit fekk jinne ji moo jël jëmuwaa ji dikk taxawe ko ba mën a tas diggante boo xam ne bii ñu ngi koy tas innahum mboolem ñu topp jinne yi ci lii kaanoo qaasiriina dañoo pert dañoo ñàkk seenu dund nar koo ñàkk ci alaxira niñ ko ñàkke ci àdduna suratu fusilat aaya ñaar fukk ak juróom yàlla nee na waxaalaw wax na allasina kafaru ñi weddi alquran laa tasmaru bu leen dégg bu leen topp li xeesal quran yi alquran ji lum leen tereeg lum leen digal bu leen ko dégg bu leen ko topp nu ñuy def wa alxaw fiihi na ngeen ko coow laalakum taxlibuuna ndax ngeen not waa alquran waaw laa tasmaru li xeesal quran wa alxaw fiihi coow leen ko ndax mu riir moo tax fi ne tabarkàlla marché boo dem boo fa jaaree la fay yëngatu di fa kunlu ngi moo ëpp lay alquranul karim tabarakallahu teg leen seen baram ci aaya ñaar fukk ak juróom benn ci suratu fasilat ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu may ñu ñu fekkee ajjuma jiir ñëw ci kattanam ñu delsiwaat puus li nga xam ne moo di dars bi mbokk ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa baraka suñu borom dan ñu nettali aw nit yoo xam ne dañoo wax te bi ñuy wax weddi yàlla tax ñu wax mu ne bu leen déglu alquran ji la tasmaru li haza alquran bu leen déglu alquran ji walxaw fiihi wala walxaw fiihi coow leen ci kawam coow leen coow lu tege ci kawam alay wala fiihi laalakum taxlibuuna ndax ngeen not waa alquran mooy fokat yeeg waykat yeeg taasukat yeeg yu demee ni ko yooyu yépp nga xam ne bu seeni mbir jubee nit ña ya ñuy def la ñuy gën a tal ci déglu alquranul karim looloo tax laa tasmaru li haza alquran suñu borom tabaraka wa taala dañu nett li gaa yi nga xam ne ñoo ko nar a wax ëllëg fa la ñuy taxawoon war a doona tey ci fa la nusiqanna alladina kafaru adaban shadidan wala najziyannahum aswa alladi kanu yaamaluun suñu borom nee na fa la nusiqanna waat naane daañu mosal alladina kafaru ña weddi luñ leen di masal azaban shadida mbugal mu tar lu tax ñu leen koy masal mu ne ndaxte ñi weddi ñoo ne laa tasmaru li haza alquran kon nag yàlla nar leen a masal azaban mbugal moo xam ne shadida mu tar la wala najziyannahum daañu leen fay aswa alladi lu gën a métti lu gën a ñaaw la nga xam ne kaanu yaamaluun nekkoon nañ doon ko jëf si borom ñi nga xamni ñoo weddi li len nara dal kon moy li nara jëfé wala nara mos mugal mu metti mo xamné nar lay dana dal mo len yalla tabaaraku ta'ala di netli di len ko fayeral zalika lan len di faye la zalika li tahli modi jazaa'u a'da'illah fayub non yalla yi annaru moy sawara fayub non yalla yi annaru moy sawara rek lahum amnañu fiha ci sawara wa darul khuldi keruk sax ci sawara wal nar sax ëlëk yalla jël musa jazaa'an mu nek fay bima kanu ci sababu lañu nekkon bi ayatina ci suñu ay ñun yalla mëne ya jahaduna don ko weddi suratu fusilat aya ñaar fuk ak jurom ñet wa khala wa bañu duggé sawara te mu metti alladhina kafaru ñu weddi yalla ñu dugg sawara sawara metti lol duñu fa lek illa min ghislin duñu fa lek laysa lahum ta'amun illa min dari' yu yeb am fa ndax metti ñu daal ni rabbana yow suñu borom arina wanyu allazayn ñaari gaay nga xamne adallana ñoñu reeral ñu dugg sawara xamnañ ne ku dugg sawara ku ne da am lu fa duggal ñu ne won ñu ñaar ñu reeral fofu it alquran da fi tontu ci lu am solo moy ndax nit mëna duggal nit aljanna alquran ne waaw waaw ndax ñi dañ leen duggal sawara ñu leen duggalé sawara moy top seen ndigal bayyi fi ndigal yalla nan la nit duggal leen nit aljanna moy top ay ndigalam yu tege ci ndigal yalla deugal rabbana arina alladhina adallana ñu ngi lay ñaan nga won ñu ñaar ñi nga xamne ñoñu sank minal jinni te bok ci jinni yi wal insi ak nit ñi yal na lu nga len doy ñu ne naj'alhuma dañu len di tek tahta aqdamina jismu rondugu yi di len jom ci jinni ja ñu reeral ak nit ka ñu reeral lañuy boole ñoom ñaar di leen joggi ni aw fas di jogge ngut muñ ko gubal ñax mi muy lekk moom fas bi ni mu koy jogge lañu bëgg jogge ñaar ñi nga xam ne bu ñu sankoo ñoom ñaar ñoo tax liyakuna min al asfaliin ngir ñoom ñaar ñu bokk ci ñi nga xam ne dañ leen di suufeel ndax ñii dañoo war a suufe lolu di sourate fusilat aya ñaar fuk ak juroom ñent ci la it ñentelu xaju sar bi jeexé bi doon wax ci mbirum xew xew yowmal qiyam bobu muy ben mashhad min mashahid yowmal qiyam juroomelu xaju sar bi fanweri aya la tambule ba fanweri ak juroom ben bi jangale ay jikko ay melo yo xamne kuy wote jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala dam ko wara mel dam ko wara jikko wo te jikko yoy moy da wara juk di wax wax ju rafet di jëf jëf ju rafet ummatu ju l'islam di jëflante nit ñi jëflante ba rafet muy tay jéglu borom jikko yi la alquran di indi fi ne moy jikoy aji wote ci yoonu suñu borom tabaaraku ta'ala yalla ne innal ladhina nga xamne khalu nenañu rabbuna allah yalla suñu borom innal ladhina mbolem nga xamne qalu nenañu rabbuna allah yalla suñu borom fuma ginaaw ko bañ ko waxe ba mu istaqamu jibnañu ñoñu day tatanazzalu alayhimul malaikatu malaakai dañu wacc ci ñom ngok ba tax ba nit ka ñew ci yoonte bi alayhi salatu wassalam ne ko dama bëgg nga xamal ma baat yo xamni dootuma ko laaj kenn yoonte bi alayhi salatu wassalam ne ko قل آمنت بالله ثم استقم قل آمنت بالله ثم استقم نيل گمنا يالا تي جوب واي كيتام ولا ني موي ني جوب nga xamne suñu borom tabaaraku ta'ala lañuy wo ne ko gem nañ la te jub rabbana ñom dañu ne rabbuna allah suma staqamu yalla suñu borom ñu tek ci daldi jup ñoñu nak kep ko xamni yor na ñaari jikko yoy nang nga ne yalla sa borom ba nopi nga jup tatanazzalu alayhimul malaikatu malaakai dañ la ci ñom nan len alla takhafu bulen ragal wala tahzanu tibulen tit wa abshiru biglen bil jannati ta al jannaja allati kuntum tu'adun al jannati nga xamni ñom lañ mom lañ leen dan dit tay ngeen ci jot waaw wa abshiru bil janna deg leen ndax yeen da ngeen di dugg al janna jan allati kuntum tu'adun al jannati nga xamni mom lañ leen don dit diko dit mbollem ko defal rafet tay ji ngeen cey dem tay ji ngeen cey duggu yalla nti yalla bolé ñun ñaap mu di aljanna ju neex joju sortu fasilat ay tanwer kon duggu aljanna ngi nonu nun lay démé malaaka ñoy wacc ci ñom malaaka yermande ci bañuy faatu na leen bu leen ragal bu leen tiit ci mbirum yamal khiyam bu leen jaq aduna de la ngeen fa bayyi mudi ay dom bayyi ko fa mudi ay alal bu len ci jax ci dara dal len fa wootu tabarakallah wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun cheikh zada muni innal malaa'ikata tatanazzalu hina al ihtidar 'ala al mu'minin bi hadhihi al bushara alla takhafu min hawl al maut ولا من هول القبر وشدائد يوم الخيامة وإن المؤمن ينظر إلى حافظه قائمين على رأسه ولا حافظيه قائمين على رأسه يقولان له لا تخف اليوم ولا تحزن وأبشر بالجنة التي كنت توعد وإنك سترى اليوم أمورا لم ترى مثلها فلا تهولنك فإنما يراد بها غيرك الشيخ زاد على البيضاوي جوكي بنيتيل قتم نياري تيمير اجيرم بن فوك اك بن من ملائكه يي بو نيت دي نيك سكرات كو خام دي گمون نا يالا do ngor gor lu ci diine bu nekk ci sukura malaake dañuy wacc ci mom nan ko bultit mit tudde bultit ragnu khabru bultit ni jaqare yi yowmal khiyam dañu mu xol ñaari malaaka yi nga xamne ñoko don garde ñu taxaw ca bop diko wax ni bultit tay ji bultit ëlëk bëggal ne aljanna ngay dem di nga xamne mom lañu doon dig lolu ngi wax ci hasiyatu cheikh zada ala al-baydawi jukib ñettel xatum ñaari témèr ak juroom ben fuk ak ben walakum am ngeen fiha ci aljanna ji wala bok nahnu ñun awliyaakum ñoy seeni xarit malaakai wax ni lol nahnu ñun awliyaakum ñoy seeni xarit fil hayati dunya ci dunduk aduna wa fil akhirat ñoy seeni xaritit su al akhirah lool leen malaaka yi di wax walakum am ngeen fiha ci al janna ma tashtahi lepp loo xam ne dana ko bëgg anfusukum seen bakkan yi al akhirah lepp lu sa xel xamem sa bakkan xamem ko te nga mas koo lekk mbaa musoo koo lekk rek mu ñëw tabarakal loolu la suñu borom tabaraka wa taala di faye ñetti xe walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un da ngeen fa amit lépp loo xam ne da ngeen ko woote lu ngeen commande rek dana fa ñëw tabaraka wa taala toog rek jox ma nangam te kat foofu doo lekk ba noppi ñu jox la facture moo tax tabaraka wa taala bu fa ndaw ku ndey demee moom yàlla nañ fa dem danañu sonn lool ndax loo laaj ñu jox la te kenn du la jox facture walakum fiha ma tadda'un loolu nag mu ne loolu nusulan dong la kat nusulan dañ leen koy gàttandoo ak si rek ñu daal lay jox lu mel noonu nga daal di naan daal di lekk ca lekk ya muy lu neex tabaraka la aya fanweer ak benn ci suratu Fusilat nusulan nee na lii wàccukaay la min ghafurin ci ku bëri njëggal rahim te bëri yërmande nusulan min ghafurin rahim wàccuwaay la dañ lay gàttandoo loola mu jóge ci koo xam ne kii ku bëri njëggal la te bëri yërmande mooy subhanahu wa taala loolu benn melo la ci melaw koy woote jëme ci yàlla muy al istiqama wa man ahsanu xawlan kenn gënt a rafet wax mim man daa ci kuy woote ila allahi jëm ci yàlla kenn gënt a rafet wax wa man ahsanu xawlan kenn gënt a baax wax rafet la ko mim man daa ila allah ci kuy woote jëma ci yàlla wa amila saalihan te jëf lu baax fu mu toll wa qaala innani min al muslimin mu ne man maa ngi bokk ci ñi nga xam ne dañoo amatul yàlla kii kenn gënu koo rafet wax dafa woote jëme ci yàlla jëf-jëf ju baax ba pare ne innani min al muslimin maa ngi bokk ci ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla surtout Fusilat aaye fanweer ak ñett yàlla ne wala tastawi du yem alxasanatu lu rafet wasay wala sayia du caageeg lu ñaaw wala tastawi du yem alxasanatu tuyaaba wala sayiatu ak bakaar aw yiw du yem ak yiwadi nu may def mu ne ko buñ la defeeg yiwadi idfaa billati hi ahsan na nga ko jañee li gën a rafet waxul buñ la defee xasana na nga ko jañee xasana waaye ahsana la wax lu gën a rafet liñ la jiñ waaw nit ki da ngeen a bokk mu def la dara ci biir mbokk ga bul ko fay lu mel ni lan la def da ngeen di wujje mu fayal mu lebal la lu bokkut ak lu war a nekk ci kujje bul ko fayee nim la def ndax ndab lu ne la ca nekk moo cay senne ndab lu nekk la ca nekk moo cay tuuroo bu fekkee na nit ki daf laa def benn mbir nga def ko mbir mu mel ni mam la def su boobaa yéen ñaar yéen a far yem cepp nit ku baax su ko ñu defee da koy bañ a topp ca lam koy def wala tastawi alxasana wala sayia nu may def muy idfa billati hi ahsan bër ne koo xam ne kii ka nga merool la tax ngeen meroo wala ka nga jubóodikool la tax ngeen jubóodiku mooy da ngaa bëgg lim lay def nga di ko ko def te yow say jukko du jukko yi man koo def lim lay def léeg-léeg gis ñaar ñuy xeex kenn ka yuutu loxo morom ji ne ko matt te ka ca def moom munta matte waaw dagg noppab jàmbur ba mu dagg. Waaye kacce des ko ngay xaaxal moom munta màttub nopp, munta xool yërëm nit di ko ŋànk. Idfa billati hiya ahsan, am na ci niñ mu ne kon jañe ko faye ko lu gën a rafet. fa iza alladhi baynaka wa baynahu adawa, soo ko fayeelul su booba ki nga xam ne sa diggante ak moom dafa am adawa te mooy noono, dafa am adawa te mooy bañante. baynaka wa baynahu adawa ka annahu day mujj mel ni waliyun xamim, xarit bu mat sëkk xarit. ki lay def lu bon nga di ko fay lu baax, mu lay dëkkale fa warta dëkk nga di ko dëkkale fa baax, di wax ci moom yu baax. yàlla mu ne boo koy def dafay mujj yàgg ci nekkoon sa xarit, nekk waliyun xamim, nekk sab soppe boo xam ne bii fu ñu la gis gis ko, nekk sa soppi boo xam ne bii tabarkàlla bu lay yitti wa lay doon. waaye nag wa maa yulaqaaha du ko am illa alladina sabaru, lu ñu muñ. surtout fusilat ay fanweer ak juróom. wa maa yulaqaaha du ko am illa alladina sabaru, lu jul ñi nga xam ne dañoo muñ. wa maa yulaqaaha du ko am illa alladina illa zu azin azim, lu dul ñi nga xam ne ñooy borom cër. mu ngoog wa maa yulaqaaha illa alladina sabaru wa maa yulaqaaha illa zu azin azim, cër boobu ñëpp duñ ko am, ñaar rek ñoo koy am, alladina sabaru ak alladina lahum zowul xaz. waaw nuñ ko dee koy am ak ñi nga xam ne dañuy yor cër, dañuy yor cër, cër fa yàlla su azin azim. cër bu bañ yor mooy jikko ju baax ba ku leen lebal jikko ju baaxut ñu mën laa fay ñoom jikko ju baax. wa imma su fekkee nag yanzaghannaka tarxiis loon la mine cheytaan ci seytaan nazqun ak tarxiis, dangaa bëgg a baax di fas yéenee baax di góorgóorlu ndax nga baax, waaye cheytaan ni man la ba nga tarxiis. fastaiz billah, dellul nga làqu ca yàlla. waaw fastaiz billah, dellul nga làqu ca yàlla subhanahu wa taala. ma ngoog dangaa jaaxle kay delloo rek nga làqu ci yàlla. innahu yàlla huwa samiicu, mooy aji dégg ji, al alim, mooy aji xam ji, lépp la dégg lépp la xam moom jàlla jalaaluhu wa azza kamaalu. innahu huwa assamiicu al alim, moom mooy aji dégg ji, moom mooy aji xam ji jàlla jalaaluhu. suratu fusilat aaya fanweer ak juróom benn yàlla ne la wa min ayaatihi alleylu wannahaaru walshamsu walqamaru laa tasjudu lilshamsi wala lilqamar usjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. suñu borom tabaraka wa taala mu ne bokk na ci kéemtaani yàlla yi, wa min ayaatihi, bokk na ci kéemtaani yàlla yi guddi, wa min ayaatihi alleyl, guddi su ñëwee bokkut ak suba cig ñëwee. tabarakallah wa min ayaatihi alleyl wannahaaru ak ba cëg bi bokk na ca kéemtaan ya alshamsu jant bi. wa min ayaatihi alleylu wannahaaru walshamsu walxamaru, bokk na ci kéemtaan yàlla yi guddi gi ak bëccëg.
1: fasulqu bi aydikum ila tahluk ben ñaaral fa it bo joxe baxna way bo jele yef jambur man nga ca dé moy duggal sa loxo ci tahluka ben way da tukki di ñew gaaya dañu lay xaj bari jox ko lu mat juroomi million mu ñew jënd ci auto bu rafet tak ci jabar xox gaay di ngey kenn joge fa rek sox aw kiyam ñu nga gis ko nako manako wala tur xobi ay deku mila taluka wa alaykum salaam wa rahmatullah asinu te ngeen rafetal bu ngeen di def ngeen def lu rafet inna allah ndax ci yalla yuhibbul muhsinin ku bëgg ñu rafetal la al ihsan rafetal nak amul fu mu tambale amul fu yeb lepp lu way di def te bañul ku ko netti lolé ñu ko japp lu rafet al ihsan bañ ko laaji yoonu def ni an ta'budu allah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak lolé ñu ñu tasawuf moy da ngay rafetal ba lepp loy def nga baye ci xel suñu borom tabaraka taala ne ci baye xel ci wala fi barki dem ni nit na julli rek waye ci ihsan rafetal julle yaq manam so defé ñeen ci rakka yu mat ci fiqh ci julli day mat waye ci al ihsan man nga gess rek gess ben way da na sey ki mo ñal sikim rek sa julli gis nga ko wala nga ne assalamu alaykum khalif da na xara ki lagos bi rek la yow lu seen ci lagos ci jamm lolu ci jakk da ci doy wax lol waaw motax wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin nga rafetal ba mel yalla nga lay gis subhanahu wa ta'ala motax ñu bax ni daan ci gor gor lu lol ci rafetal yalla ñu ci ajma ka yalla ñu ko fay yalla ñu ko defal wa ti mo te na ngeen matal al hajj ajj ah lillahi ngir yalla wala umrah la ngeen matal umrah gi lillahi ngir yalla ah kuy ajj na nga ajj ajj gu mat kuy umrah na nga umrah gu mat way ñaar yep lillahi ngir yalla wa ndax da am ñuy ajj ci ajj ngir yalla ndax da am ñuy umrah ci umrah ngir yalla nit dina jogi fi ajj dem bo dikati yalla tok ñak fi pass ñak fi ta ñu pikir le la ma san wallahi ne san nga bo xante ma san ñu am jaro nit dina umra ji ngi teyal tok jëndi ma tindis rek ñu jaay wajimul hajj wal umra wayenak lillah motax cheikh al islam haji ibrahim yass nako yalla yok leer dafa andako gaay ñi aji ñu dox bi ñew ci dekk seen jankha buy for ganar bu de mu far ca yetti ganar yu de jëme ci kër ga mu ne tam leen ñu dox ne ko xana xamu leen ni mid da haram xale bané ha kay dafa jëme li ne sama maama ko yoni la ko de mu ne reer ah da ngay lek med mune wa huma nutra ghayra dakhin wala ajin fala isma ali cheikh islam neena ne andi len seni pass ñu aji mak mu ne andi len seni pass ñu boole pass yepp jox ko dal ñu gis di aji mak di setan koy lek med aji waru la ay way wa ci rega doon def non ay te delwar wa aja na di waru len
2: ala dum fi jaru don siya
1: ala siya wone fa in ukhsirtum bu len galan kore ci kaj bu munu len def aj gi lepp su baba fa nastay sara na ngeen ray la jappandi min al hadi ci hadiyu manam da ya dem ba ci yor wadi aji war ma ci aji yep waye febar dal la wala galan ko dal mo no dem da ngay hadiyu fa mastaysara min al hadi sa bay dalon na len ci fatu mak ñu nab seeni hadiyu do jub mak wa xoy ci kar len du ñu fi dugg lu dul deewen mba lu dul deewen jek ñu ci yente wañe ko yunus bi na lay fi ñu hadiyu sa bay ne ko ray len defut ray lañ defut il faut ag ñu dinga da nga yott yalla ñu ne ko yott wuñ ko way dañuy rek dañuy dem ay rek amar ñoon yonti wayo kana ñu ne ko ci deug mu ne ko bala ñoo ne ci deug de mu ne waaw legi nak fa fi ma xaf fa ko ñu tapé mu ne ko amar tapatu ñu ragal ñu sama borom mo digle nañ yam fi saaba yu ko ne dem tok fele fast say say mustas yunus bi alayhi salam mom tam tok lay sandef ni umu salamata wala kenn ci jigen ni de ko ne yawmu yalla yoni kay mu ñew mu ne ko duggal ci barkel bi ma gis la mam ak yow re ñew barkel jigen ni wax la mu dik mu ne ko ñi yow rek lañ gëm waye fiñ ko jaar tay bu soppi xam nga def mu ne ko ha numay def mu ne ko kay ma wax la so genné bu lañ wax dara genné la tay sam haji yeen do na ko watal soona ci wax mu jëne rek songam xaram he saaba yi ku nekk songu sam xar dal songu saway lako watna ah mu ne ko yeen la ñom yow rek ñi tapando mo tafle sañu tafle ablay mo wax dara joge makka dara joge madina jëm makka fu yoonte ma sa yenn bu fa agge dana fa yenn ndax way yoonte garab bu ma sa dag yar pour dak gelema bu fa agge dana fa dag yar mom tam pour dak gelema ndax way yoonte bi ali sallallahu alaihi wasallam fu yoonte bi ma sa jadd mi top fa ila fa jadd mom tam mom dal nim ko done defal lakoy defé bu ba muy ag ndax way yoonte bi ali sallallahu alaihi wasallam sa bay amna ko ci ma sa jinn xal bëgg lek xal mu yag mu ni wayo yoonte mu na lek xal ni la xam mu ne kon mom du lek xal nak lemu wote ak yoonte bi nak at na ko xar fekk da ko xar cete ñi ñoo xel ci sunna wallahi motax fi bay ko defé rek sa bay lay ko topando wala tahliqu bi lan wat nak ru'usakum seeni bop bi lan wat ñen di aji bu ci kenn wat hatta yabluqa lidul dafa ag al hadiyu hadiyu mu ray manam tawaskem mahillahu barabba wala bañ koy ray li fek aggu ci bam rendi bu mot su ci agge da nga rendi nak ah watul mala jëm faman kana minkum ku nek ci yeen maridan feba aw bi azan wala mu am gom min rasi ci bopam ba wat te wat ju dugul fa fidiyatun fok mu joxe fidiya so tele wat te wat ju dugul da nga war joxe fidiya lan moy fidiya min siyamin qor aw sadaqatin wala sarah aw nusukin wala ray wa ñetti fa nga ci ben lolo moy tabaskem ko aj makka tabakal fa idha amantum bin am yakulu tanaka faman tamatta'a ku def tamattu aju tamattu manam bil umrati ren na umra ila hajj ajran ko ka fa mastay sere min al hadi fokk ma ray lu jappandi ci am tabaski nga xamne da nga def tamattu ndax aj la am tamattu ak qiran ak ifrad ifrad moy ajgu taju kesse qiran moy bolé ajgu umra tamattu moy bi nga aj umra yagut nga aj ñi yepp kenn ku la da am façon boy ajé ak noko yéné fasna yene aju umra wala nga ne fasna yene aju khairan wala nga ne fasna yene aju ifrad kep koy aji comme so ay leg leg mi lay jangal yu melon faman lam yajid ku amul nak hadiyu fasiyamu day wor thalathati ayamin ñet fan fil hajj ta fani ajya wa sab'atin wor juroom ñaari fan isa rajatum su ngeen ñibé tilka lim bobu nak azratun fukla kamilatun yumatsak fukuy matsak zalika limu wax nak nga wax waray liman day ñeel ko xamne lam yakun ahluhu ay mbokam nekuñu hadiri al masjid al haram dekk makka ku dekkul makka lay wax waye ku dekk makka mom dula wax zalika liman lam yakun ahluhu hadiri al masjid al haram dekke makka ñu dekke makka lañuy def du bok ak ñi ñuy def wa taqullaha ala lan yalla nak cey ak bari jaqura wattaqu llah ragal yalla wa alamu ngeen xamne an allah yalla shadidul iqab ku tarmugal la non la de al hajj aj ashhurun ay wer dong la ma'lumat yu ñu xam moy kor korite diggi tabaski li rek moy weri aj motax ñi aj ñi tambali fi giro wer yi la al hajj ashhurun ma'lumat ay wer li yo xamne xam ngeen ko faman farada kul has farada ci bopam fi inna ci wer yoyu al hajj aj manam yaangi ni deele nga sa pass fof nga yene buñu woré nga tambali fala rafsa wala fuzuha wala jidala fi al hajj fala rafsa jote amut na nga defar sa bop bo aje makka sa xel du nek ci difu wut asnaw sa xel du nek ci difu dox tanku jaxam defar sa bop gaaw fi legi fala rafsa wala fuzuha tay tay amut na nga defar sa bop fi bo bu dem makka di fa taxu wala fuzuha de defar sa jukku fi gaaw wala jidala wen ta zaxam bu dem makka difa werante nit ba su ni jox fil hajj ci kaj ne kon xaar islam di wax ne bala ajj ni ngay defar sa bop fexeba mo fa deme bu fa dox ay tank tax dik suñu nan senegal yi ñom nangam mukk ci aj sax dagalul ngay ñaan jabar dagalul ñu lay may jabar yow jigeen ñi dagalul ñu lay maye li fek yaangi ci ayyamul hajj ba ba ngay simeku waxuma la nang nga fay dox ay tanki taxan yalla mune lol bu kenn def waye xamal na ne jamono dana ñew ba gay dem fofu jël hotel xamal nako subhanahu wa ta'ala bam ko wax ci deel bi yagna fala rafasa wallahi wala fuzuqa wala jidal dem ba makka nek jigen jegem nar diko def ni mu nan le ma za turidin nga dugal sa loxo ci posam jël mba nga jël ci or ba yobbu wala fuzuqa de yalla xamone nako wallahi lesa and ci ajub makka gi dem fekk ben way bu takk yit kiyam nga ne dume 100,000 wala 200,000 yalla na waji di gisul ay borom ajgan lay gis motax melna ak ku baax da aji makka yalla na ko gis nga ajub rangi 7 personnes lay nangul aji ñaata aji mu ne juroomi timeru jinn ñew nañ yalla na ko 7 la nangul sen aji waji xam set la nangul sen aji ñep Allah akbar waji xam ha lol jara bay xel lol bay aji fala rafasa wala fusuqa wala jidala fi alhajj wama taf'alu lepp li ngeen def nak min khayrin ci lu ba ya'lamu Allah ya dina ko xam lu ba mo mënu ko yim du ko fi yim mune lu ngeen def ci lu ba ak dina ko xam amma tay tay gi mom na ngeen moytul ñet fala rafasa wala fusuqa wala jidala fi alhajj wa tazawwadu bu ngeen di aji na ngeen yobulu na ngeen yobale fa inna ghayra zadi li gën ci yobul nak at taqwa moy di ragal yalla kuy dem tukki melni aji mak na nga yobale lo lek buy dem di yalwaan na nga yobale lo naan na nga yobale lo sol na nga wajj mu seuk waye nak fa inna ghayra zadi taqwa yobul bi gënal ci yobul moy nga yobale ak ragal yalla lo gis xamne momoko te boko joge rara yalla bo nga ñew indale ko fi baña melni at makk ak mos ko aji makk bo ñewé da ngay soppé ko waye melni mos aji makk ba na ko ñew di japp jax aji makk ba na ko ñew di japp jax dem aji ndeysan ñepp di siar ci janax ne du dem parce que mos mi c'est un sénégalais ñan ko no yow tam ki dem na makka alaji la alaji mus mune so xam nga gaay rek diko man mané ba mus ndey sante and ak soxna ci nako ak kon ñu ziaré ji dima na janax ñu ziaré ji fi mustagni saay sal sal ko ko tém ak naqlu jamaa'i mumam seen janax nek fi di ñew di ziar di ziar mu leen xéssu wuti ko ñam ñay ñi dakk ba mo sene ba janax na ci ra ci faam dañ ngaay lu bari loxon mus dem na ko changer wuti ko silvi sawut musse waye ci aji ci aji joge makka jaar hotel dadi wo ken te lu sa jabar lolou ten duko def ha wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa te bu ñu war la sat wa taquni ragal lan ma ya ulil albab yeen borom xel yi tabarakallah laysa alaykum nakul ci yeen gunahun bakar an tabtahu ngeen sakku fadal wursak min rabbikum sen borom sa ngeena dem ak ngir yalla ba nopi gisal jaay ngeen jënd ko ñew jaay yalla lu dagal na waye njaay tax la jog dagal aji ba nopi jënd mar ngeen ñew umra ba nopi jënd mar ngeen ñew dagal na waye bu la taxay jog amo dara lolay wax fi ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فإذا افضتم سنين جوغي دي دم من عرفات بيكو عرفات فاذكروا الله ان ينتد يالا سين باتي كو عند المشهر الحرام تا مشهر الحرام موي فوفي تا جاكا جاكا مزدلف تبارك الله نين بوبو جا فوفي واو légi mo lañ tuddé xumus.

0: mom fokk jirim jey rek mën na ngolam ko ram na jox te du wo yati mukk diko jox dara wala miskin te su julli yalla day tafale man yalla bama bolé ci ñooñu su boobu ñooñu yalla ñaan bëgg ma bokk ci ñooñu ñooñu sa buñu jël dañu ngissal ku la laaj ay bagage mi lank tani allahu akbar yalla yaay ngand ah xolo audience bi ndokk yi ngeesul ma lan dal na am auto dal na am kër dal na genn na ci yow ya buri lo way yaq ko ko audience bi ak ministre waji xam nga ne ci te kon waji mo ne rabbana ya suñu borom atina fi dunya dal ne kej yal ne gis nga de wa ma lahu amul kub fi al-akhir ka al-akhir min qalaq ci ben ciir te mo ñaan allah rek motax mu ne wa minhum amna ci ñoom man yaqul ko xamne bu ñaan da nan rabbana ya suñu borom atina yal na ñu jox fi dunya ci aduna asanatan lu bax lepp lu bax ci aduna yal nañ ko am ha nga def na fa lay yam mu ne wa fil akhirati hasanatan ki mo yew wa ina yal na ñu fegal azab an nar bëgulum sawar ki mo yew hasana ci aduna moy keur gu bax soxna su rafet te bax alal yep moy hasanatan ala ghayra hasanatan moy al janna ki mo meuna ñaan waqina adabna yal na nga ñu fegal mbugulum sawar waxul yal na ñu duggal janna yef parce que nit meuna duggal al janna te mo sawar hein mo meune waqina adabna yal na ñu fegal mbugulum sawar te ku demul sawar rek al janna nga dem waye nit meuna ja sawar ba nopi do dem al janna motax yal na ñu duggal al janna dede yal ñu mujj ci mbugulum sawar rek ngay wax bo ci mujjé rek yaari kër fa nek nga dugg jege yalla lañ fa dugg wulay ka ñi ñaané ñi li lagum am nañ nasibun ab cër mimma kasabo ci liñ fag wallahu ta yalla sari'ul hisab ku gaaw rek la bu yom xiyam
1: atina ji war nañ ko dëgë rek
0: atina d'accord wazkurullaha bakkelen yalla fi ayyamin ci fan yo xamne ma'dudat fan yu limu la bakkelen yalla ci fan tabaskiya bakkelen yalla ci fan ko rete ya waaw na ngeen fa bakk yalla fa man ta'ajjala ku yakamti nek munan joge munan fi yawmi ci ñaari bes fala isma alayhi amul bakkar wa man ta'akhara ku yeex nek minan ñaari bes ba ci bisub ñettel ba fala isma alayhi amul bakkar ha lo tax tabaski tabaski bu ñewé ñi gis wër wi tabaski tay ke ëlëk sa ñëne tabaski ñom ñaar ñepp kenn amu ci bakkar ki am bakkar ak moy ki ciow yeen seen tabaski yuur ko ko ndé am bakkar waye ñom ñaar ñepp fam ta akhara fi yawmayn fala isma ali wa man ta'ajjala fala isma ali kenn amu ci bakkar ci ñom ñaar yalla dafa yaatal lol tabarkal waye nek nan yeen xam nga xat yap do ngeen am yeen ah lo ci xam yow nak lu baxu tay day tax gay meuna dramatiser affaire yi garawal ko te garaw funkil ko mu reuy yalla lu mu faj rek mu faj tabarkal gis ngeen fi da at yeen yalla indi fi ay radio privé ciol na ko ru leg gis ngeen danaka legui dañuy wor ndo di woré ndo tabaské ndo yalla sax ba fi muskil li baxu rek moy baxali wulen yeen yeen yapp rek ngeen am lu baxu fala ismaali legui dal li man ni taxaw ci ko ragal yalla lo def mu bax ci yoy yi wa taqul ko nak ragal yalla wa alamu ngeen xamne annakum yeen ñepp tusharuna ilayhi dal len dajale bis jëme len ci kanam ngeen taxaw Allahu Akbar ñun ñepp dañ ñu mësa dajale ci kanam suñu borom tabaaraku ta'ala gaaya gi dem nak kenn par kenn yalla nañ yéxa dem yalla nañ yéxa dem ay gaaya gi dem de ko demone fini yoof ni tay boko fekkul ku yusul dang fekk jël bu bess de yaakar na ko de wallahi ndess yalla nañ yéx dem fekk ñu ci la neex yalla subhanahu wa ta'ala wa min an-nas amna ci nit ñi ay nafiq mune man ko xamne yu'jibuka daf lay yim qawluhu diskuram mu diskuré ay jayilla wa min an-nas amna jinni man ko xamne yu'jibuka daf lay yim qawluhu diskuram fi hayat dunya ci lu jëm ci aduna wa yashhadu llaha mu yashhadu yalla di watal yalla ala ma fi qalbihi la jaxolam yalla ngi la jaxol ba wa huwa tamam kat ala dul qisam mo gëna deugër ci adversaire yalla yi mom la yalla gëna bañ ci jaam bi dekk ko te fu mu tollu ni des discours yo xamne bu ci waxe nga ni ah ma sha Allah wa jagi yalla mu ne wajoju way sa ta walla bu du mo yo dem saade tamule dox fil ardi ci soussi lumuy dox li yufsida fiha ngir mu yaq suuf bu tukki yaq jiko rek lay wuti wallahi lesa ويهلك الحرف ار يق مي والنسل اك يق اسكن نيت يي كوي تاخ دوكي يق تي سوفسي يق مي يق اسكن wallahi mom la way ka dan waxna ni yu'tika min taraf al-lisan halawatan wa yaruu fika kama yaruu as-salab lay neena buñu waxe rek ne content way ñu gëna say say til tabaka nafiq lay wallahu ta'ala nak la yuhibbu al-fasad bugut ak yaq
2: ñun bugut ay ak ñu sedd ñi di añ ay gerté tiaf ñi di añ ay dajju ci muru ñen ñu duñ ci jot ñi yor sandwich ñi di lek gawal lek te dem defna fast food lay tuddu gawal lek te dem ñi di ngab di lek di wax yoy yep ñukoy yendo di kasun kasu bu yalla defu tan guddigi li tass ko no fi ni kon legi tay nit eskanté ndax du mëna bolé guddigi bëcc diko liggéey kon nak ci timtal yalla la bok mu def guddii té ko seen ñu lay lu yas ke bëcc taxul ko fi gis ci dëkk mu ñuy fay lu yas di ci fayu xaar appartement bi mën na ci 50000 ba lako ëpp bëcc taxul bëcc moom bu ñëwé kenn ku ne mën na am fa nek mën nga sété garam place ba tok fa ci nit nak ñoon seen yoy kon cipp ko xamne yaangi fay lu yas guddiga motax ja'al lakumul layla lutax litaskunu fi tabarakal wan nahara mudafalen bi tabit mubsira mubsira wala mubsira muy lo xamne dañ ci gisante mu leer nañ nit ñepp daal di jog fasiyene wut lo xamne moy nek seen wursak ñu di ca añ di ca leer di ca ndegi wan nahara mubsira mu def bi tabit mu nek tabarakal lu leer mu xey di wuti nak lo xamne sumone buñu ñëwaaté ci kër gi man ko jox ñinga xamne ñoo ni ci kër gi supporter yi moy soxna yi ni ci kër yi tabarakal diko defaraka di def yoyu tay xaar borom kër yi liggéey ñom ñoy supporter yi bu ko defé bo ñëw ci bënd kër gi bëre di nga ñu bëre rër ak nekki ak añ bu indi leen ci watmoté leen indi leen ci kër gi so ñëwé ni ñu daal lay taccu daal tangam nok mu sedd mayla dala combat bi daal metti won su ko defé nga daal di naan daal di fiix tabarakal motax soxna bu nekk ci kër gi nga degg ni li taskunu ilayha ñeen ngeen mën ta nopiliko motax ñaara neesan di nga xamni amuñu jabar yalla nañ ko am leg leg seeni coono moy gëna bari coono yi gaay yi nga xamni ñoom duñu bayyi ay soxna ci kër ga motax tabarakal ni ñepp denc ay soxna té na ku nekk fexé ba denc ci lu xawa am solo mu ëpp ben tabarakal suratul qafi ay juroom ben fuk ak ben inna allaha yalla nak lahu fadlun kubakhla yalla la fo fadlu borom mu bax la ani nas ci nit ñepp ñepp la yalla bax ci ñom walakin akthar an-nas way li upp ci nit ñi ñom la yeskuna baxu ci yalla inna allah yalla la fo fadlu ala an-nas ku bax la ci nit ñi walakin akthar an-nas way yu gëna bari ci nit ñi la yeskuna ñom baxu ci yalla wa ñom bu sant yalla la yashkurunallaha ala ihsanihi su len defale buñ ko delo ñukkal ndax da len di may liggeyu kay may len guddu ñu tay noppul waye ñom la yashkurun duñ ko sant lutax da ngay yemb ci liggeyu kay bi do julli mo dem ci kër ga bëgg boole julli ya fay ko yalla ne santuma naka nonu so wacce ñew ci kër ga tok bitimis ñu noddu ci jakk ji ñu ñew leen julli fi ñu tok ñu man kañ damaay doora wacc dama sammu teen añiguma wala yoyu su gene joté bu ñu ne ci hayya ala salat ci jakk ji ñew leen ñena man ka journal bi day doora tambali te bugguma nangam rawma su fajar joté ñu ne hayya ala salat ñew leen julli fi ndax julli ge gën na law nga ne man kat legi tar bi muy jël ci tar bi yalla mu ne yeen de baxna ci yeen way yeen baxu leen ci man ان الله له فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون باخنا تي ين واي ين باخو لين تي مان تبارك الله يالا كو باخ لي نيت بو ني جات nga teud تبارك الله سا جارب جي دانو بن فن فو نيك فو نيكون مو نيك فا ني جوك سانو ندخ مو سد تبارك الله داني فيغات بولا ووهي تي جاكا جا يالا نون وار nga نيو دي مو ني واي ولكن اكثر الناس لا يشكرون هي اوب تي ني ري دي ني سانت يالا motax tawli di gën di ñak ndax la in shakartum la azidannakum ñu ñu gëna sante yalla xew yi gëna bari ñu ñu gëna ñak sante yalla xew yi gëna neew kon neew xew li ci ñak sante yalla bu nit ñi ñak sante yalla ndax nit ñi fi ne ko tafel ne ko mi ngi dox da ngay wax dedet wala doxu senegal la lay wax wala ak touti rek te ñu ngi waxe nit dafa yor machine bo xamni ci mom la nek ni xey xol sey bat nangu ngay dem ci wana wa sey tank nangu nga dem tour ndox ni fanano ci sa bir bi tabarkal la ci nangu nga xol sey bat mu nangu nga na def ci sa gimmi ndik ci mu nangu ba nopi la dox na nga ne doxut tabarakallah yow ya doxut waye mbir ya ngi dox waaw yow ya doxut waye mbir mom mi ngi dox tabarakallah nonu ko al ustaz haji omar ci ca tigen di waxe mu ne len len ñu nax mi nax dox na nga ne doxut mu ne fekk ne yow yaa doxut waaye mbir moom mi ngi dox ndax su mbir yi doxutoon yi fanaan ci sa biir bi nam ca fanaane woon lekk ceeb wala mbaxal noonu rek lay mel waaye mbir yii dox tax na su fa jógee du mel na meloon walakin aksara naasi laa yaskuruun suratu xaafir aaya juróom benn fukk ak benn kan mooy yàlla zalikum ki leen di defal loolu ki leen di defal loolu allahu mooy yàlla zalikum seen kuuku leen di defal loolu defal leen guddi ngeen di ca noppuloo mu defal leen bëccëg bi ngeen di gisante ki leen di defal loolu te bu ngeen ko sëntul du tax mooyee leen ca saafa kooku allahu mooy yàlla rabbukum mooy seen borom xaaliqu kulli cheyin mooy ki bind lépp laa ilaha illa huwa kudul moom doo yàlla kudul moom doo yàlla خالق كل شيء لا اله الا هو كل موم دو يالا فانا تفكون من لن دي ولبتين بو بغ لينا جام لو لنين لودول موم من لن دي ولبتين بو بغ لينا جام لو لنين كودول موم كون سيني بروم تبارك وتعالى موم رك مو يايو ني ييتال كو موم رك مو يايو ني جامو كو تبارك الله كذلك ñii ñuy walbatee nit ñi ban jaar feneen yu fëkku la ñuy walbatee allazina kaanu ñi nga xam ne dañoo nekkoon yajxaduuna bi aayatillah di dagg santee ka weddi aaya yàlla yi subhaanahu wa taala asaabi mu ne wax jii muy wax fii nag dafay dalal xelum alayhi salaatu wasalaam naan ko laa taxzanu yaa muhammad ala inkaari qawmika fa inna man qablahum faala dalik waaw xaysatu saawi jukki ñu ñeenteel xatum fukk ak ñett mu ne yow yonent bi yow mi ma yéen ni bul jàq bul nar sa nit ñii sa mbokk yii di la weddi yëgal ne du yow lañ jëkk weddi ñu la jiitu woon weddees na leen kon na sa xel dal suratu xaafir yi aaya juróom benn fukk ak ñett kan mooy yàlla allahu yàlla boo ko xamul allazi mooy borom kàttan gi nga xam ne ja'ala lakum moo leen defal al arda suuf si qararan mu nekk ab saxuwaay qararan mu nekk mustaqaran lakum fi xayaatikum wa bada mamaatikum ab saxuwaay soo dee dund ñu sampal la ci néeg nga samp ca lal teg ca éponse di ca jaaxaan di sàngu soo dee dund qararan soo faatoo nag lal ba gën faa neex ñu waqi ba mu xóot tëral la ca gegganaayal la ay doñ ñu suuf fab suuf sa delloo ci sa kaw nga am ci nit bu xat boo xam ne doo ci fay luyaas gratuite nga cay dugg dootoo fay courant dootoo fay ndox waaw jaxala lekk mu الارض قرارا سنك ديسان بو ديمي تي فدايو تدي تي جن ادنا دوني فاي ليار تبارك الله تي نيوم بني بوخانتي واو نيوم دوني بوخانتي ليسان نيغا تدي نيوم نيب ام سين جام امول بوخانتي تبارك الله دوني راي اي ماك تي يو نيغي تدي رك ني نك تي كاو سوف نيوم نيغي تي تيون bo duggé ci pandre su xata xat fay ci lu seer tabarakallah yalla mo ne ci am katan ba defal len lolou modi allah mo yalla kenn mën ko ta wotu nak wassamaa mu defal len ñu yeen fey ci kaw lepp bina am mu ne degg ne li tabax mu defal len li lay fey ci kaw mu ne degg ne li tabax asaman nak olof mo koy wax arab nak sama allah wax olof dal di koy jël dal ni sama asaman asaman nak ci arab moy rek lu fete kaw lu nek mom asaman lay tuddu li ñu fete kaw lepp dal yalla ko def mu ne deg xeer yaangi ci kaw poser baangi ci kaw bidul yaangi ci kaw jant deg yar ñu tamar kall lu ci yalla yabulon ci ñun rek ci jeel ñu fi jele mala ko wax waaw yalla wasawwarakum mo leen bind fa ahsana suwarakum mo rafetal ñum leen bind mo leen bind fa ahsana suwarakum murafatal nim len binde mo len binde bindu len nim binde hayawan bal daf len binde sura min al insan len binde mu binde len binde rafet laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim non la ko waxe mo len binde fa ahsana suwarakum motax binde gi binde nit ñi nak ci seen melaw wi ñu mel fa ahsana suwarakum moy kenn ku ni nit ñi yegg nga rafetna fa ahsana suwarakum suratu ghafi ay jurum bi fuk at ñeen ci la ñu nek kenn ku ni ñu yalla bindu rafetna yalla di bindu goor gu rafet nak kon aduna day yaq nak bu jigen ñi toilette goor ñi toilette lu liggey daal di atarbe kon yalla di bindu goor gu rafet waye yalla di bindu jigen di ñaaw nak bu jigen ñepp ñaawon sen toilet ñu nekk di la sa rafetlu ci ñu dem mars nak kon di ñu xey nekk ci ñi di yali toiletu di fur mo ko defaru te man kala leg leg bi di nekk di xaar noy mu naaje lol ndax sul mu gaak defaru gaak ñoom seen yoyu lolu tax yalla bindu goor yep ñu ñaaw mu bindu jigen yep ñu rafet leg leg bo yegul sa tar bo bu yow jigen bu bëgg rafet nak da ngay tambalé ñaaw bo xébé lim la bindal ci kaar bu ko yok du baax bo xébé lim la bindal ci ay bëb bu ko yak lu baax bo xébé lim la bindal ci ay bëñ do bëgg bëñ ya soré nga diko sakkal ay sakkal du baax bo xébé nim la bind ci tay nga bëgg mu yok nga wut dal yu kawé ni étage du baax da ngay bayyi nim la bind rek ndax fa ahsana suwarakum kon lenen lo ci yok rek ya ngay indi sa bop ay jafeñ jafeñ yu la mëna jural ay jafeñ jafeñ motax jigen ni tabarakallah ñu ñëpp la yalla bind ñu rafet so jappal ñu rafetu di wut ay pamat di diwo di wut yenen ba dar bi nga yoron bo bu jëk fi dañ ñew su baba nak suñu borom tabaraku taala ñu na yow yaay ngi bëgg mbi andi mbirum ciune waye du man ma ciune tabarakal suñu borom mu ne kon moy ki nga xamne ja'ala lakum al arda qarara was samaa binaa wa sawwarakum fa ahsana suwarakum mo taxit nak fi ci sawwarakum modi ñu bind nit mu am jëm bu nit jëlé lu melni ak mat wala lu melni or mba xaliss wala lu melni sima rapid wala lu demé ni ko yoy tabax ci ak nit mu nekk jëm yalla ne na su allah fara bal nga dugg ay jall dañ ko wutal ruh mba nga fas ci ay kawar ndax lan ndax te mom sawara legi ba ta sawara bi nak leg leg ñu fi ko tawakkal la photo yi nga xamne mom lañuy am su baba nak da ngay daldi indi ben buntu bo xamne da fay daldi indi jafay jafay kon yunus bi ali sallallahu alaihi wasallam wax ni kep ko xamne ki da nga def tasvir su allah fara dang ko wutal ruh modi boku bu lay jëm la doon jo xamne jëm la jot ni ñuy def legi ben mbir taxawal ko diko fatiko nit mu nek jëm ju nek ciment wala mu nek or ma khalif ma bant mu nek djum jo taxaw lolé kuko def yalla neena su al-akhirah inti neen su al-akhirah bal nga duggu aljanna dang ko wutal ruh wala nga fas te ñaari kawari africain ñaari kawari africain manam sama kawar gi nim gatte ñu dox la ci ben kawar nga bëgg ko fas te xam ñu lu dafa jafé lol tabarakallah amna nak bu fekke ni sura bi amul ab tak ndeer xana moy sura yi nga xamne photographie mom lañuy taal mu jël sa jëm ji taxawal ko loolu topuro wo yalla waye li yalla defal mom nga taxawal mu jëm mu def nak mom photo gogu bul ko jappé nak na photo yele ndax da lay indi buntu bo xamne bi nak benen buntu lay don bu naqare tej tabarakallah kan moy yalla yalla moy nga xamne bu ñeen bindé ba nak yu ñeen mel ñi ngeen mel warzaqakum wa lin yusagal min at-tayyibati ci tayyi warzaqakum moy yusagal min at-tayyibati ci dagan yi ten neex waaw gis nga ni yalla bindé nit ñi ak kenn ku ne mu gënd la num la bind sa bind gi mu la bind ci la sa wërsëg gi nek lay bind ni ko ñuul bind ni ko xaar waye goor yi mu bind ci goor go xamni gi mom bu sañoon jigen ju ñuul lay gis mu bind ci goor ni goor go xamni bu sañoon jigen ju xaar lay gis nek ñoon yi bu bindé ku ñaal tabarkalla ñolaay gogu dafa am ñu tay def bu bindé ko ndama mu fexé ba nafa xorom ndax nga mëna and ak ndol yi mu ngi yalla def su bindé ku yeex mu wutal la lutax nga man di lek su bindé ku gaaw mu wutal la lutax nga man di lek motax takutar limi yeex yeex mi ngi and di reer di lek lek yi muy gaaw gaaw du lek lu kakutar wara lek kenn ku nek ak la lay lek wa razaqakum min at-tayyibat zalikum kilen di defal lolou Allah moy yalla rabbukum takatar limay yeex yeex mi ngi and di reer di mukk lek yi muy gaaw gaaw du lek lu kakatar wara lek kenn ku nek ak la lay lek wa razaqakum min at-tayyibat zalikum kilen di defal lolou Allah moy yalla rabbukum moy sen borom moy ki nga xamne mo len di jox xewal yoyu rabbukum amul ben borom budul mom fa tabarakallah iskey yalla rabbul alamin mom mi borom bi defi fa tabarakallah iskey yalla rabbul alamin mom mi borom bi defi suratu ghafir ay jurum ben fuk ak ñent kan moy yalla yalla huwal hayy mom rek moy dundu dundu go xamni amul fu mu tambali amul fu mu yam motax mu def ci alif ak lam huwa al hayy al mutafarrid bil hayat al zatiyya al haqiqa al baqi alladhi la yamut la ilaha siwa huwa al hayy motax ci ayat al kursi ngeen di deg nan allah la ilaha illa huwa al hayy al qayyum bu don ñun nak hayy lañu wax rek ndax ñun fi nit dundu day am fu muy tambale am fu muy yam sa law fi ñi may deglu amu ci kenn ko fekke 1800 ak ci lima yaakar bokk ngeen bal ma ñu bari fekki wu ni 1800 ci ñi may deglu tayit kat l'an 1999 ci ñi may deglu yaakaru ma dina ci am ñu bari ñuko fekk kon ñun hayy rek lañu doon duñ am alif ak lam yalla nak al hayy mom moy ki dundu amul fu mu tambule amul fu mu yemi la ilaha illa huwa kulul mom do yalla kon nak ginaaw xam nga ne huwal hayy te kulul mom do yalla legi fad'uhu jamu len ko mom dom mukhlisina lahu ad-din selalal ko din gi selalal ko toroxlu gi selalal ko top gi at-ta'atu zahiran aw batina bu ko defal ñun ñepp ñu and fu ñu toll rek lu ñu defal rek ñun alhamdulillah rabbil alamin waaw fu ñu toll rek lu ñu defal rek ñun alhamdulillah rabbil alamin nima ko waxe won kéro su neexé su naqaré su metté tabarakallah alhamdulillah rabbil alamin na alhamdulillah yoyu bu ci nek bu ko nit ki waxé neex na ci mom ci naqari ci kenen tabarakallah na tuu yu bi nga xamné ma nga ubbi garage tam tok yor ay yefop bu fekke ben auto du dal ci morom ja ba nor lu mu ñu danti te ko sa auto dal ci ben auto ba mu nor yow ñu bu amna ci yow ndax fokk nga jëne xaaliss nga ñew ci tele bi yëkëti xaaliss jox ko mu ne alhamdulillah rabbil alamin ba auto fenko ci moramam ndax ma am dépense kon nak fokk yalla fenkale auto yi ndax tuyi bi
3: am lu mu yeb sukkay ci kër ga manam soxnam am lu mu yeb xalé ya am lu mu yeb wa kër ga am lu mu fayal ya kon fokk otay senko ndax tuli bi ni alhamdullilah rabbil alamin yow mi so otay la nga dawal ko way way mu pan mécanicien bi nga andil ko mu am ci suwe ci ndax mu man ne alhamdullilah rabbil alamin yow mi so radio itna bu fekke ne batterie bi di jeex mukk do jindi batterie mukk kon ñay jaay batterie fu ñu amé ñun ñu seen wa kër kon loolu it fokk mu am tabarkal waaw gaay lu di hôpital nak di fajj ay bëtt bu fekke kenn doñant kenn du fatu mu ñoom fu ñu jëlé dépense gaay nak hôpital ci hôpitaux yi fas yéene ñoom toog yor seeni tëni sol ko tëni yu weex yaa gi verte ya sol seeni mbaxna ñabbu seeni siso ak paaka yi xotti biir bu fekke kenn du feebar bañ ko ci biir mu ñoom ñu yubbu seen kër mo tax fop ñu xotti biir oké ko jëm yéke nekk ni alhamdullahi rabbil alamin wa morga bay non wa ka ca armée ya di gas bu fekke ne kenn du faatu bam gas qabru bam sunu mbaxana daal ne lo waye man ci ki doon gas mu kon mom mu jël lu ñëbbu kërëm kon na alhamdullahi rabbil alamin yoy rek lay tek tabarkal di ngeen nako accident day am tabarkal ben way daanu dara touro ci mom aw wañ ñew taxaw ci kawam naam ci deram ja ba nopi ne yalla alhamdullahi rabbil alamin mon ci waji di bu xanam du daanu jëlëm bi waye su daanu wuton wañ ñi du añ te yalla bëgg na yeñ añ bëgg na mécanicien añ bëgg na tolier añ bëgg na oudé bi añ bëgg na kenn ku nekk ñun boy liggéey ngay añ motax tabarkal kenn ku ne tok fa nga tok yalla di programme yi fi bëgg ñi mu dundal len ñi ne len dundale waye kon dal biñu xamé ni yalla huwal hayy mom rek la ilaha illahu kudul mom do mom kon kay sad'uhu jaamu len ko mom dong mukhlisina lahu din te ñun ñep ñu and naan alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin suratu kafir ay juroom ben fuk ak juroom yalla ne xul ñal nit ñi man mi di muhammad sallallahu alayhi wasallam inni nuhitu teramen ma an a'budu alladhina may jaamu ñi nga xamne tad'uuni yeen yeen len di jaamu min dunillahi tadu yalla ci nak yalla waxu li ngeen di jaamu def ni ñi ngeen di jaamu ndax batu alladhina lu am xel lañ koy jëfëndiko yir aqil an a'budu alladhina kon alladhina fi aw nit lay tekki ndax lu am xel la ndax lu amul xel ma lañ koy jëfëndiko inni nuhitu an a'buda ma ta'budun ma tad'una subhana kon lu amul xel la waye buñu ne an a'budal ladhina moy aw nit la wo xamne tabarkal la dañuy teural lu wote leel teural wala ñu tay wote ñu di lañ jëf ak ñun doon lay te buñ yalla yalla ne yuñu bi yow waxal ne man loolu dañ ma ko téré yuñu bi daal di wax ni loolu dañ ko téré ndax tabarkal la asawi mu ne yalla da digal yunus bi alayhi salatu wassalam mu wax ak nit ñi jajj leen soñu leen ci nañu saxé won ci jaamu leneen lu dul yalla bi tektal yi léré tektal aql yi ak tektal naql yi hasi tusawi ala jilalay ni lañ ko wax ci jukki mu ñentel ba xatum fukku ak ñatt yalla neen qul inni nuhitu an a'budu alladhina tad'un min dunillah lamma ja'ani bamma dikale albayyinatu billahi min rabbi jobe ci sama borom legi ginaaw mbir mi leer na dootu man nangoti mukk di jaamu yi ngeen di jaamu al faqr razi muni wal bayyinatu hiya anna ilaha al alam qad thabata kawnuhu mawsufan bi sifati al jalali wal azam muni li leer dal moy xel ci bopam saxal na ne aduna ci ki nga xamne moy yalla jiko mom melawuma sukk ci magaye ko reuy lola xel woor na ko ne lolu am motax kon do ci ñi yett ak banki ñi leer ak ñu dem nek yoyu tabarkalla dem ca diko def yalla lola xel mu gatt lay tekki waye du xel mu ñu tabarkalla tafsirul kabir lirazi jikim ñaar fuk juroom ñaar xatum juroom ñett fuk ak juroom wo umurtu te digal nañ ma ib an uslima ma ummatu ya rabbil alamin ci ki mom mi def dañ ma digal ma ummatu ummatu nak an uslima istislam moy ummatu yalla ummatu li rabbil alamin
2: omatu nak moy li yalla ni digle nga diko def limu tere nga diko bañ nga diko bari yeen nak boy setan fi ñu ñu jaar la ci télévision bi buñu gënné pistolet ci poche jëm ko at ni joxagn ko ko ñu may def moy omatu nan lay def de yëkke ci ay loxom ni dootu yëngatu waaji bi lamb ay posam mu nang su ko jëna mu nang su ñu ko togal mu nang lolu fi may def day jangale tabarakalla lolu nga xamni mom la suñu borom tabaraku taala di jinj fi kon nak ummatul yalla moy nga nang ba bu la ummate fum la jaarlo nga jaar ba legi ay yi de mi ngi waxtani magay yalla ba legi ay yi mi ngi waxtani benn gu yalla nek benn gis nga bimu tudde yi mu tudde ba nopi ci magay ak katam ak won la gox yi le wër mi ngi ni di tuddu nak lo xamne momi day indi luy woné wat magay suñu borom tabaaraku ta'ala té ñu nekk ci waju tej li nga xamne moy sar bi di suratul ghafil tabaarakallah ñi ngi ci aya juroom ben fukk ak juroom ben yalla ne hol lazi yalla moy ki nga xamne mom dong khalaqakum mo len bind min turabin ci suuf mo len bind min turabin ci suuf nga xamne doom adam ñepp ñi ngi joge ci suuf ci lam suñu borom tabaaraku ta'ala bind te itam suuf nga xamni ci ñu joge doom adam yépp yalla neena ci lañu joge min turab tabaarakallah cheikh al-hajji abdul aziz yalla yalla yok ko tawfiq yi yok ko leer tabaarakallah na daana wax ni waju simmi wax budul ak karot nawela ma suppene neena mba dang ko ciep tabaarakallah waye min turabin lay firi fofu mu ne ndax ci nit ki day lek karot ba ma nawé ma dang ko ciep lola nek dara ci mom dara je bu yagge moy def lañu tuddé al maniy lola su yagge su afekke nit ki amna soxna bu taxo ci mom dem ci soxna sax lola moy sos dom kon nak min turabin su man nutfa barkalla mo nga jangal la yalla yalla yok ko yermane min turabin su man nutfa nutfa nak moy li nga xamne da fay joge ci ruhmu jigen bu ande ak li joge ci goor ñom ñaar bu ñu ande moy tuddu nutfa summa ginaaw ga su amate ab dir min alaqa mu joge ci lo xamne day wekku ci ruhmu jigen waaw lonku ca wetu faria lonku ca wetu faria jang nañ ca sar ba yunt bi ñëk jang iqra bismi rabbikal ladhi khalaq bi yalla te khalaqal insana min alaq mu ngok alaq nak so demé ci tabarakallah ñom musa gay ñom yi nga xamni ñoy yëngutu ci walu xam xam yoyu ñom ñokoy duñ ko firé ñom rek daat ni aw lumbu de rek wa ñom dañ koy firé lo xamne day yëkku ci roh mu jigen nek ca yatu farga nek ay nil lo xamne su joggé ci turab dem ci nutfa ci alaq lay dem neena ñu it sa bu ñu ne summa rek ab dir la ben ñu ñiñ fukki fan wala ñaari ñiñ fukki fan wala ñetti ñiñ fukki fan loolu la summa di jël motax bu fa amé rek da jégé waye bu summa amé ab digënté mo ci am summa ginaaw ga bam fa amé ay fan ba muy juroom ñent yar yukhrijukum mu jenné len tiflan gis nga mu ne yukhrijukum mu jenné len bo no wax arab dañ ne atfalan waye mom mu ne tiflan ngeen nek ab leer gisu ñewul atfalan mu jël baatu bo dem xet baat bu nek sengil yek ngeen bal ma ci jema tubab ji tiflan mu di ngeen nek ab leer waaw kenn ku ne genn tabarakallah dal di nek ndeysan ab leer xol rek ci yalla jaar nit min turab suuf ba dara toxo ci suuf dem ci wajur wu goor bo xamni ci lek nga jare jogi ci lek toxu dem ca yaay nek ca yaay juroom ñent weer jogi fa nak yokul ñu ko tefla ngeen ñew nek xalé ngeen nek xalé bu ñu ñu nek xalé ñuy jox wéen lay mucc ñuy bo ta ka wacce di rogande ka fap tabarakallah so joyu guddii sa yaay jup nga am do nga ñew doole lol yalla mune suma ginaaw ga nga dem ba am ñun fukki at li tablu khu asidakum ngir ngeen jot seen katan ñun fukki at

0: lolu dañ yagnante wax ndax yaakar ne al-akhirah du am ndax bëgg woné né al-akhirah du am ci seeni xalaat ak seeni pass pass yu jubut surati yasin ay 1057 yalla neena ñoo ñi wéddi lolu ma yansuruna kharuñu illa sayatan wahida ludul genn yuuxu bu len jibril nara yuuxu taqsuhum dana len japp wuhum ñom bu len jappé yaqsimun ni xolo manam jibril man na yuuxu fekk aw nit yataqasamun tes ni ñi jëflante fekk len ca marché ya fekk len ca auto ya nena kenn ku nek faatu fam faatu ci yox goge ibnu kasir mun wa hadhihi nafqatun khaza'i yanfukhu fi yawm yanfukhu israfil fi sur wan nas fi aswaqihim wa ma'aishihim yaqtasimuna wa yatashajiruna ala 'adatihim fala yabqa ahadun ala wajhi al-ard illa حنى عنقه يتسمع الصوت من قبل السماء مختصر ابن كثير دكتور نيتل با ختم تيمر اك جيروم بن فوك جيروم ابن كثير نانا ما ينصرون الا سيئه واحده جي بوكو دي توكي من جين تيال ني كون موي ولو بوفت بيغا خامني بونو كو ولي ليپ لو نيك تي كاو سوف تي اسرافيل موي ول بوفت بي mu ne fekk nit ñi ci seeni marché fekk nit ñi seeni dund ñi xuloo ci xëccoo niñ ko baaxoo di def nee na ci noonu ñuy def ci marché rek suñu borom jox ndigal Israfil ne ko walal boft mu wal ko dalal ko noddi ko xëcc ko nee na kaw suuf ku fi nekk ku nekk sëgal sëg dokk ni cal ñëpp yi déglu bu amee beneen yoon nag ñu daal di koy walaat suratu yasin aya 1059 ci noole buftu bi fekk nit ñi nekkuñu seen kër fala yastati'una duñu man tawsiyatan joxe testament duñu mën a dénkaani dara wala ila ahlihim yarji'un duñu delluwaat ci seeni ñuñ waaw suñu noole buftu bi duñu mën a dénkaani sallallahu alayhi wa sallam nga wax ci hadith ba la taqumanna as-sa'atu wa qad nashara ar-rajulani thawban baynahuma fala yatabaya'anihi wa la yatwiyanihi wa la taqumanna as-sa'atu wa huwa yulitu hawza fala yabqa fihi wa la taqumanna as-sa'atu wa qad rafa uklatahu ila fihi fala yata'amuha hadith bobi tabarakallah bo demé ci al-bukhari ci la nek bi yalla wax fala yastati'una tawsiya wala ila ahlihi marji'un ñu ci mëna ginnna ci yalla bis teñ ci dana taxaw fekk nit ko lal mars ndi sam ba talal la muy jaay waye tim ko bay waxale neena du jënd duñu ko lem mu bettelen fa ñom ñep ñu tedd ci kaw mars ndi suma faatu fofé dina bis lañ ci dana taxaw benn waaye moo ngi koy fekk muy ñag mu ngay ñag nee na tool ba muy ñag du sax suuxat ko dee fekk ko foofee mu dee foofee dina bis lañ ci dana taxaw benn waaye tiim na ndab li dank benn dank yëkkati ko mu jëm gémmiñam sallallahu alayhi wa sallam nee na te dank ba du àgg ci gémmiñ ga falaa yastatiuuna du ñu attan tawsiyatan dénk lenn seen bopp wala ila ahlihim yarji'un tay du nibwat lay nesal ni dina jëg fi dugg ci auto auto ba dem ba ci yoon wa mu këpp nit ka ndeysaan du am benn testament bu mu def ndax jàppal na day dem rek te ñëw ki itam tabarakallah dem ca àll ba faatu fu del si ci ay mbokam wala buy del si yaramu dongay del si nekk ci biiru kees fala yastati'una tawsiya wala ila ahlihim yarji'un moo tax ndeysaan góor gi Cheikh Alhaji Malick si radiallahu anhu nee na ñu taxaw ne ci gaar bi fekk benn waaye buy jënd billet ndar à l'aller retour mu wax ko ci ay wax ñu jangal nako ci lu am solo ci kaw xam jiwaaji xamne day dem day delus barkal kon nak fala yastati'una tawfiya wala ila ahlihim yarji'un yalla ne ci mbind kon walu guftu bu ñëk ga muy ñëw nak ci walu guftu ñaarel bi te moy walu guftu de ak walu guftu ñettel gi te moy dekk ci ñepp jog taxaw minal khubori motax mu ne wonu fi xañu walaat fi suuri ca guftu ba fa iza ca saasa hum ñoom mboolem ñi nekkoon ci xabru yi minal ajdaasi jóge ca xabru ya nag yen si loona di waaxu ila rabbihim dem ci seen borom allahu akbar wonu fi xa bu ñu walaatee fi suuri ca buftu ba fa isaa ca saasa hum ñoom ñi nekkoon ci biir xabru yi minal ajdaasi ñu jógewaal ca xabru ya nag ila rabbihim dem ci seen borom yen si loona di waaxu nag waaxu ñu tàng waaw bu ñu walee buftu képp ku génn rek yen si loon bima yaxrujuna suraan arab mu ne wan naslaanu al israau fi lmashi mooy rek am waaxu tabarkal tafsiru tabari jukkib ñaar fukk ak ñett xatum fukk ak benn ku dekki rek daal di waaxu tabarkalla suñu góor ga alxaaj ibrahima saaxo cëtta ngéej yàlla na yàlla yokk ko yërmande borom jàngalekat bu boobi borom jàngale bu leer bi nee na yowmal xiyaamati benn waay yàlla nee na ko demal sawara nee na boo gisee xeloom doon samp kenn mosu koo gis nee na suñu borom ne malaaka yi kar leen ko laaj ko te moom xam na lim li xew malaaka yi kar ko laaj ko waaw yow sa xel yi nag mu ne damay bañ la ma dal na àdduna dal ma àdduna buñ ma saana santaane daaw ma gaaw daaw ma waaxu fii nag buñ santaanee ma samp sama xel ilaa rabbihim yan si lu ñoom ñëpp ñu daw wuti seen borom ñëpp di waaxu waaw nii dëkk bi mel Dakar nga xam ne kuo seen ñi ngi waaxu àlaaxira ku ëpp waaxu ndax waaxu ni dara lu dul sa temps mooy dem ba dootu la doy boo demee ba sa temps dootu la doy tabarkàlla circulation bi buuse oto yi raj rek jëg yépp kenn ku ni wut oto ndax yàkkamti far dëkk bi yépp nekk ci oto moo tax fi nekk nii kuo seen rek ma ngay waaxu léeg-léeg nit tabarkàlla wut loo xam ne da ko dama war far jàpp ne léegi doxa gën a gaaw dara war na ko doon di loolu tabarkàlla gis ngeen ne suñeel gu njëkk boo ko laalee mu lemu waaye suñeel Dakar su ne boo leen laalee du ñu lemu tabarkàlla ñoo ñu tuddee jaalaale jalaal boo ko mosaan laal mu lemu waaye xam na ne la ko lemu temps bi bàyyi la fi suñeel lemootut jaalal lemootut ñoom ñëpp tabarkàlla xam nañ ne circulation bi dafa buse ma tax ba nit ñi jógee ilaa rabbihim yenn si loon waaxu wut seen borom xaaloo ñu ne yaa way la naa yaa way la naa mu ñun ñoo ko alku ay ñun ñoo ko alku man baasana kan moo ñu yee min marqadinaa ci suñu nelaw yi waaw loolu la ñu wax ndeysaan yaquluna yaa halaakana man alladi axrajana min xuburina allati kunna fiha waaw loolu la ñuy wax ndeysaan yaa way la naa wa haasa laa yanfi azabahum fi quburihim li annahu binisba ila ma baadahu fi shiddati arraqad fa isa qaalu dalika ajabathum almalaa'ika aw almu'minuun haasa ma wa'ada arrahman loolu ibnu qasir moo ko wax ca téeréem ba muxtasar ba jëkkib ñetteel xatum téeméer ak juróom benn fukk juróom benn mu ñun ku ñu yee moom baasana ku ñu yee min marqadinaa ci suñu nelaw yi li tax ñu ne yaa way la naa mooy àllaaxira ginnaaw gëmuloo ko ba doo ko waajal su ñëwee bett la fokk ñu waxu jibe fuñ ko foogewul ndax ñoom dañu ne woon dekki amut dañu ne woon jógaat amut bu suñ yax yi fonuxee a innaa la mabaoosuuna yàgg nañ koo wax tey nag tabarkàlla ñu dem ba tëddul yàgg seen xabru yi yàlla ne jóg leen ñu daal di jóg daal ne nag yaa way la naa man baasana min marqadina mu ñun ñoo ko alku kan moo ñu yee ci suñu nelaw yi Ibn Basir mu ne bo deggal na nelaw yi taxul mu neexon de neena teewul buugal amon de waye binisba ila ma ba'dahu motax ñu melon ni ku nekkon ci ay nelaw di yandor waye bul def na ñu tudon ci xabru ya rek mu neex mu ne dede malaake ne len xasa li ngeen gis tay ma moy la nga xamne wa'ada ar-rahman mom la yalla doon digge naan da ngeen dekki wa sadaqati wa khun deug al mursaluna yunt ya dan wax jox joju la akbar hada sen khal khawtay bi kenn ku nek jox ci yeen sa bop taqsuf sa ndig taqsuf shaytan ka taqsuf nga jox tabarakallah def bopum nen def yaramu nen solo lo dara amoy dal say yu fekk nam tallon sa kawar gi lim ci wate woni lepp ñew tetet haza li dal ma moy la nga xamne wa'da ar-rahman mom la yalla digge won ne da ngeen dekki wa sadaqa wax na deug al mursaluna yeen tay jundi won ci yeen ñu dal len wax naan da ngeen dekki dikati yo yeen ci wax na deug yalla mu ñu mugal gis nga nak gane ko amul li may netti lepp in kana nikut illa sayata wahida lu jum genn xaju genn xaju jibril xaju ko fa isa ci saase rek hum ñom mbolem ñu dekki jami'un mbolem muhdaruna ladayna ñu tawal len ci suñu kan bu jibril yu xoo dañ ñon rek ñu ñew len fi rek ñepp daal di ñew asawi wa hadhihi sayha hiya qawl israfil أيتها العظام النخرة والأوصال المتقطعة والأجساء المتفرقة والشعور المتمزقة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء ثم ينفق في السور فإذا هم مجموعون في موقف العظام آسيت الساوي على الجلالين تجد ابن تلبا ختم يستمر أتنعف كأجرمت asawi neena yuxu gogu ñuy nekk legi in kanat illa sayha xaatu waahida gen mu ne xaatu gogu moy israfil moy wax ni e yeen yax yu funuk yi te xam ngeen ne malaaka ni gëna tuuti ci malaaka yi su waxee kaddu gaa ñu toll ni ak dënnu dënnu yooyu am ci biir mois de septembre nga xam ne buy dënnu am na ñoo xam day mel ni seen xol yi day bëgg a xottiku seen nopp yi bëgg a dajjiku ñu dugg si néeg yi sakk seen nopp yi yuuxu googu wala bokk yëngu googu malaaka ñi gën a tuuti ci malaaka yi nga xam ne ñu pétax lay toll su waxee noonu la loo xam di toll waxuma la nag israfil mag mu toll ni moom israfil daal di wax ca kaw nopp yi bëgg a xotti koo xol yi yéen yax yu funux yi yéen li jokkaloo woon te dagg yéen cër yu taqaliko yi yéen kawar yu xuf yi yéen ñépp maa ngi leen di yëgal ni yàlla ñu ngi leen di dëgal ngeen daje ndax atte bi day bëgg a ñëw daa di wal boftu bi ne la fa isaa hum majmuun fi mawqif al hisab ñépp daje benn barab allahu akbar cëy yax ñu fu nu xoon ak yépp daa di dajewaat nit ki ne ñu xeet génnaat ci biir xabroom ñëpp di ko gis nit ñi taxaw kon ñëw teew ca suñu boroom yàlla jalaaluhu ne leen fal yowma tey laa tudlamu nafsun bi ñu tooñ benn bakkan chey an dara tooñ xewi na fal yowma tey day laa tudlamu nafsun bi ñu tooñ benn bakkan chey an dara tooñ xewi na aduna la tooñ di am nit ëpp la doole ji la ko woon aduna la tooñ di am nga bokk ak nit dara mu féeti woo ko aduna la tooñ di am nga nekk ci mbir ñu xañ la ko yooyu aduna lay am waaye fal yowma tey jii bi ngeen taxawee ci sama kanam yàlla mu ne laa tuslamu nafsun buñ fi tooñ bakkan chey an dara lu waay mën a mën a tooñ boo taxawee yowmal xiyaamati bi noppee tooñ foofu kenn du fa mën a tooñ kenn du fa ñemee tooñ yàlla jalaaluhu moo fay atte fal yowma laa tuslamu nafsun chey a cian du fi togn ben bakkan dara duñu wañil cian num jëfoon duñu xañ cian num jëfoon num jëfoon wala tujzauna duñu len fayit ben bakkan illa ma kuntum ta'amuluna lu gëri lu dul li ngeen doon jëf waaw kenn ku nekk rek li ngay am mom lañ lay jëf hikayatun lima sayuqalu lahum fil akhirah حين يرون العذاب المعد لهم تحقيقا للحق واو من جاكار لوك دغ يالا ني في موم لو في واي ام تي لو ميتي لو في دال نيت بوم كوي يد كين فلا يلومن الا نفسه كون تاي يالا مو لين كين تون كين ني تامبلي بيسا جيفي تامبلي فاي نيت ني تامبلي جوخي ليغا خامني موي بلتاي kenn ku nekk jël sa bulletin tabarakallah imma ila aljannati wa imma ila annari wa imma ila al'araf ba nit ñi jeex tabarakallah suratu yasin ay jurum fuk ak ñent yalla neen inna ashabal jannati wa aljanna inna ashabal jannati yi woor moy wa aljanna al yawma tay laakhir lañ waxul al yawma tay ñom def ci shuqlin ñanga ca ay lu leen di soxal manam mashquluna bima fihim bima hum fihi min al-lazati wan-na'im dañu nekk ci lo xamne tabarakallah kenn du am jot ci ñom lolu moy shuqlu shuqlu moy nit ki li olof naan dama la soxla ak soxla na la dama na ci soxla baat bii la olof jël rek tabarakallah di ko jëfandikoo fu ne ashabul jannati nag al yawma fi shuqlin ñi ngi ci tey jii ay soxla yoo xam ne tëluñu kenn tabarakallah dañoo sonnoon ci àdduna bu koor jotaan bu ñu ne acca ñu ne acca tabarakallah boole caas di sa raxeet def yu baax ak ñëpp ngir ragal àllaaxi tabarakallah inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira ñepp ci alakhir ngay xol ndaysan su fajare bayyi jog ñi jog ñi ndaysan nga nan jog len xëdd ñi nga nan jog len waaj lepp ngir ragal sharra zalika al-yawm tabarakallah ñen ñang ci jakkay sangu ci fajar gek sedd bi jog dox wuti jakkay lu ne man la kar ci yoon tabarakallah yépp dara taxul dul inna nakhafu min rabbina yawman abusa ñen ñi ndaysan bu ñenti waxtu joté ñu ñëk ci jakk ji ubbi ko takkat rajé ya talat lampu ya nod nod bu ñëk mu té lool ndaysan té duñ delu wat seen kër loolu dañu nopp ci ñi def yoy yeb inna nakhafu min rabbina yawman abusa ñi doon def nonu nak bu ñu démé ba al-akhirah ba yalla duggal leen al-janna mu ñu inna ashabal jannati al yawma tay ji ci al akhirah fi shuqlin mingi ci ay mbir yo xamne mo len te am la nga xamne mo di jot ngene yalla luñ nek bu ne fakihun ñangay faytu fakihun ñangay faytu faytu moy lek lu jaaru ci cin waaw fakihun moy lek lu jaaru ci cin looy lekk te jaarul ci cin olof mu ne dangay foytu lekk yooyu nag mooy seen njëlbeeni lekk ndax xam nga ne Dakar fi ne banaan dañ ko fii jaay pomme dañ ko fii jaay orange jeeg mandarine jeeg yooyu nga xam ne ndaw ku ndaay tabarakallah dañ ko bëgg yépp dañ ko fii jaay waaw ma ne su amoon benn bés ñu ne waa marché ci leen nee nañu tey duñ jaay banaana ku bëgg na ñëw lekk dama ne bis boobu ndaw kunda yépp tabarakallah oto bi dañ leen gaare ci buntu ba ñi taxaw ñoom ñépp koo fa fekk nag naan ko dama doon nuyu du am jot ndax loo daan jënd ci lu nangam muy cher ci yow tey nag ñu juugal la ko jug boo xam ne bi lii lépp yaa ko moom mu tax suñu borom mu ne ñii dañuy taali fii soxlin fatihoun yal nañ ca bokk ñun ñépp tabarakallah nga ne ko ñoom dong la mu ne déedéet nit su nekkee ci lu neex te ne ca moom dong du neex nit
1: su nekké ci lu neex té na ci mom dong du neex ataay ji gën na xari ci ataay ji moy ataay ju jenn way taal mom dong di boyal di fureul di naan ko kenn mënu ko bala muy neex rek ñatt tabarakallah jëm kaw té su ëppé nak do tabaxati wax kon nak ñan lañuy andal di fayu mu ne hum ñoom wa azwajuhum ak seeni soxna fi zilalin nek ci ay kër fi zilalin nek ci ay kër

fi rek ay njowan yo xamne da fay souffre muné ci lañu muttaki wona ci lañu suunu suunu moy na samp salaxo fabab bi toje ko ben samp cionciri lolu moy suunu boko def ci aduna da ngay tokki ndax souf sey xec ci wet gi as ye souf ci moy xec ci wet gi nga mujju tokki sa loxo dis lol tabarakallah nga dimbi ko far ag souf ngegnaayo alakhir man nga suunu temeri at ñaari temeri at do tokki ndax souf sose amul jazibiya amul asibu lay xec ba lay dis ba ngay son sourate yasin ay jurum fuk ak jurum ben lahum amna ñu fiha ci aljana ya fakihatun ay meñit meñit walahum amna ñu ci aljana ja ma yad'un lepp luñu wo manam lepp luñu mebet xemem ko lek rek am ko wa fiha ma tastahi al-anfus wa talazzul a'yun mun lañ ko jangé won kon buñu duggé aljanna lepp lu fa waye mebet man ko am fofé aduna ci bo ci nekké leg nga dem ci ben xew mi neex lol waye am lu manki waaw xew mi neex lol waye am lu manki tabarakallah leg nga am gan defal ko pala bo xamni bi bëgg ko da cey jëm rek leg nga dem ci ben barab ndax am ngeen nangam ñu dédét jarna la jall bu dé da ngay añ amma al-akhirah walahum ma yad'un lepp lo saxal xalat tabarakallah ci bu jëm ya lenn lu nekk ma nga ci bir aljanna ja lo xamne doomu adama bëgg nako xemem ko rek ma nga fofé ak yeneen yo xamne mëna ci len ko wax fi ndax légui tay ngeen té ñoo dem té dem légui télna nañu bayyi bu ci karam salamun khawlam min rabbir rahim lo rek mo fay xew salamun jam khawlan jutuke ci wax fu tuke min rabbin ci borom bo xamne rahim ku bari yar manal waaw lo rek lañ fay nek salamun qawlan min rabbin rahim waaw salamun nuyo jo xamne khawlan wax lay doon min rabbin joge ci borom bo xamne rahim borom bu bari yar manal suñu borom tabaaraku ta'ala ku bari yar manal waaw tabarakallah yeeram moy li nga xamne mom la waxon ca bismillahir rahmanir rahim hadis banen de nga xamé ni ahlul janna nga ca xewal ya genn leer daf na tay tim len ñeekati sen bop ñom ñep ca kaw ci biñu xolé rek nekkat yow ar rabb ta'ala mo len tim ne len assalamu alaykum ya ahlul janna tabarakallah muy wa al janna yeb ñu ne moy waxu suñu borom bi salamun qawlan min rabbin rahim dana mu xol len wa al janna xol ko ko xol ku nek nak yuntu na doto gestu jëm ci lenn ci ay xewal yi xeb ya nga xol yalla da ngay fatte xewal leer ga nek fa barke ba nek fa ci ñoom ak ci seeni kër tabarakallah bo demé ci abu hatim moko genné ibnu kasir mune fi isnadihi nazar nun la ko waxa ca muhtasar ibnu kasir wa rawahu ibnu majah fi sunanihi tabarakallah hadith bu am solo la yunus bi alayhi salatu wassalam wax ko sourate yasin ay jurom fuk ak jurom ñett tabarakallah suñu borom bi mu tuddele ñittexe te bax lañu wara amé ëlëk ci aljanna ji sax jojé ñu ngi andi nak ñi nga xamné ñom baaxuñu tabarakallah mujrimon lañu def ay ndëngët rek mo leen neex sokale ay nit jaxasi aw askan tafaré yoy rek mo leen neex biñu waxé li nga dégg ndeysaan ñu na kon dé ginaaw xéewal yé barina bu alakhira ñu dugg ci suñu borom tabaraku taala daal né wamtazu berulen al yawmatay ayyuhal mujrimuna yinni katchoro nyat berulen fele yuqalu lahum hadha inda lwuqufi lissual wa ina yu'maru

0: مونيو نك سي والو توحيد ولا تجعل بول جام مع الله بوله يالا الى ان حافر جنن يالا يالا نك واحد بول سي بوله كنن بول سي بوله لنن سوك دفي فتل قاد لي سن في جهنم تبير صور جهنم بنفي ملوما داي نك كوني يد قفلة مدحورة نك كوني داكو داك لا يرمند يالا بيو سي kon bokale yalla subhanahu wa ta'ala te moy wutal ko nend wala wutal ko nawle mba jeng ko wut suñu borom tabaaraku ta'ala ne koko def dañ koy sanni fi jahannama ci bir sawaru jahannama maluman madhura mundi ki ci tontonte ni wax ne yalla amna dom wala diway dom yalla nena suratu isra'il ay ñen fuk afa astakum ndax daf leena tanal rabbukum sen borom bil banina ci dom ñu goor wattaqa mom nak mu fete wo inasan ay dom ñu jigen minal malaikati ci joo ci malaika yi yalla da laaj am laaj mu ne mo ndax ñi wax ne malaika yi dom yalla mu ne mo ndax yalla daf leen di tanal yeen dom ñu goor yi ngeen fete wo ko jarignoko mom nak mu jël malaika yi ne moy ay dom jigen innakum yen ñi wax lolu la taquluna yen ngi wax qawlan azima wax juri yalla kenn dug wax ne ko am nga dom mukk jalla jalaluhu wa azza kamalu yalla lam yelit yalla lam julat yalla jurul kenn yalla juris ko ñun waxuma la lolu waye kilifa sax kenn dug wax ngentil diw wal kilifa sax kenn dug wax ngentil diw waxuma la ñu nan juru tabarakallah lolu kenn dug wax suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla nen wala qad sarrafna wal batinnu li taxandiku nañu leral nañu setantal nañu fi hadha alquran fi alquran di yadhakkaru ngir ñu waaw waye wama yasiduhum alquran du len dolli illa nufura ludul gëna dawre bër ni ño xamne soy warate yalla nena ñuy gën di daw warate rek ñom dal soxlu wuñu warate lol boy warate yalla mën ñuy daw warate xol neele deglu leen bu baax alquran law kana sunakon ma'ahu andak yalla alihatun yenen yalla ci yalla amone yenen yalla yu fi nek yalla numero 2 3 4 dem ko kama yaqulun min kay waxina yalla amna yenen yalla idan sukiroge labtakhaw labtakhaw dana ñu sakku ñoom yalla yoyé ila dhil arsh takab mom arsh sabilan aw yoon manam nonu nga xamne nonu lañ ko waxé bu fekkon nañ ay yalla dafa am yalla yoyu dana ñu muju dem songi yalla gele na xam ngeen ne walu aduna bu nit nekké ci ngir mom ko wala ñu fal ko te muy lilif ko su amé ñu tol ni mom daraja ci pouvoir yoyu da ngay gis ñom ñepp kenn ku nekk dik su ngir mu joté ñu xëccio ku jël jël bu dé ci aduna bu nit nekké njitum rew yeneen nit ñi dañ ñoo ne ko ñepp dañoo bëgg nekk ay njit rew ñen ñu ci nekk daal di wut seen parti bu élection joté ko na ñu sannil la sa carte bu ko défé mom ma nga xamné mo wat carte ga mu togaat yalla neena su amone yeneen yalla yo xamne dañu nek ci opposition bi su boba man ni ma nek ci pouvoir bi yalla neena da nga gis ñoonit la taxaw ila fil arsh sabila dañu sak aw yoonu jëm ci man waye neena mom yalla parti inni la tabarakallah subhanahu sallim yalla nako wa ta'ala tasrina amma yaqulu lim koy wax sarina ko uluwan kabira sel guri sax la yalla tabarak taala sar lim koy wax yalla dal boko xam kay mu wax lako تسبح له موم لاي باك تسبح له موم لاي سبال تسبح له موم لاي سانت السماوات جروم نيا السماوات اسماني السبع ني نيك جروم نيا والارض اك سوف ني نيك جروم نيا ومن فيهن اك نيب لي نيك سوف مانام تسبح له الكائنات وتنفسه وتقدسه الارض والسماوات ومن فيه من المخلوقات يالا نانا تسبح له موم لاي سبال موم لاي باك
1: السماوات أسماني تسبح له السماوات أسماني السبع ينك جرم نار والأرض أكسس ومن أكفك وخمي فيهن نجت نعم وإن من شيء أم الدرى وإن من شيء أم الدرى أكفم درى أكفم نك أكنم فنك إلا لدد لولا يسبح بحمده من غير سنت يالله من غير سبال يالله تسمتكو لوسين لوسين lo lamb lo daj lu mandi nek ngay sabbal yalla walakin wayin la tafqahuna yin du yen xam tasbihahum innal noné la lolé di sabbalé ma min shay'in fi hadha alwujub illa natiqun bi 'azamati llah shahidun bi wahdaniyatihi jalla wa ala madam ken silal te djukki fuk ak djuroom katu fanwer ak djuroom ñent سيد قطب رضي الله عنه مغنان إنه لمشهد كوني فايد حين يتصور القلب كل حصى وكل حجر كل حب وكل ورقة كل زهرة وكل ثمرة كل نبت وكل شجر كل حشرة وكل زائفة كل حيوان كل حنفان كل دابة على الأرض وكل سابحة في الماء والهواء ومعها سكان السماء كلها تسبح الله وتتوجه إليه في علا وحين تنشق الروح تشف الروح وتصفو تدرك من أسرار هذا الوجود ما لا يدركه الغافلون سيد قطب لنا بين مشهد نبرير بدأي وعرب ويت ونخول خنير يسوي بس يري pepp yi ngay gis ci kaw suuf xob yi ngay gis ci garab yi fleur yi ngay gis ci kër yi meññit mi ngay gis ci garab yi jiw yi ngay gis garab yi ngay gis gunóor yi ngay gis nekment yi ngay gis bàyyi mi ngay gis nit ñi ngay gis lépp luy dukkat ba ci oto yi corne lépp loo fi gis lay fii ca ndox lay naaw ca jawu ja la dëkk asamaan la dëkk suuf ñépp ngi ànd di sàbbaal suñu borom tabaraka taala di jëm ci moom nee na ku sa xool set sa ruu sell nga daal di dugg ci biir asraar yooyu dugg ci biir sekkar yooyu daal di ànd ak ñi nga xam ne ñooy sàbbaal loolu nag nga koy daal di xam waaye laa yu dugg du ko xam alxaafilul ñi nga xam ne ñooy sàggan innahu suñu borom kaana nekk na xaliman di ko laabir xafuura di ko xam ne kii ku bari yeen man la yalla ñeeramte bal ni yalla ñen wa isa qara'ta sabo xamene jang nga alquran tere bi ñu wax alquran ja'alna def nañu bang koy jang baynaka sa digeunte wa bayna allazeena ab digeunte ñi nga xamne la yu'minuna bil akhirati gemuñu al akhirah dañuy def seen digeunte yow mi jang alquran ak ñoñe hijaban mastura kiray loo xam ne kiray luy suturaan la dox sa diggante ñoom moo di alquran julit bi nga xam ne daf koy jàng mbooleem ko gëmut alaxira ak koo mën a doon yàlla day dox sa diggante yow yaag ci jàng alquran nga mucc ci moom mucc ci ay pexeem mucc ci ay jëfam mucc ci kañaanam yow mi jàng alquran kon ndekkete jàng alquran gàllaaj la goo xam ne ji kenn mënu koo wuutu ci lenn وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا سابو جانجا القرآن لولا يكو نوكو غني جانجا لولا دي غندي يكو تبارك الله ندي غندي سري لولا نغا خامني موي ني گم الآخرة متاختا ختم با بوكو مبوك يي جانغ غا دغ ني نيان نيان گو ملو وجعلنا تدف نانيو على قلوبهم كثيرا خليا نيوم ني گم القرآن ak nakan muray yalla mur xolu ñi nga xamne gëmuñu alakhirah def ca akhtiyatan li alla yafhamu alquran ngir ñom biñu mëna dégg alquran motax mu ne waja'alna ala qulubihim def nañu ci seen xol ya ak nakan muray an yafqahuhu ci ñu bañu dégg alquran am na ñu xamne alquran ni muy neex neex du neex ci ñom ndax nopi ñor muy dégg lay neex ci nopi ya du alquran te nopp ñaar munu caa neex moo xolayam ma jaala allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi da maanaam benn xol la yor rekk waaye du ca def ñaar naka noonu nopp bi su alquran neexee ci moom lool am podey naqari ci moom
2: waye kum fa neex ci yow alquran day nakar ci yow fi ne so fi demon ci ngentel ben way ñu tok ba tuddu ba nopi nga la tek alquran bu moy tun mbolem ko alquran neexu ci mom fa lañu baye ngentel waye bo fa tegon ay mbalum pop ay kanjam kanjam ñom ñepp fa lañu yandu tabarkal lool nak ku yitt ci sa bop bu la ngay xet sa bop te xamni li yalla lay wax diko seddel bokko ci yalla neena wa fi azanihim ni def ci sen nop ya waqran abdis wala waqran abtakh mu nga mur xol ya ba nopi daldi def ci nop ya abtakh ko so xol muru say nop tax deug deug dalay jexe mu tax suñu borom tabaaraku ta'ala lolu muy def nak defu ko ci kaw rek ni ma len epp dole legi da ngay jidd rek mu mur sa xol wala ma sak say nop dedet dafa am lo xamne ay lo wala ci kaw suuf so wa jaare risitaay ngay jox moy lolu moy suñu borom tabaaraku ta'ala mo bind nit ni kep ko xamne ci sa xol la nga xey xalaat moy lu juba di kañaan nek ta soxor nek ta yow ci sa bop ya tambale ci sa xol nek lu ay nop bu fekke ne mu pore nga cey deglu ak ay way ñak solo na ngay def moy sa nop say nop dal di teju su boba lola nak añ ba yow ya ko def yalla ne wa fa zakarta bo tude yow mi jang alquran rabbaka sabaram wahdahu mum dong fil qur'an ci alquran manam nga jang dal tudulo cenn tudulo len tudulo ñen tudulo fenn bëgg alquran neena wallaw ñu daldi du moyu ala adbarim te seen ginaaw mufura ngir do alquran manam ci ñi nga xamne ñoy mushrikuna yi ci seen jamono buñu masan degg alayhi salatu wassalam di jang tay jëmele ko ci alquran rek da len daldi naqari ñu la jël seen bagas bayyi fa salawatu wassalamu alayhi kon lolu modi nit bu fekke ne dafa jang alquran di tuddu alayhi di tuddu tabaaraku ta'ala dong lola ko xamni ki momit non la ko djegge su tuxo dira di yegne kon momit alquran mang koy wax lam waxon ñe yalla mune nahnu ñun yalla a'lamu ñun rek xam bima yastami'una bihi lañuy deglu ci alquran lañ bëgg deg ci alquran is yastami'una ilayka jamono di ngay deglu yalla mune ñun ño xam la tax ñuy deglu alquran ak lañ ci bëgg deg di deglu alquran bëgg ca deg la nga ci bëgg deg wala di deg waxtaan bëgg ca deg la nga ci bëgg deg ma di deg masala bëgg ca deg la nga ci bëgg deg bari wana ko xamne ki dalay laaj masala nga wax ko mom bëgg ko degge nang ko waxe muy laaj di laaj ak laaj ak rek ba ba nga koy wax mom nang ko bëgg degge bu fekke nit la ko mom kenn ku ne nang ko laaj non la ko waxe kenn nang ko bëgg degge su boba boko waxe nak mo dal di bëgg dal di contane lool nak du sat alquran dal mom day dal jubal rek ku ko degge mu neex la santal yalla te xamni am nga wër gi yaram am nga wër xol kuko deg nak ci neexu la di bëgg dem faju ji te xamne yow ya nga bok ci ñi nga xamne dañoo febar wa is ak ba nga xamé ne hum ñoom ñëwé di alquran najwa ñi ngay jëyënte yalla ne deg na ci ndey la man rek ma xam lañuy jëyënte diko wax is lañuy jëyënte moy yaqulu zalimuna tuntak dañ nan in tattabi'una tuqulin yen ñi tapu yëneenti bi illa rajulan lujud way jo xamne mas'ura dañ ko njabal lol la yeufari di wax ñu ne ko top sallallahu alaihi wasallam kuñ jabar nga top manam ngir ñom dañ ko jabar jinné ko xéñu muy wax yimu wax lol lañu yaakar waye baba aduna tukki biñu fi gisat ku jinné sadde noni su mbaba ko ñu yegg ne kon ki jinné saddu ko ndax bu fekke ne dañ ko jabar te mom ñu jabar mu gëna wër ñi jabarut kon su baam mom lolé limi tekki moy ñun ñi ñoy ñi jabar waye mom té na jabar ci xal nak mu jabar tabarakallah ca suratul baqara mu nga ca won mom ay mbir la yo xamni doom adama koy def jëmele ko ci jëneen doom adama jo xamni di fagarul bopam moy tawxitam pas pasam ci yalla subhanahu wa ta'ala wa kirlum ci yalla subhanahu wa ta'ala bi bu ko defé buñu ko bindé ba ñu mas ko rek tabarakallah da rek koy japp loolu mo dem jabar lay lay fajar bo xeye tabarakallah ci dëkk bi dox da nga gis tane bi bari lool ay nañ ñew ba ci digënté ñeen ci tali fuñu tax fuñu taxé dal fay taxaw dal di wo jenn way fekk ben way non la bo tejeneen bëgg ay mbiram yaqku nangam nangam nga tekk dekk bi yëpp ay nañ la waye tabarakallah yalla suñu borom ku bax la yalla programme moy légui nin yi ñu tekk ay fondos la ci yu amul solo motax lo ci mën ta dig bu wañi kenn dara tabarakallah yalla mom yëpp lu mu def rek amul tax mu def ko dekk bi degg la ñen yi du ay nañ yu am solo du ñu deggantaan motax bu ci gaay di jabar di sann ci tali ñi koy tege tege yak seen xaaliss juroom ñaar ñen tabarakallah ñen buñu fukki juroom loola da naka do yoon ak añ ci ndaw ku nda waye duñ ko def duñ koy sann ci tali loola ci fami xeer la bok lool nak la ñi wax ne yunus bi alayhi salatu wassalam ko ko top top nga kuñ jabar dede yalla neena unzur xolal kayfa darabu lak ni ngi lay fadale al amsal misal qol li bëgg misal nan la sahir nga sha'ir nga majnun nga nan la sha'ir nga moy ñu ne jabar kat nga sha'ir nga moy taquran kat nga majnun ñu ne dafa wëredi waye loola tax na faddalu ñu sanku فلا يستطيعون سبيلا منتنوا الدق يونجب لا يجدون طريقا الى الهدى والحق المبين نيوم دال توپ نيو يونو سانكوتو سانكو نانيو نдах كو فيك عليه الصلاه والسلام نلاخ ني دنج كو نجابر كوكو توپ توپ كو نجابر كو نجابر ياو تي سبب سانكوغا نдах غيناو موم دوم مو في يورو نجب كو في باي دي سيتي نجب دو توپ ديتو مكو مكو تبارك الله يالا نيان وقالوا تنينو نمنو يا ديال اذا كنا مندخ ني نيت عظاما بايا ني سوله سوسي لك سني يابي لك لا ني سانغيون لك سني كوار ني نك لغي تي بير سوف عظاما ايا ورفاتا نكلو فنخ رفات ci arab ma takassara wa balla min kulli shay ni funukh nek ay yah yah ya funukh yah bu funukh moy yah bo xane bi boko yekati won ci suuf suuf ci day fateku mu dadi moko ñow tabarakallah lam salalla ñom nenañu a iza kunna mundakh ñu mujjé izaman bi ay yah ci bir suuf wa rufatan ak ñu funukh a inna mundakh ñu لما بعوثونا داني دكالات خلقا بند جديدا قبس نخ داني بند نيسات نتكات أي دوم آدم يدوخ لولو لجاخل نيويد يالا لولو لجاخل نيويد يالا نخم نيكو يالا بدون دوم آدم أكو يجيم غري وي يالا لن كو يرف لن جاخل تموم té bëpp fi'l bëpp verbe bo xamné bi sujet ba moy yalla yoru ci sakanel man nako kullu fi'lin fa'iluhu Allah fa Allah qadirun ala an yaf'ala kulli shay ñu ndax ñu bu ñu nekké ay yah funu dañ ni dékkalat yalla tabarak taala ñu qul wa hal ya muhammad ali sallatu wasallam kunu hijaratan soppli ko len ay doj kunu soppli ko len hijaratan ay doj manam new buñ ful mu dadi nek aw xair xair deñu aw wala hadidan aw xair wala ay xairay manam ñu buñu kokk deugal kan wer yi len ñi ñi passé ñu ful new gi mu soppi ko lolu yalla mëni bu ngeen nekkon hijarata aw hadidan yi na xam aw wala sax khalkhan genen bind bo xamne du ngeen nek feray du ngeen nek doj waye da ngeen nek lenen mimma yakburu fi sudurikum liru ci sen dund lu ngeen xol ba mu ree ci yeen bu ngeen soule na ngeen soppali ko lolé wala ñu soule ngeen soppali ko doj wala ñu soule ngeen soppali ko ak lañ ak xej lu ngeen mëna soppali ko da ngeen dekk mu ngeen soppali ko nak da len wor na mu len mu ci deug xam nga tay gerte boko jiwe soti ci ndox li fek mi ngi nete gerte day jot so ci xawon ba sul ko waye bi ngi ko sul dafa nek tiaf du dekk yalla mo ne bu ngeen sul won nek gerte bi ngeen nek ci bir suuf ci ngeen nek tiaf du tema dekkale dama mom kay yalla neena li fek mun leena famu bis denc da ngeen ci dem allah akbar li fek mun leena famu bis denc da ngeen ci dem bu ngeen xewal nak bo programme bis denc famu mom ma gëm ni du ngeen dem waye li fek mi ngi am mom yeen ñeppay dem fa sa yaqulu radani la laaj man yu'iduna kan mo ñu dekkal su dekkal amon ku ñuy dekkal khul tantre ne len allazi fatarakum kalen jundon awwal marratin tayon mu ndek wa ko kalen dekkal ñu jax tak da ngeen dekk waaw ku ñuy dekkal ak kalen bindon jeexna suñu borom tabaaraku ta'ala tontom yi tabaarakalla tontulu am sol ndax li nga defon defat ko da jefe wut bo fi amone ben professeur mu ñew nga def loko ben problème calcul mu yomb lol mu def ko ñu fartam la bi ben way ñew ñu wax ko ko ngir def lo wat ko ko tabarkala lol lu ko yomb la ndegam du ko def bu dakh bi ngi ko defal naka nonu lepp lo xamne nit da ko yegge def ko nga wax ko mën nako defat leg leg mu defat ko mu dakh lam defal yalla mo ñu bind ci ak ñak ci neeku fu leg buñu dée bañ fu ñu ñun ñep ngir bindan ñu lola ko gëna yomb tabarkala ñu ci suratul isra'il ay juroom fukku ak ben fa sayunkhiduna dana ñu sëgal dana yëngal ilay ka jëm ci yow yëneñ ci bi ali salatu wassalam ru'usakum sian bop yi manam bo waxé né yalla ma leen dundal mo leen dékkal dañ yëngal seen bop yi yëngal bop nak mu jëme kaw ak suuf moy waw bu jëme ndey jor ak chamoy moy geet bop day wax leen leen wax ben way da nga def nangam bu ko yëngale jëme kaw ak suuf moy neena la waw bu ko yëngale jëme chamoy ak ndey jor moy neena la geet ñoom bi yalla ne yunus bi alayhi assalam ki leen bindon mo leen di dekkal dañu yëngal seen bop yi jëme kaw ak suuf ni waaw d'accord waye wa yaquluna ñu ne matahu tan ñi ngay dekk wa yaquluna ñu laaj ne matahu dekk kañ la waaw laaj la buy jaaxal doomu aadama lool dekk kañ la qul neele asa qayna dekk gog ngend laaj an yakuna qareeba mu nekk lu jege manam bala yag ngend defi ba dekk bala yag manna am ngend defi ba dekk kañ la yawma yad'ukum bis bam len di wo mom yalla rek fatastajibuna bihamdihi ngend wuyu ko ci sant ko ngend wuyu ko ci sant ko ñepp wuy ci yalla subhanahu wa ta'ala jog leen ñepp jog bu yalla ne jog leen rek ñepp jog loolu moy dekk bu ñu dekké nak mu ne watazunnuna ngeen di yaakar ne in labistum sahulen ci aduna illa qalila ludullututi ñu taw fofu dama su ñewé kaw aduna dañ koy takalel ay cerf ba mu nekk ay seconde takalel ko ay seconde ba mu nekk ay minute takalel ko ay minute ba mu nekk ay waxtu takalel ko ay waxtu bu ci amé ñaar fukk ñaan mu am fi ab bes bes yoy bu fi amé juroom ñaar am ci ay bes bu fi amé ñent dal ci am aw wèr wèr bu ci amé fukk ñaar am ci am at at nak bu ci amé témèr am ci sékki waye lu yag yag rek ne yépp ne ay minute yu takal la mo fi dundé nak 30 secondes boko dundé ci aduna 30 secondes dundugo fa yalla dundugo fa yalla lo xamne ni wala dundu nga fi ci aduna ci timir at dundugo fa yalla 30 secondes bo fi togo ban fi timir at tak fi soxna magat fi be jaw fi kumur fi deg fi mam fa suñu borom tabaraku taala so calculer sa dundu fofu ay 20 secondes 25 yeen say 15 yalla mi ñu ko jangal ci ñun wéñ yi dëkk ak ñun wéñ wu gudd fa lool lool lool mooy fekke suba léeg léeg wéñ yi dañu judd tey màgg fi tey dugg fi école jàng fi tàmbali fay liggéey takk fi soxna am fi njaboot am fi sët ba nopi dee fi moom léeg yi ci 24 heures yi tey kat fan wu gudd la am tabarakalla moom wéñ ñun ci gën a gudd fan ci ñun tam boo calculé sa dund fa suñu borom tabaraka taala lu tuuti la man nga ne ginnaaw benn bés ca yàlla moy djuroom fukki djinni atina bi sallallahu alayhi wasallam djinni aduna ak legi ma teggul fukki seconde fa yalla subhanahu wa ta'ala motax mbir mi yagut waye ci ñun day yag yag ba kenn duko ma ci gis djuri nako ci alquran ay yoon yalla yalla bañ ni bañ ag ci inshallah ñu jëm ko fa leer kon yawma yad'ukum bisbalan yalla yi wo fatastajibuna bihamdihi ngeen wuy ko terla bis tuñ ci tut ifi alqiyamatu qiyamatan sughra mamatu kulli ma insan ku des aduna tuki waye bu ñepp de aduna ji mag jama dal tuki watasununa ngeen di yaakar nak in la bistum saxulen ci aduna illa qalila lud tuti la wax na deug lu su way yag yag yag bu taxaw ci sabar day mel microphone min rabbe bana fi mu gën fa day wax te buñ ande ci borom bana fi day fa malaka mi day ñew dal di joxañ kenn ci ñun ne ko bu gaay ñewat yow li ñu indi bo demé ci dëj fi nek ni tok ci dëj ba malaka mi amna kum wax ne ko yow mi buñu dëjal yow li ñu dëj te do ci xam dara motax defal su programme xaar bala dëj do ñew mo gëna woor bo joy ci dëj yalla ñu ngi wax ci ñi joy ci dëj ba malaka ma ni ñi buñu joy ci diiw li ñu joy yow do ci xam dara nga ne faax nak joy fa joy def saw yaram mu ñen tudd ci xuf yalla ne ma bax na togal fofu rek buñu joy ya yow mi lañu joy kon wa tasununa in labistum illa qalila suñu borom tabaaraku ta'ala mu ne yonent bi nak alayhi salatu wassalam wa qul wa khal li ibadi sama jami wa khal sama jami yaqulu buñu de wax nañu wax allati wax ja nga xamni ya ahsan mo gëna rafet kep koy wax ci ñom na nga wax wax jo xamne mo gëna rafet yaqulu fi mukhatabatihim wa muhawaratihim alkalimatu at-tayyibah wa yaqtaru min alkalami altafahu wa ahsana wa yantiqu da'iman bil husna ali sabuni nit su de wax ci borom tabaaraku ta'ala neena na tan na le gëna rafet ci wax wax ju rafet amna waye ju gëna rafet mo gën lu jafé nak lan mom wax ndax wax su jëtu gul ku ko wax yaq su yeso ku ko wax yaq nang koy wax su du noori nga yaq molo mo tok ben way di bëgg wax ni wuruma ci wona wax dañu war ne ko yow yeegi man nga nopi gëna waru ci wax wala mune limu ron bëgg wax sax de Sulayman wax nako batay koku da wara nopi wala ñuy wax mune man de awma xam xam batay koku da wara nopi wala ñuy lati France mune degguma tubab da fa wara nopi bu fekke ay wala fa ñu wax mune samay wala fa leer lu degguma wala da wara nopi yi yep day yaq wax bu ko defé nak bu ko yëkëti mom wax joju nak mu baña wax ay safan waye mu wax wax ju defet te bu fekke wax ju deug la mu sét wax deug nan lañuy waxe waxu deug ajitam di bañu tuddu ay ayib kefe wax ci bopam dafa am genn way jo xamni dafa jëwënt bañu yépp tooru mo wa benn baram xam xam ne ko man dé sama jëwënt gi dafa ma jaaxal ndax dama jëwën sama bañ yépp tooru waji ne ko sama mbokk yi ya ci mu jëfaat loolu na xari ko mu ray baram xam xam da dem ci baram baram xam xam la jax ko jëwënt gi koku ne ko ay la yoon di sama mbokk yi ya ci mu jëfaat ko xare ko mu dal re ko mu ñaari borom xam xam ñett lu borom xam xam bi nga xamne dafa degg wax ci xam li wax bi mu ñewé nak le ko mu ko waaw lu degg yewuntu ko bax la yow de sa mbokk yi ya ci gëna gudd fan mu ne ko waaw kay yow ya am xam xam dal koy may xaj bari juroom dañu ci meri jundi balu ko waye lim wax ak lañ ñew wax ño bok lim wax ak lañ ñew wax ño bok waye waxi ñu ko waxe wuul waxe mu bax yow day sa mbokk yi ya ci gënu gudd fan waji kontane ba ko ñeene yow day sa mbokk yi ya ci mujjë faatu loolu ko naxari te wax ji jenn la yalla neena wa qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan waxal sama jami buñu dé wax nañi wax le gëna rafet buñu dé wax le gëna rafet loolu dina baax lutax naqti inna shaytana shaytani de mom ci waxin yansakhu lay xajale baynahum seen digënt ñom ñi wax sa bo gisee digënt sore sa bo gisse digeunte nyaawo sa bo gisse digeunte am riro la koy waral moy ca waxin fa la shaytané jaar ne dengal la waji waxam mu setlu nga lim la beureselen mo setlu nga nangamam suñu dée sam wax ji lu jot ñu bañ ko wax lu wess ñu bañ ko wax lu jot suñ ko wax xam nañ koy waxe kon shaytan du mëna takal digeunte bi lutax inna shaytana naqta shaytan kana nek na lil insani ci nit aduwan nek ab nonam mubina bo xamne non bu leer la suñu borom kon tabaraku taala won nañu ne cheikh tane rek moy suñu non non bu leer kayitu khalif
1: mi ngi melni ngordu tay ku nekkon di nelaw tabarkala ñetti miri at ak juroom ñent yow fekk xaaliss ba xewon ñuko wax ngordu wala 100 francs ya fa xewon sax ci at yi la nekkon aw keuyit nga dem nak legi marché bëgg jënd warax keuyit wo rek ngir ñom xewé gu bañuy dem daw nak ndaysan yobal bobu lañu yobali won ndeke te keuyit ba xewwi na yenen xew fi xewwi yenen xew fi xewwi ndax dooma dama da mëna xewwi
2: فبحثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه الى المدينه كدكبا
1: بدم فلينصر نخول ايها كم كدكبا ازكى طعاما موفقنا النيخ نيم ازكى طعاما موفقنا النيخ لك تيت موفاي توغل لو كان لا نخ ازكى طعاما احل واطيب طعام لن يدلوا أيها أزكى طعاما فليأتكم نأندي نلن أندي برزق تأني منه تمام
2: نجل أخوك بدمي مجند اللنفة تكي دي ننغمي فلاتي بدون تيمون ننغمي فلاتي كيب نعنيك
1: وليتلطف نيوان وليتلطف نيوان ندخ منك ننبوتو ولا يشعرن بكم أحدا ولا يشعرن بكن ولا بميت بكم كين احدا احدا كن ولا بميغل ولا يشعرن بميغل مو واجي بكم كين احدا كن نيم سيك وور سي نين ني نيكو با دو واخني سما غا يان تي كونجيما واو احدا ولا يشعرن بكم احدا بو واجي ييغل سينو نيك في انهم نخت نيوما دك با ان يظهروا عليكم بنن يدي yarjumukum dañ len di sadda ay xeer fi aw wala bok buñ ko mënut yu'idukum ñu delo len fi millatihim te seen diina da ngeen gennon walan tuflihu du ngeen sawé isan su boba bu ngeen ko dugaté abadan ba faw fexelen ba bu len dugg ci lañi nak ndax gennon ngeen ci banat su ngeen ci dugaté walan tuflihu isan abada yalla mëne gën nga waxtaan yi gani yew nañu japp nañu ne tay lañ fi duggoon genn tay nekkata ñetti miraat lañ fi am ak juróom ñeen xeefu nañu yónnee nañu lekk ba ñu demee waa ji dikk daan ne damay jënd ceeb ana pas yomb bàjjen sukkay ñu ne ko kuy kooku ñu ne sukkay mi daan jaay fii ceeb ñu ne ko lee fii de xamuñu gën sukkay mu génne kayit wa ba mu génnee kayit wa ñu téye ci lox ba ne ko yow sàcc nga ndax xaalis bi nangam nangam fa ñuy waxante di waxante ba mu yàgg ñu doore gi ne ah ñi ñoy xalé ya fi dawe won at sangam ci jamono bu sangam mu lacc ana bur bobu ñu ne ko bur ba sayna ba benen bur wuto ko ba say ba benen bur wuto ko ba say fi nek ni benen bur bu baaxa baaxa baax mo fi nek bu gem li ngeen gem yalla mu ne mu bok bi mu ko waxe nak wa dekk bi la top ci kawam fasiyene and ak ñom delwat fa nga xamne fa lañu nek yalla mu ne wa kazalika ni nak أعثرنا لن يفين لي عليهم جميعا ليعلمون جن يخمني يوم نار قريب أن وعد الله نكدق يالا بي حق لدقل ما نمران دي بيالا جاكم يوم القيامة حق لدقل وأن ساعة يدن إبستج لا ريب فيها أمول سيك ساكن دي منيو الآخر أمول سيك ساكن دي منيو نين لو ننيو يستمر أب ak nangam motax ñun ñi ku ci nelaw say mbokk da fa mbax duggal la ci biir bu yewul joté ni yew ñi joté da nga daal yew tabarkalla yalla neena is yatanaza'una baynahum ñu lay xëccu nak baynum seen digënté amrum seen mbirma modi wa aduna seen yoon ñeku ci won wa diini ñoko yoron waye bi nga xamé nak ngir ñëw na tollu ni légui nak wa aduna dañuy walbati ku ñëw nak tambalé xëccu fat yene jot lola ñaari mo dan am fa qalu ñu dan ni ibnu alayhim bunyana tabakh len fi ab tabakh len fi ab tabakh rabbuhum sen borom a'lamu bihim yalla mu ne sen borom dong mo xam fañu nek man ñu tabakh ci tabakh ñu fañu nek man ñu tabakh ci tabakh ci wedga man ñu tabakh fuñu tabakh ño xam waye la nga xam ne rabbuhum a'lamu bihim qala wa allazina qalabu ala amrihim yanat ci sen bir ma لنتقصن عليهم مسجدا دانيو جاتي في ني نك مسجدا جاك في borom xam xam yi dañuy faral di waxtaan di fi jëlé ak tepp daganal sul ci biir jàkk. Waaye wax ji daa leerut, ndax yàlla allazina ghalabu ala amrihim la wax. Ghalabu ala amrihim, al ghalabatu mooy ñi nopp, al maghlubina mooy ñi nopp. Ñuy nopp ñaare ci wàllu bi du ñi dégg fiq. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la dugal xabrom ci biir jàkk ja allazina ghalabu ala amrihim la. La ko waral mooy jàkk ja nekkut woon ci biiram néegam, nekkutoon xabrom nekkutoon ci biir jàkk ja. Néeg Aïcha la nekkoon, néeg Aïcha dendek jàkk ja. Ba yokk jotee yatana soxna baynahum, coowalo daal di am. Ulama yi ne kenn du ko dugal ci biir jàkk ji, waaye muluuk ya buulee ne danañ ko dugal ci biir jàkk ji. Ana luy xew allazina ghalabu ala amrihim, ñooñu ñoo koy dugal ci biir jàkk ji. Su boobaa léegi ulama yi duñ ca am benn, te it loola ñàkk koo mën a def. Loolaa taxoon ulama yi néew ci doole allazina ghalabu ala amrihim daal di ko cay tabax, wala boog daal di ko cay dugal. Kon ghalabu ala amrihim fii it mooy borom xam-xami diine ya ba ñu jógee bëgg koo def, borom adduna ya, borom ndombay tànkee, ñooñu ñoo taxaw ak seen doole ghalabu ala amrihim, te dégguñu fiq. Ñaare nitu diine yi dañuy dégg fiq te duñu am doole yi doxal, nitu adduna ñoom duñu dégg fiq waaye nag bañ am doole yi doxal. Loola mooy ghalabu ala amrihim. Kon foofu mën si fi jëlee loolu tabarkàlla. Te mboolem foo xam ne fii def nañ ko fi ci al aalam ñoo ko fay def, dañuy dul xàmmee léeg-léeg ñu ciy wax fil masjidi ak bil masjidi ak alal masjidi. Fii ala alayhim lañ fi jëfandikoo, baatu ala qaalu ubnu alayhim bunyaanan. Kon ala ak fii ak bi ci alquran alkarim dafa am ay sawsawaan yoo xam ne ñu ngi ci nekk ci biir. Kon qaala wax allazina ña nga xam ne qalabu ala amrihim, ñoo nag lanattaxanna alayhim masjida, danañ fi def benn masjid, benn jàkka, ca jàkka yooyu tabarkàlla mu di seen i jaamukaay. Su ko defee kon mbokk yi nga xam ne yéen doon topp tafsir bi, ngi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq, te defal leen ko di leen.
2: Alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala alhadi alamin muhammadin ibni abdillah salawatullahi wasalaamuhu alayhi. Mbokk ñuy déglu, dina ba ñu sante yàlla julli sunent bi salallahu alayhi wa sallam, déelu si nañu ci kàttanu suñu borom ci tafsiru alquran alkarim bi nga xam ne isaatu dunia sawtu alqalbu di leen ko di defal ajjuma jot ci waxtu wi. Ñu leen koy am ci Dakar ak li ko wër, ak ci Thiès ak Kaolack ak Diourbel ak Saint Louis, alhamdulillah yàlla na gën a yaatu. ñu ngi woon ci saar bu ñu tuddee suratu alkahf, tey war a nekk suñu ñetteelu daje. ñu ngi taxaw woon ci faqaalu bnu alayhim bunyaana rabbuhum aclamu bihim qaala alladina ghalabu ala amrihim lanattaxizanna alayhim masjida. war a doote insha allahu ci aaya ñaar fukk ak ñaar, sa yaquluna thalathatu rabiuhum kalbuhum wa yaquluna xamsa. suñu borom subhanahu wa taala mi ngi wéy di ñu nekk li qissatu ashaabi alkahfi, mu di waxambaane yooyee nga xam ne seen pas-pas, seen iman xamaloon na leen ne li ci adduna adduna ko moom luñ fi deful ñoom mënuñu koo am, ndax adduna li fi nekk zinatun laha. ñooñu nag ba ñu jóge ca dëkk ba tekkiwuñu woon dara ca kanam nit ña, ba ñu jóge ca dëkk ba ay nit dong la ñu woon, ba ñu dëgg ca dëkk ba ay xale rek la ñu woon, waaye jëf juree ji ñu jëf tax na kenn ku nekk bëgg askonoo ci ñoom, tax na kenn ku nekk xam seen reyaay. lu tax? Ndax pas-pas bi ne ci ñoom, ndax nit du rëy pas-pas ba ca moom mooy rëy, nit du rëy xam-xama koy rëyal, nit du rëy imaan mooy rëy. moo tax gaa yooyu rëy rëy du rëy, tax nag nit ñi di werante ñaata la ñoo nu ñu toll door na nga yittewoo seeni mbir. tabarkal yàlla nee na sa yaquluna na danañu wax ne talaatatun gaa yi ñett lañ, raabiuhum kaleen ñeenteel kalbuhum mooy seen xaj ba. nga gis ne baatu raabiuhum kalbuhum moo di xaj bi léegi mi ngi mel ni ko am darajal nit ñi. ndax soy kon soy wagnni boy wagnni ay xar da nga nan yetti xar ak yaari bey ndax xar ak bey bokkuñu wala nga ne ñaa benn bitel ak ñaari pot ndax bitel ak pot bokkuñu wala nga ne ñaari nit ak benn xaj ndax bokkuñu suñu borom ci di len wagnni da ñe ta yaquluna thalathatun raji'uhum qalbuhum nga xamne lim bi nga xamne mom la gaay di limu lim bi nga xamne mom la gaay di limu mom lañu limalé ci xat bi sa yaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna dañu waxine khamsatun jurum lañu sadisuhum kalen jurum dañel kalbuhum moy sen xajba rajmam bil ghaib way nak dañ koy dacce kumbo manam waxaguñu lu mu doon xamaguñu lu mu doon ñe dañu yaakar na ñett la ñe yaakar na ñent la ñe yaakar na juroom lañu waye lepp rajamam bil ghaib ci nak bu mu ne rajamam bil ghaib dafa melni wax ci ginaaw lepp dañ ko tuur nga xamni legi man na am dam dam lim wala dam dam ni wax waye mu tambali wane wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum dali fay taxaw motax ibnu abbas radhiyallahu anhu di wax ni ñi xam ashabul kahf limi tut tut mom ci la bok mune ana min zalika al qalil kanu sab'a li anna allah addahum hatta intaha ila sab'a zadul masir jukki jurom khatub temer ak ñaar ak jurom ben ibnu abbas neena bi yalla limi banen ñu tuta ko xam neena ñom ci la mune mom ci ñu tur ñala bok ñu ne ko nax lan mu ne nak bi yalla ne jurom ñaar dafa da di yam baye wax ja waye ba mu ne ñett da jall ba mu ne jurom da jall nonu la jegge fahmu la bum am ci alquran alkarim wa yaquluna da ñu wax ne sab'atun jurom ñaar lañ wa thaminuhum kalen jurom ñettel kalbuhum moy sen xajj qul waxal nit ñi ne rabbi sama borom a'lamu mom rek mo xam bi iddatihim ka sen limba rabbi a'lam sama borom rek mo xam bi iddatihim ka sen limba ma ya'lamuhum khamulen illa qalilun ludul yutut yutute len xam ñaata lañu ñan lañu wan xer lañu bok seeni tur seeni sant seeni baye seeni askan waxtu won jege dekk ba waxtu won fanelaw lañ fanelaw lum tollu ndax bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari bul werante fihim tasini mir illa ludd mirahan zahira werante wo tek ci xam xam mirahan zahira werante wo feñ wu deug wo tek ci xam xam fala tujadil ahli alkitab fi iddatihim illa jidal mutayaqqin alim bi haqiqati alqadar bul werante ci seen ngir luddul werante wo tek ci xam xam wala taftati bul lajit fihim ci ñom fihim ci seen bir ñom borom xam xam ni minhum ci seen bir ahadan kan yeet yalla xamal kenn mu lu ci xamul lu ko ëpp mu ne ko bul fa sa dal mukk di dem ci kenn nan ko ñan ñoy ashabul kahf ñaata lañ ñu ñu tuddu yoy mu ne ko bul ci laaj kenn fala tastafti fihim minhum ahada kenn tane wu ci li ma la ci wax yalla mu ne ko li ma la ci wax mom rek mo ci doy la tasal ahadan an qissatihim fa in fi ma uhiya ilayka alkifaya yi ma la wax yu doy na fekk bul la kenn ñom ñoy ñan fuñu tollu fuñu dekk ak nuñu mel wala taqulanna lu wessu tay nak bul waxati lu wessu tay wala taqulanna lu wessu tay bul waxati li xey inti men mbir nga nan inni man fa'ilun koy def la zalika mbir momu xadam ëlëk illa an insha Allah lu jël nga wax insha Allah mune yonente bi sallallahu alayhi wasallam bul waxati men mbir ne dana ko def ëlëk ci waxo insha Allah ibnu kathir mune sababu nuzul al-aya أن النبي لما سئل عن قصة أصحاب الكهف قال قال غدا أجيبكم فتأخر الوحي عنه 15 يوما مختصر ابن كثير جكب نينتي تيمير أختم نينتي تيمير أكو جروم تجكب نيار الب مني يسبب آيجي واج دني الله جون كتدك صلى الله عليه وسلم نتلب خلا يدوغن تخنتما مني لن بصبا متنتلن تيوخد إن شاء الله وحيوي داري أجو فكي فنك جروم مدر تجتات صلى الله عليه وسلم ولا تقولن بالوقت لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله لذل من نخ يالله ييب لوي ديف دا ناي واخ ان شاء الله واي بعد بي يالله واخ ني غدا داي تك ني نيغي واخ ان شاء الله داي نيك لو دافا نتي كانام مانام ديمون نا دكار ديمو كين دوكو بوليك ان شاء الله solna mbubu ni kenn duko bolé inshallah da ngay wax né da na sol mbubu tek solo gog nga inshallah waye solna ko inshallah lola li tax mu né inni fa'ilu zalika ghadan moy inshallah day andak lu ne ci kan mashi'atullah nak mu inshallah ngir la mo xamné yalla duko bok ak kenn bu sobe yalla lañ ci tek subhanahu wa ta'ala nax ben way dafa ñew ci yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam ne ko man de bëgg na dem dekk sangam bu neexé yalla neex la insha allah wa shi'ta ali sallallahu alayhi wasallam ne ko nax da nga bëgg def maromu yalla te bam lay bind mom rek nax rek insha allah joju bu neexé yalla rek waye bu neexé yalla mu ne ko bul ci dal bu neexé yalla ak yow mu ne ko bul mu bolé yalla nax bo ne insha allah fofu ñu fi limi tek moy yow mi wax insha allah di bëgg def def ci ak la ngay jëfé jëf ci ak waxtu wang koy jëfé ak barab bang koy jëfé ñent yoyu ci ensemble bi élément yi seen biir suñu borom tabaraku taala mo leen yoy so ne won ben way dina la yitt sa téré ba bu suba insha allah day tek ne yow yalla la mom mom ko nga yitt téré ba mom fa nga koy yitt téré ba mom heure heure bi nga xamné té ngeen war dajé pour yitt ko téré ba bu ñent yépp dajé seen dajé bi dajé bu yalla rayé du ngeen dajé bu rayé waji du ngeen dajé bu ko galan ko rek ci tan ci super yi du ngeen dajé ak yi demé ni ko yoyu motax inshallah diko jar lool genn goor ñi tabarakallah dom ji def nako won dañu jëndi mbam mu ne waaw dama jëndi mbam mu ne ko waxal inshallah mu ne jëru ko bi nga xamé ni mi ngi dem bi nga xamé ni mi ngi dem dafa daldi jog rek daldi dem nonu te waxul insha allah ndax japp na ne ku yor ñaar fukk juni ci sa poste dal jënd mbam waru lat waye famu deme ci dal gi di waxale mbam gon yoyu jël ngir fi jambri ci seen poste duggal seen loxo ci poste am jël la fa nek mu waxale ba fay jot

serigne bi dañu jëndul mbam mu ne ko inshallah manam su baba waxon inshallah dina jënd mbam mo gën mu jëk bañ jël alalam ji mu dor na inshallah lo dal limi tek moy lu nit bi def na wax ne bëgg na def nangam inshallah su fekke nak da nga faté wax inshallah mu dugg ci mbir mu mu ne ko wazkur rabbaka fatlikul sabaram tuddu ko ci bir mbir ma isa nasita boko fatte te fatil ko ko ci bir wazkur rabbaka tuddu sabaram waxal inshallah fi awwalihi wa akhirihi bu fekke dang ko fat isa nasita moy li ngay def dal so fatte wax inshallah ba dugg ci bir na nga wax inshallah dal di koy and ak mom ci jef je waxul na nga wax aza qayna an yahdiyani mujibal marabbi sama borom li aqraba ci lu gëna jégé rasadun ci njub min hadha ci li nga ñaan yalla mu defal li njub lu gëna neex li nga toll aslah min amri dini wa dunyaya manam fa da'a ba tollon sallallahu alayhi wasallam mu ne ko na nga wax sa borom xayna mu jubale la ci lu gën a jege lu gën a baax lu gën a yewen fi nga xam ne fi nga nekk ndax coono bi bari na lool ci liggéey bi nga xam ne ngay liggéey muy jàng ak jàngale daawa al islamiyya mu daal di bàyyi fa wax jooju nag dellu siwaat nag ci mottali si qissatu ashabil kahf wa labithu ñu yàgg sax fi kahfihim ca seen xuntima 300 sinin ñetti téeméeri at wasdaadu 9 ñu dell ca juróom ñeenti at ñetti téeméeri at ak juróom ñeenti at la ñu am ca kuntima ñetti téeméeri at ak juróom ñeenti at la ñu am ca kuntimoomee yàgg ca lool te di reg di batarñiku te di reg di walbatiku suñu borom tabaraka wa taala di jaar la jant bi ci wàll gii di ko jaar la ca wàll bile ne buñu dewlay kenn bu ci ñoom maxé wuñu te xam ngeen max gi fi ne lo tek ci xom rek tabarakallah bu ko fecce max ko waye gaayo li ñu yag yag ci suuf neguñu maxuñu nona it batay leegi yak ñu sul ak nit ci bir suuf suñu borom tabaraku taala jox ndigal suuf ne ko ci kat moom du sa wërseuk koke li yag yag buñ ko sulé da nga gis mu mel na melon rek tabarakallah noon la suñu borom tabaraku taala mel ci aw gaayam yalla nañu wayo bul neel الله يلا ممرك أعلم بما لبثوا موخم لن يفيق لن يفسخ دير بنام يق يلا تبارك وتعالى موخم نياتة بسل نياتة أطل نياتة أرل يوية جل جلاله وعز كماله ممرك موخم نخلا نقتمام له غيب السماوات مجلس كمبك أسماء والأرض أكمبك صوف lépp lu umpe ci suuf umpul yàlla lépp lu umpe ci asamaan umpul yàlla yow nag lu nu ump day yomb lool kumpa ci nit dafa yomb lool waaye yàlla dara ump ko kumpa ci nit mooy soo dendee ñu sax li nekk ci poosam kumpa la ci yow waaw li ne ci poosam kumpa la ci yow foofu nga toog di déglu tafsir bi bu fekkee yaag boola fi nekk am na ñoo xam ne li ñu añe kumpa la ci yow ghayb ñu génn ci aalamul ghayb nag nit mën na koo xam su boobaa loolu du tekki kumpa waaye la ne ci aalamul ghayb yàlla rek rek rek moo ko xam leneen mën na koo xam lu dul yàlla maanaam tey ci tey da ngay dem ci benn gisaane kat mu jox la petaaw yi nga tasli ci petaaw yi benn mbir mu la cay wax lim lay wax du kumpa ndax yaa ko génn ci aalamul xayb indi ko ci aalamul shahada soo jëlee petaaw yi daal di ciy taf li ne sama soxna fii may labat nangam nangam nekkatul kumpa ndax xam nga ne yaa ngi labat soxna bi nga xam ne yaa ngi labat soxna ba xaar ko def tafli ko ci petaaw yi li ko jëndee yi jël ñoom transféré ko ci bopp waa ji muy wax ak yow nga defee ne kumpa la xam fekk xamul kumpa laa yaalamul xayba illa allah su ko defee loolu dafa nekkul kumpa yow yaa ko teg kumpa waaye bu ñëwoon toog rek moom du xam sax bëgg ngaa seet lom jët lahu ghaybu samawati wal ard absir bihi aka mën a gis kumpa absir bihi yàlla aka mën a gis kumpa bépp nit

0: teb bu nekk ci kaw suuf ak la mën a gis wa asmi' ak mën a dégg kumpa yàlla tabaraka wa taala maa absarahu bi kulli mawjud wa maa asmaahu li kulli masmuu yudriku alqafiyaati kama yudriku aljaliyaati jalla jalaaluhu ak mën a gis kumpa ak mën a dégg ni muy xamee yi nga xam ne moo feeñ noonu lay xamee yi nga xam ne mën na bëtt dara na buwul ci yàlla subhanahu wa taala wa azza kamaalu yàlla nee na maa lahum amuñu min duunihi leneen lu dul yàlla ñoo waliyin ci koy nekk seen kilifa wala yushriku yàlla du boole ahadan kenn fi xukmihi ci atteem bi wala yushriku yàlla du boole ahadan kenn fi xukmihi ci atteem bi atte doomu aadama yi bu ñu dee attee day am ay juge day am ay avocat day am ay yeneen ñi ku ne la koy jàppale yàlla tabaraka taala moom dong atteem moom rek la wala yushriku fi xukmihi ahada du am ñu koy jàppale du am ay avocat di plaider fii di jaar fii nangam yooyu du ci am ci jalla jalaluhu wa azza kamal wala yushriku fi xukmihi ahada laysa lahu sharikun wala mathilun wala nazirun wala yaqbalu fi qada'ihi wa xukmihi ahadan liannahu alganiyu amma siwahu jalla jalaluhu yàlla tabaraka wa taala suratu alkahf aya 25 nee na watlu jàngal maa uuxiya ilayka lépp loo xam ne ñu ngi koy waxu ci yow min kitaabi rabbika te jóge ci sa téere borom bi watlu maa uuxiya ilayka min kitaabi rabbika jàngalal nit ñi li ñu la waxyu ci téere borom bi tabaraka wa taala alquran alkarim loolu su leen ko jàngalee ba ñu xam ko danañ xamee ci biir ne laa mu baddila li kalimaatihi laa mu baddila weccandiku amut laa mu baddila soppi amut laa mu baddila walbati amut li kalamillahi li kalimaatihi loolu mooy lan soppi wax yàlla yi amut mooy ni ñuy tëralee ci wàllu tëralinu àdduna wax ne lii su amee lii day am maanaam soo jëlee ndox def ci baraada teg ci kaw taal mu yàññ la ñëpp xam mooy bu yàggee day bax loolu la ñu tuddee loi nga xam ne moom la ñu tuddee ay loi physique nangam plus nangam égal ndox nangam plus nangam égal nangam yooyu ñuy def yi ci yàlla tëral subhanahu wa taala kenn mënu ko wëlbati loolu tax ci tawxid xaaj bi ñuy tuddee arubobia dafa am ñaari xaaj attashriiya ak atakwiniya ci attashriiya moom nit mën na yàlla ne ko defal mu gàntu wala mu ñàkk def tey jii am na ñoo xam ne julee guñu tusubaar wala sax mun ko juy waaye ci takwiniya foofu kenn munta bañ kenn munta bañ bi maana nit mënul ne kii du nekk sama papp nit munta nekk ci biiru yaayam ne duma ñëw àdduna nit munta ñëw àdduna naqari deret ba ne duma màgg loo naqari deret da nga màgg nit munta naqari deret ba ne duma fi nelawe loo naqari deret nelaw dana ñëw nelaw roof nga tëdd nelaw ne làcc maanaam loolu kon mooy kalimatillahi subhanahu wa taala ni mu ko tëralee noonu lay am wa laamu baddila li kalimaatihi walan tajida doo amit min duunihi keneen kurud yàlla bu la yàlla doon dàq multaxada làqukaay ku yàlla lay dàq doo am foo làqu moo tax nga déglan laamal jaa wala man jaa min allahi illa ilayhi ku yàlla lay dàq amoo foo rawe lu dul nga dellu ci yàlla walan tajida min duunihi multaxada wasbir nafsaka ay ji روي أن أشراف قريش اجتمعوا عند رسول الله وقالوا له إن أردت أن نؤمن بك فاطرد هؤلاء الفقراء من عندك دفن بين بس وقريش يوم أبو طالب يوم أبو لهب الجهل
1: ak ñu demé ni ci ñom fekk ali sallallahu alayhi wasallam toog ak bilal ñom khabab ñom sahibu ñom ak ñeneen ñu bëgg ko wonne jotaay yi wërta nek ben ñun ñi ay noble lañu ay borom ndomba tank lañu waro ñoo boole ñi jotaay su bëgg ñu gëm la dañ ñi beral jotaay beral leen jotaay bo dajé ñun aljuma bo alhamdu lillah nga dajé ñoom lool daal lañ bëgg ñu gëm la yalla tabaaraku ta'ala
2: ci bindam illa la dut famu guddu wa famu gatto ñu dut fi kitab ñu ci téel ko fi guddu fam ko ne fekk na mom lool lañ la bindalon ko fi gatto ko fam ko ne fekk na lool la bindalon wala yanqusu min umri ahad fayamut wa huwa saghir aw shab إلا وهو مسجل في اللوح المحفوظ لا يزاد فيما كتب الله ولا ينقص كان كون الله لا يالا بندل لون سي تيرو ما لا موم لا جون سي اي وير سي ايات سي ديس لولا دو جاس وما دام دا نيو سي كو ادنا سي بو بندو مام يالا مو دوك سي ام اد يالا نكو اد مي موي سام اد مو ديم سي ام مو يالا مو دوك سي وير yalla ne ko wer yi moy sa wer do ko genn muy dugg ci wer bam yadd ñu ne ko semaine bi moy sa semaine muy dugg ci yalla ñu ne ko bes bi moy sa bes muy dem ba dugg ci heure nak ñu ne ko heure bi moy sa heure muy dem ci heure bañ lako legi nak minute bi moy sa minute mo tax ndey san 1999 ñu yalla ñoom duñ ko jéxal gis nga tabarakallah am ñu dem ba nga xamne ñetti fan mo len déssé ñetti fan am ñu yëm ñu dem ñaari fan déssé len am ñu sax mënu dem ba guddi fan wëri fan ak ben nga xamni ci ëlluk moy lan leen yi ñom ñi daal fi joggé ndax bo ñu jaxal sét tétté wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min 'umrihi illa fi kitab tawakkalallah fa dafa am ñu dugg ni lañ doon ñu ba gis ñu ñu yalla ne moy seenu at yalla bu nekk suñu at tan yeen ñi nga xamne nak seenu at la yalla ñu yalla wuram leen inna zalika li yasir ma allah li yom yalla la kenn ko mu appal la motax yalla day boole app nit ki ak wërsegum jox malaakam yor de nga xamne ñaar yow lay jema corner mom malaka mi teunkele len bu app yu jexé fekk wursu bu jex wursu bu jexé fekk app ba jex ñu bolé ko daal dikoy faan mu daal gennal dul yalla men wa ma yastawi bi yam al bahrani ñaar geej ñaar geej yi mu ñoy yam muko haza geej yi ñi do xamne azmu bu neex ndoxal furaatun bay kelkel saa'iqun neexa wa naafu sharaabuhu nang waxoosaa jii géej neexun qoramu ujaajun bane xat qoramu bane xat maa'un shadiidul malwaxa wala yuxraqu حلق الشارب لمرارته وشدة ملوحته كنك نار جي جو دنيا فكذلك لا لا يتساوى المؤمن مع الكافر ولا البر مع الفاجر لولو مثال لكم فوزو دون من الجلتي لولو يالله وقت نار جي جو نار جي جو ني يخم من جد عصب الفرات من جد ملح الأجاج يعني دم كتبه جي ndali barkala dañ ci xam yu am solo yo xamne ñom ñukoy dund rek ñu doy xam abu sa'ud baram tafsir la ñu masalun durban lil mu'min wal kafir ni ñu fal lam ñu sandal ku gëm yalla ak ku wedd yalla tafsir abu sa'ud du ki ñentel xatu ñu mar ke mer ak ñu fuk ak ben mune ramun kullu ci kep ci ñaari jeje nak ta akuluna dañan ca lek lahmam tariya yapu neex di jiwa xolam mu nekk na ci amé yapp wu neex di ji neex mu nekk na ci amé yapp wu neex ñaar jëjju yépp benn bu ci nekk rek boo ci demee mën la ci amé yapp wu neex barkàlla ndax amul lenn ñaar luy jóge ci géej te neexut ba mu jël si yéet loo leen luy jóge ci géej daal man nga ne lépp a neex ba mu jël si yéet moom yéen nag xam naa xam na sax am na si ñu neex waaye daal tabarkàlla wa min kullin képp ci ñaari géej yi taakuluuna ngeen di lekk laxmam taria yàpp wu neex soo ko bëggoon ñu faal ñu gën a jege kii dafa am aawo boo xam ne bi asbul firaat ak ñaari boo xam ne ñu xam ko jaay aawo boo xam ne asbul firaat tabarkàlla ndox mu neex la bu ñëwee mu toppatoo wax lu jub def lu jub tabarkàlla di delloo wecceb fonk jëkkëram di taaj ndam lu tàng dakoy taaj ca waxtu wa te du jànn kenn ak doxam bari tabarkàlla di génn kër gi wuf njaboot gi wuf mbokki kii tabarkàlla lépp as bun farat ak beneen soxna boo xam ne moom mil xam ujaaju yax xat kenn mënu koo jëriñoo ku ñëw ci kër gi mën lay xool bëtu génnam añ daal ñu bëgg ñëw nangam nangam tabarkàlla damay dem fii maa ngi dem nangam rek moom tam mil xam ujaaj waaye nag wa min kullin taakuluuna laxmam taria kenn ku ci nekk fa xam nga ci kër gi tabarkàlla dañoo jël sa gaañ séet loolu mel ni misaal la ci mun ci maa jàppe xasbul firaat milxun ujaaj ba tey soo ñëwee ci liggéeyukaay yi damay am patron boo xam ne bii xasbul firaat ak patron boo xam ne bii milxun ujaaj patron boo xam ne tabarkàlla xasbul firaat amul muskila amul jafañ-jafañ du dëgg na koy liggéeyloo di leen xub di leen jànn di leen xañ seen aq tabarkàlla di leen jëgañu nag ak patron boo xam ne milxun ujaaj dafa yokkoram xat su xëy si ñëpp dugg seen ron la seen taabal waaw kenn ku ne maray wër di xulog ñoom di leen song moom tam tabarkàlla asbul firaat milxun ujaaj dangay am kon léeg-léeg asbul firaat yaay jiw asbul firaat ak baal ji milxun ujaaj tabarkàlla yaay jiw asbul firaat mooy yaay joo xam ne du la wax dara may sa itoppatoo rek ak jubal ak baay joo xam ne milxun ujaaj ci loo ni lilam la du loolu maanaam daal yooyu yaa ko jël rek di misaal muy yàpp rek foo ko teg rek mu teg la foofe ñu gën di yàpp rek waaye yàlla ngi ci wane moom kattan goo xam ne ji ñu ngi koy def ci albaxraani ñaari géej yi nga dem fekk géej yi mu neex di kelkali neex a wanaasu nga dem ci géej gële muy xoram bañ a xat kenn mënu ko wanaasu waaye wa min kullin taxkuluuna laxmam taria la ngeen di lekk ci ñoom ñaar kenn ku ci nekk ma ngi koy génn wa tastaxrijuuna ñoom di génne muy génne xilyatan takaay talbasuunaha boo xam ne dañ koy sol maanaam tastaxrijuuna ñu huma ci géej gu ne allulu walmarjaan lizina waltaxalli ñoom ci génne ci benn géej bu ci nekk tabarkàlla lu ngeen mën a def ëllëg ay takaay ba dina fii si mujjum yaa ngay fekk ña nga xam ne ñoo fa nekk te xaw xam lii ña ngay lay ña ngay tame ñu ngay dugg ca ndox ma di sedd di ca jiima amee loo xam ne bu ñu ko boolee ba mu bëri daan ca mën a amee mbell moo xam ne talbasuunaha da ngeen ko sol tabarkàlla bir la moom solo wa tara filka ngay gis batu fii ca géej ga mawaaxira nee na muy déq mawaaxira li tamb taxoo min fadli ngeen gis taral fulka mawaaxira taral fulka fiihi mawaaxira nee na mu déq di dox tamarru wala tamxu ubaab al baxri muqbila wa mudbira te kat taxmilu ala zaria al afqaala wal badaa'i wal rijal wa hiya la taxriqu fii li annaha bi tafqiri llahi jalla wa ala soo dama ci téere boo xam ne bii nazariyatu tafru al ajsaami wal i'jaas al ilmi lil qouran al karim danga ca am lu yaatoo ab téere la nazariyatu tafri al ajsaami wal i'jaas al ilmi lil qouran al karim te demee tabarkàlla daan ca am lu gën a yaatu ci walu dimu yi ni ñi tek ci biir ñu so wax ak ñi tek ci biir ñu so wax wa taral fulka fihi muraqir yitabtaqu ngir ngeen wuti ñu fadlihi ci wërsa bu yàlla wu leen sori wa laalakum xëy na bu ngeen ko wutee ba ñëw te lagu leen ba ngeen ja tashkuruna ngeen sant yàlla wa laalakum tashkurun moo tax kenn sant lu baax la sant rek fu ñu tolloo di sant rek sant ka baax wa likay tashkuru rabbakum ala in'amihi wa ifdalihi fi tasqihi dhalika lakum barkal lo am solo la kon nag yooyu ay mbir lay suñu borom tabaraka taala di wone foofu mu ñëwaat nag ci tox ci yeneen mbir yoo xam ne day wone qudratuhu wa sultanuhu fi l afaqi subhanahu wa taala yàlla nee na yuuliju layla mooy dugal guddi fi nahaari ci biir bëccëg su ko defee guddi dootu feet yuuliju layla mooy dugal guddi fi nahaari ci biir bëccëg wa yuuliju nahaara mooy dugal bëccëg fi layli ci biir guddi yudaxilu layla fi nahaar wa yudaxilu nahaara fi layli mu defi sabaan bi dugal guddi ci bëccëg dugal bëccëg ci guddi ak sabaan bi ci kenn rek guddi léeg-léeg mu gën a gudd bëccëg bëccëg léeg-léeg mu gën a gudd guy ak man fasooli wala am saar ba léeg-léeg guddi gi ci jamono bëccëg gi ci jamono yi fayf ci lenn ci réew yi day dem da toll ci fukki waxtu ak juróom benn guddi gi di wàññeeku bëccëg mooy tey noonu guddi gi di wàññeeku ba toll ci juróom-ñetti waxtu lii aaya min ayati llahi tushahidu la yastatiu inkaaruha jahid aw mumin kenn mënu koo yeddi loolu mun lay amee tey wa yuxisu bi aathaariha al a'ma wal basir gullaat leccaar ñëpp kenn ku ne war naa mën a xam loolu aaya shahida ala qudrati llahi wa diqati tasarufihi fi xalqi tabaarakalla yuuliju layla fi nahaar wa yuuliju nahaar fi layl ñu dugglante ñoom ñaar muy aaya kawnie boo xam ne dustour laa tataxayar wa nisaanu muxkam benn loi la boo xam ne bi du sappiku mukk laa yaati bi tariqati sadafa loolu bi du hasard waaye min sanaci illahi alladhi atqana kulla shayin qalaqahu fa subhaana al mudabbiru al xakimu al alim yuuliju layla fi nahaar wa yuuliju nahaar fi layl bëccëg bi guddi gi duggante doo dégg téll-téll doo dégg ñal-ñal doo dégg jàppal fi nga ciy dem rek ndaysaan yow tamit nag saa bu guddi duggee ci bëccëg bëccëg dugg ci guddi rek sag dundu gi wàññeeku na mu yàññeeku rek ñu duggante ñoom ñaar karral jadidayni qad abla ibaataha wansaqa asfalaha wansaqa alaha warkal la suñu saas ba oustaz Moustapha Sy boobee ca Louga tabarakallah moo koy jàngale day dugg ci guddi gi kon yuuliju layla fi nahaar wa yuuliju nahaara fi layl loolu duggante ndaysaan loxom yàlla ci kàttanam di ko dugal ak di ko génne te kenn du yëg rëng-rëng kenn du yëg kërëng-kërëng ñoom ñaar nag bu guddi ñëwee jël fukki waxtoog ñaar ci sa dund gi yóbb bu bëccëg bi ñëwee jël fukki waxtoog ñaar yóbbu ñuy roñ rek yow ngay fecc ngay fecc rek di noos rek di taxawaaru di jëlee fi jàmbri di tooñ di def yeneen di aakimoo ay mbir maamoom yi muy dem rek yuuli ji layla fi nahaar rek ba bënn bis nag ñoom ñuy roñ am ku ñëw di fekk sax fukki waxtoog ñaar la fa des mu yóbbu ko léegi nga toog ci sées boo xam ne fa tey dangay defal boo ko wàcc mukk mukk mukk guddeeg bëccëg bi ñëw di roñ di koy xereñ ba mu yàgg dutoo ca mën a toog da daal di jël say bagage daal di dem tabarakallah keneen ñëw nag daal di cee toog yuuliju layla fi nahaari wa yuuliju nahaari fi layl wa chaqra samsa moo tàggat jant bi wal xamara moo tàggat weer wi kullun képp ci jant beeg weer wi yajiri mi ngi daw li ajali musamma jëm ci ab buñ ko tuddal jant bi ak weer wi ku ci nekk yaa ngi daw dawi ñu bëkk tëg lenn ci nit ñi luñ ko yaakaare defe na jant bi day déqee ci penku jëm soowu jant bi ulama yi nga xam ne noy wax ci yoyu dañu ne jant bi dafa nek lu sax fi mu nek waaw sax gi nak saxul saxum taxaw waye day yéré ñuko تجريش اتجاه واحد في الفضاء الكوني الآهي بسرعة من حزبها الفلكيون بثنتي ولا بثني عشر ميلا في ثانية سيقول لبنك فكي ميل أتنيار لكي جنت بالدو تنو نمبوضة والله الخبير العليم يخبر بسيرها وجريانها وشمس تجري لمستقر لها أمانا نونيكو بران خان خان بوضة وخي نيسان نكوني جنت بي dafa taxaw benn barab te fay werañuko weddi nga yàlla ku ni suuf saa ngi werañuko weddi nga yàlla loolu nag moom waxinu wax la rek waaye tabarakàlla li xam-xam tëral wuute nag loolu foofu nag la xam-xamam yem ci moom yàlla ko yàlla yërëm ama su boobaa nag léegi tabarakàlla ñu daal di taxaw te siiru jawhar yi boo ca demee di la gën a yaatal lu mel ni jariyaanu shams boobu ak alqamar ذلكم كلام دفن لول الله ما يلا ربكم موي سن بروم لول ملك موم رك مام نغور كدول موم داي لاي فال بن بس مو فال لا تبارك الله اما سن بروم موم دو كوني فال ديديت موم ميري له الملك مام نغور والذين مولم ليغا خامن تدعون يين لن ديامو bi jaar fa ñuy jaar lu te li ngeen ca feet ndigal yàlla ñooñe maa yamlikuuna min qitmir jilifuñu lu tel ni qitmir qitmir nag mooy alqicharatu raqiqa allati bayna tamra wa nawat diggante tàngarma ak saal bi nga xam ne boo ko maccee moom ngay sànni xollit wi ko muur loolu mooy qitmir warkalla borom téere ba moom borom tubaar di la anu fu nee na yuxaasabu lmaru ala alqitmiri maa alfatiili wa ala alnaqiri alaaxira ku jëloon tàngarma b jaambur door wóoyu dox diggante ñamu tàngarma bi ak saalu tàngarma bi day woowu boo ko lekkalee nit maam borom tubaar di ne bis na la ci xisaab bu yomal xiyaam yi nga fay ko ni ñu koy xeeb-xeeb oo ma laaj ku jël ay 100,000 jambur ak yi ay 50,000 ak yooyu yuxaasabu lmaru ala alqitmiri maa alfatiri wa ala alnaqiri mu fasilu nañ ne masalu yudrabu fi lqillati walxaqaara misaal la bu ñuy dóor di ko sadd ci lu tuuti te ñu xeeb ko kon nag xirami li dofiha wa hawami shaniha wa ajziha an ay tasarufin saarat madraba almathal fi xaqaaratiha bi annaha la tamliku fatiilan wala qitmira wallazina mboolem li nga xam tadcuuna yeneen yi ngi jaam mu di aw nit mu di ay bant mu di ay yum mën a doon maa yamlikuuna min qitmir yilifuñu lutul qitmir lan moo di jaam lañu doom aadama di jaamu ay mbirti yëgu ko maanaam ci defee ne su fanaanoo miskit mu mu jeganoo bu subaa ñu saraxe ko ay affaire am baax wala mu tànkom ndox fanaanoo ndox mu bu sir mu tuur ko ci punuy otom buy dem du accidente wala muy génn këram ñu toppe ko ndox di tuur ci ginnaawam muy dem wala mu fab ak béjjam sol ca yeneen takk ca ndigg la wala yu demee ni ko yooyu yàlla nee na yooyu ngeen di takk maa yamlikuuna min qitmir waaw yilifuñu dara moomuñu dara ci njàmm moomuñu salaam moomuñu mucc moomuñu leen maa yamlikuuna min qitmir ba tax waaja ndey sànn dafa amoon béjjën bu mu takk ci ndigli te mu jóge woon ci xarmu taraski mu def ci mbir ci biir ñaamen la wa am sal naag wala maa daxaloo la ci dugaloon ngeen baal ma muy dawal ancien bi ba ci tabarkàlla roon point bi muy wundeeloon moom mu daanu béjjën ba daal di koy xuri ci ndigli xuri bu métti mu war a jënd nag benn figir mu tekki béjjën bi xool ko ne ko yow dama laa tekkoon ngir mucc tey su ma la tekkuteen su ma daanu du ma xuri ko fenn kon asalaamualeyka daal di koy tekk foo fee tekk fa nit ñi di ko reetaan waaye maa yamlikuuna min qitmir yilifuñu lu tel ni qitmir surat Fatir aya fukk ak ñett. wala fuku ak wa fuka ñet in tad'uuhum sungen len di wo la yasma'u du deg du'aakum sen wote la yasma'u du'aakum duñu deg sen wote wala sami'u buñ ko degul sax mastajabu lakum duñ len wuyu waaw da ngay jam soko dañu wo du la wuyu du la deg fu la degum duñ la wuyu wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum bu al akhirah danañ weddi sen bokale gi ngandum bokale bi shirkikum tabaraka allah lu la magni nan wax kef topal kef amna ci alquran lu ci de kef topal kef ma salakakum bi shirkikum ka zikrikum baraka allah kef topal kef manam ñaari kef ci solo wala yunabbi'uka min la khamal naka way xew ëllu wala yunabbi'uka min la khamal yaqin kam mislu khabirin kun nay yalla mislu khabirin khabir dal mo suñu borom mo la mëna xibaar la nga xamni moy xew ëllu ci al-akhirah la nga xamni moy xew ëllu ci sa dund barkal la wala yunabbi'uka mislu khabir suñu borom bi nga xamé né limn mbolam xewal yi nga xamni mo la defal jami wala yu bare bare indi ay tektal yu leer ci qudratuhu wa izzatuhu wa sultanu ñu leen di tuddalaat fii di leen fàttali ci aajo boo xam ne gi doomu aadama yépp ko aajo woo ila llahi moom nag aajo woowul kenn ci mboolem bi defi daal ñuy saddal misaal ay misaal ci diggante ku gëm yàlla ko ko weddi diggante ku jub ak ku jubadi ci ni ñu koy misaal nag mooy gumbaa njàccaar lëndam ak leer ndax wa bi diddiha tatabayyanu al ashiya'u mom la sha'ir bokhon yalla nen ya ayuha an nas e yen nit ñi sura tafatir ayat 5 e yen nit ñi mbolam do ma dama ñu wex ñek ñu ñool ñek ñu guddu ñek ñu gatt ñek ñep ñi am alal ba defene am nañ ñi amul ba defene amul yalla mune antumul fuqara ila allah yene faqiri ila allah yenepp soxla wo yalla antumul muhtajuna ilayhi ta'ala fi baqaikum wa kulli ahwalikum wa fil harakati was sakanat antumul fuqara ila allah wallahu yalla nak huwa al ghani mom rek mo doylu al hamid mo sant ala al itlaq suñu borom المحمود على نعمه التي لا تحصى أبو حيان من هذه آية موعظة آية موعظة وتذكير وأن جميع الناس محتاجون إلى إحسان الله تعالى وإنعامه في جميع أحوالهم مولم دم عدمي آجي دلن لفتل بلنوار لما أن دم عدمي يبلن آجي ونبول يالله أكي خولم مولم سينبر amul kenn ku mën a bàyyi li fi yàlla moom féetuwoo sa bopp moom mooy ki oomal wëlif mboolem li adduna ci yépp moom mi nga xam ne tabarkàlla mooyeyoo sant tafsir al baharu al muhit ci jukkib juróom ñaareel ba xëtum ñett téeméer ak juróom ñaar yaa yoon naasu antumul fuqaraau yéenay faqir yi ila llahi jëm ci yàlla wallahu yalla huwa al-ghaniy mom na dawlu al-hamid moy ki sant du talal loxom jeme ci yeen te yeen ko xey talal sa loxo jeme ci mom tabarakallah ndax lo meuna dundé in yasha bu ko nekhon yuhib kum yubulen wa yati bi khalqin jadid indi mundé fi dess bu ko nekhon mu yubulen wa yati bi khalqin jadid indi mundé fi yo xamné jadid lañu doon yoo xam ne dañoo bees nekkuñu fi woon ndaxte kat ñun ñii dañ fee remplacé ay mbindeef waaw ku fi nekku ne dalaa wutu ñoo xam ne bi xalqin jadid moo taxit poste bu way toge rek da am ko fa togon bam fa joge nga ñew tok fa motax bo fa toge yeugon dang fa joge keneen ñew tok fa mu mako yalla defé in yefa bu ko neexon ñu jëm ko wu yaati bi xalfen jadid bu ko neexon ñu ci kaw suuf ñepp mu alam leen faagaagal leen bu ñepp jeex mu indi bi qawmin aakharina ghayrakum kon nak lolu ak tekku la bu suñu borom tabaaraku ta'ala tekku ngolam bi def wa ma zalika 'ala allahi bi 'aziz wa ma zalika lolu nekut bi 'azizin bi lu jafé 'ala allahi ci yalla yede bal salul ndax subhanahu wa ta'ala day wax kun rek fa yakun suratu fatir ay fuk ak juroom ñaar wala tasiru biyanu waziratun bakkan bu bakar yusra ukhra bakar benen bakan ba la tahmilu nafsun athim isma nafsin ukhra wa wala tu'aqabu bi dhanbi ghayriha kama yaf'alu jababiratu dunya min akhsi al-jari bil jar wal qarib bil qarib wa yalla nena bakar du war los morom ja wa bakar du war los morom ja lolou may loi bay daw su al-akhirah wala tajru wasiratun misra ukhra loi bi daw aduna nak moy wattaqu fitnatan la tusiban alladhina salamu minkum qas bakar du yam ci bop ko ko def ay yam ci bop borom kon ñaaru loi la amul safano manam ñu ci diyen ay contradiction amuko ñu li ko taxajuk moy du al-akhirah wala tajru wasiratun misra ukhra bu de ci aduna moy wattaqu fitnatan la tusiban alladhina salamu minkum qas ay diyam ci bop borom moy loi aduna bakar door lo su morom moy su alakhirah motax amul ay safano barkal ko nak kul ci bay xel alakhirah mo bari bakar ñu jël saf ko kenen allahumma nuzul khanam bu jëlum sey yu fi ci aduna toñon la wala yoyu kon nako hadith bo wax wa in tad'u nana sudan wote mufqalatun kudif ila himliha tiyanuko la yuhmalu minhu shay min kusuf dara walau kana za qurba dantam bokam la musus ci mom manam su bakam ñewon jefe ci bakar bëgg yëmul ben bakan bakaram yalla mu ne kenn du ko kusuf dantam mbokam mako jégal sa tap bëggul gaddu say bakar yalla nako duma lako saf sa doom bëggul gaddu say bakar yalla nako duma ko saf fala qiyasa yawma idhin liman istakhasa kon tawkid lima sabaqa fi an al insan la yatahammalu dhanba ghayri asama sharim ne fa in qulta fama al farq bayna al ayatayn bi al awwal ad dilala ala adl illah al awwal dilala ala adl illah والثاني في أنه لا قياس يومئذ لمن استقاص تبارك الله الكشاف ديك نيتي القطب نين تيمير اجرم ياس كجرم نين مو واخ ني نك وي مانو تي يالا لا يوني واخ ني نيار لي موي قتل كل فام كان لو غد بكارو كان مو بونا وون ني نكو سف صح يالا مو كان ديكو سف وا مثال ني نك جيغنا لول مو دي بوبولو ان جتاجي lo xarito xarito man su may tuddu lu tax na sur bu bo la añ bi taaje lo xarito xarito man lo ma fonk fonk wala luma la fonk fonk tuddu rek la ñu tudd ma yow rek moy tax kenn ku nekk man su bu jotey lo ma fonk fonk luma la fonk fonk fonk nelawal man nelaw rek waye nelaw man nelawale ma dedet motax su faas ñewé lo ma fonk fonk fonk yaay jël sa bas mu jël sama bas rek bu xat bu ñewé وَمَا فَنْكُ فَنْكُ فَنْكُ إِلَى قَبْرِكَ وَأَنَا إِلَى قَبْرِكَ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى بَنْتَ مُكَّم مُكَ جَغَلا رَاوَتِ لَنَا بُدُن مُكَّم مُكَ جَغَلا إِنَّمَا تُنْذِرُ يَوْ دَال لِي فِي نِك لِي رَك لَا تُنْذِرُ دَالَاي قُبْ لِتِغْلُو الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ يَرَغَلْ سِنْ بَرَمْ بِالْغَيْبِ جِكُمْبُ نُونِي مَام سُولَمْ خُبِّي رَك نُوتِي إنما تنذر يا محمد بهذا القرآن الذين يخافون عذاب ربهم يوم القيامة نرغل سين بغل برم لون يون لا لوارلو innama tunziru da ngay waar allazina yakhshawna rabbahum waaw innama anta munziru man yakhshaha ba fay ma nga ca alquran karim ca sufa suf kon nag ku ragal yàlla nee nag moom laa la xuppulo moom laa la waarloo ñu ragalul yàlla mënul leen dar wa aqamu salata tey taxawal julli ñuy taxawal julli ca nam mate te di ca boole laab gaar laabal bakkan laabal yaram julli ca waxtu wa julli farafeer nee nag ñooñu it waar leen yomb na ci yow kon nag wa man tazakka koo waar ba mu sell fa innama yatazakka li nafsihi boppam la ko defal gis nga fiit wa man tazakka fi'lu bi yiirimu ko kenn lu jurut ci defal boppam lu tazkiya mooy ki yar mu yar bakkanam taxara nafsahu min adnasi al maasi loolu ñu ci lay tasawuf mooy dañ lay yar ba sa bakkan bi li ci nekk ci ay taq-taq li ci nekk ci ay tiitaru li ci nekk yëg sa bopp li ci nekk ci yëg ne mat nga li ci nekk ci yëg ne am na ku ma tut li ci nekk di la won ayib yi jàmbur yi loola lañ daan xeet ba mu seet lépp ba nga yëg ni yàgg na ayib yëpp tabarkal ba maa dama wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsi léegi la mu gis nit koo xam ne kii amul tazkiya tout lay man rek jàpp ne moom dafa sell moom dafa mat ku dul moom matu ku dul moom sellu ah déedéet tazkiyatu nafsi mooy man taxara nafsahu min adnasi al maasi fa inna samarata dhalika at-tatahhur a'idatun 'alayhi fa sawabuhu wa taqwahu mukhtassun bihi wa li nafsihi wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi motax nga dan am dom japp ci lox bi yit ko seri ki ya ma ci bay seri nga xol ko xamni ki ñaari febar na ci mom mu set yoon wañ dan jaare febar ba ba diriko waji nek ku ñu xamne tawki nañ ko khadaf la man tazakka wa zakara ism rabbihi fa salla tabarakallah mat nak na ko ci tafsir bele ci ginaaw ben talibé dafa ñew ci mam cerno ibrahim tabarakallah ci daru muhti yag ci mam lol ba mi yag mu ne ko
3: salatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bokk julli ji salam allah wa barakatuhu alaykum del seet nañu ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala ci sen tafsir alquran alkarim di ñaan yalla yalna yalla agale ko ci xol yi nga xamne ci la jëm yesu nañu kon ñetti sar nek ak yeen tay ci suñu ñentelu sar muy suratu nisaa'i di sar bo xamne muy suratu jigen ngi bok ci sar yi nga xamne madina lañu wacc nek téméri sar wala téméri aya ak juroom ñaar fukk ak juroom ben ci sar yu guddi la bok ayam yeb mi ngi wacc madina nenañu ba mu def ben aya moy aya bi nga xamne moy juroom fukkelu aya ak juroom ñett ci bir sar wi inna allaha ya'muru sar bi mi ngi wacc ginaaw bi nga xamne ne suratul mumtahanna wacc na di sar bu guddi ni mako waxe legi fess del ak ay atte sharia sar la bo xamne da fay nosé li nga xamne moy mbir yi na ci julit yi muy aaji wo ci bir nekkam ak yi muy aaji wo ci biti naka nonu sar bi da fay jublu ci leral walu sharia ni nga xamne moy sari al madina sar bi waxtane na ay mbir yu am solo yo xamne dafa yeku ci ki ñuy tudde jigen yi yeku ci li ñuy tudde kër yi yeku ci li ñuy tudde njabot muy famille yi yeku ci li ñuy tudde rew yi yeku ci li ñuy tudde al mujtama waye li ëpp ci li sar bi waxtane gën ci am solo gën ci feñ moy waxtaan gi muy waxtaane ci jigen ñi ñu tudde ko suratu jigen amna beneen sar ba xaw mel ni moom ca suuf ñu ko tudde suratu talaq saru passé sar nag fi alquran ñaari yoon rek lay nekk benn mu wàcc makka mbaa mu wàcc madina bi wacc Madina walu sharia rek la yittewo ba wacc Makka walu pass pass ndax nit bala muy ñew ci walu sharia di jëf di bayyi téré moy pass passam dafa leer sarbi bu mu joggé dafa dal di tambalé ci waxtaan ci akki jigen waxtaan ci akku ko xamné amul li wayjur manam ko wayjur mu goor dafa faatu ñu ko tuddé jirim rawatina nak jirim yu jigen yi nga xamné ñi ngi ci seen kër yi wayjur yo xamné du ñom ño leen jur waye dañ leen fa denkané mu dal di saxal seeni ak ñom jigen ñoñe ci mirage saxal seeni ak ci suñu liggéeyé saxal seeni ak ci walu dencianté té moy tak ñu tak leen naka nonu mu xettali jigen ci ci ko ceddo gi tégon ci ko jahiliya tégon muy ñak xam gu ñakona xam kan moy jigen ba tax daan fab ay xomb di picc gi minim diko def fañuy def xariya te it so gisé ko xamné ku reey la nga ñew ne ko dama lay bolé ak sama soxna ndax dama bëgg jiw alquran ñew jëli leen fofé indi leen fo xamné fudul alquran do l'islam do leen mëna indi fofu ndax do leen xamé nonu xar bi indi kon te mu jigen ñongal terangam gardé ko ak jigenem wo jigen indi ko ci yemalé ko ci ay ak jox ko li nga xamné mom la akko ci buñ koy tak muy al muhr limuy am ci mirage waye it santane goor ñi nañu denc jigen ñi dencin wu rafet naka nonu sar bi tekkalen bu leer walu mirage ci tekkalen wo xamne wu sawla wu manu ndax tabaarak wa ta'ala kudul mom xami won nim xami mbir yi amul sax ku ñuy dendale ak mom nan ko li la xam yow nga xam li waxtane na mom sarwi jigen ñi nga xamne su tak joté dañu aram nga tak len ci walu nafa muy askan ci walu namp ci walu gorolé yoy yeb sarbi waxtane nako naka nonu sarbi jëlna noté li ñuy tuddé lënkelo gu dox ci digënté ñaari way dencianté muy jëkkeur ak jabar mu leral bu baax né na ngeen xamné goor du takk jabar ngir aw yaramam dongu wayé takk soxna ki koy def ak nité motax nit di takk soxna won goor né ko li ngay jox jigen ci walu ak tan muy tuddu may gu ñëk du ak ñëk kenn ñu jaayu lu soxna ci dang koy joxe kay mu nek lo xamne dang koy degeerale sa mahabba sa tiefel diko saxale senu nek waye diko takale seni xol sar bi waxtane na bam ci joge aqu jeuker ci jabaram aqu jabar ci jeukeram naka nonu tegal nañu ay jeego yo xamne buñu ca jaaré dinañu mëna défar al hayatu al zawjiyya muy sa do xamé né shiqaq tambulina am ak khilaf bayna zawjayni wuté ak rero ci digënté jëkër ak jabar léral na mom sar yu lan moy qawamatu rajul li ñu tuddé naan goor moy ndëgër la yu jigen mu woné fi itné qawama gogu du qawama da ngay jappé ndaw ci jam dedet waye daf ko def rek muy qawamo go xamne qawamatu nus'in wa ta'di muy qawama lahi kabir ak qawama jubanti ak sam bi ci sar bi toxo inshallah dina ñew ci walu fami waxtani societe muy al mujtama mu digle ne kenn ku ne ci ñun dafay war rafetal ci bépp mbir mu mëna nek bu ku nek baye fa nga nek rek liñ ci misel mu waxtane yërmënte gi wara dox suñu digënté laahenté biir gi mandu gi ak wuur gi su ko defé société bi dëgër këng su fekké digeen jo taxel mu nango nek digeen goor go taxel mu nango nek goor dom do taxel mu nango nek dom kenn ku nek nek fañ la tek su boba neena société bi dina dëgër bimu joggé nak ci al islah dakhili dafa daldi tuxu nak ci mbir mo xamné mbirum biti la lo xamné da fay waral nit ñi am koolute go xamné koolute saxla koolute dal mu deggal len ci nepp bo xamé né seeni non mi ngi tambalé jëm ci ñom ñu wajjal ko té bay ko xel bimu ci joggé mom sar bi dafa dal di teural ni nga xamné moy jëflanté digënté réewu julit ak budul julit ak yenen réew ya dal di ci indi mbirum kër kër yi biñu tuddé jihad contre nafiq yi wonene nafiq mom ak febar la bo xamne day walate te meuna yaqub société mu joge ca dadi indi li nga xamne moy mbirum yunusi allah isa ali salam ci li nga xamne mo ci li ci xew nek xar xar bo xamne bu wor la bop moko ci wax wala taqulu thalathatun intahu khayran lakum innama allah ilahu wahid sar bi nak digel lañ ko tuddé ndax li nga xamné mo ci nek ci ay atté yu jëm ci digel muy suratul nisa al kubra am benen suratul nisa as sughra nga xamné mom lañu xam ci bir al qur'an muy suratul talaq su bëgge bolé nak sar bi ma genn muy suratul ali imran ak sar bi ma nek modi bi ali imran di jeex yalla daf né ya ayyuhal ladhina amanu isbiru وصابروا ورابطوا واتقوا الله باتوا واتقوا الله سار بي جوغ دادني يا ايها الناس اتقوا ربكم مودي كون فسار بي تخاوي في لسار بي ديباري ليك ليك ناي شيطان تي راديو بوبو نيو تودي تيلي نيت ني دي ديف فمو خامني داني داو يور اب بانت ولا لوكو ميل ماب درابو سو داوي باج سمروم جوخ كوكو موم تام بو داوي باج مروم جوخ كوكو sari alquran yi nun lañu def fep fu yenn ak ci rek fofu la somorom di joge motax bi alfatiha ñewé teural ni mu tedde aqida sharia mujtama mujtama baqara ñu wax ci lam ci wax wax ci sharia lam ci wax wax ci aqida lam ci wax bi ali imran ñewé wax lolu dañu da deggina waw fami bi di alu imran fami imran waaw ñom luñu amé li ñu am ak luñu baxé ni yalla ne seenu jigéena bax seenu jigéena bax société bu bax bu nek rek seenu jigéena bax lolo tax yalla bi mu noppé ci kon fatiha noppé ci baqara noppé ci fami imran mu ne nak légui kon xaar ma dugg ci jigéen ñi ndax suñu baxé rek société bi bax ni mbokk yi kon sar bi jigéen ñepp war nañu bay li ñuy def tek seeni loxo ne tek bayi waxtan wi bayi luñu jappone deglu ko mom sar bi bamu jeex ndax sar la wo xamne alquran la waye day yitte won mbirum jigen ñi lol yalla yalla japp lañu ba lol am bismillahir rahmanir rahim sama borom neena ya ayyuhan nasu ayen nit ñi ittaqu rabbakum ragal len sen borom ragal len sen borom allazi sen borom bi nga xamne khalaqakum mulil bind yen ñep min nafsin wahida ci ben bakan yen ñep sen borom mi ngi len bind ci ben bakan amu ci ku gën sa morom mam ndax yeena bok men mam muy nafsa wahida ben bakan wa khalaqat bind minha ci bakan bobé zawjaha tolentem tolentem mom la olof di wax jabar wa batta mu genne minha wala minhuma ca ñaari bakkan ya rijalan aw gor kathiran gor yu bari wa nisaa akou jigen ya yon nasu muy batu nasu so ñu ci alquran ñono ci ñaari timir yon ak ñin fuk boko defé bo jilé ya yon nasu ci bopam ñew na fuk yon ak juroom ñet ci bir sar bi dik na ci ñet yon nim dik ci baqara ñaari yon waye ci al i'jaz alqurani kentan gu alquran kentane ak tolo gum tolo so jele batu rijalan muy aw gor wanisaan akou jigen nisa ci alquran so de set bat bi ñewna ci jurum ñaar jurum fuk yon ak jurum ñaar nga jël batu rijal gor ñewna jurum fuk yon ak jurum ñaar ñu tolo kep ñom ñaar bo len bolé mu jox la sar alquran bi 114 yalla rek yalla keneen ko dul mom bo waxe wax je man na ñak tuddi ni nga xamne ni la sama borom tabaaraku ta'ala terele terem bi yalla ne wattaqullaha ragal len yalla allazi yalla mi nga xamne tasaaluna bihi ci ngeen di lajante wal arhama ragal len mbokk ragal len dag ak mbokk inna allaha yalla de kana raqiban alaykum kulen fuglu la kulen fuglu la sarbi fimu ubbe demugul fenn wax ñaar yon taqwa motax bo dem ci ben mufassir bu ñu wax sayyid hawa day wax ne suratul nisa suratul taqwa man nako tuddu ndax ya yon nas ittaqu rabbakum jeexalugul ay gi ne wattaqullaha muy ar-rububiyya ak al-uluhiyya ay yi ma nek bo dem ci jakk bu ñu dem may jigen bu ki ñaan ñaané ki may may dafa am ku ñu wax khutbal baat yi lay jang waye nak biñu ko firi te it ki ñaan jabar du fekke wax ji ki ñi may du fekke wax ji seeni yaay ak seeni baay du fekke wax ji ku ñi waxal ti nekko fu nak buñ la netlé mën na la jural lu bokku tek lañ la waxal dañu waram suñu dé mayé kon ki ñi mayé dem fekké ji lañ ko nara wax ki ñi may fekké ko seeni baye ak seeni yaay fekké ko degg li leen yalla wax yalla def ni yaay won na su yeen nit ñi tek ci ragal leen seen borom ndax fi ñi tok bi mayé jigen lañ bëgg jël may ko goor yalla ne yow ko goor ki ragalal yalla ku ragalul yalla do denc jabar lu mat ñetti wër yow ko jigen ki ragalal yalla ndax jigen gu ragalul yalla du am ci seum ñetti wer yow iliman ji bëgg may ragalal yalla laajal ba xam ndax ki masna sey ndax mi ngi ci boom ndax mi ngi teñ ji ndax yoyé yépp nga lacc bam leer nga doora japp nak bokay mayé ragal len yalla yeen ñi sédé ragal len yalla ba xam li ngeen di sédé lan la ndax ki ñi mayé masna sey ndax musta sey ndax min ci boom ndax ndaw suñu ci boom ñukoy maye nga sédé né war nañ ko maye dug nga ci lo xamul ku ñi maye te kañ ko wara may doonul ko islam d'accord ñu may ko nga fekke ko dug nga kon kuy sédé ku nek bu yalla ni ya yon nasu ittaqu rabbakum ragal len sen borom moy la ngay sédé na leer nit bala sédé na xam lu muy sédé kon ay ji buñ ko jangé ci kanam ku goor kuy tak xamal ko ne ragalal yalla ki ngay tak yaak mom ñu ngi leen bind min nafsi wahida ñom ñaar ñepp kenn ku ne dana xam sa bop waye su defut lolu ndaw si mën na japp ne dafa jomb jëkëram wala jëkër ji japp ne dafa jënd ndaw si tay ñaar yoy yep amut benn bu ci am kon ci teunk lolu waran na di leer ci fañi maye ni nga xamé ne na lañuy fay leerale ci ci def yalla daal di ñew ci ñaarelu acc ginaaw bimu waxe taqwa ndax bala kenn day nangu atté yalla da ngay am ak ragal yalla ba nopi ragal yalla nak moy bu ne def len ngeen def su le ben way ñewon ni la dama bëgg dem hôpital principal fekk nga nek fi nga nek te xam pé ba fay jaar ci sutrak dang koy wax ni jëlul pé sangam fay nangam wacc ci baraf sangam lool nga ko wax traasel ko su ca jaaré dina dem fa nga xamne fa nga ko yebal waye su fa wéccé fa nga ko wax nak bëgg def nenen wala mu jël pé bo xamne mu nga jëm ci boori parcel su baba mom du dem fam jëm ñak ga dem nak lolu moy moy dafa amul taqwa manam ci misal nit ko am taqwa moy ba alquran ne def len day def su ne bay len day bay motax yalla lal taqwa ba nopi ne ndax am ngeen taqwa suñu ne waw mu ne kon nak ma indi atay suñu ne deet mu ne dem len ba am taqwa doora ñew motax alquran kef ba fatiha batay da ngay wax ne alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin doorna iyyaka na'budu kon nak yalla

0: سكنا معرف سر دنا الكون يزول ولا تنحى في الدهر صحائف سر دنا علم الإسلام على الأيام علم الإسلام.
1: Comme yunus ti alayhi salatu wassalam biñu joge sen borom niñu deugal ne min rabbihim ñom ñep ñu joge sen borom tabaaraku ta'ala luñu wax xibaar ko ñu gëm ko lepp lo xamne ter nañ ko ñu bayiko ñom yunus ti alayhi salatu wassalam bañ ci sété kenn motax yalla leena la nu farriqu duñu takhal bayn ahadin digënte kenn minhum ci yunus ti yoy wa nahnu ñun nak muslimuna lahu wa matul nan yalla wa nahnu ñun muslimuna lahu wa matul nan yalla womatul yalla moy nosal sax nos jox ko mu ngab ci bum bi fu ko neex mu jarle la ndax ku ñuy omat olof neena do wax ni fi li ma jarle wa nahnu lahu muslimun yalla neena wa may yabtahi kep ku sakku ghayra al islam ludul islam dinan bekku dine wo falan yuqbal minhu ken du ko ko nangul wa huwa takat mom fil akhirati su al akhirah min al qasirin ma nga bok ci perte kat ya ci ñu perte ñu modi yalla neena ku li ku bëgg bayal yalla da ngay dem tolam kep ku bëgg bayal yalla da ngay dem tolam entreprise bi nga xamni fi leen la bind nga fay liggéey so bëggé di liggéey da ngay dem ci boba waye ni ruy tour bu mu tax nga dem fi nga xamni do seen entreprise nga fay liggéey su yar dé do fayu waxuma la do fayu waye bo démé né fay ma sax ba muy tour gaay mën la sonal ndax dañu def né da nga nekk ci liggéey xor yalla kon tabaaraku ta'ala ku bëgg ko liggéeyal da ngay dem ci tolam ndax yalla né na am na tol mun nak ku nekul ci sama tool nak ba nga fi ñewé wax xam bëgg ma fayu ah wa huwa fil akhirati min al khasirin ci perte kali lay bok ci perte kali lay bok nek bi talaské ngi bëgg ñu waye fi nek ni ku dégg ñu ne dañuy jënd ay xar dañuy jënd bay ba tax nga dañ ka Allah ba jënd ay gola ñew fi di jaay min al khasirin di ñi perte lay bok bo muy tu tan do xalé sa gola yi kon nak wa man yabtaghi ghayra al islam diinan falan yuqbal minhu tan do kan ngul wa huwa fil akhirati min al khasirin yalla neena كيف يهدي الله نكال يالا يجبل خوما نيت ньо خامني كفرو دانيو ويد يالا بعد ايمانهم جناو بنكو گمي وشهدو ني سيده وون ان الرسول يونت بي دي محمد حق دغل لول لن سيده وون وجاءهم ديكلن البينات لا يلير ني داكورون تي بام ياغ ني جيك جيك گينال تي مرتد يالا نينا نيو ني دومالن جبلتي بام موك دومالن تگاتي چاو يون بام موك والله تيالا la yahdi du jubal al qawm nitnya azalimin togn kat ya ab togn kat yalla du ko jubal yalla du ko jappale yalla du ko tek ci yoon muk ulaika ñi nga xamne dañoo gëmon yoonenti bi jekki jekki genn ca gëmon yalla jekki jekki genn ca jazaa'uhum seenu pay an moy alayhim dina wacc ci ñoom la'anatullahi rabbum yalla wal malaa'ikati akrabum malaaka yeb wan nas akrabum nit ñi ajma'ina ñoom ñepp leen rebb yalla da leen rebb malaaka yi rebb leen nit ñepp rebb leen rebbum yalla nak bokku tak rebbum nit nit buy rebb day wut aw yeetam di xéti la ni rebb yalla buy rebb mom day wax sama yermane bu wacc ci diw parce que dama ko rebb motax bo degg ñu ku def yalla nangam yalla rebb na la loolu lu mëna doon dajaram moytu tam jara bay khalidina way sax lañ nak fiya ci rebbuma duñ ci genn mukk la yuqaffaf duñu ayfal anhum ci ñoom العذاب مبغل گ مك ولا هم ينظرون كند لن خارت نك ين نخار مبغل گي بدل سانگم تيد موم كاي فات رك دوج تي مبغل گي فات رك دوجل تي مبغل گي يالا نتا مسلم الا الذين ندل نيغا خامنا تابو توب نانيو باك توب اولف تي تيو كو توب موي دلو بني نيل تابا سي لغه العربيه موي رجعه ولا عاده موي دلو لوتخ ني نان كون توب tout moy nit ki dafa top point fo xane du fofa manam dafa jëmul barab sangam muy dem bam ñag ñu ne ko yow yoon wi nga jaar du yoon wi jëm barab sangam waji dafa jëm ciir nga dem ba jëm ñaaju mu jadd ca nday joram dem lu sori ñu dab ko ne ko yow fi nga jaar du yoon ciir nu muy def muy day tuup muy day delu ci ba jëm ñaaju daal di jaar ci yoonu chamoñam wuti ciir dama na ma su fekke dafa nek ci yo xamne moy bakanam bané xam aduna shaytané bañu nako légui fi nga nek du yoon wi mu mara def moy dana ñet dal fay baye yoyé dik da dul ci borom tabaaraku ta'ala motax ma Musa ko don na wax ne sheytane banex ak bakkan ak dunya ku len fetal daane nga non yu bon yak ñet ñu len tub ñent yi len tub bayi len fa lolu kom moy tub walaf nak day wax ak taba tub na muna kom tub nañu min ba'di zalika ginaaw bañu defel lu ci kaw njumte ak ñaka xam wa aslahu ñuy def nak lu bax fa inna allaha yalla di ghafurun balekat la rahim ku bari yermande la نمي لنكلي العزيز الحكيم غفور موي بالكات رحيم موي يرميكات باتو غفر لي تخ ني نان استغفر الله باتو غفر بو تيغي مباخنا سي سبب نمي موري سي نمي موري سا كوارغي با سترالكو لول موي غفر غفر كو يالا ديفال غفر يوم القيام موي ليغا دان ديف سي ادنا سي جوبدي لا دول سيت يالا يونتي بي نانا صلى الله عليه وسلم amna ñoo xamne daf leen di woyum rahiyam ne la waw ju xana de yow ya defo nangam nga ne ko waw mu ne ak nangam ak nangam nga ne ko waw mu ne ak nangam ak nangam di la ko limal ba muur la ne yow tay ji mom fu nga jënd wax mu ne la sutura lo na la ci aduna jaaral fi mu sutura la sutura lat la nga da di jaar fa ngay jaar da di dugg ci keeru teranga muy aljanna lool moy ghafara yalla na ghafur la mu sutural kat la motax bu la yalla suturale da ngay sutural sa bop ndax ku yalla sutural tu sutural sa bop bo moytul bu la fekke ca ñaka sutural ga bo moytul da nga mere ko la def dara fekk na yow tabaraku taala yalla ku macce ku nek nak amna lu mu def ci yow lo xamni li soko sammi day nek sutura ci yow muy ben yalla rahim la yereme kat la dafa meune yereme da nga xamni rahim moy af'alu tafdil wala ba muy siqa mubalagha fa'il yalla dafa meune yereme ba tabarakallahu yermandim ji daj na fu nek waye nak ñi mu yërem mo ñi nga xamne dañuy yërem dal inna alladhina ñi nga xamne nak kafaru wajj nañ yalla ba'da imanihim ginaaw bañu gëmé thumma ginaaw ga isdadu kufran ñu dalli ko ak kafir gëna wedd yalla lan tuqbala tawbatuhum kenn du nangu seen tu dañuy tek seen bunti tu ula wa ulaika tanyun humud dallun ñom dong ñoo sanku alquran bu joxe ni ulaika wa um wa adalun moy ñi doona parce yépp ay joxuñu kay lañu ulaika joxuñu kay la hum banir la adalun maarifa la yoy bu jaxaso ci ben jumla diko jéxal moy ñi doona sanku neena ñi nga xamne dañoo wéddi yalla di dolle ko gu wéddi yalla du leen bal mukk lutax mu ne ñoñu ñom dongu adaluna ñoy ñi sanku moy ñinga xamne da ngay jang fatiha ya nga ram wax ni wala dalin yalla bama bolé ci ñinga xamne dañoo sank ñi sank nak moy ñi amul xam xam ñi yalla mère moy ñi am xam xam te jëfewuñ seen xam xam ñi yalla xewal moy ñi am xam xam te nango jëfé seen xam xam alladhina an'amala wa alim innal ladhina ñinga xamne kafaru wedd nañu wamatu teñu de wuhum te ñom bañuy de kuffar ñinga nek ñu wedd yalla falan yuqbala deful nango min ahadihim ci kenn ci ñoom mil ul ardi barki suuf moy ba suuf fess del zahaban ci or wala wiftada bihi donte daf ko jox yalla neen ku fi nek ci aduna ci de halé kever dik ba yom la xiyam nga gis sawar na metté tax nga ti ngiss aljanna nam nexe tax nga xemem ko yalla def nga amone aduna ak li ci biram mu fess del la koor aduna bam fess ak koor mbok yi waxul dakar de waxul senegal de aduna ci yep la wax mu fess ak koor so deme yom la xiyam dang ko nango joxe pour xewé waye nak fala yuqbala gisu ko nangu modi yom la xiyam duggu aljanna gise ferme la ñuy duggé aljanna biye yi day jeex fii ci aduna si kuy dagg biye fii ngay dagg biye mais dem ba yowmal xiyam do biye bu dul jaay mënu su ko jënd parce que lu dul jaay kenn mënu ko jënd mbir mi moom mooy su fekkoon da nga ko waa fekk bu seeree da nga yor njëg nga mën koo am waaye nag loo amut mënu su ko jënd mbokk yi lu amut mënu su ko jënd moo tax dakar gi doo fi dégg kuy jaay roos doo fi dégg kuy jënd roos lu tax parce que amut lu amut nag lu waay bari doo ko mën a jënd yowmal xiyam bu ñu xasee dem foofa amul gisee ferme ci liñu jaay bi ci aduna ci motax da nga fi nek gor gor lu ba respecté li nga xamni mom la yalla sant da nga xam sa biir ndax kuy jiddu ku nek da nga jiddoli biir kullu mawludin yulidu ala fitra fa abawahu yuhawidani ku ñak sa biir sa ñaari wajura yalla nena ku fi ñak sa biir sa ñaari wajura ñoo la yeru allahu akbar kullu mawludin yulidu ala fitra fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani ku fi ñak biir rek say wajura lako tek ndax ñoo la yeru waye ku fi jiddu ku nek yalla da lay jox sa biir fitra la mom lañ tuddé fitra motax ci fitram yaqogul soko dessé muy golé soko yonné mu dem soko laajé mu wax la soko ñaané mu may la so tuddu ndax naka bëgguma sama tank mu bëss ko jot li mu dalé mu jotali li fi fitra bi mi ngi nek fitra waye su nekk ci kër gi bam yag nga dégg wa kër gi nan né ko dama sonn muy tambalé wax dama sonn fitra ba ngay tambalé mu ma ngay tambalé xam nan lañuy ganto ñang koy jangal nu mi ganto ci magugut su magge bu tambale di gantul yalla sa bu gantule yalla rek iblis récupérer ben point té ko yor 100 point ñu récupérer 5 point so jeexlé du bax ci yow ku dem ak yow mo xiyam 0 point nak ah yorotobbi nu la yalla teurel mbiri amna ay barab yo xamne ku ci dem rek iblis récupérer sa point waye nak day neexal barab ya ba ñepp bëgg ci dem barab ba day neex ci bakkan bu ñepp bëgg ci dem waye ku dem récupérer sa point légi nak kum récupérer ce 99 points bo moytul bo aggé ben point ngay déssé ben point kinn mu ko talal ci borom tawara ko talal ko addé ma xiyam nak indi 10 points 10,5 ah légui 0,5 mo la déssé koko mom day taxaw félé dana bok ci ñaar mo inshallah subhanahu wa ta'ala parce que tout est pas déssé dañ koy répéter def na nu lañ koy waxé su féké da nga ñew indi 11 points mom ak na wo déggiss dé wayé nak da nga jall mom dal la dimbali nga jall ñi dem ko nak waxi nop waye ku ñew indi 7 ma 3 wala 6 ñoñe nak ñom mom la tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina koku mom du ñu ci man ñom dara wax deug yalla parce que lu prof mus lu ay prof bax seen élève bi am 3 sur 20 ñu ñu ko répéter def naani koku mom mu ta nek muko yaakar na ko bok kon nak yow ma xiyam bala kenn dem yalla neena na nga fi xaba bo ñew bu indi kefeur na ko fi indi kefeur neena so joxawon aduna li ci biram bam fess del ci or kenn du lako nangul wala iftada bi don te def ko jox ulaika nidiki ni yow ma xiyam lahum amna ñu